0: эрхлэх ёстол явагдуулжээ. Уртан жасаг орны улс төрийн зөвлөгөөндөө тэргүүлэгчээ, аймгийн намын хорогийн шүүжи, аймгийн намын хорогийн намын сургуулийн жахрал Жамбайчин хуралд оролцсон бөгөөд сурлага эхлэх анхны хичээл орсон байна. Жамбайчин жахтан намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хороо ямар янзын урт хугацаагаар төр барих марксийн үйлчлийн төрийн намыг байгуулах, хэрхэн урт хугацаагаар төр барих марксийн үйлчлийн төрийн намыг байгуулах, чухал их чаг үеийн сэдвийн тойронд намыг хамаарч, намыг засах, намыг мандуулж, намыг хүчрэгжүүлэх аль олон шинэ ойлгодгон шинэ үжил санаа, шинэ байдлах бодлогыг дурдж Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санааг бүрдүүлжээ. Энэх чухал үжил санаа нь шинэ цаг үеийн намын байгууллалтын шинэ агуу их инженерингийг гүнжгэ ахуулахад үндсэн журамлал ба ажиллагааны зөвлөр хангаалсан байна. Бүх аймгийн эл шатны намын жохон байгууллалт болоод өргөн олон намын гишүүн кадр Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаагаа суралчин туушлуулахыг одоохны ба хойшдын нэг хугацааны чухал улс төрийн үүрэг болгож, ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яраа, чухал зааврын жорох санаагаа гүнжгэ туушлуулахдаа нэгт уялд болж, Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаад уулагдж байгаа онлын хөв чанарыг нэвтрэлчүүлэн ойлгон эзэмшиж, өөртөө засаг орны намын хорогийн 1571 ажлын байрлуулалтаа нэгт уялдуулж, нэн оргилом халуун сэтгэлэг, нэн чог бадрангүй тэмчлийн жорго, нэн ботёг өрхмөлсөн суртлаар өрмөхөлөн ургашилж, дунд улсын маягийн одоохчилтийн шилийн голын шинэ хуудсыг чармайн бичгэрхэхийн тулд чармайн тэмчиг хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин чухалчлагтан Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаад уулагдж байгаа эрс баттай хүслэн ихтгэл бишрэлийг гүнжгэ ойлгож, ямагт ажил хийж үйлс босгох зөв чиглэлийг оновчтой эзэмдэж, намдаан тойлын үнэнч шударга, ажилдаан тойлын хариуцлагатай байж, өөрөө ариун чигчиг эрхмэлэн бодит ажилгаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс баялуулах хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаад уулагдж байгаа дэд хэмжээний түүхийн санаачлах чанарыг гүнжгэ ойлгож, шинэ байдлыг үүдэх эрхлэлэн ургашлах овор байдлыг ямагт баримталж, ховролтыг таньж, ховролтыг арга чахтаан чадамгаа байж, жоргтойгоор байдлыг өвдөн зам нээж, хөгжилтийн санаачлагт эрхийг бат эжимдэх хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаад уулагдж байгаа ил тод асуудлын удирдамжийг гүнжгэ ойлгож, үннийг баримтлан ботёг өрхмөлөх чанга суртлыг ямагт баримталж, асуудлыг илрүүлэх, асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэх тань чадамгаа байж, жоргтойгоор өөр биетэн ховсгол хийж, ажил үйлсийн хөгжилтийн шинэ байдлыг дасралтгүй үүдэх хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаад уулагдж байгаа чанга үүргэлэл хариуцлагыг гүнжгэ ойлгож, нийтийн төлөө гойчхож үтгэх жорох санааны ахуй байдлыг ямагт хадгалан, нийтийн төлөө нам байгуулах улс төрийн уур чанараа бат сахиж, амжилт дану ганц миний гавья бус гэх хариуцлага сэтгэл болоод, амжилт олоход лавтай би байх хариуцлага сэтгэлгээр ажлын байрдаан байж, засгийн явдлыг төлөвжүүлэн хариуцлагаан гүйцэтгэж, цаг үе болоод ард түмэнд өл осолтойхоо бодит амжилт үүдэх хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаад уулагдж байгаа ардын төлөө гэх гүнжүжаан хайр сэтгэлгээг гүнжгэ ойлгож, ард түмэнд буян үйлдэх өртгийн хөгжилтөлийг ямагт хичээнгүйлийн журмалж, ардын амьдралын 10 их инженерингээр гардаж болгон, ард олны гол цогцын байр суурийг гүйчдэг хүндэтгэж, олон түмнээ бачимдаж, төвөгдөж, зовонж хүсэж байгаа асуудлыг сэтгэл тавин шийдвэрлж, арга бүхнийг сөвгчлэн олон түмнээ үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулж, олон түмэнд үнэнхүү хувиралт, үр бүтэмжийг харуулж, бодит ашиг хүртэх хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаад уулагдж байгаа шинэтл ухаанчийн үжил санаа аргыг гүнжгэ ойлгож, шинэтл ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үйлдвэрлэхийн шаардлагыг ямагт үйлдэлгжүүлж, онол суралцах ба онол хэрэглэхийг уялдуулахыг баримталж, шисчмийн ойлгодгоноор хөгжилтийн бүх талыг ерөнхийлөн эзэмдэж, шинийг үүдэх ойлгодгоноор хөгжилтийн хөдөлгөх хүчнийг хөгжөөж, хорой шугамын ухамсараар амар төвчнээ улаан шугамыг бат сахиж, чанар сайтай хөгжилт ба өндөр төвшин бүхий амар төвчнээ сайн хорчлыг баялуулах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн намын хорогийн намын сургуульд суралчиж байгаа сурлагтан удирдах багийн бүрэлдэхүүн жич бүх багш ажилтан оролцсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ Ирэн бомт хил аслан тоочо хийх системийн байгуултын түрэгтгэн хүлж, идэн умдан хоног буудал аялал жуулчлал наадам чингүн өвчин үзүүлэхийг бүрхсэн тоочо хийх үйлчлэхний системийг байгуулж, Дундад Монголын хил алсалсан жуулчлал хилийн арилжааны солилцоонд мөнгөн гүйлгээний баталгаа хангаж байна. Сургалтлагч Ирэн хотын бүрэн бараа том асраар сургалтлан хүрэхэд чөөн бус Монголын жуулчлагч бараа худалдаа авч байла. Тус бүрэн бараат дэлгүүр нь

0: Бомбтын хил алсасан тоочоохи хүйлчилгийг шилдэгжүүлсэн жишээ үзүүлэх орон тойрог босны ховдөг энтэх худалдаачид бүхнөрөө хил алслан тоочоохих системд залгаснаар хилийн гаднах хэрэглэгчид олон зүйлийн аргаар тоочоохиж дийлэх болжээ. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрен хотын хэсгийн Дундад Монголын хил алслан тоочоохих харилчин хот болон харилчин нэвтрүүлчих бүтээн байгуулалтын 8 арга хэмжээ албан ёсоор хэрэгжүүлэгдхий дагалдан Эрен хот нь жочтын буудал, үжимжийн орон, худалдаа дэлгүүр, зам харилцааны жангилгын чиг жирэг, гадаадад холбогдох өндөр давтамжит хэрэглэгээний талбар гажирд хандуулан гадаадтай холбогдох арилжааг хүлээн авах худалдаачдыг ихээр өргөтгөв. Одоохондоо Эрен хот нэгэнт 321 голдлоготой худалдаачдыг дайчилж, тоочоохих үйлчилгээний жишээ үзүүлэх тусгай тойрог 3-ийг байгуулж, хилийн гаднах хэрэглэгчдэд 3 төм 1,000 хүн удаа үйлчилжээ. Тэрчлэн гадаадаас Өвөр Монголд ирсэн хүмүүсийн картаар хэрэглэгээ хийх шаардлагад чиглүүлэн Дундад улсын Ардын банкийн Шилийн гол аймгийн Хувар банк гадаадын картыг дотоодод хэрэглэх тоочоо хийх замыг бүгд тадаар нэвтрүүлж үйлчлэгийг шилдэгжүүлэн Монгол улсын олон зүйлийн гол болох электрон тоочооны арга замыг хил алслан тоочоо хийх бодтой хэрэгдэлт болгожээ. Одоохонд хилийн бомбтын 321 голдлоготой худалдаачны хэр тэнцэн норм жууны жууд хүрч идэ умдаа хоног буудал бараа худалдаа авах зэргийг бүгд талаар хамарч их тооны тоочоо хийх ба бага тооны код ширвэх хэрэглэгийг хамтд нь харгалзаж хилийн гаднах худалдаачны зоос солиход хүчтэй тоочоо хийхэд дүгнгүй байх зэрэг асуудыг төлөвлөртэй шийдвэрлэжээ. Чөлөө тарилжааны туршилтын орны жишээ үзүүлэх мөнгөн гүйлгээний үйлчилгээний төв байгуулагдсанаас наашиг 26 гадаад арилжааны баг жижиг аж ахуйлал загтлгүүрийн гол чогчийн 5,500 гарай хүн удаад үйлчилж 1 доншуур 3,000 төм төгрөгийн хил алстан таслан ботхийг бийлүүлж хилийн гадаад арилжааны яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ ойрын жилийн туршид улгын хамааралтын орн төвлөрүүлэн ус хангахад төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг ихээр ахиулж олон төмөнд үнэнхүү бодит ашиг хүртэж байна. Улгын малчлын талбай нүгнээ хуваар талбай малчин Яншүй хонгийнх уул нь 10 гаруй километрийн холоос ус тээдэг болохоор дүгнгүй байжээ. 2025 онд улгын хамааралтын орн малжих тариалах орны ус хангахаа баталгааны тусгай төрлийн инженерингийн хэрэгжүүлж 50 төмөн төгөргийн бэл оруулан 10 малжих өрхөд төвлөрүүлэн ус хангах болсноос мэлтүрл амьдралд нь маш дүгэн болжээ. Одоо болоход төвлөрүүлэн ус хангах хоолойгоор 24 чагаар ус хангаж малчтын мэлтүрл амьдралд хэрэглэх усыг батлагтай болгожээ. Одоохонд улгын хамааралтын орн баримжаатсан төвлөрүүлэн ус хангах инженерингийн нэгэнт 3 гажирт байгуулж хүм малын уух усны хутаг нийт 1,369-ыг данслуулан малжих орны төвлөрүүлэн ус хангах суур торыг бүх талаар бүрдүүлж 33 банк суугаа малжих өрх ба 2,000 малын уух усны тогтун хангалгыг баталжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 3-ны өдөр аймгийн намын хорооны нэгдмэс фарантын хилтэс, ухуулаг хилтэс, үндэсний хэрэглэх зөвлөлийн хамтран эрхэлсэн Шилийн гол аймгийн үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ажилгийн сар, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын гаргийн ажиллаг Шилийн хотод эхлэв. Энэ жилийн үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ажилгийн сар нь үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ахуйлах хуулийг гүнжгий туушлуулан хэрэгжүүлж, Дундадын үндэсний нэгтрэлийн хүчнийг улам нэг алхам ахуулах гол сэдвээрээ өгчээ. Тус удааны ажилгын хууль чаажийг ухуулсан тайлбарлах ба уран санхны тогтолтыг харилцан уйлдуулж, жүжигчин хошууны хатвч балгасны үеийн түн болон Шилийн голын жахалгаан хангах компани урхнаас хил хязгаарын үндэсний газар орных нь хуулаар засах хүчнэр үндэсний бүлхэмдлийг сахин хамгаалсан жичиг нэг үеийн жахалгаан хүчний хүн үндсэн шатнд гүнж гэрч үндсэн шатны жахалгаан хүчийг баталсан үлгэрийн ярьж ажилэг дээрх бүжиг, дуу зэрэг утаг урлагийн содон тоглолт нь Шилийн голын тал нутгийн үндэстнүүдийн олон төмөн бүлхэмд нь нягтарч хамтаар урагшиж байх гол хөг айсыг амтлагаар харуулжээ. Ойлгосноор бүгд найрамдах Дундад Ард Улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ахуйлах хуулийг энэ жил нийтлэн хэрэгжүүлж 9 сарын 4 дугаар гаргийг үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын гараг болгохоор тодорхой тогтоожээ. Бүх аймгаараа үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг чогчлон байгуулах ажилгийг гүнжгий өргнүүлж үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ахуйлах хуулийн илзүүлийн шаардлагыг үндсэн шатны засалт, ардын амьдралын баталгаа, соёлын байгуулалт ба нийгмийн хөгжилтийн эд гогцоод бүх талаар уусгаж олон түмний ойлгож дийлэх, чэйжил дийлэх үүхээр үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үлгэрийг сайтар ярахаар байна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн настайчуудын хүрээлэнгийн намын үр нь бууралчуудаан шилдэг үйлчлэх хангана гэсэн мэдээлэл сонсхий. Шулунхах хошууны Монголын настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд нэг бүлэг настайчууд бодот ажиллагаараа настанд үйлчилж хайр халамж хүртэж байна. Тэд нар бол настайчуудын хүрээлэнгийн намын үрийн Ахмад намын гишгүүд болно. Энэ жил 68 настай Жинью Шан болоо Монголын настайчуудын хүрээлэнгийн намын үрийн шүүж болно. Тэр намын үрийн гишүүдэн дагуулан настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд хүрч настайчуудын бие махбодын байдлыг асуун давлах, эргэн үжих, болгоон технологи зэрэг ажилгыг байнга орнуулан настайчуудад хайр халамж хүртэж байдаг. Энэ ажиллагааны намын үрийн гишүүдийн хүрээлэнтэх настайчуудтай харилцаж тэдэнд үйлчлэх чухал арга хэмжээний нэг болно. Мөн ч шулуунхах хошууны ангатагч настайчуудын хүрээлэнгийн бууралчуудын намын үр болсны хувьд одоо 16 намын гишүүнтэй байж бүх нойрон хүрээлэнд сууж байгаа настайчууд байж хамаг өндөр настай нь 90 хүрч насаар хамаг бага нь 61 хүрч байна. Шулуунхах хошууны Монголын настайчуудын хүрээлэнгийн намын үрийн шүүжи Жинью Шан сурвалжлах хүлээгтэн Монголын настайчуудын хүрээлэнгийн бууралчуудын намын үр 2021 оны 9 сард байгуулагдав. Манай намын үр голдуу хүрээлэнд сууж байгаа настайчуудад үйлчлэхээр гол жаралт болгон настайчуудад намын хайр халамж ба үндэстнээ бүлхэмдлийн хүчнийг мэдрүүлж байна гэлээ. Монголын настайчуудын хүрээлэнгийн намын үрийн Ахмад гүшүүн Сэвэлма энэ жил 80 насыг жоголж жалуудаан гачаанаа эмэгтэйчүүдийн холбооны эрхлэгчийн тушаалыг үргэлж байжээ. Настайчуудын хүрээлэнд орж сууснаас нааш асрын даргын тушаалыг санаачилгаасаа үргэлжээ. Шулуунхах хошууны Монголын настайчуудын хүрээлэнгийн намын үрийн гүшүүн Сэвэлма сурвалжлах хүлээгтэн.
2: Би бол одоо удаан жилийн намын гишүүн. Тэгээд мөнгө ялгаанаас юм одоо орлогыг хариуцнаад үүрэг өгсөн байжтай. Би тэгээд өөрийн чадлын хэрээр нь чармайдаг. Хоёрдугаар асрынхаа ариун чөлөөний талаар их анхаардаг. Цөвөлөө настайчууд нь чадлтын чадлагуугаа харгалж нь багс ойх юм байвал ойж мэд өгчхөн. Тэгвэл бас тусан даралт малтыг бүр үзээд өгчхөн. Иймэрхүү адлыг бол олонхидаа хийдгээ би. Тэгээд ямар хүчтэй учир байвал одоо асууж мэдэл яно янз амс мэдүүлэгтэй удирдлагатай. Одоо дээрээс ямар ч юм байсаар одоо цаг тухайд нь уламжлалж өгнө олон түмэндээ.
1: Монголын настайчуудын хүрээлэнд өнөх бууралчуудын намын үр нь настайчуудынхаа дүшиг тулгуур нь болж 5 жилийн турш намын үрийн Ахмад гишүүд намын хайраар ардын сэтгэлийг дулаачулж үнэн сэтгэлээсээ сэтгэлж өрхөн холбон үгээрээ үйл ажиллагаараа хайр халамжийг дамжуулж хүмүүсийн сэтгэлийг нэхтрүүлснээс бууралчуудын намын үр нь урд хожид шулуунхах хошууны бэхлэлтийн намын үр Шилэнгол аймгийн Батчаанг бэхлэлтийн намын үр зэрэг 90 алдрыг хүртэв.
0: Залгаатай товч мэдээ сонсхий. Одоохон болтлоо манай аймаг ажлын байрыг тогтворжуулах төрөв бүлгийн бэлмөнгийг 1000 бөгөөд 98 төм 9700 төгрөг буулгаж загтлгүүрийн 169 голч огчд ашиг хүртэж 1 төм 5000 ажлын байрыг тогтворжуулав.
1: Ойрд хуваачар хошууны дүш өхөр хойноо бордон таргалуулах тусгай оршоожолно. Чахар хонны үрийн малын талбайтай хамтран хошуушаан аслах шилдэг үйлдрийн хурган хучийг сонгож хинэн тогтоох ажлыг төвлөрүүлэн өрнүүлж тухайн талбайн хинэн шалгалтад хэр тэнцсэн шилдэг үйлдрийн 500 чахар хурган хучийг хөрс жиргэлтэй хошуушаанд жалгаагаар хүргэж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жиргалтай Урхан, шингээгч Хонгорзуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хаар, хинахч Удуулчиг, ерөнхий хинахч Бүрэнтэй. Шилийн голын Аражуу Тэлгүүс Сарооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөө маргааш ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалагаас үүлшин жүүжимчин хошууны хойд бай, ав хошууны хойд бай, сүнүзэн хошууны хойд бай, Эрен хотод баг бороор нь хойд биеийн гажир орондо баруунаас салхиж байснаа эргээд хойноос 5 дэсний салхин салхилтан, түржөөр 6 дэсний салхин салхилтан, өмнө биеийн гажир орондо баруун өмнөөс 4 дэсний салхинттай, Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсний салхинттай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 31 градус, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалагаас үүлшин өмнөөс 2-3 дэсний салхинттай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 14 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаан дагчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсний салхинттай, Өнөөдрийн 20

0: цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаасан үйлшин жүүжимчин хошууны хойд бай, авах хошууны хойд бай, сүнүзүүн хошууны хойд бай, эрен хотод баг бороор нь хойд биеийн гажир оронд баруунаас салхиж байсна эргээд хойноос 5 дэсийн салхин салхилтан түржуур 6 дэсийн салхин салхилтан өмнө биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай шилий ут оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 31 градус өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаасан үүлшин өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамаг доорх хэмжээ 14 градус цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулт авлах утас нь 3-13-40-11-8-55.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда алсаа чүн хосуна, баруун бэл баргасна. Хөвөө намг гацаанай малцсан а алтан уул. Алдарт хөгжмийн цохолц с өнхөөр. Алсаа чүн хосуна, баруун бэл баргасна. Сар хөдөө гацаанай малцсан дууцсан цэрэн зав. Алсаа чүн хосуна, Ахмад Катарчуудын хөдөлгөөний төв газрын Настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс Сүрэн Зав нарын хамтран бүтүүлсэн Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсгор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө алсаа зүүн хосооноо баруун бэл баргаснаа хөвөө намг гацаанаа малцсан а алтан уул алдарт хөгжмийн цохоолцс өг баяр алсаа зүүн хосооноо баруун бэл баргаснаа сар хөдөө гацаанаа малцсан дууцсан цэрэн зав алсаа зүүн хосооноо ахмад хаатарчуудын хөлгөөний төв газрын настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс сүрэн цав нарын хамтран бүтээсэн хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсголоо. Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүнээ сүлгий бичсэн Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосооноо баруун бэл баргаснаа хөвөө намг гацаанаа малцсан а алтан уул тус тунаа аялгуу зохиогч алдарт хөгжмийн зохиогч сэрэн хоёр Постогийн дуусан Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосооноо баруун бэл баргаснаа сар хөдөө гацаанаа малцсан дууцсан цэрэн зав Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосооноо Ахмад хаатарчуудын хөлгөөний төв газар настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс сүрэн зав нар дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсогч төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэлдэхүүн.

0: Чичин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажтын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ чингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон.

хотын нутаг дэлгэсэн жирах шиг гэрэлтэн солонгорж, түүний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодром танигдана. Энэ хугацааны Чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэн дундад улс дугаартаа Шилэнгол аймгийн 50-30-ны тухай танилцуулъя. 50-30 нь Монгол хэдэд үндэснээ соёлын уусалчлын төлөөлөгч гажир Чин улсын үед эндэр алдарсан хааны адуун тал бай. Хааны адуун сүйд энд мянган жил бий өдрөн уламжлагдаж, одоо хүртэл өргөн хөгжсөөр. Гал туулах сүүн нуурын 50-30-ны жуулчдын гол чиг болж, олон жуулчлагчдын

Энэ бүхний нөтрүүлгээр хуучин жүн гар тайвшруулж өгнө. Гүн бүлэг сумны уугуудаа өдгийн томоотон ариг багаас өдгийнхэн тухай танилцуулсан шилжсэн нөтрүүлгийн нэг бүлэг.

За мөний нэрвэл ойлгуула. Яг та хоочин чонгар тайвсахгүй шүү нэ. Хөөх юм нэ. Гашаа татдаг юм аа. Би төчн дөнгөөр төрчээ. Гахайг дөнгөөр ялх сайхан талихсэ бүхнээ энэ даваа тавч яана. За би бол дээр түүхийн содлоод биш. Би бол өнцөндө хоорийн нэг насаа намтаа. Отог урлагын ажилгээс улам хүчтэй одоо удаан жил ажиллаа. Ингээд одоо манай нутгийн хаада энэ түүх соёл урлагта өөрийгөө одоо элва хэддэг бүхнөө зориулаад та. Ингээд одоо нэг насыг барьчих хэрнэ. Дөвөл дөвний юула одоо хэдний чадлын нөө ийм одоо өөрсдийн хоёр дуус тасыг хөгжмийн тех олж тэгэхээр манай соёлын өв болох асар урлагын улсын төсөнг өглөгч. Одоо ийм л үтэнг одоо би энэ дадлын амралтаа аваад одоо хоёр хоног болчихсон юм аа.

0: Улаанбаатар улсын түүхэнд Чүнчүү байлдаанд улсын үед хааны ахтва ахтын явдлыг хамардаг тайфун гэдэг тушмал байжээ. Чин улс хан улсын үед тайфун хааны 9 тушмлын нэг болж байваа. Умраад чи улсын үед хааны ахтын явдлыг хамардаг тусгай яам болох тайвс бий болж түүнээс хойших эл турд бүр тайвс яам тавиас юм. Манж чин улсын үед тайвс яам нар тусгайлан хааны адуун сүрийг хамааруулах болсон байна.
1: Тайвс гэж ингэж ярих үед энэ уултарын нэрийг л одоо улмаас нь олох хэрэгтэй да. Энэ бол тайвс гэсэн үг нүг үгүй ээ хэтэт үг юм. Энэ тайвд өртөө дундын түүхэн дээр одоо Чүнчүү байлдаанд улсын үед одоо тэр бичиг одоо атуу мал атуу бол одоо чиртэй нэ хамгийн чухал нэг тэр юм одоо багцлаа. Тэгвэл бол одоо тэр үед тайвуу гэдэг үг зүгээр нэг атуу мал чинь одоо бол дагамал гэсэн ухаантай үү? Тайвуу гэсэн мэдээ юм төсмөлийн нэр байжээ гэдэг одоо төмтгэн дээр байна. Энэ бол атуу мал чинь атуу ихсэн хамаардаг юм төсмөлийн нэр байсан юм байна. Өчөөртөө. За сүултэн мал чинь одоо тайвуу сүн. Энэ сүн гэдэг юм байна. Сүн гэдэг яамны хэрэг юм. Үлээ юм хан атуу явдлыг хамаардаг юм яам. Яаж хэлж болох вэ? Батал юм байна. Часах чихрэл юм дээр юм байна. За сүйтэн болж ирээд байгаа. Манч юм бий. Тэнд чинь юу вэ? Часах чинь.

ингээд бол одоо 1675 оны үед энэ үед бол одоо Кангсиний үе болчихно. Энэ үед бол одоо энэ юу яанаастаа одоо энэ түүхэн дээр бүр тодорхой байж байгаа. Манай энэ юунд бол захирын 8 гүшүү 4 сөрөг болгож одоо захар төмрийг одоо манжаас нь олгосон шүү дээ. Энэ дээр бол одоо энэ тайвс зүүн гар хатуун сүргийн манчил, тайвс баруун гарын хатуун сүргийн манчил гэдэг одоо ийм захар захарганы хуваарлал гараад иржээ. За энэ үед бол энэ тайвс зүүн гарна. Тайвс зүүн гарыг нь одоо хатуун манчилын тал байж та. Энэ үйл одоо бид бүл одоо хүртэл ингэж ярина, гүшүү гэж ярина. Захарын захарын тэр дөрвөн түүн дөрвөн гүшүү. Дарэ хөвөөд шар, шулуун чагаан, хөвөөд чагаан, шулуун хөх. Энэ дөрвөн гүшүүнаас одоо малчин өрхий татаад ингээд бол зүүн гар тайвсын одоо атон сүргийн малчилын талбай гэж хамгийн анхны үл ингэж харж байгаа. Энэ бол одоо манай энэ түүхэн дээр 1675 оны үе явдал болох юм лээ. Энэ бол одоо тэр үед бол зүүн гар тайвс атон сүрг байсан. За сүрд нь болж ирээд одоо энэ нэгэд очоо энэ одоо 1930 оны үе болчихно. Энэ одоо үндсэндээ 3 жилийн жилийн сүүлд ихтэй одоо 3 жилийн хугацаа жилийн сүүлд одоо манчингийн засгийн ажлаа дахиад манчингийн засгийн ажил энэ үед гонг эргэн уулзвалчих юм байна. Энэ үед бол тайвс зүүн гар гушуу гэж гаргаж тайвс зүүн гар гушуу нь бол одоогийн дарыг гүн болох сомо гэж ярьж байгаа. За одоо ийм хувирлттэй ингээд бол 1957 онд одоо Захар аймаг Шилэн гол нийллээ бүсүү дээ. За нийлэх энэ үед бол энэ тайвс зүүн гар гошуун бол одоогийн буутан дээр хилжээд нүүдлээд ингээд бол одоо уулын тайвс зүүн гар гошуу байсан одоо гүн болох одоо тари потенс хийл гэж хэлдэг л дээ. Одоогийн тэр гүн болох сумныхан энэ засаг захиргаанд орно. Ингээд одоо энэ засаг захиргаанд орно. Одоо 3-4 жилийн одоо өрлөөр хавсрын дунд одоо бол тайвс гошуу гэдэг нь бол одоо манай юу нэг гошууныхын төвөнд болчихсон дээр байна. Уулын тайвс дүүн гар гошуу нь бол одоогийн дараа гүн болох батлах. Одоо үндсэндээ бол ийм өрхөө юм аа. Энэ захрын одоо зүүн захрын дөрвөн гошуунаас ингэж одоо олон малчин өрхийг татаад ингээд одоо атун малчуулахаар одоо атун тал байж та. Одоо хааны атун тал байх гэдэг нь энийг гэж байна. Энэ бол одоо 1675 онд зүүнгар тайвс атун сүргийн атун сүрг гэж атаад одоо сая би дээр ярьлаа шүү дээ. Дөрвөн гушуу одоо их гушууг хөвөө шар шулуун цагаан шулуун хөвөө цагаан шулуун хөх энэ дөрвөн гушуунаас эд дөрвөн гушуул гүү мажид юм байна. Тэр үед чөвөл одоо энэ дөрвөн гушуунд та дэхэж малчин өрх татаад ахтын сүрг гэж бас нэг сүрг гаргажээ. Ингээд бол тайвс 5 гушуу 5 сүргээ гэдэг нь энийг хэлж байна. Дээр нь ахтын сүрг байна.

өнөөх нь гол гүйцэтгэ гэдэг нь үлээ. Энэ одоо гол хааны ордны адуун сүргийн манчина. Тэгвэл одоо тахлаг тайлгын одоо альва бодсыг хамаарна. Суу чагаайд энийг бол одоо ордонд хангаад байгаа. Одоо ийм өрхөө нэг нэгчлэлт талбай байжээ. Энэ манай энэ гаж бол үндсэндээ одоо түүхийн томдгийг дээр үзүүлээ. Тэр үедэн бол одоо энэ цагаан өрмөөс хойшх өргөн уудам тал нутаг адуу малчхад үл их ашигтай. Энэ эрмэндээ бол долоон түмших адуу малжиж ялагдсан ийм томдгэлтэй. За манай энэ дүүл одоо энэ нутаг нь удаураасан үн шимлэг бэлчээртэй нуур гол арван. Манай энэ дүүл одоо энэ нуур бол манай өвөр Монголын урд цахт байрлаж байгаа учраас одоо энэ голоноос гэсэн нуур гол бол их арван. Манай энэ дүүл одоо их нэртэй хоёр хөлс нуур байна. Энэ бол нэг нь одоо баян цагаан нуур гэж одоо энэ бол түүхийн төмбөр дээр бол гэлаан нуур гэж хэлж бичих юм. Гэлаан гэдэг нь одоо цагаан гэсэн үгнээ хөнтөөр нэрэдэл юм уу? Нөгөө нь нэрэдэл шүү дээ. Гэлаан нуур гэж. Энийг бол түүхийн төмбөр дээр ба одоо өргөн тойрондоо тэр чүм гажирын алс ийм том нуур байжээ. За энэ баян цагаан нуур гэж. Энэ бол энэ одоо дунд нийслэл болоод одоо нэг дээд нийслэл өдний холсон ийм нэг өртөө маягтай гажир байлаа гэсэн томдгөлөл байна. Энэ тэрэн дэмбэл гэлаа бүү гэж одоо гэлаа нуур гэж өнгөж томдгөлөлтэй. Энэ бол одоо дарын самдугаас бөөжинд орох энэ одоо явах жамийнхан нөх чухал гэсгэн байдаг. Ингээд болоод энэ бол энэ баян цагаа нуур одоо бас хүн цагаа нуур тэргээд их сайхан сайхан дэр байж та. Тэгвэл манай энэ дондоо нуур нь одоо тэр жишээлбэл баян цагаа нуур, удаан нуур гэдэг юм уу. Тэгвэл хуагийн нуур, сайхан нуур, гашаатын нуур, хийсийн нуур, чавар нуур, шавартын нуур гэсэн хөхмөтийн нуур бол манай энэ бол их арим байна. Тэгвэл одоо гол горхоос нь ярил одоо бомбон гол гэдэг юм уу, гашаатын гол гэдэг юм уу, ийм юмрхүү бүдүн бүдүү том урсгалтай голууд байна. Тэгвэл чи манай энэ одоо бузуг их арим, шөлөө одоо холбоон хутаг, хар нүдэн болох, муу болон хөхмөтийн одоо энэ булгууд бол болгос манай юу гэсэн ч одоо энэ гэсэн газар бодо уян шимлэг усны одоо сормж их баялаг нуур зөвхөн нуур гол одоо ийм бүлэг хэрва иймээс бол одоо адуу малч юу гэсэн ч хөнгөн байгалийн одоо ийм нэг их үчимжтэй өгөөмөр одоо ийм нэг баялаг гэж

0: Энгамглан хааны үед Чахар аймгийг 8 хошуу улан ангилж, Чахрын эл хошуудаас Айлрууг татварлан тусгай адуун сүрэг малжих тайвс жүүн гар баруун гар сүргийг байгуулсан байв.
1: Тэгвэл одоо манай энд одоо өннөөс ондоостай одоо түүхийн хэрэгөөс оруулж улбаагүй л одоо тэр алтан улсын үеийн одоо хөртөө хөрм энэ бол отоо хүртэл байна. Энэ бол бенчам гэж хэмжинэ. Энэ одоо манай одоо гүн болгоо одоо яг тайвс зүүн хүсрэнэ олийн одоо яг сайхан дундуур нь хөндлөдөө отоо хүртэл яг сайхан түүхийн хамгаалалтыг болцоход байгаа юм. Энэ бенчам гэж хэмжинэ. Тэс одоо алтан улсын үйл байсан шороон хөрм байхтай. Энэ бол цагаан хөрм байсан. Энэ бол урагцсан шороон хөрм юм биш. Энэ түүхийн өвөлгөл хотоохонд манай энэ бүр хадгалахад чинь. Тэгвэл өннөөс ондоодоо надаа хэчнээн түмжигийн өмнөх одоо талбуур гэдэг үгээр бүтлөө үлгэдэг. Тэгвэл одоо манай нотхын өвөлнийг ахан хад гэж хэлдгийг. Сэтгэл сайн гэж хэлдгийг. Энэ үйл одоо ихэнх сайхан үжимжийн орон. Одоо яг л өвөлгөл хайлын дахсад урлаад өвчихсэн шиг одоо бидний бодоо. Энэ сайхан үжимжийн орон болсоод өгсөн. Сүүлийн болоод ирсэн. Сүүлийн болоод ирсэн юм байна. Хөвгөөд манай хүн болгоё юм бид. Хөвчөнд ярил. Гурван замыг уужоод биш хөөх сонголттой гажир байна. Энэ гурван зам нь одоо нэ малгай цум хийх бантай хашаад гэсэн. Тэр нь хойд талд нь байна. Энэ гурван зам бол их түүхийн сургуульчтай. Энэ нэгдүгээр зам наа. Энэ одоо хуучин төшхүү даваагаас ингээд хойш явна. Одоо энэ бэжингээс хараад одоо энэ юугийн зам яад. Одоо энэ фүннийн төшхүү даваа төшхүү гэдэг нь манай монголоор халгуулаад төшхүү гэж хэлээ. Бүшиг хөксөө гэ. Энэгээр зам яад одоо энэ манай нутгаар одоо малгай төмөрийн баруун буяар одоо яваад одоо улаан нуурын өргөд зүүн буянд дамжаад одоо сүүлийн одоо манай юу гэж хэлдэг шээ одоо тамаагүй доо чэнжам энэ тэмдэглэнэ энэ баруун зүндийн тэнд шар зам тэмдэглээд одоо хойшоо одоо их хүрээнд орох юм билээ энэ том зам энэ бол тавад оны өхөндөө үйл хүртэл бүр байсан бүр төмөнжээ явдаг юм аа хитнэн зон төмөө одоо төвийн одоо өстө энэ манай өмнө гатирын онц гаралт одоо чэ юм уу жимс юм уу тодох дуртан эдгэрийг одоо юу яагаад төвлөөд төмөнч ингээд ингээд одоо хойштан улаан баатар цаашлал одоо онсод нэвтэгтэй шагнын жам бол одоо жанху даадаг хэлчихгүй юу тэн бол жанжаг хуулаад хүрээ хоёрын энэ одоо тэр үеийн торгон замын бас нэг хэсэг л та манай энэ нь яг өннөх нь зүүн буяр гэж байгаа бас нэг зам мөн энэ нь одоо төрүүгийн хэртнэ одоо хэртнэ жоон жил үргэлжилсэн энэ нэг торгон зам энэ бол яг манай энэгээр даяад гараад гурван замын уулзуурын нэг зам нь болно нөгөө нэг нь бол энэ бэжингээс гараад тангжаху дамжаа ингээд одоо тэр үеийн энэ шашны төв байсан бөөлөн та долон уурд хүрдэг энэ нэг зам мөн манай энэ бүр гомболгаар тайна малгайн сүгийн тэнд одоо энэ замтайгаа охтлолч хад сая энэ тэр замтай охтлолч хад жангээд одоо явсан энэ бол одоо гуандоо гэж нэр одоо тэр үед юм бол ханиг зам харилж байгаа нэг том зам байжээ жаран үед бол олон улсын чуулчин жишээ нь одоо тэр хааслуун тэр чинь юу нэш та дамэй Америкийн чуулчид явсан чуул явна тэр одоо арван чуулчин явсан ийм ийм одоо олон улсын чуулчид одоо тэр юунд дөөлөнд хүрх энд жамын яг сайхан охтлоод гэсэн мөн манай энэ байдаг юм энэ бол хоёр дугаар зам гурав дугаар зам нь одоо энийг бол олондороо сайн мэднэ одоо манай Чахар нутгад шүү дээ өмөртөнд бол давсан ахинаар гол өөрийн амьдралын ийм болох гэсэн тавтас тавстай дөрөнгө эндэр наагчаад Түүнэн өгд нураас давстагэд. Чаад та манай энд буудлаа. Энэ бүл яг энэ гурван замын, гурван гол замын хамт болтоо. Манай энэ бүл одоо манай чахрын хамгийн их янсу гэдэг тэр одоо давсан яам. Энэ бүл одоо дөржөнээр ихний үйд бүр байсан. Янсу гэдэг энэ бүл хамгийн том манай чахр орон доо. Давсан яам гэж тэр сүлд нь одоо чаг байдлыг хураад энэ үйлдэ энэ давсан яам бүл манай протест нүгтэй. Энэ том бүтэн яам. Энэ бүл одоо манай өмөрсөнд чахрын олон одоо малчин алд бүр амьдралаа гаргаж чаддаг давсан яам. Энэ доо энэ одоо өөд нураад ягаад манай энд ирээд одоо энийг бүр хураагаад ингээд л өөр газарт таргаад юм байна. Энэ одоо даванаас тотгсон одоо тангяхгүй дүшгүй өдгөр бомдор тамдаад энэ үл одоо дотор хоронд орно. Зүгэл одоо манай чахрын одоо малчин ард түмнийхэн амьдралыг бүр хангаад нэг жилд үндсэндээ бол хоёр удаа давсан хаяг хийх юм билээ. Нэг ямар хөдөл сар болно. Энэ ч одоо нэг одоо ядуушгүй малчин өөрхөн үнэ хоёр дээр аваагийн амьдрал нарах чаалтай бол 14 төр ингээд нийлвэл бада нэг удаа 80-д 100 гарэх төр энэ ч зөвхөн манай энэ дээр явж байгаа юм юу а босод гошоноо одоо манай шолон чаана эвөө хуу чаана эвөө а босод гачиний одоо давсан аян ч одоо бүр өнд хүргэдэг байна энэ давсыг энэ бол одоо том нэг бүдүү тухайн үед юм бол одоо тэр чинь одоо давсан аяны нэг том чам юм эн гурван замын уур жорн одоо ч гэсэн нэг ор мөрнө манай энд бүр байшгүй. Энэ үл одоо хэрвээ энэ гурван замын сайхан дэлгэд ярьвала бараг үндсэндээ одоо орчмын одоо 200 жилийн орчим одоо энэ түүх соёл эдгээр юм одоо бүр сайхан илтгэж гэсэн одоо энэ бол өнийг ахуулсан одоо юм юм түүхийн сорвалжтай газар дуудаж байгаа. Энэ бол одоохондоо манай хамгаалалт орцоход байна. Энэ гурван замын уурчор гэж. Тэгвэл одоо манай энд одоо яг юу ажихан вэ? Одоохондоо одоо энэ соёл зугаачны үйлс одоо өрөвнөр хөгжөөд одоо манай энд бол одоо тогтмол бүхэл юм дэлхийн онцгой юм гэдэг нь сүүн цагаан нуур. Манай хонгон байгаанаас одоо бидэнд өгсөн нь сайхан өмч юм лээ. Одоо өнгөрснөө одоо хан хоорога цолаад гатачихсан манай баян чагаан нуура өөрийн жил одоо фороо хор өлмөдөө жангад одоо өнөөгөн дахиад амьдсан дон чагаан өнөө шүү шүү болчихсон жааны жуулчид үзээд байли одоо их сайхан мөр хайрлаг байна юунай хуудаг юунай хууч юм лээ дөвнөөд өнгөн ботхон бол сүүн чагаан ийм жангад олон одоо үжилтэй харааны баясхаад олон хүнээ анхаарлыг татаад энэ төсөл төлөвлөгийн агаанд жооч манай энэ тойрог ирсэн анхны одоо энэ сүүн цагаан хөлтөд ирсэн баг цөөн том хүн болсон гэдэг байна. Энэ л одоо бас манай хийх хөдөлгөөн гэх мэт одоо бас нэг төвчөнгийн газар болж байгаа гэж бид үздэг. Тэгвэл одоо түүний энэ төрөхөд нь жил одоо манай соёлын танай орно бүтээл байгуулалт энэ яскрэл томоохийн сүлжээр хөтлөө манай энэ дотор хааны хатуун жасаар гэж байгуулагдаад бас нэг хэтнаа үнжилэн болчих ба шүү. За энэ бүл энэ одоо манай орондоо шүү. Марс нэгэн ховор ийм хатуун соёлын нөөцөө байна. Энэ дотор өөр чагийн түүхэд хохчааны үеийн одоо хөргөлдийсэн өнөө хачаад одоо ийм юм өрхөө юмсууд юм л их бүрэн тохроор хатгаж байна. Энэ одоо үжимрийн бодсон үндсэндээ хоёр түн байна гэж хэлж байна. Энд одоо ийм нэг сайхан бүтээ хийх юм. Эндээс хастаа бас одоо манай энэ одоо энэ атом одоо нотог юм байна. Манай энэ одоо атом малчихан их ярма. Дэлхийн одоо нэртэй нордод одоо сай өгүүлдэг юм байна. Одоо ямар ханшаа бугмагна, ямар карбаа чангана, ямар юмгүй хомтий ямар ямар гэна. Одоо ийм иймэрхүү нэртэй мөрд одоо хилдэг сай өгүүлдэг одоо атууд. Манай энэ бүс сайхан малжаад ингээд одоо ертөнцөө хүмүүсийн анхаарлыг татчих. Энд дээр автор хүйдүүлэн хайхаа бом.

Тэмлэн дэ бэлхийн одоо их нэртэй морь л та. Энэ одоо жоохон ямар үг юм бэ? Хайшаа боомаар хэлэх хэцэд үгсэн дээ би ингээд орчуулчих бас энэ нь уулган гарахгүй. Төл бичиг бүр эргүүлжээ. Ингэсэн ахил дэг гэж англиар бичиж байна. Тэгэд би одоо энэ дэг гэдэг чинь бол манай энд бол монгол хэллэг дээр үл жирлэг морь дэг гэж хэлдэг шүү дээ. Аа тэгвэл ахил гэдэг нь ямар ухаан юм бэ дээ? Ингээд одоо манай энэ юу нэ эрдэмтэн манай мөрний эрдэмтэн гэдэг би асууж өнгөрсөн. Ингэсэн ахил гэдэг чинь бол монгол хажирын нэр юм байна. Энд чинь төгхөөс тань шүү дээ. Тэр чинь бол манай монгол төрийн одоо тэр дөрвөн хаантаас байхгүй юу? Ингээд нэг салбар ахил гэдэг монгол хажирын нэр юм байна. Жадэг гэдэг нь энэ хажирын морь суухан дээ үү? Тэгэхээр одоо энэ дэлхийн юм сайн морь ба манай энд бүр атал төвхөн юу нэгсэн бишээ явгүй бо. Пьетр Африкийн мэдүүд тон манай улсын гэсэн их төрлийн мэд та хинжаанаа мэд цанхаг үтрэм мэд төрсгэн нэг бахан мэд гэж юм уу. Ийм юм хоо тэр их үчмэртэй их түүхий улбатай одоо хүмүүсийн дахранд хүрэх ийм сайхан тав үчмэрийн орн байх шүү. Ана ханаа дунсан энэ үл одоо манай энэ манад их нэртэй. Ер нь олон үйлчлэгчдийн одоо юу гэх анхаарлыг татсан юм аа. Та ийм их

0: хөл зөвсгийн үеэс эхлэн бид алтан улсын үе хүртэл тавьс хуршун арилжаа худалдааны улаан өртөө байж, Цин улсын үед дотоод хэргийж яхрах шууд хараа хааны адуун талбай болж, идэж хэчгэлсэн үед долоон түмэн ахтамаар энэ нутаг дайхуж өнгөрчээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөлөө. Нэвтрүүлгийн сурвалжилж найруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Дайлгоо, шингээгч Арим Чанаа, танихч Алмас Ирүүхэй хөтөлбөрөнд дараачийн дугаартан үргэлжлэн тавьс хуршуны тухай танилцуулъя.
1: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

0: Тэгээ сайн бачхан өөр хэм сонсогчдоо эрхэм сүлжээ ашиглагчдаа Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаарын гаргийн тав болгонд явагддаг хөгжилтэй мөч дугаарын нэлжин дугаар тавхантайгаа чалгаж байна. Би нэвтрүүлэх хөтлөгч үйлс байна.
1: За та бүхэн минь сайн бачхан уу? Өнөөдрийн сайхан мэнд яалдах яа. Би хөтлөгч Уяхан байна.
0: За өнөөдрийн нэвтрүүлэг Уяхан бид хоёр одоо хамтарч хөтлөж тавханд хүрэхээр бэлэн болголоо. Гаргийн тав дамс та бүхэн та баярлж байгаа байх тийм ээ. Гаргийн сүүлч үлчээ.
1: Тийм шүү.

0: нас илүү инех чухалтай юм шүү.
1: Чи одоо ингээл өглөнгөөс надад ингээд нэг юм өгчих гэж шүү гэдэг. Шүүчихсэн чармай гад.
0: Гэхдээ нэр нь одоо нэг их тийм дараастай юм бишээ, чармай дээ тэр гэх тийм ээ. Гой инегээд л гой инед бэлгэлээд байгаад.
1: Янгалан чирэн баглагсан.
0: Тэрэл. Тэр санд хүн орж ирдэг юм байна. Хоёлаа шулуух юм уу гэж асууж ин тийм ээ. Тэрхэн бол манай араачуу нэвтрүүлэгч. Тэрхэн бол одоо араачуугийн
1: мал өмлөг болоод хуулийн гэрч гээд
0: хоёр нэвтрүүлэгч
1: явагдуулж байна.
0: Тэр хуулийн нэвтрүүлэг хийдэг хүн энд авчирч одоо инээлгээд танигдчих юм бас нөгөө хэлсэн дам бас ажлын хэлбэр нь жоохон шууд өөр тал руугаа өсөрж ирнэ үү?
1: Тийм. Нартын баал гэж тийм ээ. Нартын гэдэг. Барин гэдэг нь манайхны ороод ирсэн юм уу?
0: Тийм байна. Саданчин юм уу? Холын сад удаан жил. Удаан жил уулж яг холын садан байж магадгүй тийм ээ.
1: Байж магадгүй өнөр.
0: За ингээд нэвтрүүлэгт бол 100 хүн орж ирсэн юм байна. Одоохондоо бас 40-д хүн шууд утсан дээр байгаа. Нэвтрүүлгийн дагууд манай нэвтрүүлэг хийгээд дэмжиж халамжилдаг үжиг сонсогч та бүхэндээ банкин хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд дагууд нь манай нэвтрүүлгийг илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй. Илүүхэн эрхий дармаа дараад биднийг дэмжиж өгөөрэй. За ингээд шууд нэвтрүүлгийг бас илүү илүү хаваалчиж төгөөж өгөхийг та бүхэндээ найдая.
1: Тийм шүү дээ. За зүгээр сухаар жүдгэд суу гэж уснах буралчууд юм бас нүг байдаг болов.
0: Тийм тийм.
1: Жав чулуу байж бол манаас энэ сах эрхий дарамдар нэгэд дарж өгч игээрэ бас нэвтрүүлгийг чаашаа хаваалч байгаарэ тийм ээ.
0: Тийм тийм. За ер нь эрхий дарамдар бол тожтой дараад байхгүй болон шүү. За эрхий дарамдар бол зүгээр хуруугаан тавьчихад тэрүүхэн жүлгээд сууж яхад бол
1: бүр ба.
0: Бүр л эрхий дармын тав явж байгаа. За ингээд эрхий дарма харамгүй харилж байгаа сонсох та бүхэндээ бас баярлалаа. За нөхөн тус мэнгэ эрхий дарам болж байгаа юм байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас олон олон сайхан сайхан хөгжилтэй үлгэрүүдийг та бүхэнтэйгээ хаваалцахаар бас бэлтгэсэн. За энэ дум та одоо олон хүмүүсийн таашаалт хүртэх хүсэж хүлээдэг тийм ээ янүүтэй хүний нийтлүүд бас байна гэж урдаар жоохон уулгасан жоох ойлгочихъя. За өөрийнхөө хувьд ойр дэж мундаг их хинээсэн бай.
1: Та нарын дуугийг сонсоод уу? Тэр гаргий. Дуугийг ч сонсоод дагдуулж ич юм шиг дагаад инээж ич юм шиг их сонирн боллоо шүү.
0: Тэрнээс хойш нэг гараг инээгээгүй юм уу?
1: Одоо ч л бодоод
0: ирэв. Хоёр гараг болчих тийм ээ.
1: Хоёр гараг бодоод инээгээд байсан. Явж байгаа ч инээгээд сажуугийн усад энэ зүгээр үдэгэд гарч ирж байгаа.
0: Тийм.
1: Инээгээд.
0: Тэгээ томд өөрө орохгүй яасан тийм ээ. Дараачийн нэвтрүүлгээр бол
1: тэр өөр нэг байсан. Байсан бол бас ороод арч юм бас авахгүй.
0: За тооны нэвтрүүлэг дээр хамгийн илүү инээдтэй байсан юм бай. Өөрөнд чи хэвдэ тийм ээ. Хэн илүү шоохтой байсан юм бай.
1: Хашил манай сувдагч. Нэг юм үү гэдэг инээгээд их юмс гэж юм.
0: Тийм. Сувдаа бол ер нь одоо бол инээдээр олон хүн танигдсан юм байна лээ. Би бол ерөнхийдөө савтагийн дагаж ине гэдэг байх шүү. Савтаа байхгүй бол одоо би ч бас инээж гарах юм байж дах юм уу? Инээд муутай болчих юм, инээд багтай болчих юм уу тийм ээ?
1: Ер нь ингээд л амьдрал дунд хааж гисэн тийм байдаг. Тэр хүн ингээд амар инээгээд байсан. Чи тэнд үнэндээ ингээд дэмий инээд өрөхгүй байжсэн.
0: Тийм.
1: Харж байгаа л дагаад инээгээд байдаг байхгүй юу?
0: Инээд халдварлах.
1: Тийм
0: ээ. Гадаадын охор бичлэг сүлжээнд дээр явдаг ч та. Зүгээр ингээд нэг оо метронд явж хагаад гажирд ороход томор жамари сууж явж хагаад ямар ч юм болохгүйгээр ингээд оо жорууд инеж ин тэр юм бол хатгалтлаа хийгээд ингээд эхлээд хүмүүс гайхан тэр юм инегээ жохсохгүй нэг нойрын юм бодоод инеж юм шиг тэгэд инээ хажуугийн хүмүүс энэ оо салат ч юм уу хайсаа ингээд хүн болгон гайх чарна гайх чарсныхаа эцэст нь ингээд харсаар ажиж их хажуу хавд нь байж байгаа нэг хоёр хүн даагч жоох ингээд инээдэг байхгүй юу гэдэг юучтэй одоо тийм нэг эргэлжтэй нэг жоох тэгжигээд даагч инээж орно тэр бол одоо тийм үнэн байдал шин зөвхөн тэр тоглож байгаа хүн л хотлоо инээж байгаа болохоос даагч инээж байгаа хүмүүс бол одоо бүгд сэтгэлээс инээж байгаа байхгүй тэгжид л ингээд халдварлаад аажим аажимдаа

0: нэг метрны тэрэгс орчинд байж байгаа 20-30 хүн бүгд инегээд эхэлж байгаа. Тэгэхээр инегээд халдварлалт гэдэг нь бол
1: тийм шүү
0: дээ. Үнийн байналаа.
1: Ер нь хүн гэдэг чинь одоо ямар нэг кино үзэх юм уу, үлгэр сонсох юм уу, ямар нэг зүйлийн үүдэн чинь уйрамтгай юм дагаал ус, уйрамтгай хүмүүс дагаад үйлчдэг тийм үү?
0: Тийм тийм тийм.
1: Тэгэхээр манай ус одоо өнөөдрийн сайхан амьдрал орчинд бол бас илүү хүн инээж явж байгаа тийм ээ. Инээх тотом бас одоо урт насалдаг, инээх тотом биений олон сайхан зүйлсүүд ингээ ялгараад бас одоо сайн сайхан зүйл төр нь одоо улам туслах юм уу гэдэг бас ойлгож болно тийм.
0: Тийм тийм. Ер нь инээдвэл уусуу болоод амьсгалын ажилгийг нэмэгдүүлдэг гинэ.
1: Тийм шүү.
0: Инээдвэл мөгөрсөн холыг цэвэрлдэг гинэ.
1: Яг тийм.
0: Инээдвэл хайр сэтгэлгийг илрүүлдэг гинэ. Инээдвэл мэдрэлийн чөдрлийг тайлдаг гинэ. Инээдвэл бие альчаалыг арилгадаг гин. Инээдвэл гонгоч явлыг хөөдөг гин. Инээдвэл хүний дараасыг хөнгөлдөг гин. Инээд итгүүрийг ялж зоргийг хөвчлдөг гинэ.
1: Тийм шүү да. Тэгэхэд бид хамтаарамс илүүхэн инээж явж байж тийм аа.
0: Тийм. Инээдвэл бид бүгдийн эрүүл чаргуулаад баяр чингэлийн их болох мөнгө нь.
1: Тийм.
0: Ер нь одоо инээж явбал эртэнч баясна гэдгээр инээдл явж байгаа байвал тийм аа баясангу сэтгэл санааг өдрөг явж байгаа байвал ер нь бүх сэтгэл одоо бүх талаараа одоо гоё.
1: Тийм тийм гэж юм шүү. Ер нь нэг үг их нэр гараад байлаа шүү. Амьдрах сайхан шүү гэж.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр бид инээх ус жаргалтай шүү гэж.
0: Тийм тийм. За нутгтээ урлах бие ирлээ гэж. За урлагд баярлалаа авсан манай банкын
1: баярлалаа баярлалах тийм.
0: Догон сарвчиг эрхтүүн цаацанд баярлалаа гэж.
1: Биднээс нэгээс урам харилж чадар эрхий дармын тавс том үрцэн байна. Ястай баярлалаа. Жалгаад л ингээд л дарж агарэ.
0: За нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулж байгаа бүхэл үжигч сонсогчдоо дахинтаа баярлалаа гэдгээ хэлье. Та бүхэн бас манай нэвтрүүлгийг илүүхэн дамжуулаад төгөөгөөд өгөөрэ. Эрхий дарма үргэлжлэн бас дарж агарэ.
1: За ариунд баярлалаа. Өнөөдөр би чагдаа ирсэн шүү гэж байна. Баярлалаа.
0: За ариун бас манай банкын сонсогч байна.
1: Тий.
0: За сэчин билэг инээтэй юм яраггүйгээр урдаар инээч гэсэн юм уу?
1: Мөн наттай адилхан өнөөг өнгөрснөхүүдийн бодгоод л инээгээд
0: тий.
1: Өнөөдөр одоо жалгаад яадах болгосон байдлаа.
0: Тийм байна, тийм байна.
1: За юултуу асууж байна. Сувдаа яалаа гэж байна. Сувдаа өгч амралт авсаа.
0: Сувдаа амралт авсаа. Тэмий утахгүй ирээд ажиллаж гинэ. Үргэлжлэн инээх болно. За сувдаагийн бол олон хүмүүс асуугаад байдаг шүү. Савтаа яасан, савтаа яхаа ирэхгүй байх юм. Тэр жилийн савтаа одлын нэж байгаа юм уу?
1: Хүмүүс худлаар ирэх болд юм уу энэ
0: чинь? Бүр жарам сэтгэлээр нь өчтөр нь харсан TikTok-ын сэтгэлдэр та хоёр ингэж дандаа чоги нэж игээд ер нь хоорондоо нэг тэмдэг сайн болчихгүй байх.
1: Ямар сайн юм бол тэмдэг сайн гэсэн ба. Сайн сайн юм
0: биш шүү. Сэтгэлтэй болчихгүй гэсэн шиг.
1: Хастанаа чичг хүрэж гин баярлаа.
0: Уг нь үл юм ин да манай нэвтрүүлэг бол гаргийн 5 болгондоо хөгжилтэй мөч дугаар явагддаг. Нэг удааны шууд нэвтрүүлэг явагдана. Энд дундаас одоо сайхан сайхан сонгодох содон уулгуудаа хайчилж аваад видео бичлэгээ хэлбэрээр гаргадах шүү дээ. Олонхтой бол өдөр болгон гардах. Тэгэхээр шууд нэвтрүүлгийг үздэг хүмүүс бол одоо сайн мэднэ. Энэ нэвтрүүлэг бол гаргадаг удаа нэвтрүүлэх гэж байна гэж. Гэхдээ видео бичлэгийг анхаардаг шууд нэвтрүүлэг гэдэг юм. Ариун үжээгүй хүмүүс бол энэ хоёр хүн бол өдөр өдөр ийм нэвтрүүлэг хийж байгаа юм байна гэж. Тэрнийх бодлогсон болоод та хоёр өдөртөө ингэж бэби харж ийм гэж сэтгэлтэй болчихгүй юм
1: уу? Болчихгүй аа гэж.
0: Арай тийм юм байна.
1: Өндөрөл бүр батлагдав.
0: За уухан ботлж гэж бас гайгүй байхгүй
1: тийм. Талап тийм болохгүй.
0: Тийм. За нэвтрүүлэгт жоо бүгд 7 6 7 хүн байна. За бас байршлаан бас явуулаарэ. Хаан ханхийн сонсогч бидэнд анхаарлаа хандуулж гинүү. Бид бас үдээ давь. Бүгдэнд нь баярлалаа.
1: Та нар минь одоо хаа агар байна уу? Бидэнд бас ингээ байршлаа явуулж байна шүү. Бид бас эндээс үжи. За ариун хэлж гин. Би шулуун чаханаас гэж.
0: За.
1: А шулуун чаханаас хөөж чараас гэж.
0: За дармын та хоёр том гарсаар. За хоёр том 5000 гарсаар өнөөдрийн уулгаа хэлүүлээ. Аа би харин урлагийн ярсныг Сэлийн утгыг зүсэх юм буруу бичсэн байж таа, тийм ээ. Одоо юу н туудурчсан юм.
1: Хариш.
0: Би ч үтээ. Бид хоёр ээлж байгаа юм уу?
1: Орсос ус ярьж ирэх гэж юм шүү. Вау.
0: За нэр орсод байна уу? Орс

0: Орос гэж бичих.
1: Тийм.
0: Оросод байна гэж. Шулуун
1: гэж. Баруун
0: зүгт байна гэж. Хотод байна гэж. Ашаа аймгаас ярьж ийнэ гэж. За, Бөөжингөөс ярьж ийнэ гэж.
1: За, тэ одоо сонсогчдод байгаа юм байна.
0: Баярлалаа. Бүр холоос орж ирж их юм байна шүү да. Бүр холоос гэд. Оросоос ус орж ирж ийнэ гэдэг чинь.
1: За, бүгд нэр баярлалаа.
0: Холоос очгож дээ шүү.
1: Тийм, тийм. За, гэрлээ бол бүгд толтод байна гэж юм. Төрөө төрөө чинь ер нь олон олон бичлэгүүд ер нь
0: харь Шанхай хотоос ус ярьж гэн.
1: Харь гадаад орнд байж байгаа хүмүүс тус олон хурсан байсаа.
0: Дэлхийн одоо өнчөг болонд амьдарч сошиж байгаа манай
1: монголчууд.
0: Бид нүсийн гэн сайхан нэвтрүүлэг юмс одоо халамжилж сайхан үжид сууж байгаа юм байна шүү.
1: Тийм тийм тийм.
0: Улгайнаас ярьж гэн гэж юм. Канда ойхонхон кайшин гэж.
1: Ойхны үжид баярлж явал Ойхны өмнөөс баярлалаа гэж хэлье гэх юм.
0: Өстэй баярлалаа. Миний багш аа.
1: Шүрэн дугаараа тогтсон юм байна. Тонгор шулуун хөвөж байгаа хөшөөнаас ярьж байна гэж байна. За ингээд нэвтрүүлэгт анхаарал хандуулж байгаа бүхэл хүмүүстэн баярлалаа. Ер нь манай нэвтрүүлэг бол шууд нэвтрүүлэг явагдаж байгаа учраас нэвтрүүлгийн дунд энэ нь бол 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэг явагдана. За энэ хооронд бас та бүхний өөрсдийн одоо хөгжилтэй түүхүүд байвал шууд утсаар манай нэвтрүүлэгт оролцож иж хуваалцах болно шүү. Өөрсдийн одоо сайхан хөгжилтэй түүх юм уу эсвэл найз нөхдийнхөө хөгжилтэй түүх юм бол шууд утсан дээр хуваалцах иж өөрсдөө ярьж болно. Манай нэвтрүүлгийн шууд утас бол 8022-47-8021-52-55. За энэ хоёр шууд утсаар нэвтрүүлэгт оролцож иж өөрсдийнхөө хөгжилтэй түүх юм бас хуваалцахыг та бүхэн тавурж байна.
0: Тийм шүү. Тэгэхээр биднээсээ таньдах найз нөхдүүд маань бас одоо асын шугамдруус өөрийнхөө юм сайхан ашиг юмртай нийтлэл юм уу хаяа бас сонсчихсан зүйлсүүдээ бас бидэнд илгээж болно.
1: Тэгэхээр
0: манаас энэ сайхан ингээд өвлөлөөд сайхан яриад гаргачих гэдэг бас хамтаараа байсаа тийм ээ.
1: Тийм тийм тийм. А ер нь бол байнуудаар бол ухтаа савтаа савданчих үйлсгээд бид хоёрын эрүүл бас шууд харьчиж болдох уухийн байнууд онцолж байна уу?
0: Дансаж байна.
1: Нэрээр нь байна уу?
0: Шууд нэрээр.
1: За, уухийнхээс нэрээр нь шууд хайгаад ярьчлах юм байна. Эсвэл одоо
0: би бол хүнийхээ ингээд үжээс ухаас өөрөө мөлдөмийн юм нийтлээ.
1: Тийм тийм.
0: Чимээг.
1: Бидний хөгжилтэй мөч дугаарын видео бичлэгийн доор одоо асын шугамор юм уу тийм үг үлдээгээд өөрийнхөө харьцах арга үлдээж явуулсан ч болно. За, хоёртон 3000 эрхий дарам болсон юм байна. Ер нь нөтрүүлэг эхлээд 15 минут болчихлоо. Хоёул ингээд норчоод байж яах вэ, тийм ээ?
0: Харин шүү дээ. Одоо нэг сайхан юмнаас ярэ, тийм ээ?
1: Тийм. Одоо анхны үлгэрээсээ хаваалцъя. За, Солонгот тогсоо гин нийтлэл. Боронтой сүм чөтгөрөөс дутаасна.
0: Тийм.
1: За, Солонгот тогсоо бол нэлээд эртэн чинь хагсар илүүгийн өмнө нийтлэл явуулсан юм аа. За, дээр гаргийн нэвтрүүлгийн болохоор дууны тоглоом явагдсан. Тийм ээ, дөрөв гарга бол нэвтрүүлэг хэв ёсоор явагдах учраас одоо сая та бүхэнтэйгээ нийтлэлийг хуваалцах гэж байна. За, ингээд Солонгот тогсоогийн сайхан нийтлэлийг хуваалцъя. Боронтой сүм чөтгөрөөс дутаасна. Басал жуны амралтад уулсан учир юм та. Нэг үдэт нахчи манайд ирээд нахчи эмгийг авч хошуу орж өвчө хуучныг үжүүлье гэж эмээтэй зүвтөөд надаар гэр харуулхаар боллоо. Ажиггүй хэдэн өдөр суулаа гинэ. Бөгчм халуун нэг өдөр оройхон шиг үнээгэн сааж туглан салгаж хорчхоод нэг тогоо бичлэг дарчглаа. Ганчаар жаахан хагансан боов хүмлийн шинт цайтай идчихэд өнөө чахалгаан чинийг жалгаж дэн очоход чолмон сэтгүүлээс бармын тоос тогтвой гэж жаахан уншиж батал дэн унтрав. Чахалгаан гуваснаа тэрээ. Одоо унтахаас өөр хийдэлгүй юм чин унтчихт. Тэгж батал борон шахлаа. Борон чагнаад баахан хөвтөв. Гэнэтхэн модон хавцыг нэмхэн төмрөөр боосон үүдийг тог тог тог тог тог тог гэж нэг хөгөр тогших чимээ гарлаа гинэ. Харц хөнөр хэн юм бол гэж унтийн шилний жаагаар гадах шарсан ч юу ч үжигдсэнгүй. Харангүй борхоноор юу нь үжигдлэвтэй. Дэмий утсангүй бас тачхамтлж хохов. Ямар хүн юм бол гэж бодон жүрх амар гарах шихаж байна шүү. Ёо ёо, бүр нэг л хөгөр хэм чохлохтой чохлоо. Хаяа удаан, хаяа хурдан гэд хэдий ч удаан чохсныг мэдэхгүй. А айгаад хэсэг бүр ухаан санаа орон гарan болсноосоо өнөөхдөө тасч эхлэв. Энэ одоо хүн ч бол биш юм байна. Багс сургуулийн байрын багш ярддаг үүд чогдох чөтгөрн юм байна гэж бодоод хөгж хохлогийг чагнаад хэртлээ гинэ. Тэгж батал боронч жохсоод үүл нүгэд сар гарсан чинь өнөөх чинь нэг л хөгөр шүрүүн дажихнуулж гарлаа. Тайвширсан хүн чинь айгаад үүдэ нэгэд гот дутахаар шийдлээ. Ингиж сүнийг барна гэж юу таарсан ч дэлгв дайрж гараад өмнө айл руу ухангүй. Нэг тар үрэ таарна. Гэе анх хоёр байхад тамирын уралдаанд өндөр үсрэхэд бас майтарч 63 үсэрч байсан чинь тэр эрдмэн гар гэжтэй гэд шахахыг углаад чимээгүй үүдч үг алхав гинэ. Миний жүрхэн чохолгоос өөр чимээгүй. Үүдэ нэгэд гүйгээд гарсан чинь хөлд нэг юм тэглээд би хоол өнкрөөд унлаа. Ард нэг хөнгөн шингэн дуугарч байх юм. Сарны гэрэлд нэг ямаа тоохчгүй сүүлэн хөдлөгөөд хэвтэж байх харах тавхнэ. Сүүл нөтөөд гадна үлдсэн шүтлэл юм байна. Ээ мухгодрон хаа очиж хэвчиж хэвтэж болдохгүй юм гэж өгүүлж хараан бургасан хоронд хороод нэг санаа амар унтлаа гэнэ.
0: Яа, тэр дагаад бол түг түг түг түг дайлаш одоо ирнэ. Ийг үг гараад ирдэг юм
1: болоо. Саяин нөө чиний ярьдаг чэтгэрийн үлгэр ярьж олон хүний нойргүй хонулсан
0: гэдгээр. Айгаад үр жүрлэн доорт илгүй.
1: Тий. Хэмбэл солонго тогсоо бол яг нөө чэтгэрийн сонсчээсэн чэтгэрийн үлгэрүүд нь ингээд дотор нь ургаж орж ирсэн байлгүй да. За уудга хүн ч үл биш юм байна гэд тийм ээ.
0: Хар цөнөр өвд тачих нь удаа тавьчих.
1: Тий.
0: Юу болов? Бас үжигдэхгүй юм шиг.
1: Үжигдэхгүй байх. Хамгийн гол нь бас анх томд байхдаа бас хол үсэрж исэн, өндөр үсэрж исэн болохоор тий.
0: Тийм ман чэтгэрч. Ям ман чэтгэргүй байд. Йоо.
1: Тэ я яман чөтгөр гэдэг нь ер нь бичлэг дагталж хайчилж хийхдээ ээгаар нэг яман чөтгөр шиг юм хийдэг юм.
0: Одоо бас жоод юм уу? Яг тийм ямар шиг юм. Яман чөтгөр яманы сүрэг дотор орно одоо чөтгөр шиг юм
1: байна. Яман чөтгөр ямар өгстэй. Одоо тэгвэл өрөөсөө өөр нь хугарчихсан, гэлжийчихсэн, сахал махал ингээд ширэлтчихсэн.
0: Дүшэн дошон болчихсон.
1: Тий.
0: Алиттэй шүү дээ. Залах үүдгэн үтсэн юм аа тэр үүдгэв.
1: Ер нь бас нэг тийм нэг онгоо байдаг шээ. За ууж урныг сомны ажилтан ч юм уу эсвэл нэг дээр шатнаас одоо сомонд ажиллаар буугаад оцсон театр ч юм уу. Тэгээд одоо хоол идээд орой жоохон аргатар сууж найрлаад тэгээд сомны баярт хонс юм байлаа. Одоо ууж урыг учраг нэ дээр одоо 90-р оны үеийн учраг. Тэгээд баяр танахтаа одоо өмнө хоолны ширээн дээр бас нэг аятайхан бүсгүй хамт хоолсон юм гинэ. Бас тэгээд жоохон нүдмүүд хайсан ухаантай, жоохон гизгцэн ухаантай байж гин. Тэгээд манай катар бас одоо архны ааган дарагдаад одоо сомны алангэрийн байрт амархаар хонс юм байна да. Тэгээд одоо жоохон арх уусантай, нойр үрсэнтэй тажиуд нойрын дунд ингээд гэрчжсэн чинь гудамжинд ингээд тох тох тох өндөр үсгийтэй сайханы дуу хэсэг чиг юм шиг гардаг гэж шүү.
0: Тэг таг гэдэг.
1: Тэг таг таг таг гэдэг ачивтэй. Тэгээд манай хүн чинь одоо бас тийм яг унтаа сарууны оронд байгаа хүн чинь юу ч үлээ намайг хүн ирж ирж байгаа ч юм уу гэдэг юм аа нөгөө ширээн дээр уулж чучхсан хүн юм бодсон шин. Та тэгээд л бас та уудыч авахулж та нээж өгөхөд бэлэн болоо. Харуулдаа.
0: Сүр санаа үстэй.
1: Тэгтэл ингээл тог тог тог чаашаа холдоод явчих нэг нэ. Тэгэд бачтал бас ойртоод
0: ойртоод хөдлөх
1: шиг. Тэгээ манай хүн бас бодож гинэ надаа. Арай уудыч авахч зүрхлэхгүй байгаа юм уу? Эвгүрхэж байгаа юм уу? Юу ч гэсэн бас яхах уудэж. Тэг тэг жигээд өөрөө бас унтаад өгсөн байна. Унтаад өгсөн өглөөс ирсэн ганцаараан байна. Та сайхан нар мандсан байна, бүх юм хөвийн байдалтай байна. Тэгээд урт цооны явдлаа бас бодож гин ер нь хэн болов, юу болов тийм ээ. Тэгээд ер нь үүд жохсон байхгүй гэж байхгүй. Тэгээд бос шít энэ ч өглөө болж байгаа.
0: Тийш.
1: Босоод угааж арчхаар ингээд гарсан чинь. Годомжаар элтгэн хомол байна. Тэр үе сомны тийм цармонаа зоны асар энэ чинь том үүд хаалга нэгэ дөнгөлттэй нэгтэй.

0: Тэгээд айл юм мал ирээд л хотомжаар тогтоглог явсан юм байна лээ. За тэрнтэй адилхан. Тэр бол одоо нэг
1: тэгээд нэг сүн сүр гөрдөд хочсон гэж.
0: Тэр бол одоо элчин тоорын дуу хүсэж хүлээсэн байсан бол
1: тогтоглог
0: ямааны дуунаас л ихэд айж хансан.
1: Тэр бол өнгө ботсон ба. Энэ одоо орж ирэнг бодоод өв хүрж ийн баг.
0: Одоо
1: би болохгүй бол нэг үт танагч юм уу?
0: Нэг хүн юм чинь.
1: Би үс чинь жирэхгүй.
0: Хүн юм чинь юу эс бодох вэ?
1: Яа.
0: Цаар хэм сонсогч та их мужигчтэй. Яг одоо та бүхний үжиж сонсож байгаа бол Силин голын хамжуутлуурын Монгол Аражуугийн аялахуу нэвтрүүлгийн хөгжилтэй мөчид дугаар явагдаж байна. За хөгжилтэй мөчид дугаар бол гаргийн 5 болгондо 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр явагдана. Ингээд олон олон үжигч сонсогчдийнхээ хөгжилтэй түүх, хөгжилтэй учралуудыг та бүхэнтэйгээ хуваалцаж ярьдах нэвтрүүлэг юм аа. Та бүхэн бас нэвтрүүлгийн чагтаа манай шууд нэвтрүүлгийг илүүхэн төгөөд өгөөрэй. Урам хайрлж эрхий дарма дараад өгөөрэй. Дагуутнаас нэвтрүүлгийн чагт өөрсдийнхөө сайн хөгжилтэй түүхийг олонтой хаваалцах хүсэл санаа байвал манай нэвтрүүлгийн шууд утас 8024-47-8021-5255-2 утасаар холбогдож шууд нэвтрүүлгээр олонтойгоо хаваалцах болно шүү.
1: Тийм шүү дээ. Бүү сайн нөхөр шиг явуулчих юм уу? Эсвэл бэжчих юм уу? Ингээд өргөлжиж болохгүй шүү. Шууд жирэхтэй байгаараа бидэнд ингээд бичээсэн жирэхтэй юм бол биднүүсийн дунд ингээд шохтой хүмүүсүүд зөндөө олон байдаг шүү. Гэтэ одоо бичээс болоод битдэггүй ингээд хүмүүсүүд нь
0: олон байдаг.
1: Би бол тэгж ялж байна.
0: Ер нь манай найзууд бас нэвтрүүлэг эхэлчихээ үед ярьсан. Ахын үедээ очиж сайхан хөгжилтэй түүхийг хаваалцаж аваа. Тэгээд тэрийн нэвтрүүлэгтээ ярьж уулаа шүү.
1: Тийм шүү.
0: Тэр хэн хин ч юм бол
1: шингээгээ тавчиж байна.
0: Тэр хэн хин ч нь бол одоо гоё ярьдаг шүү.
1: Үгийн өстэй шавтай ярина тийм үү?
0: Хамгийн гол нь тэр хүнтэй нь очиад ярихлаар нь. Эй, би одоо ширэн дээр бол гоё ярина шүү. Ширэнээс гарсан. Тийм байл. Ширэнээс гарсаар үг гарахгүй шүү.
1: Ата төвөл яах вэ? Хөдөлгөөн их ширээд дуудах уу?
0: Тэгээд зарим хүмүүс бол одоо ширээн дээр онгодно боод юм байна лээ.
1: Заавал уснагжих нь хоёр юм татчих байгаа тийм үү?
0: Тийм. Гэхдээ бас имийг шохтой имийг хөгжилтэй учралуудыг бичиж дүрсэл
1: болно гэж.
0: Бичиж дүрсэлж хүнд хүргэж хүнийг тахаж инээлгэн гэдэг бол бас биер явьяс тийм үү? Тэр бол одоо жохолч болгон бас имийг юмрлэг илтгэн гэдэг бас ондоо байж болохгүй. Гэтэ юмрлэг сайхан нүдэнд хүчтэй хүмүүсийг одоо надамсгартлын нээлэгдэг, инээтлэн бичдэг байна гэдэг бол бас тэр талын хүмүүс нь байдгийн байна лээ.
1: Тийм шүү.
0: Тэгэл одоо манай нэвтрүүлэг эхэлснээс аваад одоо шулуухийн улгамал, Янутын хүн, одоо улаан хатын ар орчин хошууны тэнүүс үнсгдэх юм уу, шулуугийн чанхшууны эгтэл ах ч юм уу хөтлөгч тийм ээ одоо саяын солонгод тогсоо гэх мэт чинь маш олон одоо бидний нэвтрүүлгийг дэмжсээр ирсэн халуун сэтгэлд сонсогч үжигчүүд байгаа. Тэгээд эдгээр хүмүүсийн нийтлүүд бол яа харахгүй нэттэй шохтой тийм ээ. Аль нэг нийтлэлийн ингээд авчраад нэвтрүүлгийг дамжаад олонтой хуваалцахад бүгдийн нээлэгдэх хүн болгон тэр хэдэн хүмүүсийн илүү хүсэж хүлээдэх ийм чиглэлтэй болсон юм байна лээ. За мөнхбаатар нэг өөрийнхөө үлгэрээ бичсэн гэж байна. Залуу үеийнхэн дурлалын үлгэр юм байна. Өстө гоё байна. За та нэг нэвтрүүлгийн дараа бидэнтэй хуваалцах юм уу? Эсвэл одоо нэвтрүүлэгт шууд утсаар хуваалцах юм уу, тийм ээ? Шууд утсаар хуваалцсан ч болно. Сая утсыг тэмдэглэж амжаагүй бол 8024-47-8021-5255. За энэ хоёр утсаар бас одоохонд шууд оролж хийж хуваалцах болно шүү.
1: Унаар шууд болно шүү. Та жирэхтэй байгаарэ. Би нэг ярьчихгүй. Эсвэл би бичээд явуулчихгүй. Ингээд.
0: Тийм.
1: Шууд шуудаарэ тэгээд.
0: Тийм.
1: Мууд ингээд орж ирж болно шүү.
0: Тийм. За уухны сайхан хаваалцахаар ямар нийтлүүд байна уу?
1: Би сая мууд гэд нэг яриа давлаа шүү, тийм ээ. Энэ муудын талаар уусна амар гайхалтай шохтой үлгэр байдаг шүү. Өжимчнээ мууд. Танаас өжимчнээ муудыг бол сайн мэдэн ш, тийм ээ. Гэхдээ уул нь бол одоо эн чин нэг бас нэг 10 жилийн өмнө учраа хаа. Чими би нэг өжимчинд нэг ихэд найчтай боллоо. Ягаад гэвэл чөлөөний ууч чан манаас ингээд л бас нэг жоохон ажил хийж үтлээ штт. Одоо гэр зүгээр суугаад яах

0: хэдэн хоёр найждгаа хөдөлөө ингээд чөлөөний явах гэж ингээд ажил хий явах багсаг мөнгө олж ийлээ. Заа ч ихэд ажил хийдэг байна. Заа ч ихэд тэд нарт гам бас ингээд сайхан танилцал бүр сайхан тасчглаа. Тэгээ сүулт нь ингээд сургуультай яваад л гэнэт хэнэг өдөр сургууль чөлөө таваад л Чили хотод ирсэн чинь манай найз өчмөнтнөөсөө ирсэн. Тэгэл ирээл хоёлаа чай ч уугаад л одоо энэ төргөл яраалжул тойрол тэтэй сайхан хөвгөлдлөө шүү. Тэгэл хоёул одоо тойрж барчхаад л гэр гэрдээ явахгүй юу? Тэг манай дэв ялгсна. Мөд очи ялгсна. Чөгөөл гэл би чи хараад л чай чанаал өнөх хөвлөөсөн. Хүлээгөөд л энэ байхгүй хүлээхгүй юу? Энэ ч ихтэй яач вэ?
1: Тийм.
0: Би баргал одоо нэг ч хаах сүрэл ирэхгүй л гэл. Манай орч нь 12 ч өнгөрөөд л юусэн.
1: Тийм байна.
0: Хоёо нэг ч хаах сүрэл байхгүй. Одоо өргөл энэ бас юугаа хийчихвэл хүлээлээ, хүлээлээ, хүлээлээ. Тэгэл нэг чагийн дараа өнөхдөө уц. Хоо яач хоо мууд ирнэ гэсэн. Би бүр чай чанаад хүлээж ирнэ гэсэн. Хой би баруун үжимтэндээ ирчихсэн шүү. Хоо яаж энэ үе чич мууд гэж хэлчихсэн. Хөөе манусын мууд чин хамаг өртөө нэг гарга байж магадгүй ч. Хамаг ороод 3 сар ял байж магадгүй.
1: Тийм бай.
0: Нөхөр хөгдөв. 3 сарын гнаард өнөрд нэг шил ят орж ирсэн шүү.
1: Тэгээд
0: үжимтний мууд гэж хэд тэр муудийг үл би тэр нэг үед л одоо ястай нэг сониноор ойлгосон шүү.
1: Үжимчний муудийн тухайтай энэ эдэмтэд өлгөрөөд олон байна гэж энэ уралдах тийм ээ.
0: Энэ
1: одоо нутгийн нутгийн хэл хэллэг онд
0: очроос тийм ээ. Нутгийн нутгийн хэл хэллэгээ сайн ингээд ойлгох тасгүй л үнээр.
1: Тийм.
0: Мөлөртөр хүлэн би үл төр үдэн сайн хүлээлээ шүү дээ. Өнөх ч юм уу дэрнэ гэсэн шаардлага зорхсон. Ямар сайхан чийж хараад үлээсэн байхдаггүй.
1: Тийм. Яхаар тэгсэн бол мөдгөө бол одоо одоох хэвчтэй.
0: Одоох.
1: Жаах үлээж дараа. Үжимчин дэйснэ ч юм бол мөдгсээр дараа удаалах зүг юм байна.
0: Тийм шүү дээ.
1: За энийг одоо баян одоо харьцаа холбоотой үжимч хүмүүстэй харьцдаг хүмүүс болгос сайн мэднэ. Гэтэ одоо дэми орон нутгаас ангардаг хүүч юм уу эсвэл нэг сурагчдаг юм уу тийм ээ. Сайн анх том дэнтерд орж байгаа сурагчдын тэр хүмүүс байдаг бол авс анх сургалт орж байгаа үедээ үжимч хүмүүстэй одоо анх харьцж байгаа ийм хүмүүс болгос их ч үгэд юм байна лээ. Бас нэг хэч юу учир нь бол ер ихэнхдээ одоо чахар нутгад байдаг шүү дээ. Манхны зүг гэдэг.
0: Тийм шүү дээ.
1: Тийм, зүг ялгана гэдэг бас хэч юу. Жишээлбэл нийтийн одоо зүгч нь бол өмнө хаан зүүн баран гэж байдаг уу тийм ээ. Манхны зүгч нь бол нийтийн зүгийн зүүн тал нь манхны зүгийн өмнө тал. Нийтийн зүгийн баран тал нь манхны зүгийн хойд тал.
0: За
1: ингээд зөрүүд явчихдаг байхгүй юу? За энэ бас нутгийн нутгийн хүмүүс хоорондоо зүг ойлголцохгүй бол төөрдөх олон олон асуудлууд
0: байна. Энэ учраас зөндөө гарч ирсэн.
1: Тийм.
0: Уршаа яваа л гэдэгсэн чинь өнөөх нь өмшөө яваад л байсан.
1: Тийм.
0: Зүг хэлээд.
1: За сайн байна уу? Хоёр нэвтрүүлэгчүүдийн өмнө сайн уу?
0: За
1: сайн сайн байна. Өдөө өмнө халуун мэн төргийа, үжижэгээ чагийн мэн төргийа гэх баах мэн төргийч.
0: Яраа барахгүй л гэсэн ба.
1: Намрын сайхан мэн төргийа. Одоо ч мэн долон болсон шүү дээ. За үргэлжлэн сайхан нийтлүү товолчя. А яануутай өнөө нийтлээ товолчно уу?
0: Болно. Ана яануутай үн чинь бол одоо.
1: Яануутай
0: бол өстэй нэг өвтөхөн бичдэг хүн шүү дээ.
1: За яануутай хүн би нэг хөөрё гэж байна. Найзынхаа хоромд очихоор өглөөгөөс эхэлж бэлтгэлээ. Бэйжингээс авдаг 1000 төгрөгийн шахаага өмсч үжлээ. Арай хуучирсан шиг харагдахаар эртээд Японоос ч яхаж авчирсан 900 төгрөгийн шахаага угллаа гэнэ. Улаанбаатараас авсан булгийн арсан дээлээ өмсөх юм уу гэж бодсон чинь халуутахаа сайгаад байцглаа. Ширээн дээр хань үхрийн мах алгалуулаад тавастай байлаа. Өдөрч мах хитэд хаширж байгаа болохоор дөнгөн хоёр өмгөхөд гарлаа. Ходог дээр жуугаад л үхэр харагданаа. Хах силүүн ирээгүй бололтой гэнэ. Адууны бараа чалах. 16 томор авсан ажиргаа нэг очиж үжигсэн. Яг явна гэсэн чинь миний баада маш алгаа гэнэ. Баргал эхнэр бариад явчихсан бололтой. Тэр өчигдөр наяад тугал худалдсан мөнгөө банкд аваач хийж хадгална гэж ярьж байсан. Би бол банкд хадгалах яг дурггүй. Хошуунтах асрынхаа 2 дугаар давхаргын хоргонд хийсэн нь батлагтай шиг санагдтгаа гэнэ. Би арахгүй эхнэрийнхэн бенз машиныг барихаар боллоо. Яг торны ам хүртэл утас дуурал тассан чинь манай найз гэрээрээ намаа эргэж үчхээр ирнэ гинэ. найз минь өнөө жил шинээр аймгийн дарга дэвшээд байгаа юм. Ээ, эрт ирэхгүй, орой ирэхгүй. Би одоо гадах сухарлагад уурсан чинь маргааш ирэх гинэ. Миний хөрх найз шүү. Найзынхаа 20-нд сайн удмын 3 адуу өглөө. 20-ийн орой гадна дотноос таньдах хүмүүс маань ирээд нэгсэн божигналтлаа. Өөрөөр гар утсаа үчгэд 3 том илүү төгөрөж харчихсан байх юм. За, мэдгүй юу юу нэ дансыг ботсон бүүм ажил.
0: Эмэр байчих.
1: За, мэдгүй юу юу нэ хан дансыг ботсныг бүүмэд. Өнөө өвлч сайхан өвл болох нэ.
0: Чи яа.
1: Баян байгаа ч тээ.
0: Эстэн байчих. Яа, том нэг тархан тавтай намарч чина эстэ.
1: Тий. Энгий мөртлөө, ерөмдөг мөртлөө бүх юмээ илэрхээлээ, тийм ээ. Баяцсан бол хэрэггүй шүү гэж. Тэгсэн ард зэтгэл миний өгсөн 500 төгрөгийн амьсыг өмссөнгүй юм уу?
0: Бүр баян нэ. Нээж болох нь баян бүр. 500-аас доош боохгүй юм авч.
1: Тийм. Та манай хасгарт нь бол яануутай хүм бол ер нь харим найр сайхан хөдөлдөг, авоосны найр бүх хөдөлдөг, хөдлөг жалтартай ардын халуун
0: далтар. Өөрөө бас сайхан барилдаантай шүү.
1: Тийм, тэгсэн ард нь бас нэг сэтгэл байна. Хаашил хөдлөг ч юм уус ч яваастай.
0: Тийм гэж үү?
1: Гэхдээ хаяа яа хөөрх нь бол буян цанг нэ.
0: Ер нь хөөржил явж яа тийм үү? Гэхдээ тэнэг өдр буялагч магадгүй шүү дээ.
1: Тийм.
0: Тэгж хөссөн биш. Хөөрж илээ юм аа үлээж гэдэг нэг өдөр бүйлэгч. Ингээд манаси үджээ хүмүүсүүд яа л айдлаа. Хөжөөдөө ингээд л байнаа л гэдэл баярхаа л ивчээ. Гэдэг нэг өдөр өнөө күсчээсэн юмс учраас бүгэр байх болно.
1: Одоо сэрж болно гинэ.
0: Сэрж бол. Сэрж гинүүгүй өнөгч үсадаад яруу байдах ч юм уу.
1: Нилээд эрт битсэн чи надад бас сэржиг байхаа. Тэ ер нь сай ширээ гэж ярьснаас тийм ээ.
0: Тийм.
1: Аа, ширээн дээр гурван янзаар согтдог хүн байдаг гинэ. Ийм гурван янзаар согтдог хүнтэй чухал ширээнд сууж архиухаасан бол ширхэдэг гинэ.
0: Аа. Гашраачих шүү.
1: За, нэгдвэл хүжүүгээр тэмэрч дарж хаад нэг л хөгөр чихэнд сэтгэлийн үгэн шивнэх. Тэмэрч дарсан гараан тавиад нэг минут болгүйгүй юу? Дахиад дарж аваад үргэлжлэн сэтгэлийн үгэн ярих гинэ. Ийм сохтуу байдаг.
0: Наад л бүтий тараас.
1: За, нөгөө нэг нь бол байн байн гарыг атхаад нэг л үгэн том ярах. Хоёр гурван үг яраад нэг гар атхна. Жишээлбэл миний дүү дайшан гаруй шоод аханхан нэрийн хайлаа гэдэг гар атхна. Энэ мэтэр энэ үгэн 7-8 удаа норшиж, норших хүр гар атхна гэнэ. Би ургаахтай чинь гээ сахтаа шүү гэдэг гар атхна. Энэ мэтэр үгний сэтгэв өөрчлөгдөхгүй үргэлжлэн гарах гэнэ. За, гурав дахь сохтуу нь бол тэмүрж үнсдэг сохтуу байна гэнэ.
0: Йоо.
1: Хоёр сайхан нөхрөлийн үг хэлчихэд тэмүрж үнсээд хачрыг шүлс болгоно. Жарамдан бүр шаахан хамар дээр хишгчгээд хэдэг үг хэлчихэд тэмүрж үнснэ гэнэ. Ийм гурван сохтуул гэж үг.
0: Тэгэхч би хааш сэтгэлийн үг хэлсэн. Хүчөөжийнхэн гүшилтэй.
1: Арай дээр нөө.
0: Арай шүү дээ.
1: Тэгээ таа бүгдээ хажууд бас иймэрхүү сонин сонин ширээний хүмүүс байдгүй тийм ээ.
0: Хөрхөн найзууд байна шүү.
1: Тийм. Тэгээ ийм ямар шүү зантай нь илүү байдгүй бас сэтгэл дээр хаваалчих болно шүү.
0: Тийм.
1: Миний хажууд зөвлөл ямар байдгаа гэдэг юм бичээд ирчих болно. За, эсвэл уухны хэлдгээр бол энэ гурваас заавал нэгийг сонгоул хүчөтгөх нь арай дээр.
0: Би бол хаш төрийн сунгана. Сонсч илээ гэдэг юм.
1: Тэг гар өрх нь ч бас яах вэ тийм ээ.
0: Төрөн ч яах вэ? Гэхдээ нэг л үгээр норших чинь гэж үг юм.
1: Уу хамгийн гол нь гар барьдах согтой жарм нь юу байдаг шин. Чүлсэн үсэрглэх согтой байдаг шин. Гарыг чинь барьна гэж чинь яалцчихгүй хажууч ойрхон суу шин. Тэгээд чүлсэн үсэргээл нөгөө төхөөрсөн. Хачаар амчаад ингээд буруу хараа суу шин ингээд. Буруу харангуу татаал. Хай мяхт.
0: Тэ шаачгүй миний нэрийн хөдөлгөдөө.
1: За, амин талай урлагийг чи нэгдүгээр согтуун юм баа гэж.
0: Тэр
1: их сайн.
0: Хоёр нэг нэг айлгадаг бололтой үгтэй.
1: Тийм бай.
0: Бараг сонсчихсан магадгүй сэтгэлийн үг. Чи яаж мэдсэн? Хоёул амтэр сайхан овоолт.
1: Хамт зурх юм уу? Тийм ээ, сайн ажиж юм уу? Нэг нэг хэн ч харасныг сайн мэддэг. би чийг хүмүүс юм байна та.

0: цаа нэвтрүүлэгт байж байгаа чуу наяд хүмүүстэй баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн үргэлжлэн төгөөгээд өгөөрэй. Найзын тойрогоор холбоо WeChat холбоогоор тийм ээ. Бүхэн дамжуулаад өгөөрэй. Эрхий дарам дарж урам харилсан та бүхэн дам бас баярлалаа.
1: Баярлалаа. За өнөөдөр бас л сайхан өдөр боллоо шүү. Ер нь манайх ер нь юу хийгээд яарлж гинөө? Тийм ээ. Үс хадж гинөө. Бас өөрөөр ингээ сайхан тухайсаа ажилдаа яарж байгаа байх. Бас завч чулуу гаргаад манаусын энэ сайхан хөвчөлтэй яраагийн сонсож гинөө. Шохтой байна уу?
0: Өвс хадж гинөө гэхээс харин нэг оногоо орж ирж байна. Нуг нь манай хошуунд гарсан үлгэрэл юм байна да. Өндөр дүмтэй хоёр сурагч тэр чинь бас нэлээ дээр үе юм болохоор ч хүмүүс илүү ичмтгэй, ширвэмтгэй тийм байсан үе юм байна. За хоёр сурагч ингээд одоо үерхсэн юм байна. Эрэгтэй эмэгтэй хүүхэд хоёр хүүхэд. Та үерхэд анх удаа болж одоо хоолн дарсан гинэ. Залуу нь их ичмтгэй чалуу. За их жоргож өрх гаргаж ягаад нөгөө охноороо хоолн дарсан юм байна. Хүүхдийн чинь. Тэгэд урчхад залуу одоо ичээд яг юу ярих юм бэр бодож болохгүй үг гарахгүй тэгээд хоёул ногоогоо чахалцгаад хүлээгээд цаг так нэ юу ч ярихгүй тэгээд өөрөө хүн ч бас одоо бослож явах эчимтгэ дээрэн залуу юм ярихгүй бол би яаж одоо нэг зурчихнаа тань өгсөн байртай хүлээгээд суугаад тэгээд хэдиж удаан суусан юм бүү залуу одоо баахан бодож удаа яг л энэ үе юм байна сургууль эхэлсэн үе юм байна бодож удаад үгний сэтгэв эхэлж гинэ. Хадлан сайн уу?
1: Нөгөө хүн ч хэд юу гэсэн.
0: Тэр ч их хөлөс шүү дээ.
1: Хадлан сайн уу гэдэг.
0: Хадлан сайн уу гэдэг.
1: Аяа чинь. Бачам дуусна гэдэг. Хадлан сайн уу гэж. Ирэх гээд суугаад их ч ус гэж биш тийм ба уурж яагаад. Бас нөгөө ярь мөнгөл юм яраад их бус гэж.
0: Тэр хонор шоу дээр хөөс гэж.
1: Өвтөхийн гээд нүг голоод ирчих бол бас.
0: Тийм.
1: Зүгээр л дээ. Тийм. За. Ингээд ярих нь одоо ч нэг сайхан сургууль эхлэхэд бас нэг гарга болчихлоо. Яг ингээд сургууль эхлэх үед бол одоо чигтэй чигтэй өчрүүд гарч ирэх сонсогчсэн тийм ээ.
0: Тийм.
1: За чигт хүүхдүүд нь аавын гангүй нас жуураад аван сандрахгүй. За өөж хөтн сургуулийн үүдэнд ингээд тавсан дэлмстэй жохсох уу тийм ээ. За тэгэхэд сургуульгад ярахаар би нэг сургуулийн үеийн нэг шохтой юм бодгочихлоо. Би бол одоо уулын ингээд долоо уул нэг гэрд ингээд суужсэн шүү дээ. Манай нахч юм ингээд биднээс ингээд таогё бариатал. Тэгэд манаас ч одоо гаргийн 6 өдөр бол одоох шүүх ингээд жам нөтрүүлэгдэг юмгүй шүү дээ. Гаргийн 5 болвол гараад л чадчихдаг тийм биш. За тэгэхэд одоо манаас ч нахч юм хөн бол ээл гэд дуудана. Тэгэ хэдүүлэн ингээд ойсог тагаад наадив шүү тэр үед. Гэт ойсог таах юм уу үлгэр ярд наднаа хэвлээ. Тэгэхэд би нэг ихэд л номондроос үүтсэн. Бүхний нэг жургтай бас үсэн бэрийн жургтай нь ойсгоны. Сайхан ойсог байла. За тэгэхэд тэрийг нь таалглаа шүү. Эхлээд л ярлаа. Гоогоо хар. Гоцгор хардсан. Гөнтхөн байна нэх чи өөх. Миний хаачиг ээлж гинэ гэж хэлдэг байх. Би яд сандраа чалхаад ярд ийтсэн. Чагчитэр байна нэх чи өмгч. Маажур аваад ирлээ шүү дээ. Яаж ихийн дүүгээ байлуулаад гэхэл юу гэж хүнээ аж ихийн яраад байлуулж ихийн гэхэл хой би энэ өнсөг таалгач шитгсэн чинь за тэр үед нь ийм нэг шохтой энэ өнсөн бүтэн ч ус ярд ийлсэнгүү
0: тэгсэн аавынх нь хочнор нь голгор хар үйдэг юм байна тийм үү
1: тэгсэн тэр одоо юу ботсон юм бэ аав нь бол одоо өндөр нэрийнхээ өндөр юм шүү дээ ажид ихэ жүдэрхэрлж харалдаг их тийм хар өнгөл биш тэр өдөр нэг бөнгөл нэг хистэгдэл жагнах талаа нэг өнсөг тахыг хэрэгтэй гэж байна. Тийм шохтой шохтой юмсууд байна аа.
0: Хүүхд гэж одоо цайлган юу ч бодохгүй тийм ээ өөрийнхөө.
1: Одоо ултэр гэж одоо мартахгүй манай дүүгийн үцээр бодогдоод болохгүй.
0: Имийг шууд утгаар нь ойлгочтдаг тийм яг чарахгүй чагаах.
1: Тэр нь өөр хижээхэн байсан өнсөг энэ төр мэдгүй яг л нэг бэлтгэл анги энэ төр л сууж исэн байх та.
0: Би танай шилэн голын уртын дуух сонсох дуртай гэж байна. За баярлалаа танд. Уртын дуу өвсөйлээ. Сонирхож сонсдох танд маш их баярлалаа. Ер нь манай араач үгэн бас уртын дууны тусгай дуугар байгаа.

0: тийм.
1: Та нэг уртаа шиг нийтл оволчий. Бүхэн их нарийн жовлон гэсэн нийтл оволчий. Та ер нь наадмын дараа намар гэдэг. Та наадам бас чөөрлөө, намар боллоо, намрын яруу уурал бас эхэлж байна тийм ээ. Стэнэ хатлан сайн үгдгээр яг одоо үс хатлан гэж явуулж байна. За тэгэхээр наадмын дараа намар гэдгээр наадмаа дурсах хантай. Бүх их нарийн цовлон гэсэн нийтлэл хаваалчаа. Урцгийг нийтлэе шүү. Та бүхэн бас жоохон дэвчээртэй сонсорой. 25-ны жил орсон. Одоо чи нөхөрт гармаар юм даа гэж ээж минь үгэлж байна. Үеийн хүүхнүүд танилтал хамт ажилтг нөхөд минь чумал намайг хүнтэй суугаач ээ гэж шахна. Үнний хэлэхэд намайг тоогоод сууй эн тэр гэвэлч би энүүхэн эндээ гэхэд уухын тасал байгальтай. Гэвч намайг эргүүлэх харахуу болцсонгүй. Би талант хараад жарамдан ганчаараа чи хүн тоохооргүй чарай муутай гэж юу гэж төрснээс асууна. Ай хөрхи яй гэхгүй дээ. Би ямар өөрөө эр эргүүлээдгүй явалтай биш. Нөхөр бол хүн аянтал хүрээд ирдгийм гэн билээ. Гэтэл хүссэн юм хүжүү сэрэрхэгчээр намайг ханхар өргөн чээжтэй хавийн хүн харч сууж хармаар сайхан эр нэг өдөр өөрөө хань илжилгүй бол надтай суухгүй юу гэдэг юм байна. Би бүсгүй хүний цэвэр ичимтгэ жангаа жолтойлмартаад тэгийгэд арай хасгарчихсан гүгнээ. Хэлээ хажаад жохслоо. Тэр хүн бүх хүн гэнэ. Ягаав нэг нөгөө барилддаг бүх. Хэдэн өрөө ажлаас тархахад өнөөх маань отож байдаг болов. Манай ханч гадралжээ. Найд хүүхнүүдтэй гэр орныхон дон аав ээжтэй чөмд нь хэллээ. Аа болохоор эс бүхэн гэдэг чинь тийм элвэг таардаг биш ээ. Сайхан хүү харагдана билээ. Наадмаар хүргэнэ хараад сууж байвал мөн сайхан гэхэд ээж. Тахтай томоотой л хүн шиг харагдаж байна. Одоо хаанаас хэнийг ирж явах вэ? Суу суу. Адаглаад Жони гэрээ хорааж муу панд ороход аав нь чадал өрөхгүй байна шүү дээ гэж улын чам ятхав гинэ. Найд хүүхнүүд минь аштай юу даа дулгар минь. Бүх гэдэг чинь гэрээнхээ хоолноос хороолгүй улсын хоол идэж бэлтгэл саргуул гээд арх тамхи хэргэлдэггүй аятайхан хүмүүс байгаа. Бас тэмцээнд орж бай сайхнал их авдах, гадаадад олон явдах ёстой гоё биш юм уу? Нийл нүд дүүрэн сайхан хэр байна гэж янгантал ятхаад би ч бүх жалуутайгаа сууж орхлоо. Нэг удааны жижиг тэмцээнд төрүүлж шагнууллаа. Би нөхрийнхөө барилдаж байгааг огт хараагүй билээ. Нэг удаа би чиний барилдхийг үжмээр байна гэвэл тэр намайг ганц гар дээрэн өргөөд наадмар хараарай гэдэг юм байна гинэ. Уг нь манай нөхөр бол сонгодог бүх жоодо бүх чулууд үндэсний бүх гэд бүхэл барилдаанаар барилддаг гэсэн. Нөхөр нь гадаадд явж гоё бэлэг хийж авчирж өгөх юм бол гэж би хүрэгнээ улсын наадамд барилдхийг харах гэж аав хүлээж нилээд хэдэн сар болж гинэ. Харин нөхөр маань тийм ч сайн бүхгүй байсан ажээ. Би нэг удаа том танхимын барилдаанд орж нөхрөө нуучаар харч суулаа. Би өөрөө ирэхгүй нүдэ анив. Хөрхи нөхрийн минь нөгөө өрсөлдөгч нь ёстой хомхож тавьж байна. Хаанаас нь бол хаанаас нь өргөж хийднэ гэнэ. Миний өмнө суусан нэгэр энэ хоолны савь хасмаар юм а. Хэдэн жил л улсын хоол идлээ. Хөөе наатхан хас жуураад байна. Торох гэж ирээд л орилж гин. Миний уур хүрээд та өөрөө гараад барилдлаа гэвэл нөгөөэр чамд эр улсын ажил ямар хамаа байна а? Энэ авгач нь одоо яах нь вэ? Энэ муу тавчингийн альчуурын өмөрөөд байхтай яах юм гэж уурлж гин. Тавчингийн альчууруулаад тавчингийн альчуур гэдэг үг намайг нэгмсэн консэлглөө. Би нөхрийнхөө барилдхийг харахаас ичдэг. Харин өвгөн маань үргэлж л барилтна. Нэг удаа телевизээр харлаа. Үндэсний бүх шүү дээ. Гэтэл нөхөр минь 60 дүгэж яваа өвгөнтэй таарчээ. Аав, үүнийг ч дөнгөлгүй дээ. Настай амтныг зөөлгөө хаяасаа билээ гэж хэлж дуусаагүй байтал хүмүүс орлоод алга ташаа дөрхөв. Харвал манай нөхөр дээшээ хараад нөгөө өвгөн дээрэс нь харуулдаж байна. Дүүнэр хүргэ ах шараа шараа унчглаа гэж байна гинэ. Аав унчхад устай ахмаахгүй байдг нь үчилээ. Ингээд жоргтын өмнөөс холдог багш. Орой нөхөр минь ирээд л ууртай хэмэр алгаа. Аль бай хөксө ганц хил юм өгөөч баяр болж байгаа байна да ингээд гойла. Нэг мэдсэн чинь баяраар хэрэглэх гэсэн жургаан шил архийг хоосолж дуусаад дахиад нэг хэж байна. Тэр дараа даагаа нэхнэ хэмэн шүдэ хаварлаа. За ийм нэг бүхин гэргийн хөрхөө үлгэр байна. Хөрхөө нэхлэл байна. Гэтэ гэртэн ч бас арахгүй том бүх юм байна тийм ээ.
0: Тийм үү? Гардраа ингэ л.
1: Гэрийнхэн ноён нуруу том бас улсын чалан олстой бүхэн гэртээ ирж бас баяр наадмынхаа дарсыг ууж тансгалж амардсан юм байна. Ингэж жохолд өгсөн юм байна тийм ээ.
0: Гэчүү шүү даа гэж.
1: За анхаарлаа болсон бүх үжигч сонсогчдоо баярлалаа. Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радиогийн аялуун нөтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаар яг одоо шууд явагдаж байна. Тамарын нөтрүүлгийг одоо нэг чагийн турш хамтдаа байж эрхий дарма хуваалцаж урам харсан та бүхэнтэн дахинтаа баярлалаа гэдгийг илэрхийлье.
0: Өнөөдөр төрсөн өдөр чи юм уу?
1: Төрсөн өдрийн баярын мэнд төргийа гэж байна. Баярлалаа. Өнөөдөр миний төрсөн өдөр биш ээ. Өчигдөр шүү. Нэвтрүүлгийн өчигдөр эхлэлцсэн бол таарж уу?
0: Харин.
1: Миний төрсөн өдөр шүү гэдэг
0: нэвтрүүлгээ. Баярлалаа.
1: За мод авахтаа баярлалаа.
0: Таны олж үжээд өстэй баярлж байна гэж.
1: За мод авахаа нэрээ үлдээч гэм. Аа, манай шуурхан байна.
0: Тандгал хүн байх.
1: Тийм тийм.
0: Миний өдөр чим үнэ.
1: Багын найж байна. Өчигдөр төрсөн өдөр юм өндөр гэжсэн.
0: Тийм.
1: За шуурхан гэхээс одоо нэвтрүүлгийг тарьж яваад ярьчихъя тийм ээ. Манай энэ дугаарыг хар дансанд ороод удажин гинэ.
0: Яагаад үлээ?
1: Яагаад энэ хайч битгэв. Өөрөж битгэв.
0: Тийм.
1: Баяг яаж хийх вэ гэхсэг цохох чинь битгэв. Айлгоч хас нэмэтгүй
0: мэдгүй
1: мэдгүй байж гинэ. Тэгээд хамаг эхний хэдэн дугаар бичлэгүүд хайчлаад нэлээд тархаад явж өгдөг шв. Тэгээд гэрээ хүмүүс найж нөхтөн үжичгээ тари үжсэн үү бас инээдэмтэй байна гэд ярьдаг болгоод. Тэгэл манай хүн ирнэг нь байхгүй ч. Тэгсэн манай дугаарыг хард насанд орчихсан байлээ. За ойрхон чөлөөлөгтэй байна. Суллагдаад гарч ирээд манай нэвтрүүлэг чууд нэвтрүүлэг орж ирчихээд
0: гарсан юм болов.
1: Баяр үргэе.
0: Төрсөн өдөр юм төрөж. Амруу данч.
1: Хар таснаас суллагдсан хариу баяр үргэе. За одоо ичээд гарч ирэх юм байчлаа юм ба.
0: Шогшо. За тэгсэр би баснах нэг жижиг гэн шохтой үлгэр миний ярьж байгаа бол одоо дандаа ингээд өөрийнхөө сонссон жижиг жижиг зүйлсүүд шүү дээ.
1: За.
0: За манайхны нэг хоёр ах бол яг л нэг Жони Пүүд гот орсон юм байна да. Хоёлаа одоо гот ороод л энэ сонорхоол тэрий сонорхоод бас одоо баг бас юмсууд авчлаа. Яа ял нэг үдэд тусна хоолонд орно үү.
1: Тийм.
0: За чигэд хоолонд ордог бай. Нэг нь хөллөө гэжгүй. Хөш. Би чамаа өнөөдөр нэг хамтхан мөртөө жигсэн хол итгэлийг өгч үгүй нөгөөх нь болно удаад орсон чинь жөөлдөр гэж үгүй шилэнгэр дотор хашуун шүлэн дөнөө нэг олон төрлийн батлагсан юм байдаг тийм үү манаас ингээд бас залуучууд идэх дуртай тэгэл хоёул ицээ эхлээд идэх үед бас арай баггүй сүлтэн ингээд улам улам хөл аман ингээд гүшөөд нэг юм болоод л хөс чин дийлэгдэх болоод л нөгөө ахлагч яа энэ холыг би тихад итгэхгүй энэ хол дуусахгүй пүүгийн халуунд шилэн гөрт бас ийм хоол ингээд чихал нутг ч юм ус хартай байна шүү тэ сүулт надад чихэд манусын гэрт хөр энэ бүрнэг энэгаа уусан шүү халуун өдөр ингээд шүлтэй бол энэ төр ицэр энэ хол чихэн тусахгүй яг дийдэг болсон манус
1: хоолд оруулахаас илүү санаад оруулсан юм биш үү тийм ээ
0: халуун халуун уусан нэг

0: ер нь одоо иймэрхүү байдлаа ярьсан үг байдаг шүү дээ. Дүгм хоолыг нэгтгэж гарч ирээд баян тансаг сэтгэлээр ядуу ширээд жассан чинь баярлалаа гэдэг.
1: Бас манай хот бол ингээд нэг жахаан юу шүү. Шагуулт юм уу жахаан хорлоод ингээд ивэн шүү. Нөгөөх нь бол ер нь уснаг жахаан бас нэг одоо тэтгэрч жаа.
0: Уу хамгийн гол нь одоо найз нь тэгээд халуучаад байж гинэ гэдэгт одоо өөрөө бас хажууд нь яац ус юм бэл.
1: Бүл дандаа идэв тасчихсан юм.
0: Нэг дийдэд тасчихсан чи юм уу? Хоёр тус 30 оны баг ава тийм ээ. Ер нь аяг дээр
1: яаж захруусан юм утгагүй шүү. Тэгэхээр тэр нь одоо өнөө хийчихсэн гүгэр өнөөхөр нь дураараа хийчихсэн чи юм уу тийм ээ.
0: Тийм.
1: Гэтрүүлсэн байж магадгүй. Эн чи идэр баатрын үлгэр биш юм уу гэж. Биш биш. Манайх нь хоёр хүн.
0: Тэр утгагүй шүү. Ингэж хэлээг уу.
1: Эрэн байдаг юм байна да үжээд байхад.
0: Ингэж ярьсангүй шүү.
1: Ярь шүү. Би бол хөн гэж бол хөссөнгөө өнөтр. Манайхны нэг хоёр ах л гэж хэлсэн.
0: Мода ухай бол Идэр Батар гэж байна.
1: Ингээд үжээд бол үүдээ ус юу усаар гаргадаг юм байна
0: шүү. Ер нь жарам шохтой нэг хэтрүүлсэн давуулсан тийм анугаагууд бол олон олон нэрэнд тогчхоод явдаг юм байна лээ. Сайн да манай нэг найз хадвал ингээд хаолнд орж яхаад өөрөө хөвлгөр ярьж ихнэ. Одоо иймэрхүү хөвчлөлтөө би тэр жил нэг удаа ингээд яагаад амар шоохтой гэдэг өөрөө ингээд үлгэр ивэр. Тэлэн хой инэ гэд яриад бүх хүмүүс инэл гэд ярьж. Тэгээд тажиутх юм яаж вэ? Хой. Тэр чи миний хөвлгөр биш.
1: Тэр чи би гэж үү?
0: Тэр чи би миний хөвлгөр биш.
1: Тэр чи миний хөвлгөр биш. Йоо. Яа шок шок шок штэ.
0: За, нэвтрүүлгийн чагд өгж байна. Хамгийн суулын нэг нийтлэл хуваалцъя.
1: За.
0: Хэрүүтэй хүний нэг сайхан хөгжилтэй мөртлөө дурсамж ухаантай сайхан нийтлэл хуваалцъя. Юутэй хордон эргээд байна энэ дэлхий ертөнч. Хүй байж гэхийн завгүй 40 насны таван дээр дүлхэд гарахчглаа. Айлуудын голоор араасан харч дагуулсан альчуур хийсхэн гонхож явсан ариунагч одоо болоход амблон хөдөлчихсэн сэгсэж алхана. Тингентэл инээж үүдэн гаднаа мотортой жалуус чуглуулж уруулан бутаж бүжгэнд тахиж байсан нь саяхны шиг санагдана. Ариунагчийг хөвчрөн гэж ариунагчийг хөвчрөн гэж төсөлж үжээгүй дээ ёстой. Хөвчрдэггүй хүн гэж боддог. Эмхтэй хүний гоо үзэсгэлэн чичхийн настай байдаг гэдг нь одоо бодвол үнэн бололтой. Хорлон мөмөлх өрхий тарил хэв. Уулаасаа тийм л нэг үрчээсэн хар эмхэн. Гэрт нь орох болгон гуйлан дэврээн гулсуулж цай уучлан сууна. Хорлон мөм яруухал байна уу гэвэл яруу яруу энэ нэг хэдэн үстэйгэн очилдоо л өдрийг барчихна. Ёстой ч нэг үхэх завгуул монгонч байна та гэд хитгэн шүдтэй бойлон гаргийн инээдэг гэнэ. Долоовөр хуруугаараа аягнаасаа чураг ухтаж аваад амандаа баахан умалжуулаад хатуу голын бочаахад аягндаа хийнэ. Нэг л мэтгэд хорлоо мөм шиг хөгшөрж орхондоо ийм сайхан насалж чаддагч билүү хэмэтгэв. Очираага 60 ойртоод ирэхээр бүр буян хайчихсан үсгийн үзээд инээдэж хүрмээр толгой дээр нь дагширсан унгас шиг бүүн юм. Сарда нэг угаахтай гүйтэй тамх салаалтай хоёр хуруун шавшар. Саяхан сороод оруулсан тамхи утаан альч нөхөр нь бучиж гарахгүй хэсэгтэй алга болно. Жарамдан дээрээс нь чай очоод жолгочихно. Шижиг хонь үг ярих тоолонгоор шингэн чайбруутаа үл мэдэх овон човон гойгрон гарч ирнэ. Үлдсэн нь тэгээд бодвол ходоодонд нь үлдтгэл бичээ. Очираага лянхуа бэргэн хоёр хормолсны дараахан жарамдан хөдлөлч өөд хонинд явна. Хүмүүсийн домд нэг нэгнээ нудрна. Лянхуан гинтхэн бургас бараад туухчиг аачлана. Одоо ч бол шал хавирсан хүмүүс болжээ. Точил хороондоо хариул хийнэ. Өндөр өндөр дуу гарчил байвал очирганг ажилдан гарчглаа гэсэн үг. Тугал бэрууны домдор нэг нэгэн жаганч дуудчил байдах. Жарамдаа хараалчин гинтхэн хоёул хатган тли нэлчин. Цаг мөч нээрэн яасан хурд юм та. Айл айлын амьдрал үргэлжилж, өтөлх нөтөлж, явдах нь бас явж, хот усны хүүхдүүд танихгүй шахуу болтлоо чочмог өсч, манхан хонхорт он жил элэгдэнэ гэнэ. ямарлаг мөртлөө тийм ээ он жилийн урсгалыг бас нэг сэтгэл хөндөр болтлон бичсэн байна шүү.
1: Ер нь ингээл намар болохоор ер нь ч бол уйтгарлах тийм
0: ээ.
1: Олон юм бодтолцсон.
0: Ер нь уйтгартай намар дээрээ нэвтрүүлэг бас чагд өгчөгөө. Учраас энийг хамгийн сүлд нэ нийтлээ хуваалцсан юм аа.
1: Чи бол мөргөн байна шүү.
0: За намрын тухай сайхан нийтлэлийг одоо тодорхой анхаарч сонсч амжаагүй хүмүүс байвал манай видео дугаараас дахиж сонсч үзээрэй. За эсвэл байна уу тавчинд гараад янүүтэй хөнгөж хайгаад тийм ээ янүүтэй өнөө нийтлүүдээс бас хайж үжиж болно шүү.
1: Нэвтрүүлэг усаад нэг чаг шүнгэл яраад инээгээд ингээд хүмүүсүүдийнхээ нүсэд бичээсээ ярахаар нус жарамдаа бас чаг хүрхгүй шиг юм тийм ээ.
0: Тийм. Та ариун бас чаг маш охор байна гэж байна. Та нэрэн сайхан сайхан юм хаваалчаад ирэхдээ аруул чаг мочвол өнгөрөх нь хурд юм блэ.
1: Тийм. Та нар минь бас өөрөөдийнхээ одоо сонссон юм уу тийм ээ? Өнгөрсөн тус одоо сонсч ийсэн дуулж ийсэн сайхан зүйлсүүдэн бас бидэнд ингээд бичээд явуулж болно.
0: Тэгэхэд
1: арай бичгүү гэж бодчихвол бас яраад явуулчих болно. Бидэнд бас шингээгээ сайхан бичээд.
0: Яг сая ярьсан шиг сайхан зүйлс
1: нэг цаг өнгөрч үү.
0: Тийм, сайхан зүйлсээ хаваалчаад ярахад нэвтрүүлгийн цаг хурд өнгөрч өгнө гэх юм ба. Амьдрал бол зүйтэй сайхан утга уулахтай, жол жоргалтай юм бэ. Ийм сайхан утга уулахтай амьдрал хэдий жоргалтай болох тутам цаг өмч урсах нь тэди төргийн санагдчих жоо юм. За ингээд нэвтрүүлгийн цаг эндрээ дүгж байна. Бүхэл бүтэн нэг цагийн туршид хамтдаа байсан үжигч сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Тахантаа баярлал талархлаа та бүхэнд илэрхийлье. За өдрийн туршдаа инээд баяртай байгаарай. Өдрийг баяртай өнгөрүүлээрэй.
1: За. Та бүхэнд чад ад жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн жүгний өдөр болгон сайхан инээдтэй байгаарай тийм ээ.
0: За дараагийн нэвтрүүлэгтээ дахин жолгий баяртай.
1: За баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уулралын 2026 оны 9 сарын 5, бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 7 сарын 24, гаргийн 6 уртаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
3: Энэ цагтаа
2: аймгийн намын хорооны намын сургууль 2026 оны намрын уулралын сургууль эхлэх ёслол явагдуулсан.
3: Эрен бомт хил алсан тоочоо хийх системийн байгуултыг түргэтгэн ахиулж, Дундад Монголын хил алсан жуулчлал, хилийн арилжааны солилцоонд мөнгөн гүйлгээний баталгаа хангаж байх.
2: Улган хамааралтын орны төвлөрүүлэн ус хангах инженерийн олон төмөнд бодод ашиг хүртэж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь.
3: Доор нарийн улгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 3-ны өдөр аймгийн намын хороогийн намын сургууль 2026 оны намрын уулралын сурлагын хугацаагийн сурлага эхлэх ёстол явагдуулжээ. Урт анжилсаг орны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч аймгийн намын хороогийн шүүжи, аймгийн намын хороогийн намын сургуулийн захирал Жамбайчин хуралд оролцсон бөгөөд сурлага эхлэх анхны хичээл орсон байна. Жамбайчин жахтан намын 18 дугаар их хурлаас нааш Шижинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хороо ямар янзын урт хугацаагаар төр барих марксийн үжилийн төрийн намыг байгуулах, хэрхэн урт хугацаагаар төр барих марксийн үжилийн төрийн намыг байгуулах, чухал их чаг үеийн сэдвийн тойронд намыг хамаарч, намыг засах, намыг мандуулж, намыг хүчрэгжүүлэх аль олон шин ойлгодгон шин үжил санаа, шин байлдах бодлогыг дурдж Шижинпингийн намын байгуулалтын үжил санааг бүрдүүлжээ. Энэх чухал үжил санаа нь шин чаг үеийн намын байгууллалтын шин агуу их инженерингийг гүнжгэ ахуулахад үндсэн журамлал ба ажиллагааны зөвлөөр хангаалсан байна. Бүх аймгийн эл шатны намын жохон байгууллалт болоод өргөн олон намын гишүүн кадр

0: ажилдаан тойлын хариуцлагатай байж, өөрөө ариун чигчиг эрхмэлэн бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс боёлуулах хэрэгтэй. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаад уулагдаж байгаа дэд хэмжээний түүхийн санаачлах чанарыг гүнжгэ ойлгож, шинэ байдлыг үүдэх эрх хэлэн урагшлах овор байдлыг ямагт баримталж, ховролтыг таньж, ховролтыг арга чагтаа чадамгаа байж, жоригтойгоор байдлыг өвдөн зам нээж, хөгжилтийн санаачлагт эрхийг бат эжимдэх хэрэгтэй. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаад уулагдаж байгаа ил тод асуудлын удар дамжийг гүнжгэ ойлгож, үннийг баримтлан ботой хөрхмөлөх чанга суртлыг ямагт баримталж, асуудлыг илрүүлэх, асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэх тань чадамгаа байж, жоригтойгоор өөр биетэн ховсгол хийж, ажил үйлсийн хөгжилтийн шинэ байдлыг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаад уулагдаж байгаа чанга үүргэлэл хариуцлагыг гүнжгэ ойлгож, нийтийн төлөө гойчхож үтгэх жорох санаанаа ахуй байдлыг ямагт хадгалан, нийтийн төлөө нам байгуулах улс төрийн уур чанараа бат сахиж, амжилт ануу ганц миний гавьяа бус гэх хариуцлаг сэтгэл болоод, амжилт олоход лавтай би байх хариуцлаг сэтгэлгээр ажлын байрдаан байж, засгийн явдлыг төлөвжүүлэн хариуцлагаан гүйцэтгэж, чаг үе болоод ард түмэнд өл осолдох бодит амжилт үүдэх хэрэгтэй. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаад уулагдаж байгаа ардын төлөө гэх гүнж үзэн хайр сэтгэлгээг гүнжгэ ойлгож, ард түмэнд буян үйлдэх өртгийн хөгжилтөлийг ямагт хичээнгүйлэн журмалж, ардын амьдралын 10 их инженерингээр гардаж болгон, ард олны гол цогцын байр суурийг гүйчдэг хүндэтгэж, олон түмнээ бачимдаж, төвөгдөж, зовонж хүсэж байгаа асуудлыг сэтгэл тавин шийдвэрлж, арг бүхнийг сөвгчлэн олон түмнээ үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулж, олон түмэнд үнэнхүү ховролт, үр бүтэмжийг харуулж, бодит ашиг хүртээ хэрэгтэй. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаад уулагдаж байгаа шинжлэх ухааны үжил санаа аргыг гүнжгэ ойлгож, шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үйлдвэрлэлийн шаардлагыг ямагт үйлдэлгжүүлж, онол суралцах ба онол хэрэглэхийг уялдуулахыг баримталж, шисчмийн ойлгодгоноор хөгжилтийн бүх талыг ерөнхийлөн эжимдэж, шинийг үүдэх ойлгодгоноор хөгжилтийн хөдөлгөөх хүчнийг хөгжөөж, хорой шугамын ухамсараар амар төвчнээ улаан шугамыг бат сахиж, чанар сайтай хөгжилт ба өндөр төвшин бүхий амар төвчнээ сайн хорчлыг баялуулах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн намын хорогийн намын сургуульд суралцж байгаа сурлагтан удирдах багийн бүрэлдэхүүн жич бүх багш ажилтан оролцсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ Ирэн бомт хил аслан тоочоо хийх системийн байгуултын түрэгтгэн хүлж, идэн умдан хоног буудал, аялал жуулчлал, наадам чингүн, өвчин үзүүлэхийг бүрхсэн тоочоо хийх үйлчлэгний системийг байгуулж, Дундад Монголын хил алсасан жуулчлал, хилийн арилжааны солилцоонд мөнгөн гүйлгээний баталгаа хангаж байна. Сургалтлагч Ирэн хотын бүрэн бараа том асраар сургалтлан хүрэхэд чөөн бус Монголын жуулчлагч бараа худалдаа авч байла. Тус бүрэн бараат дэлгүүр нь бомбтын хил алсасан тоочоо хийх үйлчлэгийг шилдэгжүүлсэн жишээ үзүүлэх орон тойрог босны ховд энтэх худалдаачид бүхнөрөө хил алслан тоочоо хийх системд залгаснаар хилийн гадна хэрэглэгчид олон зүйлийн аргаар тоочоо хийж дийлэх болжээ. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Ирэн хотын хэсгийн Дундад Монголын хил алслан тоочоо хийх харилчин хот болон харилчин нэвтрүүлчих бүтээн байгуулалтын 8 арга хэмжээ алуун ёсоор хэрэгжүүлэгдхийг дагалдан Ирэн хот нь жочтын буудал, үжимжийн орон, худалдаа дэлгүүр, зам харилжааны жангилгын чиг жирэг, гадаадад холбогдох өндөр давтамжит хэрэглэгээний талбар гажирд хандуулан гадаадтай холбогдох арилжааг хүлээн авах худалдаачдыг ихээр өргөтгөв. Одоохонд Ирэн хот нэгэнт 321 голдлогтай худалдаачдыг дайчилж тоочоо хийх үйлчлэгээний жишээ үзүүлэх тусгай тойрог 3-ыг байгуулж хилийн гадны хэрэглэгчдэд 3 том 1,000 хүн удаа үйлчилжээ. Тэрчлэн гадаадаас Өвөр Монголд ирсэн хүмүүсийн картаар хэрэглэгээ хийх шаардлагад чиглүүлэн Дундад улсын Ардын банкийн Шилийн гол аймгийн Хувар банк гадаадын картыг дотоодод хэрэглэх тоочоо хийх замыг бүгд тадаар нэвтрүүлж үйлчлэгийг шилдэгжүүлэн Монгол улсын олон зүйлийн гол болох электрон тоочооны арга замыг хил алслан тоочоо хийх бодтой хэрэглэлт болгожээ. Одоохонд хилийн бомбтын 321 голдлогтай худалдаачны хэр тэнцэн норм жууны жууд хүрч идэн умдаа хоног буудал бараа худалдаа авах зэргийг бүгд талаар хамарч их тооны тоочоо хийх ба бага тооны код ширгүүх хэрэглэгийг хамтд нь харгалзаж хилийн гаднах худалдаачны зоос солиход хүчтэй тоочоо хийхэд дүгнгүй байх зэрэг асуудыг туйлууртай шийдвэрлэжээ. Чөлөөт арилжааны туршилтын орны жишээ үзүүлэх мөнгөн гүйлгээний үйлчлэгээний төв байгуулагдсанаас нааш 26 гадаад арилжааны баг жижиг аж ахуй

0: Тэгэл загталгуурийн гол чогчийн 5500 гарай хүн удаад үйлчилж, нэг доншуур 3000 төм төргийн хил алстан таслан ботхийг бийлүүлж, хэдийн гадаа дарагжааны яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ ойрын жилийн турш улган хамааралтын орн төвлөрүүлэн ус хангахад төрөлж үлийн бутон байгуулалтыг ихээр ахиулж олон төмөнд үнэнхүү бодит ашиг хүртэж байна. Улган малчлын талбай нүүнээ хуваар талбай малчин Янши хонгийнх уул нь 10 гаруй километрийн холоос ус тээдэг болохоор дүгүнгүй байжээ. 2025 онд улган хамааралтын орон малжих тариалах орны ус хангахаа баталгааны тусгай төрлийн инженерингийг хэрэгжүүлж 50 төмөн төвөргийн бэл оруулан 10 малжих өрхөд төвлөрүүлэн ус хангах болсноос мэлтүрл амьдралд нь маш дүгэн болжээ. Одоо болоход төвлөрүүлэн ус хангах хоолойгоор 24 чагаар ус хангаж малчтын мэлтүрл амьдралд хэрэгдэх усыг батлагтай болгожээ. Одоохондоо улган хамааралтын орон баримжаатсан төвлөрүүлэн ус хангах инженерингийн нэгэнт 3 газарт байгуулж хүм малын уух усны хутга нийт 1369-ийг данслуулан малжих орны төвлөрүүлэн ус хангах суур торыг бүх талаар бүрдүүлж 33 банк суугаа малжих өрхва 2000 малын уух усны тогтун хангалгыг баталжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 3-ны өдөр аймгийн намын хорооны нэгдмэс фарантын хилтэс, ухуулаг хилтэс, үндэстний хэрэглэх зөвлөлийн хамтран эрхэлсэн Шилэнгол аймгийн үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ажилгийн сар, үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын гаргийн ажиллах Шилэн хотод эхлэв. Энэ жилийн үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ажилгийн сар нь үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ахуйлах хуулийг гүнжгийг туушлуулан хэрэгжүүлж, дундтын үндэстний нэгтрэлийн хүчнийг улам нэг алхам ахуулах гол сэдвээр явагджээ. Тус удааны ажиллагаа нь хууль цаазыг ухуултан тайлбарлах ба уран санхны тогтолтыг харилцан уйлдуулж, жүүжмчин хошууны хатвч багсны үеи түн болон Шилэн голын чахалгаан хангах компани урхнаас хил хязгаарын үндэстний газар орных нь хуулаар засах хүчнэр үндэстний бүлхэмдлийг сахин хамгаалсан жичи нэг үеийн чахалгаан хүчний хүн үндсэн шатнд гүнж гэрч үндсэн шатны чахалгаан хүчийг баталсан үлгэрийн ярьж ажилэг дээрх бүжиг, дуу жирэг, утаг урлагийн содон тоглолт нь Шилэн голын тал нутгийн үндэстнүүдийн олон төмөн бүлхэмд нь нягтарч хамтаар урагшилж байх гол хөв айсыг амтлагаар харуулжээ. Ойлгосноор бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ахуйлах хуулийг энэ жил нийтлэн хэрэгжүүлж 9 сарын 4 дугаар гаргийг үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын гарга болгохоор тодорхой тогтоожээ. Бүх аймгаараа үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг чогчлон байгуулах ажлыг гүнжгий өрнүүлж үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ахуйлах хуулийн ил зүйлийн шаардлагыг үндсэн шатны засалт, ардын амьдралын баталгаа, соёлын байгуулалт ба нийгмийн хөгжилтийн ил гогцоод бүх талаар уусгаж олон төмний ойлгож дийлэх, чэжилдийлэх үүхээр үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үлгэрийг сайтар ярахаар байна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн настайчуудын хүрээлэнгийн намын үрэн бууралчуудаан шилдэг үйлчлэх хангана гэсэн мэдээлэлээ сонсхий. Шулунхах хошууны мөнгөлүүн настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд нэг бүлэг настайчууд бодот ажиллагаараа настанд үйлчилж хайр халамж хүртэж байна. Тэд нар бол настайчуудын хүрээлэнгийн намын үрийн Ахмад намын гишгүүд болно. Энэ жил 68 настай Жинюн Шан бол мөнгөлүүн настайчуудын хүрээлэнгийн намын үрийн шүүжи болно. Тэр намын үрийн гишүүдэн дагуулан настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд хүрч настайчуудын бие махбодийн байдлыг асуу навлах, өргөн үжих, болгоон тохнологч зэрэг ажилгыг байнга өрнүүлэн настайчуудад хайр халамж хүртэж байдаг. Энэх ажиллагааны намын үрийн гишүүдийн хүрээлэнтэх настайчуудтай харилцаж тэдэнд үйлчлэх чухал арга хэмжээний нэг болно. Мөн ч шулуунхах хошууны анхдагч настайчуудын хүрээлэнгийн бууралчуудын намын үр болсны хавьд одоо 16 намын гишүүнтэй байж бүх нойрон хүрээлэнд сууж байгаа настайчууд байж хамаг өндөр настай нь 90 хүрч насаар хамаг бага нь 91 хүрч байна. Шулуунхах хошууны мөнгөлүүн настайчуудын хүрээлэнгийн намын үрийн шүүжи Жинюн Шан сурвалжлах хүлээгтэй. Мөнгөлүүн настайчуудын хүрээлэнгийн бууралчуудын намын үр 2021 оны 9 сард байгуулагдав. Манай намын үр голдуу хүрээлэнд сууж байгаа настайчуудад үйлчлэхээр гол жаралт болгон настайчуудад намын хайр халамж ба үндэстнээ бүлхэмдлийн хүчнийг мэдрүүлж байна гэлээ. Мөнгөлүүн настайчуудын хүрээлэнгийн намын үрийн Ахмад гүшүүн Сэвлма энэ жил 80 насыг жоголж залуудаан гачаанай эмэгтэйчүүдийн холбооны эрхлэгчийн тушаалыг үргэлж байжээ. Настайчуудын хүрээлэнд орж сууснаас нааш асрын даргын тушаалыг санаачилхаасаа үргэлжээ. Шулунхах хошууны мөнгөлүүн настайчуудын хүрээлэнгийн намын үрийн гүшүүн Сэвлма сурвалжлах хүлээгтэн.
2: Би бол одоо удаан жилийн намын гисгүүн. Тэгээд өмнө ялуунаас юм одоо орлогыг хариуцах надад үүрэг өгсөн байж та. Би тэгээд өөрийн чадлын хэрээрэн чармидгаа. Хоёрдугаар асуулгын ариун чармын талаар их анхаардаг. Чөвөлөө настай чуулдан чадлтын чадлгүйгээ харгалж ин багс ойх юм байвал ойж мэд өгчүн. Тэгвэл бас тусан даралт малтыг бүр үзээд өгчүн. Иймэрхүү адлыг бол олонхийда хийдгээ би. Тэгээд ямар хүчтэй учир байвал одоо асууж мэн яно яндамс мэдүүлэгтэй гудардлагатай. Одоо дээрээс ямар ч юм байсаар одоо цаг тухайд нь уламжлалж өгнө олон түмэндөө.
1: Мөнлүүн настачуудын хүрээлэнд өнөх бууралчуудын намын үүр нь настачуудынхаа дүшиг толгоор нь болж 5 жилийн турш намын үүрийн ахмад гишүүд намын хайраар ардын сэтгэлийг дураачулж үнэн сэтгэлээсээ сэтгэл зүрхэн холбон үгээрээ үйл ажиллагаараа хайр халамжийг дамжуулж хүмүүсийн сэтгэлийг нэхтруулснаас бууралчуудын намын үүр нь урд хожид Шулуунхах хошууны бөхлөлтийн намын үүр Шилэнгол аймгийн Батчанг бөхлөлтийн намын үүр зэрэг 90 алдрыг хүртэв.
0: Залгаатай товч мэдээлэл сонсгоё. Одоохон болтлоо манай аймаг ажлын байрыг тогтворжуулах төрөв бүлгийн бэлмөнгийг 1000 бөгөөд 98 төм 9700 төгрөг буулгаж загтлгүүрийн 169 гол чогчд ашиг хүртэж 1 төм 5000 ажлын байрыг тогтворжуулав.
1: Ойрд хуваачар хошууны дүш өхөр хойно бордон тархалуулахад тусгай оршоож олон чахар хонны үрийн малын талбайтай хамтран хошуушаан аслах шилдэг үйлдрийн хурган хучийг сонгож хинэн тогтоох ажлыг төвлөрүүлэн өрнүүлж тухайн талбайн хинэн шалгалтад хэр тэнцсэн шилдэг үйлдрийн 500 чахар хурган хучийг хөрс чиргэлтэй хошуушаанд жалгаагаар хүргэж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жиргалтай Урхан, шингээгч Хонгорзуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хаар, хинагч Удуулчиг, ерөнхий хинагч Бүрэнтэ. Шилийн голын аражуу төлөв сарооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөө маргааш ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэгдэн үүртэй баруун өмнөөс 4 дэсний салхинттай өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшин жүүжимчин хошууны хойд бай, авах хошууны хойд бай, сүнүцэн хошууны хойд бай, Эрен хотод баг бороо орно, хойд биеийн гажир оронд баруунаас салхилж байснаа эргээд хойноос 5 дэсний салхин салхилтан, түржуур 6 дэсний салхин салхилтан, өмнө биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 4 дэсний салхинттай, Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсний салхинттай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 31 градус, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлшин өмнөөс 2-3 дэсний салхинттай дулааны хамаг доорх хэмжээ 14 градус сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаан дагчингуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсний салхинттай өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшин жүүжимчин хошууны хойд бай, авах хошууны хойд бай, сүнүцэн хошууны хойд бай, Эрен хотод баг бороо орно, хойд биеийн гажир оронд баруунаас салхилж байснаа эргээд хойноос 5 дэсний салхин салхилтан, түржуур 6 дэсний салхин салхилтан, өмнө биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 4 дэсний салхинттай, Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсний салхинттай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 31 градус, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлшин Өмнөөс 2-3 дэсний салхинттай дулааны хамаг доорх хэмжээ 14 градус цагуурын мэдээг урхам нэвтрүүллээ.
3: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалгуудын 4-р амжилгын хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус амжилгын хороо бол Бээжингийн Түнрэн амжилгын хороогийн чуулал таалгуудад хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай амжилгын хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалгуудын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулт авлах утас нь 3313 4011 855

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганц жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнжүн хашуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлэх мэн гочлол дуучин бүгэд найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дууны ижгүүр өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчэр сайхан уужим чулуутай онцлогийг төгөлдөр шингэн Гоч Хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж Одоо болоход 2 жуу илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийнхээ төлөө зүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Манглай түргэн хээр

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөө өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: амьр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүнсэг
0: малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Самбац хачвэн уу эрхэм сонсогчдоо та бүхэн сайхан намарч байна уу? Шилийн голын радио телевизор оны Монгол радиогийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Би хөтлөгч Урхан байна. За өнөөдөр уулдаар одоо нэвтрүүлгээрэн Хөвөчөр хошууны Богдын гол сүмний цагаан дэрс гацааны малчин Баяртуутай утас холууж ярилцсан орнуулахад бэлхэн болоод байгаа юм. За гээд өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгийн чичний утсыг нэвтрүүлгээд байна. За сайн байна уу та? Сайхан амарч байна уу? За ингээд өнөөдрийн сайхан мэндийг нийт олон сонсогч олонхын өмнөөс үргэлж мөн нэвтрүүлэх хамт олонны өмнөөс манай нэвтрүүлэг сайхан ярилцаа өгч яваад баярлалаа танд.
3: Сайн байна уу? Хэрэв сайхан мэндэ ингээд сонсох та бүхэнд хэрэв сайхан мэндийг хүргье.
2: За баярлалаа. Орчмын өдр яаруул байгаа байх таныхын өвс садлангийнхаа ажлыг эхлүүлч хөө. Тэгэд ерөн өөрөө бас ерөн танай гэр бүлийн хувьд садлантай юу? Тийш юм бас өнөө жил хурвороо ямар уу?
3: Энэ жилийн хуваар хэлвэл одоо манай өлөн Шилэнгол аймгийн баруун өмнө жах. Аа одоо ингээд энэ жилийн хуваар одоо тэнэ баран төрөл зүгээр батлангаан бодод өөрийн югаар шийдвэрлэв. Би энэ хоёр өдөр хатлангаан гарчгаад хадж байна.
2: Тийм байна. За тэгэхэд бас одоо завч хөлөө гаргаж би түүхний урилгыг бас цаашин нөрхөөгөө бас сайхан ярилцаа өгч гэдэг үнэхээр их баярлалаа шүү. Манай малч хүмүүс ч одоо энэ цагт бүгдээрээ л яруу ацхаж байна. Танай бол яг цагаан дэрс гацаа тийм ба?
3: Тийм манай бол энэ хөвөшөр хөшөнэ Богдын гол сүмний цагаан дэрс гацаа. Цагаан дэрс гацаа гэхдээ бол энэ Шилэнгол аймгийн баруун өмнө жах одоо улаан чавгийн Хуада шантана
2: тахнилж. Оо тийм байна. Тийм байна. Хуадатай ойрхон байгаа юм байна шүү дээ тийм ба. Тийм байна. За одоо баг хэд юм уу хадлан хадах төлөвлөгөөтэй байна өнөө жил.
3: Манай ийшэн бол ер нь одоо газар нутаг одоо өөр газрын бодлол царцсан баг шүү. Манай цагаан дэрс гацаа гэхдээ бол одоо үлчээр бол том баг.
2: Тийм байна.
3: Тэгвэл би одоо өөр нэг бүлэг газар байна. Эргээд бутаа түрээсээсээ нэг мөв бүлэг газар байна. Ингээд нэг аа тэнэг бодвол 7-8 гарэм мөв хатах юм талбарууд байна. Гэвч шинга, нэгэн гол бол шинга.
2: Тийм байна. Нийтэмдээ л бас жоохон хатлан шингэн байна. Нэг сэжилэн малчад бас орвол. Тэгвэл өөрөө ганцаараа хатчих нь бас хөлсний хүн хэрэглэн үү? Ажлын хамжааны хүн хэрэглэн үү?
3: Хатаа өөрөө машинаар хатчих нь. Тэгэхээр манай баад мохорын бодод бүтээх хэрэгтэй байна.
2: Тийм байна. Өнөө жилийн хувьд бол бас одоо на хатлангараан болгочих нь үсгүүл бас ерөн жилдэн гаднаас бас мөн үс бордоо нөөчлөдгөө автгүй хаталтаж.
3: Одоо ер нь нэтнэн ба сайн шүү. Нэтнэн манайх нэг хатлангаан идүр сангаа нэг бүлэг хоч хоштой үстэн байна. Ингээд өнөө жилийн сайхан нэг хөвлөө давтар бараг хатлангаан бодлоо өөрөө шийдвэрлэх нь байг бодож байна.
2: Тийм
3: байна. Бас тийм. Мал цөөхөн. Тэгвэл чирэн кэнаа нэг тэнчүрийг.
2: Тийм тийм.
3: Эсвэл хатлаар малчнаар мал цөөхөн юм.
2: Тийм байна. Тэгвэл танайхан нь саалын үнэ малчдаг гэсэн тийм ээ. Одоо малдаж ухаан талаар ярил.
3: Манай удаан захир хоноор гол болооч.
2: Аа.
3: Манай удаан нэг хэрлөр гол болоо. Нэгэр гол болооч одоо олон төрлийн гэж юм тийм харагдамаар хэдэн жил ангиад хийж ирж байна. Манай бол гол нь захир хоноор гол болооч. Эргээ таадын үнэ байна. Саалын үнэ бас нөхөр бүтэн толгой байна. Ангад төв цагаараа мөн цагаайдаг өрдөн болох манай төрөөгөд 3 жилийн өмнө ана кушанаас нэг төрөл бийлэр манай цагаайдны боловсруулах энэ төвшөлтэй нэг нэг боловсруулах гэрийг одоо ингээд төрөл бийлэр олгоод одоо маш их гонгой цагаайдаг хөдөө нам борлуулаад одоо боловсруулаад одоо кушан төв ада тэр одоо 20,000 гадэр орнодоор ингээд борлуулчихв.
2: Тийм баяжтай. Тэгвэл бас тусгаа одоо өмнө 2 жил бол бас энэ цагаан идэ боловсруулах тосвор бүтэн байгуулалтыг хийсэн байж та тийм. Тийм байна. Тэгвэл ч одоо
3: хэлхэр одоо нэг дуун толгой захар хааны. Гэтэ нэг хэрэгээ тань юм тэнгэр мэж.
2: Тийм байж та. Өнөө жил бол бас үн ханш зүгээр байна тийм ээ, хүний үн ханш бол.
3: Энэ жилийн хавар малын үн зүгээр байна.
2: Тийм байна. Та наа хамаалын зарцуултаа хийхэд эхэлчих үү?
3: Манай бол одоо энэ шийдвэр дохтох. Манай бол 2013 онд удаан гэр бүлийн зугаатлын газар хийж.
2: Аа, зугаатлын газар хийсэн байна.
3: Тийм, манай бол одоо энэ удаан цагаа зарлахын, годоноо зарлахын, эргэж бас ууёо, аа нэг нэг устын замаа зарлахын. Тэний хажуу байгаа. Энэ нөхцөлөөр би 2013 онд эхлээд бол энэ гэр бүлийн малтын, гэр бүлийн зугаатлын газрыг хийж.
2: Тийм байна.
3: А шийдвэрлэгч хөстэй ханаан бол одоо нэг зөнд бол
2: өөрөнгө гаднаа борлуулчих гэж тийм ба?
3: Гаднаа борлуулчих.
2: Тийм байна. Тийм байна. Одоо зугаатлын ажилтс хийх юм бас одоо энэ малдлаас гаднаас өөрөмсөн бас ч гэсэн бас орлоготой болчихно тий. Тэгэд яг одоо танай ахын бод энд тохируулаад одоо өөрөм бол гаднаа бас нэг хэсгийг нь бол зарчдаг юм байна. Энгүүд бас цагаан идэгэн бас боловсруулж тийм байна. Тэгэхээр энэ цагаан идэ борлуулах зам бол бас их амархан явагддаг байна шүү дээ, тийм ээ? Танд үү.
3: Тийм, манай цагаан идэ одоо гарахгүй гэдэггүй бүр.
2: Тийм байна. Өмнө нь бол бүр л тогтчдаг юм байна, борлуулах уу сайн байдаг юм байна. Тийм байна. Яг одоо 511 улсын замаас хойрхон байдаг байна шүү дээ, танай гэр бүлийн зугаатын газар. Ямар нэртэй?
3: Манай малчин айл зугаач гэдэг.
2: Аа, малчин айл зугаач. Энийг баг жилдээ хэдэн сараас эхэлж эрхэлнэ үү? Хэдэн сар болтол хийнэ үү?
3: Ба 5 сараас одоо эдийн үе хадлаа одоо ч өөрчлөгнө. Эдийн удаа ярьдаа ч өөрчлөгнө.
2: Тийм ба.
3: Аа, нэг тугур хамгийн эхний хугацаа бол 7-8 сар юм орчим.
2: Тийм ба. Яаж үлтийн гол удралт төвлөрүүлж байгаа хэвчтэй. Тийм ба. Яг бүтэн байгуулалтын хувьд бол нэлээд мөнгө төгрөг зарчуулсан уу хамаг дөрөв эхэлж хийхэд?
3: Я данк эхэлж хийгээд хийх төр нэг монгол гэртээ эхэлж хийсэн. Ингээд жил бүрийн нэмсэр одоо бас нэг тоо тэрэн адагч төрүүлэн талбайтай нэг хөдөлгөөний гэр байна. Хоёр гуцкарын хонцоч хоёр удаа монгол гэр байна. Ингээд нэг жил бүрийн нэмсэр бас нэг төмөр хөт юм дүүргийн
2: тэнд байгаа тийм байна.
3: Тийм
2: байна. Бүтэн байгуулалтын бас их сайхан хийсэн ба шүү. За ямар ба юм эхэлж ихэд бас түрүү алах юм жохол тийм ээ. Бас нэлээд хүч хөдлөмөр орно. Өөрөө бол одоо хөө чар хөшөөний улс төрийн зөвлөгөөний банкын гишүүн. Энэс гадна одоо таны гэр бүл бас бүх улсын хамгийн сайхан гоё гэр бүл зэрэг ярилцлыг хүртсэн байна. Тахвал та өөрөө хөө чар хөшөөний 8 дугаар удааны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын төрөүний хов хүн зэрэг сайхан ярилцлыг олсон бас малчтынхаа дүмд их сайхан дуурал үзүүлж байгаа одоо цагийн малчин байж байгаа. Тэгэд өөрөө одоо хэдийн оноос эхэлж улс төрийн зөвлөгөөний банкын гишүүн болсон.
3: Би үл энэ хөвөш хөшөөний 15 дугаар автана да өөрөөр манай бэмгийн гисгөө. Одоо энэ жил бол 5 дугаар жил нь барьж байгаа хэрэг болж байна.
2: Тийм байна. Энэ сан гаднаас та арван сахаа ажлуудыг хийсэн байгаа. За тулаг хайр хатамжийн холбооны ахлагч байсан. Тэгэд энэ талаараа бас ярьна уу? Тэгэд малчин хүн бас өөрийнхөө зав чөлөө гаргаж нийгэм нийтэд сайхан дуурал үзүүлэх үүднээс арван сахаа ажлуудыг хийж ирсэн байх. Энэ талаараа өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас чөлөөтэй ярих уу?
3: Тулах хайр хатамжийн холбоогт бол энэ 2015 онд байгуулагдсан. Яг ингээд RDF-ийн дотор данслуулсан нь 2016 оны 3 сард удаан RDF-ийн дотор данслуулаад удаа өнөө жил болоход удаа бүхэл 10 жилийн үрийг үтчихсэн. Ингээд 10 жилийн туршид манай энэ холбоо байгуулагдсан маш аваад удаан 80 хүн нэр центр зүйтэй. Одоо энэ жил бол тэр момент 80 нэр центр зүйтэйгаа нэгэнтэ 10 жилийн үрийг үтчихсэн. Тэгэхээр 10 жилийн туршид одоо манай бодлоно одоо өртөн тайрныг чиглэрлэх, ногооруулах, гимдэг хүчтэй дэмжих, настай чөл хүүхдийг халамжлах зэрэг одоо олон сайхан болох. Өөрөөр хэлбэл нэрийн гэр бүлтүүд үзэр 400 их одоо нэ сайн дурын үйлчлэгийн наадлыг бол хийж ирсэн. Ингээд бол энэ нийгмийн сайн үндэд одоо нам засгийн шагналыг хөгжүүлэх үүд одоо одоо тахварч байна. Ингээд миний бүртгэснээр бол одоо олон төрлийн хөргөсөн хүмүүс бүгэ гэж нэм одоо тасчсан байна. Ингээд одоо аймагаар нэгтсэн одоо шидэг амбагуус мэтгийн одоо хэрвээ жилийн шагналыг хөгжүүлэх үүд хариунд тасчсан. Эрдэнэ хайрменка эрдэнэ андуудана манайдан бокостин хамгийн гоё гөрбүүд 2021 ондудан бочин таван цайтай гөрбүүд эрдэнэ ята эрдэнэ хэвэл гүрчээсэн
2: тийм байна.
3: Энжилүүд одоо юудын бокосын аа үндэсний бүхний түүнээ хогнаа
2: хүртсэн тийм ээ. Энэ одоо танай гэр бүл бол бас их сайхан таван сантай гэр бүл боллоо. Тэгвэл бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл боллоо. Тэгэд энэ сайхан гэр бүлийн хандлаар бас сонсогчдоо танилцуулна уу?
3: Миний энэ яруу өдрөөр хаанч одоо миний энэ төргийн дээр одоо бам эндэрсөд яг хамтгий сайхан яруу өдрөөр би өөрсдөө ингэ хөрийн хонд авна гэдэг. Энэ хамтгий яруу өдрөөр. Ингээд манай гэрийн үгээр авчихэд бол одоо миний энэ хийсэн үйл ажиллагаа толгийн 10 жилийн туршхан шагааг батнаа өгдө хаалт миний хат одоо төсөв болж байгаа гэрийн хүний одоо гол юу болно гэдэг нь тэр одоо чөлөө заваа надад одоо орж одоо гэрийн ажлыг бас ариун ариун орж хийж ирсэн би одоо эдгээр ярваа хадаг хийхэд би одоо жермэд энэ катаса явж та надад орж чинь эдгээр юунд одоо хаалт миний хард төсөв гэрийн хүмүүс юм байна.
2: За танай гэрийн хүүнийх ингэдэг үү бас сонсогчдоо танилцуулж өгнө үү? Ажил сайхан бүсгүй.
3: Манай гэрийн хүн бол одоо жижигхэн үү.
2: Тийм байна. Өөрөө бол одоо суу цагаайдаагаан боловсруулаад зундаа мас сугаатлын ажилсаа эрхэлсэн их л яруу тийм ээ. Тэгээд дөрвөн үйлдвэрлэлийн төрчтэй өстэй сахаа хэрэгэс бүлдээн бас самтаа ангад авч яваад энэ сахан хөдлөмөр бас талгаар болсонгүй бүх үсийн хамгийн сахан гэр бүл боллоо. Тэгвэл бүх үсийн бас таван сантай гэр бүл боллоо тийм ээ. Тэгэд энэ одоо танай гэр бүлийн бүх хүмүүсийн хамтын чирмэлэх гэж та бас сая ярьлаа. Өөрөө бол тулаан хайр холомжийн холбоогүй бас 10 жил ингээд авч одоо тэд нартай хамт сахан зүгээр гэх хүн ардан хүргэж 10 сахан

0: хүний үйл явдлуудыг бас хийж ирсэн байгаа юм байна. Тийм өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр Хөвөлжир хошууны Богдын гол сүмний цагаан дэрс гацааны малчин Баяр Туусаа хаярлцаг өгч байгаа. За энээс гадна та одоо өнөө жил бол хошууныхаа 8 дугаар утааны одоо үндэсний бүлхэмдэл тавшилтын төрөүний ховхон бас болсон байгаа. Энэ шангилээ тас одоос таны сэтгэл ямар байсан уу?
1: Ийл одоо манайх найз одоо бас улаан чуг аймагтай дахин ярьж ийнэн гэж бас ойлж ирвэл дахт үндэст най ангаад юутай дахин ярьдаг. Манай манай бас одоо би бас 2022 оноо чөктэй дүүлэн баадаг жид нийгэм чөтөн үйлчлэгэнэ компани одоо малч хорны ариун чиврийн үйлчлэгэнэ компани бүл. Энэ нь одоо манай Богдын гол сум най ана 11 гачааны үйлчлэгэнэ малч хорны ариун чиврийн үйлчлэгэнэ ажил хийх өндөр одоо манай гачаа бүрийн дүрнэг чиврэлэгчтэй. Эгээ тун одоо бүгдийн жолооч гэнэ бас 2 нэр жолоочтэй. Эгээ тун ичээгээр 13 нэр үйлчлэгэнэ компани атлаж өндөрөөс манайс харнуур гэж авсан тариалах гэсэн энэ төр байдаг.
0: Аа.
1: Ангай бүднөөс нартай тэгээр болоод одоо снэпс хүн дээр одоо юуны адлыг арван хийнэгээд анхлаа дүр бидний одоо өгч хэлнэ. Бидний тэр ингээд яах вэ хүмүүстээ одоо бидний банк ойртож ингээд цахин харилцсан ингээд яагаад одоо нөгөөхөд бидний тэр маш тайхан ингээд хатварч
0: байгаа байж тийм ээ.
1: Аа матхорнаа ариун чиврийн хаттай бол одоо өнгөрсөн дэг бат бол өнгөрсөн 3 жилийн бат бол 2000 сайхан үдүнийг авч ирсэн. Одоо миний хатаар нь юугаар асуудаг талах хайр халамжийн хадуугаар авч ирсэн. Бидний одоо 10 жилийн турш одоо ариун хөвөнд нэ одоонд очиж ингээд гадар хийсэн. Бидний зүйл үндэстэн ирсэн гэж ярихгүй. Бичвэртэй хүн бичвэртэй үүд тэдний очиж үйлчлэх. Аргатан имтэй настай чууд өвөш хөшөнэг хэсэн имд хүмүүс настай хүмүүс одоо болох холбоо өгсөн мэдгүй хүмүүс байхгүй
0: байна.
1: Эцэг мангууд дүндсэн бүр мэд. Өөрөөр хэлбэл ингээд үнэхээр одоо дүндсэн одоо настай одоо ингээд мастайхнаар ингээд яг байгуул зүг ингээд ажилтдаг.
0: Тийм байна.
1: Яг ингээд яг хөвтө бүстэн сана үндэсний бүлгийн төрөүний хөвгүүнээр сонгогдсон дараа
0: байс байс тэ. Мэдээж одоо тий тий. Үргэлжлэн бас тэр нөхдөгөө сайхан уулзч улам сайхан айлтуудыг хийх юм байна.
1: Улам сайхан айлтуудыг
0: хийх. Яг таны энэ одоо бас үүсгэн байгуулсан гацааны малж хорны ариун цэврийн үйлчлэнэ компани энэ бас их сайхан утгалахтай ажилгийн нэг болж байна шүү. Энийг та бас хэдийн онд байгуулсан гэсэн мүлээ.
1: Энэ 2022 оны 8 сард одоо амжилттай хийсэн.
0: Тийм байна.
1: Энд одоо 11 нэр чиглэгчийн донд одоо 2 нэр одоо өөр үндэстнэ, хат үндэстнэ чиглэгч байна. Одоо доор төлөх най өрх байна. Нийт манай 13 ажилтнтай.
0: Тийм байна. Одоо болоход 13 ажилтнтай тийм үү? Тийм байна шүү дээ. Ирэн одоо гацаа нутгийн хөгжил тохиролт бол бас хоорондгийн бүлхэмдэл нэгтрлээс юу салж чадахгүй тийм. Тэгэхээр хамтдаа бас сайхан зүйлийг бүтээн байгуулж ихэд сэтгэл санаа унаа нийлсэн байх хэрэгтэй. Хамаг төрөө бас бүлхэмдлийн ирэхмсэн байх хэрэгтэй. Энэ талаараа та нар бас их сайхан ажлуудыг хийж байгаа юм байна. За танай гэр бүлийн хувьд бол ялчгүй бас одоо арын хүмүүс хандум сайхан дуурал болж явж байгаа. Одоо болж явж байгаа сайхан гэр бүл. За ерөн өнөөдөр бол одоо таны хувьд бол өвсадлангаа гарцсан л бас яруу тэгээ тэгэд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сонсогчдоо сайхан ярилцаа бас хүргэж байгаад их баярлалаа. Тэгвэл одоо нийт олон сонсогч олондоо ярих сэтгэлийн үг юу байна?
1: Гэвэл өнөөдрийн миний ярилцаа хүлээсэн сонсогч та бүхэндээ маш их баярлаж байна. Тэгээд та бүдээд айлгийн хатчиргал сайн сайхан өнгөж өнгөж байна.
0: За баярлалаа танд бас ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсье. Айлгарт нь улам сайн сайхан баяр хөөрцөлж ирэхэлтэй байхыг хүсье. За баярлалаа шүү танд.
1: Баярлалаа.
0: За баярлалаа.

0: Эрхэм хүндэ сонсогчдоо сая манай нэвтрүүлэг цаах ярилцаа өгсөн чичин бол Хөвөлсөр хошууны Богдын гол сумны цагаан дэрс хацааны Малчин Баяр дүү болно. За Малчин Баяр дүү өнөөдрийн нэвтрүүлгээр өөрийнхөө одоо 2026 онд тус хошууныхаа 8 дугаар удааны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын төрөүний хов хүн болсон өөрийн тэр сайхан төрөгдөл. За давхул 2020 онд эдний гэр бүл бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл бол 2021 онд бүх улсын 5 сантай гэр бүл зэрэг ариун хэр баатрыг хүртэж исэн одоо малчин хүний дарсахан сэтгэлээ бас би төхөнд товолцлоо. Тэгээд эднийх нь орчин бас одоо өв садланд агарцсан яруу байж байгаа. Энэ ундамд баяр тус тулг хайр халамжийн холбоог одоо авч 10 жил болж байгаа. Энэ 10 жилийн дунд ариун сахан үйл ажиллагуудыг хийсэн хүмүүстэй төгөөсөн. За тэгвэл энэс гадна бас малчин хорны одоо үйлчлэхний компани гэж ариун зүрийн үйлчлэхний компани энэ одоо болоход 13 гишүүнтэй. Тэгээд бид нар бас өдөр тутмын ач амьдрал дүнд өөрийнхөө зов чөлөөгөөр хамтдаа ингэж нэг компани байгуулж сайхан ажилгуудыг хийж ирсэн. Энэ талаараа би түүхэнд ярьлаа. За нэвтрүүлгийнхэн жүтэндээ бас баярласан гэдэг сэтгэлээ илтгэе. За үлдэж байгаа нэвтрүүлэг бас нэвтрүүлгийн цаг 10 минут үлдээд байна. Энэ 10 минуттаа манай сонсогчдын одоо хүслээр зүүжимчин хошууны жаргал ээжийг бас сургуулжилсан байдаг. Энийг сургуулжилгээ дахин би түүхэн төрөгж өгнө гэж манай сонсогч энэ сайхан найдалгий тавьсан байгаа. Тэгээд сонсогчийн хүсэл найдалхаар зүүжимчин хошууны гар уран өрөө бас бодсон бос үйлийн өвөө өвлө уламжлагч болох жаргал ээжийг сургуулжилсан сургуулжилгийг малчтын нэвтрүүлгээрээ сонсогчдоо хүргье.
1: Аа, баасан би ойлд дуртай. Миний ээжүүд одоо их уруу юм байсан. Эргээд нээ өсхи урлагийн ярахад би нахч ээж юм бас ярах хэрэгтэй байж юм. Миний нахч ээжүүд ончхойл нь энэ дуут балгасан там бол нэртэй ширмэлчин байсан. Тэгээд бол одоо ээжийнхээ хажуунд суугаад юу үтсэн энэ тэр юм багдаан бол вэлгдгүү гэсэн. Аваад одоо юу ч лээ тэр үед л өсхи байхгүй ш та. 5-6 наснаас наваад ингээ юу үтсэн. Аваад ингээд одоо альд үсэн юм ойн гүшх юм уу хөвөртх юм уу тэгэд л одоо ойтол ердөө бахтай багаасан бахтай тэгэд одоо 15-6 хүрээд миний ээж ширдэг энэ ойхын үйлээ нахч ээж энэ өсгий ингээд ойхын үйлээ би хажуунаас нь сурсан юм шээ та миний ээж бол тийм чи чашин юу шитхэн чашин хүн төр болоод л гэж ингээд хэлнэ тэгэлээ миний өмг ээж байсан чи энэ юм жааж өгөхгүй мөртөө чашаа хоолоо Тэгээ өөрөө дуртай юм. Энэ зураг энэ тэрийг бол одоо би яг яаж сурсан сайн мэдэхгүй. Юу гэсэн гээ ээжийн хажуунаас л энэ сурч шээ.
2: Тийм байна.
1: Тийм дуртай.
2: Тийм байна.
1: Одоо гэдэгэд энэ эсхийгээ ингээд би бариад авбал нэг нэг барсаар дараа нь юу хийх лээ. Ямар шиг маягтай юм хийнү гэд. Тийм нэг амар дур бахтай гэсэн үг. Дандан бодож сэтгэж явна. Өөр юм. Ингээд бодож сэтгэхэд ингээд юмаа ноёод ингээд явсаар надад бол одоо тийм таатай бүй өртөр гоё санаа сэтгэл өртөр уужуу сайхан тийм аа би одоо бүтгүүл ширдэг үл их хэрэг ойсон одоо чага бөөжин тунаа сэхэтэн оюуд аваа явжээн ордост оюулаад аваа явжээн бараа өжимчин оюуд аваа явжээн манай гэн манай энэ датрахайх бүд одоо нэрван оюулсан би бүх нийт бүтгүүл ширдэг үл жирэн тавь ойсон ихрээд үл хүнтэй ойж исэн дүүтэйгээ ойж исэн дараа нь миний дүү өөрөө имай хөөлээ би бүртэг нь ойчихсан. Тэгээ одоо нэри 2 жилээс бол бүй болсон жаахан бүдүүний аяхад жихэн дийлэтлээ. Эри 2 жилээс бол ганцаар голтэй. Тэгээ давтуул ойчихсан завдахгүй бол. Одоо өнөө жил бол одоо дандаа таарчхаар.
2: Тийм байна.
1: Төрөх. Дандаа надаа танд хүүхэн мартах гэж энэ 2-ийн аюул нь 3-ийн аюул нь жирмэн 5-ийн аюул нь. Ингээд одоо хев яруу өнгөрч байна намар.
2: Тийм байна. Нэг ялангуяа одоо манай үжимчин нутагт бол одоо хүүхэн мордуулахад бол бараг л бүр тийм аа хэдгээр
1: гэрэчин аваач нь энэ таарчнууд шаажин таарчих гэдэг аяган таарчих жирмэн хурган таарчих хайчин савтай бүрий оюулж авна
2: тийм байна энэ бас цаана ямар үтэн учиртай
1: одоо энэ анхнт бол аяган таарчих давсан таарчих сумын ширдэг тэл ингэж явдаг энэ жүн ширдэгтэй одоо энэ хурган уу хайчин сав гэдэг нь одоо бас нэг шин юм нэмэг чина хүүхэндэ илүү нэг сайхан юм явуулыг батчи хамтага баттгав. Өнөө жил надаар хурган уу тайчин савтай 2-ийг оюулж яа. 2 таарч гэдэг.
2: Тийм байна.
1: Одоо чигдл оюулж.
2: Тийм байна. За ингээд одоо хэдийгээр нийгэм хөгжиж бас цагаан гоё болсон боловч одоо манай ээж бол бас энэ уламжлалтын сайхан үйл ажиллагаа бол одоо хүртэл ойж өгүүлж явж байна. Тэгээд танд бас ариун сайхан шав байдгүй
1: байна. Ирэм бэ.
2: Яг шав хүмүүжүүлэхэд хижээгээс эхэлж юм уу гэсэн.
1: Одоо 18 19 оноос л эхэлсэн юм аа. Одоо чигээд нарийн уу одоо бүр хах сухсан мэдгүй одоо чигээд
2: аа. Одоо
1: шалангийнхэн
2: өөрөө бүгдээ даа сайхан
1: бүтээж байна. Шалангийнхэн холын холын бас улсууд байна шүү.
2: Тийм байна.
1: Жүүн сүнтэйхэн бараа үжимтнэгэн ээжээ чамаас чиний ширмлий сурьяа л. Заримдаа нь үе шин дээртлээ ярьдлаа. Заримдаа нь одоо гой гой ингээ хөлүүлэн автлаа. Зарим нь гэрт ирдлээ. Одоо ингээ сурч байгаа бол ярим байна.
2: Тийм байна. Ээж өнөөдөр шийдэлж байна одоо хамаг анх нь ямар шиг бүтээлийг олсон нь нэсхийн урлагийн тал дээр авч хэлвэл
1: нэсхийн урлагийн яад уу хамаг туруу нэг ийм бодлоор ирдээ би нэг одоо туруу үед дэмийн багсаг юм л ойхлохоос хөөхч жоодан багсаг юм ойхлохоос чим өсхий ояад ийм юм да гэнэтхэн гад нэг би ч бас хаяа наатахаар явэн шүү яалд наатахаар явжээ чад одоо насантай хэлбэрд наад нь шта чагсан чим манай нэг чи аняа байд юм а Чэсэн чин тэр ингээд юу оролдоо суулжлаа. Дээс тамаа сууж исэн байх уу? Чихад ингээд лэн би одоо ажиллаж гүйж орох юм ийм. Уу чирглаа надаар нэг хүн ширдэг ойлон гэж байна. Тэ? Чи одоо би уу яг болно ш та. Чи ширдэг ойод хөгийн жураад дийлвэл яг болно ш гэсэн. Чихгүй л миний дотор нэг юм оржээ. Аа энэ ширдэг ой юм чинь. Би чи үнээр анханд би өөжөөсөн сурсан ширдэг ойддаг яа. Чиха дотрам бодчих. Одоо хортон гэрж байгаа юм яа. Хүүхэндээ хэлье. Өсхий ус бүлэн байхгүй шахан гошуун дээр сурах цараа суудаг юм. Хөө бах хүүхэндээ хэлсэн. Чамаад өсхий бай. Одоо бэрн ойхор ултлаа шөө ердөө. Чамаад өсхий байна уу гэдэг үе шинчсэн чинь. Өсхий байна чи юу юм хийх юм гэдлээ. Кэвэлэг юм ойгоо бодж байна. Ширдэг ойгоо бодж байна. Сүнэн ширдэг ойгоо гэсэн. Мулан боцгой бүдүү өсхий байна уу гэсэн. Бэна гэдлээ. Бэрн магаатар нь од манай хүүхнээ ойрхон хүргэнэ. Тэгэл бэрн магаатар нь аваа ирж. Бэрн авчрангам би Оргад гэржүгээ явьчихлаа юу таарсан бод нууг ийм нэг сундаг чи байдаг да төмөрчи тэрний нэг хоёр алт эрттэй надад мөрдөөр тааржээ тэрийг нь автлаа одоо ийм ойхон чин шугамч байхгүй юу ч байхгүй шөө энэ чин анхын анд бол чим шугам нугам хөргөхгүй яа за тэрийг нь автлаа чөчөөд явж тэр нэг ам асхан мод нэг метр эрттэй нэг мод тааржээ ам асхан мод тэрийг бас автлаа над шугам байхгүй нэ за энэ хоёрын аваа ороод одоо магаатар нь эсгээ явчихлаа Бэрний хүлээжгээ би сумын ширдэг байсан. Жургаан би юрдам арссангүй шүү дээ. Бэрэн чигээ сумын ширдэг ояад дахиад нэг хоёр сумын ширдэг ояад тэрний дараа шунгын жоны ширдэг ояад одоо ингээд л хэлсэн шүү дээ.
2: Тийм байна.
1: Чигээд одоо миний энэ ойдлыг усууд үжиад би одоо ингээд нэр хуурхахын тэр гэдэн ширдэг аваа юм аа. Тэгээ унаар гоё ээж наа. Чигээд цөвлөгч юунд.
2: Тийм байна.
1: Чигээд
2: тэр өчлөгийг удаа ууж мартахгүй тийм байна
1: хамаагүй. Тэрийг бол яасан ч болохгүй. Одоо ямар өдөр гэдэг юм бол би март. Би чигээд өнөө сайнш бодтоо миний их урдтай. Би одоо ямар өдөр ихсэн нь мэдхгүй. Тэр энэ л хэри юм амцтай. 15 хонд эхэлж байна
2: шүү. Тийм байна шүү. Ингээд энэс хойш юм бол одоо баг өдөр өнжилгүй л ойчл байна тийм ба.
1: Ойдлээ наа чөлөө гардлаа бол тэр жихний чи оролдоо суудлаа. Бүдүүн бол одоо бүдүүний нэг их л авсаар чигээ босон суун ойж гин. Гэвтэж гин одоо чигээ сурагч хаалаа ийж гин. Одоо ингээд л
2: та сая ярьлааш одоо танай нахц ээж бас танд их нөлөө өгсөн гэж тийм ба. Тэр хүн хамаг түрүү одоо танд ямар шиг ойдл ойхий заасан юм.
1: Тэр одоо жанклен тэр үед би баг юм ээ бас А багсаг ажилд явж ийн 15 6-атай хөх төр үуч манай уусууч нь бид нь 16 7 насанд үл ин дагалдах ажилгээ явчих юм. Одоо өв суулс хийх юм уу? Одоо шавар хөрм хад мад гаргангаа ингээ явчих юм. Тэгвэл би нахчихаар нь үржээн юм сууж ийн. Хөхөөд тэднээ ойчих юм. Миний нахчихад намайг нэг хүрхийн үйлээ бол төмөөний хөл сууж ийсэн. Төргөн ингээ яах үйлээ хөл шигэд нэг юм байдаг удаа. Тэмийг манай гачааны 40 өдрийн уулсан манай нахч өөрөө ойж ийсэн. Тэгэд л Тэгэд өргөд манай нахч ээжийн манай гачаан дотор ойсонгүй ээлийн ширдэг гэж бараг байхгүй. Хаа өрөө асуусан ч таны нахч ээжийн чи ойсон ширдэг шүү гэж ингэж хэлдэг.
0: За эрхэм хүндээ сонсогчдаа ингээд жаргалд ээжийнх сургуулчилсан сургуулчлагын шингээлтийг дараагийн нэвтрүүлгээр залгаж сонсох болно. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлөх боллоо. Энэ ээжийн нэвтрүүлгийн бэлтгэгч найруулж хөтлөн үйлчлэгчс нь Урхан шууд утасны хөтлөгч дуулаа. Хинагч Майлс ерөнхий хинагч бүрэнт та бүхнийхөө нэвтрүүлгийн хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахин залгая. Түр баяртай сонсогчдоо.
3: Төр үгүй хургуулсны дөрөв жишээ. Одоо ч юм бол энэ хим маягийн эсхийг

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээ

0: хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
1: Си Жинпин Тобин Аражу төлөвсөн ерөнхий хорооно бичхэн лабор програмыг нэвтрүүлж эхэлснэ. 70 жилийн ойд жагтал илгээж баяр хүргэх үе. Чагуин хөгжилтийн судсыг чанга атхан багчууд хүүхдийн соёлын үндэс хөрсийг уншуулж, ёс суртахуун оюун ухаан бай махад гоо сайхан хөдөлмөр бүх талаар хөгжсөн нийгэм журмын бүтээн байгуулагч болон жалгамжлагчийг хүмүүжүүлэхэд нэг их хөв нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан.
0: Төв телевиз үнэн сайн сайхны улам жилэн дэлгэрүүлсэн хүүхдийн дур бахи татсан шилдэг бүтээлийг үнэн сэтгэлээрэн нэн олон жохон бүтээе гэсэн шуурхай мэдээлэл нийтэлсэн.
1: 8-р хугацааны дундад улс болон Оросын энергийн худалдааны явдлын чуулга уулжилт 9-р сарын 4-ний өдөр Оросын Владивостокт болж улсын тэргүүлэгч Си Жинпин баярын жагтал илгээсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
0: Та бүхэн жилгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
1: Тобаражуугийн мэдээ. Тобин Аражу төлөвсөн ерөнхий хорооно бичхэн лабор програмыг нэвтрүүлснэ 70 жилийн ойгийн ташаармаар. Дундад улсын гв хамт намын төв хорооно ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Тобин чаргын явдлын хорооно тэргүүлэгч Си Жинпин баярын жагтал илгээж баяр хүргэжээ. Си Жинпингийн баярын жагталд жаахтан 70 жилийн турш бичхэн лабор програм хүүхдүүдэд сайн үлгэр ярьж өгөхийг баримталж, үе үеийн багчууд хүүхдийн эрүүлэр өсөн байжход хань боллоо гэжээ. Си Жинпин чухалчлагдан шинэ гараан дээр таанар болон өргөн олон багчууд хүүхдийн утгуурлагын ажилтнуудын ёс суртахуунтай хүнийг хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж, чагуин хөгжилтийн судсыг чанга эжимдэж, багчууд хүүхдийн соёлын үндэс сөхөрсийг уншуулж, үнэн жүв сайн сайхныг уламжлан дэлгэрүүлсэн, хүүхдийн бахархалыг татсан, нэн олон шилдэг бүтөлийг сэтгэл тавин халуун сэтгэлгээр жохон бүтөж, ёс суртахуун оюун ухаан бай махбод гоо сайхан

0: төв төлөвсөн шуурхай шүгэмжийг нийтэлжээ.
1: Тубара жогийн мэдээ. 8 дугаар хугацааны дундад улс болон Оросын энергийн худалдааны явдлын чуулга үйлчилт 9 дугаар сарын 4-ний өдөр Оросын Владивостокт болж улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин баярын жагтал илгээсэн байна. Ши Жинпин жагтан өнөө жилвэл дундад Оросын байлдах худалгын хамжилчин ажиллах түншийн харилцаа байгуулагдсана. 30 жилийн ой ба. Дундад Оросын эелдэх хөршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулагдсана. 25 жилийн ой болно. Дэлхийн дахнаа байдлын бодлоонтой ховролт дундад Оросын шин чаг үеийн байлдах худалгын хамжилчин ажиллах түншийн харилцаа өндөр төвшөнд хөгжиж дундад Оросын энергийн хамтын ажиллагаа элвэг дэлбэг үр бүтээл олж хоёр улсын хамтын хөгжилтийг хүчтэй ахиулж хоёр талын харилцан ашиг хүртээх хамтын ажиллагаанаа үлгэр жишээ болсон байна гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдан одоохон дэлхийд дахнаа энергийн байршилд гүнжгэ ховролт гарч ажил охол ба өрсөлдөн солигчин илэрж байна. Дундадын тал Оросын талтай хамтар энергийн хамтын ажиллагааны тасралтгүй гүнжгэрүүлж энергийн аж үйлсийн хэлхээ ба хангалгын хэлхээний тогтун муртон ялган байхыг хамгаалах дуртай байна гэж. Мөн дөрөвнөө өдөр Оросын холбооны ерөнхийлөгч Путин чи 8 дугаар хугацааны дундад улс болон Оросын энергийн худалдааны явдлын чуулга үйлчилтэд баярын жагтал илгээжээ.
0: Товарачих юм да. Төрийн эмплийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн эмплийн хорооны жарлахт гарын үсэгч урж засвар оруулсны дараах чахалгаан эрчим хүчнээ амар төвшнээ эндлэх хэргийн бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэх ба бай чан шийдвэрлэх дүрмийн нийтэлж 2027 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэхээр тогтжээ. Тус дүрмд засвар оруулсан гол агуулга гэвэл 1-д чахалгаан эрчим хүчнээ аж ахуйлал чахалгаан эрчим хүчнээ хэрэглэгч зэрэг нь нэгдэлтэй тохируулалтыг дагаж хамаатай баримжаа ба мөрөгжлийн журмыг чанг хэрэгжүүлж эндэл хэргийн далд гэм соохыг нэгд нэгээр байчаахыг чангатгах хэрэгтэй. Хоёрт чахалгаан эрчим хүчнээ сүлжээний хөвчөө ба бүдчин ховролт зэрэг хүчин зүйлийг нэгдэлтэй төлөвлөн бодлох хийлж эндэл хэргийн дэсийг хуваарлах баримжааг тохируулан төвлөрдржүүлжээ. Гуравт чахалгаан эрчим хүчнээ аж ахуйлал чахалгаан эрчим хүчнээ хэрэглэгчээс бусад чахалгаан эрчим хүчнээ сүлжээний ажиллагаанд нийлүүлэн оруулсан гол чавчийг тус дөрмийн хэрэглэх хөвчөнд оруулж түүнд жагтсан чахалгаан эрчим хүчнээ амар төвшнээ хариуцлахыг тодорхойлжээ. Дөрөвд чахалгаан эрчим хүчнээ тохируулгын байгууламжийн эндлэх хэргийн мэдүүлэх хариуцлахыг тодорхойлжээ. Тавд эндэл хөргий бай цаан шийдвэрлэх тогтчийг шилдэгжүүлжээ.
1: Тубараж үгийн мэдээ. Дундад улсын Эвхамтанамын төв хорооно улс төрийн топчооно байнгын хорооно гишүүн төрийн эвдлийн хорооно дэд ерөнхий сайд Дингш Вэшан 3-ны өдөр Оросын Владивостокт 11-р хугацааны дорн дахнаа аж ахуйн чуулга үйлчилтийн бүгд тухралд оролцсоны хамт үг хэлсэн байна. Дингш Вэшан илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Путинээ урилгаар дорн дахнаа аж ахуйн чуулга үйлчилтэд урд хожид 2 удаа оролцсон бөгөөд чухал яриа тавьж Зүүн Хойтазийн орон бүсийн хамтын ажиллагааны тухай дундад улсын жорилтыг системтэй тодорхойлон өгүүлж дэлхийн нийтэд өргөн дэлгэр тусгал гаргасан юм. Хоёр улсын төрийн төрөвнө байлдах хөдөлгөөний дагуулгаар дундад Оросын Зүүн Хойт орон Алс дорнт зэрэг гажир орны хамтын ажиллагаа элвэг баялаг үр бүтээл олсон байна гэжээ. Дингш Вэшан жахтан тэргүүлэгч Ши Жинпин болоод ерөнхийлөгч Путин жилийн дотор олон удаа уулзалт хийж дундад Оросын шин чаг үеийн бүх талын байлдах хөдөлгөөний хамжилчааны түншийн харилцаа болон хоёр талын бүх талын хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэхэд байлдах хөдөлгөөний жолоодлог хангажээ. Дундадын тал Оросын талтай хамтар хоёр улсын төрийн төрөвнөө чухал хамтын танилтыг бүх талаар найдваржуулж гажир орны хамтын ажиллагааны нэн гүн давхаргах нэн өндөр төвшөнд хийших хөгжлийг ахиулах дуртай байна гэжээ. Дингш Вэшан дөрвөн талын сануулга дурдсан байна. Тухайлбал 1-д түгээмэл ашиг хүртээ багтаамжтай хөгжлийг ахиулж Зүүн Хойт орны хөгжил мандал

0: гэдгийг алс дорнтын нэн хөгжүүлэх байлдах бодлоготой авчилдуулахыг гүнжгэрүүлж ардын амьдралын хэрэгцээнд ойртуулж ончлогт ажилсны хөгжилтийг сувгчилж ард туманд хөгжилтийн үр бүтгэлийг нэн сайтар эдлүүлэх хэрэгтэй. Хоёрт худалдаа ажигналтын сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгож шинэ хэвлэлийн дунд дорсын бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны төлөвжүүлэхийн товч ба шилдэгжүүлсэн хэвлэлийн дунд дорсын бэл оруулалтыг ахиулах ба харилцан хамгаалах хэлэлцээрийг сайтар найдваржуулж аж ахуйн хөгжилтөд ашигтай нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Гуравд нөхөрсөг явалчаа гэж хангатгаж соёл аялал жуулчил, сургаан хүмүүжил, залуучууд жирэг чар хүрээнээ солилцоо хамтын ажиллагыг гүнжгэрүүлж ардын сэтгэлийн нэвтрэлчээнээ суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвд бус нутгийн тайван тогтун байдлыг хамгаалж олон улсын холбоотой байгууллагын үндсэн дүрмийн жорилт болон олон улсын төв голч шударгасыг хамтаар хамгаалж дэлхийн 2-р их дайны ялалтын үр бүтгэл болон дайны дараах олон улсын эмх дэглэмийн ажиллагад чиглүүлсэн өрсөлдөөнийг хоригэлж тус бус нутгаан ээж жогчөнгөө амар амгалан хамтын гэр орон болгон хамтаар бүтэн байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Уг хэлснээ дараах асуужил авлах ярилцааны үеэр Дин Швэшан эпекийн дундад улсын оноо ажиллах хиймэл оюуны бүх дэлхийн жасан чигчлэлт зэрэг асуудлын талаар хурал эрхлэгчийн асуултыг хариулсан байна.
1: Товарач юм уу? Дундад улсын Ухамс намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкин хорооны гишүүн Төвийн сахлах бат байча хорооны шүүжи Лиши 9-р сарын 1-ээс 3-ны өдөр болтол Гүйжүүд байчаан судалт хийжээ. Тэр чухалчлагдан сахлах бат байчаах хянам байчаах байгуулгынхан Шижинпингийн шин чах үеийн дунд уусын ончлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлох болохыг баримтлж Шижинпингийн намын байгуулалтын үжил санааг гүнжгий суралчинд туушлуулж хоёрын тогтоосны шийдвэрлэх чанартай аж холбогдлыг гүнжгий ойлгож хоёрыг хамгаалахын өрс биелүүлж Төвийн сахлах бат байчаах хорооны 5-р, 6-р бүгд хурлын жирах санааг туушлуулан найдваржуулахыг нарин ханамгай сайтар атгаж засгийн ажлын бүтэмжийн жив үжилтэй бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралчлах хүмүүжилийн үр бүтээлийг бөхчүүлэн өргөтгөж сахлах бат байчаах хянам байчаахад л журамжуулах, хуулжуулах, жинхэнэ чилэх байгууллалтын оноо ажиллагааг лавтун баттай өрнүүлж нэн өндөр баримжаа нэн баттай арга хэмжээгээр сахлах бат байчаах хянам байчаах адлын чанарлах хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Лиши зүнгийн хурлын хуралцсан газар болон зүнгийн хурлын дэлгэн үжүүлэх ордонд хүрч Ахмад нэг үеийн ховсгалчдын агуу кавья аухаж үтгэлийг суралцсны хамт дурсан санагалж иж урт чамын аян дайнаа жарах санаа болон зүнгийн хурлын жарах санааг тухайн газарт нь ойлгон мэдэржээ. Тэр жахтан улаан чиргийн урт чамын аян дайнаа ялалт болсон 90 жилийн ойгоор аж тохиол болгож сахлах бат байчаах хянам байчаах кадрчуудыг хөтлөн жолоодож байгаад намын эрүү алдарт улам жилэл болон шилдэх суртлыг бадруулж ховсхлын улбааг улам жилэн ховсхлын амин суцыг үргэлж жилүүлж сэтгэлэн нэгтгэж хүчин хамтдагж шин чаг үеийн урд чамын аян дайнаа жамар сайтар жамнах хэрэгтэй гэжээ. Зүнгийн хотын Бөөжүү тойргийн Моба тосхны ам ахуйн тараалангийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх суурин газарт дунд усын чахалгаан чимээ холбооны клүүд бодлогын гүйжүүдэх чимээ жангийн хөрөөлөнгийн тоо баримтын төв газарт Лиши кадр олон төмнөө хөв суртлын төв болгон сахлах батыг чандалж авилгалын эсэргүүцэх тухай санал сануулгыг нарин ханамгай сонсож ар толна амар төвшин хүчирч авуур ба санаа ширж байгаа жүлийг ямагт сэтгэлдэн тээж хадаас хадах чарах санаагаар олон төмнөө дэрэгдэх авилгал авч ялжирн доройтож байгаа үжигдлийг жалхаан шийдгэж ардын амьдралын чар хүрээндэх жахтал сургуулжилхийн асуудлыг төвлөрүүлэн жасахыг сайтар атгаж олон төмнөө дэрэгдэх төв бос суртал болон ялжирлын асуудлыг үргэлжилэн чигчлэн жасаж ард толныг нэн олон ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жал жаргалт төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдөлтэй болгох хэрэгтэй гэжээ. Үйян хотын хуаши тойрхийн ардын байча хоронд Лиши шин чагүйхийн фэнчогийн туршилхий баримтан хөгжүүлж үндсэн шатнай жасан чагчлэлтийн үр бүтөмжийг тасралтгүй чангатхах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
0: Лиши бас Гүйжумужийн сахлаг бат байчаах хороо хинан байчаах хороонаа алан байгуулагдаг хүрч ажлын ахчийн байдлыг нарийн ойлгосон байна. Байчаан судлалт хийх хугацаанд Лиши ярилж ахурлыг эрхлэн хурлдуулж сахлаг бат байчаах хинан байчаах байгуулгынхан Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санааг улам чаашад гүнжгээ суралчин нарийн ойлгож суралчлагын үр бүтөмжөн үнэнхүү атгаж бодтой ажиллах үүрэг хариуцлагыг үүргэлэн гавьяаж үтгэл гаргах бодтой ажиллагаа болгон бүх жилийн харалт үүргэн чанарлаг баялуулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Улс төрийн хяналтыг бодтой атгаж ерөнхий шүүжи Ши Жинпин болон намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн элжвэлийн үүргийг бодтойд найдваржуулан үр бүтөмж олохыг баталж намаан бүх талаар чангаж асах улс төрийн хариуцлагыг чанга бодтой атгаж төв чанга сахлаг батаар хугацаа солих ажлын суртал чигч овор төв байхыг батлах хэрэгтэй. Хэв суртлын байгууллалтыг бодтой атгаж Засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үжилтээс гажиж, зам шугамасан халсан асуудлыг байнгын чанартайгаар байчаан өөрчилж, 4 жилийн нажгаа суртлыг залруулж, шинэ хөв суртлыг бий болгохыг зэрэгэр чухалчилж, хөв суртлын байгууллалтын байнгын ба урт хугацааны бүтөмжтэй байхыг ахиулах хэрэгтэй. Авилгал авахаас айх, авилгал авч чадахгүй байх. Авилгал авахыг бодохгүй байхыг бодтой атхан нэг чогчж болон ахиулж өндөр даралттайгаар жалхан шийтгэхийг говьшгүй баримталж эрхийн тохируулалт ажиллагааны журамжил болон хяналтыг чангатгаж шин чагүйн ариун чигч соёлын байгууллалтын хандлагт чанар болон бүтөмжит чанарыг чангатгаж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр эрч энерги олохыг чангатгаж авилгал үүсэх хөрс чороо болон нөхцөлийг тасралтгүй арилгах хэрэгтэй. Журамжуулах, хуулжуулах, жинхэнэчлэх байгууллалтын оноо ажиллагыг бодтой атгаж, дөрөвд чагаарсан сахилга бат байчаах, хянан байчаах дайчингийг нэг давтан боловсруулах хэрэгтэй гэж.
1: Товрааж үгэн мэдэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд эл гажирийнхэн нэг бүлэг халуун дулаан олон түмэнтэй ойртсон нийгмийн хороолын үйлчлэхөний орон зайг бий болгосноор арт иргэд гэрэн үүдэндэн шилдэх үйлчлэхэ хүртэж нэг мөчин жад амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойрго нь ардын амьдралыг батлан сайжруулах ба хөргөлгөх өргөтгөх чухал ачаалбар болсон байна. Үдин үеэр Хүүбэй мужийн Ухаан хотын Чиншан тойргийн Чинхэ жүй нийгмийн хороололд амтд хоолнай сайхан үнэр ханхалж суугал ард нийгмийн хороолын хоолн гэрт хөөр хөгжөнтэйгэр ногоо чууши сонгож байлаа. Энд 10 гарай төгөргөөр нэг махтай ногоо, нэг харс ногоо, бас нэг шүл авч хоолж дийлдэг юм байна. Суугал ардын бодит хэрэгчээний тойронд Чинхэ жүй нийгмийн хороолол настан ялхсын ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж нэг мөчин жад амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтыг ихээр ахиулжээ. Хоол идэх, хүүхэд саатуулах адлаас сэлвэн жасах ажил явдлаан гүйцэтгэхэд хүртэл суугал ард явгандар нэг мөчин дотор үндсэндэн бүр шийдвэрлж дийлдэг байна. Чинхэ жүй нийгмийн хороолын намын хорооны дэд шүүжи Фэн Юэн Юэн хэлэхдэн бид суугал ардын бодит хэрэгчээг хойлхон хамтар байгуулах нэгч сайн дурын үйлчлэгч зэрэг эл талын өх баял хийж очиулж байгаад суугал ардын амьдралын аар сар явдлыг шийдвэрлж байна. Хойшид бид бас үргэлжилэн олон тумнай хүчир жавуурыг сэтгэлдээ тээж ардд төгөн мөжүүлэх үйлчлэхэн нарилах бодтой хийнэ гэжээ. Нийгмийн хороолн хэдийгээр баг боловч төг төмөн айл өрхтэй холбогдож байдаг. Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны суур мөн. Суур нь бат бөх байвал улсын том асар сая бат бөх байж чадна. Өвхамт нам бол ард түмэнд хүлжилдэг төрийн нам мөн. Ардын төлөөж өтгөх явдалд баг явдал гэж байдаггүй.
0: Эл гажирынхан гажир орны байдлаан тохируулж нэг нийгмийн хороололд нэг бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжин нэг мөчийн орон жайд амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтыг ахиулсан байна. Одоохонд бүх улсын жууны 90-с дээших тусгай орны 10-с дээших хотод ардд дүгм үзүүлэх амьдралын тойргийн бүтээн байгуулалтыг өрнүүлж нийгмийн хороллын 1 дуншуур 8900 томн суугаал ардд үйлчилж байна. Шанхай хотын хэн гэрийн үдэн дэх өдлөө насны асармжийн үйлчилгээний өртөөг шинээр 2 жууг байгуулахыг энэ жил анх удаа ардын төлөө бодтой ажил хийх төрөлжилд оруулсан байна. Янпу тойргийн Инхан жайл гудамжийн 60 наснаас дээших настайчуудын ижлэх харьчил нь жуурай 50-ыг давж жайл гудамжийн хэрэг эрхлэх гажрынхан гэрийн үдэн дэх өдлөө насны асармжийн үйлчилгээний өртөөнд төшиглэн буйнай вилсийн эмчилгээнд бараа болох үйлчилгээний багийг жохон байгуулан хөгжүүлж настайчуудад жориулан эмчилгээний бүх явчин үйлчилгээг хангаж байна. Инхан жайл гудамжийн нийгмийн хороллын үйлчилгээний алан гэрийн эрхлэгч Жижвин хэлэхдэн бидний үйлчилгээний хүрээх хвчээ Инхан жайл гудамжаас алхам алхмаар бүх Янпу тойрогд хүртэл өргөцсөн байна. Бид иймэрхүү арга барилаар өдлөө насны асармжийн үйлчилгээг түргэн бөгөөд оновчтойгоор нийгмийн хороллын настайчуудад хүртээхийг хүсэж байна гэжээ. Нэгм үчийн жад амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалт шилдэгжин ахиж байна. Жансу Можин Нантун хотын Чунчуан тойргийн Лунху Жаюэн нийгмийн хороллынхан буйнай вилсийн хүүхдийг найдан хамаарах үйлчилгээг хангаснаар барахгүй бас Ахмад тусгай мэрэгжилтэн ба Ахмад байлдагчдыг урж хүүхдүүдэд хичээл оруулсан байна. Лунху Жаюэн нийгмийн хороллын намын ерөнхий үрийн шүүжи Шишао Ян хэлэхдэн нийгмийн хороллынхан хүүхэд саатуулах өдлөө насны асармжийн үйлчилгээг ба ногоо чагаа худалдах гажир жирэг бэлтгэл төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн төгөлдөржүүлж оршин амьдрахад тохиромжтой ардд дөгмөжүүлэх амьдралын тойргийг байгуулж байна. Суугаал ардын хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж тэрэг жогсооход хүчээр чахалгаан чэнгэлэхэд хүчээр жирэг ард олны анхаарч байгаа жуу гарын асуудлыг шийдвэрлж сайн дурын 18 ажлын дугаалнг байгуулж ардд үнэн бодтой үйлчлэг хүртэж байна гэжээ.
1: Энэ жил манай улс 3 дугаар бүлгийн хотдод нэг мөчин жад амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойргийг бүх орон бүсэд урдаар хэрэгжүүлэх орны туршилтын чигийг шинээр 30 нэмж нөхцөлтэй хошуу шанаа хот тийш өргөдөхгүй яхуулж жилийн өтсөөс өмнө ийм тойргийг нэг төмийн байгуулах харалтыг биелүүлэхэр байна. 2030 он болоход манай улс тусгай орны 10-с дээших хотын гол тойрог болон нөхцөлтэй хошуу шанаа нийгмийн хороололд нэг мөчийн жад амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийг бүр байгуулах болно. Худалдааны явдлын яамны гүйлгэний хөгжилтийн журамны дарах Ли Чаалу хэлэхдэн нэг мөчийн жад амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтын туршил гар лавлалт болгож хошуу шанаа хотод гажир орны байдалтай тохируулан ийм тойргийг байгуулж юу тутагдвал юух нөхөрлөхий баримтлан хошуу шанаа хөвчөнө ардд ойр дүгм яс чанартай үйлчлэгийг эдлүүлэх болно гэжээ.
2: Товраа жоогийн мэд хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын жохон байгуулалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хороллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хороллын хүрэг харууч хэлхийн учир явдлыг тодорхойлж хөх баялгийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахуулж хүйлчилгээний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн сүлжээчилсэн хамааралт мэдээ жангчилсан түшиг толгуурыг чангатгаж нийгмийн хороллын нарилгажуулсан жасан чөгчлөлт нарилга оновчтой хүйлчилгээний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглөлтийн жилд хөлг ажрынхан нийгмийн хороллын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж үндсэн шатны намын жохон байгуулалтын удирдсан үндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлж нийгмийн хороллын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж холон томны хололт хүртөмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. гэрнээ Чанчунай Куанчин тойргийн Чангшан Хуаюань нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяа тойрогт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
0: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж үндсэн шатнаа намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж хот хөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд батж чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороолын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороолын байгууллалтыг чангатахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуаюань нийгмийн хороолол, нийгмийн хороолын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, сугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж, хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшхилж, намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдлийг гүйчэд бадруулж. Нийгмийн хороолын намын хорооны нэгдүгээр шүүжи Ууячин хэлэгтэн, зөвхөн хоол хүрэх гэж жогсохгүй бидний хангаж байгаа нь эмлэг ус жасах үйлчлэг зэрэг арвийг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсноо хавьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж үе олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралтгүй хүргэх болно гэж.
2: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сан эсхийн жангалгын үндсэн шатны намын жохон байгууллалт ба өргөн олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэр төвшний дэвшлүүлэхийн жангалгын намын улс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон төмөнч хаачлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон хувируулахад байна. Фужэ мужийн Фужо хотын гүлүүд хоргийн Шуэбу жэвэл гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллага нэгч хаж хавалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож намын хороо хөтлөн дагуулж холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх шинэ байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Ууин Хуа хэлэгтэн. Холон томын жахаалаг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах байгууллага нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгцээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгууллага нэгчээс хамтаар бүлмөнг гаргаж ганчаар амьдарж байгаа настныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж ардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж тэдэнд үнэн бодтой ач тус хүртээсэн юм гэж.
0: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны өөртөө жасахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй мөн ч улс өргөний гэж асах системийн үндсэн шатны суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можийн Жинруу хот асар доор болж хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Дэжэ Можийн Жүжигийнхэн шин чагийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж тусган ба нийгмийн хороолын шүүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороолын хууль ёсонд нийчих хинэн байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороолын намын ерөнхий үрийн дэд шүүжи Жуажиа хэлэхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хинэн байчаах игнэг байгуулснаас нааш бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулжээ. Үүнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэж. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтө холбогддог 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд элгажирийнхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангадгаж, нийгмийн хороолын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх, суугаалардын жөвлөл, ажил бийлсийн жөвлөл, адал авахын үйлчилгээний аж ахуйлын жогчлөлтөн ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дүгэн мүжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл, бүх жоргоорон суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бүрэн Үлжи Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт Чэлгэр.
1: Би бол тусал ус.
3: Би ч тусал ус.
1: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
1: Би өөс чичгэнд химээ өгдөгөө.
3: Хаалтын сайн чангалааг угаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсон. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, усд усыг ч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.
4: Арачуга нэчих. Товара жоогийн 5 өсө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэх одоо эхэлж байна.

Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төв радиогийн тавхан мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тайван жолгож байна. Би хунчин өгчин байна. Нөтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараар дүүнартаа үлгэрийн ордон болон болоод авьяаслаг хүүхэд гэсэн хоёр болонг тохируулла. Дүүнэр минь араажуугасан холтгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон би, үлгэрээс сурах зүйл их би. Гэтхэн ээжнараа тавн өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөглж байна.

0: Үлгэрийн ордон болонгийн энэ удааны дугаараар бичхэн найз нартан Өвөр Монголын Алшаа аймгаар нутагтай алдарт бөхчин Шалбингаар сэдвэлсэн бүх Шалбингсэн хүүхдийн жүжигөөс сонирхуулгын хамт. Тус жүжигийг найруулж шингээсэн тухай Алшаа баруун хошууны 2 дугаар хүүхдийн цэцэрлэгийн дэд захирал Метахтай хийсэн сурвалжлах сонсохоор бэлтгэдэг. Дүүнэр мэн арааджугасан холтгүй байгаарэ.
1: Шалбин бол Манс Чингийн тэнгэрт тэтгэжин үеийн Алшаагийн бүх юм он. Уламжлаар уулын Алшаа хошууны Бадаан Жирм багт одоогийн Алшаа баруун хошууны Явраагуул орчинд төрсөн мэт. Тэрбэр тэнцгүй их ил хүчинтэй Тэвдэшгүй их бүхэн овстай, үнэнч шударгах зантай, эрх сүрээс халирд бүхэн байжээ. Алшаа ардын дунд бүх шалмангийн тухай дом яриа үлэм жолон байх бөгөөд, ундралт, төхөм, яврай зэр газарт эдгөөс бүртэл түүнээ оволсан хадасах, тулгын чулуу, хөшөө чулуу зэрэг байдаг бөгөөд, аврах хүчтэнээ үлгэр домгийг чимээгүй хэн бүрэнж байдаг юм.
2: Ээжээ, 9 маягийн хүүхдүүд надыг хамт давсан энд явъя гэж байна. Би Ташуурам руу одоогоор явлаа. Миний хүүг хулааж агаарэ. Юмтай гуна омгон нэг ялтай хүүхдийн өрөлхөн их эдгээр сайх 9 баян хүүхдүүлчин күн олуундаан күч төрөж гэдэд миний хүүгийг дээрхалдаг болооч миний хүү бүү асруултаж гар хөдлөгөөрэ. Миний хүү мундаг тангатай болохоор хүнийг амархан шарахтуулчих би чээлэрэ.
3: Мэдсэн ээжээ, за би явлаа.

0: шалтангийн дуудсан уу? Түүний дуудхай байж болно уу? Нөгөө муу ядуу хүүчин тэнгэртэй мөрдөн дуугаа гар өдөр зарагдаад манууст амар юм да. Ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха. За за юуи. Хөй миний дашуур яла. Хөй хөй нэ манусын хамаг дашуур бол энэ доор дараатай байхыг үзээч.
1: Үнэ
0: бүх шатан манусыг чадах гэж инка байлгүй. Одоо яавал сайн байна. Бид хитчэн 9 сайн ер гэж байгаад ганц хүн төрхгүй аа.
2: Тихэж байлгүй. Манус хүний дэмтүү намхалцад хэтэрлэн байш юу. Нэг зам хүнэр байдгаа авахгаар хийлгээд адагтансаа өгсгүй. Бас хараах ванд. Тэр хийсэндэ дассан андан хүн байсан бол манай кеди нухсаж чадах юу аа?
1: Аха, та манши ташуурэ гагач хайрах болоо. Муха юм болоо. Манши өсөс доо.
3: Омог ихтэйгэр чатал ихтэй л баймаар юм. Ийм царгүй өмсүүд байсан юм уу?
1: Хөрхийс!
3: Тэгээд хүнжилхан хэрэр хөлөөн жидг болоосай тахнаш.
1: Сах мэна бид өнөөс хойш тахит танта хатах байе. Утаахай хошо күндэс күнээд явна. Тахит таны гондох ядуус тахиж хийгөө.
3: Заавч ташуран авцгаа.
1: Төмөн үеийн дуртал болж мянган малын нэмэр болж явдгүй.
4: Тэнгэр төгсгчийн 30 дуунд асаа өлт хүснэ гүрдор үеийн болсон ноё. Бусын бас чимангийн эрхэлсэн алшаг шуна мөсний найр дээр их хашиг багийн бүхчин салин олон арван аврах цүлийг өөдөж оройтуулж хошуунахан бүхий мөнлад тодорч бүх салин хэмээн

0: Энхийе хана бүхэл байшо. Нинигара бат бармаскаар байшо. Ажвэно.
1: Ах юу гой болоо дээжиг л онцгой. Аль дээр үзэл мэдэндээ.
0: Тима, гоо хантуу агнал болоо. Дэрэг алдсан наснаа болоо. Чөлдөг юмчуу. Дэрэг алдчихгүй. Гэж хүнэ хатархыг чах хэрэгтэй шүү.
2: Дахаа гуруудууд гарч ирэхгүй бол ооцноо бодошоо.
3: Байна байна. Чачин дулаймо.
2: Санаа бас ачгчин гүрэхгүй бол баг. Манай халх ирээр дусангүй. Дахан дахан уруулж ахаар чамай залсан биш. Бухан тавай, бухан тавай, бухан тавай.

0: чүр гэдэг чинь бүхэн жирэм мэддэг амьтад байсан мүү? Нэгэнт 7 хүн гараа өнгөрсөн юм чинь боллоо үз. Бас цаанаас ингэж гарч ирч байдаг чинь даан жасгүй хэрэг хийж байгаа шүү. Петрэх мүү зэлэгч хий. Бүхэн жирэм юм байдаг гэж аль ихч нь зааж өгсөн.
1: Ахшана бүх шаруу ханаан. Чин нэрэгтэр хонд марцчихад чалуун гэж бичнээс асаа бүх ялангуч томох даяа дэрэглэх боллоо. Хүн ерэн мутхан нэрэ нүр танд явдаг юм аа. Үтгсэн асаагийн нэрэг айн дуур сүрсэн дан бид бүхэн байлах ухтаа. Үнээр хонд юхэн нэрэ рэв.
2: Чадвангийн мэрэгжил овс олноос гэдэгч дотоод гадаад Монголын олон нутгаар явж алдар нэрэн Монголын тал нутгад дуурсуулж хожим нь хаана хүчит бүхий шоройтуулснаас алх хорлоос дутаан байж тэнүүл амдрыг эдэж яваад эцэст хүнээ нутгад ясан тавьсан юм. Чадвангийн шуумал хөргөн ардын домогдох гэрээн үрж мастай ээжийн дундан суулгаад бүхэн уралдаанд оролцсон гих домогоор сэдүүлж бүтээгдсэн. Тэр нь ээж минь хав айвал гэр минь тэнд байна гэсэн санааг гаргах бөгөөд алшаан ард түмнэ илүрл журмыг эрхэмлэгч эрхэм дээд зориг санаа нь тусгал болохоор ирсэн юм аа.
0: Ээжээ, би хаана бөгчтэй барилдаад бүгд бөгчний бүгдийн унгаад алшаа бөгшөлн гэж даяар дөргөлдөх болов. Одоо бас надыг үрж найрын барилгаанд оролцох гэж байна.
1: Миний хүү болж байна. Бүхий ардрыг мандуула. Барилдаандаасаа оролцож байгаа ирээрээ.
0: Ээж хоёул хамт явъя.
1: Чамай дагаа тээш олохоор би эндээ сууж байя. Чи санаа амар аваарэ. Ээж нь өвчин зорн барагдаад хол зам явж чадахгүй болжээ. Нутгаан сахуу чоцрол чамдаж чамар надаж чамар.
0: Таныг энэ тавьчаад би юу хийх вүлээ? Үйж гахцаардуул юм. Өвчин зовлон гэхэн асран.
1: Хүнээ өмнөх зам харангүй болохоор хаа хөрхий кем мэдэх вэ? Их мэд явж байсан цагт Тэнгэрийн хязгаарт хүрсэнч кян хоргол хийдэх бидаа. Хүмүүс сайн яваад сайн ирээ. Ээжийн далайн бурхандаа өдөр бүр зарлуулж бай.
0: Төрсөн ээжээс төрөн бурхан надад байдаггүй. Ээж минь хав авуул гэр минь хав байна. Ээж бид хоёрт бие хордох газар лав олдноо.

дуугаатай хамт заяасан ангар ургаан хэмэл үсгэх буянтай төрсөн атор кэрин ангал мөмчгэн өнөрч зингсэн алаа хөрхөн үрэн дум хитгэл байсан.

За тэгээд бас бүх шалун гэдэг хүүхдийн үлгэрт жүжгийг бичсэн Алшаа Баруун Шүүнэ 2 дугаар хүүхдийн цэцэрлэгийн дэд захирал Мядагийг сурвалж ирсэн шингээлтийг та бүхэндээ сонсохоор бэлдэж байна.

0: Шангад бүх шалван жүжигин одоо тайлны тоглолтод шингээлтэд одоо бүгд цэцэрлэгийн хүүхдүүд энэ зохион байгуулж оролцуулсан. Ингээд энэ жүжигийг бичсэн тухайгаан мэдэг багш ингэж ярьлаа.
1: Бүх шалууныг манаас 2017 онд 6 сарын 1-нд тоглолтод зориулж гаад нэг үлгэрч чичиг зохиоё гэдэг. Тэгээд гол сэдвийн сонгогчтой бол манай тэр баруун шүнэ их талай дээр байгаа бүх шалуунгийн шүүмэлийг энэ бүх шалуунгийн одоо сэтүүлж гаад нэг үлгэрч чичиг бичиё гэдэг. Тэгээд одоо өгс юм аа. Тэгвэл тэр үеэр бол манус бараг энэ бүх шалууны тухай яг нарийн тодорхой мэдэж байхгүй. Тэгвэл бол өөрөө бас нэг харин материал олсон бас энэ шалуунгийн тухай эсвэл бүхчнээ тухай шалуур бүхний тухай бас нэг харин судалгаат нь мэрэгчлэнтэй бас очиж сурулжилж одоо үүний тухай бас яхаа ойлгож барих гэсэн юм аа. Тэгээд хамаг сүлд нь одоо манай цэцэрлэгийн хөөсд тохиромжтой шиг бас үг хэл нь бас хөөсүүд бас ойлгомжтой шиг ярь чадмаар шиг иймэрхүү хөөсүүд одоо тохируулж гаад энэ үлгэр чичгэн одоо зохиож бичсэн юм аа. Одоо 6 сарын 1-нд тоглолт эхлэх жиртэй. Тэгээд түүнээс өмнө 1 сарын гэртэ манай сурдаар хурал хийдэг. Одоо энэ 6 сарын 1-нд одоо ямар ямар тоглолт хийхээр байна. Тэгээд болоо тэр үсээр сэдвэн тогтооно. Түүнээс өмнө бол би бас манай цэцэрлэгийн хаан цэцэрлэгийн дуу эсвэл бас багш нарын тийм үлгэр чичгийг бас бичиж ийсэн. Бас зохиож ийсэн. Тэгэхнээ бол одоо надад энэ үүрэг хариуцлага ирсэн штэ. Тэгээд одоо бүх шалууны тухайн үлгэр чичиг бичээг ингэж өгсөн. Тэгэхнээ бол би тэр үсээс ойлгож мэдгүй болохоор нь бас олон харин хүнээс бас асууж сургалж ийж ном материалыг олж ийж тэгээд хамагсууд нь өвнө тухай ойлгомжтой болсноо ардна. Одоо сая эхэлж бичсэн. Бичээд бараад хамаг урдаар мөн хүүхсүүдээрээ урдаар тэр үлгэр жичгийн гээд үгийн чэжлснээ ардна урдаар шингээлтийн хийсэн. Шингээлтийн хийч хаад үгийн шингээж авчихаа тэгээд дахиад хүүхсүүдээ нийлүүлж зохион байгуулж хаад нэг хоёр гариг болж үгүй. Тэгээд сая бас сурж гаргасан байна. Тэр шүүмүүдийн тухай манаас бас мэдээ штэ. Манай баруун шинэ хүн баруун бүр мэднэ. Тийм ба их талбай дээр юм нэг шүүмэл байдаг. Энэ хүнээ нэр юм бол бүх шалуун гэдэг. Яг түүний жинхэнэ бот үлгэр түүх юм бас хүүхсүүдээ яг ингээ ярахаар бол бас зарим утга үг одоо тэгээ гуулга нь одоо тийм сайн тохиромжгүй. Эсвэл одоо бас одоо хүүхсүүд одоо шууд ярих уу бас хэтэрхэ урт байна. Тэгэхнээ бол манаас энэ үлгэр чичгээ бичдэг учир нь бол дарын энэ зөвхөн энэ гурван онцлогоор нэгдүгээр бол дарын бөгч нь бөгш шалууны тэр авраг хүчтэй гэсэн энэ мэдүүлнэ. Хоёр дахь бол дарын ягаад бөгш шалуун гэсэн нэр олсон. Гурав дахь нь одоо энэ бөгш шалууны хамгийн их онцлог бол дарын энэ ээжтэй ачлалттай энийг л бол харуулахын төлөө тийм энэ гурван дөгмхөн уулгаар ингээд ойлгуулад хүүхсүүд өөрөөдөө тэр үгийн эзэмшээд ингээд яриад ирэхэд бол сая бүх шалуун гэсэн хүнийг одоо нэлээд суугдалтай болчихно.
2: Тийм. Тэгэхээр тухайн жилийн шингээсэн шингээлтийг бас харсан хүүхдүүд их хөөрхөн жижигэлсэн байсан.
1: Тийм. Манай хүүхсүүд бас тэр үсээр үг хэлдэг нэлээд гарамгай шиг. Тэгэхээр яг үг хэлэн бол миний шаардлагаар болох хэлэхтэн бол танаас одоо өөрийнхөө үгээрээ чэйжлээ гэдэг. Яг тийм өхмөл чэйжлэх хэрэггүй гэсэн байсан маа. Тэгэхээр манай хүүхдүүд бас сүрхэ гайгүй сайхан ярьцсан байна.
2: Тэгээд 6 жилийн дараа дахиад нийтийн хэлээр шингээлт хийсэн.
1: Тийм, яг энэ жил.
2: Өнөө жилийн 6 сарын 1-нд.
1: Тийм. Одоо манусын бүх улсаараа бүр нийтийн хэлийг одоо их чухалчилж хэрэгжүүлж байна. Манусын эрдээ сурах ёстой хэлэх сурах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр бол манай энэ сургууль бол эхлээ бол монгол цэцэрлэг байсан. Одоодан бол бүр нийтийн хэлээр ингэ зааж сурж байгаа цэцэрлэг юм болохоор нь бас манай хүүхдүүдийн сурсан эзэмдсэн байдал одоо тэрийг бас тусахын төлөө бас нөгөө талаар бас энэ бүх шалууны үлгэрийн бас уламжлал залгамжлахын төлөө энэ юугаан бол жижигхан бол дахиж нийтийн хэлээр шингээсэн байна. Хоёр удаа най шингэлтийн шингээх үсээр бүр цаг нь бүр нэлээд охорхо. Учир нь би тэр үгийг нь бичиж ятал баг нэлээд цагийн уулцсан. Тэгээд хүүхдүүд яг ингээд өөрөө нэжимшээд өгөх юм бол нэг гариг юм уу? Ийм л охор цаг дотор тийм.
2: Их хурдан юм байна.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр бол хүүхдүүд нэг талаар чэжлэнэ. Хоёр дагаад бол чи тэр энэ шингээж барснаа ард бас өөрөө тоглоно. Охоо. Тэгэхээр бол цагийн талаар нэлээд бач юм. Гэвч бол хүүхдүүд бас нэлээд хурдан нэжимшиж ага өөрөө шингээж ингэж ярьд дийсэн бас нэлээд надд хэлвэл нэлээд амгалттай очив.
3: Цаваатгийн дүүнэри маань хавьяас бэлхэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Тавн өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслаг хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
4: Бичгэн ажинараа, сая үлгэрийн ордон болонгоор бүх шалбан гэсэн хүүхдийн чөчөх сонсохлоо. Бүхчин шалбангийн нөлөөгөр Ашаа нутагт бүхэн соёл их хөгжиж, бүхэд бахтай бүхчин болох хүсэлтэй хүүхдүүд бас олон байдаг. Өнөөдрийн авьяаслаг хүүхэд тусгай болонгоор та нартан Бичгэн бүхчин алтан намбар дүүтэй хийсэн сурвалжилгаас сонсож, энэ нутгийн дүүнэрийн авьяас бэлгийг нь сонирхъя.
5: Намаа алтан намбар гэдэг одоо Ашааны эзэн хөшүүнэ Баян Торосын жиргэлд гацаана нэг малчны хүү юм. Би хуцаа тархуулган бүр хараа очоод сайн хөдөө байдаг.
6: Тэгээ өөрөө яагаад энд ирсэн? Хизээгээс
5: 2022 оны 9 сард Ашааны хөшүүнэ Монгол улсаас сургуульд ирсэн.
6: За өөрөө бас дур сонирхлынхаа талаар сайн ярьж гээсэн.
5: Түл одоо би Монгол бүх одоо манай гэрчийн бүхэн удамтай тэгээд манай өвгийн нах заавн эзнэн алдарт авраг цагаан хүү гэсэн нэртэй сайхан барилддаг хүн байсан. Тэгээд манай өвг манай аав бүр барилддаг. Тэгээд одоо аав багаас намаа бүхэн удамаа сайхан уламжиж яваа гэ. Намааг 6 дугаар үе бүхэн удамаа сайхан уламжлаа гэ. Тэгээ одоо багасаан цэцэрлэгээс одоо бүхэн сайхан босроо. Тэгээд тун их сайхан дур бахтай. Тэгээд эзлээд байхад манай бүхэн багш чинь сайн бүрэн сайн өгш байсан. Тэгээд 5 онд ирээд одоо манай сургуулийн цэ өгш, цэлгэр багш одоо намаа явуулаа босорч. Тэгээд одоо бас нэг талаар хөл бөмбөгтэй сайн дур бахтай. Одоо 3 төрлийн бөмбөгийг бүр наачад нь одоо сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг, өдөн бөмбөг бүр наачад нь. Тэгээ одоо 9 тэр хугацааныхан одоо сургуулийн бөмбөгийн дугуйланд ороод одоо дээжилийн хөшүүнэ хундагт уралдаанд төрүүлээд аймгийн төсийн уралдаанд орохоор бэлтгэж байна.
6: Ер нь бас тамиртай их дур бахтай.
5: Тийм
6: нэг тамирын хөтөлбөрт оролцох дуртай.
5: Тийм.
6: Тэнгэн сая бүхний тухай өөрөө бас ярьсан. Тэгвэл өөрөө сониучилж асуу. Тэгээд тэр цагаан хүү гэдэг алдартай бүх одоо танай дээдүүл байсан. Чухам ямар шиг хүн байсан бол тэр хүний тухай үлгэр домог над нэг яриад өгөөч гэ. Тэгжээ үү. Тэр тухай ярьсан.
5: Тэеч мэднэ. Одоо манай цагаан хүү өвөг одоо энэ залуудаан байхад энэ барилдахад энэ шилэн гүзүүн тэр тэгш байсан гэж манай төрлүүд хэлдэг байсан. Миний эмэг бас хэлдэг байсан. Тэгээ уралдаан болоход ингээ сандраа хөөрө хөксөө ингээ дайраа гарах ингээ. Тэгвэл тавиал гарахлаа дороол барилдаад буугаар. Тэгээ ард нь болоо манай өвөг очвол шанлын шууд өгчдөг гэ бас зарим нь хэлдэг. Барилдахын хэрэггүй шууд өгчдөг
6: гэсэн
5: бас. Тэгээ би их гайхдээ манай өвөг ийм сүрхэ байж би яагаад үс чаддаг ингээ багтаа их сонирхолтой байсан. Тэгээ одоо том болоод ухаарсан чинь одоо аа хүн мөнхөрдөг бай. Манай өвөг нас барсан гэдэг тэгээ мэдсэн.
6: Тэгээ зургийн сүдрийг үзчихэв үү? Байна хуучна тэр
5: зургийн сүдэр одоо эзнээр юу музей дотор байна. Тэн дээр одоо нэг шин тэн хадгалж ясан зодөг шуудын ингээ сайхан тава тэр хайцхан дотор. Тэгээ сүдэн ингээ бичээтэй нэр мэр нэр ус тайлруулсан бүр бичээтэй байсан. Тэгээ би одоо жил болгон бүр очдог. Жил болгон очих нь үсч

0: Тэгээд одоо өөрийг чинь аав нь хэлсэн. Одоо бүхэн сайн барилд нь шүү. Энийг сайн уламжил, залгамжилнаа. Хэрвээ чи сайн барилдах юм бол одоо 6 дугаар үеийн одоо бөгчин болноо гэд. Тэгээд хэлэхдээ чамд ямар санагдлаа их
1: бахар сайхан. Баасан тэгээ. Тэгээ би багдаа ингэж уучсан. Одоо энэ би цаав сайн барилдана. Тэгээ багдаан байхад чинь хизээд төрүүлээд байдаг болохоор нэг удаа унаад үйлээ бол гэмшин штэ би яга унцсан ингээ. Тэгээ миний хамаагүй бүх чинь унж усаж бүх болно гэх над 7 удаа ярьдаг. За бүх хоёрлтгээд одоо заавал ойлгоно. Тэр нь уутаг уулга яаж барилдана. Тэгчээ цайл мэх ур мэрэгжлийн бүсээ ойлгохгүй бол энэ бүх хий цаахан барилждаггүй гэж би бодож байна. Энэ бүх гэдэг юм бо чадлаа дийхгүй харин овс мэх утсаа зөв юу гэж бодож байна.
0: Тэгээд бүхэн уралдаанд юм уу барилдаж явах тань бас нэг ямар мартагдашгүй тийм нэг өнгөрөлт байна уу?
1: Байна одоо дээжил хомнай найраар одоо би одоо манай сургуульд хадмын нэр гараагүй байсан. Тэгээ Сандра нэр дуудахад Сандра 3 дээр барилда. Тэгээ хамгсуулд төрүүнийг булаалдахад одоо Сандрахан байцсан. Ингээ ороо баярлаа. Ингээ сууч чадсан байгаа. Тэгээ эхлээл дэврэл олоо кул гараан сан ингээж одоо халахын бөхшийн ингээж суумаа сан тахшаа. Шүмсэн султгаа. Тэгээ одоо очоо тэн дэж ната барилт төр төвний булаалдаг хүүхд одоо энэ дунд сургууль орсон. Тэр нь надаас нэг толгой өндөр. Тэгээ би одоо гар атхаас өмнө бодож исэн. Одоо энэ яаж унганаа гэж бодож исэн. Тэгээ би гарын атхаж аваад нэг хасвсан. Ирхэ тхи уна. Тэр үед одоо Кум болгон тэгээ төрүүлч бүр баярлалаа штэ. Тэр үед одоо би унгаач хамгийн түрүү ач төсч усч хөөшөн хараад багш нартай гар атгач. Миний нүлмөөс өөрийн ирэхгүй унж ирээд аав очиж тэр авсан. Тэгчгээ очоод саагшаа тэвж аваа. Баах үйлсэн.
0: Яагаад гэсэн бол
1: одоо уралдаанаас өмнө одоо би 3-4 сар өгтлээ болсорсон. Би 9 кг-аас эцээ 70 кг-аас. Би барилдаа гарснаа бодсон. Энэ удаанаа боссорлоо би гомдчихгүй. Энэ удаанаа энэ боссорл чинь өөрийн биедээ нэг өөрийн биеэ нэг шалгуулж юм гэж би бодож байна. Тэгэл би нөлөөс бороо орж иш асгартал үйсэн. Тэгээ үйлж ороод одоо зодгоон тайлаад одоо энэ анх дунднаас найз олон байна. Тэгээ эдүүс чинь аа ганц ошоол тэрээд аваа сүүдэр татаа. Тэгээд тэр хугацаанд сургуулдаа нэр гараа. Манай гин ахмууд бас намаа хөөрүүлээ. Манай авраг юмсээгээ. Тэгээ баярлаа. Тэгээ одоо хөлж. Тэгвэл одоо би одоо нэг төрүүлж ярьсаа одоо ёсоо тэгэж сандар өгснөө. Энэ нүдмөсөөр өөрийн ирэхгүй унаад байна. Уйлхгүйгээ тэсээд ялнаа унаад байна. Тэгээ одоо дээр жил өхөн уралдаанаас өмнө бөмбөгийн уралдаан хийсэн. Манус нийт 6 удаа өшөглсөн. Тэгээ хамгийн сүүлд мөн төрөүний буралдаг дээр ороо манус 40 минутын уралдаан. Манус нийт 40 минутын нэг бөмбөгийн ороог. Тэгээ хамгийн сүүлд одоо гэнчүү өшөглөхөр болоо. Багш намаа би өнөө хуулахтаа санжтай. Тэгээ багш над итгэлөө өгөө. Намайг үүд харуулаа. Тэгээ би эднээ 3 бөмбөгийг гаргаа явуулаад тэгээ хамсуул манай сургууль хонцсон. Тэгээ тэгтэн манай сонио гараа байрчга хянагч багш. Нөгөө тал тэгчээ нөгөө талын багштан очиж талархтан. Талархаа уснаа би мөн үйлсэн.
0: Тэгээ ингийн чагдаан бол бүхчэр авдал таарах юм уу? Тэгээ зовх юм уу? Багсаг юм дэлаа ойлгүй шүү дээ.
1: Тий.
0: Тэгэл ийм нэг догтлолтхлаар чинь өөрөө ирэхгүй асгарч.
1: Тий.
0: Өөрийн чинь мөрөөдөл юу вэ?
1: Миний мөрөөдөл одоо бүхэн сайхан уламжилж яваад одоо бүхэн удаан бүхэн сайн сураа одоо эзэн шудаан хараа одоо Миний уугын сургуультай очив багш уулаа гэж очив. Бүх юм багш, тамирын багш уулаа гэж очив.
2: Тэг яг та энэ аймаг дээр ярээ сурцсан юм чи биэрээ эндхийн багш уулчих гэж боддог.
1: Энэ нутгатай харуул одоо манай төрлүүд одоо бүр изнэт үү штэ. Одоо яг манай изнэт одоо бүх юм багш муу манай сайн багш үлдсэн дээ. Тэгээ би одоо энэ бүхэн сайн сураад, номоо сайн сураад багш сайхан сургуульд очиод тэгээ хайж ирээ. Одоо изнэт хараа бүхэн багшаа сургуулаа залгаад тэр сургуульд очиод багшаа болъё гэж бодчих.
3: Хайртай дуунараа, Төв Баражуугийн 5 мөсөн хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртайж болгоё. Энэ удааны нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Хүнчин Хяногч Утхан дүүнэрийн хаан хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол дараажо.
2: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Амтан байж хааж байна уу хүндэт сонсогч одоо саны мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг тань эхэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Саялуут байна. Тэгээ энэ цагтаа манай орон Химэл оюун том дээт бараг үйлгэнээ сүлжээж ирэг мэрэг жилээр бүх орны Малачихи трейлингийн аюулчлалтыг төрөгдөж байгаа. Өртөн жасах орон тосгой бэл мөнгөөр амиг хотдын ардад ашиг хүртээх шинжилэлтийг дэмжсэн. Манай орон засвар оруулсан Өвөр Монголын өртөн жасах орны ар бүлэгтэн харгас хүчний арилгах шагналын аргыг нийтгэлэхэр байгаа жирэг сүлийн үе мэдэнүүдийг шигшиж нэвтрүүлэн арааж угаасан холдохгүй энэ цагийн хаан дэлгэрэнгүй агуулгыг бүлээн сонсоорой.

Манай орон Химэл оюун том дээт бараагүйлгэнэ сүлжээж ирэг мэрэг жилиг малач эхвэ трейлэнд дэлгэрүүлэн ашиглаж бүх орны малач эхвэ трейлэнгийн аюунчлалтыг төрөгдөж улсын малын ашиг шим трейлэнгийн бүтээгдэхүүнэ үйлдвэрлэлийн чухал сорны байгууллалтад үйлчилж байна. Хилэнгол аймгийн Сүнэд баран хошууны Сүнэд хонд эжин үржүүлэх аюунч малжилийн талбай нь одогчлсон үйлдвэрлэлийн шисчмээ чагчлсноор малын гаргалтыг төрөгдөж малчтын орлогыг нэмэгдүүлжээ. Арын жилд манай орон гол болох амт хосны тарималд сайн тараа, сайн үлдэр, сайн машин, сайн арга болон тоочлсон оюунчлсан мэрэгжлийн ашиглаж гол болох тарималын талбай нэгжийн уналтыг нэмэгдүүлэх мэрэгжлийн системийг чагчлсны хамт тэжээ үржүүлэх талбай оюунч малжлийн талбай байгуулалт ижилдэж малжигүртийн дэжээ үржүүлэх орчин тойрныг оюунчаар тахируулах эзэмдэх болон арилаг оновчтойгоор тэжээ арчлах болжээ. Өртөн жасах орноос оюунч малач эхвэ трейлэнгийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай хэрэгжүүлэх төслийг нээдэлж 2027 оны сүүлж болохоор бүх орондо 1000 оюунч малжилийн талбай, 1000 оюунч трейлэнгийн талбайг тус тус хөгжүүлэн аймаг хотоор нэгж болгон оюунч малач эхвэ трейлэнгийн 2 дагуулагч тойрог байгуулж оюунч малач эхвэ трейлэнгийн урдаар хөгжүүлэх 10 хошуу шаныг тогтоосон байна. Энэ жилбэл Бээжин Өвөр Монголын хамжилт чанаа 30 жилийн ой болно. Энэхүү 30 жилд Бээжин Өвөр Монголын 6 мужилийн хамжилт чаа хавсрын тэтгэж байснаас хамтран хүмүүжүүлэх давалтыг биелүүллээ. 2025 оны 6 дугаар сард Бээжингийн Жуунэг Дунд сургуулийн Хөх хотдох хуваар сургууль байгуулагджээ. Энэхүү хуваар сургууль нь сурагчдад олон иштэй хичээл төрлийн системийг хангаж, сурагчдын олон янзын өвөр мөч хөгжилтийн хэрэгцээгээ гүйцэд бодол хийлэн, амаралт багш, жаан сургаалт зэрэг талаар Бээжин дэх ерөнхий сургуультайгаа ижил алхмаар урагшилж байна. 30 жилийн турш Бээжин Өвөр Монгол хоёр газар олон ээлжийн 6 хүмүүжлийн хамжилт чанаа зөвдөлчөөр тогтож, Бээжин Өвөр Монголын хамжилт чаагийн 6 хүмүүжлийн дахинаар нэмэгдүүлэх төлөвлөгөө найдварч уулж, 6 хүмүүжлийн хамжилт чаагаа чиглэлтэй, баримтлалтай, үр бүтэмжтэй болгожээ. Адаахан Балтал Бээжин хотын 4

төлөхийн төлөө энэхүү бэл мөнгөөр эрэгчээдийн газарт нийт 3 түм гарай хавтгайдруулж метр талбартай давхарлаг тэрэгний жагсаал болон бусад тэрэгний жагсаалыг шинээр байгуулах юм уу өөрчлөлт байгуулахыг дэмжлээ. Бас настай шуудуудад өхөмжүүлэх үйлчилгээний төслийг иж бүрдүүлэх төхөөрөмжийг огсорж олон нийтийн үйлчилгээний тотуудлыг алхам дараатай нөхөрлөхийг дэмжжээ. Мөнөөс гадна 23 км-ийн долаалгын хоолын тор, 56 км-ийн усны хоолын тор, 66 км-ийн шатамхай хийгийн хоолын торыг шинтгэх ажлыг ахиулж бий. 85 км-ийн ус татруулах, барооны усны хоолын тор болон голын гулдралын засаг инженерингийн жирэгдэн биелүүлжээ. Өөрчлөлтөй шинжилэлтээр хоолын тор хуучирсан жирэг асуудлыг шийдвэрлэн хотын сур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг төвлөрсүүлнэ. Өөрчлөлийн шинтгэхэд хуучныг хадгалах, шинээр нөхөрлөх, амар төвшний төрөнд тавих зарчмаар 1,40,000 гарай хавтгайдруулж метрийн олон нийтийн орон зайгийг шинтгэх болно. Манай орон хөдөө тосгоны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулагч амьрал чанарын тулгуурлын сайтар шогчилж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулаг төлөвлөг болон аж үйлсийн байршуулалтыг уйлдуулж малжиг тариалах орны часмал зам болон зам дагуу одоо үеийн мал аж ахуй тариалан онцлогт аж үйлс хөдөө тосгоны соёл жуулчлал тамирын уралдаа эрүүлжилэл сувлэлт сэлүүчил зэрэг эжигнэлтийн хэлбэр байдлыг жагчуулан хөгжүүлж бий. Үүнд малжиг тариалах орны гол болох жуулчлалын үжимжийн орон, гол болох аж үйлсийн жангалгын чиг, онцлогт айл тосгоны холбосон жасмал замын байгуулалтыг ахиулж 2027 болтол 1800 км жуулчлалын зам, аж үйлсийн их баялгын замын бүтээн байгуулалтыг ахиулан хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах бат тулгуурыг шагчлахаар байна. Энэ жил Улаанчаа хот, Ордос хот, Малжиг тариалах орны Засмал замын 12 үйлчилгээний тойргийн өөрчлөлийн шинтгэх ажлыг эхлүүлж, онцлогт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүн, бүтээлч соёлын үйлдэхүүнээ борлуулгын тусгай тойргийг байгуулж, Засмал зам, электро худалдаа, аж үйлсийг уялдуулсан жамаарчлааны хонхлыг чагчилж байна. Өртөн жасах орноос бас улсын жамын 331 дугаар шугам дагуу 5 гол сэдвтэй үйлчилгээний тойргийг байгуулж, малжиг хорон болон хилийн соёл жуулчлалын чигийг холбож, буудлах газар үжимж сонирхох тавчингийн төхөөрчлөн, Засмал зам, мал аж ахуй, соёл жуулчлал уусалдсан шинэ эжигнэлтийн хэлбэрийг бий болгож байна.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилэг ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэлхэд нэ аливаа шилдэг боловсны өр бүтөлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэлхэдний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дэхний өдөгчлөлтийн жавгуртай адил бусаж шин жураг дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүндрэлхэдний боловсны хэлбэр маань.

0: болохоор сэтгэл сүргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Гэний мохоха. Парт чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэн төрлөштэй.

Одоохонд үер хостолын хугацаа бүрэн мөсөн өнгөрөөгүй Жасмал жамын хажуу бэл өөрөх тунсан ус гэдрэгэ орсох чирэг гамшигын төгшөөр оршсоор байдалд манай орны жамарилчаа тэврийн салам учир жам дагуу аюул төгшөөрийн далд гэмий төлөвтэй байчааж жамарилчааны амар төвшнийг батлан хамгаалж байна. Бүх орны жамарилчааны салам учир 2026 он байгалийн гамшигын аюул төгшөөрийн нийтэн байчаалтын тоо баримтад хүшгэлж байгалийн гамшигын далд гэмтэй хэсэг аюул төгшөөр гарч мэдэх хэсэг уулын үерт урсгагдах аюултай хэсгийн байчаан байнга ханий ажиглах хэсгээр тогтоосон байна. 8-р сарын сүүлч болтол эдгээр жамын хэсгийн далд гэмий байчааж урдны жасмал жамын 263 хэсэг, голдлогтой жасмал жамын 105 хэсэг, нийт 400 бөгөөд 8 хэсэг дэх аюул төгшүүрийн далд гэмий байчаан илрүүлж 102 хэсгийн асуудлыг шийдвэрлэн бусад хэсгийн төлөвлөг ёсороо шийдвэрлж байна. Бас ус татруулах төхөөрөмжийг олон удаа байчааж хурдны жам буюу өнгийн улсын жам, можийн жамын 300 гарын хэсэг, хөдөө тосхны 3527 жоргос жасмал жамыг байчааж жасмал жам усан дэвдэгдэхээс сэргийлжээ. Үер хостолын хугацаад орсноос нааш бүх орны жамарилчаа тэврийн салам учир 418 удааны улбар өнгөөс дэших сэрэмж тосч бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх 555 гэгнэх хөдлөгчээ. 8-р сарын сүүлч болтол J6J7 зэрэг замын 229 хэсгийн байчаалтыг бүгдийг баримжаанд хүргэсэн байна. Жасуур оруулсан Өвөр Монголын өөр тун жасах орны хар бүлэгтэн харгас хүчний арилгах шагналын аргыг 9-р сарын 9-ний өдөр албан ёсоор нийтлэхээр бий. Өвөр Монголын өөр тун жасах орны хар бүлэгтэн харгас хүчний арилгах шагналын аргад жасуур оруулахта асуудлаар удирдамж болохгүй баримтлж арилга оновчтойгоор арг бодлого хэрэгжүүлэн уулын 15 жилийн сүвгчийг өргөтгөөд 4 жилийн 23 жоргос болгож сүлжээний тавчин буюу хүчирхээлийн бус аргаар хахах яраа хэлэлцээний даралтаар сүртүүлэн хахах хорон санаагаар гүйтгэж төлөвөр авах алавдаж худалдан авуулах зэрэг сүвгчийг намж далдуур ашиг хүртээхийг Харвлөгтөн харгас хүчний хамгаалагчийн үйл ажиллагаанд оролцсон байна. Хэрв олон хүн адил нэгэн сүвгчийг илчлэн мэдүүлсэн байвал жарсим дээрээ 1-р илчлэн мэдүүлэгчийн шагналж дараачлын илчлэн мэдүүлэгчийн жангилгын мэдээжийн хангасан бол байдлын үндэслэн шагналж болно гэж тодорхойлсон байна. Шагналын аргад бас илчлэн мэдүүлсэн материалын нууцыг эрс тас хамгаалж илчлэн мэдүүлэгчийн мэдээж анги жадруулах илчлэн мэдүүлэгчид чахилт өгч хариу авах ажиллагаас хууль ёсоор чанга хариуцлага нэхэмжилнэ гэж тогтоосон байна. Олон түмэн 1-2-3-3-7 илчлэн мэдүүлэг тавчин болон эл шатны илчлэн мэдүүлэх арга замаар хар бүлэгтэн харгас хүчний хамаатай сүвгчийг мэдүүлж болно. Одоохон болтол Өвөр Монголын өөр тун жасах хорон болон хөдөө АЧХ хөдөө тосхны яамн хамтран байгуулсан Өвөр Монголын Үхэр хонон махнай жах дэлгүүрийн сүлжээнд дэрэх болон сүлжээний гаднах арилжааны өртөг нийт 50 дуншуур төгөргөд авчээ. Тавчанд данслуулсан 1294 болж Амьд Малын электрон арилжааны тавчанд данслуулсан хэрэглэгч 375 боллоо. Өвөр Монголын Үхэр хонын махнай жах дэлгүүрвэл хөдөөж хөө хөдөө тосхны яамн болон өөр тун жасах орны ардын жасгийн ордон хамтран байгуулсан Өвөр Монголын Үхэр хонын махнай арилжааны төвд төшөглөн эжгэн жууга голдлогтын аажвэлсийн тавчин болно. Уламжлалт Үхэр хонын махны аажвэлс дурт хугацаагаар оршиж байсан мэдээж анги төмчүргөө буюу барааны гүйлгэний баталгаа хүрлцгүй зэрэг асуудлыг шийдвэрлэн өмнөөс Гуандун, Шанган, Амантай холболсон Барунша, Шанши, Гансу, Нингшатай жалгалтсан Айша, Хармүрэн, Гэрин, Яонентай нэвтрэлтсэн бүх улсын чанартай арилжааны хүрээг бүрдүүлсэн байна. Хоёр дахь өөр тун жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхим 2026 оны өөр тун жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэгч жишээ үзүүлэх суурны нэрсийг нийтэлжээ. Үүнд Мөнгөний бүлэглэлийн ажилтнуудын жуулчлалын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэгч жишээ үзүүлэх суурн, Далан харуулын хээрийн амтны хүрээлэнгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэгч жишээ үзүүлэх суурн, Бухтын музейн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэгч жишээ үзүүлэх суурн зэрэг 24 нэгт сонгогдож Аюун инженерингийн мэрэгжлийн шин материал амар төвчний ухуулаг хүмүүжил зэрэг олон хүрээ хамарчээ.
Одоохон болтол манай орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төгөөмөл зөвлөгч жишээ үзүүлэх суурь нийт 1.53 болжээ.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургаал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургаал.
2: Манай улсын нийгмийн нас жилт явах тутмаа өндөр болж байна. Настайчуудыг заавал зул жаргалтайгаар өтлөө насыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Нас жилийн ажил үйлс ба нас жилийн ажилсыг ихээр хөгжүүлж, албанаас сэргэлсэн нас жилийн асрамжийн байгууламж ба нийтэмд нь харгалзах хэлбэрийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээ хөгжүүлж, онцгойлон онц хүчирдэлтэй наадзахын амьдралын батлах хүртэж байгаа өндөр настай амьдралын чадвараа алдсан настайчуудын үндсэн амьдралын батлахыг чангатгах хэрэгтэй.

0: харахаар байгаа сэргэж нам уушхаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Миний мохоха. Бар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчээ хатарчтай.

Бүх улсын анхдагч сугаал тойргийн олон нийтийн сүлгүүчлийн талбайн чагалхан хэрэглэх аюулгүй хамааралтай голдуулсан орон нутгийн чанартай хууль тогтоол болсон Түнгэн хотын сугаал тойргийн олон нийтийн сүлгүүчлийн талбайн чагалхан хэрэглэх аюулгүй хамааралтын дүрмийг 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүллээ. Энэхүү дүрм нь нийт 17 жил байж хэрэглэх хэвчээ хамааралтын зарчим, хамааралтын системийг тодорхойлж, өнгөрсний хамааралтын жааг хязгаараа тодорхойгүй, салам үчрийн тушаал хариуцлага давчиж байсан асуудлыг шийдвэрлэжээ. Дүрм нь олон түмнээ тусгаал чанг байгаа чахалхааны утас хуучирсан, дураараа татаж дураараа жалгасан, эрх хариуцлага тодорхойгүй зэрэг асуудлын дагуу ахир хитэн орны тусгай төлөвлөгийг анх тогтоож, чэгүүрийн гинтийн хувралтад урдаараа чахалхааны таслаг, төхөөрөмжийг бэхжүүлэх, гамшигын дараа дахин байцаах, далдгмийг арилгах тогтчийг байгуулан чахалхаан хэрэглэх аюулгүй далдгмийг их үслээс нь сэргийлсэн байна. Ард өртөн засах орны ардын засгийн ордон Өвөр Монголын техникчийн дээд сургууль байгуулах тухай чохолбор нийтэлж, өртөн засах орны хангам борлуулах холбоот хоршоод хараглагдж байсан Өвөр Монголын АЖХ-ийн арилжааны сургуулийг өртөн засах орны хүний хүчний их баялаг нийгмийн батлагын тэнхмийн хараа ажил үйлсийн нэгчээр хуваарлан шилжүүлж, Өвөр Монголын АЖХ-ийн арилжааны сургуулийн суурин дээр Өвөр Монголын техникчийн дээд сургууль байгуулахыг зөвшөөрсөн байна. Ард дундад улсын Тэрэлэнгийн их сургуулийн судалгааны бүлгийн Хингэн аймгийн Хорчин Барангараан өмнөд хошуун Ханны Ажвилсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнгээс төвшүүлсэн Ханны Ажвилсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнгийн шинжилгээ ухаан болон гоо сайхны хүмүүжлийн уулсалчлалын үйлдэлг нь бүх улсын ихтэй сургуулийн хөдөө тосхны гоо сайхны хүмүүжлийн нийтлэг жишээгийн шагналыг хүртсэн байна. Улаан хатын 2 дугаар дунд сургуулийн олон улсын туршилтын дунд сургуулийн төлөөлөгчдийн анги ард 2026 оны дэлхийн машин хүний уралдааны шийдвэр туралдааны анги дундуудын дугаалалд манлайлсан байна. 8 дугаар сарын сүүлч болтол Хингэн аймаг 223 чухал их төслийн бүгдийг ажиллаа эхлүүлсэн буюу ажиллаа сэргээж жилийн бүтээн байгуулалтын бэлтгэлийг 275 дунд шуур төгрөг бийлүүлж бэлтгэлийг бийлүүлсэн норомжоо 66-д хүрчээ. Чагийн хараагаас болоод энэ чагийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нариулан ханагч үжигслэн ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийнхаа дараачийн нэвтрүүлгнүүдийг бүлээн сонсоорой.

захиргалын их баялаг ба байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас ч амьхан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Усан амбуудаа энергийн сорвуулттай адилхан чухал болох 3 их байлдуулгын их баялагын нэг болсны хувьд ажухан нийгмийн хөгжилт ба улсын амар төвчнө дунд тойрын чухал байр суурьтай байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчил тойм байж бүх нийгмийн ус арвлах ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны их баялаг дутагдах нь нэгэнт амьхын боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тунгасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд бус. Өмнө бид олон хойд бид чон, зүүн бид олон баруун бид чон байж их баялагын чанартай ус дутагдах ба инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их баялагын ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын зүүнэ тэгчийн нэг, бүх орны зүүнэ 6-ын 1-ийг л ижилнэ. Мөврийн дундач ашиглаж болох усны их баялагын хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мөврийн дундач усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 105.7 байж бүх орны мөврийн дундач усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 135.9 болно. Усны их баялагын нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундач хэрх хэмжээ нь 4.1, бүх улсын дундач хэрх хэмжээ нь 18.1 л байж усны их баялаг хүн ноцтой дутагдаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны их баялагын хэмжээ багаар баркуу газрын давхаргын бүтэч ба газар дорх усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, флорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн анаа байж газар дорог усыг нэм малтаж болох хэмжээ нь ерөнхий хэмжээний 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтэй дагалдан хүнам үргэлжилэн нэмэгдэж хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам болохмар дээшлэн хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь хөт хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж усны их баялагын хангалах хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны их баялаг дутагдаж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгэм барин усны их баялагын нэмдгэнж, усны их баялагыг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачилгач, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорхмод санаачлаг гаргая. Нэгд ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт ус арвлах хариуцлагыг чангаруулъя. Ус арвлах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны их баялагын арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармай. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвх хэтээр журмлахын хамт бодит ажилгаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармийн бий болгоё. Гуравд ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожих ба ус урсах үжигдлийн эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдураатгахж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрхтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа

бий болгоё. Ус хэрэглэх чагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа, чүм ус арилгахар чармий. Хагас алхамны хурамд уулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны хавьд тусал усыг арилж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлагаа үүрэг мөн. Усыг арилж хэрэглэхдээ өөрийн баясан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арилж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг яхуулахд усны эх баялагын тулгуурлал хангаж, эх баялаг арилж хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахд мэн их шин хом нэмэр үзүүлье. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: Хүмүүсээ хамжаад ногоо угаа гатгаа. Усаа идэхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлгрээд гарч ш.
0: Аа, цаах илүү гоочсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм шээ. Чи мэднэ үү? Усны дутхлаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амь насны хэрэмжлэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм өчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид ээ бодаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхлээд манай улсын хүн дундчийн усны хөйлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэр төвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: Одоохон усаа баг багаар тос хий дөө.
2: Усны дуу. Мэд бүхний хамтын дуу.

хатан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалхыг. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтэггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлтөнд эжим дүүлж шунуулгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болно.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт хийхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу төлөвлөс сарааны Монгол аражуугийн шилэн цураа нэвтрүүлгийн өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйгэн золгож байна. Манай энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ Бодохи хөр мэрэгжлийн бодсын бас үеийн өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч Сүнэт зүүн хашууны далайн сумны оргил туяа гацааны малчин алдарт туяач Ганзоргийн уламжлалт Монгол эдэн болох Бодгийн хийх арга, хэрэгсэх материал, хийх явцад анхаарах зүйл ба хүний биед үзүүлэх нөлөө зэрэг талаар ярьсан Монгол нутгийн амтад эдэн Бодг гэсэн шингээлэг нэвтрүүлгийг сонсох гөр боллоо. Та бүхэн нэвтрүүлэгтэй анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээдс судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: за тэгвэл та бол одоо энэ боодох их өр мэрэгжлийн бодсон бас соёлын өвийн орны төсөө өвлөө уламжлагч байгаа. Тэгвэл боодох гэж жоохон юугийн хэлдэг бол
2: би бол одоо 100 сумын боодгийн бодсон бас соёлын өвийн уламжлагч байна. Боодох гэж одоо хонь ямааны махаар ингээд бүхдээр нь дотор нь чулуу игээд махны нээгээд чигээд бүхдээр нь болгосон ахи боодог гэдэг шүү дээ.
1: Аа тийм байна. Тэгвэл одоо энэ боодгийг ер нь аль нутгаар илүү идэдэг вэ?
2: Боодгийг манай одоо өөр газрыг мэдхгүй. Манай зүүн сунд бол хоён бол сайн идэв шүү. Энэ гаднаас очиж мочид ирээд зарим духтлаг мохтлаг энэ төр хийхэд бол сайн боодгийн ширээнд гаргаа шүү.
1: Тийм
2: байна. Аа надад мэн тэрт.
1: Тэгвэл энэ боодгийг одоо яаж хийдэг вэ? Хийх алхам дараа нь ямар шашуу байдгийг энэ талаар нэг нарийн шиг ирж өгнө үү?
2: Аа болно. Боодог хийх бас нэлээ яшигтай шүү. Бас орох юм нь бас арив. Хамгийн наадс нь үлдээр бэлтгэл ажиллаа хийнэ. Бэлтгэл ажил гэсээр бол одоо хамгийн наадсхан чулууган олон чулуу бас нэлээ сайхан бөөрөнгөтэй тийм тусгай тийм чулуу олон бас тэр чулуун дотор ч бас эрч чулуу эм чулуу гэж байл шүү. Тэгэхээр эм чулуу нуусгалаар уулайхалаараа хаграад очиж тийчээ заавал нэг тусгай гадраас очиж дээр чулуу тууж авчирч чигээ боодгонда хийин. За тэгээд хайч бай төмөр утас энэ төргээд их юм бэлтчихнэ. За чигээд л боодог хийх ажилда орондоо.
1: Тэгвэл тэр хэрэглэх чулуугаа одоо ямар чулуугийн сонгож хэрэгэлдэг юм?
2: Одоо манай одоо дээр үйдэм бол юу юм одоо эсвэл далай байсан газар юм уу энэ дандаа тийм бөөнгө чулуу цаа газар бас байл шүү тусгайгаа тийм бөөнгө чулуу гардаг газар би бол одоо тэндээс л тусгай очиж төвд гэсэн манайхаас услаг 30 40 км байдаг.
1: Аа хөдөөнөс түүн үү?
2: Тий хөдөөнөс түүн.
1: Аа
2: чи одоо олон жилийн туршлагатай болсны юм уу өөрөө шил сонгоод төвөөд ирсэн чулууга улайлах гэдэг нь 2-3 улайлах гэдэг байхгүй хагарахгүй л байдаг юм аа. Хийх явж удаж юм бол одоо бүр толгойноос нь эхлээд одоо арсыг бахтаа ингээд тулмлоо доош нь буулгах штт. Чигээд буулгаад бүр одоо ч гэдэг нь ноцтой буулгаад тэгээд арс чинь мултраа гараад ирнэ. За чигээ одоо ясаа бүр уу юм орчлоод салгалаад чигээд чулууга улайлгаад тэр мах чулууга одоо сонгон сарвсагтайг нийлж холиод тэр унаа арсан дотор хийндээ.
1: Аа тэгвэл одоо хонь ямааныхаа махыг ингээд өвчгтөн арсыг хагалахгүй битүүгээр нь өвчнө гэсэн үг үү?
2: Тий, тий. Битүүгээр нь өвчөөд. Одоо тиймдэл боодог гэсэн нэртэй шүү дээ.
1: Аа. Тий, тэгээд одоо маха ясын бүгдийг өвчиж салгаж бараад дахиад одоо халуун чулуугаа хийгээд
2: одоо толмосон арсын дотор халуун чулуугаа хийгээд ястай махан хийгээд хол хийгээд тэгээд одоо сонгон сарамсэг амтлагчаа хийгээд чи бүгдийг хийж барцхад тэгээд одоо нөө мах хийсэн тэр ганцхан тэр хүзүүний онгорхогоор онгорхог одоо цомор уцаар тас чангал боогоод чигээд одоо үсгийг хойхланда.
1: Гаднаас нь үсийг хойхлно.
2: Тийм, чи үсийг нь хойхлж бараад бүр сайхад одоо нөө хойхлсан толгой шиг үлдэн хойхлаад чигээ дуугаар царчаад чигээ нэг цаг хагас тавих уу чигсээр бараг болчихно. Улайсан чулуу чинь дотороос бүх арьс махан бүр болгоцоод ийл шүү дээ.
1: Аа дотор нь улайсан чулуугаа хийгээ тэгвэл гаднаас нь одоо үсийг хойхсны дараа дахиж гаднаас нь одоо дахиж халаах юм уу одоо чанах юм уу ийм аж байна.
2: Баггүй. Гаднаас нь бол үсээ нь хойхолж бараа л за чигээд угаагаа тавьчих бол тэр дотор байгаа чулуу чинь тэр шигээр нь цаг хагасод тэр яс махыг арси бүгдийг болгочих гэж нэ.
1: Аа тийм байна. Тэгвэл одоо гаднаас нь зөвхөн хойхлаад л тавьбал болчихно.
2: Тийм тийм.
1: Одоо зөвхөн доторх тэр халаасан чулууны хүчээр л тэр доторх одоо мах ясыг бүхний болгоно гэсэн үг үү?
2: Тийм тийм тийм. Зөвхөн тэр чулуугаар л тэр мах юм болгож ам тоолох байд те.
1: А тэгээд цаг хагас тавьбал бас болч тийл нү.
2: Дээлэн дээлэн. Бух мах юу бүр болчих шүү. Чулууны халуун таарвал бүр болчихно. Муу удаасан чулуу бол бас болгоод хийхгүй жаргаа шүү.
1: А тэгвэл дотор нь чулуугийн одоо хэдийн олны хийнү?
2: А бас 24-5 чулуу хийшээ.
1: Тэгвэл тэр одоо арсын дотор тэр тулман дотор бол одоо нэг бүхэл хоньны юм уу нэг бүхэл ямааны мах бүхний хийнү бас одоо өөрийнхөө
2: бүхний хийн бүгдээр ороо багтаж хэ.
1: А бүхний хийгээ тэгээд 20 эдэн дугаар удаасгаж халаану.
2: Тий. Чулуу махтайгаа ингээд холиод хийж гэрэлсэн юм бүр дээр дорн гараад хэр хоёр талаас нь улайлгаж хэс мах чинь бүр болчихноггүй зүйл бол.
1: Аа тийм байна.
2: Чулууны халууны хэмжээ хүрсэн байдлаар бол тэр зам бол.
1: Тэгвэл чулууны халууны хэмжээгийн бараг хэдий үлтэл одоо улайсгана уу халаа.
2: Одоо эсвэл хэмжүүл яаж юу бүр улайлгаж шүү. Чулуугаан бүр улайлгаж.
1: Бүр улаан болгоно.
2: Аа би чулуугаан бол ингээд модонд модоор улайлаад байна шүү дээ.
1: Мод төлөөд үү?
2: Тий. Мод төлөөд улайсан чулуу уусандраа нөө хатамтаа гэж байдаггүй. Тэг мах хар болохгүй. Аргал хөрзөнгөө өөр улайлгасан чулуу бол хар болоод байх юм даа нөө. Тим нэг онцлогтой бий үлж ийж болоодгүй.
1: Модоор одоо чулуугаан улайсах гэтэн бас модон төлөөд нэлээд удаан одоо халааж чулуугаан улайсах байх та.
2: Тэгээ модон хөнгөчөөд тэгээд модон дотороо чулуугаан овоо тавьчихвал тэгээд модороо дараг бүрүүлж гэдэг. Тэгээд чулуугаа болчих шүү.
1: Тийм байна. Хийх явцад бас анхаарах зүйл өөр юу байна уу?
2: Хийх явцад анхаарах зүйл байна шүү. Тэгээд чулууны халууны таарахгүй болохгүй. Дэрэмдэр чулуугийн зэр яг нэгэн арьстай газар тулгаж болохгүй.
1: Арьсанд нь тулгаж болохгүй.
2: Аа арьсанд нь тулгах. Удаасан чулуу арьсанд нь тулгахлаар чинь хаг тавьчих шүү. Шидага тавлаа гэж.
1: Аа.
2: Тэгээд тэрийг тэр нэг хий уур гаран гатал нэгсэх хугацаанд тэдний заавал сайн хөдлөж явахгүй байхгүй. Гадар талаас нь удаасан чулуугаан татгшин нохож хийгээд.
1: Тэгвэл одоо удаасан чулуугаан одоо арьсанд нь тулгаж болохгүй. Доторх махан дунд нь л хийх.
2: Тийм махан дунд нь оруулах гэж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл ондоо бас анхаарах зүйл байна уу?
2: Ондон одоо удаасан чулууд арьсан мэтэл байгаа. Ондон гайж шүү дээ.
1: Аа.
2: Ондон бол анхаарах нэг юм байхгүй. Одоо нэг гутны тэр боосон боолтон сайн чанга уйхгүй болохгүй. Тэр хий дүүрэх юм дээр тэр ихэнд зуглаа хийчихгүй тэр бас гардаг шээ.
1: Аа, дотор нь их хий дүүрнэ үү?
2: Дүүрэн. Өнөө халуун чулууч юм юу болгоод ихлээр чи уур чи дүүрэн шүү дээ.
1: Аа. Тэгэхээр бас тэр хүзүүний боодол нь алдрах.
2: Аа, алдрахаас илүү шүү дээ. Тэр үе болтол нэсэг үл гар салгадаг хөдлөхгүй болохгүй. Тэгээд тогсоо хугацаа уусаар чинь дахиад тэр хийм бүр гарчихна тайвраа.
1: Аа.
2: Чигээд ирвэл одоо зүгээр тавьчихад одоо цагаа хүлээж цаг хагас гэдэг болчихно.
1: Аа, цаг хагас гэвэл болчих юм байна. Тэгвэл одоо энийг гаргаж итгэхэд бас одоо ямар ямар ёс журам байдгүй.
2: Өнөөг зөрм байхгүй надач бол зүгээр доошо харуул тавьчихвал тэгээд нуруунаас нь хамжлаа тэгээд зүсгэж өнгө гаргаад тэгээд идэнд чулуугийн халуунаа нь гаргаж аваад тэгээд тэр жочлоо бүгд нь халуун чулуу гаргаад биш.
1: Аа, тэгвэл нуруунаас нь хэвж ингэж арьсыг хагалж одоо доторх махан гаргаж авна уу?
2: Аа, чигдгий. Тэгээд халуун чулуугийн жочлоо дөг заавал нь гандаа эргүүлж сайн хөдөлгөөлөн чигсэл дээр одоо тэр шүлэн улайсан чулуу хоёрын шаруус тараад гэнтэй тийм мужирийн дом ташд.
1: Тийм байна.
2: Тэгээд ирсэн жошид бүгдээр нь тэр халуун чулуу байна гэд тоныг үе бүр тойроо зогсно л доо.
1: Тэгвэл одоо энэ боодог идэх нь бас хүний биед ямар нөлөөгийн үзүүлдэг байна уу?
2: Одоо битүү шүлний мах юм чи мах шүл юм чи яасан ч манай хэрийн байгалын малын мах яасан ч хүний хоёрын шаруусыг тараан хүний биед сайн талтай олон сайн талтай да.
1: Тэгвэл дахиад өс тэр халуун чулуу барих нь.
2: Тий, халуун чулуу барих чадаа үе гişгөө шар усыг тараан энэ төргээд хүн болгон барьдаг юм да. Тэр үе гişгөн дээр энэ төр тавьж хатгнуулж илээд гэн.
1: Тийм байна.
2: Тийм талтай.
1: Тэгвэл та одоо хэзээс эхэлж яана боодог хийхийг сурсан уу? Тэгвэл одоо энэ сурахтаа бас гэр бүлийн нөлөө хүртсэн үү?
2: Оо, гэр бүлийн нөлөө энэ баг манай эцэг хийдэгч байсан. Тэгээд эцгээс хойш манай ахトゥ хоёр, манай ах алтан сүг гэр юм байна. Тэгээд ахаас сэтэр ууг нь гарч ирсэн л дээ. Ах ээ, тэгээд манай хоёулаа. Одоо олон жил өрч. Одоо бол 20 жил шахуу хийжтлээ манай гэж.
1: Тэгвэл одоо энэ подкаст бол үргэлж хийж иддэг үү? Одоо аль улиралд илүү хийж иддэг байна уу?
2: Энэ цооны улиралд л хийн шүү дээ.
1: Аа, цооны улиралд.
2: Аа, ариун хийн шүү. Нэг жил усны 10 20 дий хийнэ.
1: Аа, цундаа дийсэн. Өвөл үл яа хийж болохгүй юу?
2: Өвөл хийхэд яр шиг 10 тааж дээ. Ноос, олор нь урт өндөр болчихом. Дахиад хойхлогдог дийлэх юм байчихан. Ерөөс л одоо мал онрын гарал даваа бараад л тэр ухсанаас одоо 8 9 сар ортол идэнэ. Тэрнээс хойш үл дэм хийхгүй.
1: Аа, тийм байна. Тэгвэл гарал унцыг авч барсан дараа одоо хонь маны унгас ноос нь богинохон байхгүй илүү
2: байна. Тэр үед юм лээ. Аа, одоо бараг л зоны 3 сард л нэг хийж идэх гэнэ. Өөр өвөл идэнэ гэхгүй шүү.
1: Аа, тийм байна. Та энэ өвлө уламжлагч болсон талаараа ярьвал бас яагаад энэ бодгийн бодсон бас хуулийн өвийн өвлө уламжлагч болсон уу?
2: Одоо миний энэ одоо өнөө бодог хийдэг гэд болсон л сүндийнхээ юунд баг сонсогдох цоно идэх юм болохоор уусууд мэдэтсэн. Тэгэл манай хушуу соёл тамрын давчааны дараах ирээл намаагаараа хийлгүүлээд чигэд намайг дэшээ эргэмжилж энэ хушууд дэс юм болгож аймгийн дэс юм орны дэс юм болгосон да одоо манай тэр энэ цэн даргаас эхэлээд.
1: Тэгвэл яг хэдийн онд эхэлж хушуу дэс юм өвлө уламжлагч болж
2: энэ чи 2000 оны эхний үеэр ба.
1: Тийм байна.
2: 78 оны үед. Тэгсэн сумны хушууд дэс юм болж тэгээд ер нь 2 жилийн дараа аймгийн дэс юм болж тэгж бол орны дэс юм болсон юм да.
1: Тийм байна. Одоо бол орны дэсээр явж байгаа.
2: Тийм, одоо бол орны дэс.
1: Орчин үеийн одоо энэ боодгийн хүмүүс бас хэр зэрэг иддэг үү? Хүмүүсийн таачаалыг олж явах талаар бас ямар зэрэг байгаа юу?
2: Энэ орчин үед одоо энэ боодыг очиргүй хийдэг болчихо. Одоо энэ хаа сайгүй хийж байна. Одоо энэ сүлжээ холбоонд дээгүр гарч ил байна. Энд тэнд хийж ил байна. Энэ халахцуулч ус энийг их хийн штт. Их төгөөмөл болж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ боодог одоо яг эхэлж одоо халахаас үүсэлтэй гэж ойлгож болох уу? Эсвэл яг одоо ер бүх Монгол
2: баяар ойлгож ич болно. Мэдхгүй анх манай яч бол одоо энэ оноо телевиз миний яас хийсэн байх. Манай чи 20 жилийн өмнөөс хийсэн энэ тэр чимээ нөтрүүлэг мэдхгүй байхад модол одоо манай эцэг хэлээ тэгэхээр манад хийчихсэн юм. Манайд одоо та хийдэг байсан гэж манай эцэг яриад. Одоо энэ 22 жил болчихъё хийгээд.
1: Тэгвэл энэ бас бүх Монгол орон даяар одоо
2: эртнээсээ нийтэм бараг нийтэм хийдэг байсан юм.
1: Эдгээр аа юм Монгол эдэн ундаа юм байна. Тэгвэл одоо та орны төсөн энэ боодгийн өвлөн уламжлагч болсны хувьд энэ сайхан уламжлалт Монгол эдэнэн дэлгэрүүлж байгаа талаар бас ямар шиг байна уу?
2: Оо, миний доош бас Милеша биш үү? 10 эдэн шаб би. Бүр гошуундаа бол бүр нэр мэрийн өгч гисэн байгаа шүү.
1: Аа, 10 эдэн шабтай.
2: Аа, энэ тэнд бас хийж ил байна. Одоо бас энэгээрэн бас зарим нь бас энэгээрэн орлого бас зуныхаа эдэн сарын орлогоо бас болгоод явж байгаа улсуудаас байна шүү залуучууд.
1: Тэгвэл шав нар чи одоо танаас нэгэн сурах талаар одоо яаж сурдгаа? Гэрдээ
2: тийм улсууд ирээд одоо анхнаасаа бол одоо гэрд одоо урилгаар энэ бод хийх байна. Зарим улсууд нь захиалгаар хэнтрийн чи хийх болохоор нас шавнараа дуудана. За, ийм юм хийн шүү. Та нар ирсэхээрээ. За, тэгээд л өөрхий үрээд ирнэ. Тэгээд хамжилсаад л байдлаа хийнэ дээ.
1: Тийм. Тэгвэл одоо бас зарим шав нь нэггүй бас орлогоо үүдэж байгаа юм уу?
2: Аа, үүдэж байгаа нь байна.
0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээдс удмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв.

0: Ганзэрэггүй дээдийн үеэс уламжилж ирсэн энэ сайхан Монгол эдэнээр холоорын гичин жочноон жочилж явахын дагуу нутаг усандан 10-аад гарын шав хүмүүжүүлэн гаргаж эдүүгээ болоход шав наранч энэ сайхан уламжилстай Монгол эдэнээр аж ахуйн орлого үүдч явна. Өвлөн уламжлагч Ганзэрэггүй гарын шав Сүнүзүүн хошууны Баян Нуур балгасны элсэд булаг гацааны малчин цэнгэлт сурвалжлах бүлэгтэй. За та тэгвэл одоо энэ подкаст хийгээд хэдэн жил болж байна уу?
1: Аяа, миний ч одоо юу 10 жил болж байна. Би 2013 онос эхэлсэн.
0: Аа, 10 жил хийж байна.
1: Тий. Яа миний багшд та ганда. Тэр нь сайн нэг сурсан маач. Манайс ч бас ариу одоо хэлээ. Тэгээ багсаа байгуулахгүй би зөв өөр газар ч бас ариу хэлээ. Саа амжилттай гэж хэлээ. Бара хийсэн болон бүгдээр амар гоё л болоод байдгийг.
0: Одоо бол энэ подкаст бас одоо үргэлж хийж гинөө.
1: Гинэ? Зарим утаа дээр байгаа хийгээд анхаас бас цахаараа босоод яарчаад хийгээд өгт юм аа.
0: Одоо тэгвэл бүр хаа хийдэг нэг бол тэнд нь очиад хийгээд өгөө. Тийм үү? Тэгвэл зундаа илүү арга хийдэг байхаа.
1: Тийм зундаа ирвэнийг нэ.
0: Тэгвэл нэг зундаа бараг хэдгийг юм уу?
1: Энэ 2 жил үү тийм яхтар хийчихгүй нэг 10-аад. Төрөө эхлээд нэг хэдэн жил дааж. Нэг жил 30 хар яг хийжсэн. 20-аад 10-аад дааж хэвчлээ.
0: Тэгвэл энэ бодгийг бол одоо бас хүмүүс одоо их хүндтэй аж очиндоо гаргадаг. Тэгвэл одоо энэ бодгийн үн өртөг бас хэдий үрж гинөө? Нэг бодог хийхэд.
1: Би юу зүгээр хөлсөл одоо дээд дотор ойрхон давна 500 гарстай.
0: А гарын үнэ.
1: Жохол 1500-аас гээд тасалсан батна.
0: Та бол тэгвэл бас зундаа одоо энэ бодог хийдгээ нуур мэрэгчлэрээ бас орлого үүдэж явж байгаа юм байна.
1: Тийм ээ тийм. Заримдаа бас харивны тасдгаа.
0: Аа тийм байна.
1: Багш манайс тэ дөрөвс хийдэг нэг бодог хийсэн. Гадаа хийхэд айс байсан нь хөддөж хийсэн гэж байтлаа. Аа. Энэ зүйл их гоё болсон байсан. Тэгсэн цагаан сарын үйлчлэнд оролцох байх уу?
0: Тийм байна.
1: Хийжсэн маа.
0: Гурван бивитэнд асуувал одоо бодог багштайгаа хамт хийжсэн байна. Ердөө бол одоо бодгийг бол гол зүйн 100-ийн дулаа удирдлын хийдэг гэсэн.
1: Тийм ээ, тийм ээ, тийм ээ.

0: Тэгээд одоо энэ хоолн гэр юм уу? Одоо захтлгүүрээр бас одоо энэ бод хийж байгаа талаар ямар байна уу? Түүний бодгийн өртгийн талаар бас ямар шиг байдгүй?
1: Энэ хоолн гэр модн гэрээр хийж ишүү. Одоо тусгай одоо миний шиг юм уу өөрөөс хоолн гэрээр тусгай нэг дахалгаар юм бодгийн хийж байгаа хоолн гэр үүс байна шүү. Өртгийн талаар сайн шүү. Энэ чинь зөвхөн бод хийгээ гэхэд бас 3-5 мянганы хооронд хийж байгаа шүү.
0: 3-5 мянганы хооронд.
1: Тийм шүү.
0: Аа. Тэгвэл энэ яг одоо хоолн гэр дэнгэж хийн үү?
1: Хоолн гэр бас хийдэг нь байна. Хоолн гэр одоо захаалгаар за танаас бодог амнаа гэсэн хоолн гэр чинь хийгээд өгөх юм байна шүү. Зүүн зүүн дүүлэл байна. Энэ сая манай зүүн зүүнтийн найрын хугацаанд бас ийм бодгор нэлээ хэдэн бодог хийгээ гаргасан ба.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо нэг бодог хийгээд гарах гэдэг бол өртгөн 3,000-5,000-ийн хооронд.
1: Тийм.
0: Тийм байна. Тэгвэл энэ өртөг ус дааргүй юм байна.
1: Дааргүй.
0: Тэгвэл таны шавнар одоо бас ингэж бүр хоолн гэр ажилуулж хийж гин үү? Эсвэл бас гэрдээ ингэж бодог хийж гин үү?
1: Гэрдээ хийж гин. Барагхан гэрдээ хийж гин. Зарим нь одоо захаалгаар за хийгээд өгөх энэ төрөсөр тад ус хийгээд өгч гэн. Одоо олоос юм уу дотроос олонч очиад ирсээр барагтай бүдүүн нэгэн сан нуур талтай усууд бол бараг л энэ бодгор үеэн чачилдах юм да.
0: Тийм байна. Тэгвэл бодгор одоо хүнд очиноо чачилхад бас.
1: Тийм тийм.
0: Бодгор гаргасан
1: юм байна. Бодгор гаргаад. Тийм бол болж шүү. Маа сүндэд бол их харва хийнэ.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо голдуу хоньны одоо махаар бодог ихнэ бэлэг байдгүй. Ямааны мах хэрэглэх нь илүү байдгүй.
1: Одоо хоньных нь бараг илүү болж явах болтой байна. Уул нь бол ямаагаар ямаага оно хуйхлахад амархныг бодож магад ямаагаар хийдэг гэсэн. Одоо бол захаалгаар бараг хоньоор хийдэг болж арим болж шүү.
0: Тэгвэл хонь ямааны бодог ус хоорондоо жирэвтэй юу?
1: Жирэв байхгүй ам чимтийн өндөр одоо сайн мэддэг хүн болсон мэдэх хэлэл гээд. Оно хоньных нь болохоор өөх шигтэй болж байна. Тасрах болно.
0: Ямааны бол өөх нь
1: баг багтай тий.
0: Тийм байна. Одоо голдуу өөхний хувьд л жирүүтэй юм байна.
1: Тийм тийм. Амтны хувьд гэх юм бол одоо аль бэлчээр юм бол аль бэлчээр их намтар л өгөх хэрэгтэй. Бараг нэг жирүүд байхгүй шүү дээ.
0: Тэгвэл одоо нэг бодог хийхэд бол бас барин одоо хоньон урдаар гаргаад барин доор нь залгаж хийн. Одоо шинэ хоньны махаар л хийн.
1: Тийм, шинэ хоньоор л хийж дээ. Одоо Маста амдар нэг гэсэн үг шүү дээ. Амдар нь алж хийнэ гэсэн үг ээ.
0: Хонон нэтлэн гутаа дараас нь залгаад л. Тэгвэл бас одоо нэг бодог хийхэд бас нэлээд цаг хугацаа хэрэглэнэ.
1: Орно. Нэг бодог хийгээд бараг 3-4 цагийн хугацаа орно шүү.
0: Одоо хонон ажиллаж барсныхаа дараа. Тийм. Чулууга хадаагаад.
1: Чулууга хадаагаад удаалгаад дахиад боогоо дахиад тэрийг хоёрхлаа чиг дахиад оноо цагдаа хүртэл 3-4 цаг болоо.
0: Тийм бай. Тэгвэл одоо одоо арван сайхан эдэн умдаа хийх дуртай бахтай ийм хүмүүс ус арван байдаг. Тэгвэл одоо үүний дотор энэ бодог ус одоо хэр зэрэг газар авч байдаг уу? Хүмүүсийн таашаалыг бас хэр зэрэг олдог уу?
1: Энэ эдэн умдрын дотор идэх уух зүйл дэр бараг энэ бодог бараг хамгийн түрүүн байранд явж ийн мөгж юу боддог шүү дээ. Амгийн хүндэж очиндаа бараг л холоос ирсэн хүндэж очиндаа бараг л энэ ус бодгаар л дайлах болтой болсон ба 2 жил. Бодог горхогны мах 2-оор дайлах болсон шүү.
0: Энэ бодог бол одоо горхогийг бол одоо ер нь аль газраар илүү хэрглэж гин нь Монгол газар ер нь нийтм ингэж одоо эддээ умдаандаа хэрглэж гин үү ер нь сүндөр ер нь хойд баяр илүү голтой хэрглэдэг.
1: Одоо өөр газрынхийг би сайн мэдэхгүй шүү. Манай сүндийн хонд хоёр үеинд ер нь илүү хийх болтой байна. Бараг л олоо бөөгнсээр бараг л бодог хийж гсэн л байдаг юм.
0: Тэгвэл та одоо бас энэ бодгийн орны төсөн бодис юм бас соёлын өвийн өгдөн уламжлалт бодтын хавьд бас одоо энэх сайхан уламжлалт Монгол эдэн умдаанаа бас одоо дэлгэрүүлэх талаар ямар ажлуудыг хийхсэн юм бодолтой байна уу?
1: Би одоо нэгэн хэдэн шав өмүүжүүлсэн. Одоо миний хэдэн шавнер барахын мөр бий даагаад ийшин тийшин хийгээ явчихсан. Одоо шавасаа шавруу дамжаа тэгээд залуу багцууд бас хийж байгаа нь байна.
0: Тэ Тэгвэл одоо энийг бас сурах хүсэлтэй хүмүүс бас одоо араараасаа л гарч ирдэг байх та.
1: Аа, ирнэ. Тэрм харж болно гэдэг нь юу н дамжиж харж гоод л дахиад л цааш яваад өөрснөө хийгээд бидэж хэрсэн байж лээ.
0: За, тийм бай. За, тэгсээр одоо өнөөдөр манай урилгыг хүлээж цаг зав гаргаж сурвалжлах хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За, тэгээд танд ажил хэлсэн өндөр амжилт хүсэн зүгнээ.
1: За, баярлалаа. За, танайхны бас ажлын амжилтыг зүгнээ.
0: За, баярлалаа. Баяртай.
1: За, баяртай.

Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ боод өхий хөр мэрэгжлийн бодсын бос суйлын өвийн орны бисийн өвлөн уламжлагч сүнэ зүүн хашууны далай сумны оргил туяа гацааны малчин алдар туяач ган зоргийн уламжлалтай Монгол эдэн болох боодгийн хийх арга хэрэгсэх материал хийх хэвчэд анхаарах зүйл ба хүний биед үзүүлэх үр нөлөө зэрэг талаар ярьсан Монгол нутгийн амтд эдэн боодг гэсэн шингээд нэвтрүүлгийг сонсголоо. Манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сургаж илэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай шингээгч Ариун Санаа хянагч Майлс ерөнхий хянагч бүрэнтэй та бүхнийхэн хүлэн авт сонссонд баярлалаа. Баяртай байна.

0: хорооны Монгол радио ярьж байна. Өвөлөг туучсын жохойлын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн зохоогч Лижүн зохооч хаа Сэчин Батын нэвтрүүлсэн Хатан гол дорноос одномг романыг залгаж сонсгоё.
2: Лаочны хөгшин боогон хийхин дагуу хэлэг тутам уцхаар уур хурна. Ай ай, эйчэ, эсхүүл би авти очи. Адахта устаманч бодаа болгож өгөхгүй. Энгүл таач сэтгэл амар штэ. Гэхэд эйч нь тэрний харж аваад. Чи очоод болчихно уу? Нэг хүүхэн хүн гаш гарж алуугүй чангэж үү? Ай ай, тэр ямар хамаа байх юм? Хүнээ шиндрүү дуур армайгийн ухаангуулах ангад тэдэй арвин хүүхэн байгаа биш юм уу? Хүн тайсанд гар ши дуулж бас пуу харбаж гарнаас шидэд болж ятл би тэрэг дагаж алуугүй чихт яах юм? Маний хөдөөгийн хүн ийм пьодли хоочи үжилтэй. Ээж нь тэрний альхий сонсоод бодлох хэлж аваад мүнч нэг болмоор арг гэд. Чи автыгаа очиж хөлчээ. Чи очвол тийм арим бовч аваацсны хэрэггүй штэ. Жаахан гудар аваачвал болчихно. Ай ай, үтэн гаднаан ирж автыгаа хөлдсөнд аав нь эхэндээ зөвшөөрөхгүй байв. Хожим нь ай. Нэмэ тэрэг баруул сургаан гэж байсан биш юм уу? Энэ удаа хол жам явах тул би латте сурт тийлнэ. Лаочин ахныхон сэтгэл шууд нь гадагш гарах гэж байгаа үжид дахин өөрийн хөл гар хөшүүн байдаг болсны ботоод хантай байсан ч болно гэд ахныхон дагаж явахыг зөвшөөрөв. Ай ай, аавын кан зөвшөөрсний үжид баярлах даяг чугланд очгоч байгаа шиг үсөн самантал шахайхан солино. Тэр ганчаран үхрийн бордоогоос нэг их ууталж аваад хуурай хүнс бордооны уут усан суулгах хулаан тэг таг эмхэлж бас хуучин өвсөн малгайгаан ирж гаргаад хагарч хянжирсний ойд тавхад толгой дээрээ тавьжээ. Цуй фугааны ирэх үед лоучин яг үхрэн усалж байлаа. Цуй фугаан. Аа юугаа, тэргээ хулгай явах боллоо. Лоучин. Аа, хөлөх гэж байна. Энэ үед Цуй фугаан ай айгийг олж хараад хүүхнээ хөх хөвөө чагаан хуартай бүс хандаас чимэрхэн угаасан гүүн нэмэн өнгөтэй өмд тэрүүндэн дарсан өвсөн малгайгаас аваад малгайн доорх тунгалах сайхан торомгорнууд ба улаа ботарсан уяхан чирээдэн хүртэл шоналтайхан ширтэн. Ай ай, дөөс авч усан суулган ууж байтал Цуй фугаан тэргэн арал төссээр. Айн айхан төө, чи эдний гэрийн ямар хүн юм? Ай ай, гадан гачи хүнэ. Айхан дүү гэж өөрийн хэлхий сонсоод үх хэлхээсэн өмнө чарэн урдар улийч. Тэрэ толгойгоо гохисоор миний аав гэж хайлоочны ууд харж ав. Цуй фугаан. Овгон ганчаар явна уу? Гэхэд ай ай толгойгоо өргөж би бас очино. Би бас тэрэг барьц сурна. Гэлээ. Цуй фугаан энэ сонсмогч. Аа, сайн боллоо, сайн боллоо. Чи энэ жил хэд төрчихв? Гэхэд ай ай, 17 тэг. Цуй фугаан. Чи энэ удаа лүхэд очи тайрж болно штэ. Тэр чин баг Шанхай шүү. Аймус альцур нүрийн о гаврын тос юу аппл юу байхла? Гэхэд ай ай, надад жоосгүй. Цуй фугаан. Хамаагүй, хамаагүй. Би чамд авч өгье. Гэж доор дуунаар хэл. Лаочин үхрээ усалж бараад тэргээ хөлөх гэж байтал тэрэг гоминдангийн чиргийн ноён хөмсг нүдгүйлгэн хулгаараа хөдөлгөж ойхонтой нэрлж байхыг харав. Ойхон нь нас бага тул учрыг уухгүй. Үл бол хүнтэй хамаагүй хэлчин инэлч байгаа гүжээд өвгөн хэдийн ууралч. Хөгшин нь тэргэн тосны лонхон тос нэмж хийгээд тэргэн дээр нь өлгөөд бас дутчихаа юм байх юм уу гэж асуухад лоочин үгүй гэж хариулав. Хөгшин нь нэг жужаан шиг хөрм авч ай ай дөвж чи аваад яв сүн хийтэн юм шүү гэхэд лоочин харин болжээ. Ай ай, чи очих хэрэггүй.

хансун гажир худалж авсан нь. Өтрөмд бооде орход өсвөрийн хүүхэд ээж алдна. Ардын дуулаас. Үй үй сэвэлжин үлээх өмнөөтийн салах боодын ханхалмал өндрийг айл тусханд авчирхад тараачин хүнэ шахан гол тол төрөхсөн шиг амархан сууд чадхгүй болдог билээ. Их байгаал халуун чимээгэн хууд суудсаар хүмүүс төргөж ирнэ. Хүмүүс ч эдгээр танил дасал үсгийн тэгтэй чимээг яншин. Удын онгорл хийсэж хайлсан жугаа онлаа. Эрэгчин дэвтрэх эрвэхийч эх гажир дээр унсан шилэмдгийн хуарын хэлтсэс салж ядна. Вантуугийн чичгч шимлэг ногоон боргуучг болон хавирчихсныг мэдээлнэ. Энэ бол ойхан хавар маань найрамдуу жунаас аярлан салахын өмнөх хамаг эцсийн нэгэн үжигдэл мөн билээ. Энэ үжигдлийг тоглоход олон бэлтгэл хэрэгтэй. Хэрэгтэй чуудам бариаган байчааж молын жаас ачмод шүүр энтерэн эрин аргаж эмхэлн жасна. Эмхтэй чуудан дэвүр сахсан дэгэлж хагар чангжирсан уут саваан тавихна. Онцгойл нь сар шингэж од чөөрөөд үүр тэмтрэгдэн өрлөө болох үйс жуна тахаад жун болчихлоо, жун болчихлоо гэх эр хонгор дуун хүмүүсийг амтач үүднээс нь дуудан царээгээд өрх бүрийн үүдэн өмнө хадуур билүүтэх дуутай нийлээд нэг набраг их дууны урсгал болдог. Ар байгаа нь хатан хураач буутайч шаралж боловсрох шахав. Хүмүүс энэ жуна тахааны эр хонгор дуугийн сонсоод баярлан өгсөж бахт нь амарчсан бишээ. Харин ойтхор гонгийн дотор оймрон бачимдаж байлаа. Пон дуу бүүртүр сонстож ариун чивэр агарын урсгал дарийн өндөр холилдон чиюу тосны өндөр шингэлж байв. Гурван гурваар бүлгэлсэн япон жолгын нисгэлүүд охторгүйн дэгүүр хурах шааш чөрөлдөн нисэлчиж байна байтал үжтэл нэнг бачим тулган болжээ. Жил алсалж шөрөвсөн сунгааж махан шууртал зүтгэж ягаа тарсан энэ хэдэн мөхлөг буутай нь аман дор чадах эсхийг хэмэтгэв. Лими хүрэн дундан унтаж байв. Ингэж унтах нь тэрний удаан жилийн чангашил билээ. Боодын төрөө шаралж эхлэхээс аваад намрын тэргэл болтол тэр юурн холсон дэвсгэр дэвсэж чулуун дэр дэрлэн хүрэн дундаа унтдах. Тэр дэвүүрээр көвөн сэрвүчж үжээгүй. Тарайчидийн дэвүүр нь их байгалийн гарт байдаг. Өдөр нь төөнөм халуун нарны доор хараа ажиллаан хийхэд ерөн сэрүүн жуулн урхан салах хөлсийн сэргэж өгдөг. Сүн нь хүрэн дундаа хөвгөхд хөшин ядарж хөлс чахарсан бийн сэрүүн салах илбэн нухалж байдаг. Жунай салах бол ёстой их байгалаас тараачид төрөгсөн онч бэлэггэлтэй. Энэ нь их байгалийн голч өндрөнгүйгийг харуулж байгаа юм. Лимигийн хүрэн дундаа унтах бол нэг талаараа тэрний хар багасаан тэнүүл амьдрал хийсэнтэй холбоотой. Нөгөө талаар тэрний их хонгдгийг үчгэд амархан байдаг. Тэрний их хонглийн гэж нарилах сайхан чаасаар уралж хөвлсөн биш. Харин бүхий л номин ногоон сөнийн охторгүй болох юм. Мөнгөн туяа галилжин сачирсан тэнгэрийн ойдл бол тэрний хамгаас тодорхой ойлгддаг хонгли болох юм. Тэнгэрийн ойдл хажибал нангуа борчиг боловсрна. Тэнгэрийн ойдл өмнө номраа шандвал тарвас боловсрна. Тэнгэрийн ойдл жүнш баргынш жүгэлвэл ховон ховцсон бэлтгэн. Тэр тэнгэрийн ойдлын жүг чигийг үндэслэн амьдралан тохируулж байдаг. Жунэд хаад хүрэн дундах нүчхэн ховлуу модон дээр гарч жун боллоо гэд дуурах үед Лими харин өөр хүнтэй таарахгүй. Талархаж байх гэмээр модон салаа ууд мэдлээ гэж бахраад хадуураан гэж харгаад билүүдэж эхэлдэг. Тэр урдаар хадуураараа нэг модон хадаас чоргож хэрэм дээрэн шааж дараа нь удын найлжуураар чагарг гүрж хадаас насан өлгөж тавьдаг. Тэгээд жижиг уаранд дун тэртээ ус хийж өдгөж байгаа өнөө чагарх дээр суулгаад буудын ишээс бүдүүний олж уартын усанд хийж нэг үжүүрийн доош унжил гэж амаараан сорсон чинь гуурсаар нь гарч

Ирсэн усан дусал билүүдээр нь ток ток тусалж нэг жилийн чигд чуулна найрамдууд унгарна. Эвдэрхи модон хаалгыг тул тавьсан сандал унч үүд нэгдмэгч сүмминь орж ирлээ. Тэр хөлдөөн тэйфэн ороож арсан бүс бүсэлж үүд алхан орж ирмэгч байсан гэж харайлж, "Авах ээжэ, бид явах боллоо. Би чамтай салах ёс хийхээр ирлээ" гэж хэлв. Лейми ухагуулгын анхинг нь явах гэгчийг сонсоод гардах хадуураа яарн тавьж, "Үгүй нэг сар суух гэсэн биш юм уу? Яагаад 10-атхан өдөр болмогч явах нь вэ?" гэж хэлв. Сүмминь, "Ум фарантин байдал бачин бол. Япон жолох Пуян Чэньлиугаар хатан голыг холгон гэтэлчээ. Дунянжин чиргийн танка тороо, мэрч чиргийн дивиз бүр дийлэгдэн ухарсан. Манай шин дөрөвдүгээр армаа сэргийлэн хоргохоор бэлтгэж яана. Ав гэжэ, энэ удаа бич үнээр өмн фронтод очиж дайнд хийх боллоо." Лими, "Хүүхэ, Пуун сом нүдгүй гэдэг чи минь хэчээдэ. Танаас өдөр туж гажир мөлөхгүй боловсрж айсан. Чи мөлөхгөдөө толгойгоо доошоо шиг байлаа. Чингэл Пуун сом гажир хялаад очих биш юм уу?" гэлэ. Сүмминь инээд алсаар, "Ав гэж та бас мэднэ үү? Хамаагүй юм. Дайны талбарт очоод тулдмагч айхан болчихно. Би энэ удаа бас хэдэн япон жилгийг танилах гэж бодож байна шүү." Лими харамсан гомрохож салж ассан сэтгэлгээр, "Ялалт олсны дараа яасан ч бочиж ирдэ. Мөн манай ялд бочиж ирнэ шүү. Хоёулаа сайхан ярилчи. Чамд хэлэх үх арим бай. Хэлсээр л байлах гээд болохгүй. Миний нүд бас энэ хэдэн өдөр тими сайн биш байна. Нүчгэн ховлоогийн ногоо идээд халуурсан юм ахт" гэж хэлхийнхэн дагу бодлох хэлж аваад, "Ай чи үуч, танаас ингэж явсаар хайлуус бас охсын. Өчхөдрөөрэ хайлуучин энэ тэргийг лүүхөгийн алманд явуулчихлаа. Үчтэл буудай шаралж борчго боловсрох боллоо. Бас л гоминданын чирэгт хөрөх гинэ. Өөрөнгөн жашаа болсон байтал харин жаавал хайлуучин түлхэд өгчихлээ. Би сонсоод уурлахтан бодаа ич орсонгүй. Ай, ядар дараа ятуу өвгөнийг хөдөөрөн гэшхэлэн гэнч тэрний ямар боогийн дарга гэх юм? Үгүй та нар сунгуул явуулан гэсэн юм биш юм уу? Юун төргөн сунгахгүй юм дэ? Сунгуул явуулахын хэрэгтэй бол хайлууслав гоожгдэн гэдгийг би жоргохтой батлна. Олны нүд бол жин нүр. Тусханы баг буурын айлууд аль хэдийн араагаан жугаад тэрний жансаар байна." Сүмминь, "Ав гэж одоо жавтахуу болсаа. Энэ учрын төлөө бид шинэ засгийн ордонтой хэд удаа хертэнж өвлж үжлээ. Хожмын шинэ засгийн ордон зөвшөөрсөн ч албан чахрын тусгай тушаалт нь хүлээхгүй. Японы эсэргүүч байгаа ер босын чаг үед гажир орны тушаалтны солихгүй гинэ. Өнөө нэгтмэл франти эрхэмл байгаа үе болохоор тэдний санныг сонсох хэрэгтэй гэн шүү." Лими, "Нохой харилчин хадалж хийж, ноёд харилчин хамгалан гэдгээр тэд чин бүр нэг өмд өмсөж байгаа юм аа. 9 төрөлдөө сольд дийлэх вэ?" Сүмминь, "Ав гэж бид дайсны эсэргүүчих нийгмилгийнхэн үйлдэлийг батруулах хэрэгтэй. Дайсны эсэргүүчих нийгмилг бол олон түмнээ жохон байгуулт юм. Тэдэнд танилт тавьж болох юм. Энэ бол шинэ засгийн ордноос зөвшөөрсөн хуйлд нийссэн жохон байгуул шүү. Танаас бүэ. Хорл хий тэдэнтэй данс бодож, тэднээ тэр хүсэг тамлах юм уу? Хураах ам жолсыг байчааж болно. Ав гэж ямар ч юмгээд тэмцэхгүй бол болохгүй. Олны жохон байгуулж тэдэнтэй тэмчил хийлэх. Тэмцсээр тэд нь айчих юм. Бид явхан жолохдээ тэмцэхгүй бол дари хайрын улсаа нөхөж харин болвол. Бид гоминдантэй тэмцэхгүй бол тэд дари явхан жолохт бууж өгөх юм. Бид хайлуустэй тэмцэхгүй бол тэр дари шамшин эжирхэн. Их хэрэгээр баг очрыг адилтгсан ч бүр ийм юм. Жишээлбэл маныг сая ирсэн өдөр улаан хорхой тон очив байсан да. Тэгэд бочлсон усыг дээрэн чутгсан чинь хүний хажиж чадахгүй болцсон гоё. Улаан хорхойтайж тэмчил явуулах хэрэгтэй шүү" гэхэд Лими тэрний өлхий сонсох тутам мурам хөгжин сэтгэл хөксөн таатай санагдна. Тэр таарч байна. Маны тусганы эмэгтэй чуудаар аваа тэлсэн ч хайл уузыг үссээр тогоон дунсан жолог гэж нам дуунаар хараадаг" гэж хэлв. Сүмминь, "Тогоон дунсан жолог гэж юу гэсэн үг юм?" гэж асуулаа.

дэмий. Тэрний харааж байгаа үг. Хэжээ нэг өдөр бочилсан тогоонд унж өх кимээ гэсэн хараад. Үндэн тэр ямт нэн насандаа тогоонд унахгүй. Мөн тэдий их тогооч байхгүй. Би эди олон гажир яваад ганч. Дөнгөн шинэ шоолын сүмд нэг их мангийн тогоо байсны үжилээ. Гэвч тэр гайхал тэнд очих юм бишээ. Эдгэр хараад охтхон тосгүй гэж хэлсээр хоёул тасгалгүй инээчих. Сүммийн авгайч манай суусан ухчаа даанч охорхон болчих. Харив нилээд удаан шиг суух төрвөл би лав чамд үсэг таниулна. Лими, би сурт дийлэн үү? Гэж асуун. Сүммийн яагаад сурт дийлэхгүй юм? Чи бол хурц цэргэлэн хүн шүү. Лими, чэжээр авч хэлвэл би тийм байдгүй хүн бишээ. Хүнээ дуулах шигийг би нэг удаа сонссоор бүр чэжил чинь. Таны тэр дуулан тэр дуугийг чинь би барах чэжилдсэн. Гэхэд Сүмэн, чи дуулж үж би сонсъё гэв. Лими, дуулч чадахгүй. Зөвхөн үгийг мэднэ. Гэсэн Сүмэн шахам дуулж, чи үгийг хэлж үддээ. Лими аргагүй болж, эхэлсээр ангиж байгаа биш юм уу? Харангийн дуун хавирлдан дугарж хатан голын өмнө хойно хавар намрыг ээлжлүүлнэ гэж байгаа биш үү? Гэт тэр бүхэл жижгийг нэг л ямсгаагаар чэжэр оншиж баргаад бас хоёр дуугийн үгийг урсттал ярьж гараад Сүмминий хаг баярлуулж ханамжтай болгож ярихчээ. Сүммин, авгайжа, чи манай ухуулгын ангид орчих. Хөгшин үний тоглоход засах хэрэггүй шүү. Гэхэд хэмэджим энэ үг нь Лимигийн чарагийн олилахчв. Тэр тэгвэл хүн нэмээг салат чалаг гэхгүй юм уу? Гэхсээр толгойг онгох юм. Сүмминий энэ үг нь Лимений нүдэн өмнөх бодит амьдралын хөшгийг нээсэн ч юм уу? Эсвэл тэрний сэтгэлийн гүндэх хөслөнгийн чичгийн хүндэн цэргээсэн ч юм уу? Бүүмэтэй. Лимигийн чарайд жалуу насны галваа сачирж төгтөрс гэж аваад сая тамчин. Альва юмд бүр тэмчих хэрэгтэй. Шудар хүн тарлагт нь, номхон мэр унагт нь, би хэр багасаа сургуульд орсон бол хэдий сайн уу гэж хэлсээр бодлох ширлийн далайд умбла. Сүмэн, одоо ч гэсэн оройтгүй штэ, би чамд жаяа гэв. Лими, чи надад урдаар нэг үсэг жаагаад өг гэж хэлсээр алгаан дэлгэж, тэмчил гэдэг нэг үсгийг надад бичээд өг. Сүмэн тэрний лавлан харсаар болд бирэн гаргаж гарын алган дээр нь тэмчил гэдэг их үсгийг бичиж өгөв. Лими энэ үсгийг наривчлан шинсээр, энэ чинь түлхүр гэсэн үг биш юм уу гэж инээн хэлв. Сүмэн таарж ийн гэд гүн утах тагаар, авгээч тэр чин дарий хоёр түлхүүр мөн. Нэг түлхүүр нь манай бий дээр кавгэнчинэ, нэг түлхүүрээр нь шин дунд улсаан байгуулах их үүдийг нээн. Авгээч бид ирээдүйд лав нэгэн шин дунд улстай болно. Авгээч би явла. Өглөөгийн хоолоо идж барсаар дарий мордно. Баяртай. Лимигийн сэтгэлд шин дундад улс гэдэг үг нь абраг их толгойн босгосон юм уу? Эсвэл Сүмминтэй салж ясан сэтгэлг нь тэрний хүнд нь ойруулсан ч юм уу? Бүүмэд нүдэн алвсан өөрийн өрхгүй урсаж Сүмминий гари атгасаар нэг үгч хэлж чадсангүй. Японы эсэргүүчих Салбурянкийн нүхтэн хүрэгсний дараа Лими яг сүнсэн алтсан шиг хөлн сулдарч нуруун шархарж бүх биеийн тамиртаад тусхны үжүүрээс гэртэн үртлэх хэдэн жуугатан алхмын жамыг нэг ганс тамиг татах хэр явчих. Үүдэн дээрээ дүнгэж хөрмөгч зэргэлдэгэрийн чангасан таран гажраасан хоолсон бордуурын тэргэн түлхсээр бочиж ирэхтэй таарлав. Тэрэ авгээч чи хордон таранд очиж таны буудагийн чинь өчхөдөр сүнийн өнгөрсөн дүнян жин чирэг тамдгийн гаргалаа. Яасан ч хоёр нарах хэр өргөн тараа бүр налж унчглаа гэж хэлв. Лими сонсны дараа чангагэрэн хадуур ба сагсан авчруулж тарандаа ирж үссэн чинь буудын дунд нэг их чам гарч шимдэх сайхан буудын тараагийн хоёр хэсэг болгочээ.

Буудын бүр гажир налж, жирэм буудайны төрөн шавурт нь хугатаад байлаа. Лимигийнх нь энх нэг муу жургаанф нь хүүрийн гажирыг тарж байдах. 13 нь хүүрийн гаргуул баргал нэг муу хоёр фэн тэдил байдах. Лими ажилдаан шуурмхай гар хурдан дээрэн. Жиянган тусган бас их жамын хажууд байх болохоор тэр өдөр бүр нэг сагс бордуур төөж таран гажиртан жилийн 3 удаа бордуур оруулдах. Эдигэр өөрөө нь үхэр унаагүйч энэ хэсэг гажиран атаршуулсан гой. Арчил додомтхон сайнаар нэг жилийн 2 улаард Лими ер нь 3-4 жончин ам хураадах. Лими гажир налсан буудыгаа харсаар сэтгэл нь шимширнэ. Бота идэж өссөнгүй үсгүй малууд хэтхэн алхан баг явахын төлөө жаавал таран дундуур хар. Ард иргэнэ тараа тарж яга 10 жовлон юм бодох вэ. Энэ ямчаар бас явхны эсэргүүчин гэнэ өхийнх нь хөлгөн гэж хараал тавина. Бачхан чанг гисхэгдэн унсан буудыгийн үдсээр хорсол тайгаар ээжээ тэд нэр төлөөл гэхэд Лими эй хүүхэ чи тэдний хаанаас ирэхээр очих юм? Ухарж байна гэсэн юм аа. Бараг туулайгаа сурдан байлгүй. Гажир налсан буудын төрөгийн хурдан түүж авъя л та. Лими талхагдан гişгсэн буудыгаа хатахад чангаан буудын төрөө түүн. Чанга түүх нь маш чивэрхэн гажир унсан буудын мөхөлгийч ойрхолгүй нэг нэгээр сахсандаа түүн авч байна. Тэр түүхийн кантагу ээжээ энэ 10 төрөө буудайгаар гурал дарвал нэг бин хайр тийлэх үү гэж асуухад Лими тийлэхгүй гэж хариулна. Чанга тэгэд хэдэн төрөө буудай бол сай нэг бин гарах уу гэж асууна. Жоо гэж Лими буудайгаа хатсаар охинтойгаа хайр хөөрмөлгүй хэлчиж байла. Би нэгэн жоо илүү төөчгсөн харьсныхаа хойно надад нэг божгоо чаан бин хайрж өгөө гэж бачхан охин хэлсээр шүлсэн амнаас нь гоочмор болж яг чагаан гурдын хайрсан бовийн сайхан үнэрийг олж үнэрсэн шиг болов. Айтсан буудын кан хагсын хадаж барах ойртлоо. Чангсун бордуурын тэргээн түлхсээр хурч ирэв. Тэр бордуураан таран үжүр тасхаад абагача хэдий үгээ хичхэв гэж асуув. 2-3 фин шаху гэж Леми хэлэхэд Чангсун гансан гаргаж абагача наширч бахан амсгаар удас хэвэл би буудыг чин буужилж өгөөд чамд аваачиж өгье. Лими чангатайгаан чангсунгийн таран үжүрт очин сууж арилчин эхлэв. Чангсун ба Лимигийн гэр бол ёстой таран жалгалдаж сарвчин нийлэлж байгаа жиргэл дайл. Ерийн чат арилчин нэг нэгнэ харгалжиж хайрчаа явуулчаа нилээж зүгэр байдах. Чангсунгийн энэ хэсэг гажир бол энэ жилийн хавар худалч авсан 7 муйлуу гажир юм. Буудэ боловсрохын үйсай гайлин гэрээ хийж жинхнээр өөрнхөн болгочээ. Лими таран үжүрдэх овоо бордуурын үдсээр чангсун вэ. Энэ хэсэг гажирээ бордуур хийгээдий бараг 10 жил болж байна. Буудэгаа хураасны сүүлээр чи уртаар энэ бордуураа оруулж намрын хураалтын дараа чи дахиж сайн нэг удаа бордуур оруул. Энгбэл 3 жил болдгоо гарч үгээр шиг гажир болчих вэ. Ангийн үгэнд гажирт муу гажиргүй шийд муу шийхвэ гэдэг шүү. Гажны хүн тарж ээн шийгийн хүн дуулж байдаг шүү. Чангсун урамшин хөксөж тамхаа нэг сороод абагача чамтл хэлэх үгэ. Би хөрөнгө хүнтэж энэ гажрыг худалж авсан чинь гойрын ч хүн сумпан жохож байгаа хэрэг. Ядуу хүнд ядуу аргатай шүү. Сайн гажрыг бид худалн авт дийлхөөч зөвхөн иймэрх хайр чулуутай гажрыг авах л хэрэг. Гэхдээ хүч тэмэр надад бэ. Би хүчрөөс айхгүй. Энэ хөдөө өдөр буудыг хадж авсны дараа гажраан зээтгөр бүгдийг урвуулад их шиг хайр чулуугийн төж хай. Дахиад мөн бүрийд 30 тэрэг бордуур хийн. Тэгэд 3 муу борчиг 2 муу шиш тариад үлссэнд нь бүр амтд томс тарина. Өвөл орсны дараа амтд томсон талхтаж фентер хийж хөдөлдий. Зөвхөн энэ амтд томсоор нь дарий хайл уузын өрийг төлчихөн шүү. Лими мөн чинэг сайн аргаа.

Гэвч хэтрхэн их санаархаж болох уу даа. Буюу чөөж гамнаа. Энэ хэдэн сүн дүнгэж түрүүнд хадуурмаг чиний тэргнээ ч юм уу сонстно. Хэтрхэн ядрууд бай чим муутнаа. Нэг л өнх бадаанд таргалах биш. Нар гарч навч дэлгэрэх өдр уртл байна. Алхам алхамаар ааж ух нь ороо. Чангсун толгойгоо хөйлгсоор. Юугийн нуун та, авгээж. Надад хаанаас унтах сэтгэл байх юм? Маймай ч хүн байтал тарааны яруу чахт хэдэн өдөр маймай жохсон гэдэг чилн чагийн улаар л хүний хүлээхгүй шүү. Энэ овоор дүүри таран гажирт авчрахгүй бол миний дотор яа гал нөтчөгоо шиг бачимдан сандраад болохгүй. Ай, тол хүрлчгүй байгаас биш. Хэрв гэдэр чатхалан гэр дүүрэн болсон бол энэс гажрыг эрэхтэл ургуулчих. Лими, чиний нүд чи яагаад эдий ол ичихсэн нь? Ингэж эман тавьж адлаад яаж болох юм? Эсвэл чи эдгээр налж унсан буудыг аваачаад хоёр өдөр иджээ. Хүн бол төмөр, батаа бол болд. Ийм хүнд ажлыг хийж байгаа хүн гэсэн яасан дүүргэн батаа. Чангсун сүр салж аваад. Ай, хэрэггүй. Эдий хүчиртэй ч гэсэн хэдэн өдрийн хэрэг. Бархунд нь чухалсан ч энэ хоёр сарын хэрэг шүүд. Намар болвол яалаач нэг зүг гарах юм гэж хэлсээр чарээ дээр нь урамшин хөксөн улаан туяа татаж тачир нимгэнч сэтгэлийн хайрт энэс гажирт нь тарган тараа ногоон чих байсан шиг санагдна. Чангсунч хай овхтай юм. Жиянган тусханд бол ядуу өрхөнд тоочхтн. Тэрэн жил 32-33-тай. Нэгэнт 5 хүүхдийн аав болцоход байгаа хүн ачээ. 7-8 намсай 2 муу илүү гажиртай. Энгийн үед авсан будаан 2 сарч идэж хүрхүй тул нэг гэрийн бүгдөөрөө тэрнээ Ленюнганд очиж давс түлхэж олох чоосоор дүнгэд дангаж өдрө мөрөөдөг билээ. Жиянган тусханы тараачдын дотор Чангсун бол хамгийн сайн ажилдаг сайн өр юм. 5-2 илүү өндөр бийтэй. Өргөн мөр урт гартай, хамар өндөр ам их, нархан болвоч өргөл чог галж байдаг дан нүттэй билээ. Ерийн хүмүүс аягаар бадаа иддэг бол тэр харин баг тогоогоор иддэг. Тэр ил тамиртай, давс түлхээр очоод нэг л дээр 8 жунжин тээж үхэр тэргээс хочрохгүй байдах. Энэ хоёр жилээс хүүхтэнч аажмаар өсөж өөдөө болох тосом Чангсун улам гонин жовж эхлэв. Хүүхтэнх нь иддэг бага айгын бүр их аяг болж, бодаа хийдэг баг тогоонч их тогоогоор солигдов. Чаг бүрийн бодаан, шанах тогоо мөргөлдөх дугаар мөгч, хоёр их охин нь араггүй аяган тавьдаг, үнэн дэндэд идэж чадчихгүй юм. Чангсун энэ байдлыг үжих бүр сэтгэл нэмжгэлж, хүүхтэн хэмжилжгүй осолж байгаа шиг боддог. Анчхан тэр хүүхтэнх нь өөдөө өндөр болохыг үжих тутам өөр нэг жилийн жовөр өөрийн өрхгүй төрөгдөн. Хүүхтэн их болвол ярангүй орхилчин. Хэн манд хүүхнэн өгөв? 7-8 амндан сай 2 муу илүүхэн гадиртай. Хүн сонсоор доороон дур алдарч урам харчих. Дээр ахс жилдээ гал тэрэг нэвтрэхгүй. Давс түлхөх чоос маг усанд Чангсун жавдаж хэдэн тэрэгж үтхээд жар талан жоосолов. Тэхгэд эхнар яншин энэ. Энэ жоосон бид битгээ жарья. Зүгээр шиг гажир таарвал хоёр мүчхэд худалч авъя. Гажир бол үндэс гэдэг хүүхтэнхэн төлөө бодох хэрэгтэй шүү гэж тэрэнд хэлжээ. Тэр үед гажрын үн нэлээд өндөр. Жер талан жоосон бэра дүнгэж нэг муу гажир авч дийлдэг. Чангсун хэдий итхэн арвилж эдлхэн гаманч жоос чуглуулсан ч жөвхөн гоёр тасар нь гойнон жоохон хэрэг. Гэхэд яг энэ жилийн хавар нь нэг хэсэг гажир худалдах болжээ. Тари хайс үеигийн энэ хэсэг хайр чулуутай гажир болно. Хайс үе бол хайлуусын төрсөн авгун болох юм. Тэр хайлуустай өмчөн ховоох үе нэг чин гажир ховоохсон билээ. Тэрэндэ ховчсон

0: өссөн үлгүр гэдэг хочтой. Жалуудаан кайфан байхтан тусгайлан сайхан ховчис өмссөн сүр гарган ларжа татдаг байжээ. Хожим нь бас хар тамих тас болсноор нэг чин гэлүү гадчир нь аажм аажмаар хар тамгийн дагаж хар утаа болон балдарч очив. Шимдэг сан гажрийн бүр хайлуу судалдаад авчихсан байла. Тачирмуу гажрийн дөрөөсн тараачид тарих дургүй тул хурдхан шиг худалдах гэж яарна. Гэхдээ нэн хэсэг хайр чулуутай гажраан сая дээрээ мүү бүрийн 30 төгрөг жоосоор худалдах гэж байсан билээ. Гэтэл ам баг элбэг арив нь эдгэр жилүүдэд жоос бадааны алав гайл авахтан бүр таран гажрийн мүүгээр бодож авдаг байлаа. Энэсэг гажрийн мүүгийн тоон илүүч хураалт багаа тул жоосон гарган авчихмаар жорохтой хүн чөөм байв. Сари өмн хайсвый кайфанас харьж ирээд гэнт гажраан мүүгүри 20 төгрөгөөр худалдах болов. Чангсүнгийн сэтгэлэн дойлгосож энэсэг гажирт гойр хүрээд эх нартайгаа нь жүү мян удаа жүүлсэн ч жүг кархуй болов. Худалд нь авах гэхэд өр дунж өглөш үгүй хашууны долоо хосоон ширхийн. Худалжиж авахгүй гэхэд ийм хямдханаар эдий чинээхэн гажир олох гэгч энэ тусханд байгаагүй. Зоилуу төвөргөөр доломуу гажир авсан жишээ хэжээ гарч ирсэнв гэх бодол тэрний жовоож байла. Сүнэн гажир шарогийн үн тохируулагч Лүүхүүли ирээд Чансунга чамд нэг учир хэлж өгье. Хайлуусгийн гажрыг Шомадон тусханы Мади Лю авах санаатай байна. Бид ч нэг тусханы хүмүүс. Би яаж сэтгэл төвднөв? Чам шиг болсон бол би хэдийн хүүдэгэн гүвж хөрөнгө хонторсон ч авна. Нэг гэр хүүхдээ байгаад уу? Лүүхүүлиг ярьж бараад байтал Чансун хоолойгоо чичрүүлсээр лохлоо. Жоос үрэхгүй. Ото яанав? Гэхэд Лүүхүүли одоо чамд хэдий жоос байх юм гэж асуув. Яншин сэтгэлэн тард илгүйгаар 72 төгрөг 6 муу ш гэж хажуугаас нь хариулав. Лүүхүүли өвдгөө алгадаж болж би 40 төгрөг жайлж өгье. Үлснийн чи өөр харгал. Энэс гажи авахын төлөө Чангсун жоон жим болоодий кахайгаа худалдаж хөрөн дунтах бүдүүн хайлсан борлуулсан ч бас гүйцсэнгүй. Тэгээд шүдэн жуун Яншингийн төрхмөөсөн авч ирсэн нэг модн автэр нэг эсхийг юм бас худалдлаа. Өчсөн тэр юу яагаан хамаарлгүй Авинка үлдээс нь элжгэн эмэл төртөл худалдж ягаад хайсвыгийн гарт жоосон атгуулсан билээ. Тэгээд нэг хуудас чагаан мэнсэн чаасан дээр битсэн гажрийн грэгийн бичгэн авчрах үед бодаа нь хоргодож бараа нь хоосорчээ. Энэ сүн Чангсун унтаж орсонгүй байв. Сүн төлийн үеэр энэ хайр чулуутай таран гажирт ганчаараа нь сэмэхэн гүйж очоод охторгүй дүүрэн одон мэчдий харсаар хадхантал инээ гэж бодох мөртөө нь хангантал хуайлиа гэж ч санна. Тэрэ доошон очиж нэг атах шороо аваад хамар дорон аваачиж үнэрлэхэд хар шороогийн ханклам сайхан өндөр хамрын чоргож байла. Энэ бол тэрнэ хар багтаан хамхас үнсэх дуртай үнэр юм. Эчист тэр нэг мөсөн гар хөдөөн жийлгэж гажир дээр хөвтөн жуулан чиглэх хүрсэнд Бөйөн чангнаал тулхад оюун сэтгэлд нь ончин уям тааламжтай санагдж байла. Сарч аажмар дэгдэж, тунглаг торгомсог гэрлээрэн эх дэлхийг илвэн. Энэх 30 өттэй ядуу өр төгрөг сарнай сайхныг төрснөөсөн аваад сая утсан шиг болж, сар эмгэ, намай өршөөн өвгөх болов уу? Хэн жилээ 8 сарын 15-нд бид чамд чавган бов хахсаач өгье. Хай Чангсун би одоо 10 гарын муу гажиртай айл болчихжээ гэж хүүхэд хүн шиг сар уу танд нь ангиж хөөрөн хэлв. Хоёр дугаар өдөр нь Ховчинкрота өрх бүхний холонгоос баргуулн хохомдөг охтор биуд суунгалан хойдрахад хайчан сүмийн холонгоос утаачгүй унаарчгүй байлаа. Лимей сэтгэл амар байдаж Чангсунгийн гэрт очиж үссэн чинь Чангсун харин хорчхонтлоо унтаж ян шингэн дуугүйхнаар найдвсан арчин сууж байв. Хоёр их ахын Вилан, Шиулан Чолсарнагийн хассан навч түүж хэдэн бага хүүхдэн Хермин болонтон үггүй унчин сууж байв. Лимей: Эй, гажир авхгч хайлвар бишээ. Жаахан гажир байвал хашл үндэс түшигтэй юм. Нэг мөхлөг бүр тарвал том мөхлөг хураан. Тара тэр гажгөгч ашигтай маамай. Телигэн чангална тэсгэч хэдэн сарын явдал шта. Гэж айтгаж хэлнэ. Яншин нүдэн нэлмсан жүлгсээр. Абаг ээч, би ямар эдгээр мэтхүүч биш шүү. Бид хөтөрхөө сандарчихжээ. Юуг анчхад бүр хоосортол ходлоцхов. Одоо нэн гачрийг химэлж болохгүй биш үү? Гэж хэлнэ. Лимей: Хай, нэг алхам явж байгаад дараа алхам амботий. Жөөлж олвол чаахан жөөлжээ. Боодэ боловсортол арах чааж байвал болчихно шта гэв. Ууд шах гэд Лимей хагас шин боодэн гурл авчирж өгөөд Чангсунгийн нэг гэрээрэн сая өл хол жалахжээ. Үдэн өрсөнд Чангсунгийн ахын дүүн бас хоёр дүү Вандуу барчиг үүрж иржээ. Уул нь Лими тэрэнд хэлсэн байжээ. Чангсунгч энэ хоёр дүү барчихын идээр эман авахгүй ажиллаж эхлэв. Сүнэн бордуурж үтгэж өдөр нь гажир урбуулж ягал бүх үеийн хүч хөлсөөрөн энэх тачир нэгэн гажрыг тархан шимлэг болох гэж байгаа шиг байлаа. Лимей гисгэлгсэн буудайгаа нь хадаж барахад Чангсун тэргэн дээрэн хаян гарганж үтгэж Чанг хойноос нь дагалч нь яв. Тэднийг тосхон дүнгэж орохтой жирэг харан нэжгэнэх туу сонордож Ван Уй багийн тоналдын жийл дээр жогсож бархар нь уярлж байх нь харагдав. Ван Уй ба харан ган чоггийн кон даху: Хөөй, олноорон сонсож бай. Чэргийн ам нэмж худалдах амхан хашлаг сэргийлэх гайл амри хамгалах гайл туу авах жоос харилцаа явалцааны жоос чиргий бүрий тасархаас өмнө тушаал барах хэрэгтэй. Аа, хэрв тушаахгүй бол жоос тушаахыг эсэргүүлсэн ялаар хэлчинэ гэж бахарж байв. Лими чих талбан сонсож байсаар уурлан хилэн инж: Энч үнээр хооны самаас бас хурдан байна. Шин дөрөвдүгээр армай дүнгэж тосхнаас гарамгч тэд харин будаа нөгч эхлэ. Адхан буудай боловсрж өтрөмд ороод байтал харин шахамдалчглаа. Энэ үед Вангпа ус тамсар урчирв. Тэрэ: Үжээтэ, үди ханчин барьж өтрөм дээр ирж буудай авах гэж байх. Хай богийн даргийн хутаг Ван Чохрын утхаас бас хурч байна. Хэнч тэрний гараас молтрон гэж саналгаангүй гэж хэлв. Чангсун: Яагаад ингэж батчимдуулж байх юм? Эсвэл нээр нь ямар нэгэн учир гарсан ч болов уу? Гэж асуусан Вангпа: Япанчууд ирэхээс айж байхгүй юу? Хэдий олдвол тэдий гэж байгаа хэрэг штэ. Олноороо яг ингэж ярилц байтал Чанг гинт яруу сандруугаар гэрээсэн гүйн гарч ирээд: Ээжэ, ээжэ, хурдан ирээч, ах хүрээд иржээ, хэрэг гарчээ гэж бахарв. Лимей хүү Тянлянгийн кан хурч ирлээ гэсний сонсоод яран гертэн бочин ирж үссэн чинь Тянлянгийн бүх үйн шавар шоройо болж охор хүрмэн хэсэгэс ургадж хөлдөөн жөвхөн өрөөсн шахаа чирж бүдүү бортхуугий бариад гүүт гүдгтэл хэтэн ус чалгалж байв. Лимей: Хүмин, чи яагаад ийм дүртэй болчихсон юм? Ямар хэрэг гарсан юм? Гэж яран асуусан Тянлян уруулан арчиж аваад: Ээжэ, Жангжэш хатан голыг сэтэлжээ. Үри ус нэгэнтэй жунму шанаас өнгөрсөн гэж хэлв. Гэхдээ чи хаанаас ирсэн юм? Би Жэнжүүгийн Хуайон Куулмаас ирсэн. Тэд нэмээ гадах шилүүлхүүгийн төлөө дэрж авсан боловч би дутааж ирсэн шүү. Ли Мэй, хатан гол яас сэтрв гэж асуу. Тэн Лян, их буугаар дэлгэвчин сэтэлсэн. Ли Мэй бачимдан сандарч, хүүхэ, чи хатан голын сэтэрсний нүдэрэн үтсэн үү? Гэсэн Тэн Лян, өөрийн нүдэрэн үснэр үл барна. Баяхычин балгасаар гарч ирэхтэн бас усан дэвүр омбож гарч ирсэн. Гэр байшин ойтон живж тараабууд урсан хөвн ёстэл усан далай гэж мэд гэж хэлж байхаас өмнө Ли Мэй, чанг сахсан Бобби ахтаа аваад өгөх гэж ахундаа хэлж бармагч жийлүүд гарчгүй. Ван Вэй байн үед мөн харанган чухаж ам нэхэж байла. Тэрний дүнгүж зүүн жилийн ам хүртэл Ли Мэйгэнд тэрний дүүжилж байсан харангийн булаан ав. Ван Вэй ба, чи яах гэж яхим, а? Чи яаж яна уу? Солиортсон юм уу? Гэж хасгарсаар чохур модон булаах гэсэн чинь Ли Мэй дөрв тавн тохой хол түлхэн явуулав. Ли Мэй харангийн ид мэдэн чохсоор, ахтуу нараа хурдал Жангжиш хатан голыг сэтэлжээ, хатан голыг их ашлах сэтэржээ гэж хоолын мэдэн хасгарна. Хатан голыг их ашлах сэтэрлээ гэсний сонсон махч тосхон яг гажир хөтлсөн шиг иймэлдэж эхэллээ. Өтрөн байсан хүмүүс вангаж хэрэгслээ хайж, гэртэн байсан эмэгтэйчүүд гудар нухсан гараанч угаалгүйгаар жийл дэрэг гүйгээд ирчв. Тэд Ли Мэйгээс, хэн хэлсэн нь, а хэн хэлсэн юм? Гүй хаагуурн сэтэрсэн нь гэж асууна. Ли Мэй чахур модва харан ам барьсаар их дуунаар, Тянлян сайхан хатан голын хөвгөөс харьж ирсэн. Жунгянгийн чирэг Жэнжүүгийн Хуайон Куулмд хатан голын их ашлагыг дэлгэвчин сэтэлжээ. Их ус нэгэнтэй Жунгмуу шаны өнгөрсөн гэн бид төрг нь арга бодж байгаа гэж хэлж бархаас өмнө хүмүүс бүр хул алдан балдан сочиж махран хасхарав. Лао Чин Абу гэж эйтгээр нохоон жулчханууд, тэгэхэд юунд хатан голыг сэтлэх нь? Манай өвгөн одоо хаа байх юм гэдэггүй, одоо яах ч билдэ гэж харааж байсаар дуу тавна уайлж эхлэв. Ван Та, эчих тэнгэрээ, буудыгаан бас хураагаад шүү дээ гэж дуу алдсаар гэдрэг эргэн гэр өдөн гүйж очив. Ши Чужай чи таяг тулсаар хүрч ирээд амьсгаа чухалд нь аргагүй дэж, ай их гамшгаа, их гамших, тэнгэр ав маний энт хүмүүсийг аваач гэж байна шүү. Нэг шинэ овох төгш нь Энчимагийн сонсохтой жирэг хоромхон жуур хоёр хулн жуулрын жээл дээр лак гэтэл суучв. Тэр сүрс алсаар, ай энэ насандаа би хатан голын аюулд гурав удаа дайрахтахна, муу болчээ. Ото эмэд явхаас өнгөрчээ, эмэд явхаас ч өнгөрчээ гэж бахарна. Чүнь игэддэг нэртэй нэг жалуу, би таашлал хүн тамилж хойш очиулан байдлыг үжүүлээ. Чохом хэдий их ус байхын үжээ гэхэд Лан У, чамайг ус үжээд иртэл хэдийн оройт чинь миний өчгөр өрөхөр урдаар сал бэлтэх хэрэгтэй. Үүдэн хавтас өн нуруу орч хон жирэгэ сал болгож уяад ам бота ховч сонор жирэг чохол юмсэн дээр нь тэв ангибл аюулгүй байха. Пэйван гэдэг тараач эсгүүл хашлаг барьчих. Тосхоныхан орчинд 3-4 тохой өндөр хашлаг барьчвал их ус тосхонд орж дэлхүү болчихно. Хэдий их усч хэжээд тун шимтгэх хэрэг байны, урдаар гэрээ хамгалахын чухал гэж хэлнэ. Чэнжүүс, үгүй хаашил сал уювал дээр хашлаг барих гэх сэрл барьчих биш, тэхэ тэлбэл усны их багий бас мэдхгүй юм чинь гэж хэлнэ. Олноор ингэж хэлтэл чангж хэлээд зүг толгоогүй төвлөн ярилчна. Богийн дарах хайлуус гинт тоналдан жалийн амаас гарч ирээд, Ли Ихултоо, гал гарсан юм уу эсвэл дээр нь ирсэн юм уу? Чи харанги булааж аваад хамаагүй чохох чинь гэж ууртайхан жанганж гарлаа. Ли Мэй, хатан гол сэтэржээ, Жунгянгийн жир хатан голын их ашлагыг сэтэлц, их ус эдийн Жунгмуу шаны өнгөрж байна. Хайлуус, хэн хэлсэн юм? Жунгянгийн жир хатан голыг сэтэлсэн гэж хэн хэлж яах юм а? Гэхэд Тянлян яг гэрээсэн гарч ирэхдээ харгав. тэр энэ үгийн сонсоод хүмүүсийн жайлуулна хайлуулын дэрэгд очоод би хэлсэн. Би Хуаянгуд нүдэрэн үтсэн гэв. Хайлуул тянлянгийн жаасаар.
1: Энэ чинь хаттийн жалханы тавьж байгаа чуурхал.
0: Тянлян уур хилэн батарч боогийн дарга. Энгий, хэр би чуурхал тавьсан болоод хатан голын хашлаг үнээрэн сэтэрсэнгүй юм бол чи миний хоёр чихи огтлж ав. Хэр би чуурхал тавьсангүй хашлаг нөөрэн сэтэрсэн юм бол би чиний нэг чихи ч огтлий болно уугүй юу? Хайлуус,
1: чи чалчиж байна. Огтхон ч ёс номгүй байна. Чи ямар юм?
0: Лими шунгалж очоод
1: боогийн дарга. Чи тэрний ямар юм гэнэ? Чи ёстой байгаад юунд мөрийг тахгүй юм? Хатан гол чохом сэтэрсэнгүй юм уугүй юм? Чи олон юм хэлчихтэй.
0: Гэхдээ хайлуус харин Лимигийн үгөөс жайс гэж олны ууд.
2: Поне Жос голын сэргийлэх гайлаа нь бүрий тасархаас өмнө боогийн алангарт аваач өг хэрэгтэй аа. Хэн хэрв тушахгүй бол бид шинэ жасхийн ордонд очрий.
0: Гэж жаннав. Лими.
1: Өнөө чи ямар чагав? Үчтлийн их ус тусханд орж ирээд тэнгэр гажир юурах аюул гарах гэж ятал тануус бас юунэ Жос гэл авах гэсэн юм. Хүнээ амж батлаггүй байтал бид Жосгүй. Чи яавал яа?
0: Лимиг ингэж хасхрам өгч олноорооч тагаад эмж эхлэв. Зарим нь Жос гэл гэж ингэж бачимдхэн гэж та ямар чаг гэж бас пуу авах нь. Бас зарим нь хүнээ эмж чухлуу Жос авах чухлуу гэж гэнэ.
3: Зарим нь боогийн дарга
1: чи жохомдон дянха чохож
3: шинэ жасхийн ордноос гол сэтэрсэн эсхийн асуул таарх юм сан. Битгий Жос хураан гэж сандраад
0: Одны бахран юмхий үлсээр хайлуузын нүрт нь хүрч Лимигий жааж.
3: Ли их болтоо. Би чамд хэлий. Чи эхэл Жос хураахын эсрэг үлсэн шүү. Чи мэдж гэнэ үгүй юу?
0: Лими шүдэн чон.
3: Хайлууза. Юу бол юугаа шууд хэлчих. Чи намайг бас гэндэнд хөрөгчин гэж үү? Тянлянгийн аавынч. Чи гэндэнд дарж алаад бас санаачин хансангүй.
0: Гэхэд сонссон одны нүдбүр улив.
3: Хайчан сүн уудн херми уухт очигод үггүй байжээ.
0: Хатан гол сэтэрлээ гэсэн санаандгүй хэмээ яг тунгаг өдөр аян нэрхсэн шиг тэрнийг мэнгэрүүлжээ. Тэр өөрөнгөм мэхлэгснэ мэдв.
3: Тэр хөгшин жолог хайсан үеийн тухайн үед Жосын тосч авахтан хулжнаар инээж байсны бодж олоод хайсан үе лав хатан гол сэтлэг хэмээгийн сонсоод сая хамтхан өрөөнд хурдхан өгч худаллаа гэж ойлголоо.
0: Тэр амандан хайсуй чи үнэр хар хортой. Чиний энэ арга нөр нь хар хортой гэж бодож байтал Лимигийн хэлсэн үг тэрний сэтгэлд хүчтэй чураа татав.
3: Тийм ээ. Юу байвал юугаа шууд хэлэн бичээ.
0: Хайлуузын энгэринк нь яагаад ийм хар ёртэв?
3: Хайчан сунгийн чарайн хөхөөс чагаан болж чагаан байснасаа хулиж гарлаа.
0: Тэрний халуун ч усан бээш огшин чээжинд нь даргаж байсан хорслын ална эжсийн мөртөө ночиж эхэллээ. Тэр хөрмийн ёроолоос давих юм босож хайлуусын өмнө үсрэн очоод
3: хайлууса чи дөөс авчир. Чи урдаар намаа шинэ жасхийн ордонд хүрийг би одоогоор чамайг дагаж явъя.
0: Хайлуус чангсунгийн чус бүрхсэн улаануудыг үчээд
1: чангсун чиний энэ чи яаж яган уу
0: гэж яарн хэлэхэд чангсун бас урагш төрнө.
3: Би яаж ичхвэ? Чи нэмэ алчих. Чи шөөстэй бол хурдан утгаар хутгалч.
0: Битгий мохор утгаар нүдөөд. Хайлуус байдлын болохыг бодож олсонгүй. Хүмүүс гоёр тасрах үйс үхэж амьдрахын хөвөнд хүрэх үйс. Ийм их хилэн орсол баатар жирэхтэй болох гэдгийг тэр мэдэж олсонгүй.
3: Хайлуус хойш хоёр алхам мухарж орчин тойрноо харснаа.
1: Эн чинь юу гэж хэлэлтэй билээ?
0: Гажир шарай хамчигч Лүүхүлий тэрний арга гүйдэж байх ба олны нүд од болон таринтэй үжилч гэж байгааг үзээд яарн хайлуузыг чангаа.
1: Богийн дарга. Чи урдаар харьжээ. Би ахトゥ нартай жүгдээ. Бүгэр нэг тусханых. Яа гэснэв?
0: Яг ингэж хэлж байтал нэг чагаан бүрхүүлтэй бячхан төлхүр тэрэг тусханд орж ирэв. Тэргэн дээр өвчгүй шар хаажи албан говчс өмсөж үнсэн саарлунтай эрдэмтний малгай чүүж холдон хар арсан шахаа угалсан хүн сууж байла.
1: Хайлуус харж үжмэгч шантин хараад ирв гэж баярлан хэлсээр хоёс ойлох шиг хордон гэж одов.
0: Хайрж ирсэн яг хай шантин байла. Тэр одоо шинэ тарангайны хамааралтын товчооны дарахаар байна. Тэрэг түлхэгч нь нэгэн доройсон гэрийн хүүхэд Фэнсу Чэн гэдэг. Энэ хүнээ бэйн бүдүүн өндрөөс гадаад үлдэрт морь гэдэг хоч нэртэй билээ.
1: Хайшангийн тэрэгнээсэн бууж ирээд ахаа сань.
0: Наа, ийм олох хүмүүс юу хийж байгаа нэм? Гэж асуухад хайлуус уурвах гэж байна. Жоос ураахын эсрэг үтчээн. Ли их хүлт өдөөсн. Хоёр дугаар чи очоод тэдэнд яриад өг. Эдгэр ядуу жүтгэрүүд Ванын ёс гэж жаахан ч үгүй болж.
1: Хайшантин бас юу өлхөв? Хатан голын ус нэгэнд хойт бомбод төрж ирсэн. Жаалуухаа гол дүүрээд байна.
0: Хайлууз нэр нь одоо яахан нь хаашаан дутаан нь гэхэд хайшантин
1: хордо хараад юм хүмүүн багчил. Энэ сүнөр хотод орё. Хотын хэрэн байх болохоор гэж хэлж бархаас өмнө хайлуус ихтэй сантарж бай эргэж гэрөөдөн гүйхин жирэгчээгэр
0: лоян лоян хортхон тэр хөл хортхон тэр хөлө
1: гэж хасгарж гарлаа.
0: Үдийн батагаа идэж барамгч хайлуусын гурван их тэр хөлөд торог дурдан амбута эм үрэн абад шэнэ хотууд салих татууланд явж одов.
1: Тосхны тараачид тэрний дутаасны үжээс сай хүл алдаж эхэлжээ.
0: Сүчэн яг хайлуусын гэрийн үүдийг хэдэн жуун тоосхоор бэхлэн битүүлж байла.
1: Мангпа хурж ирээд Сүчэн таны данжаат чинь ийм хордон явснаар үчхэд хатан голын ус үнээр ирэх нь гэж асуухад Сүчэн
0: нэгэнт хойд бомбод түрээд ирчсэн. Жалуухаа гол бүр дафарчжээ. Утхгүй айлд орж ирнэ. Чи бас хордон юм хүмүүс багчлахгүй юм уу?
1: Мангпа энэ үгийг сонсон мөгч бор мөрөөрөм бахсхингүй.
0: Тэр гэртээ хүрмэгч их наар хүүхдэн жимэлж. Танаас бас хурдан юм хүмүүс багчрахгүй юм. Хатан голын ус одоогоор орж ирлээ.
1: Их нарын хэн багийн нэр нь чиний үг гэдэг.
0: Тусханыхан бүр тэрнийг лоочи гэж дууддаг.
1: Лоочи. Чи гүйхэл мэдээд гэртэн эргэж ирэх вэ? Яаж багчрах юм?
0: Бодагийн уутал гэт Вангпо тэрэнд нэг уут өгч өөрөө харин нэг жэтүү авч хэрмийн болонгоо малтаж эхлэв. Уул нь тэр хэрмийн болонгоо харин төрөг төмөр янчан болж байгаа ч.
1: Тосхны олон хайлуузын нүүсний үжид бүр сандарч хав.
0: Нилээд хүмүүс Лимигийг эрж ирээд яанав гэж асууна.
1: Лими бид хаашл хурдан салж яхой. Би шүү авгаас асууж үссэн.
0: Тэрний хэлэхээр салтэл юм бол ус хэдий ихч хүн жогсох гажир юмөө тавих гажиртэй болчих.
1: Тэр салаан өдөө сүм нэгэнт уяад тавьчихсан.
0: Овгүн хонжил дэвсэр авдар хоргоон бүр тавьчихжээ гэв.
1: Лам үчмүүн энэ бол Ахмад үеийн тослог. Үерийн ус ирвэл юуны өмнө сал уях хэрэгтэй.
0: Ус ирсэн хойно шороо тайфор барьсан гэртэн сууж болохгүй. Орийн төдийн салч хэдэн хүний таач чадна.
1: Бүй орших гажиртэл бол эман гарт илнэ.
0: Чүнь.
1: Саяхан маны авг гэж бас тэнгэр борхонд хүж асаан намантлж гойж ясна. Миний үчхээр хурдан харан чохож айл болгон сал уях хэрэгтэй гэж хэлж өгье.
0: Боогийн дарагч гуталчихлаа. Бид дайсны эсвүүчх нийгмилгийн нэрээр жарлие гэж хэлв.
1: Лими
0: болно.
1: Та нар илүү хөдөөн оч. Тэлнямас оч. Өрх бүрд очиж үж жарим сал ууж чадахгүй. Та үдж байгаа тамжилч.
3: Хэллиан ба чуйн жиргийн бүлэг жалуучууд жээлт харан чухан хасгарж эхлэв. Өрх болгоны үүдэн өмнө янж болгоны модон сал үжигдэх үед хатан голын усч эгөө яг нархан урт могой шиг их чамын тэргэн мөрийн говьли тахан нүд ирмхийн жавд нисэх мэт моролжин айсвэ.
4: Сая та бүхэндөө Ли Жун Чхоз Ха Сычин Батын өвтрүүлсэн Хатан гол Дорноос Одномг романыг сонсглоо. Тус романа Маргаасын өн цагд хүлэн авцыг сонсцгоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал Хянагц Майлс Ерөнхий Хянагц Бөрөнтө.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авха талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно.
1: Залгаад 81 номерт дуучин Гандэг дуулах дуу задгай цагаан 82 номерт дуучин Цовоо бэлдээрээ.

За, маш их баярлалаа. 80 номерт оролцож өгч судсачны хамгийн төгсгөл хувийн нийтлэл 91.176 91.176. За, үргэлжлэл нь 82 номерт оролцож цог тайсна үндэт хөнгөри дуулах дүүрийм аа.

За баярлаа. Одоо 81 номерт дуучин Гандгийн улсын ховийн нийтлэлийн 87.816. Одоо залгаад 83 номерт оролцогч Сэчин Бат таныг урьж байна. Дуулахдуу төмөрөө.

За, маш их баярлалаа. За, 82 номерт оролж очих цоогийн олсон хамгийн төгсгөл хов 88 чиг 968 хов. За, залгаад 84 номерт оролж очих навчмаа таныг тайсан үндэтгэн орё. Дуулах дуу, алах ч үнэний шим

6-5-4, 88-6-5-4, одоо залгаад 85 номерт оролцогч Алимаг урж байна. Дуулахдуу Алхирмаа.

За баярлаа. Одоо 84 номерт оролцогч Навчмагийн олсон хувийн нийтлэлийн 91.948. За дозолгаад 86 номерт оролцогч Бөхбаярыг урж байна. Дуулахдуу эрүү цагаан шувуу.

За одоо 85 номерт оролцогч Алимагийн хувийн нийтлээ 88.522 залгаад 87 номерт оролцогч Оролжин Жавыг урж байна. Дуулах дуу Бандан Хээр 88 номерт оролцогч Төмөрөө Бэлдээрээ.

88.5.96. За залгаад 88 номерт оролцогч төмөрөөг тайсна үндэтгэн өрья. Дуулахдуу сүмжин цагаа үүл.

За баярлаа. Одоо 87 номерт оролцогч оролжин жавын олсон хувийн нийтлээ. 87-3-4-8. Одоо залгаад 89 номерт оролцогч ариун болрыг урж байна. Дуулах дуу уламжийн чанар.

0: За баярлалаа. 88 намарт оролцогч Төмрөгийн улсын хамгийн төгсгөл хов Ерчиг 43-тэйг Ерчиг 43-тэйг.
1: Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боссын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Тус Ардын дууны уралдаанаа залгамжийг дараа гаргийн 3 гаргийн 4-ний нөтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээ авц сонсцгоно. Өн дугаар нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал хинагц майлс.
2: Чичин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажтын чинхэр долгоон
3: цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааз үгийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
4: Дэлгсэн жирг шиг гэрэлтэн солонгорж төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсэрэн тодрон танигдана. Энэ хугацааны чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн үзүүлэн дундад улс дугаартаа Шилэнгол аймгийн Тайвс хошууны тухай танилцуулъя. Тайвс хошуу нь Монгол хэрэг үндэснээ соёлын уусалчлын төлөөлөгч гажир шин улсын үе дэндэр алдарсан хааны адуун талбай хааны адуун сүйд бэнд мянган жил бий өдрөн уламжлагдаж одоо хүртэл өргөн хөгжсөөр гал туул сүүн нуурын тайлх хошууны жуулчгийн гол чиглэлж олон жуулчлагчдыг татаж байна. Энэ хөгжөний нэвтрүүлгээр хуучин жүн гар тайлх хошууны гүмбөлөг сүмнээ уугуулаа утгын томоотон ариг багаас утгынхан тухай танилцуулсан шэрэс нэвтрүүлгийн нэг бүр

За мөний нэрвэл ойлгуудга. Яг та хотын чонгар тайлсахгүй шүү нэ. Хөөх юм нэ. Хашаат точ юма. Би төчөнд доогоор гэрч. Хайг таануу дийх сэрэн талис бүгд энэ тавга тавч байна. За би бол дийг түүхий содлоод биш. Би бол одоо үнцэн дэ хоорийн нэг насанаа мөнтө. Отог урлагын ажилгээс улам өчлөдөг одоо таан жил ажиллаа. Гэтэ та манай нутгийн хаада энэ төв соёл урлагта өөрийнхөө одоо элва хэддэг бүгд зориулаад та. Гэтэ та нэг насыг ажил хийнэ. Дэвэл дөмний юула одоо хэдний чаалг нь юу вэ? Энэ бол 2 дугаар төсвийн хөгжмийн тохиолдол. Тэгвэл манай бүх соёлыг болох асар урлагыг хүсэж сэтгэл хөдлөх. Одоо ийм л юм дээр гэдэг нь дадлын амралт аваад одоо хараач хэлж

0: улсын түүхэнд Чүнчүү Байлдаанд улсын үед хааны ахтва ахтын явдлыг хамардаг тайфун гэдэг тушмал байжээ. Чин улс хан улсын үед тайфун хааны 9 тушмалын нэг болж байваа. Умраад Чи улсын үед хааны ахтын явдлыг хамардаг тусгай яам болох тайвс бий болж түүнээс хойших эл төрд бүр тайвс яам тавьсан юм. Манж Чин улсын үед тайвс яам нар тусгайлан хааны адуун зүрийг хамааруулах болсон байна.
1: Тайвс гэж ингэж ярих үед энэ улдарын нэрийг л одоо улмаагийн олох хэрэгтэй да. Энэ бол тайвс гэсэн үг нүг үл хэтэд үг юм. Анада энэ дэхтэй дунтын түүхэн дээр одоо Чүнчүү Байлдаанд улсын үед одоо тэр бичиг одоо атуу маяг атуу болоод одоо чирттэй хамгийн чухал нэг тийм одоо багцтай Загвилэ бол одоо тэр үед энэ тайфуудаг бол зүгээр нэг атуу маяг чинь одоо одоо удаа хамлах суухантай гоо тайфуусан одоо энэ төсмөлийн нэр байж гэж одоо төмөрхөн дээр байна. Энэ бол атуу малчин атуу ихсэн хамаардаг юм л төсмөлийн нэр байсан байна. Мотортаа за суултан болчихлоо даа тайвсан энэ сүйтэмдэ сүмхийн яамн хэлтин үлээн бол хон атуу явдлыг хамаардаг юм л яамн ачаа бүхэн батангуудын чинь засаг тэрхлээ юм дээр юм байна. За суудтан болж ирээд байгаа манд чиний үйл дан чиний үйл засаг чинь түрүү болчихлоо юм байна. Ингээд бол одоо яг 1675 оны үед энэ үед бол одоо Кангшиний үе болчих нь. Энэ үед бол одоо энэ юу яалаастай одоо энэ түүхэн дээр бүр тодорхой байж байгаа. Манай энэ юунд бол захрын 8 гүшүү 4 сөрөг болгож одоо захар түмний одоо манжаас нь олгосон шүү дээ. Энэ дээр бол одоо энэ тайвс зүүн гар атон сүргийн манчил тайвс баруун гарын атон сүргийн манчил гэдэг одоо ийм засаг захиргааны хуваарлал гараад иржээ. За энэ үед бүлэ энэ тайвс зүүн гарна тайвс зүүн гарын энэ одоо атон манчилын тал байж та. Энэ бүлэ одоо бид бүлэ одоо хүртэл ингэж ярина гошоо гэж ярина. Захрын тэр дөрвөн гошоо тари хөвөт шар сулуун чагаан хөвөт чагаан сулуун хөх энэ дөрвөн хошоноос одоо малчин өрхий татаад ингээд бол зүүн гар тайвсын одоо атон сүргийн малчилийн талбай гэж хамгийн анх нь ингэж харжээ. Энэ бол одоо манай энэ түүхэн дээр 1675 оны үе явдал болох юм лээ. Энэ бол одоо тэр үеийн бол зүүн гар тайвс атуу сүрэг байсан. За сүрд нь болж ирээд одоо энэ нэгэд удаа энэ одоо 1930 оны үе болчихно. Энэ одоо үндсэндээ 300 жилийн сүрд ихтэй. Одоо 300 жилийн сүрд одоо манчингийн засгийн ажлаа дахиад манчингийн засгийн ажил энэ бүгд бүгд эргэн болчих юм байна. Энэ үед бол тайвс зүүн гар гошуу гэж гаргаж Тайвс зүүн гар гошуу нь бол одоогийн дарыг гүн болох сум гэж ярьж та. За одоо ийм хувирлттэй. Ингээд бол 1957 одоо Захар аймаг Шилэн гол нийллээ бүсүү дээ. За нийлэх энэ үед бол энэ тайвс зүүн гар гошуу нь бол одоогийн Бутан дээр хилжээд нүүдлээд ингээд бол одоо уулын тайвс зүүн гар гошуу байсан. Одоо гүн болох одоо тэрий потенс хийлд гэж хэлдэг л та одоогийн тэр гүн болох сумныхан энэ засаг захиргаанд орно. Ингээд одоо энэ засаг захиргаанд орно. Одоо 300 жилийн одоо өрлөл хавслын дунд одоо бол тайвс гошуу гэдэг нь бол одоо манай юу нэг л гошууныхан төвөнд болж хан дээр байна. Уулын тайвс дүүн гар гошуу нь бол одоогийн дараа гүн болох батлах. үнцэндээ бүл иймэрхүү юм аа. Энэ энэ захрийн одоо зүүн захрийн дөрвөн гүшүүнаас ингээд одоо олон малчин өргөхийг татаад ингээд одоо атун малчуулахаар одоо атун тал байлаа. Одоо хааны атун тал байлгийн дараа энийг гэнчинэ. Энэ бол одоо мэнгэ 675 хонд зүүнгар тайвс атун сүргийн атун сүрг гэж атаад одоо сая би дээр ярьлаа шүү дээ. Дөрвөн гүшүүн одоо гүшүүн бол хөвөөсөн шулуун цагаан шулуун хөвөө цагаан шулуун энэ дөрвөн гүшүүнаас эд дөрвөн гүшүүн гүү мажидх юм байна. Тэр үед чөвөл одоо энэ дөрвөн гүшүүнд та дэхэж малчин өрөх татаад ахтан сүрг гэж бас нэг сүрг гаргачээ. Ингээд бол тайвс таван гүшүүн таван сүрг гэдэг нь энийг гэнэ. Дээр нь ахтан сүрг байна. Өндөх нь гол гүйцэтгэдэг гэдэг нь болоо. Энэ одоо гол хааны ордны атун сүргийн малчина. Чөвөл одоо тахлах тайлгын одоо альва бодцыг хамаарна. Суу чагаа идэ. Энийг бол одоо ордонд хангаад байгаа. Одоо иймэрхүү нэг нэгчлэлт талбай байжээ. Энэ манай энэ гажир болоо. Үндсэндээ одоо түүхийн төмбөл дээр үзүүлээ. Тэр үедэн бол одоо энэ чагаан өрмөөс хойшх өргөн удам тал нутах адуу малчихд үл их ашигтай. Энэ өрмөндөө бол долоон түмших ба адуу малжиж ялах юм тэмдэглэлтэй. За манай энд бол одоо энэ нутг нь удуурасан үн шимлэг бэлчээртэй нуур гол өрмөн. Манай энд бол одоо энэ нуур бол манай өвөр Монголын урд чахт байрлаж байгаа чараас одоо энэ гүшүүнаас гэсэн нуур гол бол их ерман. Манай энэ бол одоо их нэгтэй хоёр хөнс нуур байна. Энэ бол нэг нь одоо баян цагаан нуур гэж одоо. Энэ бол түүхийн төмбөл дээр бол гэлаан нуур гэж хэлж бичих юм. Гэлаан гэдэг нь одоо цагаан гэсэн үг нэ хөнтгөл нэрэдэл юм уу? Нөгөө нь нэрэдэл шүү дээ. Гэлаан нуур гэж. Энийг бол түүхийн төмбөл дээр ба одоо өргөн тойрондоо тэр цөм гажирын алс ийм том нуур байжээ. Тэгэхээр баян цагаан нуур гэж энэ бол энэ одоо дунд нийслэл болоод одоо нэг дээд нийслэл өдний холсон ийм нэг өртөө маягтай гажир байла гэсэн тэмдэглэл байна. Энэ тэрнээ бол гэлаа бөө гэж одоо гэлаа нуур гэж өнгөж тэмдэглэлтэй. Энэ бол одоо дарын самдугаас бөөжинд орох энэ одоо явах жамийнхан нэг чухал гэсэн байдаг. Ингээд болоод энэ бүл энэ баян цагаан нуур одоо бас хүүн цагаан нуур энэ тэргээд их сайхан сайхан дэр байж та. Чүүл манай энэ дондоо нуур нь одоо тэр жишээлбэл баян цагаан нуур удаан нуур гэдэг юм уу. Чүүл хуагийн нуур, сайхан нуур, хашаатын нуур, хийсийн нуур, чав нуур, шавартын нуур гэсэн хөхмөтийн нуур бол манай энэ бүл их харим байна. Чүүл одоо гол горхоос нь ярил одоо бомбон гол гэдэг юм уу, хашаатын гол гэдэг юм уу, ийм иймэрхүү бүдүн бүдүү том урсгалтай голууд байна. Чүүлээ чи манай энэ одоо бузуг их хэрвэн шөлөр одоо холбоо хутаг хар нүдэн болох муу болон хөхмөтийн одоо энэ булгууд бол булгуус манай юусэн ч одоо энэ гэсэн газар одоо үн шимлэг усны одоо сорвж их баялаг нуур зөвхөн нуур гол одоо ийм бүлэг хэрвэ иймээс бол одоо адуу мальч юусэн ч хөнгөн байгалийн одоо ийм нэг их үчинчтэй өгөөмөр одоо ийм нэг баялаг гэж

0: Инка Монголын хааны үед Чахар аймгийг 8 хошуу улган ангилж, Чахрын эл хошуудаас Айлуург татварлан тусгай адуун сүрэг малжих Тайвс Жүүн гар Баруун гар сүргийг байгуулсан байна.
1: Тэгвэл одоо манай энд одоо өннөөс ондоостай одоо түүхийн хэрэгөө сорволж улваа гэвэл одоо тэр алтан улсын үеийн одоо хөртөө хөрм энэ бол одоо хөртөл байна. Энэ бол Бенчам гэж хэнтийнэ. Энэ одоо манай одоо гүн болгын одоо яг Тайвс Жүүн гүсрэнэ уулын одоо яг сайхан дундуур нь хөндлөдөө одоо хөртөл яг сайхан түүхийн хамгаалалтыг болцоход байгаа юм. Ята пенчам гэх юм. Тэс одоо алтан улсын үеийн шорон хөрөн байхтай. Энэ бол цагаан хөрмөс. Энэ бол урагцсан шорон хөрөн юм биш. Энэ төгсөн бүгд бол хатахад манай энэ бүр хатгалах гэж байна. Тэгвэл өнөө сандаада надад хэчнэ төмжигийн өмнө одоо цар тоо гэдэг үгээр бүтлөө хэлдэг. Тэгвэл одоо манай нутгийн бүлэнийг хан хад гэж хэлдэг. Сэтгэл санаа гэж хэлж байна. Энэ үл одоо ихэнх сайхан үжимжийн орон. Одоо яг л хамгийн дахад урлаад өгчихсэн шиг одоо бидний бодлоо энэ сайхан үжимжийн орон болоод өгсөн. Тэгээд ийм үг хөө. Төгсөн бол батай. Түл одоо сүүлийн үеэр болоод ирсэн шүү дээ. Сүүлийн үеэр болоод ирсэн одоо манай хөгжөө одоо манай хүн болгоё юм бид. Хөвчөнд ярил урван замны уужуулгад нэлэх түүхэн сонголттай газар байна. Энэ гурван зам нь одоо малгайн цөм хийх барантай хашаад гэсэн байгаад ирэн хойд талд нь байна. Энэ гурван зам бол их түүхэн сонголттай. Энэ нэгдүгээр зам наа. Энэ одоо хуучин төшхүү даваагаас ингээд хойш явна. Одоо энэ бэжингээс хараад одоо энэ юугийн дамжаад одоо энэ фүнний төшхүү даваа төшхүү гэдэг нь манай монголоор халгуулаад төшхүү гэж хэлээ. Бүшиг хөксүүг. Энгүүр дамжаад одоо энэ манай нутгаар одоо малгай төмөрийн баруун буяар одоо яваад одоо улаан нуурын зүүн буяар дамжаад одоо сүүлийн одоо манай юу хэлбэшээ одоо энэ танаагүй одоо Тэнгэр өнөртэй нийлнэ. Энэ баруун зүндийн тэнд шар замтай нийлээд одоо хойшоо одоо их хүрээ дарах юм билэ. Өнөг том зам. Энэ бол 50-аад оны өхөний үйл хөдлөлт бүр байсан. Бүр төмөнжийн явдаг юм аа. Хитнэн жоо том одоо төвийн одоо өөстө энэ манай өмнө гатирийн онц гаралт одоо чээ юм уу, жимс юм уу, тодог дуртан өдгөрийг одоо юу яагаад төвлөөд Тэмүүнч ингээд одоо хойштан Улаанбаатар цаашлуун одоо орсод нэвтрэхтэй. Жагнгийн зам бол одоо Жанхуу даадаа гэж хэлчихгүй юу. Тэн бүр Жанжаагүй болоод хүрээ хоёрын энэ одоо тэр үеийн торгон замын бас нэг гэсэн хэрэгтэй. Манай энэ нь яг өннөх нь зүүн буяр байж байгаа бас нэг зам мөн. Энэ бол одоо тэр үеийн одоо хэтнэ одоо хэтнэ жоон жил үргэлж ирсэн энэ нэг торгон зам. Энэ бол яг манай нүгээр дайраад гараад гурван замын уулзуурын нэг зам нь болно. Нөгөө нэг нь бүлээ энэ Бэжингээс гараад Жанжаагүй дамжаад ингээд одоо тэр үеийн энэ шашны төв байсан Бөөлөн долон нуурд хүрдэг энэ нэг зам мөн манай энэ бүлээ гүн болгаар дайраад малгайн сүгийн тэнд одоо энэ замтай огтлолч явд. Саяын тэр замтай огтлолч явд. Жангээд одоо явсан энэ бол одоо гондоо гэж нэр одоо тэр үед юм бол ханиг зам харилж чанаа нэг том зам байжээ. Жаран үед бол олон улсын чуулчин жишээлбэл одоо тэр хааслуун тэр чинь юу нэг та дамбай Америкийн чуулчид явсан чуул явнаа тэр одоо арвин чуулчин явсан ийм одоо олон улсын чуулчид одоо тэр юунд дөөлөнд хүрх энд замын Яг сайхан охтлоод гэсэн юм манай байх юм. Энэ бол хоёрдугаар зам. Гуравдугаар зам нь одоо энийг бол олон дараа сайн мэднэ. Одоо манай Чахар нутгад ихтэй. Өнгөрсөн бол давсан ахинаар гол өөрийн амьдралын одоо нийлэн болгож ирсэн. Одоо давсан давсгаар өөрийн амьдралаа гаргаж чаддаг. чөлөөд өгд нодос тавстагд. Чаад та манай энэ бодлоо. Энэ бүгд яг энэ гурван замын гурван замын хамгийн гол зүйл. Манай энэ бол одоо манай чахрын хамгийн их янсуу гэж юм. Тэр одоо тавсан яам. Энэ бол одоо төрж өнө ахны үйд бүр байсан. Янсуу гэдэг нь энэ бол хамгийн том манай чахар орон юм байна. Тэгэхээр тавсан яам шүү дээ. Сүүлд нь одоо энэ чанг байдал хоорондоо энэ тавсан яам бол манай протеист нүдтэй. За энэ том бүтэн чанг. Энэ бол одоо манай өмөрсөн чахлын олон одоо малчин ард бүр амьдралаа гарах чаддаг давсан чанг. Энэ доо. Энэ одоо өд нурах яагаад манай энд ирээд одоо энийг бүр хураагаад ингээд л өл гачарт таргадаг юм байна. Энэ одоо даванаас тотгсон одоо дангяхгүй дүшгүй гэдгээр бомдоор дамдаад энэ үл одоо дотор хоронд орно. Зүгэл одоо манай чахрын одоо малчин ард түмнийхэн амьдралыг бүр хангадаг. Нэг жилд үндсэндээ бол хоёр удаа давсан хаяг хийх юм билээ. Нэг ядар хөдөл сар болно. Энэ одоо нэг одоо ядуушг малчин өөрх нь нэг хоёр тэр овоогийн амьдрал нарах цаалтай бол 10 тэр ингээд мил бол бада нэг удаа наайнд 100 гар тэр энэ ч зөвхөн манай эндээс явж ирсэн юм ёо. А босод гошоно одоо манай шолон чаанай боо хуу чаанай боо а босод гачирийн одоо давсан аян ч одоо бүр өнд хүр гэдэг байна энэ давсыга. Энэ бол одоо том нэг бүдүү тухайн үед юм бол одоо тэг чин давсан аяны нэг том чам юм. Энэ гурван замын уур жор нь одоо ч гэсэн ор мөрн манай энд бүр байл шүү. Энэ үл одоо хэрвээ энэ гурван заманы сайхан дэлгэд ярьвала бараг үндсэндээ одоо орчмын одоо 200 жилийн орчим одоо энэ түүх соёл эдгээр юм одоо бүр сайхан илтгэж гэсэн одоо энэ бол өнийг ахуулсан одоо юм түүхэн сорвалжтай гажих дууд ихтэй. Энэ бол одоохондоо манай хамгаалалт орцоход байна. Энэ гурван замын уулчор гэж. Тэгвэл одоо манай энд одоо яг юу ажих нь вэ? Одоохондоо одоо энэ соёл зугаа чиний үйлс одоо өрөвнөр хөгжөөд одоо манай энд бол одоо тогтмол бүхэл юм дэлхийн онцгой нэгдмэгээс сүүн цагаан нуур. Манай хонгон байхан асуудал бидэнд өгсөн нь сайхан өмчлө блэ. Одоо өнгөрсний одоо ханхоорога цолаад хатачихсан манай баян цагаан нуура өөрийн жил одоо тоно хоро өлмөдөө жангад одоо өнөөгөн дахиад амилсан дон цагаан өнөө шүү шүү болчихсон жангийн жуулчид үзээд өний одоо их сайхан мөр хайрлалтар байна юмдаг хүүхдэг юмдаг хүүч юм лээ дөвнөөр өнгөн бодхон бол сүүн цагаан ийм жангад олон одоо үжилтэй харааны баясхаад олон хүнээ анхаарлаа татаа энэ төсөл тэр нэгнийн одоо жоож манай энэ тойрол гэсэн анхны одоо сүүн цагаан хөлтөд ирсэн баг цоон том хүн болдог гэсэн төлөв байна. Энэ л одоо бас манай хийх юм байна. Одоо бас нэг төвчөнгийн газар болж байгаа юм шиг бид үздэг. Тэгвэл одоо төлөв энэ төрөх хэдэн жил одоо манай соёлын танай орноо бүтээх байгуулалт энэ яскрэ томоохийн сүлжээр хөвлө манай энэ бас хааны атом жасаал гэж байна. Байгууллагад бас нэг хатна амжилт болчих болов шүү. За энэ бүл энэ одоо манай орондоо шүү. Марс нэг хог ийм атом соёлын мөцөө байна. Энд одоо үйл чагийн түүхэд хугацааны үеийн одоо хөргөлж ирсэн манай хүмүүс өнөө хачаад одоо ийм юм өрхөө юмсууд юм лээ бүрэн тохроор хадгалж байна. Энэ одоо үжимрийн бацсан үндсэндээ хоёр том байна гэж хэлж байна. Энд одоо ийм нэг сайхан бүзээ хийж шүү. Эндээ састан бас одоо манай энэ одоо энэ атом одоо нутаг юм байна. Манай энэ атом малчихан их ярма. Дэлхийн одоо нэртэй нордод одоо сайн үүлдэрийн морд одоо ямар ханьшаа бугамагна ямар карбач ангина ямар юмгүй хомтой ямар ямар гэна одоо ийм иймэрхүү нэртэй морд одоо хилдэг сайн үүлдэрийн одоо атууд манай энэ бүс сайхан малчаад ингээд одоо ертөнцийн хүмүүсийн анхаарал их татж байна. Энэ дээр орцох үед бол энэ ханьшаа боома. Түмлэн дэлхийн их нэртэй морь шүү дээ. Энэ одоо жоохон ямар үг юм бэ? Ханьшаа боома гэхэл хэтэд үгсэн дээ одоо бид ингээд орцуулчих бас энэ уулган гарахгүй. Төл бичиг бүр эргүүлжээ. Ингэсэн ахил дэг гэж энэ англиар бичиж байна. Тэгэд би одоо энэ дэг гэдэг чинь бол манай энд бол монгол хэллэг дээр үлжирлэг морди дэг гэж хэлдэг шүү дээ. А тэгвэл ахил гэдэг нь ямар ухаан юм бэ? Ингээд одоо манай энэ юу нэ эрдэмтэн манай мөрний эрдэмтэн гэдэг би асууж өнгөрсөн. Ингэсэн ахил гэдэг чинь бол монгол хажирын нэр юм байна. Энэ чинь төгхөөс тань шүү дээ. Тэр чинь бол манай монгол төрийн одоо тэр дөрвөн хаант болж байхгүй юу? Нэг нэг салбар ахил гэдэг монгол хажирын нэр юм байна. Дэг гэдэг нь энэ хажирын морьс ухаантай үү? Тэгэхээр одоо энэ дэлхийн юм сайн морьд ба манай энэ бүр одоо зөвхөн юу нэгсэн бишээ явгүй бол. Пьетро, африкийн морьд бол.

Нэг үлсэж гэсэн төрлийн мэд хин янаг мэд санхан үдрэм мэд чүрсэг нэ нэ бахан мэд гэж юм мэд ийм юм хүү их үчмэртэй их түүхий улбаатай хүмүүсийн дахраанд хүрэх ийм тайхан үчмэрийн орон байшуу ана хана адуудсан энэ үл одоо манай хэндэ манад их нэртэй ер нь олон үлэгчдийн та юу гээд анхаарлыг татсан юм аа та ийм хөө

0: Хамгийн зөвсгийн үеэс эхлэн Лео Алтан улсын үе хүртэл 50 хошуун арилжаа худалдааны улаан өртөө байж, Цин улсын үед дотоод хэргийг яхрах шууд хараа хааны адуун талбай болж, Илж хичгэлсэн үед долоон түмэн ахтамаар энэ нутагт дайхуж өнгөрчээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн сурвалж найруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Дайлгоон, шингээгч Арим Чанаа, танихч Алмас Ирүүхэй хөтөлбөрөнд дараагийн дугаартан үргэлжлэн тавьж хүшүүний тухай танилцуулъя. Сэрингуулын араажуу төлөвлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
1: Сэрингуулын араажуу төлөвлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 9 сарын 5, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 7 сарын 24, гаргийн 6 урдаар уулгийн төвчөө мэдэгдэе.
3: Энэ цагтаа
2: аймгийн намын хорооны намын сургууль 2026 оны намрын улирлын сургууль эхлэх ёслол явагдуулсан.
3: Эрен бомт хил алслан тоочоо хийх системийн байгуултыг түргэтгэн ахиулж, Дундад Монголын хил алсласан жуулчлал, хилийн арилжааны солилцоонд мөнгөн гүйлгээний баталгаа хангаж байх.
2: Улган хамааралтын орны төвлөрүүлэн ус хангах инженерийн олон төмөнд бодод ашиг хүртэж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 3-ны өдөр аймгийн намын хороогийн намын сургууль 2026 оны намрын улирлын сурлагын хугацаагийн сурлага эхлэх ёстол явагдуулжээ. Урт анжасаг орны улс төрийн зөвлөгөөнөд тэргүүлэгч аймгийн намын хороогийн шүүжи, аймгийн намын хороогийн намын сургуулийн жахрал Жамбайчин хурлд оролцсон бөгөөд сурлага эхлэх анхны хичээл орсон байна. Жамбайчин жахтан Намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хороо ямар янзын урт хугацаагаар төр барих марксийн үйлчлийн төрийн намыг байгуулах, хэрхэн урт хугацаагаар төр барих марксийн үйлчлийн төрийн намыг байгуулах, чухал их чаг үеийн сэдвийн тойронд намыг хамаарч, намыг засах, намыг мандуулж, намыг хүчрэхжүүлэх аль олон шинэ ойлгодгон шинэ үйл санаа, шинэ байдлах бодлогыг дурдж, Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үйл санааг бүрдүүлжээ. Энэх чухал үжил санаа нь шин чаг үеийн намын байгууллалтын шин агуу их инженерингийг гүнжгэ ахуулахад үндсэн журамлал ба ажиллагааны зөвлөр хангаалсан байна. Бүх аймгийн эл шатны намын жохон байгууллалт болоод өргөн олон намын гишүүн кадр Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаагаа суралчин туушлуулахыг одоохны ба хойшдын нэг хугацааны чухал улс төрийн үүрэг болгож, ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яраа, чухал зааврын жорох санаагаа гүнжгэ туушлуулахдаа нэгт уялдуулж, Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаад уулгадж байгаа онлын хөв чанарыг нэвтрэлчүүлэн ойлгон эзэмшиж, өөртөө засаг орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтаа нэгт уялдуулж, нэн оргилом халуун сэтгэлэг, нэн чог бадрангүй тэмчлийн жорго, нэн ботёг өрхмөлсөн суртлаар өрмөхөлийн ургасжилж, дунд улсын маягийн одоохчилтийн шилийн голын шинэ хуудсыг чармайн бичгэлэхийн тулд чармайн тэмчиг хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин чухалчлагдан Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаад уулгадж байгаа эрс баттай хүслэн ихтгэл бишрэлийг гүнжгэ ойлгож, ямагт ажил хийж үйлс босгох зөв чиглэлийг оновчтой эзэмдэж, намдаан тойлын үнэт шударга, ажилдаан тойлын хариуцлагатай байж, өөрөө ариун чигчиг эрхмэлэн бодит ажилгаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс боёлуулах хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаад уулгадж байгаа дэд хэмжээний түүхийн санаачлах чанарыг гүнжгэ ойлгож, шинэ байдлыг үүдэх эрх хэлэн ургашлах овор байдлыг ямагт баримталж, ховролтыг таньж, ховролтыг арга чагтаа чадамгаа байж, жоргтойгоор байдлыг өвдөн зам нээж, хөгжилтийн санаачлалт эрхийг бат эзэмдэх хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаад уулгадж байгаа ил тод асуудлын удирдамжийг гүнжгэ ойлгож, үннийг баримтлан ботёг өрхмөлөх чанг суртлыг ямагт баримталж, асуудлыг илрүүлэх, асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэхтэй чадамгаа байж, жоргтойгоор өөр бүйдэн ховсгол хийж, ажил үйлсийн хөгжилтийн шинэ байдлыг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаад уулгадж байгаа чанг үүргэлэл хариуцлагыг гүнжгэ ойлгож, нийтийн төлөө гойчхож үтгэх жорох санааны ахуй байдлыг ямагт хадгалан, нийтийн толоо нам байгуулах улс төрийн уур чанараа бат сахиж амжилт ануу ганч миний гавья бус гэх хариуцлага сэтгэл болоод амжилт олоход лавтай би байх хариуцлага сэтгэлгээр ажлын байрдаа байж засгийн явдлыг төлөвжүүлэн хариуцлагаан гүйцэтгэж цаг үе болоод ард түмэнд өд осолтойхоо бодит амжилтыг үүдэх хэрэгтэй. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаад уулгадаж байгаа ардын толоо гэх гүнж үжаан хайр сэтгэлгээ гүнжгэ ойлгож ард түмэнд буян үйлдэх өртгийн хөгжилтөлийг ямагт хичээнгүйлийн журмалж ардын амьдралын 10 их инженерингээр гардаж болгон ард олны гол цогчийн байр суурийг гүйчид хүндэтгэж олон түмнээ бачимдаж төвөгдөж жовинж хүсэж байгаа асуудлыг сэтгэл тавин шийдвэрлж арга бүхнийг сөвгчлэн олон түмнээ үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулж олон түмэнд үнэнхүү хувирлт үр бүтэмжийг харуулж бодит ашиг хүртэх хэрэгтэй. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаад уулгадаж байгаа шинэтл ухаанч үжил санаа аргыг гүнжгэ ойлгож шинэтл ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үйлдэлгийн шаардлагыг ямагт үйлдэлгжүүлж онол суралцах ба онол хэрэглэхийг уялдуулахыг баримталж шисчмийн ойлгодгоноор хөгжилтийн бүх талыг ерөнхийлөн эжимдэж шинийг үүдэх ойлгодгоноор хөгжилтийн хөдөлгөх хүчнийг хөгжөөж хорой шугамын ухамсараар амар төвчнээ улаан шугамыг бат сахиж чанар сайтай хөгжилт ба өндөр төвшин бүхий амар төвчнээ сайн хорчлыг баялуулах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн намын хорогийн намын сургуультай суралчиж байгаа сурлагтан удирдах багийн бүрэлдүүн жич бүх багш ажилтан оролцсон байна.
3: Манай хорооны мэдээ Ирэн Бомт хил аслан тоочоо хийх системийн байгуултын түрэгтгэн хүлж идэн умдан хоног буудал аялал жуулчлал наадам чингүн өвчин үзүүлэхийг бүрхсэн тоочоо хийх үйлчлэгний системийг байгуулж Дундад Монголын хил алсалсан жуулчлал хилийн арилжааны солилцоонд мөнгөн гүйлгээний баталгаа хангаж байна. Сургалтлагч Эрэн хотын бүрэн бараа том асраар сургалтлан хүрэхэд чөөн бус Монголын жуулчлагч бараа худалдаа авч байна. Тус бүрэн бараат дэлгүүр нь Бомтын хил алсалсан тоочоо хийх үйлчлэгийг шилдэгжүүлсэн жишээ үзүүлэх орон тойрог босны ховдөг энтэх худалдаачид бүхнөрөө хил алслан тоочоо хийх системд залгаснаар хилийн гадна хэрэглэгчид олон зүйлийн аргаар тоочоо хийж дийлэх болжээ. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрэн хотын хэсгийн Дундад Монголын хил алслан тоочоо хийх харилцан холбоолон харилцан нэвтрүүлчих бүтээн байгуулалтын 8 арга хэмжээ албан ёсоор хэрэгжүүлэгдхий дагалдан Эрэн хот нь жочтын буудал, үжимжийн орон, худалдаа дэлгүүр, зам харилцааны жангилгын чиг зэрэг, гадаадад холбогдох өндөр давтамжит хэрэглэгээний талбар гажирд хандуулан гадаадтай холбогдох арилжааг хүлээн авах худалдаачдыг ихээр өргөтгөв. Одоохондоо Эрэн хот нэгэнт 321 голдлогтой худалдаачдыг дайчилж тоочоо хийх үйлчлэгээний жишээ үзүүлэх тусгай тойрог 3-ыг байгуулж хилийн гаднах хэрэглэгчдэд 3 төм 1,000 хүн удаа үйлчилжээ. Тэрчлэн гадаадаас Өвөр Монголд ирсэн хүмүүсийн

0: нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилийн турши улган хамааралтын орн төвлөрүүлэн ус хангахад төрөл жилийн бутон байгуулалтыг ихээр ахиулж олон төмөнд өнөнхөө бодот ашиг хүртэж байна. Улгын малчлын талбай нүүнээ хуваар талбай малчин Янши хонгийнх уул нь 10 гаруй километрийн холоос ус тээдэг болохоор дүгүнгүй байжээ. 2025 онд улган хамааралтын орн малжих тариалах орны ус хангахаа баталгааны тусгай төрлийн инженерингийг хэрэгжүүлж 50 төмөн төвөргийн бэл оруулан 10 малжих өрхөд төвлөрүүлэн ус хангах болсноос үйлдвэрлэл амьдралд нь маш дүгэн болжээ. Одоо болоход төвлөрүүлэн ус хангах хоолойгоор 24 чагаар ус хангаж малчтын үйлдвэрлэл амьдралд хэрэгдэх усыг батлагтай болгожээ. Одоохондоо улган хамааралтын орон баримжаатсан төвлөрүүлэн ус хангах инженерингийн нэгэнт 3 газарт байгуулж хүм малын уух усны хутга нийт 1369-ыг данслуулан малжих орны төвлөрүүлэн ус хангах суур торыг бүх талаар бүрдүүлж 33 банк суугаа малжих өрх ба 2000 малын уух усны тогтун хангалгыг баталжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 3-ны өдөр аймгийн намын хорооны нэгдмэл фарантын хилтэс, ухуулаг хилтэс, үндэсний хэрэглэх зөвлөлийн хамтран эрхэлсэн Шилэнгол аймгийн үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ажлын сар, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын гаргийн ажлаг Шилэн хотод эхлэв. Энэ жилийн үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ажлын сар нь үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ахуйлах хуулийг гүнжиг туушлуулан хэрэгжүүлж, дундтын үндэсний нэгтрэлийн хүчнийг улам нэг алхам ахуулах гол сэдвээр явагджээ. Тус удааны ажил нь хууль цаазыг ухуултан тайлбарлах ба уран санхны тогтолтыг харилцан уйлдуулж, жүүжмчин хошууны хатвч балгасны үеийн түн болон Шилэн голын жахалгаан хангах компани урхнаас хил хязгаарын үндэсний газар орных нь хуулаар засах хүчнэр үндэсний бүлхэмдлийг сахин хамгаалсан жичи нэг үеийн жахалгаан хүчний хүн үндсэн шатнд гүнж гэрж үндсэн шатны жахалгаан хүчийг баталсан үлгэрийн ярьж ажилэг дээрх бүжиг, дуу жирэг, утаг урлагийн содон тоглолт нь Шилэн голын тал нутгийн үндэстнүүдийн олон төмөн бүлхэмд нь нягтарч хамтаар урагшилж байх гол хөг айсыг амтлагаар харуулжээ. Ойлгосноор бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ахуйлах хуулийг энэ жил нийтлэн хэрэгжүүлж 9 сарын 4 дугаар гаргийг үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын гараг болгохоор тодорхой тогтоожээ. Бүх аймгаараа үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг чогчлон байгуулах ажлыг гүнжиг өргнүүлж үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ахуйлах хуулийн илзүүлийн шаардлагыг үндсэн шатны засалт, ардын амьдралын баталгаа, соёлын байгуулалт ба нийгмийн хөгжилтийн эд гогцоод бүх талаар уусгаж, олон төмний ойлгож дийлэх, чэйжилдийлэх үүхээр үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үлгэрийг сайтар ярахаар байна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн настайчуудын хүрээлэнгийн намын өрн бууралчуудаан шилдэг вилчлэх хангана гэсэн мэдээлэл сонсхий. Шулунхаг хошууны мөнлүү настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд нэг бүлэг настайчууд бодот ажилгаараа настанд вилчилж хайр халамж хүртэж байна. Тэд нар бол настайчуудын хүрээлэнгийн намын өрийн Ахмад намын гишгүүд болно. Энэ жил 68 настай Жинью Шан болоо мөнлүү настайчуудын хүрээлэнгийн намын өрийн шүүжи болно. Тэр намын өрийн гишүүдэн дагуулан настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд хүрч настайчуудын бие махбодын байдлыг асуун давлах, эргэн үжих, болгоон тохиолох зэрэг ажлыг байнга өрнүүлэн настайчуудад хайр халамж хүртэж байдаг. Энэх ажилгааны намын өрийн гишүүдийн хүрээлэнтэх настайчуудтай харилцаж тэдэнд үйлчлэх чухал арга хэмжээний нэг болно. Мөн ч шулуунхаг хошууны ангатагч настайчуудын хүрээлэнгийн бууралчуудын намын өр болсны хавьд одоо 16 намын гишүүнтэй байж бүх нойрон хүрээлэнд сууж байгаа настайчууд байж хамаг өндөр настай нь 90 хүрч насаар хамаг бага нь 91 хүрч байна. Шулуунхаг хошууны мөнлүү настайчуудын хүрээлэнгийн намын өрийн шүүжи Жинью Шан сурвалжлах хүлээгтэн Мөнлүү настайчуудын хүрээлэнгийн бууралчуудын намын үр 2021 оны 9 сард байгуулагдав. Манай намын үр голдуу хүрээлэнд сууж байгаа настайчуудад үйлчлэхээр гол жаргалт болгон настайчуудад намын хайр халамж ба үндэстнээ бүлхэмдлийн хүчнийг мэдрүүлж байна гэлээ. Мөнлүү настайчуудын хүрээлэнгийн намын үрийн Ахмад гүшүүн Сэвлма энэ жил 80 насыг жоголж жалуудаан гачаанай эмэгтэйчүүдийн холбооны эрхлэгчийн тушаалыг үргэлж байжээ. Настайчуудын хүрээлэнд орж сууснаас нааш асрын даргын тушаалыг санаачилхаасаа үргэлжээ. Шулуунхаг хошууны мөнлүү настайчуудын хүрээлэнгийн намын үрийн гүшүүн Сэвлма сурвалжлах хүлээгтэн.
2: Би бол одоо удаан жилийн намын гишүүн тэгээд мөнлөг ялуунаас юм одоо орлогыг хариуцахнаад үүрэг өгсөн байж та. Би тэгээд өөрийн чадлын хэрэгэн чармидгаа Хоёрдугаар асуулгын ариун чөлөөний талаар их анхаардаг чиглэлөө настай чуулдын чадлтай чадлагуугаа харгалж ин багс ойх юм байвал ойж мэд өгчүн тэгвэл бас тусан даралт малтыг бүр үзээд өгчүн.

0: Иймэрхүү адлыг бол олонхидаа хийдгээ би. Тэгэхээр ямар хүчтэй учир байвал одоо асууж мэнэ яно ян дамс мэдүүлэгтэй удирдлагатай. Одоо дээрээс ямар ч юм байсаар одоо цаг тухайд нь уламжилж өгнө олон түмэндээ.
1: Мөнлүүн настайчуудын хүрээлэнд энэх бууралчуудын намын үүр нь настайчуудынхаа дүшиг тулгуур нь болж 5 жилийн турш намын үүрийн ахмад гишүүд намын хайраар ардын сэтгэлийг дулаачулж үнэн сэтгэлээсээ сэтгэл зүрхэн холбон үгээрээ үйл ажиллагаараа хайр халамжийг дамжуулж хүмүүсийн сэтгэлийг нэхтрүүлснээс бууралчуудын намын үүр нь урд хожид шулуунхах хөшөөнө бэхлэлтийн намын үүр Шилэнгол аймгийн Батчаанг бэхлэлтийн намын үүр зэрэг 90 алдрыг хүртэв.
2: Залгаатай товч мэдээ сонсхий. Одоохон болтлоо манай аймаг ажлын барийг товтуржуулах төрөв бүлгийн бэлмөнгийг 1000 бөгөөд 98 төм 9700 төгрөг буулгаж загтлгүүрийн 169 голч огчд ашиг хүртэж 1 төм 5000 ажлын барийг товтуржуулав.
1: Ойрд хуваачар хөшөөнө дүш өхөр хойно бордон таргалуулахад тусгай оршоожолно. Чахар хоноо үрийн малын талбайтай хамтран хошуушаан аслах шилдэг үйлдрийн хурган хучийг сонгож хинэн тогтоох ажлыг төвлөрүүлэн өрнүүлж тухайн талбайн хинэн шалгалтад хэр тэнцсэн шилдэг үйлдрийн 5 жун чахар хурган хучийг хөрс чиргэлтэй хошуушаанд жалгаагаар хүргэж байна.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жиргалтай Урхан, шингээгч Хонгорзуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хаар, хинахч Удуулчиг, ерөнхий хинахч Бүрэнтэй.
3: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэл зэргүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийллэгт барагдж өршрөнд унхаас хичээй. Орлох жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар умдаж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

бодис идэ будаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиа дэгжин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчи ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: Харуцс нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдан гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулж хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн, боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгоч гоё.
1: Ширин голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда алсаа чүн хосуна, баруун бэл баргасна. Хөвөө намг гацаанай малцсан а алтан уул. Алдарт хөгжмийн цохолц с өнхөйр. Алсаа чүн хосуна, баруун бэл баргасна. Сар хөдөө гацаанай малцсан дууцсан цэрэн зав. Алсаа чүн хосуна, Ахмад Катарчуудын хөдөлгөөний төв газрын Настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс Сүрэн Зав нарын хамтран бүтүүлсэн Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсгор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа хөвөө намг хацанаа малцсан а алтан уул алдарт хөгжмийн цохоолцс өнг баяр алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа сар хөдөө хацанаа малцсан дууцэн цэрэн зав алсаа зүүн хосооны ахмад хаатарчуудын хөдөлгөөний төв газрын настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс сүрэн зав нарын хамтран бүтээсэн хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсголоо. Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүнээ сүлгий бичсэн Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа хөвөө намг хацанаа малцсан а алтан уул постоны аялгуу зохиогч алдарт хөгжмийн зохиолч сэ фаер постогийн дуусан Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа сар хөдөө хацанаа малцсан дуусан цэрэн зав Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосооны ахмад хаатарчуудын хөдөлгөөний төв газар настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс сүрэн зам нар дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсогч төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэн

0: Алтан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлээс үлсэн уламжиллан бадран хөгжүүлэхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүнсэг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан балжит соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч шиг малтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Самбац хачвэн уу эрхэм сонсогчдоо та бүхэн сайхан намарч байна уу? Шилийн голын радио төлөөс орооны Монгол радиогийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Би хөтлөгч Урхан байна. За өнөөдөр улдаар одоо нэвтрүүлгээр хөвчөр хошууны богдын гол сүмний цагаан дэрс гацааны малчин баяртуутай утас холууж ярилцсан орнуулгад бэлхэн болоод байгаа юм. За өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгийн чичний утсыг нэвтрүүлгээр байна. За сайн байна уу та? Сайхан амарч байна уу? За ингээд өнөөдрийн сайхан мэндийг нийт олон сонсогч олны хүмүүс өргөн мөн нэвтрүүлэх хамт олны өмнөөс манай нэвтрүүлэг сайхан ярилцах гэж яваад баярлаа танд.
3: Сайн байна уу? Хэрэв сайхан мэндэ ингээд сонсох та бүхэнд хэрэв сайхан мэндийг өргөе.
2: За баярлаа. Орчмын өдр яарууд байгаа байх таныхан нүвс садлангийнхаа ажлыг эхлүүлчих үү? Тэгээд ерөн өөрөө бас ерөн танай гэр бүлийн хувьд садлантай юу? Тийшээ бас өнөө жил хурвараа ямар уу?
3: Энэ жилийн хуваар ачлуул одоо манай өлөн шилэн гол аймгийн баруун өмнө жах. Одоо ингээд энэ жилийн хуваар одоо энэ баруун төрөл бас зүгээр. Бас садлангаан бол одоо өөрийн юугаар шийдвэрлэв. Би энэ хоёр өдөр хадландан гарчгаад хадчихна.
2: Тийм байна. За тэгэхэд бас одоо завч хөлөө гаргаж би түүхний урилгыг бас цаашин нөрхөөгөө бас сайхан хэрэлцээ өгч гэдэг үнэхээр их баярлалаа шүү. Манай малчин хүмүүс ч одоо энэ цагт бүгдээрээ л яруу ацхаж байна. Танай бол яг цагаан дэрс гацаа тийм ба?
3: Тийм манай бол энэ хөвөшөр хөшөнээ богдын гол сүмнээ цагаан дэрс гацаа. Цагаан дэрс гацаа гэхдээ бол энэ Шилэнгуд аймгийн баруун өмнө жах одоо улаан чавай аймгийн Хуадашантэна
2: тахнил. Оо, тийм байна. Тийм байна. Хуадатай ойрхон байгаа юм байна шүү дээ, тийм ба. Тийм байна. За, одоо баг хэдийн муу хадлан хадах төлөвлөгөөтэй байна өнөө жил.
3: Манай ийшэн бол ер нь одоо газар нутаг одоо өөр газрын бодлол царцаг баг шүү. Манай цагаандрас гацаа гэхээр бол нутаг үлчээр бол том баг.
2: Тийм байна.
3: Тэгвэл би одоо өөрийн нэг бол газар байна. Эргээд бутаа түрээсээс нэг муу бүд газар байна. Ингээд нэг тэгэхээр бодлоо 7800 гарэ мөн хатах юм тандэр байна. Гэвч шинга нэгэн гол шинга.
2: Тийм байна. Нийтэмдээ л бас жоохон хатлан шингэн байна. Нэг сэжлэн малчд бас орвол. Тэгвэл өөрөө ганцаараа хатчих нөөс хөсний хүн хэрэгэлнэ үү? Ажлын хамжааны хүн хэрэгэлнэ үү?
3: Хатаа өөрөө машинаар хатчихна. Тэгэхээр нэг баад мохорын бодод төтөв үзлээ бач.
2: Тийм байна. Өнөө жилийн хувьд бол бас одоо на хатлангараан болгочих нь үсгүүд бас ерөн жилдэн гаднаас бас мөн үс бордоо нөөчлөдгөө авдгөө хаталтаж.
3: Одоо ер нь нэтнэн бас сайн шүү. Нэтнэн манайх нэг хатлангаан идүр санга нэг бүлэг хоцог үсгээ үстэн байна. Ингээд өнөө жилийн сайхан нэг хөвлөө давтар бараг хатлангаан бодлоо өөрөө шийдвэрлэх нь байг бодож байна.
2: Тийм
3: байна. Бас тийм. Мал чөөхөн. Тэгвэл чирэн кэнэ нэг тэнчүрийг.
2: Тийм тийм.
3: Эсвэл хатлаар малчнаар мал чөөхөн байна.
2: Тийм байна. Тэгвэл танайхан нь саалын үнэ малчдаг гэсэн тийм ээ. Одоо малдаж ухаан талаар ярил.
3: Манай удаан захир хоноор гол болооч.
2: Аа.
3: Манай удаан нэг төрлөөр гол болоо. Нэгээр гол болооч одоо олон төрлийн гэж юм хэрэг харагдамаар хэдэн жил ангиад хийж ирж байна. Манай бол болнууд захир хоноор гол болооч. Эргээ саалын үнэ байна. Саалын үнэ бас нөхөр бүтэн толгой байна. Ангаад төв цагаараа мөн цагаан идэг өрдөн болох манай төрөөгөд 3 жилийн өмнө ана кушанаас нь төрөл зүйлээр манай цагаан идэнэ боловсруулах энэ төвшөлтэй батнаг нь боловсруулах гэрийг одоо ингээд төрөл зүйлээр олгоод одоо маш их мөнгө цагаан идэг хөдөө нам борлуулаад боловсруулаад одоо кушан төв ада тэр одоо 20,000 гадар орно одоо ингээд борлуулчихъя.
2: Тийм баяжтай. Тэгвэл бас тусгаа одоо мөн 2 жил бол бас энэ цагаан идэ боловсруулах тоо суур бүтэн байгуулалтыг хийсэн байж та тийм байна. Тэгвэл ч одоо
3: хэлхэр ята на дон тусгаж ахархан юм. Гэтэ нэг хэрэгээ тань юм тэнгэр мэж.
2: Тийм байж та. Өнөө жил бол бас үн ханш зүгээр байна тийм ээ хүний үн ханш бол.
3: Энэ жилийн хавар малын үн зүгээр байна.
2: Тийм байна. Та наа хамаалын зарцуултаа хийхэд эхэлж хөө.
3: Манай бол одоо энэ шийдвэр дохтох. Манай бол 2013 онд удаан гэр бүлийн зугаатлын газрыг хийж.
2: Аа, зугаатлын газар хийсэн байна.
3: Тийм, манай бол одоо энэ удаан цагаа зарлахын, гадаанд зарлахын, эдгээр бас ууяа, аа нэг нэг устын замаа зарлахын. Тэний хажуу байгаад энэ нөхцөл би 2013 онд эхлээд энэ гэр бүлийн малтын, гэр бүлийн зугаатлын газрыг хийж.
2: Тийм байна.
3: А шийдвэрлэх захтай ханаан бол одоо нэг зөнд бол
2: өөрөө гаднаан борлуулч гэж тийм ба?
3: Гаднаан борлуулч.
2: Тийм байна. Тийм байна. Одоо зугаатлын ажилтс хийх юм бас одоо энэ малдлаас гаднаас өөрөө бас ч гэсэн бас орлоготой болчихно тий. Тэгэд яг одоо танай ахмад энэ дэнд тохируулаад одоо өөрөө бол гаднаа бас нэг хэсгийг нь бол зарчдаг юм байна. Энгүүд бас цагаан идэган бас боловсруулах тийм байна. Тэгэхээр энэ цагаан идэ борлуулах зам бол бас их амархан явагддаг байж та тийм ээ танд үү.
3: Тийм манай цагаан идэ одоо гарахгүй гэдэггүй бүр
2: тийм байна. Өмнө нь бол бүр л тогтчдаг юм байна. Борлуулах бол сайн байдаг юм байна. Тийм байна. Яг одоо 511 улсын замаас хойрхон байдаг байж та танай гэр бүлийн зугаатын газар ямар нэртэй?
3: Манай малчин айл зугаач гэдэг.
2: Аа, малчин айл зугаач. Энийг баг жилдээ хэдэн сараас эхэлж эрхэлнэ үү? Хэдэн сар болтол хийнэ үү?
3: Ба 5 сараас одоо эдийн өвс хадлаа одоо ч өөрчлөгнө. Эдийн удаа ярьдаа ч өөрчлөгнө.
2: Тийм ба.
3: Аа, нэг тухайг хамгийн эхний хугацаа бол 7-8 сар юм орчим.
2: Тийм ба. Яаж үлтийн гол удралт төвлөрүүлж байгаа хэвчтэй. Тийм ба. Яг бүтэн байгуулалтын хувьд бол нэлээ мөнгө төгрөөс зарчуулсан уу хамаг дөрөв эхэлж хийхэд
3: яа даан эхэлж хийгээд хийх төр нэг мөнгө гэртээ эхэлж хийсэн. Ингээд жил бүрийн нэмсэр одоо бас нэг тоо тэрэн гадагш төрүүлэн талбайтай нэг хөдөлгөөний гэр байна. Хоёр гуцкарын хувьд хоёр өдөр мөнгө гэр байна. Ингээд нэг жил бүрийн нэмсэр бас нэг төмөр хөт мөн дүүргийн
2: тийм байна. Тийм байна. Бүтэн байгуулалтын бас их сайхан хийсэн ба шүү. За ямар ба юм ихэлж ихэд бас түрүү алах юм жохол тийм ээ. Бас нэлээд хүч хөдлөмөр орно. Өөрөө бол одоо хөөчөр хөшөөний улс төрийн зөвлөгөөний банкын гишүүн. Энээс гадна одоо танай гэр бүл бас бүх улсын хамгийн сайхан гоё гэр бүл зэрэг 10 алтыг хүртсэн байна. Дахвал та өөрөө хөөчөр хөшөөний 8 дугаар удааны үндэсний бүлхэмдэл тавшилтын төрөүний хов хүн зэрэг сайхан 10 алтыг олсон. Бас малчтынхаа дүнд их сайхан дуурал үзүүлж байгаа. Одоо цагийн малчин байж байгаа. Тэгэд өөрөө одоо хэдийн оноос эхэлж улс төрийн зөвлөгөөний банкын гишүүн болсон.
3: Би үл энэ хөвөшөр хөшөөний 15 дугаар автанад олон дөрвөн апэм гисгэв. Одоо энэ жилд 5 дугаар жилийн багцны хөвчөө болж байна.
2: Тийм байна. Эндээс гадна бас та арван сахаа ажлуудыг хийсэн байгаа. За тулаг хайр хатамжийн холбооны ахлагч байсан. Тэгэд энэ талаараа бас ярьна уу? Тэгэд малчин хүн бас өөрийнхөө зав чөлөө гаргаж нийгэм нийтэд сайхан дуурал үзүүлэх үүднээс арван сахаа ажлуудыг хийж ирсэн байх. Энэ талаараа өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас чөлөөтэй ярих уу?
3: Тулах хайр хатамжийн холбоогт бол энэ 2015 онд байгуулагдсан. Яг ингээд RDF-ийн дотор данслуулсан нь 2016 оны 3 сард удаан RDF-ийн дотор данслуулаад удаа өнөө жил болоход удаа бүхэл 10 жилийн үрийг үтчихсэн. Ингээд 10 жилийн туршид манай энэ холбоо байгуулагдсан маш аваад удаан 80 хүн нэр центр зүйтэй. Одоо энэ жил бол тэр мөн 80 хүн нэр центр зүйтэйгаа нэг энэ 10 жилийн үрийг үтчихсэн. Тэгэхээр 10 жилийн туршлагад энэ манай одоо нэг одоо өртөн дээр нэг чиглэлэх ногооруулах гимдэг хүчтэй дэмжих настай чөл хүүхдийн халамжлах зэрэг одоо олон сайхан болох юм өдөр нэрийн гэр бүлтгүүд үзэр 400 их одоо нэ сайн дурын үйлчлэгийн наадлыг бол хийж ир. Ингээд бол энэ нийгмийн сайн үндэд одоо нам засгийн шагнал хөгжүүлэлтийг одоо олон удаа хурцж байна. Ингээд миний нэ бүртгэснөрүүд одоо энэ олон төрлийн хөргөсөн хүмүүлэх бүгэг чинь бараг 8 удаа тассан байна. 8 удаа. Ингээд одоо то аймагаар нэгтгэсэн одоо шидэг амбаг усны одоо хэрвээ жилийн шагналд хөхийг үү харин тэгээд бид 2000 ерөн андуудана манай удаан бүхэлдээ хамгийн гоё бүрхүүд 2021 андуудан бодсон 5 центтэй бүрхүүд ерөн үстий одоо элэнтэй хэвэл гүсчихсэн
2: тийм байна.
3: Энэ жилүүд одоо юу гэдэг нь бохоо нэ үстнэ бүгд нэг түүнэ хог нэ
2: хурцсан тийм ээ. Ингээд одоо танай гэр бүл бол бас их сайхан 5 сантай гэр бүл боллоо. Тэгвэл бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл боллоо. Тэгэд энэ сайхан гэр бүлийн хандлаар бас сонсогчдоо танилцуулна уу?
3: Миний энэ яруу өндөрхтэй хаанч одоо миний энэ төргийн тэгэхээр одоо баг сэндэрчтэй одоо хамтгий захаар одоо би өөрсдөө ингэж хоорын хондоо ингэж бидний хамтгий яваа гэдэг. Ингээд манай агрийн үгээр авчихэд бол одоо миний энэ хийсэн үйл ажиллагаатай толгын 10 жилийн туршхан шагааг батнаа үгүй дүү хаалт миний ард одоо төсөв болж байгаа гэрийн хүний одоо гол юу болно гэдэг нь тэр одоо чөлөө жаваа надиг одоо орж одоо гэрийн ажлыг бас ариун ариун орж хийж ирсэн би одоо эдгээр ярваа хадаг хийхэд би одоо тэрмээд нь катасаа явж та энэ адлагад орж чинь гэр юунд одоо хаал миний ард шиг гэрийн хүмүүс юм одоо энэ төсөв байгаа гэдэг нь би
2: та танай гэрийн хүнийх ингээдөө бас сонсогчдоо танилцуулж өгнө үү ажил сайхан бүсгүй
3: манай гэрийн хүн бодоод чичхэ үү.
2: Тийм байна. Өөрөө бол одоо суу цагаа идэгэн боловсруулаад зандаа мас сугатли ажилласан эрхэлсэн их л яруу тийм ээ. Тэгээд дөрвөн өдрийн турш тоо өстэй сахаа хэрэгс бүлдэн бас самтаа ангад авч яваад энэ сахан хөдлөмөр бас талгаар болсонгүй бүх үсийн хамгийн сайхан гэр бүл боллоо. Тэгвэл бүх үсийн бас 5 сантай гэр бүл боллоо тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо танай гэр бүлийн бүх хүмүүсийн хамтын чирмэлэх гэж та бас сая ярьлаа. Өөрөө бол тулах хайр холомжийн холбоогүй бас 10 жил ингээд авч одоо татартаа хамт сайхан зөв энерги хүн ардан хүргэж ариун сайхан буйны үйл явдлуудыг бас хийж ирсэн байгаа юм байна. Тийм өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр хөвөлжир хошууны богдын гол сүмний цаан дэрс гацааны малчин баяртуу сайхан ярилцаа өгч байгаа. За энэ сан гадна та одоо өнөө жилүүд хошууныхаа 8 дугаар удааны одоо үндэсний бүлгэмдэл тавшилтын төрөүний ховхон бас болсон байгаа. Энэ шангтээ тосоодос таны сэтгэл ямар байсан уу?
3: Ийл одоо манайх нэр одоо тасал нуугаач аймагтай захын ялж юм ингээд бас ойр жиргэл дах үндэсний ингээд юутай захын ялдаг. Хм. Манай одоо би одоо 2022 оноо төгтөөд үлээнэ. Баалаг жид нийгэм чинь үйлчлэгэн компани одоо Малчхорны ариун чиврийн үйлчлэгэн компани юу.
2: Аа.
3: Энэ одоо манай бүгдэн гол сумнаа на 11 гацааны үлээнэ. Малчхорны ариун чиврийн үйлчлэгэн ажи хийх өндөр одоо манай гацаа бүрийн дүр нэг чиврэлэгчтэй. Хм. Энэ тул надад бодлоо юу нэг цагаан чинь бас нэг хоёр нэр долоочтой.
2: Хм.
3: Ингээд бол ихдээ 13 нэр. Тэ. компаниад лчих. Ундуд бас манайс харнуур гэж байна. Тариалах гэж энэ төр байдаг.
2: Аа.
3: Санга биднээс нартай тэгээр болоод одоо нэг бүхэн дээр одоо юу нэг адлыг арван чинь ингээд анхлаа дүр бидний одоо өгч хэрнэ. Бидний төв ингээд яах гоо хүмүүстээ одоо биднээс байнга ойртож ингээд цахин харилцсан ингээд яагаад одоо Монгол хэлд бидний төлөв маштайхан гэдэг хавталж
2: байгаа. Асуусан байж тийм ээ.
3: Аа, мацхорны ариун чиврийн хаттайг одоо өнгөрсөнтэй бодоод өнгөрсөн 3 жилийн бодлоо 2000 сайхан үдүнийг авчирсан. Одоо миний хувьд бол юугаар асуудал талахай халамжийн хадуугаар авч ирвэл бид надад 10 жилийн турш удаан ариун ариун хүндтэнэ одоод очиж ингээд гадар хийсэн. Бидний зүйл үндэстэн ястан гэж ярихгүй. Бичтэй хүн бичтэй өдөрт тэдэнд очиж билсэн. Аргатан юмтэй настай чууд өвөсөг хүснэ гэсэн юмд хүмүүс настай хүмүүс одоо болох халуун хүмүүс мэдгүй юм байхгүй. Этот мангод үндэстэн бүр мэд. Ингээд бид нэг удаа үндэстэнэ нартай одоо ингээд мастайхнаар ингээд
2: Яг таны энэ одоо бас үүсгэн байгуулсан гацааны мал зохиорны ариун цэврийн үйлчлэнэ компани энэ бас их сайхан утга болохтай ажилгийн нэг болж байна шүү. Энийг та бас хэдийн онд байгуулсан гэсэн мүлээ?
3: Энд чинь 2022 оны 8 сард одоо амжилт гэж хийсэн.
2: Тийм байна.
3: Энд одоо 11 нэр чиглэгчийн донд одоо 2 нэр одоо өөр үндэстнэ, хат үндэстнэ чиглэгч байна. Одоо дорд талхнаа өрх байна. Нийтдээ манай 13 ажилтнтай.
2: Тийм байна. Одоо болоход 13 ажилтнтай тийм үү? Тийм байна шүү дээ. Ирэн одоо гацаа нутгийн хөгжил тохиролт бол бас хоорондгийн бүлхэмтэл нэгтрлээс ирэн салж чадахгүй тийм. Тэгэхээр хамтдаа бас сайхан зүйлийг бүтээн байгуулж ихэд сэтгэл санаа унаа нийсэн байх хэрэгтэй. Хамаг төрөө бас бүлхэмтлээ ирэхмсэн байх хэрэгтэй. Энэ талаараа та нар бас их сайхан ажлуудыг хийж байгаа юм байна. За танай гэр бүлийн хувьд бол ялчгүй бас одоо ариун хүмүүс ханд ум сайхан дуурал болж явж байгаа. Одуулж явж байгаа сайхан гэр бүл. За ерөн өнөөдөр бол одоо таны хувьд бол өвс садлангаа гарцсан л бас яруу ажига. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сонсогчдоо сайхан ярилцаг ус өргөж байгаад их баярлалаа. Тэгвэл одоо нийт олон сонсогч олондоо ярих сэтгэлийн үг юу байна?
3: Гэтэ өнөөдөр миний ярилцаг үл яасан сонсогч та бүхэнд маш их баярлаж байна. Тэгээд та бүдээ одоо айлгийн хадчиргал сайн сайхны хэмж үгэнж байна.
2: За баярлалаа танд бас. Ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсье. Айлгарт нь улам сайн сайхан баяр хөөрцөлж иргэлтэй байхыг хүсье. За баярлалсан шүү танд.
3: Баярлалаа.
2: За баярлалаа.

0: Ирхэн хүндээ сонсогчдоо сая манай нэвтрүүлэгт сайхан ярилцаа өгсөн Чочинбол Хөвгөлсөр хошууны Богдын гол сумны цагаан дэрс хацааны Малчин Баяртуу болно. За Малчин Баяртуу өнөөдрийн нэвтрүүлгээр өөрийнхөө одоо 2026 онд тус хошууныхаа 8 дугаар удааны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын төрөний хов хүн болсон өөрийн тэр сайхан төрөгдөл. За давхул 2020 онд эдний гэр бүл бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл бол 2021 онд бүх улсын 5 сантай гэр бүл зэрэг ариун сайхан эрүү алтрыг хүртэж исэн одоо малчин хүний тэр сайхан сэтгэлээ бас бид бүхэн товолцлоо. Тэгээд эднийх нь орчин бас одоо өв садлан дагарцсан яруу байж байгаа. Энэ үн дүмд Баяртуу бас тулан хайр халамжийн холбоогийг одоо авч 10 жил болж байгаа. Энэ 10 жилийн дүмд 10 сайхан үйл ажиллагуудыг хийсэн хүмүүстэй төгөөсөн. За тэгвэл энэс гадна бас малчин хорны одоо үйлчлэхэний компани гэж ариун цэврийн үйлчлэхэний компани энд одоо болоход 13 гишүүнтэй. Тэгээд бид нар бас өдөр тутмын аж амьдрал дүнд өөрийнхөө зав чөлөөгөөр хамтдаа ангаж нэг компани байгуулж сайхан ажилгуудыг хийж ирсэн. Энэ талаараа би түүхэнд ярьлаа. За нэвтрүүлгийнхэн жотондон бас баярласан гэдэг сэтгэлээ илтгэе. За үлдэж байгаа нэвтрүүлэг бас нэвтрүүлгийн цаг 10 минут үлдээд байна. Энэ 10 минуттан манай сонсогчдын одоо хүслээр зүүжимчин хошууны жаргал ээжийг бас сургуулжилсан байдаг. Энийг сургуулжилгийг дахин би түүхэнд хүргэж өгнө гэж манай сонсогч энэ сайхан найдалгийг тавьсан байгаа. Тэгээд сонсогчийн хүсэл найдалаар зүүжимчин хошууны гар уран өрөөмөс бодсон бос үйлийн үе өвлө уламжлагч болох жаргал ээжийг сургуулжилсан сургуулжилгийг малчтын нэвтрүүлгээрээ сонсогчдод хүргье.
1: Аа, баасан би ойд дуртай. Миний ээж бол одоо их уруу хүн байсан. Эргээд нэ өсхийн урлагийн ярахад би нахч ээж юм бас ярах хэрэгтэй байж юм. Миний нахч ээжүүд онцгойл нь энэ дуут балгасан там бол нэртэй ширмэлчин байсан. Тэгээд бол одоо ээжийнхээ хажуунд суугаад чи үтсэн энэ тэр дун багдаан бол вэлгдгүү гэсэн. Аваад одоо юу ч лээ тэр үед бол өсхийн ойхгүй ш та. 5-6 наснаас наваад ингээд чи үтсэн. Аваад ингээд одоо элд үсэн юм ойн гүшх юм уу хөвөртөх юм уу тэгэд л одоо ойд эрдэн бахтай багасан бахтай чигээд одоо 15-6 хүрээд миний ээж ширдэг энэ ойхын үйлээ нахч ээж энэ өсгий ингээд ойхын үйлээ би хажуунаас нь сурсан юм шта. Миний ээж бол тийм чи чашин юу шитхэн чашин хүн төр болоод л гэж ингээд хэлнэ. Тэгээд миний өмг ээж байсан чи энэ жааж өгөхгүй мөртөө чашаа хоол. Тэг өөрөнд дуртай юм. Энэ зураг энэ трийг бол одоо би яг яаж сурсан сайн мэдэхгүй. Юу гэсэн би ээжийн хажуунаас л энэ сурч шээ.
2: Тийм байна.
1: Тийм дуртай. Одоо гэдэгэд энэ эсхийг ингээд би бариад авбал нэг барсаар дараа нь юу хийх лээ. Ямар шиг маягтай юм хийв нүгэд. Тийм амар дур бахтай гэсэн үг. Тандан бодож сэтгэж явна. Өөр юм. Ингээд бодож сэтгэад ингээд юман ояад ингээд явсаар надад бол одоо тийм таатай бүй өртөр гоё санаа сэтгэл өртөр уужуу сайхан. Тийм аа би одоо бүтгүй ширд үл их хэрвээ ойсон. Одоо чага бөөжин туна сэхэтэн оюуд аваа явжээн ордост оюулаад аваа явжээн бараа өжимчин оюуд аваа явжээн манай гэн манай энэ татрахайх бол одоо нэрвэн оюулсан. Би бүх нийт бүтгүй ширд үл 95 ойсон. Эхлээд үл хүнтэй ойж исэн дүүтэйгээ ойж исэн дараа нь миний дүү өөрөө имай хөйлээ би бүртэг нь ойчсан. Тэгээ одоо нэри 2 жилээс бол бүй болсон жаахан бүдүүний ойхад жихэн дийлэтлээ. Эри 2 жилээс бол ганчаар голтэй. Тэгээ завдуулаж сон завдахгүй бол

0: өнөө жил бол одоо дандаа таарчгар.
1: Тийм байна.
0: Төрөх дандаа надаа тань түүхэн мартах гэж энэ хоёрын оюулна, гурвын оюулна, жирмэн тавийн оюулна. Ингээд одоо хев яраа өнгөрч байна намар.
1: Тийм байна. Нэ ялангуяа одоо манай үжимчин нутагт бол одоо хүүхэн мордуулхад бол бараг л бүр тийм аа хэдгээр
0: гэрэчнэ авчин энэ таарчнууд шаасан таарчих гэдэг аяган таарчих жирмэн хурган таарчих хайчин савтай бүрийн оюулж авна.
1: Тийм байна. Энэ бас цаана ямар үтэн учиртай
0: одоо энэ анхант бол аяган таарчих давсан таарчих сумын ширдэг тэл ингэж явддаг энэ жүн ширдэгтэй. Одоо энэ хурган нуу хайчин сав гэдэг нь одоо бас шин юм нэмэг чина хүүхэндэ илүү нэг сайхан юм явуулъя гэж батчи хамтаага баттгав. Өнөө жил надаар хургануу тайчин савтай хоёрыг оюулж яа. Хоёр таарчтай.
1: Тийм байна.
0: Одоо чигдл оюулж юм.
1: Тийм байна. За ингээд одоо хэдийгээр нийгэм хөгжиж бас цагаан гоё болсон боловч одоо манай ээж бол бас энэ уламжлалтын сайхан үйл ажиллагаа бол одоо хүртэл ойж өгүүлж явж байна. Тэгээ танд бас ариун сайхан шав байдгүй
0: байна. Ирэм бэ.
1: Яг шав хүмүүжүүлэхэд хижээгээс эхэлж юм уу чсэн.
0: Одоо 18 19 оноос л эхэлсэн юм аа. Одоо чигээ нарийн уу одоо бүр хах сухсан юм утгагүй одоо чигээ
1: одоо
0: шалангийн гэн
1: өөрөө бүгд даа сайхан
0: бүтэлж байна. Шулуунгийн гэн холын холын бас улсууд байна шүү.
1: Тийм байна.
0: Зүүн сүнтийн бараа үжимтнийг нь ээжэ чамаас чиний ширмлийн сурьяа л. Жарамдаа нь үе шин дээртлээ ярдлээ. Жарамдаа нь одоо гой гой ингээ хөлүүлээ авлаа. Жарам нь гэрд ирдлээ. Одоо ингээ ингээд сурч явах бол арим байна.
1: Тийм байна. Ээж өнөөдөр шийдэж байна одоо хамаг анх нь ямар шиг бүтээлийг олсон нөөсхийн урлагийн тал дээр авч илүү.
0: Өнөөсхийн урлагийн яад уу?
1: Тийм.
0: Хамаг туруу нэг ийм батлаар жив. Нэг ата тэр үед дэмийн багсаг юм л ойхохоор уухд чуугадан багсаг юм ойхохоор чим өсгөө яд ив юм да. Тэгэнт хэн гад нь би ч бас хаяа наатахаар явэн шүү яалт. Наатахаар явжээ. Тэгэд одоо насантай хэлбэрд наад нь ш та. Чэгсэн чи манай нэг чи аняв ээ тийм а. Чэгсэн чи тэр ингээд юу оролдоо суулжлаа. Дээс тамаа суулжсэн байх уу. Чихад ингээд лэн би одоо хажаатан гүйж орох юм ээ. Гэтэл надаар нэг хүн ширдэг оюулан гэж байна. Тэ? Чи хата би гоо яг болно шүү дээ. Чи ширдэг оюуд хөгийн жураа дийлвэл яг болно шүү дээ. Чатгүйрэ миний дотор нэг юм оржээ. Аа, энэ ширдэг оюун гэж байна. Би чи үнээр анхад би ээжээсэн сурсан ширдэг оюутай яа. Чи хата дотор нь бодчих. Одоо хортон гэрж байгаа юм яа. Хүүхэндээ хэлье. Өсхий бас бүлэн байхгүй шахан гошуун дээр сурах цараа сууж их юм. Хөө бах хүүхэндээ хэлсэн. Чамаад өсхий одоо бэрн оюухан утлаа шүү ердөө. Чамаад өсхий байна уу гэдэг үе шинчсэн чинь өсхий байна чи юу хийх юм гэдлээ. Кобинег юм аяга батжина, шидэг аяга батжина, сумын шидэг аяа гэсэн. Мулан боцгой бүдүү өсхий байна уу гэсэн. Бэна гэдлээ. Бэрн магатар нь над манай хүүхнээ ойрхон хүргэнэ. Тэгэл бэрн магатар нь аваа ирж. Бэрн авчрангам би өргөд гөржүгөө явьчихлаа нь юу таарсан бод нууг. Ийм нэг сундаг чи байдаг да төмөрч. Тэрнээ нэг хоёр алд тэртээ надад мөрдөр таарчээ.
1: Оо,
0: тэрийг нь автлаа. Одоо юм оюухан чинь шугамч байхгүй, юу ч байхгүй шөө энэ чинь. Анхын анд бол чим шугам могом хөргөхгүй яа. За, тэрийг нь автлаа. Чөчөөд дэвжээр нэг ам асхан мод нэг метр иртэ нэг мод таарч. Ам асхан мод. Тэрийг бас автлаа, над шугам байхгүй нэ. За, энэ хоёрыг аваа ороод одоо магатар нь эсгээ авчирлаа. Берн ихлэ чигээ би сумын ширдэг байсан. Жургаан би юрдам арссангүй шүү дээ. Берн чигээ сумын ширдэг ояад дахиад нэг хоёр сумын ширдэг ояад тэрний дараа шумын жоны ширдэг ояад одоо ингээд л хэлсэн шүү дээ.
1: Тийм байна.
0: Чигээд одоо миний энэ ойдлыг усууд үжиад би одоо ингээд нэр хуурах хэвэн тэр гэдэн ширдэг аваа юм аа. Тэг өнөр гоё хийж байна. Чигээд цөвлөгч юунд.
1: Тийм байна.
0: Тэр
1: өчлийг удаа ууж мартахгүй тийм байна.
0: Тэрийг бол яасан ч болохгүй. Одоо ямар өдөр гэдэг юм бол би март. Би ч анаа сайж боддгоо миний их урдтай. Би одоо ямар өдөр ихсэн нь мэдхгүй. Тэр энэ л хэрий юм арамцтай. 15 онд эхэлж байж.
1: Тийм байна. Ингээд энэс хойш юм бол одоо баг өдөр үнжилгүй л ойчл байна тийм ба.
0: Ойдлээна. Чөлөө гардлаа бол төржийхнээ чи оролдоо суудлаа. Бүдүүн бол одоо бүдүүний нэг их лавсар чигээд босон суун ойж гин. Гөвтөж гин одоо чигээ сурагч хаалаа ийж гин. Одоо ингээд л
1: та сая ярьлааш одоо танай нахцэж ус танд их нөлөө өгсөн гэж тийм ба. Тэр хүн хамаг түрүү одоо танд ямар шиг ойдлоо өгөхий заасан юм.
0: Тэр одоо жанклен тэр үед би баг эмээ бас багсагаа

0: тэр дэвж ин 15 6-атай хөх төр үуч манай улууч нь бидэн чин 16 7 наснд үл ин дагалдах ажилгээ хийв чи одоо өв суулс гэх юм уу одоо шавар хөрм хад мад гарганга ингээ явчин я тэглэн би нахчихаар нь үржэн юм сууж ин хөөд тэтнэ ойчих юм миний нахчихад намайг нэг хүрхийн үйлээ бол томооны хөл сууж исэн тэргэн ингээ яах үйлээ хөл шигэд нэг юм байдаг да тэмиг манай гачааны 40 өдөө уулсан манай нахч өөрөө ойж исэн тэгэд л Тэгэд эргээд манай нахчаажийн манай гачаан дотор ойлсонгүй ээлийн ширдэг гэж бараг байхгүй. Хаа өрөө асуусан ч таны нахчаажийн ч ойлсон ширдэг шүү дээ гэж ингэж хэлдэг.
1: За ерхэн хүнд сонсогчдаа өнгөд жаргалд ээжийг сургуулчилсан сургуулчлагын шингээлтийг дараа гэргийн нэвтрүүлгээр залгаж сонсох болно. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлөх боллоо. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн бэлтгэгч найруулж хөтлөн үйлчлэгчс нь Урхан шууд утасны хөтлөгч дуулан хинагч Майлс ерөнхий хинагч бүрэнт та бүхнийхөө нэвтрүүлгийн хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахин залгая. Түр баяртай сонсогчдоо.
0: Түр үржигдэн хургуулсан дөрөйж шүү. Хургуулсан эсвэл Одоо ч юм уу шин маягийн эсхий

0: таны хүслийн дуу дамжуулна. Аялахгүй хамтаа үргэлж хамт. Аялахгүй.
1: За сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо, өрхөм сүлж ашиглагчдаа. Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялахгүй нэвтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаарын гаргийн тав болгонд явагддаг хөгжилтэй мөч дугаар ээлжийн дугаар тавхантайгоо жолгож байна. Би нэвтрүүлэг хөтлөгч үйлс байна.
2: За та бүхэн минь сайн бачхан уу? Өнөөдрийн сайхан мэнд яалдах яа. Би хөтлөгч Уяхан байна.
1: За өнөөдрийн нэвтрүүлэг Уяхан бид хоёр одоо хамтарч хөтлөж тавханд өргөхээр бэлэн болголоо. Гаргийн тавнд амс тавхан та баярлж байгаа байх тийм ээ. Гаргийн сүүлч үлчээ.
2: Тийм шүү.
1: За Уяхан өнөөдөр баяртай байна уу? Анх удаа нэвтрүүлэгт орж ийн.
2: Сүр баяртай.
1: Инээхээр
2: өнөөдөр ингээд баяртай гэдэг танаар юу гэж бодлоо. Тэгээ өнөөдөр ингээд өөрөө нэвтрүүлэгт орсон чинь бас нэг сонио.
1: Сайн ямар сайхан ба өдрөөр ууган баяртай гэдэг ч юмстэй. Хүүхд чигэл байна. Ер нь инээхээр бэлтгэсэн үү?
2: Бүрэн бэлтгэл хийчихээ сууж ийн.
1: За гаргийн.
2: Ер нь ингээд мөнгөд инээд юм уу? Яаж инээх юм бэ? Бодлоо шинэ өглөө.
1: Тийм. За ер нь аялгау нэвтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаар болоод гаргийн таван болгонд явагддах хүмүүст хөгжилтэй учралуудын хуваалцж өгдөг ад жаргал бэлгэлдэг инээ төр бэлгэлдэг ийм уулгаар явагддаг нэвтрүүлэг юм аа. Тэгээд савта ажлын амралт авсан учраас одоо Уяхан бид хоёр өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бол хөтлөж гүйцэтгэн. За ингээд Уяхан бас савтагийн оронд нэвтрүүлэг хөтлөж байна гэдэг чинь нөгөө ясанто савтагаас илүү инех чухалтай юм шүү.
2: За одоо ингээд өглөн гүйл надад ингээд нэг юм өгчихсэн шүү гэдэг. Шүүчихсэн чармай гад.
1: Гэхдээ нэр нь одоо нэг их тийм дарастай юм бишээ чармай дээ тэр гэх тийм ээ. Гой инегээд л гой инед бэлгэлээд байгуулаад.
2: Янгалан чирэн баглагсан.
1: Тэрэл. Тэр санд хүн орж ирдэг юм байна. Хоёулаа шууд уух юм уу гэж асууж ин тийм ээ. Тэрхэн бол манай араачо нэвтрүүлэгч. Тэр орон бол одоо араачогийн
2: мал өмлөг болоод хуулийн гэрч гээд
1: хоёр нэвтрүүлэгч
2: явагдуулж байна.
1: Тэр хуулийн нэвтрүүлэг хийдэг хүн энд авчирч одоо инээлгээд танигд чинь бас нөгөө хэсэн дээр бас ажлын хэлбэр нь жоохон шууд өөр тал руугаа өсөрж ирнэ үү?
2: Тийм. Нартын баал гэж тийм ээ. Нартын гэд. Барин гэдэл манайхны ороод ирсэн юм уу?
1: Тийм байна. Садан чинь юм уу? Холын сад удаан жил. Удаан жил уулж байгаа холын садан байж магадгүй тийм ээ.
2: Магадгүй нэр.
1: За ингээд нэвтрүүлэгдвэл

0: жуун хүн орж ирсэн юм байна. Одоохондоо бас 40-д хүн шууд утсан дээр байгаа. Нэвтрүүлгийн дагууд манай нэвтрүүлгийг дэмжиж халамжилдаг үжиг сонсогч та бүхэндээ банкин хүмүүстээ баярлалаа. Тэ дагууд нь манай нэвтрүүлгийг илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй. Илүүхэн эрхий дармаа дараад биднийг дэмжиж өгөөрэй. За ингээд шууд нэвтрүүлгийг бас илүү илүү хаваалчиж төгөөж өгөхийг та бүхэндээ найдая.
1: Тийм шүү да. За зүгээр сухаар жүдгэд суу гэж уснах буурлч од юм уснаг үг байдаг болов.
0: Тийм тийм.
1: Жавч хөлөө байж бол манаас янсах өрхий дарамдар нэгэ дарж өгчээгээрэ бас нөвтрүүлгийг чаашаа хаваалч байгаарэ тийм ээ.
0: Тийм тийм. За ер нь өрхий дарамдар бол тожтой дараад байхгүй болон шүү. За өрхий дарамдар бол зүгээр хуруугаан тавьчихад тариухан нэг жүлгээд сууж яхад бол
1: бүр бол. Аа
0: бүр л эрх дармын тав явж байгаа. За ингээд эрхий дармаа харамгүй харилж байгаа сонсох та бүхэндээ бас баярлалаа. За энэ бүхэн төс мянган эрхий дарам болж байгаа юм байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас олон олон сайхан сайхан хөгжилтэй үлгэрүүдийг та бүхэнтэйгээ хаваалцахаар бас бэлтгэсэн. За энэ дундаа одоо олон хүмүүсийн таашаалт хүртэх хүсэж хүлээдэг тийм ээ янүүтэй хүний нийтлүүд бас байна гэж урдаар жоохон уулгасан жоох ойлгочих. За өөрийнхөө хувьд арт эхэ мандаг ихнээс юм бай.
1: Та нарын дуугийг сонсоод уу? Дээр гаргий. Дуугийг чинь сонсоод дагдуулж их юм шиг дагаад инээж их юм шиг их сонирм боллоо шүү.
0: За тэрнээс хойшоо нэг гарг инээгээгүй юм уу?
1: Одоо ч хэл бодоод
0: ирээ. Хоёр гарг болж тийм ээ.
1: Хоёр гарг бодоод инээгээд байсан. Явж байгаа ч инээгээд сажуугийн усад энэ зүгээр үдэгэд гарч байгаа шүү.
0: Тийм.
1: Инээгээд
0: Тэтэнд өөрө орохгүй яасан тийм ээ. Дараачийн өдрүүдгээр бол
1: тэр өдөр нэг байсан. Байсан бол ороод арч юм бас авахгүй.
0: Тэтэнд өдрүүдгээр дээр хамгийн илүү инээдтэй байсан юм бай. Өөрөө ч явд тийм ээ. Хэн илүү шохтой байсан юм бай.
1: Хашил манай сувдагч. Инээ хийвчээд инээгээд байх юмс гэж юм.
0: Тийм. Сувдаа бол ер нь атал инээдээр олон хүн танигдсан юм байлаа. Би үл ерөнхийдөө савтагийн дагаж ине гэдэг тах шүү. Савтаа байхгүй бол одоо би ч бас инээж гархаан байждаг ч юм уу. Инээд муутай болчихдог ч юм, инээд багтай болчихдог ч юм уу тийм ээ.
1: Ер нь ингээд л амьдрал дунд хаач гэсэн тийм байдаг. Нэг хүн ингээд амар инээгээд байшин чи тэнд үнэндээ ингээд өмнө инээд төрөхгүй байжсэн.
0: Тий
1: харж байгаа л дагаал инээгээд байдаг байхгүй юу.
0: Инээд халдварлах.
1: Тий.
0: Тийм гадаадын охор бичлэг сүлжээн дээр явдаг ч та. Зүгээр ингээд нэг оо метронд явжгаад гажирд ороход томор жамари сууж явжгаад ямар ч юм болоогүйгээр ингээд оо жорууд инеж энэ төрөн бол хадгалтлаа хийгээд ингээд эхлээд хүмүүс гайхан төрөн инегээ жохсохгүй нэг нэрийн юм бодоод инеж юм шиг тагаад инээ хажуу хүмүүс энэ оо солоточ юм уу хайсаа ингээд хүн болгон гайх чарна гайх чарсныхаа эцэст нь ингээд харсаар ажиж яг хажуу хавьд нь байж байгаа нэг хоёр хүн даагч жоох ингээд инээдэг байхгүй юу гэд нэг юучтэй одоо тийм нэг эргэлжтэй нэг жоох тэгжигээд даагч инээж орно. Тэр бол одоо тийм үн байдал шин зөвхөн тэр тоглож байгаа хүн л хотлоо инээжиг болохоос даагч инээж байгаа хүмүүс бол одоо бүгд сэтгэлээс инээж байгаа байхгүй юу тэгжигдл ингээд халдварлаад Ажимаажимдан тэр нэг метроны тэрэгс орчинд байж байгаа 20 30 хүн бүгд инегээд эхэлж байгаа юм. Тэгэхээр инед халдварлагдаж гэдэг нь бол
1: тийм шүү дээ.
0: Үний юм байна лээ.
1: Ер нь хүн гэдэг чинь одоо ямар нэг кино үзэгч юм уу, үлгэр сонсогч юм уу, ямар нэг зүйлийн үүднээс уярмтгай юм дагаал ус, уярмтгай хүмүүс уу дагаад үйлчдэг тийм үү?
0: Тийм тийм тийм.
1: Тэгэхээр манаас одоо өнөөдрийн сайхан амьдрал орчинд бол бас илүүхэн инээж явж байгаа тийм ээ.
0: Тийм.
1: Инээх тотом бас одоо урт насалдаг инээх тотом биений олон сайхан зүйлсүүд ингээ ялгараад бас одоо сайн сайхан зүйл төр нь одоо улам туслах юм уу гэдэг бас ойлгож байна тийм.
0: Тийм тийм. Ер нь инээдвэл уушгүй болоод амьсгалын ажилгийг нэмэгдүүлдэг гинэ.
1: Тийм шүү.
0: Инээдвэл мөгөрсөн хол их цэвэрлдэг гинэ.
1: Яг тийм.
0: Инээдвэл хайр сэтгэлгийг илрүүлдэг гинэ. Инээдвэл мэдрэлийн чөтгөрлийг тайлдаг гинэ. Инээдвэл бие альчаалыг арилгадаг гэн. Инээдвэл гонгоч явлыг хөөдөг гэн. Инээдвэл хүний дараасыг хөнгөлдөг гэн. Инээд итгүүрийг ялж зоргийг хөвчлөдөг гинэ.
1: Тийм шүү да. Тэгэхэд бид хамтаарамс илүүхэн инээж явж байж тийм аа.
0: Тийм. Инээдвэл бид бүгдийн эрүүл чаргуулаад баяр чингэлийн эх болгом өнгөн.

0: цагдаа ирсэн шүү гэж байна. Баярлаа.
1: За ариун бас манай байнгын сонсогч байна. Тий. За сэчин билэг инээтэй юм яраггүйгээр урдаар инээч гэсэн юм уу?
0: Мөн надтай адилхан өнөөг өнгөрсний хүүдийн бодгоод л инээгээд. Өнөөдөр одоо жалгаад яадах болгосон байдлаа.
1: Тийм байна, тийм байна.
0: За юу л туу асууж байна? Сувда яалаа гэж байна. Сувда өгч амралт авсан.
1: Сувда амралт авсан. Тэм явахгүй ирээд ажиллаж гэнэ. Үргэлжлэн инээх болно. За сувдагийн бол олон хүмүүс асуугаад байдаг шүү. Савта ясын, савта яга ирэхгүй байх юм. Тэр чилэн савта одлыг нэж байгаа юм уу?
0: Хүмүүс худлаар ирэх болд юм уу чи?
1: Бүр жарам сэтгэлээр нь өчтөр нь харсан TikTok-ийн сэтгэлдэр та хоёр ингэж дандаа чоги нэжээгээд ер нь хоорондоо нэг тэмдэг сайн болчихгүй.
0: Ямар сайн бол. Тэмдэг сайн гэсэн ба. Сайн сайн юм
1: биш үү? Сэтгэлдээ болчихгүй гэсэн шиг.
0: Хастанаа чичг хүрэж гин баярлаа.
1: Уг нь үл юм энэ да манай нэвтрүүлэг бол гаргийн 5 болгондон хөгжилтэй мөч дугаар явагддаг. Нэг удааны шууд нэвтрүүлэг явагдана. Энд дундаас одоо сайхан сайхан сонгодох содон уулгуудаа хайчилж аваад видео бичлэгээ хэлбэрээр гаргадаг шүү дээ. Олонхтон бол өдөр болгон гардаг. Тэгэхээр шууд нэвтрүүлгийг үздэг хүмүүс бол одоо сайн мэднэ. Энэ нэвтрүүлэг бол гаргадаг удаа нэвтрүүлэгч гэнэ гэж. Гэхдээ видео бичлэгийг анхаардаг шууд нэвтрүүлэг гэдэг юм. Ариун үжээгүй хүмүүс бол энэ хоёр хүн бол өдөр өдөр ийм нэвтрүүлэг хийж байгаа юм байна гэж. Тэрнийх бодлогсон болоод та хоёр өдөртөө ингэж биби харж ийм гэж сэтгэлтэй болчихгүй
0: юу? Болчихгүй ба гэж.
1: Энэ юм байна.
0: Өндрөл бүр батлагддаг.
1: За ойхан батлж гэж бас гайгүй ойлгохгүй.
0: Талап юм болохгүй.
1: Тий. За нэвтрүүлэгт жоо бөгөөд 7 хүн байна. За бас байршлаа бас явуулаарэ. Хаан ханхийн сонсогч бидэнд анхаарал хандуулж гин үү? Бид бас үдээ давь. Бүгдэнд нь баярлалаа.
0: Та нар минь одоо хаа агар байна уу? Бидэнд бас ингээ байршлаа явуулж байна шүү. Бид үс эндээс үжи. За ариун хэлж гин. Би шулуун чаханаас гэж байна.
1: За.
0: А шулуун чаханаас хөвчрээс гэж байна.
1: За дармын та хоёр том гарсаар. За хоёр том 5000 гарсаар өнөөдрийн уулгаар хэлүүлээ. Аа би харин урлагийн ярсныг Сэлийн утгасан үсэх юм буруу хийсэн байж та тийм ээ. Одоо юу туудурчихсан юм.
0: Хэрэг
1: шүү. Би ч өвдөө. Би хоёр ээлж байгаа юм уу?
0: Орсос ус ярьж ирэх гэж шүү. Вау.
1: За нэр орсод байна уу? Орс гэж бичиж байгаа юм уу?
0: Орс гэж бичиж.
1: Тий.
0: Орсод байна гэж. Шулуун.
1: За баярлалаа. Сэлийн утгад байна. Баруун сонд байна.
0: Хуфтад байна гэж. Ашаа аймгаас ярьж ирэх гэж. За Бөөжингөөс ярьж ирэх гэж.
1: За одоо сонсогчд байгаа юм байна.
0: Баярлалаа. Тийм бүр холоос орж ирж их юм байна шүү да. Бүүр холоос гэд. Орсоос ус орж ирж ирэх гэдэг чинь.
1: За бүгд нэр баярлалаа.
0: Холоос очиж шүү.
1: Тийм тийм. За гэрлээ бол бүгд толтод байна гэж юм. Төрөө төрөө чинь ер нь олон олон бичлэгүүд ер нь
0: хайр Шанхай хотоос ус ярьж гэн.
1: Хайр гадаад орнд байж байгаа хүмүүс тус олон хурсан байсаа.
0: Дэлхийн одоо өнцөг болонд амьдарч сошиж байгаа манай
1: монголчууд. Тийм тийм.
0: Бид нөсөн гэсэн сайхан нэвтрүүлэг юм уу? Халамжилж сайхан үжид сууж байгаа юм байна шүү.
1: Тийм тийм тийм.
0: Улгайнаас ярьж ийн гэж байна. Канда ойхонхон кайшин гэж.
1: Ойхны үжид баярлж явал ойхны өмнөөс баярлалаа гэж хэлье гэдэг.
0: Өстэй баярлалаа. Миний багш аа.
1: Шүрэн дугаараа тогтсон юм байна. Тонгор шулуун хөвөж байгаа хөшөөнаас ярьж байна гэж байна. За ингэдэг. Нэвтрүүлэгт анхаарал хандуулж байгаа бүхэл хүмүүст баярлалаа. Ер нь манай нэвтрүүлэг бол шууд нэвтрүүлэг явагдаж байгаа учраас нэвтрүүлгийн дунд энэ ч бол 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэг явагдана. Тэгээ энэ хооронд ус та бүхний өөрсдийн одоо хөгжилтэй түүхүүд байвал шууд утсаар манай нэвтрүүлэгт оролцож хуваалцах болно шүү. Өөрсдийн одоо сайхан хөгжилтэй түүх юм уу эсвэл найз нөхдийнхөө хөгжилтэй түүхийг бол шууд утсан дээр хуваалцах өөрсдөө ярьж болно. Манай нэвтрүүлгийн шууд утас бол 8022-4027-8021-52-55. Тэгээ энэ хоёр шууд утсаар нэвтрүүлэгт оролцож өөрсдийн хөгжилтэй түүх юм бас хуваалцах та бүхэн тоорж байна.
0: тийм шүү. Тэгэхээр биднүүсийн таньдах найз нөхдүүд маань бас одоо асын шогомдруус өөрийнхөө юм сайхан шог юмртай нийтлэл юм уу? Хаяа бас сонсчихсан зүйлсүүдээ бас бидэнд илгээж болно.
1: Тэгэхээр
0: манай сайхан ингээд

0: өвлөлөөд сайхан яраад гаргачих гэдэг бас хамтаараа баяс тийм ээ.
1: Тийм тийм тийм. А ер нь бол баянуудаар бол ухтаа савтаа савдан чичих үйлсгээд бид хоёрын эрүүл бас шууд харьчиж болдох уухийн баянууд онцлж байна уу?
0: Дансаж байна.
1: Нэрээрэн байна уу?
0: Шууд нэрээрэн.
1: За уухийнхныс нэрээр нь шууд хайгаад ярьчүүлэх юм байна. Эсвэл одоо
0: би бол хүнийхээ ингээд үжээс ухас өөрөө юм бол дэмий юм нийтлээ.
1: Тийм тийм.
0: Чимээг
1: бидний хөгжилтэй мөч дугаарын видео бичлэгийн доор та асин шохмор юм уу тийм үгэлтэйгээд өөрийнхөө харилцах арга үлдээж явуулсан ч болно. За хоёртон 3 мянган эрхий даран болсон юм байна. Ер нь нөтрүүлэг эхлээд 15 минут болчихлоо. Хоёул ингээд норчоод байж яах вэ тийм ээ?
0: Харин шүү дээ. Одоо нэг сайхан юмнаас ярэ тийм ээ?
1: Тийм. Одоо анхны үлгэрээсээ хаваалчя. За солонгот тогсоо гин нийтлэл. Боронтой сүм чөтгөрөөс дутаасна.
0: Чи
1: яа? За солонгот тогсоо бол нэлээд эртэн чинь хагсар илүүгийн өмнө нийтлэл явуулсан юм аа. За дээр дээр гаргийн нөтрүүлэг нь болохоор дууны тоглоом явагдсан. Тийм ээ дөрөв гарга бол нөтрүүлэг хэвээр ёсоор явагдах учраас одоо сая тав хүнтэйгөө нийтлэлийг хуваалцах гэж байна. За ингээд солонгот тогсоогийн сайхан нийтлэлийг хуваалцъя. Боронтой сум чөтгөрөөс дутаасна. Бас л жуны амралтад уулсан учир юм та. Нэг үдэт нахчин манайд ирээд нахчин эмгийг авч хошуу орж өвчөө хуучныг үлжүүлье гэж эмээтэй зүвтөөд надаар гэр харуулхаар боллоо. Ажиггүй хэдэн өдөр суулаа гинэ. Бөгчм халуун нэг өдөр оройхон шиг үнээгэн сааж туглан салгаж хорчхоод нэг тогоо бичлэг дарчглаа. Ганчаар жаахан хагансан боов хүмлийн шинц цайтай идчихэд өнөө чахалгаан чинийг жалгаж дэн очоход чолмон сэтгүүлээс бармын тоос тогтвой гэж жаахан уншиж байтал дэн унтрав. Чахалгаан губолсон нь тэрэ. Одоо унтахаас өөр хийдэлгүй юм чинь унтчихт. Тэгж байтал борон шахлаа. Борон чагнаад баахан хөвтөв. Гэнэтхэн модон хавцыг нэмхэн томроор боосон үүдийг тох тох тох тох тох тох гэж нэг хөгөр тогших чинь бай гарлаа гинэ. Хар цөнөрхөн юм бол гэж унтийн шилний жаагаар гадах шарсан ч юу ч үжигдсэнгүй. Харангүй борхоноор юу нь үжигдлэвтэй. Дэми утсангүй бас тачхамтлж хохов. Ямар хүн юм бол гэж бодон жүрх амар гарах шихаж байна шүү. Ёо ёо бүр нэг л хөгөр хэм чохлохтой чохлоо. Хаяа удаан хаяа хурдан гэд хэдий ч удаан чохсныг мэдэхгүй. Айгаад хэсэг бүр ухаан санаа орон гарan болсноосоо өнөөхтэйгөө тасч эхлэв. Энэ одоо хүн ч бол биш юм байна. Баг сургуулийн байрын багш ярддаг үүд чохдох чөтгөрн юм байна гэж бодоод хөг чохол гих чагнаад хэвтлээ гинэ. Тэгж байтал боронч жохсоод үүл нүгэд сар гарсан чинь өнөөх чинь нэг л хөгөр шүрүүн дажихнуулж гарлаа. Тайвширсан хүн чинь айгаад үүдэ нэгэд гот дутахаар шийдлээ. Ингиж сүнийг барна гэж юу таарсан ч дэлгв дайрж гараад өмнө айл руу ухангүй. Нэг тар үрээ таарна. Гэе анх хоёр байхад тамирын уралдаанд өндөр үсрэхэд бас майтерч 63 үсэрж байсан чинь тэр эрдмэн гар гэжтэй гэд шахаага углаад чимээгүй үүдч үг алхав гинэ. Миний жүрхэн чохолгоос өөр чимээгүй. Үүдэ нэгэд гүйгээд гарсан чинь хөлд нэг юм тэглээд би хоол өнкрөөд унлаа. Ард нэг хөнгөн шингэн дуугарч байх юм. Сарны гэрэлд нэг ямаа тоохчгүй сүүл хөдлөгөөд хөвтөж байх харах тавхинэ. Сүүл нөтөөд гадна үлдсэн шүтлэл юм байна. Ээ мухгадр хаа очиж хөвчиж хөвтөж болдохгүй юм гэж өгүүлж хараан бургасан хорон тороод нэг санаа амар унтлаа гинэ.
0: Яа, түүлд дагаад бол түг түг түг түг дайлаа шүү. Одоо ирнэ. Ийхүү гараад ирдэг юм
1: байна. Саяын чиний ярьдаг чэтгэрийн үлгэр ярьж олон хүний нойргүй хонолсон гэдэг.
0: Харин шүү дээ. Айгаад үржилэн доорт илгүй.
1: Тийм. Хэмбэл солонгот тогсоо бол яг нь чэтгэрийн сонсчихсан чэтгэрийн үлгэрүүд нь ингээд дотор нь ургаж орж ирсэн байлгүй да. За уудага хүн ч үл биш юм байна гэдэг. Тийм ээ.
0: Хар сүнээр өвд тачих нь удаа тэгч.
1: Тийм.
0: Ийхүү болов. Бас үжигдэхгүй юм шүү.
1: Үжигдэхгүй байх. Хамгийн гол нь бас анх томд байхдаа бас хол өсөрч исэн, өндөр өсөрч исэн болохоор
0: тийм. Яманд тэрхэж. Яманд тэрхэв.
1: Яа. Яман читгэр гэдэг нь ер нь бичлэг дасгалж хайчилж хийхдээ ээгаар нэг яман читгэр шиг юм хийдэг юм.
0: Одоо бас жоод юм уу? Яах юм? Ямар шиг юм? Яман читгэр яман нэг сүрэг дотор орно одоо читгэр шиг юм.
1: Яман читгэр ямар үстэй. Одоо тэгвэл өрөөсөө өөр нь хугарчихсан, гэлж хийчихсэн сахал махал ингээд ширэлтчихсэн.
0: Дүшэн дошэн болчихсон.
1: Тий.
0: Алиттэй шүүстэй. Чалах үүдгэн үтсэн юм аа тэр үүдгэв.
1: Ер нь бас нэг тийм нэг онгой байдаг шүү дээ. За ууж орног сомны ажилтан ч юм уу эсвэл нэг дээр шатнаас одоо сомонд ажиллаар буугаад оцсон театр ч юм уу. Тэгээд одоо хоол идээд орой жоохон аргатар сууж найрлаад тэгээд сомны баярт хонсон байлаа. Одоо ужурын учир гэнэ дээр одоо 90-ийн оны үеийн учир гэнэ. Тэгээд баяр танахтаа одоо өмнө хоолны ширээн дээр бас нэг ахтайхан бүсгүй хамт хоолсон юм гинэ. Бас тэгээд жоохон нүдмүүд хайсан ухаантай, жоохон гизгц ухаантай байж гинэ. Тэгээд манай катар бас одоо архны ааган дарагдаад одоо самны алангарийн байрт амархаар онсон юм байна да. Тэгээд одоо жоохон арх уусантай, нойр үрсэнтэй жүгд нойрын дунд ингээд гэрчжсэн чинь гудамжинд ингээд тох тох тох гэдэг өндөр үсгийтэй сайханы дуу хэсэгчэг юм шиг гардаг юм шүү.
0: Тий,
1: тох тох тох гэдэг ачивтэй. Тэгээд манай хүн чинь одоо бас тийм яг унтаа сарууны оронд байгаа хүн чинь юу ч үлээ намай хүн ярьж ирж байгаа ч юм уу гэдэг юм аа. Нөгөө ширээн дээр уулж чучхсан хүн юм бодё шин. Та тэгээд л бас одоо үүдэж авахулж одоо нээж өгөхөд бэлэн болоо
0: гэдэг.
1: Харуулдаа.
0: Сүр санаа үүсчээ.
1: Тэгтлээ ингээл тог тог тог гэж цаашаа холдоод явчих нэг нэ. Тэгэд байжтал бас ойртоод.
0: Тэгтээ хөдлөх
1: шиг. Тэгээ манай хүн бас бодож гинэ надаа. Арай үүдэж авахч зүрхлэхгүй байгаа юм уу? Эвгүрхэж байгаа юм уу? Юу ч гэсэн бас яах үүдэж яа гэдэг. Тэг тэгжээд өөрөө бас унтаад өгсөн юм байна. Унтаад өгсөн өглөөс ирсэн ганцаараа байна. Сайхан нар мандсан байна, бүх юм хөвийн байдалтай байна. Тэгээд урт цооны явдлаа бас бодож гин ер нь хэн болов, юу болов тийм ээ. Тэгээд ер нь үүд жохсон байхгүй гэж байхгүй. Тэгээд бос шүү дээ. Энд чи өглөө болж байгаа юм.
0: Тийм шүү.
1: Босоод угааж арчхаар ингээд гарсан чинь. Гудамжаар элтгэн хүмүүс байна. Тэр үеийн самны тийм церемони алууны асар энэ чинь том үү таалганы жид онголттай нэгтэй. Тэгээд айл юм мал ирээд л худамжаар тогтоглог явсан юм байна лээ. За тэрэнтэй адилхан. Тэр үл одоо нэг
0: тэгээд нэг сүнсүр гөрдөд хоччихсан гэж байна.
1: Тэр үл одоо элчгийн тоорын дуу хүсэж хүлээсэн байсан бол
0: тогтж байгаа
1: юм шиг. Тогсоо бол Яманы дуунаас л ихэд айж онсон.
0: Тэр бол өнгө ботсон ба. Энэ одоо орж ирэнг бодоод өв хүрж ийн баг.
1: Тий.
0: Одоо би болохгүй бол нэг үд танагч гэм үү?
1: Нэг хүн юм чинь.
0: Би юу ч юм жирэнгүү.
1: Хүн юм чинь юу эсэ бодох вэ гэж.
0: Яа.
1: Зэр эрхэм сонсогч та эрхэм үжигчтэй. Яг одоо та бүхний үжиж сонсож байгаа бол Сэлийн голын хамжуутлуурын Монгол Радиогийн аялахуу нэвтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаар явагдаж байна. Тэгээ хөгжилтэй мөч дугаар бол гаргийн 5 болгондоо 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр явагдана. Ингээд олон олон үжигч сонсогчдийнхөө хөгжилтэй түүх, хөгжилтэй учирлуудыг та бүхэнтэйгээ хуваалцаж ярьдах нэвтрүүлэг юм аа. Та бүхэн бас нэвтрүүлгийн чагтаа манай шууд нэвтрүүлгийг илүүхэн төгөөд өгөөрэй. Урам хайрлж эрхий дарма дараад өгөөрэй. Дагуутнаас нэвтрүүлгийн чагт өөрсдийнхөө сангаа үжилтэй түүхийг олонтой хаваалцах хүсэл санаа байвал манай нэвтрүүлгийн шууд утас 8247-8021-5255-2 утасаар холбогдож шууд нэвтрүүлгээр бас олонтойгоо хаваалцах болно шүү.
0: Тийм шүү дээ. Бүү сайн нөхөр шиг явуулчих юм уу? Эсвэл бэжчих юм уу? Ингээд өргөлжиж болохгүй шүү. Шууд жирэхтэй байгаарэ бидэнд ингээд бичээсэн жирэхтэй юм биднес энэ дунд ингээд шохтой хүмүүсүүд жөндөө олон байдаг шүү. Гэхдээ одоо бичээс болоод битдэггүй ингээд хүмүүсүүд нь
1: олон байна.
0: Би бол тэгж ялгаж байна.
1: Ер нь манай найзууд бас нэвтрүүлгээ эхэлчихээ үед ярьсан. Ахын энэ очиж сайхан хүчлээ түүх нь хаваалчж аваа. Тэгээд тэрийн нэвтрүүлэгтээ ярьж болчих та.
0: Тийм шүү.
1: Тэр хүн хин ч юм бол
0: шингээгөө тавчж болно.
1: Тэр хүн хин ч нь бол одоо гоё ярьдаг шүү.
0: Үгийн өстэй шовтой ярина тийм үү?
1: Хамгийн гол нь тэр хүнтэй нь очиад ярахлаар нь. Эй, би одоо ширээн дээр бол гоё ярина шүү. Ширээнээс гарсан. Тийм байл. Ширээнээс гарсаар үг гарахгүй шүү.
0: Одоо төвөл яах вэ? Хөдөл хэнэ ширээд дуудах уу?
1: Тэгээд зарим хүмүүс бол одоо ширээн дээр онгод нь буудаг юм байлаа.
0: Тийм. Жаавал уснагжийнх нь хоёр юм татчихгаа тийм үү?
1: Тийм. Гэхдээ бас имийг шохтой имийг хөвжөлтэй уучралуудыг бичиж дүрсэл
0: болно гэж.
1: Бичиж дүрсэлж хүнд хүргэж хүнийг тахаж инээлгэх нь гэдэг бол бас биери авьяас тийм үү? Тэр болгон одоо жохолч болгон бас имийг юмрлэг илтгэн гэдэг бас ондоо байж болохгүй. Гэтэ юмрлэг сайхан нүдэнд хүчтэй хүмүүсийг одоо нарийнсгартлын нээлэгдэг, инээтгэн бичдэг байна гэдэг бол бас тэр талын хүмүүс нь байдгийн байлаа.
0: Тэгэл
1: одоо манай нэвтрүүлгийг хэлснээс аваад одоо шулуухийн улгамал яануутай хүн одоо улаан хатын ар орчин хошууны тань ус үсгэдэг юм уу шулуугаа чан хошууны нэг талын ах ч юм уу хөтлөгч тийм ээ одоо саяын солонгод тогсоо гэх мэт чинь маш олон одоо бидний нэвтрүүлгийг дэмжсээр ирсэн халуун сэтгэлд сонсогч үжигчүүд байгаа. Тэгээд эдгээр хүмүүсийн нийтлэлүүд бол яа харахгүй нэттэй шохтой тийм ээ. Аль нэг нийтлэлийн ингээд авчраад нэвтрүүлгээд уншаад олонтой хуваалцахад бүгдийн инээлэгдэх хүн болгон тэр хэдэн хүмүүсийн илүү хүсэж хүлээдэх ийм чиглэлтэй болсон юм байна лээ. За мөнхөтөр нэг өөрийнхөө үлгэрээ бичсэн гэж байна. Залуу үеийнхээ дурлалын үлгэр юм байна.
0: Өстой
1: гоё байна. За та нэг нэвтрүүлгийн дараа бидэнтэй хуваалцах юм уу? Эсвэл одоо нэвтрүүлэгт шууд утсаар хуваалцах юм уу, тийм ээ? Шууд утсаар хуваалцсан ч болно. Сая утсыг тэмдэглэж амжаагүй бол 8022-4047, 8021-5255. За энэ хоёр утсаар бас одоохонд шууд оролцож хийж хуваалцах болно шүү.
0: Унаар шууд болно шүү. Та жирэхтэй байгаарэ. Би нэг ярьчихгүй. Эсвэл би бас бичээд явуулчихгүй. Ингээд.
1: Тийм.
0: Шууд л шууд арай тэгэд.
1: Тийм.
0: Мөд ингээд л орж ирж болно шүү.
1: Тийм. Цаг уухны сайхан хаваалцхаар ямар нийтлүүд байна уу?
0: Би сая мөд гэд нэг яриа давлаа шүү тийм ээ. Энэ мөдийн талаар уусна ямар гайхалтай шохтой үлгэр байдаг шүү. Үжимчнээ мөд. Танаас үжимчнээ мөдийг бол сайн мэдэн ш тийм ээ. Гэхдээ уул нь бол одоо эн чин нэг бас нэг 10 жилийн өмнө учраха. Чими би нэг өжимчинд нэг хэд найчтай боллоо. Ягаад гэвэл чөлөөний ууч чан мань ус ингээд л бас нэг жоохон ажил хийж үдлээ штт. Одоо гэр зүгээр суугаад яах вэ гэдэг. Хэдэн хоёр найчтайгаа хөтөлөө ингээд чөлөөний ууч чаны ингээд ажил хий явс. Багсаг мөнгө олчих юм. Яаж ихэд ажил хийдэг бай. Яаж ихэд тэд нарт гам бас ингээд сайхан танилцал бүр сайхан тасчглаа. Тэгээ сүулт нь ингээд сургуультай яваад л гэнтх нэг өдөр сургууль чөлөө тавиад л жилийн хот ирсэн чинь манай найз өчмөнтнөөс ирсэн. Тэгэл ирээл хоёлаа чай ч уугаад л одоо энэ төргөл яраалж уул тойрол. Тэртээ сайхан хөвгөлдлөө шүү. Тэгэл хоёул одоо тойрж барчхаад гэр гэр дэхгүй юу? Тэг манай дэв ялгсна. Мөд очи ялгсна. Тэгэл гэл би чи хараад л чай чанаал өнөх хөвлөөсөн. Хүлээгээд л энэ байхгүй хүлээхгүй юм чирдэ яач вэ?
1: Тийм.
0: Би баргал одоо нэг ч хаах сүрэл ирэхгүй л гэхдээ манай орчин 12 ч өнгөрөөд л юусэн.
1: Тийм байна.
0: Хоёа нэг ч хаах сүрэл байхгүй. Одоо өргөл энэ бас юугаа хийчихвэл хүлээлээ, хүлээлээ, хүлээлээ. Тэгэл нэг чагийн дараа өнөхдөө утас. Хоёа ч хүмүүд ирнэ гэсэн. Би бүр чээ чанаад хүлээж ирнэ гэсэн. Хоёа би баруун үжимтэндээ ирсэн шүү. Хоёа ч энэ үе чич мүд гэж хэлчихсэн. Үгүй манусын мүд ч хамаг өртөө нэг гарга байж магадгүй ч.
1: Аа.
0: Хамаг өрөөд 3 сар ял байж магадгүй.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхээр хөгжөлт 3 сарын гнаард өнөр нэг шилий хат орж ирсэн шүү.
1: Тэгээд
0: өжилтний мөд гэж хэд тэр мөдийг үл би тэр нэг үед л одоо ястай нэг сониноор ойлгосон шүү.
1: Өжилтний мөдийн тухайтай энэ эдэмтэй үлгэрүүд олон байна гэж энэ уралдах тийм ээ.
0: Энэ
1: одоо нутгийн нутгийн хэл хэллэг онд
0: очроос тийм ээ. Нутгийн нутгийн хэл хэллэгийг сайн ингээд ойлгох тасгүй л үнээр.
1: Тийм.
0: Мөлөртөр үлэн би үл тэр үдэн сайн үлэлэн шүү дээ. Өнөөх ч юм уу дэрнэ хэсэглэл шартаа зорхсон ямар сайхан чаж хараад үлээсэн байхдаггүй.
1: Тийм. Яхар тийм бол мөдгийг бол одоо одоох шүү дээ.
0: Одоох.
1: Жаах үлээж дараа. Үжимчин дэшнэ ч юм бол мөдгсээр дараа удаалах зүг юм байна.
0: Тийм шүү.
1: За энийг одоо байнга одоо харьч халуутай үжимч хүмүүстэй харьчдаг хүмүүс бол сайн мэднэ. Гэтэ одоо Дэми орон нутгаас

0: эсвэл нэг сурагчдад ч юм уу тийм ээ, сайн анх томд энэ төрд орж байгаа сурагчд энэ төр хүмүүс байдаг бол амс анх сургалт орж байгаа үедээ үжиж хүмүүстэй анх харьцаж байгаа ийм хүмүүс бол бас ихч байдаг юм байна лээ. Бас нэг хэч юу учир нь бол ихэнхдээ одоо чахар нутгад байдаг шүү дээ. Манхны зүг гэдэг.
1: Тийм шүү.
0: Тийм, зүг ялгана гэдэг бас гэж. Тэгэхээр жишээлбэл нийтийн одоо зүгч нь бол өмнө хаан зүүн баран гэж байдаг уу тийм ээ. Манхны зүгч нь бол нийтийн зүгийн зүүн тал нь манхны зүгийн өмнө тал. Нийтийн зүгийн баран тал нь манхны зүгийн хойд тал.
1: За
0: ингээд зөрөөд явчихдаг байхгүй юу? За энэ бас нутгийн хүмүүс хоорондоо зүг ойлголцохгүй бол төөрдөг олон олон асуудал
1: үүсдэг байх. Зөндөн гарч ирсэн.
0: Тийм.
1: Урсаа яваал гэдэгсэн чинь өнөөх нь өмшөө яваад л байсан.
0: Тийм. За сайн байна уу? Хоёр нэвтрүүлэгчүүдийн өмнө сайн уу?
1: За
0: сайн сайн байна. Өдөө өмнө халуун мэн төргийа, үдчихэгээ чагийн мэн төргийа гэх баах мэн төргийч.
1: Яраа барахгүй л гасан ба.
0: Намрын сайхан мэн төргийа. Одоо ч мэн долон болсон шүү дээ. За үргэлжлэн сайхан нийтлүү товолчя. А яануутай өнө нийтлээ совалчна уу?
1: Болно. Манай яануутай үн чинь бол одоо
0: яануугийн
1: бол өстэй нэг өвтэй хэмждэг хүн шүү дээ.
0: За яануутай хүн би нэг хөөрё гэж байна. Найзынхаа хоромд очихоор өглөөгөөс эхэлж бэлтгэлээ. Бэйжингээс авдаг 1000 төгрөгийн шахаага өмсч үжлээ. Арай хуучирсан шиг харагдахаар эртээд Японоос ч яхаж авчирсан 900 төгрөгийн шахаага углалаа гэнэ. Улаанбаатараас авсан булгийн арсан дээлээ өмсөх юм уу гэж бодсон чинь халуутахаас айгаад байцглаа. Ширээн дээр хань үхрийн мах алгалуулаад тавиастай байлаа. Өдөрч мах хитэд хаширж байгаа болохоор дөнгөн хоёр өмгөхөд гарлаа. Ходог дээр жуугаад л үхэр харагданаа. Хах сэлүүн ирээгүй бололтой гэнэ. Адууны бараа чалах. 16 төмөр авсан ажиргаа нэг очиж үчгсэн. Яг явна гэсэн чинь миний баада маш алгаах. Бараг л эхнэр бариад явчихсан бололтой. Тэр өчигдөр 80-д тугал хөдөлсөн мөнгөө банкд аваачиж хадгална гэж ярьж байсан. Би бол банкд хадгалах яг дурггүй. Хошуунт хасрынхаа 2 дугаар давхаргын хоргонд хийснэ нь батлахтай шиг санагдтгаах нэ. Би аргагүй эхнэрийнхээ бенз машиныг барихаар боллоо. Яг торны ам хүртэл утас дуурал тассан чинь манай найз гэрээрээ намаа эргэж үчихээр ирнэ гинэ. Найз минь өнөө жил шинээр аймгийн дарга дэвшээд байгаа юм. Эрт ирэхгүй орой ирэхгүй. Би одоо гадагш гарлаагад уурсан чинь маргааш ирэх гинэ. Миний хөөрх найз шүү. Найзынхаа хормонд сайн удмын 3 адуу өглөө. Хормын орой гадна татнаас таньдаг хүмүүс маань ирээд нэгсэн божигналтлаа. Өөрөө гар утсаа үчгэд 3 том илүү төгөрөг жаарчсан байх юм. За мэдгүй юу юу нэ дансыг ботсон бүүм бит.
1: Эмэр байч.
0: За мэдгүй юу юу нэхэн дансыг ботсныг бүүмэд. Өнөө өвлч сайхан өвл болох нэ. Баян байгаад.
1: Стэн байч. Яа. Хомд тархан тавтай намарч чина ястэ.
0: Тий. Энгийн мөртлөө, ерөмдөг мөртлөө бүх юмээ илэрхийлээ тийм ээ. Баяцсан бол хэрэггүй шүү гэж. Тэгсэн ард зэтгэл миний өгсөн 500 төгрөгийн амьсыг өмссөнгүй юм уу?
1: Бүр баян нэ. Нээж болох баян бүр. 500-аас доош боохгүй юм аа.
0: Тийм. Та манай хасгирт нь бол яануутай хүн бол ер нь харим найр сайхан хөдөлдөг, авоосны найр бүх хөдөлдөг, хөдлөх чадвартай ардын хандлагатай. Өөрөө бас
1: сайхан барилдаантай шүү.
0: Тийм, тэгсэн ард нь бас нэг сэтгэл байна. Хаашил хөдлөх юм уусч яваастай.
1: Тийм гэж үү?
0: Гэхдээ хаяа яа хөөрх нь бол буян цанг нэ.
1: Ер нь хөөржил явж яа тийм үү? Гэхдээ өдөр буялагч магадгүй шүү дээ.
0: Тийм.
1: Тэгж хөссөн биш. Хөөрж ирэх юм хэмээ үлээж гэтх нэг өдөр бүйлэгч. Ингээд манаас юучээ хүмүүсүүд яа л айдлаа. Хөжөөдөө ингээд л байна л гэдэл баярхаал ивч. Гэтх нэг өдөр өнөө күсэж исэн юмс учраас бүгэр байх болно.
0: Одоо сэрж болно гинэ.
1: Сэрж болно. Сэрж ийн үгүй өнөгч бүсадаад яруу байдаг ч юм уу?
0: нэлээд эрт битсэн чинь одоо бас сэржиг байхаа. За ер нь сая ширээ гэж ярьснаас тийм ээ.
1: Тийм.
0: Ширээн дээр гурван янзаар согтдох хүн байдаг гинэ.
1: Ийм
0: гурван янзаар согтдох хүнтэй чухал ширээнд сууж архиухаасан бол ширхэдэг гинэ.
1: Гашраачсан шүү.
0: За нэгд бол хүжүүгээр тавирч дарж хаад нэг л хөгөр чихэн сэтгэлийн үгэн шивнэх. Тавирч дарсан гараан тавиад нэг минут болов уугүй юу? Дахиад дарж аваад үргэлжлэн сэтгэлийн үгэн ярих гэнэ. Ийм сохтуу байдаг.
1: Наад л бүтий дараас.
0: За нөгөө нэг нь бол байн байн гарыг атхаад нэг л үгэн том ярих. Хоёр гурван үг яраад нэг гаратах нь. Жишээлбэл миний дүү дайшан гаруй шоод аханхан нэрийн халаа гэдэг гаратах нь. Энэ метр энэ үгэн 7-8 удаа норшиж норших хүр гаратах нь. Би ургаахтай чинь гээ сахтаа шүү гэдэг гаратахдаг. Энэ метр үгнээ сэдв өөрчлөгдөхгүй үргэлжлэн гаратах нь. За 3 дугаар сохтуу нь бол тэвэрж үнсдэг сохтуу байна гэнэ.
1: Йоо.
0: Хоёр сайхан нөхрөлийн үг хэлчгээд тэвэрж үнсээд хачрыг хүлс болгоно. Заримдаа бүр шахаа хамар дээр хишгчгээд хэдэг үг хэлчгээд тэвэрж үнснэг. Ийм гурван сохтуу л гэж үг.
1: Гэвч би хааш сэтгэлийн үг хэлсэн. Хүчүүжийн гүшил гэдэг.
0: Арай дээр нөө.
1: Арай шүү дээ.
0: За та бүгдийн хажууд бас юм бэрхүү сонин сонин ширээний хүмүүс байдаг уу тийм ээ?
1: Хөрхөн найзууд байна шүү.
0: Тийм. За ийм ямар шүү цантай нэрүү байдаг уу бас сэтгэл дээр хаваалчих болно шүү. Миний хажууд зөвлөл ямар байдгаа гэдэг юм бичээд ирчих болно. За эсвэл уухны хэлдгээр бол энэ гурваас заавал нэгийг сонгоул хүчүүдтэй нь арай дээр.
1: Би бол хаш төрийн сунгана. Сонсч хэлээ гэдэг юм
0: аа. Гар өрх нь ч бас явах бай тийм ээ.
1: Төрөн явах. Гэхдээ нэг л үгээр норсох чинь гэж үү?
0: Уу хамгийн гол нь гар барьдах согтой жармын юу байдаг шинэ. Чүлсэн үсэрглэх согтой байдаг шинэ. Гарыг чинь барьна гэж чинь яалтчихгүй хажууч ойрхон сууш. Тэгээд чүлсэн үсэргээл нөгөө төхөөрсөн. Хачаар амчаад чи ингээд буруу хараа сууш ингээд. Буруу харангуу татаал. Хай мяах туу.
1: Тэш очих миний нэрийн хөрсөлтөө.
0: За амин талай урлагийг чи нэгдүгээр согтуун юм баа гэж.
1: Тэр
0: их сайн байна. Хоёр
1: нэг нэг айлгадаг бололтой гэж үзэж
0: байна. Тийм бай.
1: Бараг сонсчихсан магадгүй. Сэтгэлийн үг. Чи яаж мэдсэн юм? Хоёул энэ сайхан уулт.
0: Хамт зурх юм уу? Тийм ээ сайн ажиж юм уу? Нэг нэг ханд жаран шинийг сайн мэддэг. Би зүг хүмүүс юм байна та.
1: Харин.
0: Цаа нэвтрүүлэгт байцаага чоо наяд хүмүүстэй баярлалаа. Манай нөтрөлгийн үргэлжлэн төгөөгөөд өгөөрэй. Найзын тойрогоор холбоо WeChat холбоогоор тийм ээ. Бүхэн дамжуулаад өгөөрэй. Эрхий дарам дарж урам харилсан та бүхэн том бас баярлалаа.
1: Баярлалаа. За өнөөдөр бас л сайхан өдөр боллоо шүү. Ер нь манай хоёр ер нь юу хийгээд яарлж гинөө тийм ээ. Үс хадж гинөө. Бас өөрөөрийн сайхан тухайсаа ажилдаа яарж байгаа байх. Бас завч хулгай гаргаад маруусын энэ сайхан хөвчөлтэй яраг сонсож байна уу? Шохтой байна уу?
0: Оос хатаж байна уу гэхээс харин нэг оноо орж ирж байна. Нуган манай хашунд гарсан үлгэрлэл юм байна да. Өндөр томтой хоёр сургач тэр чинь бас нэлээд дээр үе юм болохоор ч хүмүүс илүү ичмтгэй, ширвэмтгэй тийм байсан үе юм байна. За хоёр сургач ингээд одоо үерхсэн юм байна. Эрэгтэй эмэгтэй хүүхэд хоёр хүүхэд та үерхэд анх удаа болж аваад хоолн дарсан гинэ. Залуу нь их хичээлтэй чалуу. За их жорох жорох гаргаж яваад нөгөө охин аваад хоолн дарсан юм байна. Хүүхэд энэ чинь. Тэгэд урч хаад залуу одоо ичээд яг юу ярих юм бүр бодож болохгүй үг гарахгүй. Тэгэд хоёул ногоогоо чахалцгаад хүлээгээд цоо так гинэ. Юу ч ярихгүй. Тэгээ өөрөө хүүхэн ч бас одоо баслж явахын итэмтгэ дээрээ залуу юм ярихгүй бол би яаж одоо нэг зурчихнаа тань өгсөн байртай хүлээгээд суугаад
1: байсан. Бас ингэж зомбигаа суухгүй да.
0: Тэгээд хэдиж удаан суусан юм бүү. Залуу одоо баахан бодож удаад яг л энэ үе юм байна. Сургууль эхэлсэн үе юм байна.
1: Ямар үе тийм ээ?
0: Бодож удаад үгний сэдв эхэлж гинэ. Хадлан сайн уу?
1: Нөгөө хүн ч хэд юу гэсэн.
0: Тэр ч жоох биш шүү дээ.
1: Хадлан сайн уу?
0: Хадлан сайн уу гэж.
1: Аяа чинь. Бачамдуулсан гэж. хатлан сайн уу гэж байна. Ирэхгүй суугаад байх ч бас гэж байна тийм үү уурж яагаад. Бас нөгөө ярь мөнгөл ийм яраад байх бас гэж юу.
0: Гэж юу хонор шууд байх бас гэж юу.
1: Өвтөхийн гээд нүг голоод ирчих бол бас.
0: Тийм.
1: Зүгээр л дээ. Тийм. За. Ингээд ярих нь одоо ч нэг сайхан сургууль эхлэхэд бас нэг гарга болчихлоо. Яг ингээд сургууль эхлэх үед бол одоо чигтэй чигтэй өчрүүд гарч ирэх сонсогчсэн тийм үү.
0: Тийм.
1: За чигт хүүхдүүд нь аавынхан гой нас жуураад аван сандрахгүй. За өөжөлтөн сургуулийн үүдэнд ингээд тоглон дэлгэмстэй жохсох уу тийм үү. За тэгэхэд сургууль гэдээ ярахаар би нэг сургуулийн үеийн нэг шохтой юм бодогдчихлаа. Би бол одоо уулна ингээд долоо уул нэг гэрд ингээд суужсэн шүү дээ. Манай нах чимэг ингээд биднээс ингээд таогийн бариад л. Тэгэд манаас ч одоо гаргийн 6 өдөр бол одоох шүүх ингээд зам нөтрүүлэгдэв юмгүй шүү дээ. Гаргийн 5 болвол гараад л чадчихдаг тийм биш. Яг тэгэд одоо манаас ч нах чимэг бол ойл гэдээ дуудана. Тэгэ хэдүүлэн ингээд ойсог таагаад наад тийш шүү тэр үед. Ингээд ойсог таах юм уу үлгэр ярд наадна хэдүүлэн. Тэгэд би нэг ингээд номдроос үүснэ. Бүхний нэг жургтай бас үсэн бэрийн жургтай нь ойсгоны. Сайхан ойсго байла. Чаа тэгэл тэрийг нь таалглаа шүү. Эхлээд л ярлаа. Гоогоо хар. Гожгор хардсан гөнтхөн байна нэг чи өөх. Миний хаачигээ өлч ина гэж хэлдэг байхгүй. Чигсэн чи. Тэр сандраа чалхаад ярд ийм. Чигчитер байна нэг чи өмгч. Маажуур аваад ирлээ шүү дээ. Яаж ихийн дүүгөө байлуулаад гэхэл. Юу гэж хүнээ аж хийх нь яраад байлуулчих хийг гэдэг. Хой би энэ өнсөг таалгач шít гэсэн чинь. За тэр үед нь ийм нэг шохтой. Тэгэхээр энэ өнсөн бүтэн ч ус ярд ирсэнгүү.
0: Тэгсэн аавынх нь хочнор нь голгор хар гэдэг юм байна тийм үү.
1: Тэгсэн тэр одоо юу ботсон юм бэ? Аав нь бол одоо өндөр нэрийнхээ өндөр юм шít. Аж тэгээд жүдэрхэр л харалдаг. Их тийм хар юм бол биш. Тэгэхээр тэр өдөр нэг бөнгөл нэг хийсдэг дэрл жагнах талаа нэг өнсөг таах юм гэж хэлж байна. Тийм шохтой шохтой юмсууд байна.
0: Хүүхэд гэж одоо цайлган юу ч бодохгүй тийм ээ өөрийнхөө.
1: Одоо ултэр гэж одоо мартахгүй манай дүү юу үцээр бодогдоод болохгүй.
0: Имийг шууд утгаар нь ойлгочтдаг тийм яг чарахгүй чагаах.
1: Тэр нь өөр хижээхэн байсан. Эсвэл энэ төр мэдгүй яглах. Бүлтгэл анги энтрэл сууж исэн байх та.
0: Танай шилэн голын уртын дуух сонсох дуртай гэж байна. За баярлалаа танд. Уртын дуу өвсөйлээ. Сонирхож сонсдох танд маш их баярлалаа. Ер нь манай араач үгэн бас уртын дууны тусгай дугаар байгаа. Сонсч үгүй болно. Анхаарлаа хандуулж болно шүү.
1: Тийм.
0: Таныг уртаа шиг нийтлэл оолчий. Бүхэн их нарийн зовлон гэсэн нийтлэл хуваалцъя. Тэр ер нь наадмын дараа намар гэдэг. Наадам бас чөөрлөө, намар боллоо, намрын яруу уурал бас эхэлж байна тийм ээ. Стэнэ хатлан сайн уу гэдгээр яг одоо уу садлангийн чаг болж байна. За тэгэхээр наадмын дараа намар гэдгээр наадам андурс суухантай.
1: За
0: бүхэн их нарийн зовлон гэсэн нийтлэл хуваалцъя. Уртцыг нийтлэл шүү та бүхэн бас жоохон дэвчээртэй сонсорой. 25-ны жил орсон. Одоо чи нөхөрт гармаар юм даа гэж ээж минь үгэлж байна. Үеийн хүүхнүүд танилтал хамт ажилтдаг нөхөд минь чумал намайг хүнтэй суугаач ээ гэж шахна. Үнний хэлэхэд намайг таогоод сууй энэ тэр гэвэлч би энүүхэн эндэ гэхэд уухын тасал байгальтай. Гэвч намайг эргүүлэх харахгүй болцсонгүй. Би талант хараад жарамдан ганчаараа чи хүн таахааргүй чарай муутай гэж юу гэж төрснээс асууна. Ай хөрхи яа гэхгүй дээ. Би ямар өөрөө эр эргүүлээдгүй явалтай биш. Нөхөр бол хүн аян тал хүрээд ирдгийм гэн билээ. Гэтэл хүссэн юм хүжүүсээр эрхэгчээр намайг ханхар өргөн чэйжтэй хавийн хүн харч сууж хармаар сайхан эр нэг өдөр өөрөө хань илжилгүй бол надтай суухгүй юу гэдгийм байна. Би бүсгүй хүний цэвэр ичимтгэж жангаа жол тойлмартаад тэгийгэд арай хасгарчихсан гүгнэ. Хэлээ хажаад жохслоо. Тэр хүн бүх хүн гэнэ. Ягаавэ нэг нөгөө барилддаг бүх. Хэдэн өрөө ажиллаас тархахад өнөөх маань отож байдаг болов. Манайхан ч гадралжээ. Найд хүүхнүүд, найд хүүхнүүдтэй гэр орныхон дон

0: ээжтэй чөмт нь хэллээ. Аа болохоор эс бүхэн гэдэг чинь тийм элвэг таардаг биш ээ. Сайхан хүү харагдана билээ. Наадмаар хүргэнэ хараад сууж байвал мөн сайхан. Гэхдээ ээж тахтай томоотой л хүн шиг харагдаж байна. Одоо хаанаас хэнийг ирж явах вэ? Суу суу. Адаглаад Жони гэрээ хорааж муу пандэ ороход аав нь чадал өрхгүй байна шүү дээ гэж улын чайм ятхав гинэ. Найж хүүхнүүд минь аштай юу даа дулгар минь бүх гэдэг чинь гэрээнхээ хоолноос хороолгүй улсын хоол идэж бэлтгэл сургуулгээд арх тамхи хэргэлдэггүй аятайхан хүмүүс байгаа. Бас тэмцээнд орж байсайхан л их авдах гадаадад олон явдах ёстой гоё биш юм уу? Нийл нийл нүд дүүрэн сайхэр байна гэж янгантал ятхаад би ч бүх жалуутайгаан сууж орхлоо. Нэг удааны жижиг тэмцээнд төрүүлж шагнууллаа. Би нөхрийнхөө барилдаж байгааг огт хараагүй билээ. Нэг удаа би чиний барилтхийг үжмээр байна гэвэл тэр намайг ганц гар дээрэн өргөөд наадмар хараарай гэдэг юм байл гинэ. Уг нь манай нөхөр бол сонгодог бүх жоодо бүх чөлөөт үндэсний бүх гэд бүхэл барилдаанаар барилддаг юм гэсэн. Нөхрөө гадаадад явж гоё бэлэг хийж авчирж өгөх юм бол гэж би хүрэгнээ улсын наадамд барилтхий харах гэж аав хүлээж нилээд хэдэн сар болж гинэ. Харин нөхөр маань тийм ч сайн бүхгүй байсан ажээ. Би нэг удаа том танхимын барилдаанд орж нөхрөө нуучаар харж суулаа. Би өөрөө ирэхгүй нүдэ анав. Хөрхи нөхрийн минь нөгөө өрсөлдөгч нь ёстой хомхож тавьж байна. Хаанаас нь бол хаанаас нь өргөж хийднэ гинэ. Миний өмнө суусан нэгэр энэ хоолны сави хасмаар юм а. Хэдэн жил л улсын хоол идлээ. Хөөй наатхан хас хас жуураад байна. Торох торох гэж ирээд л орилж гин. Миний уур хүрээд та өөрөө гараад барилдлаа гэвэл нөгөөэр чам дээр улсын ажил ямар хамаа байна а? Энэ авгач нь одоо яах нь вэ? Энэ муу тавчингийн альчуурын өмөрөөд байхтай яад юм гэж уурлж гин. Тавчингийн альчууруулаад Тавчингийн альчуур гэдэг үг намайг нэгмсэн консэлглоо. Би нөхрийнхөө барилтхийг харахаас ичдэг. Харин өвг маань үргэлж л барилтна. Нэг удаа телевизээр харлаа. Үндэсний бөхшүүд ээ. Гэтэл нөхөр минь жар дүгэж яваа үгэнтэй таарчээ. Аав үүнийг ч дөнгөлгүй дээ. Настай амтныг зөөлгө хаяасаа билээ гэж хэлж дуусаагүй байтал хүмүүс орлоод алга ташаа дөрхөв. Харуул манай нөхөр дээшээ хараад нөгөө өвгөн дээрээс нь харуулдаж байна. Дүүнэр хүргээх шараа шараа унчглаа гэж байна гинэ. Аав унчхад устай ахмаахгүй байдг нь юу ч вэ гэд жоргтын өмнөөс холдов гэж. Орой нөхөр минь ирээд л ууртай хэмэр алгаа альва хөксөө ганц жил юм өгөөч баяр болж байгаа байна да гэд гуйлаа. Нэг мэдсэн чинь баяраар хэрэглэх гэсэн жургаан шил архийг хоосолж дуусаад дахиад нэхэж байна. Тэр дараа даага нэхнэ хэмэн шүдэ хаварлаа. За ийм нэг бүхэн гэргийг хөрхөө үлгэр байна. Хөрхөө нэхлээд байна. Гэтэ гэртээ ч бас арахгүй том бүх юм байна тийм ээ.
1: Тийм үү? Гардраан гэтэл.
0: Гэрийнх нь ноён нуруу том бас улсын чалан олстой бүхэн гэртээ ирж бас баяр наадмынхаа дарсыг ууж тансгалж амардсан юм байна. Ингээд жохолд өгсөн юм байна тийм ээ.
1: Гэж шүү дээ гэж.
0: За анхаарлаа хандуулсан бүх үжигд сонсогчдоо баярлалаа. Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаар яг одоо шууд явагдаж байна. Таманы нөтрүүлгийг одоо нэг чагийн турш хамтдаа байж эрхий дарма хуваалж хийж урам харилсан та бүхэнтэй дахинтаа баярлалаа гэдгийг илэрхийлье.
1: Өнөөдөр төрсөн өдөр чи юм уу?
0: Төрсөн өдрийн баярын мэнд төргийа гэж байна. Баярлалаа. Өнөөдөр миний төрсөн өдөр биш ээ. Өчигдөр шүү. Нэвтрүүлгийн өчигдөр эхлэлцсэн бол таарч уу?
1: Харин.
0: Миний төрсөн өдөр шүү л гэдэг
1: нэвтрүүлгээ. Баярлалаа.
0: За мотаа угаатан баярлалаа.

0: таны олж өгч өстэй баярлж байна гэж.
1: За мотаага нэр үлдээч гэм. Аа, манай шуурхан байна.
0: Тандгал хүн байх.
1: Тийм тийм.
0: Миний өдрч юм
1: чи. Багын ээж байна. Өчтөр өсөр өдр юм өдр үзсэн.
0: Кий.
1: За шуурхан гэхээс одоо нэвтрүүлэлт тарьж яваад ярьчихъя тийм ээ. Манай энэ дугаарыг хар дансанд ороод удажин гинэ.
0: Яагаад үлээ?
1: Яагаад энэ хэч битггүй. Өөрөө ч битггүй. Баяр гэж маш их шигсэг цохогч нь битггүй. Айлгоч хас нэмэтггүй.
0: Мэдгүй.
1: Хэч битггүй байж гинэ. Тэгээд хамаг эхний хэдэн дугаар бичлэгүүд хайчлаад нэлен тархаад явж өгдөг шүү дээ. Тэгээд гэрээ хүмүүс найж нөхд нь үжичгээ тари үжсэн үү бас инээдэмтэй байна гэд ярьдаг болгоод. Тэгэл манай хүн эрэнэг нь байхгүй ч юм. Тэгсэн манай дугаарыг хартаас нь орчихсан байлээ.
0: Хүнний мөдөний хартаас нь орууллаа.
1: За ойрхон чөлөөлөгтэй байна. Суллагадаад гарч ирээд манай нэвтрүүлэг чууд нэвтрүүлэг. Орж ирж байгаа.
0: Гарсан юм болов.
1: Баяр хүргэе.
0: Турс өдрийн юм төрөж. Амруу данч.
1: Хартааснаас суллагдсан хариу баяр хүргэе.
0: Тест.
1: За одоо ичээд гарч ирэх юм байчлаа юм ба.
0: Шок шок. За тэгсэр би бас нэг жижигхэн шохтой үлгэр миний ярьж байгаа бол одоо дандаа ингээд өөрийнхөө сонссон жижиг жижиг зүйлсүүд шүү дээ.
1: За.
0: За манайхны нэг хоёр ах бол яг л нэг Жонни Пүүд гот орсон юм байна да. Хоёлаа одоо гот ороод л энэ сонорхоод тэрий сонорхоод бас одоо баг бас имсүүдэ авчлаа. Яа ял нэг үдэд тусна хоолонд орно үү.
1: Тий.
0: Яаж хэд хоолонд ордог вэ? Нэг нь хөллөгчгүй. Хөш. Би чамай өнөөдөр нөх хамтхан мөртөө жигсэн хоол идэвлээ хөллөгчгүй. Нөгөөх нь болно уу? Дагаад орсон чинь. Жөөлдөргчгүй юу? Шилэнгэр дотор. Хашуун шүлэн дөнөө нөх олон төрлийн юм батлагсан юм байдаг тийм үү? Манаас ингээд бас жалаачуд идэх дуртай. Тэгэл хоёул ицээ эхлээд идэх үед бас арай багус үлдэн ингээд улам улам хөл амн ингээл гүшүүд л нэг юм болоод л хөс чин дийлэгдэхгүй болгодлаа.
1: Нас нь гоож одоо.
0: Нөгөө ахлагч яа энэ хоол бид яхаж идэхгүй энэ хоол дуусахгүй. Пүүгийн халуунд шилэнгэрт бас ийм хоол ингээд чаал нутгч юмс хартай байна шүү. Эсвэл тэр сүулт нь одоо чихэд манус ингээд төрөн бүрнэг сайхан энэгаа уусан шүү. Халуун өдөр ингээд шүлтэй бол энэ ицэр яа энэ хоол чихэн тусах байга гэдэг.
1: Хоолонд оруулахаас илүү саналд оруулсан юм биш үү тийм ээ? Халуун.
0: Халуун.
1: Ер нь тэр иймэрхүү байдлаар ярьсан үг байдаг шүү дээ. Дүгм хоолыг идчихэд гарч ирээд баян тансаг сэтгэлээр ядуу ширээд жассан чинь баярлалаа гэдэг.
0: Бас манайхад бол ингээд нэг нэг ингээд яхаа юу юм шүү. Шагулт юм уу яхаа хорлоод ингээд ивэн
1: шээ.
0: Нөгөөх нь бол ер нь уснагч яхаа. Бас нэг одоо тэтгэр жаа.
1: Уу хамгийн гол нь одоо найч нь тэгээд халуучаад байж гинэ гэдэгт одоо өөрөө бас хажууд нь яац ус юм бэл.
0: Бүл дандаа идэв тасчихсан юм.
1: Нэг идэв тасчихсан чи юм уу? Хоёр тус гошооны баг аваа тийм ээ. Ер нь аяг
0: дээр яацлах руус юм утгагүй
1: шээ.
0: Тэр нь одоо өнөө хийчихсэн үгээр өнөөх нь дураараа хийцэн чи юм уу тийм ээ.
1: Тийм
0: гэтрүүлсэн байж магадгүй. Эн чи идэр батри үлгэр биш юм уу гэж биш биш манайхны хоёрын
1: үү зэрэг утгагүй шүү ингэж хэлээгүй аа
0: эрэм байх юм бэ та үжээд байхад
1: ингэж ярьсангүй шүү
0: хариш би үл хөн гэж хөссөнгөө өнөтр манайхны нэг хоёр ахлаа гэж хэлсэн
1: мода ухавал идэр батар гэж байна
0: ингээд үчүүд үлдээ ус биш уусаар гаргадаг юм байна
1: ер нь зарим шохтой нэг хэтрүүлсэн давуулсан тийм анугаагууд бол олон олон нэрэнд тогчхоод явдаг юм байна лээ. Сайн да манай нэг найз хадвал ингээд хоолонд орж яхаад өөрөө үлгэрийн ярьж ихнэ. Одоо иймэрхүү хөвгчл та би тэр жил нэг удаа ингээд яагаад амар шоохтой гэдэг өөрөө ингээд үлгэрийг дэлгүй хой инэ гэд яриад бүх хүмүүс инэ л гэд ярьж. Тэгээд тажиутгах юм яаж вэ? Хой тэр чи миний үлгэр үү?
0: Тэр чинь би гэж үү?
1: Тэр чинь би. Яа гэж гэх юм бэ?
0: Тэр чинь минь. Яа, шок шок шок штэ.
1: За, нэвтрүүлгийн чагд өгч байна. Хамгийн суулын нэг нийтлэл хуваалцъя.
0: За.
1: Хэрүүтэй хүний нэг сайхан хөгжилтэй мөртлөө дурсамж ухаантай сайхан нийтлэг болчих яа. Юутэ хортон эргээд байна энэ дэлхий ертөнч. Хүй байж гэхийн завгүй 40 насны таван дээр дүлхэд гаргачихлаа. Айлуудын голоор араасан харж дагуулсан альчуур хийсхэн гонхож явсан ариунагч одоо болоход амбулан хөдөлчихсэн сэхсэж алхана. Тингэн тэл инээж үүдэн гаднаа мотортой жалуус чухлуулж уруулан будаж бүжгэнд дахуж байсан нь саяхны шиг санагтна. Ариунагчийг хөгчрөн гэж ариунагчийг хөгчрөн гэж төсөлж үжээгүй дээ ёстой. Хөгчрдэггүй л хүн гэж боддог. Эмэгтэй хүний гоо үзэсгэлэн чичхийн настай байдаг гэдг нь одоо бодвол үнэн бололтой. Хорлон мөмөл хөрхий тарил хэв. Уулаасаа тийм л нэг үрчээсэ хар эмхэн. Гэрт нь орох болгон гуйлан дэврээн гулсуулж цай уучлан сууна. Хорлон мөм яруухал байна уу гэвэл яруу яруу энэ нэг хэдэн үстэйгэн очилдоод л өдрийг барчихна. Ёстой ч нэг үхэх завгуул монгонч байна та гэд хитгэн шүдтэй бойлон гаргийн инээдэг гэнэ. Долоовөр хуруугаараа аягнаасаа чураг ухтаж аваад амандаа баахан умалжуулаад хатуу голын бочаахад аягндаа хийнэ. Нэг л мэтгэд хорлоо мөм шиг хөгшөрж орхонтоо ийм сайхан насалж чаддахч билүү хэмэтгэв. Очираага 60 ойртоод ирэхээр бүр буя хайчихсан үсгийнүүдэд инээдж хүрмээр толгой дээр нь дагширсан унгас шиг бүүн юм. Сарда нэг угаахтай гүйтэй тамих салаалтай хоёр хуруун шаавшар саяхан сороод оруулсан тамхи утаан альч нөхөр нь бучиж гарахгүй хэсэгтэй алга болно. Жарамдан дээрээс нь чай очоод жолгочихно. Хижи хойно мүг ярах тоолонгоор шингэн чайвруутаа үлмэдэг овон човон гойгран гарч ирнэ. Үлдсэн нь тэгээд бодвол ходоодонд нь үлдтгэл бичээ. Очираага лянха бэргэн хоёр хормолсны дараахан жарамдаа хөдлөлч өөд хонинд явна. Хүмүүсийн домд нэг нэгнээ нодорно. Лянхан гинтхэн бургас бараад туухч шиг аашлана. Одоо ч бол шал хавирсан хүмүүс болжээ. Тоочил хороондоо хариул хийнэ. Өндөр өндөр дуу гарчил байвал очирганг ажилтан гарчглаа гэсэн үг. Тугал бэрууны думдуур нэг нэгэн жаганч дуудчил байдах. Жарамдаа хараалчин гинтхэн хоёул хатган талын нэлчин. Цаг мөч нээрэн яасан хурдан юм та. Айл айлын амьдрал үргэлжилж, өтөлх нөтөлж, явдах нь ус явж, хот усны хүүхдүүд танихгүй шахуу болтлоо чочмог өсч, мангхан хонхорт он жил элэгтэнэ гэнэ. Юмрлэг мөртлөө тийм ээ, он жилийн урсгалыг уснах. Сэтгэл хөндөр болтол нь бичсэн байж шүү.
0: Ер нь ингээл намар болохоор ер нь ч уйтгарлаг
1: тийм.
0: Олон юм бодогдуулсан.
1: Ерөн үйтгартай намар дээрээ нэвтрүүлэг бас чагд өгчгөө учраасаа энийг хамгийн сүлдний нийтлэлд хуваалцсан юм аа.
0: Чи үл мөргөн байж.
1: За намарын тухай сайхан нийтлэлийг одоо тодорхой анхаарч сонсч амжаагүй хүмүүс байвал манай видео дугаараас дахиж сонсч үзээрэй. За эсвэл байна уу тавчинд гараад янүүтэй хүн гэж хайгаад тийм ээ янүүтэй хүний нийтлүүдээс бас хайж үжиж болно шүү.
0: Нэвтрүүлэг усаад нэг чах шүнгэл яраад инээгээд ингээд хүмүүсүүдийн кэн усаад бичээсээ ярахаар нь бас жарамдаа бас чах үргүй шиг тийм ээ.
1: Тийм. За ариун бас чаг маш охор байна гэж байна. За нэр нь сайхан сайхан юм хуваалцаад ирэх таарвал чаг мочвол өнгөрөх нь хурдан юм блэ.
0: Та нар минь ус өөрөөдийнхээ одоо сонссон юм уу тийм ээ? Өнгөрсөн тус одоо сонсч ийсэн, дуулж ийсэн сайхан жийсүүдэн бас бидэнд ингээд бичээд явуулж болно.
1: Тэгэхэд
0: арай бичгүү гэж бодчихвол ус яраад явуулчих болно.
1: Бидэнд
0: бас шингээгээ сайхан бичээд болно.
1: Яг сая ярьсан шиг сайхан жийс
0: нэг цаг өнгөрч
1: байна. Тийм, сайхан жийсээ хаваалчаад ярахад нэвтрүүлгийн цаг хурд өнгөрч байна гэх хэрэг тийм ээ. Амьдрал ус юутай сайхан утгуулгатай, жолж жоргалтай юм бэ. Ийм сайхан утгуулгатай амьдрал хэдий жоргалтай болгохдоо маань цаг өмч урсах нь тэдий түргэн санагдаж байгаа юм. За ингээд нэвтрүүлгийн цаг энэ түрээд дөгж байна. Бүхдүүд нь нэг цагийн туршид хамтдаа байсан үжигч сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дахинтаа баярлалаа. Талархлаа та бүхэндээ илэрхийлье. За өдрийн туршдаа инээд баяртай байгаарай. Өдрийг баяртай өнгөрүүлээрэй.
0: За. Та бүхэнд чад ад жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсэж өгөний. Өдөр болгон сайхан инээдтэй байгаарай тийм ээ.
1: За дараагийн нэвтрүүлэгтээ дахин жолгий. Баяртай.
0: За баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу төлөвлөс сорооны Монгол аражуугийн шилэн цураа нэвтрүүлгийн өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйг зөвлөж байна. Манай энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ Бодох хийх уур мэрэгжлийн бодсын бас соёлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч Сүнэт зүүн хошууны далайн сумны оргил туяа гацааны малчин алдарт туяач Ганзоргийн уламжлалт Монгол эдэн болох бодгийн хийх арга хэрэгсэх материал хийх явцад анхаарах зүйл ба хүний биед үзүүлэх нөлөө зэрэг талаар ярьсан Монгол нутгийн амтад эдэн бодог гэсэн шингээлэг нэвтрүүлгийг сонсох гөрөллөө. Та бүхэн нэвтрүүлэгтэй анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдашгүй уран гарын өв. Өв Эрдэн тусгай болон.
1: За тэгвэл та бол одоо энэ боодог хийх өр мэрэгжлийн бодсон бас соёлын өвийн орны төсөө өвлөө уламжлагч байгаа. Тэгвэл боодог гэж чухам юугийн хэлдэг вэ?
2: Би бол одоо 100 зундын боодгийн бодсон бас соёлын өвийн уламжлагч байна. Боодог гэж одоо хонь ямааны махаар ингээд бүхдээр нь дотор нь чулуу хийгээд махны нээгээд чигээд бүхдээр нь болох юм. Махыг боодог гэдэг шүү дээ.
1: Аа тийм бай. Тэгвэл одоо энэ боодгийг ер нь аль нутгаар илүү идэдэг вэ?
2: Боодгийг манай одоо өөр газрыг мэдхгүй. Манай зүүн сүнд бол хоён бол сайн идэв шүү. Энэ гаднаас очиж мачид ирэн зарим дугтлаг мохтлог энэ төр хийхэд бол сайн боодгийн ширээнд гаргаа шүү.
1: Тийм бай.
2: Аа наадам энэ төрт.
1: Тэгвэл энэ боодгийг одоо яаж хийдэг вэ? Хийх алхам дараа нь ямар шашуу байдгийг энэ талаар нэг нарийн шиг ирж өгнө үү?
2: Аа болно. Боодог хийх бас нэлээ яшигтай шүү. Бас орох юм нь бас арив. Хамгийн наадах нь үлдээр бэлтгэл ажиллаа хийнэ. Бэлтгэл ажил гэсэрвэл одоо хамгийн наадах нь чулууган олон, чулуу бас нэлээ сайхан бөөрөнгөтэй тийм тусгай тийм чулуу олон. Бас тэр чулуун дотор ч бас эрч чулуу эм чулуу гэж байл шүү. Тэгэхээр эм чулууноос гадар уулайхалаараа хаграад очиж тинчээ заавал нэг тусгай гадраас очиж дээр чулууд тууж авчирч чигээ боодгонда хийин. За тэгээд хайч бай төмөр утас энэ төргээд их юм бэлтчихнэ. За чигээд л боодог хийх ажилд орно доо.
1: Тэгвэл тэр хэрэглэх чулууган одоо ямар чулуугийн сонгож хэрэглэдэг юм?
2: Одоо манай одоо дээр үйдтэй юм бол юу юм одоо ч гэсэн далай байсан газар юм уу энэ дандаа тийм нэг бууранки чулуу цаа газар бас байл шүү тусгайгаа тийм бууранки чулуу гардаг газар байна. Би бол одоо тэндээс л тусгай очиж түүд гэсэн манайхаас услаг 30 40 кг байдаг.
1: Аа хөдөөнөс түүн үү?
2: Тий хөдөөнөс түүн.
1: Аа
2: чи одоо олон жилийн дуршлагтай болсны юм уу өөрөө шил сонгоод төгөөд ирсэн чулуугаа улайлах гэдэг нь 2-3 улайлах гэдэг байхгүй хагарахгүй л байдаг юм аа. Хийх явж удаж юм бол одоо бүр толгойноос нь эхлээд одоо арьсыг махтаад ингээд тулмлаа доош нь буулгах шүү дээ. Чигээд буулгаад бүр одоо ч гэсэн годомд нь очлоо буулгаад тэгээд арьс чинь мултраа гараад ирнэ. За чигээ одоо ясаа бүр үе мөчлөөд салгалаад чигээд чулуугаа улайлгаад чи мах чулууга одоо сонгон сарвсагтайг нийлж холиод чи өнөө арьсан дотор хийндээ.
1: Аа тэгвэл одоо хонь ямааныхаа махыг ингээд өвчгтөн арьсыг хагалахгүй битүүгээр нь өвчнө гэсэн үг үү?
2: Тий, тий. Битүүгээр нь өвчөөд. Одоо тиймдэл боодог гэсэн нэртэй шүү дээ.
1: Аа. Тий, тэгвэл одоо мах ясын бүгдийг өвчиж салгаж бараад дахиад одоо халуун чулуугаа хийгээд
2: дахиад тулмсан арьсан дотор халуун чулуугаа хийгээд ястай махан хийгээд холь хийгээд чэд одоо сонгон сарымсэг амтлагчаа хийгээд чэ бүгдийг хийж барцхад чэд одоо нөө мах хийсэн тэр ганцхан тэр хүзүүний онгорхогоор онгорхог одоо цомор уцаар тас чангал боогоод чигээд одоо үсгийн хойхлон да
1: гаднаас нь үсийг хойхлно.
2: Тийм, чи үсийг хойхлж бараад бүр сайх одоо нөө хойхлсан толгой шиг үлдэн хойхлаад чигээ дуугаар царчаад чигээд нэг цаг агаас тавих уу. Чигсэр бараг болчихно. Улайсан чулуучин дотороос бүх арьс махан бүр болгоцод ийлж шин. Аа,
1: дотор нь улайсан чулуугаа хийгээ. Тэгвэл гаднаас нь одоо үсийг хойхсны дараа дахиж гаднаас нь одоо дахиж халаах юм уу одоо чанах юм уу ийм аж байна.
2: Байхгүй. Гаднаас нь бол үсийг хойхолж бараад л заа чигээд угаагаа тавьчихвал бол тэр дотор байгаа чулуучин тэр шигээр нь цаг ахсаад тэр яс махыг арьсыг бүгдийг болгоцод хэлнэ.
1: Аа тийм байна. Тэгвэл одоо гаднаас нь зөвхөн хойхлаад л тавьбал болчихно.
2: Тийм тийм.
1: Одоо зөвхөн доторх тэр халаасан чулууны хүчээр л тэр доторх одоо мах ясыг бүхний болгоно гэсэн үг үү?
2: Тийм тийм тийм. Зөвхөн тэр чулуугаар л тэр мах юм болгож амт оруулах байд тээ.
1: А тэгээд цай хагас тавьбал бас болч тийлнэ үү?
2: Тийлэн тийлэн. Бух мах юу бүр болчих шүү. Чулууны халуун таарвал бүр болчих наа. Чулуу удаасан чулууг л бас болгоод хийхгүй жаар гараа шүү.
1: А тэгвэл дотор нь чулуугийн одоо хэдийн олны хийнэ үү?
2: А бас 24-5 чулуу хийш шүү.
1: Тэгвэл тэр одоо арсын дотор тэр тулман дотор бол одоо нэг бүхэл хоньны юм уу нэг бүхэл ямааны мах бүхнийг хийнү бас одоо өөрийнхөө
2: бүхнийг хий. Бүгдээр ороо багтаачих.
1: А бүхний хийгээ тэгээд 20-20 дугаар удаасгаж халаану.
2: Тий. Чулуу махтайгаа ингээд холиод хийж гэрээс юм бүр дээр дорн гараад хэр хоёр талаас нь улайлгаж хэс мах чинь бүр болчих юм уу гэсэн бол.
1: А тийм байна.
2: Чулууны халууны хэмжээ хурсан байдлаар дээр бол тэр зав бол.
1: Тэгвэл чулууны халууны хэмжээгийн бараг хэдий болтол одоо улайсах нь халаа.
2: Одоо нэстэл хэмжүүл яаж буюу бүр улайлгаа шүү. Чулуугаан бүр улайлгах.
1: Бүр улайсан болгоно.
2: Харин би чулуугаан бол ингээд модонд модоор улайлгадаг шүү дээ.
1: Мод түлээд үү?
2: Тий. Мод түлээд улайсан чулуу уурсандараа оно хатамтаа гэж байдаггүй. За мах хар болохгүй. Аргал хөрзөнгөө өөр улайлгасан чулуу бол хар болоод тэгмээд байна. Тэр нэг онцлогтой бий үлч гэж болохгүй.
1: Модоор одоо чулуугаан улайсах гэдэг нь бас модон түлээд нэлээд удаан одоо халааж чулуугаан улайсах байх та.
2: Тэгээ модон хөнгөчөөд тэгээд модон дотор нь чулуугаан овоо тавьчихвал тэгээд модороо дар бүрүүлж хийж гээд тэгээд чулуугаа улайлах шүү.
1: Тийм байна. Хийх явцад бас анхаарах зүйл өөр юу байна уу?
2: Хийх явцад анхаарах зүйл байна даа шүү. Тэгээд чулууны халууны таарахгүй болохгүй. Тэрэн дээр чулуугийн тэр яг нэгэн арьстай газар тулгаж болохгүй.
1: Арьсанд нь тулгаж болохгүй.
2: Аа арьсанд нь тулгах улайсан чулуу арьсанд нь тулгахлаар чи хаг тавьчих шүү. Шидагаа тавлаа гэж.
1: Аа
2: тэгээд тэрийг нэг хий уур гараан гатлан нэгсэн хугацаанд тэдний заавал

0: Төв шүлний мах юм чинь, мах шүл юм чинь яасан ч манай хэрийн байгалаг малын мах яасан ч хүний оюун шаруусын дараа хүний биеинд сайн талтай, олон сайн талтай да.
1: Тэгвэл дахиад өс тэр халуун чулуу барих нь.
0: Тий, халуун чулуу барих одоо үе гişгөө шаруусыг тараа нь энэ гэд хүн болгон барьдаг юм да. Тэр үе гişгөн дээр энэ тавьж тоонуулж хилээд гэн.
1: Тийм байна.
0: Тийм талтай.
1: Тэгвэл та одоо хэзээс эхэлж яана боодох хийхийг сурсан уу? Тэгвэл одоо энэ сурахтаа бас гэр бүлийн нөлөө хүртсэн үү?
0: Оо, гэр бүлийн нөлөө энэ баг манай эцэг хийдэг ч байсан. Тэгээд эцгээсээ хойш манай ахトゥ хоёр, манай ахалт сүгээр юм байна. Тэгээд ахаас сэтэж ууг нь гарч ирсэн л дээ. Ах ээ, тэгээд манай аюула. Одоо олон жил явж, одоо манай 20 жил шиг үечгдлээ манай гэж.
1: Тэгвэл одоо энэ подкаст бол үргэлж хийж иддэг үү? Одоо аль улиралд илүү хийж иддэг байна уу?
0: Энэ зуны улиралд л хийн шүү дээ.
1: Аа, зуны улиралд.
0: Ариун хийн шүү. Нэг жил усны 10-20-д хийнэ.
1: Аа, зундаа дийтэн өвөл үл яа хийж болохгүй юу?
0: Өвөл хийхэд яр шиг 10-тай шүү дээ. Ноос, нолорн, урт өндөр болчих нь. Дахиад хойхлогдод дийлхэн байчих нь. Ерөөсөл одоо мал онрын гарал даваа бараад л тэр хугацаанаас одоо 8-9 сар ортол идэнэ. Тэрнээс хойш үл дэмий хийхгүй.
1: Аа, тийм байна. Тэгвэл гарал унцыг авч барсан дараа одоо хонь эмааны унгас ноос нь богинохон байхгүй идэл илүү.
0: Тэр үед юм лээ. Аа, одоо бараг л зуны 3 сард л нэг хийж идэх гэнэ. Өөр өвөл идэнг гэхгүй шүү.
1: Аа, тийм байна. Та энэ өвлө уламжлагч болсон талаараа ярьвал бас яагаад энэ бодгийн бодсон бас хуулийн өвийн өвлө уламжлагч болсон уу?
0: Одоо миний одоо өнөө бодог хийдэг гэд болсон л сүндийнхээ юунд баг сонсогдох цоно идэх юм болохоор уусууд мэдэтсэн. Тэгэл манай хушуу соёл тамирын давчааны дараах ирээдл намаагаараа хийлгүүлээд чигэд намайг дэшээ эргэмжилж энэ хошуу дэс юм болгож аймгийн дэс юм орны дэс юм болгосон да. Одоо манай тэр юм зэн даргаас эхэлээд.
1: Тэгвэл яг хэдийн онд эхэлж хошуу дэс юм өвлө уламжлагч болж?
0: Эн чин 2000 оны эхний үеэр ба.
1: Тийм байдаг.
0: 7-8 оны үед. Тэрсэн сумны хошуу дэс юм болж тэгээд ер нь 2 жилийн дараа аймгийн дэс юм болж тэгж бол орны дэс юм болсон юм да.
1: Тийм байна. Одоо бол орны дэсээр явж байгаа.
0: Тийм, одоо бол орны дэс.
1: Орчин үеий одоо энэ боодгийн хүмүүс бас хэр зэрэг иддэг үү? Хүмүүсийн таачаалыг олж явах талаар бас ямар зэрэг байгаа юу?
0: Энэ орчин үед одоо энэ боодгийг очиргүй хийдэг болч юу? Одоо энэ хаа сайгүй хийж байна? Одоо энэ сүлжээ холбоон дээр гарч ил байна. Энд тэнд хийж ил байна. Энэ халахцуулч ус энийг их хийн штт. Их төгөөмөл болж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ боодг одоо яг эхэлж одоо халахаас үүсэлтэй гэж ойлгож болох уу? Эсвэл яг одоо ер бүх
0: Монгол ойлгож ич болно. Мэдхгүй ах манай яч бол одоо энэ оноо телевиз миний яас хийсэн байх. Манай чинь 20 жилийн өмнөөс хийсэн юм тэр чимээ нөтрөл мэдхгүй байх магадлал одоо манай эцэг хэлээ тэгэхээр манад хийчихсэн юм. Манай одоо хийдэг байсан гэж манай эцэг яриад. Одоо энэ 20 хэдэн жил болчихё хийгээд.
1: Тэгвэл энэ бас бүх Монгол орон даяар одоо
0: эртээсээ баг нийтэм хийдэг байсаад
1: эдгэл аа юм Монгол эдэн ундаа юм байна. Тэгвэл одоо та орны төсөн энэ боодгийн өвлөн уламжлагч болсны хувьд энэ сайхан уламжлалт Монгол эдэнэн дэлгэрүүлж байгаа талаар бас ямар шиг байна уу?
0: Оо, миний доош бас нилээш биш үү? 10 эдэн шаб би. Бүр гошуундаа бол бүр нэр мэрийн өгч гсэн байгаа шүү.
1: А 10 эдэн шавтай.
0: А энэ тэнд бас хийж л байна. Одоо бас энэгээрээ бас зарим нь бас энэгээрээ орлого бас зуныхаа эдэн сарын орлогоо бас болгоод явж байгаа улсуудаас байна шүү залууч.
1: Тэгвэл шавнар чи одоо танаас нэгэн сурах талаар одоо яаж сурдаг вэ? Гэрд ирээд.
0: Тийм, улсууд ирээд одоо анханасаа бол одоо гэрд одоо урилгаар энэ бод хийх байна. Зарим улсууд захиалгаар хэнтрийн чи хийх болохоор оноо семинаранд болон за ийм юм хийн шүү. Та нар ирсэхээрээ. За тэгээд л өөрхий үрээд ирнэ. Тэгээд хамжил садлаа байдлаа хийнэ дээ.
1: Тийм, тэгвэл одоо бас зарим шавн нэнгүүр бас одоо орлогоо үүдэж байгаа юм уу?
0: Аа, үүдэж байгаа нь байна.

Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвэрдэн тусгай болон

0: хаан зэрэггүй дээдийн үеэс уламжилж ирсэн энэ сайхан Монгол эдэнээр холоорын гичин жочноон жочилж явахын дагуу утаг усандан 10-аад гарын шав хүмүүжүүлэн гаргаж эдүгэ болоход шав наранч энэ сайхан уламжилстай Монгол эдэнээр аж ахуйн орлого үүдч явна. Өвлөн уламжлагч Ганзэрэггүй гарын шав Сүнүзүүн хошууны баян нуур балгасны элсэд булга гацааны малчин цэнгэлт сорвуулж бүлэхтэн. За та тэгвэл одоо энэ бодгийг хийгээд хэдэн жил болж байна уу?
1: Аяа миний ч одоо юу 12 жил болж байна. Би 2013 онос эхэлсэн.
0: Аа 12 жил хийж байна.
1: Тий. Ямины өгсөв та ганда. Тэр нь сайн нэг сурсан маач. Манайс ч бас ариу одоо хийлээ. Тэгэхээр багсан байгуулахгүй бизээ өөр газар ч бас ариу хийлээ. Саа амжилттай гэж хэлээ. Бараг хийсэн болон бүгдээр амар гоё л болоод байна.
0: Одоо бол энэ подкаст бас одоо үргэлж хийж гинөө.
1: Гинэ? Зарим утсад ирээд байгаа хийгээд анхаас бас цахаараа босоод яарчаад хийгээд өгт юм аа.
0: Одоо тэгвэл бүр хаа хийдэг нэг бол хэнтэн очиад хийгээд өгөө тийм үү? Тэгвэл зундаа илүү ариу хийдэг байха.
1: Тийм зундаа ариу нэг нэ.
0: Тэгвэл нэг зундаа бараг хэдгийг юм уу?
1: Энэ 2 жил үү юм ахтар хийчихгүй байна. 10-аад төрөө эслээд нэг хэдэн жил дааж. Мөнхөөр 30 хар яг хийчихсэн. 20-аад 10-аад ашигтлаа лөө.
0: Тэгвэл энэ бодгийг бол одоо бас хүмүүс одоо их хүндтэй гэж очиндон гаргадаг. Тэгвэл одоо энэ бодгийн үн өртөг бас хэдий үрж гинөө. Нэг бодог хийхэд
1: би юу зүгээр холсуул одоо дээд дотроо ойрхон давна 500 гарстай.
0: А гарын үнэ.
1: Жохол 1500-аас гээд тасуусан бадна.
0: Та бол тэгвэл бас зундаа одоо энэ бодог хийдгээ нуур мэрэгчлэрээ бас орлого үүдэж явж байгаа юм байна.
1: Тийм ээ тий. Заримдаа бас ариуны тасдгаа.
0: Аа тийм байна.
1: Багш манай тэ дөрөв үсэгт нэг бодог хийсэн. Гадаа хийж гээд айс мэрс нуур хөддөж хийсэж байтал. Аа. Энэ суудаг их гоё болсон байсан. Тэгсэн цагаан сарын үйлчлэнд оруулдаг байх уу?
0: Тийм байна.
1: Хийжсэн юм аа.
0: Гурван үйлчлэнд бас өвөл одоо бодог багштайгаа хамт хийжсэн байна. Ердөө бол одоо бодог юу бол гол зүйл бүр зуны дулаа удирдлын хийдэг гэсэн.
1: Тийм ээ, тийм ээ, тийм ээ.

0: Тэгээд одоо энэ хоолн гэр юм уу? Одоо захтлгүүрээр бас одоо энэ бод хийж байгаа талаар ямар байна уу? Түүний бодгийн өртгийн талаар бас ямар шиг байдг уу?
1: Энэ хоолн гэр модн гэр хийж ишүү одоо тусгай одоо миний шаарч юм уу өөрөө хоолн гэрээр тусгай юм дахалгаар юм бодгийн хийж байгаа хоолн гэрүүдээс байна шүү. Өртгийн талаар сайн шүү. Энэ чинь зөвхөн бод хийгээд байхад бас 3-5 мянганы хооронд хийж байгаа шүү.
0: 3-5 мянганы хооронд.
1: Тийм шүү.
0: Аа. Тэгвэл энэ яг одоо хоолн гэр дэн гэж хийн үү?
1: Хоолн гэр бас хийдгний байна. Хоолн гэр одоо захаалгаар за танаас бодог амнаа гэсээр хоолн гэр чинь хийгээд үлдээх байх шүү. Зүүн зүүн дүүлээд байна. Энэ сая манай зүүн зүүнтэй найрын хугацаанд бас ийм бодгор нэлээд хэдэн бодог хийгээд гаргасан ба.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо нэг бодог хийгээд гарах гэдэг нь өртгөн 3,000-5,000 хооронд.
1: Тийм.
0: Тийм байна. Тэгвэл энэ өртөг ус дааргүй юм байна.
1: Дааргүй.
0: Тэгвэл таны шавнар одоо бас ингэж бүр хоолн гэр ажилуулж хийж гин үү? Эсвэл бас гэрдээ ингэж бодог хийж гин үү?
1: Гэрдээ хийж гин. Баргахан гэрдээ хийж гин. Зарим нь одоо захаалгаар за хийгээд өгөх энэ төрөсөөр тэд бас хийгээд өгчихэн. Одоо олоос юм уу дотроос олонч очиад ирсээр баргатай бүдүүн нэгэн сан нуур талтай усууд бол бараг л энэ бодгор үеэн чачилдах юм да.
0: Тийм байна. Тэгвэл бодгор одоо хүнд ч очинаа гэж очилоход бас.
1: Тийм тийм.
0: Бодгор гаргасан
1: байх. Бодгор гарганаад. Тийм бол болж шүү. Маа сүндэд бол их харуул хийнэ.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо голдуу хоньны одоо махаар бодог их нэвлэг байдг уу? Ямааны мах хэрэглэх нь илүү байдг уу?
1: Одоо хоньных нь бараг илүү болж явах болтой байна. Уул нь бол ямаагаар ямаага өнөө хуйхлахад амархныг бодож магад ямаагаар хийдэг гэсэн. Одоо бол захаалгаар бараг хоньоор хийдэг болж байгаа арим болж шүү.
0: Түүдэн хонь ямааны бодог ус хоорондоо жирэвтэй юу?
1: Жирэв байхгүй ам чимтийн дээр одоо сайн мэддэг хүн болсон мэд хэлээл гээд өнөө хоньных нь болохоор өөх шигтэй болж байна. Тасрах болно.
0: Ямааны бодох нь
1: баг багтай тий.
0: Тийм байна. Одоо голдуу өөхний хувьд л жирүүтэй юм байна.
1: Тийм тийм. Амтны хувьд гэх юм бол одоо аль бэлчээр юм бол аль бэлчээр их намтар л явах хэрэгтэй. Бараг нэг жирүүд байхгүй шүү дээ.
0: Тэгвэл одоо нэг бодог хийхэд бол бас барин одоо хоноон урдаар гаргаад барин доорн залгаж хийн. Одоо шинэ хоньны махаар л хийн.
1: Тийм, шинэ хоньоор л хийж дээ. Одоо Маста амдар нь юм гэсэн үг шүү дээ. Амдар нь алж хийнэ гэсэн үг ээ.
0: Ханаа нятлан гутаа дараас нь залгаад
1: л.
0: Тэгвэл бас одоо нэг бодог хийхэд бас нэлээд цаг хугацаа хэрэглэнэ.
1: Орон нэг бодог хийгээд бараг 3-4 цагийн хугацаа орно шүү.
0: Одоо ханаа ажиллаж барсныхаа дараа. Тийм чулууга хадаагаад.
1: Чулууга хадаагаад уйлгаа дахиад боогоо дахиад тэрийг хоёхлаад чигээ дахиад оноо цагдаа хүртэл 3-4 цаг болоо.
0: Тийм бай. Тэгвэл одоо одоо арван сайхан идэ умдаа хийх дуртай бахтай ийм хүмүүс ус арван байдаг. Тэгвэл одоо үүний дотор энэ бодог ус одоо хэр зэрэг газар авч байдгүү хүмүүсийн таашаалыг бас хэр зэрэг олдгоо.
1: Энэ идэ умдарын дотор идэх уух юу зүйл дэр бараг энэ бодог бараг хамгийн түрүүн байранд явж ийн мө гэж би боддог шүү. Хамгийн хүндэж очиндаа бараг л халаас ирсэн хүндэж очиндаа бараг л энэ ус бодгоор л дайлах болтой болсон ба 2 жил жил. Бодог горхогны мах 2-оор дайлах болсон шүү.
0: Энэ бодог удаад горхогийг бол одоо ер нь аль газраар илүү хэрглэж гинөө Монгол газар ер нь нийт мөн гэж одоо эдтэй умдаандаа хэрглэж гинөө ер нь сөндөр ер нь хойд баяр илүү голтой хэрглэдэг.
1: Одоо өөр газрын хин би сайн мэдэхгүй шүү. Манай сүндийн хонд хоёр брендээр нь илүү хийх болтой байна. Бараг л олоо бөөгөнсөөр бараг л бодог хийчихсэн л байх гэдэг.
0: Тэгвэл та одоо бас энэ бодгийн орны төсөөлөлт бодсон юм ба соёлын өвгийн өглөн уламжлалт цэцгийн хавьд бас одоо энэ их сайхан уламжлалт Монгол идэв амдана бас одоо дэлгэрүүлэх талаар ямар ажлуудыг хийхсэн юм бодолтой байна уу?
1: Би одоо нэгэн хэдэн шав хүмүүжүүлсэн. Одоо миний хэдэн шавнер баракын мөр бий даагаад тийшэн тийшэн хийгээ явчихсан. Одоо шавасаа шавруу дамжаа тэгээд залуу багцууд бас хийж байгаа нь байна.
0: Тэгвэл одоо энийг бас сурах хүсэлтэй хүмүүс бас одоо араараасаа л гарч ирдэг байх та.
1: Аа, ирнэ. Тэр нь харж болно гэдэг нь юу дамжиж харж гоод л дахиад л цааш яваад өөрснөө хийгээд бидэж хэрсэн байж лээ.
0: За, тийм байна. За, тэгсэр одоо өнөөдөр манай урилгыг хүлээж цаг заваан гаргаж сурвалжлах хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За, тэгээд танд ажил хэлсэн өндөр амжилт хүсэн зүгнье.
1: За, баярлалаа. За, танайхны бас ажлын амжилтыг зүгнье.
0: За, баярлалаа. Баяртай.
1: За, баяртай.

Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ Боод өхий хөр мэрэгжлийн ботсын бос суйлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч Сүнүцүн хашууны далай сумны оргил туяа гацааны малчин алдар туяач ганзургийн уламжлалтай Монгол эдэн болох боодгийн хийх арга хэрэгсэх материал хийх хэвчэд анхаарах зүйл ба хүний бие бүтээлх өрнөлөө зэрэг талаар ярьсан Монгол нутгийн амтд эдэн боодг гэсэн Шингээл төвтрүүлгийг сонсголоо. Манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сургаж илэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, Шингээгч Ариун Санаа, Хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Баяртай байна.

0: юм.
1: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засаг орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох бодсын бас соёлын өвийн наадам ардын дууны уралдаанаа авха талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
2: Залгаад 81 номер дуучин гандэг дуулах дуу задгай цагаан 82 номер дуучин цовоо бэлдээрээ.

За, маш их баярлалаа. 80 номерт оролцогч судсачны хамгийн төгсгөл хавийн нийтлээ 91-176. За, үргэлжлэн 82 номерт оролцогч цог тайсна үндэт хөнгөри дуулах дүүр юм аа.

За баярлаа. Одоо 81 номерт дуучин Гандгийн олсон ховын нийтлэлийн 87.816. Одоо залгаад 83 номерт оролцогч Сэчин Бат таныг урьж байна. Дуулахдуу төмөрөө.

За маш их баярлалаа. За 82 номерт оролцогч цавагийн олсон хамгийн төгтгөл хов 88 чиг 968 хов. За залгаад 84 номерт оролцогч навчмаа таныг тайсан үндэтгэн орё. Дуулах дуу алахч үнэний шим

За баярлаа. 83 номерт оролцогчөөс Чинбатын олсон хувийн нийтлээ 88-64 одоо залгаад 85 номерт оролцогч Алимаг урж байна. Дуулахдуу Алхирмаа.

За баярлаа. Одоо 84 номерт оролцогч Навчмагийн олсон хувийн нийтлэн 91.948. За одоо залгаад 86 номерт оролцогч Бөхбаярыг урж байна. Дуулахдуу эрүү цагаан шувуу.

За одоо 85 номерт оролцогч Алимагийн хувийн нийтлээ 88.522 залгаад 87 номерт оролцогч Оролжин Завыг урж байна. Дуулах дуу Бандан Хээр 88 номерт оролцогч Төмөрөө Бэлдээрээ.

За баярлалаа. 86 номерт оролцогч бүх баярын олсон хавийг нийтлээ. Хамаг эцсийн төгтгөл хов 88 чиг 596. За залгаад 88 номерт оролцогч төмөрөөг тайсна өндөтгөн өрья. Дуулах дуу сүмзэн цагаа үүл.

За баярлаа. Одоо 87 номерт оролцогч оролжин жавын олсон хувийн нийтлээ. 87 чиг 3 4 8. Одоо залгаад 89 номерт оролцогч ариун болрыг урж байна. Дуулах дуу уламжийн чанар.

0: За баярлалаа. 88 номерт орж ирч Төмрөөгийн улсын хамгийн төгсгөл хов 9-4-3-тэйг.
1: Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боссын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Тус Ардын дууны уралдааны залгамжийг дараа гаргийн 3 гаргийн 4-ний нөвтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээ авцсан сонсцгоно. Өн дугаар нөвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал Хинэгц Майлс.
2: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг.
4: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 9 сарын 5, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 7 сарын 24 гаргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
5: Энэ цагтаа
4: авах хөшөө ногоорултыг нэмэгдүүлэх, аж үйлсийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх хөгжилтийн жамыг хайн сүвгжилж байхаа.
5: Долноорсын хятад эми материалын аж үйлсийн хөвчөөжин хөгжхийг ахиулж, амь ахуйн үр ашиг болон аж ахуйн үр ашиг зэргээр хүртгийг биелүүлж байхаа.
4: Төрөө 7 сард орон бомбт гадаадаас орулсан 90 том 90,000 тон хайлуурч уншиг хянан хамаарч нэдний адилах хугацаанаас жууны 19 чиг таваар нэмэгдсэн жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
5: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
4: Манай хорооны сурвалжлагч Алмас Ариунгова Буян Бөх Чэншвагийн мэдээлснээр ойрын жилэс нааша авах хөшөө холон шаргадаагийн өлсрхэг ажрын амь ахуйг сэргээхээр гол болгон амь ахуйн үр ашиг ба малчтын аж ахуйн үр ашигыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж ногоорултыг нэмэгдүүлэх, аж үйлсийн үр ашигыг нэмэгдүүлэх, малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх хөгжилтийн жамыг хайн сүвгжилж байна. Намрын өхнөр сурвалжлагчид авах хөшөөний хонгор гол балгаснай баян хөгжил гачаанай хулан шарга даагийн өлсрхэг ажрыг засах төрөлж үйлийн орноор сурвалжлын хүрэхэд ажилтад өлсөн халхавч байгуулан инженерингээр өлсийг докторжуулах ба амьд утсын арга хэмжээг уялдуулах хэлбэрээр нүүдэл өлсийг ногтлон ногоорултын ажлыг яаралтай хийж байлаа. Хонгор гол балгаснай баян хөгжил гачаанай дэд дарга Буян Дүүрэн
6: Холон шарг даагийн элсэн ерөнхийдэн засахын төрөл зүйд бол манай гачааны том гар юм уу, хоёр том завд юм уу нутаг дэвсгэр орсон. Одоо энэ чинь бол манай гачаа 24 оноос эхлээд хийсэн шүү дээ. Өмнө чинь манай гачааныхаа манхандаа өгсөн. Тэрний хэсэг газар бол нэлээд сайхан одоо эхлээд засраад орж ирсэн байсан. Яг энэ шаажаны хийхэд бол манай гачааны малчид аран 110 орчим малчид бол одоо бас хамжилж чад. Энд дэр бас зоос мөнгө олчих нь. Дахиад тор татах нь бол ер нь гадны өнгө гэж барьдаг үндсэндээ зарж одоо гадны гачааных юм уу манай гачааных одоо тэгээд нийлдээд татчих. Бас өөрийнхөө сул орлого олж ийн гэсэн үг шүү дээ. Одоохондоо бас манай гачааны хэсэг малтууд бол бас энэ тал дээр арай ухамсар нуу сарыг өрөхгүй шиг. Ихэнхээ малчид бол ухамсар нуурээд одоо өөрийнхөө эсэгдсэн газар нь бол өөрөө эхлээд ингээд засуулах нь төрөл зүйл өгч ийн. Одоо нядмангаа мод бол их сайжирсан, нядна урднагаа мод бол
4: Элсийг засах явцад амх хөшөө ажил олголтоор тэтгэмжийг орлуулах төрийн бодлогыг сайтар найдваржуулж тухайн газрын малчтын элсийг засах ажилд идэвхтэй оролцохыг хөтлөн дагуулж нутаг усаа ногооруулахын дагуу малчлын бос орлого үүдхийг ахиулж байна. Сэргэлэн бол авах хөшөөний Чагаанур балгаснай Улаан Туг гачаанай малчин тэр ажлын чөлөө жаваараа элсийг засах ажилд идэвхтэй оролцож малчлын бос орлого үүдхийг дагуу өжин хүнээ овроор нутаг усаа ойжуулан хамгаалж байна. Сэргэлэн
7: ногоорлтын юм дараад 2-3 жил болж байна аж хийгээд. Анх орчмын жил бас их гантай мал унааны хүн хаас буурсантай. Орлогод овоо их жоохон нэмэгдсэн. Надад нэг гэсэн өөрөө ногоорлтын аж хийгээд нүүс мүүс тарьсаа. Нилээсээ ургалт нилээсээ мусаа. Голдуу хүн малчтууд хийж их болгоно яа яа андоо. Ус гэр усаа тангаад малтын төлөө бас юм наадал гаргаад өгч. Биднээс бас ус гэр төв талархж яана. Дахиад л одоо ногоорлно гэдэг чинь. Яг хэл бол манай малчтууд юм. Өөр хайртлагчдад
4: авах хөшөө аж ахуйлал хоршоо жил малчид харилцан холбоолсон жасан сэргээх жагварын шинийг үүдэж аж ахуйл нь мөрөгжлийн тулгуурл үр чих модны хангалах ба аж үйлстэй жолгуулах үйлчлэх хангаан хоршоочлоос тарж ургуулах ба яс чанарт хяналт тавих ажлыг хариучиж малчид төрөлж үйлийн бүтээн байгуулалтад оролцсон амь ахуй ба аж ахуйн хос амжилтыг боловлуулж байна. Авах хөшөөний Чагаанур балгаснай тал нутгийн Фэнвэн ерөнхийлсэн мал аж ахуйн тусгай хоршоочлын хариучлагдан хов юулон
8: манаас одоо манай нутгийн малчин зүүжих хийгээд элс засалж байна. Би үзвэл манай өөрхөн нутгийн малчин өөрөө яг элс засвал ята сэтгэлэл хийж байна. Одоо ганцхан цаос болж юм шиг. Манаас одоо энэ яг элс засах нь 24 хоноос эхлээд одоо өнөө жил 3 жил боллоо. Цуг хийсэн малчин бол одоо нэг 50 хэдий малчин одоо цуг хийчихсэн. Энэ бас овоо сайн хийсэн.
4: Энхүү авах хөшөөний засгийн ордон аж ахуйлал малчид сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдах аж зүтгэл чармайлаг гаргаснаас одоо хулын шарг даагийн өсрхөг ажрыг ажсан үр бүтэмж илэрхэ болсон байна. Авах хөшөөний ой шугаа нутаг бэлчээрийн өх баялгийн хамгаалалтын өртөөний ажилтан Ли Юн Фан сурвалжлагчид засалтаар дамжин одоохонд нүүдлэ элс докторж иж хагас нүүдлэ элс болж хагас нүүдлэ өсрхөг ажр нэгэнтэ сэргэж бид чийсэн харалт өргө амжилттай бийлүүлж байна гэлээ. Ойлгосноор энэ жил авах хөшөөний хулан шарга даагийн өсрхөг ажрыг засах үүрэг 54 том 9800 мөв байж голдуу хонгор гол балгас чагаанур балгас бэлгүүтэй балгасан тархаж байна.
5: Манай хорооны мэдээ өвөрмөч онтлогтой орон байрын давуулагдан түшиглэн долнуур шан улаан чан зэрэг жинхэн хятад эми материалын аж үйлсийг ихээр хөгжүүлж бохирдлгүй тарж ургуулах дагуулагч аж ахуйлаар дайчлуулах тариачдын орлогыг нэмэгдүүлэх хөгжилтийн арга замыг баримталж хятад эми материалын аж үйлсийн хөвчөөжийн хөгжихийг ахуулж ам ахуйн үр ашиг болон аж ахуйн үр ашиг зэргээр хүртхийг биелүүлж байна. Долнуур шаны улаан чаны тарамдлын суурин газард улаан чан ягчуран ургасан харагдана. Тухайн газрынх нь ойд газрын эжигнэг хэрхийг шилжүүлэхэд түшиглэн улаан чан тарж жинхэнэ эми материалын яс чанарыг тасралтгүй дээшлүүлэн загталгуурын хүрээллийг олсон бөгөөд Бээжингийн Түнрэн Тан компантай хамтрал чаны бүдүүвч зөвдөлчөөр тогтжээ. Аж үйлсийн хэлхээжил дан чолгой нэмэлт өртөг доор байгаа тутуудд чиглүүлэн долнуур шан дагуулагч аж ахуйлыг оруулан авчирж баримжаатсан үйлдвэрлэлийн тасаг болон тусгай мэрэгдлийн чих байжуулах суурныг байгуулж хятад эми материалын аж үйлсийг уламжилт тарж ургуулхаас анх алхмын эчүүлэх тийш өртдөгийг ахуулсан байна. Ойлгосноор улаан чан тарихад 3 жилийн чих байжуулах хугацаа болон тариан газрын ургалтын хугацааг багтаагаад 10 жил хэрэгсдэг. Тариалах хөрхийн тармилын үр ашгийг батлахын төлөө хорсон аж ахуйлан үр ба чих хангах, мэрэгдлийн жолоодгоор үндсэн зүйлийг батлах, бүтээгдүүнийг худалдан авах үйлчлэхний загварыг хэрэгжүүлж, тариалах хөрхийг хавсран тармилын бэл оруулалтыг 130-аас дээш багасгаж, улаан чаны мүү бүрийн уналт 4,000 жинд хөрхийг баталсан байна. Долнуур балгасны дүн чан тосхны ард, Хуаньян дүн, ойгийн хормын аж ахуйн хөгжилтийн аж тохиолыг атгаж, нэдэн өөрийн 60 мүү ойд гажирдах, сул байгаа гажир шороогоо ашиглаж, 3 жилийн чан жичгийн чих оруулан тарж, эхний хугацаанд 3 том 6,000 төгрөгийн бэл оруулж, улаан чан боловсрсны дараа жишилтээр 42 том төгрөгийн орлого олох болно. Одоохонд долнуур шаны улаан чаны тарамдлын суурин газрын ерөнхий хэвчээ нь 3,300 мөд хүрч, тариан газрын тарамдлын 2,000 мөв, ойгийн бүсийн тарамдлын 1,000 мөв, чих байжуулах суурин газрын 300 мөвгийг багтааж, 2-5 жил ботлох адил бус ургалтын хугацааны улаан чаныг хамарч байна. Энэний хамт тухайн газрынх нь улаан чаны үрийг үлдээн чих байжуулж, аж үйлсийн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Долнуур шаны ой шугаа ба нутаг үлчээрийн товчооны ой шугаан ажиллах өртөөний дарга Юан Жинпин сурвалдах үдэгтэн дараачийн алхамд улаан чаны тармилын талбайг 1 түм мөөгөөс дээш түрхгээр байна. Одоохонд загталгуурд бүтээгдүүнээ шууд борлуулж байна. Бид аж үйлсчлэлтийн төрөл зүйлийг эрэмжилсэн. Энэний суурин дээр улсын бэл оруулалт, нийгмийн талын бэл хуримдуулгын нэмэд хатаах, анх эчүүлэх, шин соргог байлгах хөмрөг зэргийг байгуулж дийлнэ. Эчүүлсний дараа дахин борлуулах үр ашгийг 130-аар дээшлүүлж чадна гэлээ.
4: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилийн түрүү 7 сард орон бомбт гадаадаас орулсан 90 том 9,000 тонн хайлуур чуун шиг хинэн хамарч нийтний адилах хугацааныхаас 119 чиг таваар нэмэгдэв. Барааны өртгөн 9 тонн шуур 6,000 томн төгрөгт хүрчээ. Адилах хугацааныхаас 128 чиг 3-аар нэмэгдэн орон бомбтоор орулсан хэмжээ нь бүх улсын хайлуур чуун шиг гадаадаас орулсан ерөнхий хэмжээ нь 185 чиг 1-ийг эжилж орон бомбтоор орулсан хайлуур чуун шиг хэмжээ ба үн жигээр нэмэгдэв. Хайлуурч унш бол флорхимийн аж үйлдвэрийн жангилгийн суур түүхэ материал байж, шин энерги, шин материал, томрлог боловсруулах химийн аж үйлдвэр зэрэг олон голлогтой хүрээнд өргөнөөр хэрэглэгдэж байна. Улсын дотоодын өх баялагын хязгаарлал жичээ, амь ахуй орчин тойрны хамгаалалтыг хамааран эжимдэх, уурхайн гаралтыг хамгаалалтын чанартай нэн хөгжүүлэх зэрэг олон жилийн элементээс шалтгаалагдаж, улсын дотоодын хайлуурч уншийн хангалах хүрлжгүй байна. Улсын дотоодын флор химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн хэрэгжил дасралтгүй тэлхий дагалдан шинэ энергийн хамаг бүхий аж үйлс багтаамжаан үргэлжилэн өргөтгснөөс хайлуурч уншийн түүхэн материалын хэрэгжээ шаардлага үргэлжилэн нэмэгдэж улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн аж ахуйн түүхэн материалыг гадаадаас оруулах шаардлага өндөр түвшинд хүрчээ. Орон бомбт нь дундад Монголын хилийн чухал хурай замын бомб болсны хувьд гажир орон ба орон байрын давалгаан баатар болон бомбтоор өнгөрүүлэхийг хэнэн хамаарах явцыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж дүгм үчүүлэх арга хэмжээг найдварч болон эд барааны бомбтоор өнгөрөх цаг хугацаа богинсгож хил алсалсан барааны гүйлгэнэ ерөнхийлсэн өөрийн өртгийг бууруулан орон бомбтын гадаадаас оруулах давуулгыг улам нэг алхам өргөтгөж их хэмжээний хайлуурч уншийг орон бомбтоор оруулж улсын дотоодын флор химийн аж үйлдвэр шинэ энергийн аж үйлсийн хэлхээжлийн түүхэн материалын хангалгыг баталж улсын дотоодын хамаа бүхий аж үйлсийн тогтооноор ажиллахад хүчин нэмэрлэв.
5: Манай хорооны мэдээ ойрд сүнүүцэн хошууны бүмэн оргил жуулчлалын засмал жамын төрөл зүйлийн барилгыг нэгэн тэхлүүлсэн байна. Жуулчлалын засмал жамын төрөл зүйлийн ерөнхий бил оруулалт нь 2 дуншүр 8,000 төмөн төгрөг байж бүх урт нь 117.7 км байж 3 дугаар дэсийн засмал жамын баримжаа ёсоор бүтээн байгуулж 4 сум болгос 9 гачааг дайрч жишэлтээр 2027 оны 8 сарын сүүлчээр гол чогчийн ажлыг дуусгахар байна. Төрөл зүйдийг ашиглалтад оруулсны дараа хот тойргоос Бутрын хат хүрэх замыг нэвтрүүлж малжих хорны гол замын торыг бүрдүүлэх болно. Засмал жамын бүтээн байгуулалт нь соёл жуулчлал, мал аж ахуй

0: 5 сум балгас 7 вилдүр урхаан аж ахуйлал ба 1200 гарай вилдүр худалдааны өргөчөж ойр хавийн суугаал ардад ашиг хүртээжээ.
1: Манай хорооны чимээлэгч Насан Баярын мэдээлснээр баруун өвчмчин хошууны Баянхаа балгасны Эрдэнэ Булгацааны Ахмад Амалчин, Эрдэнэ Ватрих гуусааж чигээ эсгэж борлуулан ортоо нэмэгдүүлж байна. Эрдэнэ Ватрих 2017 оны зунаас эхлэн Номхон гуугаан сааж чигээ эсгэж өөрсдөө уухийн дагуу айл аймгийнхэнтэй хүргэх буюу Ирсэн Гээчин жотонд амсуулж байснаасаа амт сайтайгаар олон танигджээ. Энэг суурин дээр тэднийх нь цэгээний вилсэн өргөтгөн хийхээр болж хороо хашаа бэлтгэн эмнэг гуугаан сургааж саасан бөгөөд эзэгнэлтийн гэрч тэмдгэн бүрэншүүлэн гуугаан сааж чагаагаан эсгэж борлуулж эхэлжээ. Онцгойлон орчмын жилээс хүмүүсийн чагааны эмчилгээ эрүүлжлийн вилтийн талаарх ойлголт танилт нэмэгдсэнээр зуны фүүгийн хугацаанд цагаагийн захаалан авах хүмүүс олширжээ. Эднийх нь өдөр бүр арваад гуусааж ойр зэрэгэлдээ сум гачаа болон Хөх хот, Улаан хот, Хөлөнбөр, Шилийн хот зэрэг газраар байнгын хэрэглэгчтэй болж өдөрт өдөгштгээд бараг 80-аас 100 жингийн чагаа борлуулж байна. Эрдэнэ Ватар сургуультагчид манайхан гацаандаа хамаг анх гуусааж чагаа хэсэгжээ. Уламжилт арга барилаараа хийж байгаа болохоор чивэр байгаалаг үнэр амттай мөртөн вилтл сайтай юм. Одоо бид гуугаан машинаар саах болон гараар саахыг үйлдүүлж байна. Үнгийн хөхүүлж эвлгээд цаавал сүүн сайн гардаг, сайн эвлгэж саасан сүүгээр эсгсэн цэгэн амт чим сайтай болдог. Би багаасаа адуунд багтай болохоор адуунаасаа салж чадахгүй. Бэлчээрийнхөө даач тэнчүүрийг бодол хэлж дуртай малаа малжи гэвэл үр ашигын дээшлүүлэх нь чухал юм гэлээ.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрд Өвөр Монголын Өвөртан Жасаг орны Хятад өмнөгийн хороо ба Өвөр Монголын Өвөртан Жасаг орны Ардын өмнөгийн хорооны эмэгтэйчүүдийн салааны хоёр тусгай мэрэгжилтэн Шилийн хот Хөвөчөр хошууд иржээ. Эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн нийтийн асрамжийн шинтлэн ухааныг төвөмжүүлэх тайлбарж өрнүүлж эмэгтэйчүүдийн бие махбод эрүүл жилийн ёрийн мэдлэгийг тайлбарлан өргөн олон эмэгтэйчүүдийг эрт сэргийлэх, эрт байжаах, эрт өмнө жасах шинтлэн ухааны эрүүл мэндийн ойлголтуудтай болгов.
1: Энэ жил тайвс хошууны төмсний хураалтын талбай 36 төм 8,000 мөд хүрч жишэлтээр ерөнхий уналт нь 120 төм тоныг давж вилтхүүний өртөг тогтмоноор дээшлэх болно.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч урхан жаргалт, шингээгч хонгоржуул, хариуцсан найруулагч урхан, хянагч үцсгэлэн, ерөнхий хянагч бүрэнт.
2: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөсөөс 8-ны өдөр болтол ямарлах тухай өрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй Шилэн хотын хойд бай Улгаан хамралтын орон Жүүжимчин хошуу, Ав хошууны хойд бай Сонджун хошууны хойд бай Эрен хот Сонод баруун хөшөөний хойд бит баг боронтой. Зарим газарт гэлвэн гэлвэж тангир тухрах, ихсэлхэн салхилах, төр жуур их усархах бороо орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Хойд буйын гажир оронд хойноос 5-6 дэсэн салхинтай, өмнө буйын гажир оронд өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 чагаас өдрийн 20 чаг болтол үүлтэй ихэнх хэсэг гажир оронд баг боронтой, хэсэг гажир оронд том зэргийн бороо орно. Гэлвэн гэлвэж тангир дуурах, их салхан салхилах, төр жуур их усархах бороо орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хэмжээ 8 градус орчим тоочлно, хэсэг гажирт 10 градусаас илүү тоочлно. Нөгөөдрийн 20 чагаас 8-ны өдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэй үүлтэй, зүүн хойноос 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хэмжээ үргэлжлэн тоочлно. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалах хэсэгтэй үүлтэй, зүүн хойноос 3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тунгалгаас үүлчсэн, хойноос 5-6 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол баг бороо орно, хойноос 3-4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ тагчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй Шилийн хотын хойд бай Улгаан хамралтын орон Жүүжимчин хошуу, Ав хошууны хойд бай Сонджун

хошууны хойд бүй Эрен хот, сонод баруун хошууны хойд бүйд баг боронтай. Зарим газарт гэлвэн гэлвэж тангир тухрах, ихсэлхэн салхлах, төр жуур их усархах бороо орох зэрэг чанг солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Хойд бүйийн газар оронд 5-6 дэсэн салхантай, өмнө бүйийн газар оронд өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Маргааш хорин чагаас нөгөөдрийн хорин чаг болтол уултай ихэнх хэсэг газар оронд баг боронтай, хэсэг газар оронд том жиргэн бороо орно. Гэлвэн гэлвэж тангир дугарах, их салхан салхлах, төр жуур их усархах бороо орох зэрэг чанг солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Жун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хэмжээ 8 градус орчим тоочлон, хэсэг газарт 10 градусаас илүү тоочлон. Нөгөөдрийн хорин чагаас 8-ны өдрийн хорин чаг болтол тонглох хэсэгтэн уултай, жун хойноос 4 дэсэн салхантай. Дулааны хэмжээ үргэлжлэн тоочлоно. Шилэн хот орнд өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тонглох хэсэгтэн уултай, жун хойноос 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тонглогоос үүлчсэн, хойноос 5-6 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол баг бороо орно, хойноос 3-4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид галтэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганц жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнжин хошуугаар утгатай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дууны ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчэр сайхан уужим чулуутай онцлогийг төгөлдөр шингэн Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж Одоо болоход 2 жуй илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Манглай түргэн хээр

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөө өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдээ.
1: Өвөр Монголын баруун хэсгийн цахилгаан тор энэ зууны цахилгаан хангах оргил хугацааны үүргээ амжилттай биелүүлсэн.
0: Манай орон дээд жиргэн сургаан мужилийн тосхай мэрэгжлийн бүтчийг шилдэгжүүлэн тосхай мэрэгжлэр ажилсын төс төвшилтийг хайхуулж байгаа.
1: Манай орон анх удаа бүх орны ой шугаа нутаг бэлчээрийн ургамлын үрээдийн эх баялгийн нийтэн байцаасан.
0: Төрөө 8 сард бүх орны хуучин хэрэглэгний жилсийг шинээр салих төрийн бодлогоор барлуулсан барааны өртөг 290 дуншур төгөргөд авсан.
1: Бүх орны зам харилцаа тээврийн салам өчөр үр устлын хугацаанд дэх замсаадын аюул түгшүүрийн далд гэмий тойлбартай байцааж зам харилцааны амар төвчнийг бүтэмжтэй хамгаалж байгаа.
0: Манай орон засвар оруулсан Өвөр Монголын өртгөн жасах орны хар бүлэгтэн харгас хүчний арилгах шагналын аргын нийтлэхэр байгаа жирэх мэдэнүүдэ сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ зун Өвөр Монголын цахилгаан торын цахилгаан хангасан хамгийн их даац 4040 түмэн киловаттд хүрчээ. Өвөр Монголын цахилгаан хүчний бүлэглэл цахилгаан гаргалт тор даац нөөцийн хамжилт суулн тохируулж энэ зууны цахилгаан хангах оргил хугацааны үүргээ амжилттай биелүүлжээ. Энэ зун агам халуун үргэлжилсэний дээр үер устлын хугацаа давхцсан байдалд Баянур хотоо хараа орныхон 35 киловатт жич түүнээс дээших хүчтэй өөрчлөх өртөөний ажиллагааны хөвчөөг өргөтгөж Белоруулалтын 1440 түмэн төгрөгөд хүрсэн үер устлыг сэргийлж ажиллах даланг бэхжүүлэх 36 зүйлийн барилгын ажлыг үер устлын гол хугацаагаас өмнө бүхнийг дуусгасан бөгөөд цахилгаан хангах төхөөрөмж нь хуучирж эвдэгдсэн 1950 зүйлийн далд гэмий байцаан шийдвэрлж цахилгаан торын амар төвшин ажиллагааг баталжээ. Энэ зүүн бүх орны цахилгаан торн цахилгааны хангалгийг батлах ба эрчимжүүлсэн цахилгааны шингээх хатуу шилгалтад тулгарсан байдалд Өвөр Монголын баруун хэсгийн цахилгаан торын систем нь нүүрсэн цахилгааны машин цогцлборын бүх үеийн хугацааны байцаан засах төлөвжүүлгийн нэгдэлтэд төлбөлж цахилгаан гаргах нүүрсний хангалгийг гүйцэд баталсан бөгөөд шатамхайхийн машин цогцлборыг шинжилх ухаанчаар нэн ажилуулж хангалах хэрэгцээний бачим хугацаанд их машин цогцлборын ажиллагааны хэвчээг хамгийн их хэвчээгээр тохируулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орон 10 том ажилсын сүргэжлийн хөгжилтийн эрэгчээ шаардлагаар дээд жиргэн сургаан мужилийн тосхай мэрэгжлийн бүтчийг шилдэгжүүлэн бүх орны 17 ихтэд сургуульд 53 бүрэн мэрэгжлийн ангийн тосхай мэрэгжлийн шинээр нэмж тосхай мэрэгжлэр ажилсын дэс төвшилтийг ахиулжээ. Арийн өдөр Өвөр Монголын шинжилэг мэрэгжлийн их сургуулийн химэл аюун чадвар нөөч энергийн шинжилэг ухаан болон инженерийн гэсэн хоёр шинэ тосхай мэрэгжил нь төрөв бүлгийн шин сурах чангахтаа авчээ. Улсын хос нүүрс төрөгчийн байлдах бодлогын ахуй байдалд нөөч энерги нь улмаас улам чухал чалагдаж байгаа бөгөөд тус сургууль нь нөөч энерги ус төрөгчийн энерги зэрэг талаар маш олон судалгааны үр бүтээлтэй болохоор гадна маж орны сурагчдад олон ирчгэсэн байлаа. Өнгөрсөнд ихтэйд сургуулийн тосхай мэрэгжил нэмэгтэй багш байх эсэх хичээлдэж дийлэх эсэхийг илүү анхаардаг байсан бол одоо болохоор ажилсын хэрэгчээнд нийчж байгаа эсэх сурагчдад нь ажил олж чадаж байгаа эсэхийг нэн илүү чухал хэлдэг болжээ. Өвөр Монголын шинжилэг мэрэгжлийн их сургуулийн нөөч энергийн шинжилэг ухаан болон инженерингийн тосхай мэрэгжил нь төлөвжүүлгээс зөвшөөрөл олох болтол бүлхэм нийт нь өртгөн жасах орны 10 хэдэн энергийн дагуулагч аж ахуйлаар тойрон үжиж аж ахуйлын ажлын байрын хэрэгжээ шаардлагын үндэслэн хүмүүжүүлэх төслөө тогтоожээ. 2030 болоход манай улсын нөөч энергийн жагтэлгүүр 50 гарай түмэн чадвартны хэрэгсэх болно. Нөөч энергийн тосхай мэрэгжлийг тахируулсан нь улсын энергийн ирээдүйн хөгжилтийн замыг сонгосон явдал боллоо. Энэхүү тосхай мэрэгжлээр төгсөг оюутнууд бас хөх хот бүхт ордосын нөөч энергийн ажилсын бүлэглэлд ажиллах хүсэл биелүүлж чадна. Энэ жил бүх орны 17 ихтэй сургуульд байгаль техник хөдөөж хүй анаах ухааны төрлийн 43 тосхай мэрэгжил бачим шаардлагадж байгаа 24 тосхай мэрэгжил нэмэгдэж 20 тосхай мэрэгжил нь өртөн жасах орны хаосны нөхөрлөж шин энерги шин материал эмэл оюун чадвар зэрэг 10 голдлогтын ажилсын сүргэжлийн багтаасан бүрэн мэрэгжлийн ангийн тосхай мэрэгжил нь 53 нэмэгджээ. Одоохонд манай орны энгийн бүрэн мэрэгжлийн ангийн ихтэй сургуулийн байгаль техник хөдөөж хүй анаах ухааны төрлийн тосхай мэрэгжлийн харьцалжууны 53-д хүрч найдан найхаасаа илэрхийлж шилжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил бол Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны 30 жилийн ой болно. 30 жилд Бээжин Өвөр Монголын сургаан хүмүүжлийн хамжилцаа хавсран тэтгэж байснаасаа хамтран хүмүүжүүлэх давалтыг биелүүлжээ. 2025 оны 6 дугаар сард Бээжингийн 101 дүмт сургуулийн хөхотын хуваар сургууль байгуулагдав. Тус хуваар сургууль нь их баялагын тохируулалт хамааралтын тогтоц хичээл төрлийн зан сургалт, багшийн боловсрал, сурагчийн хүмүүжил, яс чанарын үнэлэлт зэрэг зургааг нэгтгэсэн сургууль эрхлэх завгураар суур тавих, өргөтгөн хүмүүжүүлэх, шилдэгжүүлэн хөгжүүлэх жичихэл ба утга зохиол, тооны ухаан, логик, шинжилгээ ухаан ба мэрэгжил зэрэг 8 адил бус хүрээг нээж, сурагчдад олон ашигтай хичээл төрлийн систем хангын сурагчдын олон янз өөр мэдлэг хөгжилтийн хэрэгцээг гүйцэтгэж бодлого хийлж хамааралт багш заан сургалтын зэрэг талаар Бээжинтх ерөнхий сургуультайгаа ижил алхмаар урагшилж байна. Хохот Бээжингийн хоорондох 2 цаг гарын зайтай хурдны төмөр зам нь хоёр газрын ажилд гарах тусгай шугам болж байна. Бээжингийн 101 дүмт сургуулийн содон чадвартны дээд сургуулийн хиймэл оюуны хичээлийн багш гараг бүр хурдны гал тэргэнд сууж, хохотдох хуваар сургуульд хамгийн хошуурл AI сургаан модлын ойлгох тухаараа хичээлдэг. 30 жилийн турш Бээжин Өвөр Монгол хоёр газар олон ээлжийн сургаан модлын хамжилцааны зөвдөлцөөр тогтож, Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны сургаан хүмүүжлийн дахинаар нэмэгдүүлэх төлөвлөгийг найдваржуулан сургаан хүмүүжлийн хамжилцааг чиглэлтэй, баримталтай, үр бүтэмжтэй болгочээ. Одоохон болтол Бээжин хотын 451 сургууль манай орны 568 сургуультай хамтралцаа байгуулжээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш Бээжин хот манай оронд заан сургалтыг дэмжих 7000 гарэ багшийг сонгон томилжээ. Хоёр газрынхан Бээжин Өвөр Монголын сургаан хүмүүжлийн

0: хамжилцааны оюунч давчингийн хамтран байгуулж, ижил алхамт хичээллэг, ижил алхамт зан сургалт зэрэг гол сэдвт ажиллагаа 119 удаа өрнүүлж, бүх орны 29 том гарай багсурагчдад ашиг хүртээжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараа нэмэнтэй. Манай орон 5 жилийн цагээ зарцуулан анх удаа бүх орны аашугаа нутаг бэлчээрийн ургамлын үр эдийн эх баялагын нийтэн байцааж, үр эдийн эх баялагын 8,000 гарын хувь чуглуулж, аашугаа нутаг бэлчээрийн ургамлын бохирдулгүй үр эдийн эх баялагын хадгалалтыг ахиулсан байна. Хөхөтийн 20 гэр шанд байгаа улсын аашугаа нутаг бэлчээрийн ургамлын үр эдийн эх баялагын төхөрөмжийн нөөж хөмөргийн өвөр Монгол дахь хаваар хөмөргөд нийтэн байцааж чуглуулсан жирлэг ургамлын үрийг шингэн сонгож, ургамлыг молекулын ханин тогтоосныхан дараа бас дансанд нь оруулан хадгалж байгаа юм. Энэ удааны нийтмийн байцаалтад манай орны тэмдэглэлд байгаагүй 12 жилийн ургамлыг илрүүлж, орон нутгийн ургамлын айллагад засвар оруулах чухал үндэстэл болгосон байна. 2020 онд манай орон анх удаанаа бүх орны аашугаа нутаг бэлчээрийн ургамлын үр эдийн эх баялагын нийтмийн байцаалтыг эхлүүлж, өртөн жасах орны аашугаа нутаг бэлчээрийн тавчоноос бүрэн төхөөр ажлын дүрм гаргажээ. 5 жилд өртөн жасах орны эдийн засгаас 2430 төмөн төгрөгийн тусгай бэлмөнгө гаргасан байна. 1000 шахам ажилтан хэрийн байцаалтад оролцож 35 төмөн километр аялж, бүх орны жоо бөгөөд 3 хошуу шан тайргаар явж, аашугаа нутаг бэлчээрийн ургамлын үр эдийн эх баялагыг нийт 8587 хувь чуглуулж, орны дотор 2619 жилийн жирлэг ургамал болон дэд төрөл, ховормол дүрсийн 236 жилийн жирлэг ургамал ургамлын байцаан тодолж 6,300% ургамлын загварыг үйлдэжээ. Ил газрынхан аашугаа нутаг бэлчээрийн ургамлын үр ургамлын зурагт тойлын төрлийн 23 номыг найруулан хэвлж 9 жилийн орон нутгийн баримжааг нийтлэн 60 шахам жилийн мэрэгжлийн үр бүтээл гаргалаа. 10 үр эдийн эх баялагын үзүүлгийн тэнхэн болон загварын ордон 8 үр эдийн эх баялагын хөмрөг байгуулж олон жилийн мэрэгжлийн хаосныг нөхөрлсөн байна. Манай орон дараачаараа шинжилгээ ухаанч хамгаалалт болон жүйж охистой ашиглалтад найдвартай тоо баримтыг хангаж, өртөн жасах орны үр үйлдвэрийн инженерингийн тайранд хана үнэлэх, мэн ашиглах, дэлгэрүүлэн хэрэглэх болон чадвартан хүмүүжүүлэх зэрэг талын хүчиртэй асуудлыг шийдвэрлэж, манай орны аашугаа нутаг бэлчээрийн ургамлын үр эдийн эх баялагын том орны давуулгыг аашугаа нутаг бэлчээрийн ургамлын үр эдийн эх баялагын хүчирхэг орны давуулга болгон хавруулах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 4-ний өдөр Өвөр Монголын Алшаа уулын улсын төсийн байгалийн хамгаалалтын орон дэх 2-р удааны шинжил ухааны ерөнхийлсэн байцаалтын үр бүтэмжийг нийтэлжээ. 2-р удааны ерөнхийлсэн байцаалтанд 3 жил үргэлжилж Өвөр Монголын Алшаа уулын улсын төсийн байгалийн хамгаалалтын оронд 568 дүрсийн шин амьд бүтцийг тэмдэглэжээ. Хамгаалалтын орны амьд бүтцийн олон янзат чанарын суурь тоо 4598 зүйл болж, олон зүйлийн тоо баримтанд баруун хотын ган хураа орны уулархаг газрын судалгааны хаосныг нөхрүүлсэн байна. Өвөр Монголын Алшаа уулын улсын төсийн байгалийн хамгаалалтын орны 2-р удааны шинжил ухааны ерөнхийлсэн байцаалт 2023 оноос эхэлж, шинжилэн байцаах ангид 8 ихтэй дэс сургууль болон судалгааны нэгж оролцож, байцаалтын хэвчээнд байгалийн хамгаалалтын орны бүх бүс нутгийг хамарчээ. Тус удааны байцаалтаар нийт 568 дүрсийн амьд үтсийг шинээр тэмдэглэжээ. Үүнд бүх улсын шин дүрс 20, бүх орны шин дүрс 243 бий. Цорох ширхэгийн багц ургамлын шин дүрс болох богино тогтоолыг, Алшаа уулын хунчир ба хагийн шин дүрс болох улбар жимс зэрэг байгаа бүгэд шавжийн төрөлд 6 шин дүрсийг илрүүлжээ. Унас гадна том хэлврийн жинхэнэ мөгийн төрөлд магдлан тогтоож дийлээгүй байгаа 39 шин дүрсийг цаашид судалж байна. Тус удааны байцаалтаар бас бүс нутгийн амьд үтсийн дүрсийн суур материалын нөхөрлсөн байна. Хамгаалалтын оронд одоохонд амьд үтсийн 4598 дүрс байж, үүнд улсын голдлоготой хамгаалалтын 98 дүрс байна. Цагаан ирвэс хагас зуун алслаад Алшаа уулын дахинта аяндан үржин амьдрах болж, оршин тогтнох бүрэн бүтэн орчилттай болжээ. Шинжилгээний судалгааны байцаалтанд усны сурвалжийг батлах, хөрс шорог хамгаалах, нүрс төрөгчийг тогтворжуулан хүчил төрөгчийг илрүүлэх, амьд бүтцийн олон янзат чанарыг хамгаалах, орчин тойрныг цэвэршүүлэх 5 хэмжигдлээс амь ухаан үн өртгийг төсөөлөн Алшаа уулын Өвөр Монгол дахь хэсгийн ой шугаан амь ухаан системийн чадамжийг нуглан ботсноор жилийн ерөнхий өртгөн 37 дүншүүр 1900 төмөн төгрөгт хүрсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараа мэдээ. Жилийн эхнээс манай орон машин тэрэг гэрийн чагалхан хэрэгсэл таачилсан үйлдэхүүн аюунч гэрийн хэрэгсэл зэрэг хэрэглэгний жүйлсийн хуучны шинээр салих төрийн бодлогыг бүгд

0: байдлаараа айхуулж, уламжлалт хэрэглэгэний эдгэс төвшилтийг айхуулжээ. Төрөө 8 сард бүх орны хуучин хэрэглэгэний жүйлсийг шинээр салхи төрийн бодлогоор борлуулсан барааны өртөг 290 дуншур төгрөгөөс тавж 25 дуншур төгрөгийн нөхөр олгожээ. Энэ жил бүх орны ил газар хуучин машин тэргийн шинээр салхи нөхөрийг найдваржуулан машин тэргийн хэрэглэгийг ихэхэнд ажиллалаа. Үүнд Баянуур хот хамгийн өндөртэй 2 түмэн төгрөгийн нөхөр өгч, түрүү 8 сард 4000 шахам хуучин машин тэргийн шинээр сольж, 5 дуншур гарай төгрөгийн хэрэглэгийг ажиллалаа. Алшин аймаг 500 түмэн төгрөгийн тусгай нөхөр тохируулан гойчлан авах явцыг өхөмжилж, машин тэргийн жаг дэлгүүрийг хөгжөөж бий. Бухт хот энэ жил нэг доншор 50,000 түмэн төгрөгийн бэл оруулж, таачилсан аюунч үйлдэхүүнээ хуучны шинээр салхиж арчулсан бөгөөд 30,000 түмэн төгрөгийн хэрэглэгийг айхуулах ижбэрэлдүүлсэн бэл мөнгөний нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, алан түмэнд ашиг хүртэх харгийг шилдэгжүүлж, бүх жилд 5 доншор төгрөгийн хэрэглэгийг дайчилжээ. Төрөө 8 сард бүх орны хуучин машин тэргийн шинээр салхи төрийн бодлогоор 213 дуншур төгрөгийн хэрэглэгийг ажиллаж, хуучны шинээр салхи төрийн бодлогоор борлуулсан ерөнхий барааны 173 гарааг нэжилж, хэрэглэгийн нэмэгдлийн гол хүчин боллоо. Гариутас аюунч жасал жүүлт, автхай компьютер зэрэг тоочилсон үйлдэхүүнээ хуучнаар шиний салхиор гойчилсан хэмжээ найднайхаас 123 гараагаар нэмэгдэж, 43 дуншур төгрөгийн хэрэглэгийг ажиллаж, найдны айдл хугацаанаас жоона хэрисэр нэмэгдчихэ.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. Одоохонд үерөсдлийн хугацаа бүрмсэн өнгөрөөгүй, засмал замын хажуу бэлүүрэх тунсан ус гэдэрэг урсах зэрэг гамшигын түгшүүр оршсоор байгаа байдалд манай орны зам харилцаа тээврийн салам учир зам дагуу аюул түгшүүрийн талд гэми тойлбартай байцааж зам харилцааны амар төвчнийг батлан хамгаалж байна. Бүх орны зам харилцааны салам учир 2026 оны байгалийн гамшигын аюул түгшүүрийн нийтэн байцаалтын тоо баримтад түшиглэн байгалийн гамшигын талд гэмтэй гэсэг аюул түгшүүр гарч хэсэг уулан уйрд урсгагдах аюултай хэсгийн байцаан байнга хинэн ажиглах хэсгээр тогтоогдсон байна. 8-р сарын сүүлч болтол эдгээр замын хэсгийн талд гэми байцааж хурдны засмал замын 263 хэсэг, голдлогтой засмал замын 145 хэсэг, нийт 400 бөгөөд 8 хэсэг дэх аюул түгшүүрийн талд гэми байцаан илрүүлж, 122 хэсгийн асуудлыг шийдвэрлж, бусад хэсгийн төлөвлөг ёсоор шийдвэрлж байна. Бүх улсын засмал замын оюунч тойрон байцаах хинэн хамаарах системийг ашиглан, бүх орны хурдны засмал замын арчлан хамгаалах төв, энгийн засмал замын хамааран хамгаалах нэгч 3000 гарай чагдан байцаалтын алмны дугаар гаргаж байцаасан байдлыг цаг тухайд нь буцаан дамжуулжээ. Үүний зэргээр ус татруулах төхөөрөмжийг олон удаа байцааж, хурдны зам юм уу энгийн улсын зам, мужийн замын 300 гарай хэсэг, хөдөө тосхны 3527 журмас засмал замыг байцааж, засмал зам усан дэвдэгдэхээс сэргийлжээ. Үер өсөлтийн хугацаанд орсноос нааш бүх орны зам харилцаа тээврийн салам өчөр нийт 418 удааны улвар өнгөөс дээших сэрэмжийг досож, бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх 555 игнэх хөдөлгчөө 8-р сарын сүүлч болтол G6, G7 зэрэг замын 229 хэсгийн байцаалтыг бүхнийг баримжаат хүргэсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 4-ний өдөр Өртөн жасах орны Ардын жасхын ордоны сони мэдээний алан гэр сони мэдээ нийтлэх хурал хийж, Өртөн жасах орны намын хорооны улс төр хуульч хаажийн зөвлөл, Өртөн жасах орны Ардын өндөр жиргэн шүүх хороо, Ардын байцаа хороо, дотоодын хамгаалалт тэнхим, хуульч хаажийн тэнхимийн хамаатай хариуцлагат нас жасвар оруулсан, Өвөр Монголын Өртөн жасах орны хар бүлэгтэн харгас хүчний арилгах шагналын аргын гол агуулгыг танилцууллаа. Жасвар оруулсан Өвөр Монголын Өртөн жасах орны хар бүлэгтэн харгас хүчний арилгах шагналын аргыг 9-р сарын 9-ний өдөр алуун ёсоор нийтлэх болно. Энэ удаа жасвар оруулахдаа асуудлаар удирдамж болохгүй баримтэлж, нарилаг оновчтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлж, уулын 15 жилийн сүвгчийг өргөтгөөгд дөрвөн төрлийн 23 жорвос болгож, сүлжээний тавчин буюу хүчирхээлийн бус аргаар хахих, яриа хэлэлцээний даралтаар сүртүүлэн хахих, харин санаагаар гүйтгэж төлөв авах, алавдаж худалдан агуулах зэрэг сүвгч чи шинээр нэмж, далдуур ашиг хүртхийг хар бүлэгтэн харгас хүчний хамгаалагчийн үйл ажиллагаанд оруулжээ. Хэрэг олон хүн адил нэгэн сүвгчийг илчлэн мэдүүлсэн бэл, зарчим дээр 1-р илчлэн мэдүүлэгчийн шагнаж, дараачийн илчлэн мэдүүлэгчээ жангалгийн мэдээж анх хангасан бэл, байдлын үндэслэн шагнаж болно гэж тодорхойлжээ. Шагналын аргад бас илчлэн мэдүүлсэн материалын нуучийг эрс тас хамгаалан, илчлэн мэдүүлэгчийн мэдээж анх гэж адруулах, илчлэн мэдүүлэгчид чохолд өгч хариу авах ажиллагаас хууль ёсоор чанга хариуцлага нэхэмжилнэ гэж тогтоосон байна. Олон түмэн 1, 2, 3, 3, 7 илчлэн эрхлэн мэдүүлэх тавчин болон эл шатны илчлэн мэдүүлэх арга замаар харилцагчдын харгас хүчний хамаатай сөвгчийг мэдүүлж болно.
1: Товч мэдээ сонсхий. Ойр дууртан засхурны шинжил ухаан мэрэгжлийн тэнхим 2026 оны ууртан засхурны шинжил ухаан мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэх жишээ үзүүлэх суурины нэрсийг нийтэлжээ. Үүнд мөнгөний бүлэглэлийн аж үйлдвэрийн жуулчлалын шинжил ухаан мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэх жишээ үзүүлэх суурин, 70 харуулын хэрийн амтны хүрээлэнгийн шинжил ухааны мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэх жишээ үзүүлэх суурин, Бухтын музейн шинжил ухаан мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэх жишээ үзүүлэх суурин зэрэг 24 нэгч сонгогдсон. Оюун инженерингийн мэрэгжил шин материал амар төвчний ухуулах муу жил зэрэг олон хүрээ хамарчээ. Одоохон болтол манай орны шинжил ухаан мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэх жишээ үзүүлэх суурь нийт 153 болжээ.
0: Бүх улсын анхдагч сугаал тойргийн олон нийтийн сэлүүчлийн талбайн чагалхан хэрэглэх аюулгүй хамааралтай голдуулсан орон нутгийн чанартай хууль тогтоол болох Түнгэлийн хотын сугаал тойргийн олон нийтийн сэлүүчлийн талбайн чагалхан хэрэглэх аюулгүй хамааралтын дүрмийг 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлжээ. Дүрм нь олон төмнөд тосхаал чанга байгаа чагалхааны утас хуучирсан, дураараа татаж дураараа жалгасан, эрх хариуцлагын тодорхойгүй зэрэг асуудлын дагуу ахир хөтөн орны тосхай төлөвлөгийн анх тогтоож Чегүрийн гинтийн хувиралтад урдаараа чахалхааны таслах, төгөөрөмжий бэхжүүлэх, гамшигын дараа дахин байчаах, далдгмийн арилгах тогтчий байгуулан чахалхаан хэрэглэх аюулгүй далдгмийг эх үүслээс нь сэргийлжээ.
1: Ойр дууртан засхурны Ардын засгийн ордон Өвөр Монголын техникчийн дээд сургууль байгуулах тухай цохолбор нийтэлж, ууртан засхурны хангамж борлуулах холбоот хоршод хараалагдж байсан Өвөр Монголын аж ахуй арилжааны сургуулийг ууртан засхурны хүний хүчний эх баялаг нийгмийн батлахын тэнхимийн хараа ажил үйлсийн нэгчээр хуваарлан шилжүүлж, Өвөр Монголын аж ахуй арилжааны сургуулийн суурин дээр Өвөр Монголын техникийн дээд сургууль байгуулахыг зөвшөөрчээ.
0: Ард дондод улсын Тэрээлэнгийн их сургуулийн содолгааны бүлгмийн Хингэн аймгийн Орчин Барангараа өмнөд хошооны Ханны Ажвилсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлнээс төвшүүлсэн Ханны Ажвилсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнгийн шинжилгээ ухаан болон гоо сайхны хүмүүжлийн уусалчлалын үйлдэлэг нь бүх улсын ихтэй сургуулийн хөдөлт хосхны гоо сайхны хүмүүжлийн шилдэг жишээний шагналыг хүртсэн байна.
1: Улаанхадын 2-р дунд сургуулийн олон улсын туршилтын дунд сургуулийн төлөөлөгчдийн анги ойрд 2026 оны дэлхийн машин хөний уралдааны шийдвэрт уралдааны анх дундын дугаалд манглалжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Занлангоо Саялбат жижиг найруулагч Эрдэн Совд ханагч үзэгслэн ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараачийн нэвтрүүлгнүүдийг хүлэн сонсоорой.

Өвөрмөн Монголын радио телевиз хараанай Монгол радио ярьж байна. Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо чигүүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Өртгөн жасах орны чигүүрийн хараанай урчилсан мэдээгээр мэдээлсэн дараа 3 хоногт манай орны цаг агарын байдал ямар болох тухай мэдээ. 5-ны үдшийн 8 цагаас 6-ны үдшийн 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн баран хэсэг болон хайт бие дунд биеийн хайр хэсэг зүүн хайт биеийн гажруудаар үйлшиж баг бороо юм уу ангид бороо орно. Альшагийн баруун өмнө бие баян нуурын хайт бие бухтын хайт бие шилэн голын дунд бие хингэний хайт бие хөлөн бэрийн өмнө биеийн гажруудаар дунд жиргэн бороо орж хөлөн бэрийн өмнө биеийн хэсэг гажруудаар нь аадар бороон догшин бороо орон борооны хэмжээ нэмэгдэн ихэр сайлаглан аян гэж хэхлэх чигүүрийн байдалтай. Манай орны дунд баруун биеийн ихэнхий гажруудаар хайноос 4-5 дэсийн салхисэл хэлж байсна. Түржүүр 7 дэсийн салхисэл хэлэх юм уу? Эргээд баруун өмнөөс салхилна. Баруун биеийн баран хэсэг болон хайт биеийн дунд зүүн биеийн хайр хэсгийн гажруудаар 4-8 градус үйдэрч, баруун биеийн баран хэсэг болон хайт биеийн дунд биеийн хайр хэсгийн гажруудаар 8-12 градус үйдэрч, хэсэг гажруудаар нь 12 градусаас дээш үйдэрнэ. Энэ чиг болтол бүх орны ихэнхий гажруудаар үйлшиж баг бороо юм уу? Бороон час хольж орно. Альшагийн өмнө бие баян нуурын зүүн бие үхэ ордосын ихэнхий гажар бухтын хайт бие хөх хотын өмнө бие улаан чавийн баран хайт бие шилийн голын зүүн өмнө бие тунглиогийн баран хайт бие хингэний зүүн бие болон өмнө биеийн гажруудаараа дунд жиргэн бороон орж альшагийн баруун өмнө бие ордосын зүүн өмнө бие хингэний өмнө биеийн гажруудаараа шүрүүн бороон орж байсна. Хэсэг зуура аадар бороон догшин бороо ором борооны хэмжээ нэмэгдэн ихэр салхилан аян гэж хахилж мөндөр орох сэлэг чигүүрийн байдалтай. Манай орны баруун биеийн баран хэсэг болон хайт биеийн дунд биеийн ихэнхий гажар зүүн биеийн өмнө хэсгийн гажруудаар зүүн хойноос 4-5 дэсийн салхисэл хэлж байсна. Түржүүр 7 дэсийн салхитай. Манай орны өмнө биеийн гажруудаараа 4-8 градус хүйтэрж дунд биеийн зүүн өмнө хэсэг зүүн өмнө биеийн өмнө хэсгийн гажруудаар 8-10 градус хүйтэрж хэсэг гажруудаар нь 10 градусаас дээш хүйтэрнэ. 7-ны үдшийн 8 цагаас 8-ны үдшийн 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн баран хэсэг болон өмнө бие дунд биеийн баруун өмнө хэсэг зүүн өмнө биеийн баруун өмнө хэсгийн гажруудаар баг бороо юм уу бороон частай. Альшагийн зүүн өмнө бие ордосын зүүн хайт бие хөх хотын өмнө бие улаан чавийн баруун өмнө биеийн гажруудаараа дундаас шүрүүн бороон орж хэсэг зуура аадар бороо ором борооны хэмжээ нэмэгдэн ихэр сайлхилан аян гэж хэхлэх сэлэг чигүүрийн байдалтай. Манай орны зүүн биеийн баран хэсэг болон хайт биеийн гажруудаар зүүн хойноос 4-5 дэсийн салхисэл хэлж байснаа. Түржүүрөж 6 дэсийн салхитай. Сая чигүүрийн мэдээг нэвтрүүллээ. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио гэж байгаа. Дараагийн нэвтрүүлгүүдийг хүлэн сонсоорой.

0: хар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Гэний мохоха. Парт чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэ хатарчтай.

0: найжа.
1: Ой, сайн байна уу, сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Чи чинь юу хийгээд яарж байна уу?
1: Юу да яах вэ? Амо найж ин дочилгээд машинтайгаа дахуул чинь юу байна?
0: Цаа тал чинь яасан шуугантай? Машин барьж байгаад утсаар ярьж байна уу?
1: Аа, тийм тийм. Юу байна? Хурд яра.
0: Оо, яаса аюултай. Тэгвэл дараа нь ярья. Машин барьж байгаад утсаар ярьж болохгүй шүү дээ.
1: Аа, тэгье тэгье.
0: Тэгье, тэгвэл мод ярья. Баяртай.
1: Аа, баяртай, баяртай.
2: Машин тэрэг жолоодох үедээ гар утас хэрэглэхээс датгалж арай.

0: хүн ажилдаа явна уу?
1: Одоо ангисгээд гарах юм да.
0: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн бит юм ардчихаа.
1: Оо, чи чата. Юуных нь ариун юм хамаарад байдаг юм бэ?
0: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шүү.
1: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ойрхон шít.
0: Болохгүй шүү. Машин барих байтугай тэр машин дээр суудаг хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй л аюултай шттэ.
1: Аа, жаа жаа жаа. Эхнэрийн үг. Томжваа, томжв.
0: Дандаа ингэ шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
1: За.
0: Замдаа сайн хичээгээрэй.

0: хүмнэ. Цайгаа уучхаад хоноо өргүүлэхгүй юу?
1: Оо, тэгье, тэгье ээ. Одоо явъя.
0: Оот, өөжин, моторын чим алгаа гаваад өгье хүмнэ.
1: Тэрэр яах юм бэ? Хонь өнөөхөнд байхад.
0: Хүмнэ, мотор онуулаа. Тэр толгой хамгаалдаг малгайг нь сайн жүүжий. Нуднаас чинь нолимсгоочгүй дээрээ толгойнд дулахаа. Аш техник хэлэхгүй, аминд чин бас тустай.
2: Мотор тэрэг чахлахаан дугай унахдаа хот хөдөө хаач хэлсэн дуулгаан жүвжүүж хэргэлэхий сануулъя. Зам харилцааны хуулдурмийг хамтаар сахан жоромлъё.

0: уулуулсан төмөн гайхамшиг бүтээж, ургамал амтан нь ээж өгчл харуулсан үжимж төгс өвөр Монгол.
1: Хөрсөд дэлхийн алгаан дэлгсэн хэшиг, хүн төмнө амьдран орших хүслийн шүтээнд нутга, үжимж төгс өвөр Монгол.
2: Шилингуудын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингуудын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 5, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 7 сарын 24 гаргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
5: Энэ цагтаа
4: авах ушуу ногоорултыг нэмэгдүүлэх, аж үйлсийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх хөгжилтийн жамыг хайн сөвгжилж байх.
5: Долноорсын хятад эми материалын аж үйлсийн хөвчөөжин хөгжхийг ахиулж, амь ахуйн үр ашиг болон аж ахуйн үр ашиг зэргээр хүртгийг биелүүлж байх.
4: Төрөө 7 сард орон бомбтой гадаадаас орулсан 90 том 9000 тонн хайлуурч уншиг хянан хамаарч, нэдний адилах хугацааныхаас жууны 19 чиг таваар нэмэгдсэн жирэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
5: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
4: Манай хорооны сурвалжлагч Алмас Арингова Буян Бөх Чөнсвягийн мэдээлснээр ойрын жилээс нааш авах хөшөө холон шаргадаагийн өлсрхэг ажрын амь ахуйг сэргээхээр гол болгон амь ахуйн үр ашиг ба малчтын аж ахуйн үр ашигыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, ногоорултыг нэмэгдүүлэх, аж үйлсийн үр ашигыг нэмэгдүүлэх, малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх хөгжилтийн жамыг хайн сөвгчилж байна. Намрын өхнөр сурвалжлагчид авах хөшөөний хонгор гол балгаснай баян хөгжил гачаанай хулан шарга даагийн өлсрхэг ажрыг засах төрөлжүйлийн орноор сурвалжлын хүрэхэд ажилтад өлсөн халхавч байгуулан инженерингээр өлсийг докторчулах ба амьд утсын арга хэмжээг уялдуулах хэлбэрээр нүүдэл өлсийг ногтлон ногоорултын ажлыг яаралтай хийж байлаа. Хонгор гол балгаснай баян хөгжил гачаанай дэд дарга Буян Дүүрэн:
6: Холон шарга даагийн элсэн ерөнхийдэн засахын төрөл зүйд бол манай гачааны том гар юм уу, хоёр том завд юм уу нутаг дэвсгэр орсон. Одоо энэ чинь бол манай гачаа 24 оноос эхлээд хийсэн шүү дээ. Өмнө чи манай гачааныхан манганда өгсөн. Тэрнэг хэсэг газар бол нэлээд сайхан одоо эхлээд засраад орж ирсэн байсан. Яг энэ шаржаны хийхэд бол манай гачааны малчид дараа 110 орчим малчид бол одоо бас амжилт чад. Энд дэр бас зоос мөнгө олчихно. Дахиад тор татах нь бол ер нь гадны өнгөж бариг үндсэндээ зарж одоо гадны гачааных юм уу манай гачааных одоо тэгээд нийлдээд татчих. Бас өөрийнхөө сул орлого олж ийн гэсэн үг шүү дээ. Одоохондоо бас манай гачааны хэсэг малчтууд бол бас энэ тал дээр арай ухамсарны сарыг өрөхгүй шиг. Ихэнхээ малчид бол ухамсарны үрээд одоо өөрийнхөө эсэгдсэн газраа бол өөрөө эхлээд ингээд засуулахын төрөл зүйд өгч ийн. Одоо нядмангаа мод бол их сайжирсан. Нядн урднагаа мод бол
4: Элсийг засах явцад амх хөшөө ажил олголтоор тэтгэмжийг орлуулах төрийн бодлогыг сайтар найдваржуулж, тухайн газрын малчтын элсийг засах ажилд идэвхтэй оролцохыг хөтлөн дагуулж, нутаг усаа ногооруулахын дагуу малчлын бус орлого үүдхийг ахиулж байна. Сэргэлэн бол авах хөшөөний чагаан нур балгаснай улаан туг гачаанай малчин тэр ажлын чөлөө жаваараа элсийг засах ажилд идэвхтэй оролцож, малчлын бус орлого үүдхийг дагуу өжин хүнээ овроор нутаг усаа ойжуулан хамгаалж байна. Сэргэлэн
7: ногоорлтын юм дараад 2-3 жил болж байна. Аж хийгээд одоо орчмын жил очих гантай мал унааны хүн хаас буурсантай орлогод овоо их жоохон нэмэгдсэн. Надлын нэг гэсэн өөрөөр ногоорлтын аж хийгээд нэг ус мөс тарьсан. Нилээ сайн ургалт, нилээ сайн усаа. Голдог нь малчтууд хийж их болох нь яа юм даа. Одоо ус гэр усаа тангаад малтын төлөө бас юм наадал гаргаад өгч байна. Бид нэс ус гэр төв талархаж явна. Дахиад л одоо ногоорлно гэдэг чинь яг хэл манай малчтууд юм. Өөр хайртлагч тад.
4: Авах хөшөө аж ахуйлал хоршоо жил малчид харилцан холбоолсон жасан сэргээх жагурын шинийг үүдэж, аж ахуйл нь мөрөгжлийн тулгуурл үр чих модны хангалах ба аж үйлстэй жолгуулах үйлчлэх хангаан хоршоочлоос тарж ургуулах ба яс чанарт хяналт тавих ажлыг хариучиж, малчид төрөлжүйлийн бүтээн байгуулалтад оролцсон амь ахуй ба аж ахуйн хос амжилтыг баялуулж байна. авах хөшүүнээ чагаанур балгаснай талнуутхийн фэнвэн ерөнхийлсэн малаач авахын тусгай хорчоочлын хариуцлагатан ховьюлун
8: манаас одоо манай нутгийн малчин зүүжих хийгээд элс засалж байна. Би үзвэл манай өөрхөн нутгийн малчин өөрө яг элс засвал ята сэтгэлэл хийж байна. Одоо ганцхан цоос болж юм шиг. Манаас одоо энэ яг элс засах нь 24 хоноос эхлээд одоо өнөө жил 3 жил боллоо. Цуг хийсэн малчин бол одоо нэг 50 хэдий малчин та цог хийчихсэн хайна. Бас овоосан хийсэн.
4: Энхүү авах хөшүүнээ засгийн ордон аж ахуй тал малчид сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдгаж зүтгэл чармайлаг гаргаснаас одоо хулын шарга даагийн өсрөх гачрыг ажсан үр бүтэмж илэрхэ болсон байна. Авах хөшүүнээ ойшугай нутаг бэлчээрийн өх баялагийн хамгаалалтын өртөөний ажилтан Ли Юн Фан сурвалжлагчид засалтаар дамжин одоохонд нүүдлээс докторж иж хагас нүүдлээс болж хагас нүүдлээ өсрөх гачр нэгэн тесэргэж бид жисэн харалт өргөн амжилттай бийлүүлж байна гэлээ. Ойлгосноор энэ жил авах хөшүүнээ хулын шарга даагийн өлсрхэг гачрыг засах үүрэг 54 том 9800 мөв байж голдуу хонгор гол балгас чагаанур балгас бэлгүүтэй балгасан тархаж байна.
5: Манай хорооны мэдээ өөрмөч онтлогтой орон байрын давуулагдаан түшиглэн долнуур шан улаан чан зэрэг жинхэнэ хятад эми материалын ажвизиг ихээр хөгжүүлж бохирдлгүй тарж ургулах, дагуулгач аж ахуйлаар дайчлуулах, тариачдын орлогыг нэмэгдүүлэх хөгжилтийн арга замыг баримталж хятад эми материалын ажвизийн хөвчөөжин хөгжихийг ахуулж ам ахуйн үр ашиг болон аж ахуйн үр ашиг зэргээр хүртгийг биелүүлж байна. Долнуур шаны улаан чаны таримдлын суурин газард улаан чан ягчуурын ургасан харагдана. Тухайн газрынхан ойт газрын эжигнэг хэрхийг шилжүүлэхэд түшиглэн улаан чан тарж жинхэнэ эми материалын яс чанарыг тасралтгүй дээшлүүлэн загталгуурын хүрээллийг олсон бөгөөд Бээжингийн Түнрэн Тан компантай хамтрал чаны бүдүүвч зөвдөлчөөр тогтжээ. Ажвинсийн хэлхээжил дан чулгай нэмэлт өртөг доор байгаа тутуудд чиглүүлэн долнуур шан дагуулагч аж ахуйлыг оруулан авчирж баримжаатсан үйлдвэрлэлийн тасаг болон тусгай мэрэгдлийн чих бойжуулах суурныг байгуулж хятад эми материалын ажвинсийг уламжилт тарж ургуулхаас анх алхмын итжүүлэх тийш өртдөгийг ахуулсан байна. Ойлгосноор улаан чан тарихад 3 жилийн чих бойжуулах хугацаа болон тариан газрын ургалтын хугацааг багтаагаад 10 жил хэрэгсдэг. Тариалах хөрхийн тармилын үр ашгийг батлахын төлөө хорсон аж ахуйлан үр ба чих хангах, мэрэгдлийн жолоодгоор үндсэн зүйлээ батлах, бүтээгдүүнийг худалдан авах үйлчлэхний загварыг хэрэгжүүлж, тариалах хөрхийг хавсран тармилын бэл оруулалтыг 130-аас дээш багасгаж, улаан чаны мүү бүрийн уналт 4,000 жинд хөрхийг батлсан байна. Долнуур балгасны дүн чан тосхны ард, Хуаньян дүн, ойгийн хормын аж ахуйн хөгжилтийн аж тохиолыг атгаж, нэдэн өөрийн жирэм мүү ойт гажирдах сул байгаа гажир шороогоо ашиглаж, 3 жилийн чан жичгийн чих оруулан тарж, эхний хугацаанд 3 том 6,000 төгрөгийн бэл оруулж, улаан чан боловсрсны дараа жишилтээр 42 том төгрөгийн орлого олох болно. Одоохонд долнуур шаны улаан чанын тарамлын суурин газрын ерөнхий хэвчээ нь 3,300 мөд хүрч, тариан газрын тарамлын 2,000 мөв, ойгийн бүсийн тарамлын 1,000 мөв, чих бойжуулах суурин газрын 300 мөвгийг багтааж, 2-5 жил болтлох адил бус ургалтын хугацааны улаан чаныг хамарч байна. Энний хамт тухайн газрынхан улаан чаныг үрийг үлдээн чих бойжуулж, ажвисийн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Долнуур шаны ой шугаа ба нутаг үлчээрийн товчооны ой шугаан ажиллах хөртөөний дарга Юан Чинпин сурвалдах хүлээгтэн дараачийн алхамд улаан чаныг тарамлын талбайг 1 түм мөгөөс дээш түрхгээр байна. Одоохонд загталгуурд бүтээгдүүнээ шууд борлуулж байна. Бид ажвисчлтийн төрөл зүйлийг эрэмжилсэн. Энэний суурин дээр улсын бэл оруулалт, нийгмийн талын бэл хуримдуулгын нэмэд хатаах анх итчүүлэх шин соргог байдаг хөмрөг жиргийг байгуулж дийлнэ. Итчүүлсний дараа дахин борлуулах үр ашгийг 130-аар дээшлүүлж чадна гэлээ.
4: Манай хорооны мэдээ энэ жилийн түрүү 7 сард орон бомбт гадаадаас орулсан 90 том 9,000 тонн хайлуурч уншиг хинэн хамарч нийтний адил хугацааныхаас 119 чиг таваар нэмэгдэв. Барааны өртгөн 9 тоншуур 6,000 төмөн төгрөгд хүрчээ. Адил хугацааныгаас 128.3-аар нэмэгдэн, орон бомбтоор орулсан хэмжээ нь бүх улсын хайлуурч уншийн гадаадаас орулсан ерөнхий хэмжээний 185-ыг нэгийг ажилж, орон бомбтоор орулсан хайлуурч уншийн хэмжээ ба үн жиргээр нэмэгдэв. Хайлуурч уншвал флорхимийн аж үйлдвэрийн жангилгийн суур түүхэ материал байж, шин энерг, шин материал, томрлог боловсруулах химийн аж үйлдвэр зэрэг олон голдлогтой хүрээнд өргөнөөр хэрэглэгдэж байна. Улсын дотоодын өх баялагын хязгаарлалж ич, амь ахуйн орчин тойрны хамгаалалтыг хамааран эзэмдэх, уурхайн гаралтыг хамгаалалтын чанартай нэн хөгжүүлэх зэрэг олон жилийн элементээс шалтгаалагдаж, улсын дотоодын хайлуурч уншийн хангалах хүрлжгүй байна. Улсын дотоодын флор химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн хэрэгжил ажиллагаа дасралтгүй тэрхий дагалдан шин энергийн хамаа бүхий аж үйлс багтаамжаа үргэлжлэн өргөтгснөөс хайлуурч уншийн түүхэ материалын хэрэгжээ шаардлага үргэлжлэн нэмэгдэж улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн аж ахуйн түүхэ материалыг гадаадаас оруулах шаардлага өндөр түвшинд хүрчээ. Өрөн бомбт нь дундад Монголын хилийн чухал хурай замын бомб болсны хувьд гажир орон ба орон байрын давалгаан батруулан бомбтоор өнгөрүүлэхийг хэнэн хамаарах явчиг үргэлжлэн шилдэгжүүлж дүгм үжүүлэх арга хэмжээг найдварчулан эд барааны бомбтоор өнгөрөх цаг хугацааг богинсгож хил алсалсан барааны гүйлгээнэ ерөнхийлсэн өөрийн өртгийг бууруулан өрөн бомбтын гадаадаас оруулах давуулгыг улам нэг алхам өргөтгөж их хэмжээний хайлуурч уншийг өрөн бомбтоор оруулж улсын дотоодын флор химийн аж үйлдвэр шин энергийн аж үйлсийн хэлхээжлийн түүхэ материалын хангалгыг баталж улсын дотоодын хамаа бүхий аж үйлсийн тогтооноор ажиллахад хүчин нэмэрлэв.
5: Манай хорооны мэдээ ойрд сүнүцэн хошууны бүмэн оргил жуулчлийн засмал жамын төрөл зүйлийн барилгыг нэгэн тэглүүлсэн байна. Жуулчлийн засмал жамын төрөл зүйлийн ерөнхий бид оруултан 2 дөншөөр 8,000 төмөн төврөг байж бүх урт нь 117-чийг 7 км байж 3-р дэсийн засмал жамын баримжаа ёсоор бүтээн байгуулж 4 сум болгос 9 гачааг дайрч жишэлтээр 2000 бөгөөд 27 оны 8 сарын сүүлчээр гол чогчийн ажлыг дуусгахар байна. Төрөл зүйдийг ашиглалтад оруулсны дараа хот тойргоос Будрын хат хүрэх замыг нэвтрүүлж малжиг хорны гол замын торыг бүрдүүлэх болно. Засмал жамын бүтээн байгуулалт нь соёл жуулчлал, мал аж ахуй, арилжаа худалдааны уусалчин хөгжлийг бүтэмжтэй дайчилж малчдын үйлдвэр амьдралын нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах, хил хязгаарыг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах суурийг улам бэхжүүлэх болно.
4: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр Өвөр Монголын чагалхан хүчний бүлэглийн жүн үжимчнэ чагалхан хангаа компани 331 улсын жамыг алслан өнгөрөх чагалхан шугамыг дэсдэвшүүлэн өөрчлөх инженерингийг баялуулж чагалхан багныг өндөржүүлэхээр дамжин том хөлөрийн ачаанай машин төрөг жамаар аялах амар төвчнэ гэм согийг арилгасан байна. 331 улсын жамаар том хөлөрийн ачаанай машин төрөг нааш чааша сүлжилдэж уулын чагалхан баг нь богино болохоор тэргэн төлсөн ачаа бараа чагалхан утсыг шүргөх зэрэг асуудал гардаг байна. Жүн үжимчнээ чагалхан ханга компани байдлыг ойлгосны дараа 3 суур чагалхан багныг өндөржүүлэх төхөөрөмж солих зэрэг ажлыг баялуулж том хөлөрийн ачаанай төрөг амар төвчнэр нэвтрэх нөхцөлийг гүйцэд хангасан байна. Тос удааны өөрчлөлт нь 5

0: ойлголт танилт нэмэгдсэнээр зуны фүүгийн хугацаанд цэгээгийн захаалан авах хүмүүс олширчээ. Эднийх нь өдөр бүр арваад гүйсааж ойр зэрэгэлдээ сум гацаа болон хөх хот, улаан хад, хөлөн буур, шилийн хот зэрэг газраар байнгын хэрэглэгчтэй болж өдөрд өдөгштгээгээд бараг 80-100 жингийн цэгээ борлуулж байна. Эрдэнэбаатар сургуультагчид манайхан гацаандаа хамаг анх гүйсааж чигээ хэсэгжээ. Уламжилт арга барилаараа хийж байгаа болохоор чивэр байгаалаг үнэр амттай мөртөн вилтл сайтай юм. Одоо бид гүүгээ машинаар саах болон гараар саахыг үйлдүүлж байна. Үнгийн хөхүүлж эвлгээд цаавал сүүн сайн гардаг, сайн эвлгэж саасан сүүгээр эсгсэн цэгэн амт сэчим сайтай болдог. Би багаасаа адуунд багтай болохоор адуунаасаа салж чадахгүй. Бэлчээрийнхөө даач тэнчүүрийг бодол хэлж дуртай малаа малжи гэвэл үр ашигын дээшлүүлэх нь чухал юм гэлээ.
1: Жалгаат товч мэдээ сонсхий. Ойрд Өвөр Монголын Өртөн Жасаг Орны Хятад Өмнөлгийн Хорова, Өвөр Монголын Өртөн Жасаг Орны Ардын Өмнөлгийн Хорооны эмэгтэйчүүдийн салааны хоёр тусгай мэрэгжилтэн Шилийн хот Хөвөчөр хошууд иржээ. Эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн нийтийн асрамжийн шинтлэн ухааныг төвөмжүүлэх тайлбарж өрнүүлж, эмэгтэйчүүдийн бие махбод эрүүл жилийн ёрийн мэдлэгийг тайлбарлан өргөн олон эмэгтэйчүүдийг эрт сэргийлэх, эрт байжаах, эрт өмнө жасах шинтлэн ухааны эрүүл мэндийн ойлголт түнтэй болгов.
0: Энэ жил тайвс хошууны төмсний хураалтын талбай 36 төм 8,000 мөд хүрч жишэлтээр ерөнхий уналт нь 120 төм тоныг давж вилтхүүний өртөг тогтмоноор дээшлэх болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч урхан жаргалт, шингээгч хонгоржуул, хариуцсан найруулагч урхан, хянагч үцсгэлэн, ерөнхий хянагч бүрэнт.
2: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөс хойш 8 өдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй Шилэн хотын хойд бай Улган хамралтын орон Жүүжимчин хошуу, Ав хошууны хойд бай Сонджун хошууны хойд бай Эрен хот Сонод баруун хөшөөний хойд бит баг боронтой. Зарим газарт гэлвэн гэлвэж тэнгэр тухрах, ихсэлхэн салхилах, төр жуур их усархах бороо орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Хойд буйын гажир оронд хойноос 5-6 дэсэн салхинтай, өмнө буйын гажир оронд өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэй ихэнхий хэсэг гажир оронд баг боронтой, хэсэг гажир оронд том зэргийн бороо орно. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарах, их салхан салхилах, төр жуур их усархах бороо орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүн хойноос 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хэмжээ 8 градус орчим тоочлно, хэсэг гажирт 10 градусаас илүү тоочлно. Нөгөөдрийн 20 чагаас 8-ны өдрийн 20 чаг болтол тонглох хэсэгтэн үүлтэй, жүн хойноос 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хэмжээ үргэлжлэн тоочлно. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунглах хэсэгтэн үүлтэй, жүн хойноос 3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тунглагаас үүлсэн, хойноос 5-6 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол баг бороо орно, хойноос 3-4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ тахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй Шилэн хотын хойд бай Улган хамралтын орон Жүүжимчин хошуу, Ав хошууны хойд бай Сонджун хошууны хойд бай Эрен хот Сонод баруун хошууны хойд байд баг боронтой. Зарим газарт гэлвэн гэлвэж тэнгэр тухрах, ихсэлхэн салхилах, төр жуур их усархах бороо орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Хойд буйын гажир оронд хойноос 5-6 дэсэн салхинтай, өмнө буйын гажир оронд өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэй ихэнхий хэсэг гажир оронд баг боронтой, хэсэг гажир оронд том зэргийн бороо орно. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарах, их салхан салхилах, төр жуур их усархах бороо орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүн хойноос 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хэмжээ 8 градус орчим тоочлно, хэсэг гажирт 10 градусаас илүү доошлно. Нөгөөдрийн 20 чагаас 8-ны өдрийн 20 чаг болтол тунглах хэсэгтэн үүлтэй,

шүүн хойноос дөрвөн дэсэн салхантай дулааны хэмжээ үргэлжлэн тоочлоно. Шилэн хот орнд өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн 8 чагуултал тунглах хэсэгтэн үүлтэй шүүн хойноос 3 дэсэн салхантай дулааны хамгт ор хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чагуултал тунглагаас үүлсэн хойноос 5-6 дэсэн салхантай дулааны хамгт дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чагуултал баг бороо орно. Хойноос 3-4 дэсэн салхантай дулааны хамгт ор хэмжээ 6 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалгагын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалгах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалгах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулавлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда алсаа чүн хос унаа, баруун бэл багснаа, хөвөө намг гацаанаа малцсан а алтан уул. Алдарт хөгжмийн цохолц с өнхөөр. Алсаа чүн хос унаа, баруун бэл багснаа, сар хөдөө гацаанаа малцсан дууцсан цэрэн зав. Алсаа чүн хос унаа, Ахмад Катарчуудын хөдөлгөөний төв газрын Настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс Сүрэн Зав нарын хамтран бүтүүлсэн Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсгор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа хөвөө намг хацааны малцсан а алтан уул алдарт хөгжмийн цохоолцс өнг баяр алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа сар хөдөө хацааны малцсан дууцэн цэрэн зав алсаа зүүн хосооны ахмад хаатарчуудын хөдөлгөөний төв газрын настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс сүрэн зав нарын хамтран бүтээсэн Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсголоо. Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүнээ сүлгий бичсэн Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа Хөвөө намг хацааны малцсан а алтан уул. Постоны аялгуу зохиогч алдарт хөгжмийн зохиогч Сэн Фаер. Постогийн дуусан Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа сар хөдөө хацааны малцсан дуусан цэрэн зав. Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосооны Ахмад Хаатарчуудын хөдөлгөөний төв газар настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс сүрэн зам нар дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсогч төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэн

0: Шинчин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон.

хүүхдийн нутаг дэлгэсэн жургах шиг гэрэлтэн солонгорж, түүний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танигдана. Энэ хугацааны Чингэр долгой нэвтрүүлгийн үцгэлэн дундад улс дугаартаа Шилэнгол аймгийн 50-30-ны тухай танилцуулъя. 50-30 нь Монгол хэрэг үндэснээ соёлын уусалчлын төлөөлөгч гажир шин улсын үед эндэр алдарсан хааны адуун талбай, хааны адуун сүйд бэнд мянган жил бий өдрөн уламжлагдаж одоо хүртэл өргөн хөгжсөөр гал туул сүүн нуурын 50-30-ны жуулчлын гол чиг болж олон жуулчлагчдыг татаж байна. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр хуучин жүн гар 50-30-ны гүн бүлэг сүмнээ уугалаа нутгийн томоотон ариг багаас нутгийнхан тухай танилцуулсан шилс нэвтрүүлгийн нэг бүлэг.

За мөний нэрвэл ойр бүдгээ. Ийг одоо хуучин зүнгар тайвсахгүй шууна. Хүн болох сонна. Гашаатад дуж өссөн юм аа. Би 39 онд төрчээ. Гахайг дөнөөд илгээх сайхантаа лисэ бүхийн энэ даваа давж байна. За би бол дээр түүхийн содлоот биш. Би бол одоо үнчиндээ өөрийн нэг насаа намтаа. Отог урлагын ажилгээс улам үчилдэг. Одоо удаан жил ажиллаа. Ингээд одоо маны нутгын хаада энэ түүх соёл урлагта өөрийнхөө одоо элва хэддэг бүхнөө зориулаад одоо ингээд одоо нэг насыг барьчихэл чирнэ. Дөвөл дөвний юула одоо хэдний чалгын уу ийм одоо урсын хоёр дуус тасыг хөгжмийн чахолч Тэгвэл манай өөртөө бүх зүйлийг олох асар урлагийг өсөлтөсөн өглөгч. Одоо ийм л үтэн гэдэг нь дадлын амралтаа аваад одоо хоёр хоног болчихсон юм аа.

0: улсын түүхэнд чүнчүү байлдаанд улсын үед хааны ахтва ахтын явдлыг хамардаг тайфун гэдэг тушмал байжээ. Чин улс хан улсын үед тайфун хааны 9 тушмалын нэг болж байваа. Умрад чи улсын үед хааны ахтын явдлыг хамардаг тусгай яамн болох тайвс бий болж түүнээс хойших эл турд бүр тайвс яамн тавайсан юм. Манжи чин улсын үед тайвс яамнаар тусгайлан хааны адуу зүрийг хамааруулах болсон байна.
1: Тайвс гэж ингэж ярих үед энэ уултарын нэг нэрийг л одоо улмаасаа нь олох хэрэгтэй да. Энэ бол тайвс гэсэн үг нүг үгүй хэтэ түгэй ба. Манайда энэ дэртээ дунтын түүхэн дээр одоо түнчүү байлдаан тулсын үед одоо тэр бүй чин одоо атуу маяг атуу бол одоо чирттэйнэ хамгийн чухал нэг тийм одоо багцстай. Загвилэ бол одоо тэр бүйд тайфуудаг үл зүгээр нэг атуу мал чинь одоо одоо бол дагамал их суухан тэгвэр тайфуусан одоо энэ төсмөлийн нэр байжээ гэж одоо төмөрхөн дээр байна. Энэ бол атуу мал чинь атуу ихсэн хамаардаг юм л төсмөлийн нэр байсан байна. Мөцөө та. За сүултэн мал чирээ одоо тайфуус энэ сүйт юм байна. Сүмпси яаман гэж байна. Үлээн бол хонатуу явдлыг хамаардаг юм л яаман. Бачхан бичээ батангуу бичээд часад чихлэнэ юм дээрээ бачхан. За сүйтэн бол чигээ бадаа манч чингийн үйл дээр чинь үйл үйл засах чинь

ингээд бол одоо 1675 оны үед энэ үед бол одоо Кангсиний үе болчихно. Энэ үед бол одоо энэ юу яанаас та одоо энэ түүхэн дээр бүр тодорхой байж байгаа. Манай энэ юунд бол захирын 8 гүшүү 4 сөрөг болгож одоо захир төмрийг одоо манжаас нь олгосон шүү дээ. Энэ дээр бол одоо энэ тайвс зүүн гар хатуун сүргийн манчил, тайвс баруун гарын хатуун сүргийн манчил гэдэг одоо ийм захирах захиргааны хуваарлал гараад иржээ. За энэ үед бол энэ тайвс зүүн гарна. Тайвс зүүн гарыг нь одоо хатуун манчилын тал байж та. Энэ үйл одоо бид бүлөө одоо хүртэл ингэж ярина, гушуу гэж ярина. Захирын тэр дөрвөн түүн дөрвөн гушуу. Тари хөвөөд шар, шулуун чагаан, хөвөөд чагаан, шулуун хөх. Энэ дөрвөн гушуунаас одоо малчин өрхий татаад ингээд бол зүүн гар тайвсын одоо атон сүргийн малчилийн тал байх гэж хамгийн анх нь ингэж харж байгаа. Энэ бол одоо манай энэ түүхэн дээр 1675 оны үе явдал болох юм лээ. Энэ бол одоо тэр үед бол зүүн гар тайвс атон сүрг байсан. За сүрд нь болж ирээд одоо энэ нэгэд одоо энэ одоо 1930 оны үе болчихно. Энэ одоо үндсэндээ 3 жилийн жилийн сүлд ихтэй одоо 3 жилийн хугацаа жилийн сүлд одоо манчингийн засгийн ажлаа дахиад манчингийн засгийн ажлаа энэ үед гонг иргэн болцолчихсан юм байна. Энэ үед бол тайвс зүүн гар гушуу гэж гаргаж тайвс зүүн гар гушуу нь бол одоогийн дарыг гүн болох сом гэж ярьж байгаа. За одоо ийм хойрлттэй ингээд бол 1957 онд одоо Захар аймаг Шилэн гол нийллээ шүү дээ. За нийлэх энэ үед бол энэ тайвс зүүн гар гушуу нь бол одоогийн Бутан дээр хилжээд нүүдлээд ингээд бол одоо уулын тайвс зүүн гар гушуу байсан одоо гүн болох одоо тари Потенс хилд гэж хэлдэг л дээ. Одоогийн тэр гүн болох сумныхан энэ засаг захиргаанд орно. Ингээд одоо энэ засаг захиргаанаар болохгүй одоо 3-4 жилийн одоо өрлөл хавслын дунд одоо бол тайвс гошуу гэдэг нь бол одоо манай юу нэг гошууныхын төвөнд болж хандаг байна. Уулын тайвс дүүн гар гошуу нь бол одоогийн дараа гүн болох батлах. Одоо үндсэндээ бол иймэрхүү юм аа. Энэ захирын одоо зүүн захирын дөрвөн гошуунаас ингэж одоо олон малчин өрхийг татаад ингээд одоо атун малчуулахаар одоо атун тал байж та. Одоо хааны атун тал байх гэдэг тал яг нэг гэж байна. Энэ бол одоо 1675 онд зүүнгар тайвс атун сүргийн атун сүрг гэж одоо одоо сая би дээр ярьлаа шүү дээ. Дөрвөн гушуу одоо их гушуу гэж хөвөө шар шулуун цагаан шулуун хөвөө цагаан шулуун хөх энэ дөрвөн гушуунаас эд дөрвөн гушуу л гүү мажидх юм байна. Тэр үед чөвөл одоо энэ дөрвөн гушуунд та дэхэж малчин өрх татаад ахтан сүрг гэж бас нэг сүрг гаргажээ. Ингээд бол тайвс 5 гушуу 5 сүрг гэдэг нь энийг хэлж байна. Дээр нь ахтан сүрг байна. Өндөх нь гол гүйцэтгэдэг гэдэг нь үлээ. Энэ одоо гол хааны ордны атун сүргийн малчин аа. Чөвөл одоо дахлаг тайлгын одоо альва бодцыг хамаарна. Суу чагаайд энийг бол одоо ордонд хангаад байгаа. Одоо иймэрхүү нэг нэгчлэлт талбай байжээ. Энэ манай энэ газар бол үндсэндээ одоо түүхийн төмөрлөл дээр үзүүлээ. Тэр үедэн бол одоо энэ чагаан хэрмөөс хойшх өргөн удам тал нутах атуу малчихд үл их ашигтай. Энэ хэрмэндээ бол 7 түмших атуу малжиж ялах юм төмөрлөлтэй. За манай энэ дүүл одоо энэ нутгуул удуураасан үн шимлэг бэлчээртэй нуур гол арван. Манай энэ дүүл одоо энэ нуур бол манай өвөр Монголын урд чахад байрлаж байгаа чараас одоо энэ гушуунаас гэсэн нуур гол бол их арван. Манай энэ дүүл одоо их нэгтэй хоёр хөнс нуур байна.
нөгөө баянцагаан уур гэж хадаа. Энэ бол түүхийн төмбөр дээр бол гэлан уур гэж хэлж бичих юм. Гэлан гэдэг нь одоо цагаан гэсэн үг нэ хөдөл нэрэд л юм уу? Нөгөө нь нэрэд л шүү дээ гэлан уур гэж. Энийг бол түүхийн төмбөр дээр ба одоо өргөн тойрондог тэр цум гажирын алс ийм том уур байжээ. Цагаан баянцагаан уур гэж. Энэ бол энэ одоо дунд нийслэл болоод та на төд нийслэл өдний холсон юм нэг өртөө маягтай гажир байла гэсэн тэмдэглэл байна. Энэ тэрнгэн бүр гэлабуу гэж одоо гэлан уур гэж юм гэж тэмдэглэлтэй. Энэ бол одоо дари сандугаас бөөжинд орох энэ одоо явах жаминхан нөх чухал гэсэн байдаг. Ингээд болоод энэ бол энэ баян цагаан уур одоо бас хүн цагаан уур энэ тэргээд их сайхан сайхан дэр байж та. Тэгвэл манай энэ дондоо нуур нь одоо тэр жишээлбэл баян цагаан нуур, удаан нуур гэдэг юм уу. Тэгвэл хуагийн нуур, сайхан нуур, хашаатын нуур, хийсийн нуур, цав нуур, шавартын нуур гэсэн хөхмөтийн нуур бол манай энэ бол их харим байна. Тэгвэл одоо гол горхоос нь ярь бол одоо бомбон гол гэдэг юм уу, хашаатын гол гэдэг юм уу, ийм иймэрхүү бүдүн бүдүү том урсгалтай голууд байна. Тэгвэл чи манай энэ одоо бузуг их хэрвэн шөлөр одоо холбоо хутах хар нүдэн болох муу болон хөхмөтийн одоо энэ булгууд бол булгуус манай юу гэсэн чи одоо энэ гэсэн газар одоо үн шимлэг усны одоо сормж их баялаг ноор зөвхөн ноор гол одоо ийм бүл хэрвэн ийм эсвэл одоо автомат юу гэсэн чи хонгон байгалийн одоо ийм нэг их үчинчтэй өгөөмөр одоо ийм нэг баялаг

0: Инка Монголын хааны үед Чахар аймгийг 8 хошуу улан ангилж, Чахрын эл хошуудаас Айлрууг татварлан тусгай Атун сүрэг малжих Тайвс Жүүн гар Баруун гар сүргийг байгуулсан байна.
1: Төвлөлтөө манай энд одоо өннөөс ондолтой одоо түүхийн хэрэгөө соруулж улбаагүй л одоо тэр алтан улсын үеийн одоо хөртөө хөрм энэ бол одоо хүртэл байна. Энэ бол Бенчам гэж хэлтийнэ. Энэ одоо манай одоо гүн болгын одоо яг Тайвс Жүүн гүсрэнэ уулын одоо яг сайхан дундуур нь хөндлөдөө одоо хүртэл яг сайхан түүхийн хамгаалалтыг болцоход байгаа юм. Одоо Бенчам гэж нэ. Тэрч одоо алтан улсын үеийн одоо шорон хөрм байхтай. Энэ бол цагаан хөрм бас. Энэ бол олгоцсон шорон хөрм юм билээ. Энэ түүхийн өвөл бүр одоохондоо манай энэ бүр хадгалгаж байна. Тэгвэл өнөө сандаада надад хэчнэ түмжигийн өмнөх одоо цар туур гэдэг үгээр бүтлөө хэлдэг. Тэгвэл одоо манай нутгийн өвөлнийг хан хадгаж хэлдэг. Сэтгэл санаа гэж хэлдэг. Энэ үл одоо ихэнх сайхан үжимжийн орон одоо яг л өмнөхөөрний дахсад урлаад өгчихсэн шиг одоо бидний одоо энэ сайхан үжимжийн орон болсоод өгсөн. Сүүлийн болоод ирсэн. Сүүлийн болоод ирсэн тамаг. Хөвгөө тамаг хүн босгүй амьд. Хөвчөнд ярил. Гурван замны ууж өгөх нөх хүүхэн сонголттай гачир байх. Энэ гурван зам нь одоо малгайн цум хийх бантай хашаад гэсэн. Тэгээд хойд талд байна. Энэ гурван зам бол их түүхийн сорволжтой. Энэ нэгдүгээр зам наа. Энэ одоо хуучин төшхүү даваагаас ингээд хойшоо явна. Одоо энэ бэжингээс хараад одоо энэ юугийн дамжаад. Одоо энэ фүнний төшхүү дава. Төшхүү гэдэг нь манай монголоор халгуулаад төшхүү гэж хэлээ. Бүшиг хөксөөг. Энэгээр дамжаад одоо энэ манай нутгаар одоо малгай төмөрийн баруун буяар одоо яваад одоо улаан нуурын эргээд цөөн буян дамжаад одоо сүүлийн одоо манай юу хэлбэшээ одоо тамаагүй одоо чээлж өнөнтэй нийлнэ. Энэ баруун зүндийн тэнд шар замтай нийлээд одоо хойшоо одоо их хүрээ дарах юм билээ. Өнөг том зам. Энэ бол тавад оны өхөндөө үйл хүртэл бүр байсан. Бүр төмөнжээ явдаг юм аа. Хитнэн жоон төмө одоо төвийн одоо юустай энэ манай өмнө гачирийн онц гаралт одоо чээ юм уу жимс юм уу тодог дуртан эдгээрийг одоо юу яагаад төвлөөд төмөнч ингээд ингээд одоо хойштан Улаанбаатар цаашлуун одоо оросод нэвтэгтэй жагнгэнг жамбал одоо жанху даадаг хэлжийггүй юу тэн бүл жанжаагүй болоод хүрээ хоёрын энэ одоо тэр үеийн торгон замны бас нэг гэсэн хэрэгтэй. Манай энэ нь яг өнөөх нь зүүн буяр байж байгаа бас нэг зам мөн. Энэ нь одоо түүгийн хэртнэ одоо хэтнэ жоон жил үргэлж ирсэн энэ нэг торгон зам. Энэ бол яг манай энэ үгээр дайраад гараад гурван замын уулжуурын нэг зам нь болно. Нөгөө нэг нь энэ Бэжингээс гараад Жангжаагүй дамжаад ингээд одоо тэр үеийн энэ шашны төв байсан бүлүм та толон уу түрд энэ нэг зам мөн манай энэ бүр гомболгаар тайна малгай цугийн тэнд одоо энэ замтай огтлж жаад сайн тэр замтай огтлж жаад жангэд одоо явсан энэ бол одоо гуандоо гэж байна одоо тэр үед юм бол нэг зам харилж байгаа нэг том зам байжээ жаган үед бол олон улсын чуулчин жишээ нь одоо тэр хааслуун тэр чинь юу нэг та дамбай Америкийн чуулчд явсан чуул явна тэр одоо арван чуулчин явсан ийм одоо олон улсын чуулчд одоо тэр юунд дөөлөнд хүрэх энд жамын яг сайхан охтлоод гэсэн мөн манай байдаг юм энэ бол хоёрдугаар зам гуравдугаар зам нь одоо энийг бол олондороо сайн мэднэ одоо манай Чахар нутгад шээ өнгөрсөн бол давсан ахин ав гол өөрийн амьдралын ийм болох гэсэн тавтас тавстай дөрөнгө эндэр наагчаад чөлөөд өгд нораас тавстагд. Чаач та манай энэ бодлоо. Энэ бүгд яг энэ гурван замын гурвалгаар замын хамгийн гол зүйл. Манай энэ бол одоо манай чахрын хамгийн их янсуу гэж юм. Тэр одоо тавсан яам. Энэ бол одоо төлжөнэ. Ахны үйд бүр байсан. Янсуу гэдэг нь бол хамгийн том манай чахар орон юм байна. Тэгэхээр тавсан яам шүү дээ. Сүүлд нь одоо энэ чанг байдал хоорондоо юм. Энэ тавсан яам бол манай протест нүх. Чарын том бүтэн юм. Энэ бол одоо манай өнгөрсөн чахлын олон одоо малчин ард бүр амьдралаа гарах чаддаг давсан юм. Яндо энэ одоо үйд нодоод яагаад манай энд ирээд одоо энийг бүр хураагаад ингээд л өл гачаарт таргаад юм байна. Энэ одоо даванаас тотгсон одоо дангаахгүй түшгүй өдгөр бомдоор дамдаад энэ үл одоо дотор хоронд орно. Зүгэл одоо манай чахрын одоо малчин ард түмнийхэн амьдралыг бүр хангаад нэг жилд үндсэндээ бол хоёр удаа давсан хаяр хийх юм билээ. Нэг юм бол хөдөл сар болно. Энд чад нэг одоо ядуушг малчин өөрх нь нэг хоёр тэр овоогийнхэн амьдрал нарах цаалтай бол 10 тэр ингээд мийл бол бодо. Нэг удаа наайнд 100 гарэ тэр. Энд чи зөвхөн манай эндээс явж ирсэн юм ёо. А босод гошоно одоо манай шолон чагана эвөө хуу чагана эвөө босод гачирийн одоо давсан хаяр чад одоо бүр өнд хүр гэдэг байна энэ давсыга. Энэ бол одоо том но буду тохой үед юм бол одоо тэг чим тавсан аяны нэг томчан юм энэ гурван замын уур жор нь одоо ч гэсэн ор мөрн манай энд бүр байх шүү. Энэ бол одоо хэрвээ энэ гурван

Мөн замааны сайхан бэлгэд ярьвала бараг үндсэндээ одоо орчмын одоо 200 жилийн орчим одоо энэ төх соёл эдгээр юм одоо бүр сайхан илтгэж гсэн одоо энэ бол өнийг ахуулсан одоо ийм төхийн сургуультай гажиг дууд шүү дээ. Энэ бол одоохондоо манай хамгаалалтад орцоход байна. Энэ 3 жилийн уулзвар гэж. Тэгвэл одоо манай энд одоо яг юу ажиллах нь вэ? Одоохондоо одоо энэ соёл зугаа чиний үйлс одоо өөрөөр хөгжөөд одоо манай энд бол одоо тогтмол бүхэн мэдээлэлтэй онцгой нэгнээс сүүн цагаан нуур. Манай хонгон байгаанаас одоо бидэнд өгсөн нь сайхан өмч юм блэ. Одоо өнгөрсний одоо кан хоорогоо сураад хатачихсан манай баян цагаан нуура өөрийн жил одоо сороо хоорог өлмөдөө жангад одоо өнөөгөө дахиад амилсан дон цагаан өнөө сүүшиг болчихсон. Жангийн жуулчид үзээд өнөө одоо их сайхан мөр хайрлалтар байна. Юундай хүүхдэг. Юундай хүүч юм лээ. Төвнөөд өнгөн бодхон бол сүүн цагаан. Ийм жангад олон одоо үжилтэй харааны баясхаад олон хүнээ анхаарлыг татаад. Энэ түүхэн одоо нэгмэнгийн одоо энэ жуулчид манай энэ тойрол гэсэн анчхан одоо энэ сүүн чагаан хөвдөг гэсэн бараг цөөн түмэн хүн болсон гэдэг л байна. Энэ л одоо бас манай хилэн хоны хоо одоо бас нэр түүжингийн газар болж байгаа юм гэж бид үздэг. Тэгвэл одоо тэгвэл энэ түрүү хэдэн жил одоо манай соёлаар манай орно бүтээл байгуулж энэ ясклаар томоохийн үсвэр хөвдлөө манай энэ бас хааны хатам жасаал гэж байна. Байгуулгад бас нэг наа энэ юм болчих вэ шүү. За энэ бүл энэ одоо манай орон доо шүү. Марс нэг хавар юм хатан соёлын мөцөө энэ одоо үйл чагийн түүхэд хогчааны үеийн одоо хөргөлт хийсэн манай хүмүүс өнөө хачаад одоо ийм юм өрхөө юмсууд юм лээ бүрэн тохроор хатгалж байна. Энэ одоо үжимрийн бодсон үндсэндээ хоёр түн байна гэж хэлж байна. Энэ дээр ийм нэг сайхан үзэл бий лүү. Эндээс хастаан бас одоо манай энэ одоо энэ атуу одоо нутаг юм байна. Манай энэ атуу малчихан их ярма. Дэлхийн одоо нэртэй нордод одоо сайн үүлдэрийн морд одоо ямар ханьшаа бугамагна ямар карбаа чангана ямар юмгүй хомтыг ямар ямар гэна одоо ийм иймэрхүү нэртэй морд одоо хилдэг сайн үүлдэрийн одоо атууд манай энэ бүс сайхан малжаад ингээд одоо ертөнцийн хүмүүсийн анхаарлыг их татчих. Энэ дээр орцуулах үед бол энэ ханьшаа бугамаа түмэл одоо дэлхийн одоо их нэртэй морд шүү дээ. Энэ одоо жоохон ямар үг юм бэ? Ханьшаа бугамаа хэлэ хэтэд үгсэнд одоо бид ингээд орцуулчих бас энэ уулга нь гарахгүй. Төл бичиг бүр эргүүлж ингэсэн ахил дэг гэж энэ англиар бичиж байна. Тэгэд би одоо энэ дэг гэдэг чинь бол манай энд бол монгол хэллэг дээр жирлэг мөрдий дэг гэж хэлдэг шүү дээ. Аа тэгвэл ахил гэдэг нь ямар ухаан юм бэ? Ингээд одоо манай энэ юу нэ эрдэмтэн манай мөрний эрдэмтэн би асууж өнгөрсөн. Ингэсэн ахил гэдэг чинь бол монгол хажирийн нэр юм байна. Энэ чинь төгхүмөс тань шүү дээ. Тэр чинь бол манай монгол төрийн одоо тэр дөрвөн хаан болж байхгүй юу? Энэ нэг салбар ахил гэдэг монгол хажирийн нэр юм байна. Жадэг гэдэг нь энэ хажирийн нэр шүү ухаантай үү? Тэгэхээр одоо энэ дэлхийн юм сайн морд ба манай энэ бүр атал төвхөн юу нэгсэн биш яврын бихэтэр африкийн нэгтгэл зөвхөн манай улсын гэсэн их төрлийн нэг та хинжаанаг үз санхүү өдрөө мөн зөвхөн нэг бахан байх гэж юм ийм юм хөө та их үчимэртэй их түүхий улбатай одоо хүмүүсийн дахран хүрэх ийм тайхан үчимжийн орон байх шүү. Манай хана адуудсан энэ бол одоо манай энэ манай их нэртэй. Ер нь олон үйлчлэгчдийн одоо юу гэх анхаарлыг татсан юм аа. Та ийм их

0: Монгол зэвсгийн үеэс эхлэн бид алтан улсын үе хүртэл тавилт хушуун арилжаа худалдааны улаан ортой байж, Цин улсын үед дотоод хэргийг яхрах шууд хараа хааны адуун талбай болж, ийд чижгэлсэн үед долоон түмэн ахтамаар энэ нутагт дайхуж өнгөрчээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн сурвалжилж найруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Дайлгоон, шингээгч Арим Чанаа, танихч Алмас Ирүүхэйхэн хөтөлбөрөнд дараагийн дугаарт тань үргэлжлэн тавилт хушууны тухай танилцуулъя.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

0: таны хүслийг дуудамжуулна. Аялахгүй хамтаа үргэлж хамт. Аялахгүй.
1: Тэсэм бичхэн өрхөм сонсогчтой, өрхөм сүлж ашиглагчтай. Шилэнгуудын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялахгүй нөтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаарын гаргийн тав болгондоо явагддаг хөгжилтэй мөч дугаарын нэлжин дугаар тав хонтойгоо чалгаж байна. Би нөтрүүлэг хөтлөгч үйлс байна.
2: За та бүхэн минь сайн бачхан уу? Өнөөдрийн сайхан мэндийг альдахъя. Би хөтлөгч Уяхан байна.
1: За өнөөдрийн нөтрүүлэг Уяхан бид хоёр одоо хамтарч хөтлөж тав хонтойгоо хүрэхээр бэлгэн болголоо. Гаргийн тав дамс тав хон та баярлж байгаа байх тийм ээ. Гаргийн сүүлчүүлж юм.
2: Тийм шүү.
1: Тавихан өнөөдөр баяртай байна уу? Анхудаа нэвтрүүлэгт орж ийн.
2: Сүр баяртай.
1: Инээхээр
2: өнөөдөр ингээд баяртай гэдэг танаар юмж байтал. Өнөөдөр ингээд өөрөө нэвтрүүлэгт орсон ч бас нэг сонио.
1: Сайн ямар сайхан ба өдрөөр ууган баяртай гэдэг ч юмстай. Хүүхд чиг л байна. Ер нь инээхээр бэлтгэсэн үү?
2: Бүрэн бэлтгэл хийчихээ сууж ийн.
1: За гаргийн.
2: Ер нь ингээд мөнгөд инээд юм уу? Яаж инээх юм бэ? Бодлоо шинээр өглөө.
1: Тийм. За ер нь аялгау нэвтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаар болоод гаргийн таван болгонд явагддах хүмүүст хөгжилтэй учралуудын хуваалцж өгдөг ад жаргал бэлгэлдэг инээ төр бэлгэлдэг ийм уулгаар явагддаг нэвтрүүлэг юм аа. За ингээд совта ажлын амралт авсан учраас одоо ихэн бид хоёр өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бол хөтөлж гүйцэтгэх нь. За ингээд ихэн бас совтагийн оронд нэвтрүүлэг хөтлж ийнэ гэдэг чинь нөгөө ясантаа савтагаас илүү ийнэ гэх жоохтой юм шүү.
2: Чи одоо ингээд өглөнгөөс надад ингээд нэг юм өгчихсэн шүү гэдэг. Шүүчихсэн чармай гад.
1: Гэхдээ нэр нь одоо нэг их тийм дараастай юм бишээ чармай дээ тэр гэдэг юм аа. Гой ийнэгээд л гой ийнэд бэлэглээд байгаад.
2: Янгалан чирэн баглагсан.
1: Тэрэл. Тэр санд хүн орж ирдэг юм байна. Хоёлаа шулуух юм уу гэж асууж ин тийм ээ. Тавихан бол манай арачо нэвтрүүлэгч. Тэ өөрөө бол одоо арачогийн
2: мал өмлөг болоод хуулийн гүйвч гээд
1: хоёр нэвтрүүлэгч
2: явагдуулж байна.
1: Тэ хуулийн нэвтрүүлэг хийдэг хүний энд авчирч одоо инээлгээд танигдчих юм бас нөгөө хэсэн дан бас ажлын хэлбэрэнд жоохон шууд өөр тал руугаа өсөрж ирнэ үү?
2: Тийм. Нартын баал гэж тийм ээ. Нартын гэд. Баринггт манайхны ороод ирсэн юм уу?
1: Тийм байна. Садан чинь юм уу? Холын сад удаан жил. Удаан жил уулж байгаа холын сад байж магадгүй тийм ээ. За ингээд нэвтрүүлэгт бол 100 хүн орж ирсэн юм байна. Одоохондоо бас 40-д хүн шууд утсан дээр байгаа. Нэвтрүүлгийн дагууд манай нэвтрүүлгийг дэмжиж халамжилдаг үжиг сонсогч та бүхэнд банкин хүмүүстэн баярлалаа. За дагууд нь усан манай нэвтрүүлгийг илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй. Илүүхэн эрхи дарма дараад биднийг дэмжиж өгөөрэй. За ингээд шууд нэвтрүүлгийг бас илүү илүү хаваалчиж төгөөж өгөхийг та бүхэнд найдаа.
2: Тийм шүү дээ. За зүгээр сухаар жүдгэд суу гэж уснах буурлч байт юм басна үг байдаг болов.
1: Тийм тийм.
2: Завч хөлөө байж бол манаас энэ сах өрхи дарамдар нэгэ дарж өгч игээрээ бас нөвтрүүлгийг чаашаа хаваалч байгаарэ тийм ээ.
1: Тийм тийм. За ер нь өрхи дарамдар бол тожтан дараад байхгүй болон шүү. За өрхи дарамдар бол зүгээр хуруугаан тавьчихад тэрүүхэн гэн жүлгээд сууж яхад бол
2: бүр бол. Аа
1: бүр л өрхи дармын тав явж байгаа. За ингээд өрхи дарамаа харамгүй харилж байгаа сонсох та бүхэндээ бас баярлалаа. За нөхөн төс мянга өрхи дарам болж байгаа юм байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас олон олон сайхан сайхан хөгжилтэй үлгэрүүдийг та бүхэнтэйгээ хаваалцахаар бас бэлтгэсэн. За энэ дундаа одоо олон хүмүүсийн таашаалт хүртэх хүсэж хүлээдэг тийм ээ янүүтэй хүний нийтлүүд бас байна гэж авардаар жоохон уулгасан жоох ойлгочихъя. За өөрийнхөө хувьд арт эхэ мандаг ихнээс юм бай.
2: Та нарын дуугийг сонсоод уу? Дээр гаргий. Дуугийг чинь сонсоод дагдуулж их юм шиг дагаад инээж их юм шиг их сонирм боллоо шүү.
1: За тэрнээс хойш нэг гарг инээгээгүй юм уу?
2: Одоо ч гэл бодоод
1: ирээ. Хоёр гарг болж ш, тийм ээ.
2: Хоёр гарг бодоод инээгээд байсан. Явж байгаа ч инээгээд хажуугийн усад энэ зүгээр үдэгэд гарч иж шүү.
1: Тийм.
2: Инээгээд.
1: Тэгтээ доор орохгүй яасан тийм ээ. Дараачийн нэвтрүүлгээр бол
2: тэр үлдэр нэг байсан. Байсан бол ороод арчсан бас авахгүй.
1: За дууны нэвтрүүлэг дээр хамгийн илүү инээдтэй байсан юм бай. Өөрөө ч явд тийм ээ. Хэн илүү шохтой байсан юм бай.
2: Хашил манай сувдаагч. Инээх хинүүжээд инээгээд их ч усгч юм яа.
1: Тийм. Сувдаа бол ер нь одоо бол инээдээр олон хүн танигдсан юм байлаа. Би бол ерөнхийдөө сувдаагийн дагаж инээ гэдэг тах шүү. Сувдаа байхгүй л одоо би ч бас инээж гархаан байждаг ч юм уу. Инээд муутай болчих юм, инээд багтай болчих юм уу тийм ээ.
2: Ер нь ингээд л амьдрал дунд хаач гэсэн тийм байдаг. Тэгэхгүй ингээд амар инээгээд байсан чи тэнд үнэндээ ингээд өмнө инээд төрөхгүй байжсэн. Би харж байгаа л дагаал инээгээд байдаг байхгүй юу?
1: Инээд халдварлах. Тийм ээ. Гадаадын охор бичлэг сүлжээн дээр явдаг ч та. Зүгээр ингээд нэг одоо метронд явж хагаад гажир дөрөхөд томор жамари сууж явж хагаад ямар ч юм болоогүйгээр ингээд одоо жорууд инеж ин тэр юм бол хадгалтлаа инегээд ингээд эхлээд хүмүүс гайхан тэр юм инегээ жохсохгүй нэг нэрийн юм бодоод инеж юм шиг тэгээд инээ хажуугаа би хүмүүс энэ одоо солоот ч юм уу хайсаа ингээд хүн болгон гайх чарна гайх чарсныхаа эцэст нь ингээд харсаар ажиж яг хажуу хавд нь байж байгаа нэг хоёр хүн даагч жоох ингээд инедэг байхгүй юу гэт нэг юучтэй одоо тийм нэг эргэлжтэй нэг жоохон тэгжигээд тагж инээж орно. Аа тэр бол одоо тийм үн байдал шин. Төвхөн тэр тоглож байгаа хүн л хотлоо инээж байгаа болохоос тагж инээж байгаа хүмүүс бол одоо бүгд сэтгэлээс инээж байгаа байхгүй. Тэгжэл ингээд халдварлаад аажим аажимдан тэр нэг метроны тэр хэсэг орчинд байж байгаа 20 30 хүн бүгд инээгээд эхэлж байгаа юм. Тэгэхээр инээд халдварладаг гэдэг нь бол үний юм байна лээ.
2: Ер нь хүн гэдэг чинь одоо ямар нэг кинон үзэгч юм уу, үлгэр сонсогч юм уу, ямар нэг зүйлийн үүднээс уярмтгай юм дагаал ус, уярмтгай хүмүүс уу дагаад байлчдаг тийм үү?
1: Тийм тийм тийм.
2: Тэр манаас одоо өнөөдрийн сайхан амьдрал орчинд бол бас илүүхэн инээж явж байгаа тийм үү?
1: Тийм.
2: Инээх тотом бас одоо урт насалдаг, инээх тотом биений олон сайхан зүйлсүүд ингээ ялгараад бас одоо сайн сайхан зүйл төр нь одоо улам туслах юм уу гэдэг бас ойлгож байна тийм.
1: Тийм тийм. Ер нь инээдвэл уусч болоод амьсгалын ажилгийг нэмэгдүүлдэг гинэ.
2: Тийм шүү.
1: Инээдвэл мөгөрсөн холыг цэвэрлдэг гинэ.
2: Яг тийм.
1: Инээдвэл хайр сэтгэлгийг илрүүлдэг гинэ. Инээдвэл мэдрэлийн чөтгөрлийг тайлдаг гинэ.
2: Тийм тийм.
1: Инээдвэл бие альжаалыг арилгадаг гинэ. Инээдвэл гонох чавлыг хөөдөг гинэ. Инээдвэл хүний дараасыг хөнгөлдөг гинэ. Инээд итгүүрийг ялж зоргийг хөвчилдэг гинэ.
2: Тийм шүү да. Тэгэхэд бид хамтаарамс илүүхэн инээж явж байж тийм аа.
1: Тийм. Инээдвэл бид бүгдийн эрүүл чаргуулаад баяр чингэлийн их болох мөнгөн. Ер нь одоо инээж явбал эртэнч баясна гэдгээр инээд л явж байгаа байвал тийм ээ баясангу сэтгэл санааг өдрөг явж байгаа байвал ер нь баяс сэтгэл одоо бүх талаараа одоо гоё.
2: Тийм тийм гэж юм шүү. Ер нь нэг үг ихнэр гараад байлаа шүү дээ. Амьдрах сайхан шүү гэж.
1: Тийм.
2: Тэгэхээр бид инээх ус жаргалтай шүү гэж.
1: Тийм тийм. За нутгтээ урлах би ирлээ гэж. За урлагд баярлалаа авсан манай банкийн
2: баярлж байна уу баярлалаа ухтия.
1: Догон сарвчиг эрт түн сацсан баярлалаа гэж.
2: Бид нүс нэгээс урам харилж театр эрхий дармын тавс том үрцэн байна. Ястай баярлалаа. Жалгаад л ингээд л дарж гарэ.
1: За нэвтрүүлэг анхаарлаа хандуулж байгаа бүхэл үжигч сонсогчдоо дахинтаа баярлалаа гэдгээ хэлье. Та бүхэн бас манай нэвтрүүлгийг илүүхэн дамжуулаад төгөөгөөд өгөөрэ. Эрхий дармаа үргэлжлэн бас дарж байгаарэ.
2: А ариунд баярлалаа. Өнөөдөр би чагдаа ирсэн шүү гэж байна. Баярлалаа.
1: За ариун бас манай банкын сонсогч байна.
2: Тий.
1: За сэчин билэг инээтэй юм яраагүйгээр урдаар инээч гэсэн юм уу?
2: Мөн наттай ядлах өнөөг. Өнгөрснөх үдийг бодоод л инээгээд
1: тий.
2: Өнөөдөр одоо жалгаад яадах болгосон байдлаа.
1: Тийм байна, тийм байна.
2: За юултуу асууж байна. Сувдаа яалаа гэж байна. Сувдаа өгч амралт авсаа.
1: Сувдаа амралт авсаа. Тэмий утахгүй ирээд ажиллаж чахнаа. Үргэлжлэн инээх болно. За сувдаагийн бол олон хүмүүс асуугаад байдаг шүү. Сувдаа яасан? Сувдаа яхаа ирэхгүй байх юм. Тэр чилэн сувдаа одлын нэж байгаа юм уу?
2: Хүмүүс худлаар инээх болд юм уу чи?
1: Бүр жарам сэтгэлээр нь өчтөр нь харсан TikTok-ын сэтгэлд төр та хоёр ингэж дандаа чог инээжгээд ер нь хоорондоо нэг тийм нэг сайн болчихгүй юм
2: байна. Ямар сайн юм бол тийм нэг сайн гэсэн ба сайн сайн юм биш үү?
1: Сэтгэлтэй болчихгүй гэсэн шиг.
2: Хастанаа чичиг хүргэж ийн баярлаа.
1: Уг нь үл юм да манай нэвтрүүлэг бол гаргийн 5 болгондоо хөгжилтэй мөч дуга дугаар явагддаг. Нэг удааны шууд нэвтрүүлэг явагдана. Энэ дундаас одоо сайхан сайхан сонгодох содон уулгуудаа хайчилж аваад видео бичлэгийн хэлбэрээр гаргадаг шүү дээ. Олонхтой бол өдөр болгон гардаг. Тэгэхээр шууд нэвтрүүлгийг үздэг хүмүүс бол одоо сайн мэднэ. Энэ нэвтрүүлэг бол гаргадаг удаа нэвтрүүлэх гэж байна гэж. Гэхдээ видео бичлэгийг анхаардаг шууд нэвтрүүлгийг дэмий ариун үжээгүй хүмүүс бол энэ хоёр хүн бол өдөр өдөр ийм нэвтрүүлэг хийж байгаа юм байна гэж. Тэрнийх бодлосон болоод та хоёр өдөрт ингэж биби харж ийм ээ гэж сэтгэлдээ болчихгүй
2: юм уу? Болчихгүй аа гэж.
1: Энэ ч юм байна.
2: Өндрөл бүр батлагд.
1: За ойхан батлж гэж бас гайгүй болохгүй
2: лээ. Тэгэл лок юм болохгүй.
1: Тий. За нэвтрүүлэгт жоо бөгөөд 7 6 7 хүн байна. За бас байрлалаа бас явуулаарэ. Хаан ханхийн сонсогч бидэнд анхаарлаа хандуулж гинү. Бид бас үдээ давь. Бүгдэнд нь баярлалаа.
2: Та нар минь одоо хаа агар байна уу? Бидэнд бас ингээ байрлалаа явуулж байна шүү. Бид бас эндээс үжи. За ариун хэлж гин. Би шулуун чаханаас гэж
1: байна. За.
2: Аа шулуун чаханаас хөөл чараас гэж байна.
1: За дармын та хоёр том гарсаар. За хоёр том 5000 гарсаар өнөөдрийн уулгаар хэлүүлээ. Аа би харин урлагийн ярсныг Сили утгах зүсгэн буруу хийсэн байж та тийм ээ. Одоо юу нь туудурчихсан юм.
2: Хариш
1: шүү. Би ч үгүй. Би хоёр ээлж байгаа юм уу?
2: Орсос ус ярьж ирэх гэж байна шүү. Вау.
1: За нэр орсод байна уу? Орс гэж бичиж байгаа юм уу?
2: Орс гэж бичиж.
1: Тий.
2: Орсод байна гэж. Шулуун гэж.
1: За баярлалаа. Сили утгах зүсгэн
2: буруу хийсэн. Хуфтад байна гэж. Алшаа аймгаас ярьж ирэх гэж. За Бөөжингөөс ярьж ирэх гэж.
1: За одоо сонсогчд байгаа юм байна.
2: Баярлалаа. Яа, бүр холоос орж ирж ихэн байна шүү да. Бүүр холоос гэд. Орсоос ус орж ирж ийн гэдэг чинь.
1: За бүгд нэг баярлалаа.
2: Холоос очиж дээ шүү.
1: Тийм тийм. За гэрлэг бол бүгд толтод байна гэж юм. Төрөө төрөө чинь ер нь олон олон бичлэгүүд ер нь
2: хайр Шанхай хотоос ус ярьж гэн.
1: Хайр гадаад орнд байж байгаа хүмүүс тус олон хурсан байсаа.
2: Тэгхийн одоо өнчөг болонд амьдарч сошиж байгаа манай
1: монголчууд. Тийм тийм.
2: Бид нөс янга сайхан нэвтрүүлэг юмс өдэ халамжилж сайхан үжид сууж байгаа юм байна шүү.
1: Тийм тийм тийм.
2: Улгайнаас ярьж ийн гэж байна. Канда ойхан хан кайшин гэж.
1: Ойхны үжид баярлж ивэл ойхны өмнөөс баярлалаа гэж хэлээ гэдэг.

0: бас бидэнд илгээж болно.
1: Тэгээ
0: манай зөв сайхан ингээд өвлөлөөд сайхан яраад гаргачих гэдэг бас хамтаараа баяси тийм ээ.
1: Тийм тийм тийм. А ер нь бол байнуудаар бол ухтаа савтаа савдан чичих үйлсгээд бид хоёрын эрүүл бас шууд харьчиж болдох уухийн байнууд онцлж байна уу?
0: Дансаж байна.
1: Нэрэрэн байна уу?
0: Шууд нэрэрэн.
1: За уухийнхаас нэрэр нь шууд хайгаад ярьчлах юм байна. Эсвэл одоо
0: би бол хүнийхээ ингээд үжээ сухаас өөр юм бол дэмий юм нийтлээ.
1: Тийм тийм.
0: Чимээг
1: бидний хөгжилтэй мөч дугаарын видео бичлэгийн доор одоо асын шохмор юм уу тийм үгэлтэйгээд өөрийгөө харилцах арга үлдээж явуулсан ч болно. За хоёртон 3000 эрхий дарам болсон юм байна. Ер нь нөтрүүлэг эхлээд 15 минут болчихлоо. Хоёул ингээд норчоод байж яах вэ тийм ээ?
0: Харин шүү дээ. Одоо нэг сайхан юмнаас ярэ тийм ээ?
1: Тий. Одоо анхны үлгэрээсээ хаваалцъя. За Солонгот тогсоо гин нийтлэл. Боронтой сүм чөтгөрөөс дутаасна.
0: Чи
1: аа. За Солонгот тогсоо бол нэлээд эртэн чинь хагсар илүүгийн өмнө нийтлэл явуулсан юм аа. За дээр дээр гаргийн нөтрүүлгийн болохоор дууны тоглоом явагдсан. Тийм ээ дөрөв гарга бол нөтрүүлэг хэв ёсоор явагдах учраас одоо сая та бүхэнтэйгээ нийтлэлийг хуваалцах гэж байна. За ингээд Солонгот тогсоогийн сайхан нийтлэлийг хуваалцъя. Боронтой сум чөтгөрөөс дутаасна. Бас л жуны амралтад уулсан учир юм та. Нэг үдэт нахчи манайд ирээд нахчи эмгийг авч хошуу орж өвчө хуучныг үжүүлье гэж эмээтэй зүвтөөд надаар гэр харуулхаар боллоо. Ажиггүй хэдэн өдөр суулаа гинэ. Бөгчим халуун нэг өдөр оройхон шиг үнээгэн сааж туглан салгаж хорчхоод нэг тогоо бичлэх дарчглаа. Ганчаар жаахан хагансан боов хүмлийн шинт цайтай идчихэд өнөө чахалгаан чинийг жалгаж дэн очоход чолмон сэтгүүлээс бармын тоос тогтвой гэж жаахан уншиж батал дэн унтрав. Чахалгаан гувалсан нь тэрээ. Одоо унтахаас өөр хийдэлгүй юм чин унтчихт. Тэгж батал борон шахлаа. Борон чагнаад баахан хөвтөв. Гэнэтхэн модон хавцыг нэмхэн төмрөөр боосон үүдийг тог тог тог тог тог тог гэж нэг хөгөр тогших чимээ гарлаа гинэ. Харц хөнөрхөн юм бол гэж унтийн шилний жаагаар гадах шарсан ч юу ч үжигдсэнгүй. Харангүй борхоноор юу нь үжигдлэвтэй. Дэми утсангүй бас тачхамтлж хохов. Ямар хүн юм бол гэж бодон жүрх амар гарах шихаж байна шүү. Ёо ёо бүр нэг л хөгөр хэм чохлохтой чохлоо. Хаяа удаан хаяа хурдан гэд хэдий ч удаан чохсныг мэдхгүй. Айгаад хэсэг бүр ухаан санаа уран гаран болсноосоо өнөөхтэйгөө тасч эхлэв. Энэ одоо хүн ч бол биш юм байна. Бага сургуулийн байрын багш ярддаг үүд чохдох чөтгөрн юм байна гэж бодоод хөг чохлогийг чагнаад хэртлээ гинэ. Тэгж батал боронч чохсоод үүл нүгээд сар гарсан чинь өнөөх чинь нэг л хөгөр шүрүүн тажихнуулж гарлаа. Тайвширсан хүн чинь айгаад үүдэ нэгэд гот дутаа хар шийдлээ. Ингэж сүнийг барна гэж юу таарсан ч дэлгв дайрж гараад өмнө айл руу ухангүй нэг тар үрэ таарна. Гэе анх хоёр байхад тамирын уралдаанд өндөр үсрэхэд бас майтерч 63 үсэрч байсан чинь тэр эрдмэн гаргачтэй гэд шахахаа углаад чимээгүй үүдч үг алхав гинэ. Миний жүрхэн чохолгоос өөр чимээгүй. Үүдэ нэгэд гүйгээд гарсан чинь хөлд нэг юм тэглээд би хоол өнкрөө дунлаа. Ард нэг хөнгөн шингэн дуугарч байх юм. Сарны гэрэлд нэг ямаа тоохчгүй сүүлэн хөдлөгөөд хөвтөж байх харах тавхнэ. Сүүл нөтөөд гадна үлдсэн шүтлэл юм байна. Ээ мухгодрон хаа очиж хөвчиж хөвтөж болдохгүй юм гэж өгүүлж хараан бургасан хорон тороод нэг санаа амар унтлаа гинэ.
0: Яа, тийм дагаад бол түг түг түг түг дайлааш одоо юу их гараад иртэ юм бол.
1: Саяын чиний ярьдаг чэтгэрийн үлгэр ярьж олон хүний нойр гоонуулсан гэдэг.
0: Айгаад түр жирлэн доорт илгүй.
1: Тийм. Хамбал Солонгот тогсоо бол яг нөө чэтгэрийн сонсчсэн чэтгэрийн үлгэрүүд нь ингээд дотор нь ургаж орж ирсэн байлгүй да. За уудга хүн ч үл биш юм байна гэдэг тийм ээ.
0: Хар цөнөр өвд тачих нь удаа тавьчих.
1: Тийм.
0: Юу болов? Бас үжигдэхгүй юм шиг.
1: Үжигдэхгүй байх. Хамгийн гол нь бас анх томд байхдаа бас нөө хол өсөрч исэн, өндөр өсөрч исэн болохоор тийм.
0: Тийм манд чөтгөрч.

0: Яман чөтгөрвэд. Йоо.
1: За яа. Яман чөтгөр гэдэг нь ер нь бичлэг дагталж хайчилж хийхдээ ээгаар нэг яман чөтгөр шиг юм хийдэг юм.
0: Одоо жоод юм уу? Яах юм бэ? Ямар шиг юм? Яман чөтгөр яманы сүрэг дотор орно одоо чөтгөр шиг юм
1: байна. Яман чөтгөр ямар үстэй. Одоо тэгвэл өрөөсөө өөр нь хугарчихсан, гэлж хийчихсэн сахал махал ингээд ширэлтчихсэн.
0: Дүшэн дошон болчихсон.
1: Тий.
0: Литтэй шүү дээ. Залах үүдг нь үтсэн юм аа тэр үүдггүй л юм тий.
1: Ер нь усныг тийм нэг онгой байдаг шүү дээ. За ууж урныг сомны ажилтан ч юм уу эсвэл нэг дээр шатнаас одоо сомонд ажиллаар буугаад оцсон театр ч юм уу. Тэгээд одоо хаал хийдэг дараа жоохон аргатар сууж найрлаад тэгээд сомны баярт хонсон юм байлаа. Одоо жүрэл учраг нэ дээр одоо 90 оны үеийн учраг. Тэгээд баяр танахтаа одоо өмнө хоолн ширэн дээр ус нэг айтайхан бүсгүй хамт хоолсон юм гинэ. Бас тэгээд жоохон нүдмүүд хайсан ухаантай жоохон гизгцэн ухаантай байж гин. Тэгээд манай катар ус одоо архны ааган дарагдаад одоо сомны алангэрийн байрт амархаар хонсон байна да. Тэгээд одоо жоохон арх уусантай, нойр үрсэнтэй, тажигуд нойрын дунд ингээд гэрчж исэн чинь гудамжинд ингээд тох, тох, тох гэдэг өндөр үсгийтэй сайханы дуу хэсэгчэг юм шиг гардаг юм шүү.
0: Таг гэдэг.
1: Тий, тох, тох, тох гэдэг ачивтэй. Тэгээд манай хүн чинь одоо бас тийм яг унтаа сарууны оронд байгаа хүн чинь юу ч үлээ намайг хүн ярьж ирж байгаа ч юм уу гэдэг юм аа нөгөө ширэн дээр уулж живчихсэн хүн юм бодё ш. Та тэгээд бас одоо үүдэж авахулж одоо нээж өгөхөд бэлэн болоо
0: гэдэг.
1: Харуулдаа
0: тэр санаа үүсчээ.
1: Тэгтэл ингээл тог тог тог чашаа холдоод явчих нэг нэ. Тэгээд бачтал бас ойртоод
0: ойртоод хөдлөх
1: ш. Тэгээд манай хүн бас бодож гинэ надаа арай үүдэж авахч зүрхлэхгүй байгаа юм уу? Эвгүрхэж байгаа юм уу? Юу ч гэсэн бас яхах үүдэж тэг тэг жигээд өөрөө бас унтаад өгсөн юм байна. Унтаад өгсөн өглөөс ирсэн ганцаараан байна. Одоо сайхан нар мандсан байна. Бүх юм хөвийн байдалтай байна. Тэгээд урт цоны явдлаа бас бодож гин ер нь хэн болов юу болов тийм ээ. Тэгээд ер нь үүдч жохсон байхгүй гэж байхгүй. Тэгээд бос бос шít энэ ч өглөө болж байгаа юм.
0: Тийм шít.
1: Босоод угааж арчхаар ингээд гарсан чинь. Годомжаар элтгэн хүмүүл байна. Тэр үе сомны тийм церемонал оны асар энэ чинь том үү таалга нэгэд онголтой нээлттэй. Тэгээд айл юм мал ирээд л худамжаар тогтоглог явсан юм байна лээ. За тэрэнтэй адилхан тэр үл одоо нэг
0: сүр гордод хоччихсан юм
1: байна шүү. Тэр үл одоо элчгийн тоорын дуу хүсэж хүлээсэн байсан бол тогсоовол Яманы дуунаас л ихэд айж
0: онсон. Тэр үл өнгө ботсон байна. Энэ одоо орж ирэнг бодоод өвхүрж ийн баг.
1: Тий.
0: Одоо би болохгүй л нэг үтэнэгч юм уу?
1: Нэг хүн юм чинь.
0: Би үсч юм чи ярахгүй.
1: Хүн юм чинь юу эсвэл бодохгүй гэж.
0: Яа.
1: Зэр хэрхэн сонсгоч та хэрхэн мужигчтэй. Яг одоо та бүхний үжиж сонсож байгаа бол Силин голын хамжуу утлуурын Монгол радиогийн аялах уу нэвтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаар явагдаж байна. За хөгжилтэй мөч дугаар бол гаргийн 5 болгондо 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр явагдана. Ингээд олон олон үжигч сонсогчдийнхөө хөгжилтэй түүх, хөгжилтэй учралуудыг та бүхэнтэйгээ хуваалцаж ярьдах нэвтрүүлэг юм аа. Та бүхэн бас нэвтрүүлгийн чагтаа манай шууд нэвтрүүлгийг илүүхэн төгөөд өгөөрэй. Урам хайрлж эрхий дармаа дараад өгөөрэй. Дагуутнаас нэвтрүүлгийн чагт өөрсдийнхөө сайн хөгжилтэй түүхийг олонтой хаваалцах хүсэл санаа байвал манай нэвтрүүлгийн шууд утас 8-7-8-21-52-55-2 утасаар холбогдож шууд нэвтрүүлгээр олонтойгоо хаваалцах болно шүү.
0: Тийм шүү дээ. Бүү саяны нөхөр шиг явуулчих юм уу? Эсвэл бэжчих юм уу? Ингээд өргөлжиж болохгүй шүү. Шууд жаргалтай байгаараа бидэнд ингээд бичээсэн жаргалтай юм бол биднүүсийн дунд ингээд шохтой хүмүүсүүд зөндөө олон байдаг шүү. Гэтэ одоо бичээс болоод битдэггүй ингээд хүмүүсүүд нь
1: олон байна.
0: Би бол тэгж ялгаж байна.
1: Ер нь манай найзууд бас нэвтрүүлгийг эхэлчихээ үед ярьсан. Ахын энэ очиж сайхан хөвчлөлтэй түүхийг хаваалчиж аваа. Тэгээд тэрийн нэвтрүүлэгтээ ярьж болох шээ.
0: Тийм шүү.
1: Тэр хүн хин ч юм бол
0: шингээгөө тавчиж болно.
1: Тэр хүн хин ч нь бол одоо гой ярддаг шүү.
0: Үгийн өстэй шортой ярина тийм үү?
1: Хамгийн гол нь тэр хүнтэй нь очиад ярахлаар нь. Эй, би одоо ширэн дээр бол гой ярина шүү. Ширэнээс гарсан. Тийм байл. Ширэнээс гарсаар үг гарахгүй шүү.
0: Одоо төвөл яах вэ? Хөдөлгөөн дэх ширээд дуудах уу?
1: Тэгээд зарим юм бол одоо ширээн дээр онгодно буудаг юм байлаа.
0: Тийм. Заавал уснагжийнх нь хоёр юм татчих байгаа тийм үү?
1: Тийм. Гэхдээ бас имиг шохтой имиг хөвжөлтэй уучралуудыг бичиж
0: дүрсэлж
1: бичиж дүрсэлж хүнд хүргэж хүнийг дахиж инээлгэн гэдэг бол бас биери авьяас тийм үү? Тэр болгон одоо жохолч болгон бас имиг юмрлэг илтгэн гэдэг бас ондоо байж болохгүй. Гэтэ юмрлэг сайхан нүдэнд хүчтэй л хүмүүсийг одоо надамсгалтлын инээлгдэг, инээтлэн бичдэг байна гэдэг бол бас тэр талын хүмүүс нь байдгийн байлаа.
0: Тийм шүү.
1: Тэгэл одоо манай нэвтрүүлэг эхэлснээс аваад одоо шулуухийн улагмал, Янутын хүн одоо улаан хатын ар орчин хошууны таниус ус гэдэг юм уу, шулуугийн чанх хошууны эгтэл ах ч юм уу хөтлөгч тийм ээ одоо саяын солонгод тогсоо гэх мэт чинь маш олон одоо бидний нэвтрүүлгийг дэмжсээр ирсэн халуун сэтгэлд сонсгоч үжигчүүд байгаа. Тэгээд эдгээр хүмүүсийн нийтлүүд бол яа харахгүй нийттэй шохтой тийм ээ. Аль нэг нийтлэлийг ингээд авчраад нэвтрүүлгийг дамжаад олонтой хуваалцахад бүгдийн инээлэгдэх хүн болгон тэр хэдэн хүмүүсийн илүү хүсэж хүлээдэх ийм чиглэлтэй болсон юм байна лээ. За мөнхөтөр нэг өөрийнхөө үлгэрээ бичсэн гэж байна. Залуу үеийнхэн дурлалын үлгэр юм байна. Өстэй гоё байна. За та нэг нэвтрүүлгийн дараа бидэнтэй хуваалцах юм уу? Эсвэл одоо нэвтрүүлэгт шууд утсаар хуваалцах юм уу, тийм ээ? Шууд утсаар хуваалцсан ч болно. Сая утсыг тамд гэж амжаагүй бол 8-22-40-47, 8-21-52-55. За энэ хоёр утсаар бас одоохонд шууд оролж иж хуваалцах болно шүү.
0: Унаар шууд болно шүү. Та жирэхтэй байгаарэ. Би нэг ярьчихгүй. Эсвэл би бичээд явуулчихгүй. Ингээд.
1: Тийм.
0: Шууд л шуудаарэ тэгээд.
1: Тийм.
0: Мууд ингээд л орж ирж болно шүү.
1: Тийм. За уухны сайхан хаваалцахаар ямар нийтлүүд байна уу?
0: Би сая мууд гэд нэг яриад авлаа шүү, тийм ээ. Энэ муудын талаар уусна амар гайхалтай шохтой үлгэр байдаг шүү. Өжимчнээ мууд. Танаас өжимчнээ муудыг бол сайн мэдэн ш, тийм ээ. Гэхдээ уул нь бол одоо эн чин нэг бас нэг 10 жилийн өмнө учир байхаа. Чими би нэг өжимчинд нэг хэд найчтай боллоо. Ягаад гэвэл чөлөөний ууч чан манаас ингээд л бас нэг жоохон ажил хийж үдлээ штт. Одоо гэр зүгээр суугаад яах вэ гэвэл. Хэдэн хоёр найчтайгаа хөдөлөө ингээд чөлөөний ууч чаны ингээд ажил хий явууст багсаг мөнгө олж хэлвэл. Яаж ихэд ажил хийдэг байна. Чаач гэд тэд нарт гам бас ингээд сайхан танилцал бүр сайхан тасчглаа. Тэгээ сүулт нь ингээд сургуультай яваад л гэнт хэнэг өдөр сургууль чөлөө таваад л жилийн хот ирсэн чинь манай найз өчмөнтнөөсөө ирсэн. Тэгэл ирээл хоёлаа чай ч уугаад л одоо энэ төргөл яраалж байл тойроод л өртөө сайхан хөвжөлтлөө шүү. Тэгэл хоёул одоо тойрж барчхаад л гэр гэрдээ явахгүй юу? Тэг манай дэв ялгсна. Мууд очи ялгсна. Чөгөөл гэл бичээ хараад л чай чанаа л өнөх хөвлөөсөн. Хүлээгөөд л энэ байхгүй хүлээх үү энэ чирдэ яач вэ?
1: Тийм.
0: Би баргал одоо нэг ч хаах зүрэл ирэхгүй л гэл. Манай орч нь 12 ч өнгөрөөд л юусэн.
1: Тийм байна.
0: Хоёо нэг ч хаах зүрэл байхгүй. Одоо өргөл энэ бас юугаа хийчихвэл хүлээлээ, хүлээлээ, хүлээлээ. Тэгэл нэг чагийн дараа өнөхдөө утас. Хоо яач хоо мууд ирнэ гэсэн. Би бүр чэ чанаад хүлээж ирнэ гэсэн. Хоо би баруун өжимтэндээ ирчихсэн шүү. Хоо яаж энэ үе чич мууд гэж хэлчихсэн. Хөөе манусын мууд чин хамаг өртөө нэг гарга байж магадгүй ч. Хамаг ороод 3 сар ял байж магадгүй.
1: Тийм бай.
0: Нөхөр хөгдөв. 3 сарын гнаард өнөрд нэг шил явахд орж ирсэн шүү.
1: Тэгээд
0: өжимтний мүд гэж хэд тэр мүдийг үл би тэр нэг үед л одоо ястай нэг сониноор ойлгосон шүү.
1: Өжимчний мүдийн тухайтай энэ эдэмтэй үлгэрүүд олон байна гэж энэ уралдах тийм ээ.
0: Энэ
1: одоо нутг нутгийн хэл хэллэг онд
0: очроос тийм ээ. Нутг нутгийн хэл хэллэгийг сайн ингээд ойлгох тасгүй л үнээр.
1: Тийм.
0: Мөлөртөр үлэн би үл төр үдээ сайн үлэлээ шүү дээ. Өнөх ч юм уу дэрнэ гэсэн шаардлага зорхсон. Ямар сайхан чийж хараад үгээсэн байхдаггүй.
1: Тийм. Яхаар тэжээм бол мөдгөө бол одоо одоохон шүү дээ.
0: Одоо.
1: Жаах үлэж дараа. Өжимчин дэйснэ ч юм бол мөдгсээр дараа удаалгах зүг юм байна.
0: Тийм шүү дээ.
1: За энийг одоо баян одоо харьцаа холбоотой үжимч хүмүүстэй харьцдаг хүмүүс бол ус сайн мэднэ. Гэтэ одоо дэми орон нутгаас ангардаг хүү ч юм уу эсвэл нэг сурагчдаг ч юм уу тийм ээ. Сайн анх томд энэ төрд орж байгаа сурагчд энэ төр хүмүүс байдаг бол авс анх сургуульд орж байгаа үедээ үжимч хүмүүстэй анх харьцж байгаа ийм хүмүүс бол ус их ч байдаг юм байна лээ. Бас нэг хэч юу учир нь бол ер ихэнхдээ одоо чахар нутгад байдаг шүү дээ. Манхны зүг гэдэг.
0: Тийм шүү
1: дээ. Тийм, зүг ялганагддаг ус гэж. Жишээлбэл нийтийн одоо зүгч нь бол өмнө хаан зүүн баран гэж байдаг уу тийм ээ. Манхны зүгч нь бол нийтийн зүгийн зүүн тал нь манхны зүгийн өмнө тал. Нийтийн зүгийн баран тал нь манхны зүгийн хойд тал. За ингээд зөрүүд явчихдаг байхгүй. За энэ ус нутгийн нутгийн хүмүүс хоорондоо зүг ойлголцохгүй бол төөрдөх олон олон асуудлууд
0: үүсдэг байх. Энэ учраас гарч ирсэн.
1: Тийм.
0: Ушаа яваа л гэдэгсэн чинь өнөөх нь өмшөө яваад л байсан.
1: Би
0: зүг хэлээд.
1: За сайн байна уу? Хоёр нэвтрүүлэгчүүдийн өмнө сайн уу? За сайн сайн байна. Өдөө өмнө халуун өмнө төргийа, үжижэгээ чагийн өмнө төргийа гэх баах юм төргийч.
0: Яраа баггүй л гэсэн ба.
1: Намрын сайхан өмнө төргийа. Одоо ч өмнө толон болсон шүү дээ. За үргэлжлэн сайхан нийтлүү товолчя. Яануутын үнэ нийтлээ суулч нь
0: болно. Манай яануутын үн чинь бол одоо шүгэ үлстэй нэг өвтөхөн бичдэг хүн шүү дээ.
1: За яануутын хүн би нэг хөөрё гэж байна. Найзынхаа хоромд очихоор өглөөгөөс эхэлж бэлтгэлээ. Бэйжингээс авдаг 1000 төгрөгийн шахаага өмсч үжлээ. Арай хуучирсан шиг харагдахаар эртээд Японоос ч яхаж авчирсан 900 төгрөгийн шахаага угллаа гэнэ. Улаанбаатараас авсан булгийн арсан дээлээ өмсөх юм уу гэж бодсон чинь халуутахаас айгаад байчглаа. Ширээн дээр хань үхрийн мах алгалуулаад тавастай байлаа. Өдөржи мах хитэд хаширж байгаа болохоор дөнгөн хоёр өмгөхөд гарлаа. Ходог дээр жуугаад л үхэр харагданаа. Хах сэлүүн ирээгүй бололтой гинэ. Адууны бараа чалах. 16 төмөр авсан ажиргаа нэг очиж үчгсэн. Яг явна гэсэн чинь миний баада маш алгаах. Бараг л эхнэр бариад явчихсан бололтой. Тэр өчигдөр наяад тугал хөдөлцсөн мөнгөө банкд аваач хийж хадгална гэж ярьж байсан. Би бол банкд хадгалах яг дурггүй. Хошуунтах асрынхаа 2 дугаар давхаргын хоргонд хийсэн нь батлахтай шиг санагдтгаах нэ. Би аргагүй эхнэрийнхээ бенз машиныг барихаар боллоо. Яг торны ам хүртэл утас дуурал тассан чинь манай найз гэрээрээ намаа эргэж үчгээр ирнэ гинэ. Найз минь өнөө жил шинээр аймгийн дарга дэвшээд байгаа юм. Эрт ирэхгүй орой ирэхгүй. Би одоо гадагш гарлаагад уурлсан чинь маргааш ирэх гинэ. Миний хөөрх найз шүү. Найзынхаа хормонд сайн удмын 3 адуу өглөө. Хормын орой гадна дотноос таньдаг хүмүүс маань ирээд нэгсэн божигналтлаа. Уурээр гар утсаа үчгэд 3 том илүү төгөрөг жаарчсан байх юм байна. За мэдгүй юу юу нэ дансыг ботсон бүүм бич.
0: Эмэр байчих.
1: За мэдгүй юу юу нэхэн дансыг ботсныг бүүмэд. Өнөө өвлч сайхан өвл болох нэ. Баян байгаад.
0: Стэн байчих. Яа, том нэг тарган тавтай намарч чина ястэ.
1: Тий. Энги мөртлөө, ерөмдөг мөртлөө бүх юмээ илэрхээлээ тийм ээ. Баяцсан бол хэрэггүй шүү гэж. Тэгсэн ард зэтгэл миний өгсөн 500 төгрөгийн амьсыг өмссөнгүй юм уу?
0: Бүр баян нэ. Нээж болох нь баян бүр. 500-аас доош боохгүй юм авч
1: байна. Та манай хасэрт нь бол яануутай хүн бол ер нь харим найр сайхан хөдөлдөг авоосны найр бүх хөдөлдөг хөдлөгч алдартай ардын хандан
0: дээр шүү. Өөрөө бас сайхан барилдаантай шүү.
1: Тэгсэн ард нь бас нэг сэтгэл байна. Хаашил хөдлөгч юм уус ч яваас тээ.
0: Тийм гэж үү?
1: Гэхдээ хаяа яа хөөрх нь бол буян цанг нэ.
0: Ер нь хөөржил явж яа тийм үү? Гэт хүн нэг өдөр буялагч магадгүй шүү.
1: Тийм.
0: Тэгж хөссөн биш үү? Хөөрж идэв юм аа үлээж гойтх нэг өдөр бийлэгч. Ингээд манаас юучээ хүмүүсүүд яа л айдлаа. Хөжөөдөө ингээд л байнаа л гэдэл баярхаал ивчээ. Гойтх нэг өдөр өнөө күсчээс юм сүч чин бүгэр байх болно.
1: Одоо сэрж болно гэв нэ.
0: Сэрж болно.

0: сэрж ийн үгүй өнөгч бүх садаад яруу байдаг ч юм уу.
1: Нилээд эрт битсэн чинь одоо бас сэрж ийг баха. За ер нь сая ширээ гэж ярьснаас тийм ээ.
0: Тийм.
1: Аа, ширээн дээр гурван янзаар согтдог хүн байдаг гинэ. Ийм гурван янзаар согтдог хүнтэй чухал ширээнд сууж архиухаасан бол ширхэдэг гинэ.
0: Аа. Гашраач шүү.
1: За нэгд бол хүчүүгээр тэмэрч тарч хаад нэг л хөгөр чихэнд сэтгэлийн үгэн шивнэх. Тэмэрч тарсан гараан тавиад нэг минут болгүйгүй юу дахиад тарж аваад үргэлжлэн сэтгэлийн үгэн ярих гэнэ. Ийм сохтуу байдаг.
0: Наад л бүтий тараас.
1: За нөгөө нэг нь бол байн байн гарыг атхаад нэг л үгэн том ярих. Хоёр гурван үг яриад нэг гараатах нь. Жишээлбэл миний дүү дэжан гаруй шоод аханхан нэрийн хайлаа гэдэг гараатах нь. Энэ мэтэр энэ үгэн 7-8 удаа норшиж норших хүр гараатах нь. Би ургаахтай чинь гээ сахтаа шүү гэдэг гараатдаг. Энэ мэтэр үгний сэдэв өөрчлөгдөхгүй үргэлжлэн гараатах нь. За 3 дугаар сохтуу нь бол тэвэрж үнсдэг сохтуу байна гэнэ.
0: Йоо.
1: Хоёр сайхан нөхрөлийн үг хэлчихээд тэвэрж үнсээд хачрыг шүлс болгоно. Жарамдан бүр шаахан хамар дээр хишгчгээд хэдэг үг хэлчихээд тэвэрж үнснэ гэнэ. Ийм гурван сохтуул хичүү гэж.
0: Гэчүү би хааш сэтгэлийн үг хэлсэн. Хүчүүжийнхэн гүшилтэй.
1: Арай дээр нөө.
0: Арай шүү дээ.
1: За та бүгдээ хажууд бас иймэрхүү сонин сонин ширээний хүмүүс байдаг уу тийм ээ?
0: Хөрхөн найзууд байна шүү.
1: Тийм. За ийм ямар шүү зантай нь илүү байдаг уу бас сэтгэл дээр хаваалчих болно шүү.
0: Тийм.
1: Миний хажууд зөвлөл ямар байдгаа гэдэг юм бичээд ирчих болно. За өстө уухны хэлдгээр бол энэ гурваас заавал нэгийг сонгуул хүчөтгөх нь арай дээр.
0: Би бол хаш төрийн сунгана. Сонсч илээ гэдэг юм.
1: Та гар өрх юм чинь яг бай тийм ээ?
0: Төрөн төс яг. Гэхдээ нэг л үгээр норших чинь гэж үгүй.
1: Гэхдээ хамгийн гол нь гар барьдаг сохтой зарим нь юу байдаг шин. Чилсэн үсэрлэх сохтой байдаг шин. Гарын чинь барьна гэж чинь яалтчихгүй хажууч ойрхон суу шин. Тэгээд чилсэн үсэргээл нөгөө төхөн шин. Хачир амчаад ингээд буруу хараа суу шин ингээд. Буруу харангуу татаал. Хай мяхт.
0: Тэ шаачгүй миний нэрийн хөдөлгөдөө.
1: За амин талай урлагийг чи нэгдүгээр сохтуун юм баа гэж.
0: Тэр
1: их сайн.
0: Хоёр нэг нэг айлгадаг бололтой гэж байдаг.
1: Тийм бай.
0: Бараг сонсчихсан магадгүй сэтгэлийн үг. Чи яаж мэдсэн? Хоёул энэ төр сайхан овоолт.
1: Хамт зурх юм уу? Тийм ээ сайн найз юм уу? Нэг нэгийн хань жаа хараа сник сайн мэддэг. Би ч яг хүмүүс юм байна да.
0: Харин.
1: Цаа нэвтрүүлэгт байж байгаа чуу наяд хүмүүстэй баярлалаа. Манай нөтрөлгийн үргэлжлэн төгөөгээд өгөөрэй. Найзын тойрогоор холбоо WeChat холбоогоор тийм ээ. Зөвхөн дамжуулаад өгөөрэй. Эрхий дарам дарж урам харилсан та бүхэн том бас баярлалаа.
0: Баярлалаа. За өнөөдөр бас л сайхан өдөр боллоо шүү. Ер нь манай хоёр ер нь юу хийгээд яарлж гин юм тийм ээ. Үс хадж гин юм. Бас өөрөөрийнхөө сайхан тухайсаа ажилдаа яарж байгаа байх. Бас завч хулгай гаргаад манаусын энэ сайхан хөвчөлтэй яраагийн сонсож гин үү? Шохтой байна уу?
1: Өвс хатаж гин үх гэсэр нэг оногоо орж ирж гин. Нуугна манай хошуунд гарсан үлгэрлэл юм байна да. Өндөр дүмтэй хоёр сурагч төр чинь бас нэлээд дээр үе юм болохоор ч хүмүүс илүү ичмтгэ ширвэмтгэ тийм байсан үе юм байна. За хоёр сурагч ингээд одоо үерхсэн юм байна. Эрэгтэй эмэгтэй хүүхэд хоёр хүүхэд та үерхэд анхудаа болж байгаа хоолн дарсан гинэ. Залуу нь их ичмтгэж залуу. За их жорох жорох гаргаж ягаад нөгөө охноо ураад хоолн дарсан юм байна. Хүүхэд юм чинь. Тэгэд урчхад залуу одоо ичээд яг юу ярих юм бэр бодож болохгүй үг гарахгүй. Тэгэд хоёул нөгөөгөө чихалцгаад хүлээгээд суу так гинэ. Юу ч ярихгүй. Тэгээ өөрөө хүүхэн ч бас одоо бослож явахын ичмтгэ дээрэн залуу юм ярихгүй бол би яаж одоо нэг зурчгнээ тань өгсөн байртай хүлээгээд суугаад
0: байна. Сүмсэд зомбигаа суухгүй да.
1: Тэгээд хэдийч удаан суусан юм бүү. Залуу одоо баахан бодож удаад яг л энэ үе юм байна. Сургууль эхэлсэн үе юм байна.
0: Ямар үе тийм ээ?
1: Бодож удаад үгний сэдв эхэлж гинэ. Хадлан сайн уу?
0: Нөгөө хүн ч хад юу гэсэн.
1: Тэр ч хүлээж шүү дээ.
0: Хадлан сайн уу?
1: Хадлан сайн уу?
0: Аяа чинь. ч юм дуулна гэж. Хатлан сайн уу гэж. Ирэхгүй суугаад их ч ус гэж биш тийм ба уусч яагаад. Бас нөгөө ярь мөн гэл юм яраад их бус гэж.
1: Гэж юу анаар шоод их бус гэж.
0: Өвтөх ин гэд нөгөө голоод ирчих бол бас.
1: Тийм.
0: Зүгээр л дээ. Тийм. За. Ингээд ярих нь одоо ч нэг сайхан сургууль эхлэх төс нэг гарга болчихлоо. Яг ингээд сургууль эхлэх үед бол одоо чигтэй чигтэй өчрүүд гарч ирэх сонсож байсан тийм ээ.
1: Тийм.
0: За чигт хүүхдүүд нь аавын хангуй нас жуураад аван сандрахгүй. За өөжөлт нь сургуулийн үүдэнд ингээд тоглон дэлгэмстэй жохсох уу тийм ээ. За тэгэхэд сургуульгад ярихаар би нэг сургуулийн үеийн нэг шохтой юм бодогдчихлоо. Би бол одоо ууланд ингээд долоо ул нэг гэрд ингээд суужсэн шүү дээ. Манай нах жимэг ингээд биднээс ингээд таогоо бариад л. Тэгэд манаас ч одоо гаргийн 6 өдөр бол одоох шүүх ингээд жам нөтрүүлэгдэв юмгүй шүү дээ. Гаргийн 5 болвол гараад л чадчихдаг тийм биш. Яг тэгэд одоо манаас ч нах өмгөн бол ойл гэд дуудана. Тэгэхэд үл ингээд ойсго таагаад наад тийш шүү тэр үед. Ингээд ойсго таах юм уу үлгэр ярд наадна түлээ. Тэгэд би нэг ингээд номдроос үүцэн бүхний нэг жургтай бас үсэн бэрийн жургтай нь ойсгоны сайхан ойсго байла. Чаа тэгэл тэрийг нь таалглаа шүү. Эхлээд л явлаа. Гоогоо хар. Гоцгор хардсан гөнтхөн байна нэх чи өөх. Миний хаачигээ өлч ина гэж хэлдэг байх. Чигсэн чи. Пиад сандраа чалгаад ярд ийтсэн. Чигчитер байна нэх чи өмгч. Маажур аваад ирлээ шүү дээ. Яаж ихийн дүүгөө байлуулаад гэтэл. Юуч хүнээ аж ихийн яраад байлуулчих хий гэтэл. Хөөе би энэ өнсөг таалгач шитгсэн чи. За тэр үед нь ийм нэг шохтой. Тэгэхээр энэ сон бүтэн ч ус ярд ийсэнгүү.
1: Тэгсэн аавынх нь хочнор нь голгор хар гэдэг юм байна тийм үү.
0: Тэгсэн тэр одоо юу ботсон юм бэ? Аав нь бол одоо өндөр нэрийнхээ өндөр юм шүү дээ. Ажид ийг жүдэрхэр л харалдаг. Их тийм хар бол биш. Тэгэхээр тэр өдөр нэг бөнгөл нэг хистэгдэл жихан дахтлаа нэг өнсөг тахыг хэрэгтэй гэж. Тийм шохтой шохтой юмсууд байна.
1: Хүүхд гэж одоо цайлган юу ч бодохгүй тийм ээ өөрийнхөө
0: одоо ултэр гэж одоо мартахгүй манай дүүгийн үцээр бодогдоод болохгүй
1: юм их шууд утгаар нь ойлгочтдаг тийм яг чарахгүй чагаах
0: тэр нь өөр хижээхэн байсан эсвэл энэ төр мэдгүй яглах бэлтгэл анги энэ төр л сууж исэн байх та
1: би танай шилэн голын уртын дуух сонсох дуртай гэж байна. За баярлалаа танд. Уртын дуу өвсөйлээ. Сонирхож сонсдох танд маш их баярлалаа. Ер нь манай радиогийн бас уртын дууны тусгай дугаар байгаа. Сонсч болно. Анхаарлаа хандуулж болно шүү.
0: Тийм.
1: Таныг уртаа шиг нийтлэл оолчий. Бүхэн их нарийн жовлон гэсэн нийтлэл оолчий. Тэгээ ер нь наадмын дараа намар гэдэг. Наадам бас төрлөө намар боллоо намрын яруу уурал ус эхэлж байна тийм ээ. Стэно хатлан сайн уу гэдгээр яг одоо уу садлангийн жагуулж байна. За тэгэхээр наадмын дараа намар гэдгээр наадман дурсан ухаантай.
0: За
1: бүх их нарийн цовлон гэсэн нийтлэл хуваалцъя. За. Урцгийг нийтлэл шүү та бүхэн бас жоохон дэвчээртэй сонсорой. 25-ны жил орсон. Одоо чи нөхөрт гармаар юм даа гэж ээж минь үгэлж байна. Үеийн хүүхнүүд танилтал хамт ажилтг нөхөд минь чумал намайг хүнтэй суугаач ээ гэж шахна. Үнний хэлэхэд намайг тоогоод сууй энэ тэр гэвэлч би энүүхэн эндээ гэхэд уухын тасал байгальтаа. Гэвч намайг эргүүлэх харахуу болцсонгүй. Би талант хараад жарамдан ганчаараа чи хүн тоохооргүй чарай муутай гэж юу гэж төрснээсээ асууна. Ай хөрхи яй гэхгүй дээ. Би ямар өөрөө эр эргүүлээдгүй явалтай биш. Нөхөр бол хүн аянтал хүрээд ирдгийм гэн билээ. Гэтэл хүссэн юм хүжүүсээр эрхэгчээр намайг ханхар өргөн чээжтэй хавийн хүн харч сууж хармаар сайхан эр нэг өдөр өөрөө хань илчилгүй бол надтай суухгүй юу гэдэг юм байна. Би бүсгүй хүний чивэр ичимтгэ жангаа жолтой л мартаад тэгийгэд арай хасгарчихсан гүгнээ. Хэлээ хажаад жохслоо. Тэр хүн бүх хүн гэнэ. Ягаав нэг нөгөө барилддаг бүх. Хэдэн өрөө ажиллаас тархахад өнөөх маань отож байдаг болов. Манайхан ч гадралжээ. Найд хүүхэн

0: найз хүүхнүүдтэй гэр орныхондоо аав ээжтэй чөмд нь хэллээ. Аа болохоор эс бүхэн гэдэг чинь тийм элвэг таардаг биш ээ. Сайхан хүү харагдана билээ. Наадмаар хүргэнэ хараад сууж байвал мөн сайхан гэхэд ээж тахтай томоотой л хүн шиг харагдаж байна. Одоо хаанаас хэнийг ирж явах вэ? Суу суу. Адаглаад Жони гэрээ хорааж муу панд ороход аав нь чадал өрхгүй байна шүү дээ гэж улын чам ятхав гинэ. Найз хүүхнүүд минь аштай юдаа дулгар минь бүх гэдэг чинь гэрээнхээ хоолноос хороолгүй улсын хоол идэж бэлтгэл сургуул гээд арх тамг хэрэгэлдэггүй аятайхан хүмүүс байгаа. Бас тэмцээнд орж байсайхан л их авдах, гадаадад олон явдах ёстой гоё биш юм уу? Нийл нийл нүд дүүрэн сайхан хэр байна гэж янгантал ятхаад би ч бүх жалуутайгаа сууж орхлоо. Нэг удааны жижиг тэмцээнд төрүүлж шагнууллаа. Би нөхрийнхөө барилдаж байгааг огт хараагүй билээ. Нэг удаа би чиний барилтхийг үжмээр байна гэвэл тэр намайг ганц гар дээрэн өргөөд наадмар хараарай гэдэг юм байна гинэ. Уг нь манай нөхөр бол сонгодог бүх жоодо бүх чулууд үндэсний бүх гэд бүхэл барилтанаар барилтдаг гэсэн. Нөхөр нь гадаадд явж гоё бэлэг хийж авчирж өгөх юм бол гэж би хүрэгнээ улсын наадамд барилтхийг харах гэж аав хүлээж нилээд хэдэн сар болж гинэ. Харин нөхөр маань тийм ч сайн бүхгүй байсан ажээ. Би нэг удаа том танхимын барилдаанд орж нөхрөө нуучаар харч суулаа. Би өөрөө ирэхгүй нүдэ анив. Хөрхи нөхрийн минь нөгөө өрсөлдөгч нь ёстой хомхож тавьж байна. Хаанаас нь бол хаанаас нь өргөж хийднэ гэнэ. Миний өмнө суусан нэгэр энэ хоолны савь хасмаар юм а. Хэдэн жил л улсын хоол идлээ. Хөөе наатхан хас жуураад байна. Торох торох гэж ирээд л орилж гин. Миний уур хүрээд та өөрөө гараад барилдлаа гэвэл нөгөөэр чамд ээр улсын ажил ямар хамаа байна аа? Энэ авгач нь одоо яах нь вэ? Энэ муу тавчингийн альчуурын өмөрөөд байхтай яах юм гэж уурлж гин. Тавчингийн альчууруулаад тавчингийн альчуур гэдэг үг намайг нэгмсэн консэлглоо. Би нөхрийнхөө барилдхийг харахаас ичдэг. Харин өвгөн маань үргэлж ил барилтна. Нэг удаа телевизээр харлаа. Үндэсний бүх шүү дээ. Гэтэл нөхөр минь жар дүгэж яваа өвгөнтэй таарчээ. Аав, үүнийг ч дөнгөлгүй дээ. Настай амтныг зөөлгөө хаяасаа билээ. Гэж хэлж дуусаагүй байтал хүмүүс орлоод алга ташаад орхов. Харуул манай нөхөр дээшээ хараад нөгөө өвгөн дээрээс нь харуулдаж байна. Дүүнэр хургаах шараа шараа унчглаа гэж байна гинэ. Аав унчхад устай ахмаахгүй байдг нь үчилээ ингээд жоргтын өмнөөс холдог гэж. Орой нөхөр минь ирээд л ууртай хиймэр алга альва хөксө ганц л юм өгөөч баяр болж байгаа байна да ингээд гуйла. Нэг мэдсэн чинь баяраар хэрэглэх гэсэн жургаан шиларкийг хоосолж дуусаад дахиад тэнэхэж байна. Тэр дараа даагаа нэхнэ хэмэн шүдэй хаварлаа. За, ийм нэг бүхэн гэргийн хөрхөө үлгэр байна. Хөрхөө нэхлэл байна. Гэтэ гэртээ ч бас арахгүй том бүх юм байна тийм ээ.
1: Тийм үү? Гардраа ингэ л.
0: Гэрийнхэн ноён нуруу том бас улсын чалан олстой бүхэн гэртээ ирж бас баяр наадмынхаа дарсыг ууж тансгалж амардсан юм байна. Ингээд л жохолд өгсөн юм байна тийм байна.
1: Гэчүү шүү даа гэж.
0: За анхаарлаа хандуулсан бүх үжигч сонсогчдоо баярлалаа. Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаар яг одоо шууд явагдаж байна. Таманы нөтрүүлгийг одоо нэг чагийн турш хамтдаа байж эрхий дарма хуваалж хийж урам харсан та бүхэнтэн дахинтаа баярлалаа гэдгийг илэрхийлье.
1: Өнөөдөр төрсөн өдөр чи юм уу?
0: Төрсөн өдрийн баярын мэнд төргийа гэж байна. Баярлалаа. Өнөөдөр миний төрсөн өдөр биш ээ. Өчигдөр шүү. Нөтрүүлгийн өчигдөр эхлэлцсэн бол таарж уу?
1: Харин.
0: Миний төрсөн өдөр шүү л гэдэг
1: нөтрүүлгээ. Баярлалаа.
0: Та мотаа ухаатан баярлалаа.
1: таны олж үжээд ёстой баярлж байна гэж.
0: За мота угаа нэрээ үлдээч гэм. Аа, манай шуурхан байна.
1: Танд л хүн байх.
0: Тийм тийм.
1: Миний
0: багын ааж байна. Өч төр өч төр өдр юм өндөр өгчсэн. Та шуурхан гэхээс одоо нэвтрүүлэг тарь шууд ярьчихъя тийм ээ. Манай энэ дугаарыг хар дансанд ороод удажин гинэ.
1: Яагаад үлээ?
0: Яагаад энэ хайч битггүй. Өрөөч битггүй.
1: Тийм үү.
0: Баяг яваач шиг шиг цохох чинь битггүй. Айлгоч хас нэмтггүй.
1: Мэдгүй.
0: Мэдгүй байж гинэ. Тэгээд хамаг эхний хэдэн дугаар бичлэгүүд хайчлаад нэлен тархаад явж өгдөг шв. Тэгээд гэрээ хүмүүс найз нөхдөн үжиж тэри үжсэн нь хүмүүс инээдэмтэй байна гэд ярьдаг болгоод. Тэгэл манай хүн ирнэг нь байхгүй гэж. Тэгсэн манай дугаарыг хартаас нь орчихсан байлээ.
1: Хүнний мэдүүний хартаас нь оруулаад.
0: За ойрхон чөлөөлөгтэй байна. Суллагадаад гарч ирээд манай нэвтрүүлэг чууд нэвтрүүлэг. Орж ирчихээд.
1: Гарсан юм болов.
0: Баяр хүргье.
1: Турс өдрийн мөн төрөж. Амруу данч.
0: Хартааснаас суллагдсан хариу баяр хүргье.
1: Тест.
0: За одоо ичүүд гарч ирэх юм байчлаа юм ба.
1: Шох шо. За тэгсэр би баснах нэг жижиг гэн шохтой үлгэр. Миний ярьж байгаа бол одоо дандаа ингээд өөрийнхөө сонссон жижиг жижиг зүйлсүүд шүү дээ.
0: За.
1: За манайхны нэг хоёр ах бол яг л нэг Жонни Пүүд гот орсон юм байна да. Хоёлаа одоо гот ороод энэ сонорхоол тэрий сонорхоод бас одоо баг бас юмсууд авчлаа. Яа ял нэг үдэд тусна хоолонд орно тээ.
0: Тийм.
1: Заа чөт хоолонд ордог бай. Нэг нь хөллөө гэжгүй. Хөш. Би чамайг өнөөдөр нэг хамтхан мөртөө жигсэн хоол идэвлээ хөллөө гэжгүй. Нөгөөх нь болно уу дагаад орсон чинь. Жөөлдөр гэжгүй. Шилэнгэр дотор. Хашуун шүлэн дөнөө нэг олон төрлийн батлагсан юм байдаг тийм үү? Манаас ингээд бас залуучууд идэх дуртай. Тэгэл хоёул ицээ эхлээд идэх үед бас арай баггүй сүлтэн ингээд улам улам хламан ингээл гүшүүд л нэг юм болоод л хөс чин дийлэгдэхгүй болоод л
0: нөгөө гоож одоо
1: нөгөө ахлагч яа энэ хоол бид яхаж идэхгүй энэ хоол дуусахгүй пүүгийнхаа лунд шилэн гөрт бас ийм хоол ингээд чаал нутгах ч юм ус хартай байна шүү тэ сүулт надад чихэд манусын гэрт хөр энэ бүр нэг энэгаа уусан шүү дээ. Халуун өдөр ингээ шүлтэй бол энэ төр ицэр яа. Энэ хоолчих нь тосхо яг дийдэг болсон манус.
0: Хоолд оруулахаас илүү саналд оруулсан юм шүү тийм ээ.
1: Халуун.
0: Халуун
1: уусан нэг.
0: Ер нь тэ иймэрхүү байдлаа ярьсан үг байдаг шүү дээ. Дүгм хоолыг идчихэд гарч ирээд баян тансаг сэтгэлээр ядуу ширээд жассан чинь баярлалаа гэдэг.
1: Манай хот бол ингээд нэг нэг ингээд яхаа юу шүү. Шагуулт юм уу? Яхаа хорлоод ингээд ивэн ш. Нөгөөх нь бол ер нь уснагч яхаа. Бас нэг одоо тэтгэрч жаа.
0: Уу хамгийн гол нь одоо найз нь тэгээд халуучаад байж гина гэдэгт одоо өөрөө бас хажууд нь яацсан юм бэл.
1: Бүл дандаа идэд тасчихсан юм.
0: Нэг идэд тасчихсан чи юм уу? Хоёр тус 30 оны баг аваа тийм ээ. Ер нь аяг
1: дээр яаж захруусан юм утгагүй ш. Тэр нь одоо өнөө хийчихсэн үгээр өнөхөр дураараа хийцэн ч юм уу тийм үү?
0: Тийм.
1: Гэтрүүлсэн байж магадгүй. Энэ чи идэр баатрын үлгэр биш юм уу гэж. Биш биш. Манайхны хоёр хүн.
0: Тэр утгагүй шүү. Ингэж хэлээг үү?
1: Эрэн байдаг юм байна да үжээд байхад.
0: Ингэж ярьсангүй шүү.
1: Харин ш. Би бол хөн гэж бол хөссөнгөө өнөтр. Манайхны нэг хоёр ах л гэж хэлсэн.
0: Мода ухай бол идэр баатар гэж байна.
1: Ингээд үчүүлээ. Мутдиус шуус гаргадаг юм байна.
0: Ер нь зарим шохтой нэг хэтрүүлсэн давуулсан тийм анугаагууд бол олон олон нэрэнд тогчхоод явдаг юм байна лээ. Сайн да манай нэг найз хадвал ингээд хоолонд орж яхаад өөрөө хөвлгөр ярьж гэнэ. Одоо иймэрхүү хөвчлөлтөө би тэр жил нэг удаа ингээд яагаад амар шохтой гэдэг өөрөө ингээд үлгэрийг дэлгүй хой инээгээд яриад бүх хүмүүс инээлгээд ярьж тэгээ тажиутгах юм яаж вэ? Хой. Тэр чи миний хүлгэр үү?
1: Тэр чи би гэж үү?
0: Тэр чи миний хүлгэр гэсэн юм уу?
1: Тэр чи миний хүлгэр. Йоо. Яа, шок шок шок өстэй.
0: За, нэвтрүүлгийн чаг дөгж байна. Хамгийн суулын нэг нийтлэл хаваалчи.
1: За.

0: Минуттэй хүний нэг сайхан хөгжилтэй мөртлөө дурсамж ухаантай сайхан нэтлэг болчихъя. Юутэй хурдан эргээд байна энэ дэлхий ертөнч. Хүй байж гэхийн завгүй 40 насны таван дээр дүлхэд гаргачихлаа. Айлуудын голоор араасан харч дагуулан альчуур хийсхэн гунхаж явсан ариунагч одоо болоход амблон хөдөлчихсэн сэхсэж алхана. Тингэн тэл инээж үүдэн гаднаа мотортой жалуусч хуглуулж уруулан бутаж бүжгэнд тахуж байсан нь саяхны шиг санагдана. Ариунагчийг хөвчрөн гэж ариунагчийг хөвчрөн гэж төсөлж үжээгүй дээ ёстой. Хөвчрдэггүй л хүн гэж боддог. Эмхтэй хүний гоо үзэсгэлэн чичхийн настай байдаг гэдг нь одоо бодвол үнэн бололтой. Хорлон мөмөл хөрхий тарил хэв. Уулаасаа тийм л нэг үрчээсэн хар эмхэн. Гэрт нь орох болгон гуйлан дэврээн гулсуулж цай уучлан сууна. Хорлон мөм яруухал байна уу гэвэл яруу яруу энэ нэг хэдэн үстэйгэн очилдоо л өдрийг барчихна. Ёстой ч нэг үхэх завгуул мөнгөн ч байна та гэдэг хитгэн шүдтэй бойлон гаргын инээдэг гэнэ. Долоовөр хуруугаараа аягнаасаа чураг ухтаж аваад амандаа баахан умалжуулаад хатуу голын бочаахад аягндаа хийнэ. Нэг л мэтгэд хорлоо мөм шиг хөгшөрж орхондоо ийм сайхан насалж чаддагч билүү хэмэтгэв. Очираага 60 ойртоод ирэхээр бүр буян хайчихсан үсийн үзээд инээдж хүрмээр толгой дээр нь дагширсан унгас шиг бүүн юм. Сарда нэг угаахтай гүйтэй тамих салаалтай хоёр хуруун шавшар саяхан сороод оруулсан тамих утаан альч нөхөр нь бучиж гарахгүй хэсэгтэй алга болно. Жарамдан дээрээс нь чай очоод жолгочихно. Шижиг хонь үг ярих тоолонгоор шингэн чайбруутаа үл мэдэх овон човон гойгрон гарч ирнэ. Үлдсэн нь тэгээд бодвол ходоодонд нь үлдтгэл бичээ. Очираага лянхуа бэргэн хоёр хормолсны дараахан жарамдан хөтлөлч өөд хонинд явна. Хүмүүсийн дунд нэг нэгнээ нудрна. Лянхуан гинтхэн бургас бараад туухчиг аачлана. Одоо ч бол шал хавирсан хүмүүс болжээ. Точил хороондоо хариул хийнэ. Өндөр өндөр дуу гарчил байвал очирганг ажилдан гарчглаа гэсэн үг. Тугал бэрууны дундуур нэг нэгэн жаганж дуудчил байдах. Жарамдаа хараалчин гинтхэн хоёул хатгамтлын нэлчин. Цаг мөч нээрэн яасан хурд юм та. Айл айлын амьдрал үргэлжилж, өтөлх нь өтөлж, явдах нь бас явж, хот усны хүүхдүүд танихгүй шахуу болтлоо чочмог өсч, манхан хонхорт он жил элегдэнэ гэнэ. Ямарлаг мөртлөө тийм ээ, он жилийн урсгалыг бас нэг сэтгэл хөндөр болтлоо бичсэн байна шүү.
1: Ер нь ингээл намар болохоор ер нь ч их уйтгарладаг
0: тийм ээ.
1: Олон юм бодогдуулсан.
0: Ерөн уйтгартай намар дээрээ нэвтрүүлэг бас чахд өгчгөө учраасаа энийг хамгийн сүлд нэ нийтлээ хуваалцсан юм аа.
1: Чи үл мөргөн байж шүү.
0: За намарын тухай сайхан нийтлэлийг одоо тодорхой анхаарч сонсч амжаагүй хүмүүс байвал манай видео дугаараас дахиж сонсч үзээрэй. За эсвэл байна уу тавчинд гараад янүүтэй хүн гэж хайгаад тийм ээ янүүтэй хүний нийтлүүдээс бас хайж үжиж болно шүү.
1: Нөтрүүлэг усаад нэг чаг шүнгэл яраад инээгээд ингээд хүмүүсүүдийнхээ усаад бичээсээ ярахаар нь ус жарамдаа ус чаг хүрхгүй шиг тийм ээ.
0: Тийм. Та ариун бас чаг маш охор байна гэж байна. Та нэрэн сайхан сайхан юм хаваалчаад ярахлаар уул чаг мочвол өнгөрөх нь хурд юм блэ.
1: Та нар минус өөрөөдийнхээ одоо сонссон юм уу тийм ээ? Өнгөрсөн тус одоо сонсч ийсэн дуулж ийсэн сайхан жийсүүдэн бас бидэнд ингээд бичээд явуулж болно.
0: Тэгэхэд
1: арай бичгүү гэж бодчихвол бас яраад явуулчих болно. Бидэнд бас шингээгээ сайхан бичээд.
0: Яг сая ярьсан шиг сайхан жийс
1: нэг цаг өнгөрч үү.
0: Тийм сайхан жийсээ хаваалчаад ярахад нэвтрүүлгийн цаг хурд өнгөрч ийнө гэх юм ба. Амьдрал бас юутай сайхан утгуулгатай жолжорхолтой юм бэ? Ийм сайхан утгуулгатай амьдрал хэдий жаргалтай болох тутмаа чаг мөч урсах нь тэди төргийн санагдчих жоо юм. За ингээд нэвтрүүлгийн цаг энд түрээ дүгж байна. Бүхэлдээ нэг цагийн туршид хамтдаа байсан үжигч сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Дахин та баярлалаа талархлаа та бүхэнд илэрхийлье. За өдрийн туршдаа инээд баяртай байгаарай.

0: өдрийг баяртай өнгөрүүлээрэ.
1: За. Та бүхэнд чад ад жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсэж өгөний. Өдөр болгон сайхан инээттэй байгаарай тийм ээ.
0: За, дараагийн нэвтрүүлэгтээ дахин жолгий. Баяртай.
1: За, баяртай.

0: Хилийн голж төлөвсөд төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Өвөлөг туучсын жохойлын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн зохоогч Лижүн зохооч хаа Сэчин Батын нэвтрүүлсэн Хатан гол Дорноос одном гэх романыг залгаж сонсгоё.
2: Лаочны хөгшин боогон хийхин дагуу хэлэг тутам уцхаар уур хурна. Ай ай эжэ эсвэл би авти очи. Адахта устаман ч бодаа болгож өгөхгүй. Энгэл та чи сэтгэл амар штэ. Гэхэд ээж нь тэрний харж аваад чи очиод болчихно уу? Нэг хүүхэн хүн гашж гарч алуугүй чангаж уу? Ай ай тэр ямар хамаа байх юм? Хүнээ шиндрүү дуур армайг нь ухаангуулх ангад тэдэ ярвэн хүүхэн байгаа биш юм уу? Хүн тайсанд гарч ший дуулж бас пуу харваж гарнаас шидэд болж ятл би тэрэг дагаж алуугүй чихт яах юм? Маны хүдөгийн хүн ийм пьодли хоочин үжилтэй. Ээж нь тэрний альхий сонсоод бодлох хийлж аваад мүнч нэг болмоор арга гээд чи автыгаа очиж хөлчээ. Чи очивол тийм арим бовч аваачсны хэрэггүй штэ. Жаахан гудар аваач болчихно. Ай ай үтэн гатнан ирж автыгаа хөлдсөнд аав нь эхэндээ зөвшөөрөхгүй байв. Хожим нь ай нэмэ тэрэг бариул сургаан гэж байсан биш юм уу? Энэ удаа хол зам явах тул би латте сурт тийлнэ. Лаочин ахныхон сэтгэл шууд нь гадагш гарах гэж байгааг үзээд дахин өөрийн хөл гар хөшүүн байдаг болсны бодоод хантай байсан ч болно гэд ахныхон дагаж явахыг зөвшөөрөв. Ай ай авин кан зөвшөөрсний үзээд баярлахтай яг чуглаанд очгоч байгаа шиг бүсөөн самантал шахайхан солино. Тэр ганчаараан үхрийн бордоогоос нэг их ууталж аваад хоорын хүнс бордооны уут усан суулгах хулаан тэг таг эмхэлж бас хуучин өвсөн малгайгаан ирж гаргаад хагарч хянжирсний ойд тавхад толгой дээрэн тавьжээ. Цуй фугааны ирэх үед лоучин яг үхрэн усалж байлаа. Цуй фугаан. Ай овгаан. Тэргээ хол хай, явах боллоо. Лаочин. Аа, хөлөх гэж байна. Энэ үед Цуй Фуган ай айгийг олж хараад хүүхнээ хөх хөвөө чагаан хуартай бүс хандаас чимэрхэн угаасан гүүн наман нунтай өмд тэрүүндэн дарсан өвсөн малгайгаас аваад малгайн доорх тунгалах сайхан торомгорнууд ба улаа ботарсан гойхан чирээдэн хүртэл шоналтайхан ширтэнэ. Ай ай дөөс авч усан суулган ууж байтал Цуй Фуган тэргэн арал төссээр. Энэ ахын төө чи эдний гэрийн ямар хүн юм? Ай ай гадан гачи хүнэ. Ахын дүү гэж өөрийн хэлхий сонсоод үх хэлхээсэн өмнө чарайн урдар улайчв. Тэрэ толгойгоо гохисоор миний аав гэж хайлоочны ууд харж авв. Цуй Фуган овгон ганчаар явнау гэхэд ай ай толгойгоо өргөж би бас очино, би бас тэрэг барьж сурна гэлээ. Цуй Фуган энэ сонсмогч аа сайн боллоо, сайн боллоо. Чи энэ жил хэд төрчв гэхэд ай ай 17 тэг. Цуй Фуган чи энэ удаа лүхэд очиж тайрж болно штэ. Тэр чин баг Шанхай шүү. Аймус альчуур нүрийн о гаврын тос юу аппл юу байхлаа гэхэд ай ай надад жоосгүй. Цуй Фуган хамаагүй хамаагүй би чамд авж өгье гэж доор дуунаар

Лаочин үхрээ усалж бараад тэргээ хөлөх гэж байтал тэрх гоминдангийн чиргийн ноён хөмсг нүдгүйлгэн хулгаараа хөдөлгөж ойхонтой нэрлж байхыг харав. Ойхон нь нас баг тул учрыг уухгүй. Үл бол хүнтэй хамаагүй хэлчин инэлч байгаа гүжээд өвгөн хэдийн уурлж. Хөгшн нь тэргэн толсны лонхон тос нэмж хийгээд тэргэн дээр нь өлгөөд бас дотч байгаа юм байх юм уу гэж асуухад Лаочин үгүй гэж хариулав. Хөгшн нь нэг жужаан шиг хөрм авч аяад өвж чи аваад яв сүн хийтэн юм шүү гэхэд Лаочин харин болжээ аяа чи очих хэрэггүй. Хөгшн нь бас яагаад хавирчих ва гэхэд Лаочин чи дутуу дуугар би ганчаран болчихно аяа гэртор Цүйфүүгэн. Хой, өвгөн шаншанга, охноон дагуулчихан ба. Чамай хамжиж ажил хийхэн чи өөргүй, лүүхөгий бас тарихгүй юм уу, а? Лаочин тэрний гарий түлхэн жайлуулж. Энэ төлөө чи жовох хэрэггүй, гэхсээр үхрээн гаралдав. Хай Лаочин тэргээ хөлөөд явж одлоо. Хөгшнэн. Ямар ч жанхтайг юм өтөхгүй юм. Өдөртөн 3 хайболно. Аяагийн дагуулан гэж сайхан хэлчихэд энхэн орнд бас хавирчих. Гэж жимэлж эхлэв. Аяа уруулаа унжилгэн үг дуурлах бай. Өвсөн малгайгаа авч гажир чулууд. 7-р бүлэг. Чангсун гажир худалж авсан нь. Өтрөмд боодын ороход өсвөри хүүхэд ээжэ алдна. Ардын дууллаас. Үй үй сэвэлжин үлээх өмнөөтийн салах боодын хангалмал өндрийг айл тусханд авчирхад тараачин хүнэ шахан гол тос түрхсэн шиг амархан сууд чадхгүй болдог билээ. Их байгаал халуун чимээгэн хууд суудсаар хүмүүс түргэж ирнэ. Хүмүүс ч эдгээр танил дасал үсгийн тэгтэй чимээг яншин. Утин онгорл хийсэж хайлсан жугаа онлаа. Эрэгчэн дэвтрэх эрвэхийч эх гажир дээр унсан шилэмдгийн хуарын хэлтсэс салж ятна. Вантуугийн чичгч шимлэг ногоон боргуучг болон хавирчихсныг мэдээлнэ. Энэ бол ойхан хавар маань найрамдууж унаас аярлан салахын өмнөх хамаг өчсөн нэгэн үжигдэл мөн билээ. Энэ үжигдлийг тоглоход олон бэлтгэл хэрэгтэй. Хэрэгтэй чуудам, бариаган байчааж, болин жас, ачмод, шүүр энтерэн эрин аргаж, эмхэлн жасан. Эмхтэй чуудан дэвүр сахсан дэгэлж, хагар чангжирсан уот саваан тавхан. Ончхайлн сар шингэж от чөөрөөд, үүр тэмтэрэгдэн өрлөө болох үйс, жунай тэхаад. Жун болчхлоо, жун болчхлоо гэх эр хонгурдуун, хүмүүсийг амтад жүүднаас нь дуудан царээгээд өрх бүрийн үүдэн өмн хадуур билүүтэх дуутай нийлээд нэг набраг их дууны урсгал болдог. Ар байгаа нь хатан хураач буутэч шаралж боловсрох шахав. Хүмүүс энэ жуны тэхааны эр хонгор дуугийн сонсоод баярлан өгсөж бахт нь амарчсан бишээ. Харин ойтхор гонгийн дотор оймрон бачимдаж байлаа. Пондо бүртүр сонстож, ариун чибэр агарын урсгал дарийн өндөр халилдан, чиюу тосны өндөр шингэлж байв. Гурвар бүлгүүлсэн япон жолгын нисгэлүүд охтргүйн дэгүүр хурах шойш чөрөлдөн нисэлчиж, байна байтал үжтэл нэнг бачам тулган болжээ. Жил алсалж, шөрөвсөн сунгааж, махан шууртлж үтэгж ягаа тарсан энэ хэдэн мөхлөг буудайн аман дур чатах эсхийг хэмэтэх. Лими хүрэн дундан унтаж байв. Ингэж унтах нь тэрний удаан жилийн чангашил билээ. Боден түрүү шаралж эхлэхээс аваад намрын тэргэл болтол тэр юурн холсон дэвсгэр дэвсэж чулуун дэр дэрлэн хүрэн дундаа унтдах. Тэр дэвүүрээр көвөн сэрвүчж үжээгүй. Тарайчидийн дэвүүр нь их байгалийн гарт байдаг.
Өдөр нь төөнөм халуун нарны доор хараа ажиллаан хийхэд ер нь сэрүүн жуулн, урхан салх, хөлсийн сэргэж өгдөг. Сүн нь хөрөн дундаа хөвтөхд хөшин ядарж хөлс чахарсан бийн сэрүүн салх илбэн нухалж байдаг. Жунай салх бол ёстой их байгалаас тараачид төрөгсөн онч бэлэггэлтэй. Энэ нь их байгалийн голч өндрөнгүйгийг харуулж байгаа юм. Лимигийн хөрөн дундаа унтах бол нэг талаараа тэрний хар багасаан тэнүүл амьдрал хийсэнтэй холбоотой. Нөгөө талаар тэрнээ их хонгдгийгэ үчгэд амархан байдаг. Тэрнээ их хонглийн гэж нарилах сайхан чаасаар уралж хөвлсөн биш. Харин бүхий л номин ногоон сүнийн охторгүй болох юм. Мөнгөн туяа галилжин сачирсан тэнгэрийн ойдл бол тэрний хамгаас тодорхой ойлгддаг хонгли болох юм. Тэнгэрийн ойдл хажибл нангоо борчиг боловсрно. Тэнгэрийн ойдл өмнө номраа шандвал тарвас боловсрно. Тэнгэрийн ойдл жүнш баргынш жүгэлвэл ховн ховцсон бэлтгэн. Тэр тэнгэрийн ойдлын жүг чигийн үндэслэл нь амьдралан тохируулж байдаг. Жонэт хаад хүрээн дундах нүчхэн ховлуу модон дээр гарч жун боллоо гэд дуурах үед Лими харин өөр хүнтэй таарахгүй. Талархаж байх гэмээр модон салаа ууд мэдлээ гэж бахраад хадуураа гэрч харгаад билүүдэж эхэлдэг. Тэр урдаар хадуураараа нэг модон хадаас чоргож хэрэм дээрэн шааж дараа нь удын найлжуураар чагарга гүрж хадаас насан өлгөж тавьдаг. Тэгээд жижиг уаранд дунд тэртээ ус хийж өдгөж байгаа өнөө чагарх дээр суулгаад буудын ишээс бүдүүний олж уартын усанд хийж нэг үжүүрийн доош унжилгэж амаараан сорсон чинь гуурсаар нь гарч ирсэн усан дусал билүү дээр нь тог тог тусалж нэг жилийн жигд жуулн найрамдуу дуун гарна. Эвдэрхий модон хаалгыг тулд тавьсан сандал унж үүд нэгдмөгч сүмэн орж ирлээ. Тэр хөлдөөн тэйфэн ороож арсан бүс бүслж үүд алхан орж ирмэгч баясан үй чарайлж авах хэжээ бид явах боллоо. Би чамтай салах ёс хийхээр ирлээ гэж хэлв. Лими ухагуулгын кинкэн явах гэгчий сонсоод гардах хадуура яарн тавьж үгүй нэг сар суух гэсэн биш юм уу? Яагаад арбаатхан өдөр болмогч явах нь гэж хэлв. Сүн минь өмфарантин байдал бачин болоо. Япон жолог Пуян Чэнлиүгээр хатан голыг холгон гэтэлжээ. Жунянжин чиргийн танкө тороо мэрч чиргийн дивиз бүр дийлэгдэн ухарсан. Манай шин дөрөвдүгээр армаа сэргийлэн хоргохоор бэлтгэж яана. Ав гэжэ энэ удаа бич үнээр өмн фронтод очиж дайн хийх боллоо. Лими хүүхэ пон сом нүдгөө гэдэг чи минь хэчээдэ. Танаас өдөр туж гажир мөлөхгүй боловсрж айсан. Чи мөлөхгөдөө толгойгоо доошоо шиг байлаа. Чингэл пон сом гажир хялаад очих биш мүү гэлэ. Сүнмийн инээ талсаар ав гэж та бас мэднэ үү? Хамаагүй юм. Дайны талбарт очоод тулдмагч айхан болчихно. Би энэ удаа бас хэдэн япон жилгийг танилах гэж бодож тань шүү. Лими харамсан гомрохож салж ассан сэтгэлгээр ялалт олсны дараа яасан ч бочиж иртэ. Мөн манай хэлд бочиж ирнэ шүү. Хоёулаа сайхан ярилчий. Чамд хэлэх хөх арим бэ. Хэлсээр л байлах гээд болохгүй. Миний нүд бас энэ хэдэн өдөр тими сайн биш байна. Нүчгэн ховлуугийн ногоо идээд халуурсан юм ахт гэж хэлхийнхэн дагу бодлох хэлж аваад ай чи үуч танаас ингэж явсаар хайлуус бас охсын. Өчхөдрөөрэ хайлуучин энэ тэргийг лүүхөгийн алманд явуулчихлаа. Үчтэл буудэ шарлж борчго боловсрох боллоо. Бас л гоминданын чирэгт хөрөх гинэ. Өөрөнгөн жашаа болсон байтал харин жаавал хайлуучин төлхөд өгчихлээ. Би сонсоод уурлах там бодайч орсонгүй. Ай, ядар дөрөө ятуу өвгөнийг хөлдөөрөн гэшхэлэн гэнч. Тэрний ямар боогийн дараг гэх юм? Үгүй та нар сунгуул явуулан гэсэн юм биш юм уу? Юун төргөн сунгахгүй юм даа? Сунгуул явуулах нь хэрэгтэй бол хайлууслав гоожгдэн гэдгийг би жоргохтой батлна. Олны нүд бол жин нүр. Тусхны баг буурын айлууд аль хэдийн араагаан жугаа тэрний жансаар байна. Сүнмийн ав гэжээ одоо жавтахуу болсон. Энэ учрын төлөө бид шинэ жасгийн ордонтой хэд удаа хертэн жүвэлж үжлээ.
хожим нь шинэ засгийн ордон зөвшөөрсөн ч алгын

ямар ч юм гээд тэмцэхгүй болохгүй. Олны жохон байгуулж тэдэнтэй тэмчил хийлэг. Тэмцсээр тэдэн айч хэм. Бид яхан жолохтый тэмцэхгүй бол дарий хайрын улсаан мөхөөж харин болвол. Бид гоминдантэй тэмцэхгүй бол тэд дарий яхан жолохт бууж өгөх юм. Бид хайлуустэй тэмцэхгүй бол тэр дарий шамшин эжирхэн. Их хэрэгээр баг очрыг адилтгсан ч бүр ийм юм. Жишээлбэл маныг сайн ирсэн өдөр улаан хорхой тон очив байсан да. Тэгэд бочилсон усыг дээрэн чотгсан чинь хүний хажиж чадахгүй болцсон уу юу? Улаан хорхойтайч тэмчил явуулах хэрэгтэй шүү. Гэхэд Лими тэрний өлхий сонсох тутам мурам хөгжин сэтгэл хөксөн таатай санагдна. Тэрэ таарч байна. Маний тусханы эмэгтэй чуудаар аваа тэлсэн ч хайл уузыг үссээр тогоон дунсан жолог гэж нам дуунаар хараадаг гэж хэлв. Сунгмин тогоон дунсан жолог гэж юу гэсэн үг юм гэж асуулаа. Лими тэрний харааж байгаа үг хэжээ нэг өдөр бочилсан тогоонд унж үх кимээ гэсэн хараад үнэндээ тэр ямт нэн насандаа тогоонд унахгүй мөн тэдий их тогооч байхгүй. Би эди олон гажир яваад ганч дөнгөн шинэ шоолын сүмд нэг их мангийн тогоо байсны үжилээ. Гэвч тэр гайхал тэнд очих юм бишээ. Эдгэр хараад охтхон тосгүй гэж хэлсээр хоёул тасгалгүй инээчих. Сүммийн авгайжээ. Манай суусан ухчаа даанч охорхон болчих. Харив нилээд удаан шиг суух төрвөл би лавч хамад үсэг таниулнаа. Лими би сурт дийлнү гэж асуун. Сүммийн яга сурт дийлхгүй юм. Чи бол хурц цэргэлэн хүн шүү. Лими чэжээр авч хэлвэл би тийм байдгүй хүн бишээ. Хүнээ дуулах шигийг би нэг удаа сонссоор бүр чэжил чинь. Таны тэр дуулан тэр дуугийг чинь би барах чэжилдсэн. Гэхэд Сүмэн чи дуулж үж би сонсъё гэв. Лими дуулч чадахгүй зөвхөн үгийг мэднэ гэсэн Сүмэн шахам дуулж чи үгийг хэлж үддээ. Лими аргагүй болж эхэлсээр ангиж байгаа биш юм уу? Харангийн дуун хавирлдан дугарж хатан голын өмнө хойно хавар намрыг ээлжлүүлнэ гэж байгаа биш үү? Гэт тэр бүхэл жижгийг нэг л ямсгаагаар чэйжэр оншиж баргаад бас хоёр дуугийн үгийг урсттал ярьж гараад Сүмминий хаг баярлуулж ханамжтай болгож ярихчээ. Сүммин абагэжэ чи манай ухуулгын ангид орчих. Хөгшин үний тоглоход засах хэрэггүй шүү. Гэхэд хэмэджим энэ үг нь Лимигийн чарагийн олилахчв. Тэр тэгвэл хүн нэмээг салат чалаг гэхгүй юм уу гэхсээр толгойг онгох юм. Сүмминий энэ үг нь Лимийн нүдэн өмнөх бодит амьдралын хөшхийг нээсэн ч юм уу? Эсвэл тэрний сэтгэлийн гүндэх хүслэнгийн чичгийн хүндэн цэргээсэн ч юм уу? Бүүмэтэй. Лимигийн чарайд жалуу насны галваа сачирж төгтөрс гэж аваас сая тэмчин. Альва юм нь бүр тэмчих хэрэгтэй. Шудар хүн дарлагт нь, номхон мэр унагт нь, би хэр багасаа сургуульд орсон бол хэдий сайн уу гэж хэлсээр бодлох ширлийн далайд умбалаа. Сүмэн одоо ч гэсэн оройтгүй штэ, би чамд жаяа гэв. Лими чи надад урдаар нэг үсэг жаагаа төг гэж хэлсээр алгаан дэлгэж тэмчил гэдэг нэг үсгийг надад бичээдөг. Сүмэн тэрний лавлан харсаар болод бирэн гаргаж гарын алган дээр нь тэмчил гэдэг их үсгийг бичиж өгөв. Лими энэ үсгийг наривчлан шинсээр эн чин төлхөр гэсэн үг биш юм уу гэж инээн хэлв. Сүмэн таарж байна гэд гүн утгатайгаар авгээч. Тэр чин дарий хоёр төлхөр мөн. Нэг төлхөр нь маны бий дээр кавгэн чинэ. Нэг төлхөрөөр нь шин дунд улсаан байгуулах их үүдийг нээнэ. Авгээч. Бид ирээдүйд лав нэгэн шин дунд улстай болно. Авгээч. Би явлаа. Өглөөгийн хоолоо идж барсаар дарий мордно. Баяртай. Лимигийн сэтгэлд шин дундад улс гэдэг үг нь абраг их толгойн босгосон юм уу? Эсвэл Сүмминтэй салж ясан сэтгэлгэн тэрний хүнд нь ойруулсан ч юм уу?

0: нүдэн алвсан өөрийн өрхгүй урсаж сүм миний гари атгсаар нэг үгч хэлж чадсангүй. Японы эсэргүүчих Салбурянкийн нүхтэн хүрхсний дараа Лими яг сүнсэн алтсан шиг хулан сулрж нуруун шархарж бүх биеийн тамиртаад тусхны үжүүрээс гэртэн үртлэх хэдэн жуугатан алхны жамыг нэг ганс тамиг татах хэр явчих. Үүдэн дээрээ дүнгэж хөрмөгч зэргэлдэгэрийн чангасун таран ажраасан хоосон бордуурын тэргэн түлхсээр бочиж ирэхтэй таарлав. Тэрэ аав гэж чи хордон таранд очиж таны буудагийн чинь өчхөдөр сүнийн өнгөрсөн дүнян жин чирэг тамдгийн гаргалаа. Яасан ч хоёр нарах хэр өргөн тараа бүр налж унчглаа гэж хэлв. Лими сонсны дараа чангагэрэн хадуур ба сагсан авчруулж тарандаа ирж үссэн чинь буудын дунд турн нэг их чам гарч шимдэх сайхан буудын тараагийн хоёр хэсэг болгочээ. Буудын бүр гажир налж жирэм буудын төрөө шавурт нь хугатаад байлаа. Лимигийнх нь энх нэг муу жургаан фин хүүрийн гажирыг тарж байдах. 13 нь хүүрийн гаргал баргал нэг муу хоёр фин тэдил байдах. Лими ажилтан шуурмхай гар хурдан дээрэн Жиянган тусган бас их чами хажууд байх болохоор тэр өдөр бүр нэг сагс бордуур төөж таран гажиртан жилийн 3 удаа бордуур оруулдаг. Хэдийгээр өөрөө нь үхэр унаагүйч энэ хэсэг гажиран атаршуулсан бай. Арчил додомтхон сайнаар нэг жилийн 2 удаарлд Лими ер нь 3-4 жончин ам хураадаг. Лими гажир налсан буудыгаа харсаар сэтгэл нь шимширнэ. Бутаа идэж өссөнгүй үсгүй малууд хэтхэн алхан баг явахын төлөө жаавал таран дундуур хар. Ард иргэнэ тараа тарж яга 10 жовлон юм бодох бай. Энэ ямчаар бас Японы эсэргүүчин гэнэ өхинг нь хөлгөн гэж хараал тавина. Бачхан чанг гисгэгдэн унсан буудыгийн үдсээр хорсол тайгаар ээж тэд нар төлөөл гэхэд Лими эй хүүхэ чи тэдний хаанаас ирэхээр очих юм? Ухарж байна гэсэн юм аа. Бараг туулайгаа сурдан байлгүй. Гажир налсан буудын төрөөгийн хурдан түүж авъя л даа. Лими талхагдан гიშгсэн буудыгаа хатахад чанга нь буудын төрөө түүн. Чанга түүх нь маш чивэрхэн гажир унсан буудын мөхөлгийч ойрхолгүй нэг нэгээр сагсандаа түүн авч байна. Тэр түүхийнхэн дагуу ээжээ энэ 10 төрөө буудыгаар гурал дарвал нэг бин хайр тийлэх үү гэж асуухад Лими тийлэхгүй гэж хариулна. Чанга тэгэд хэдэн төрөө буудаавал сай нэг бин гарах уу гэж асууна. Жоо гэж Лими буудаагаа хатсаар охинтойгаа хайр хөрмжгүй хэлчиж байла. Би нэгэн жоо илүү төөчгсөн харьсныхаа хойно надад нэг бочгоо чаан бин хайрж өгөө гэж бачхан охин хэлсээр шүлсэн амнаас нь гоочмор болж яг чагаан гурдын хайрсан бовийн сайхан үнэрийг олж үнэрсэн шиг болов. Хайцсан буудын кан хахсын хадаж барах ойртлоо. Чангсун бордуурын тэргэн түлхсээр хурч ирэв. Тэр бордуураан таран үжүр тасхаад авгаж хэдий үгээ хичхэв гэж асуув. 2-3 фин шаху гэж Лими хэлэхэд Чангсун гансан гаргаж авгаж наширч бахан амсгаар удас хэвэл би буудыг чинь буужилж өгөөд чамд аваачиж өгье. Лими чангатайгаан чангсунгийн таран үжүрт очин сууж арилчин эхлэв. Чангсун ба Лимигийн гэр бол ёстой таран жалгалдаж сарвчин нийлэлж байгаа жиргэлдэй айл. Ерийн чагт арилчин нэг нэгнэ харгалжиж харьчаа явуулчаа нилээж зүгэр байдаг. Чангсунгийн энэ хэсэг гажир бол энэ жилийн хавар худалдаж авсан 7 муйлуу гажир юм. Буудэ боловсрохын үйсай гайлын гэрээ хийж жингнээр өөрнхөн болгочээ. Лими таран үжүрдэх ово ово бордуурын үдсээр чангасан бай. Энэ хэсэг гажирээ бордуур хийгээдий бараг 10 жил болж байна. Буудэгаа хураасны сүүлээр чи уртаар энэ бордуураа оруулж намрын хураалтын дараа чи дахиж сайн нэг удаа бордуур оруул. Энгбэл 3 жил болдгоо гарч үгээр шиг гажир болчих вэ. Ангийн үгэнд гажирт муу гажиргүй, шийд муу шийхвэ гэдэг шүү. гадны хүн тарж ээн шиги хүн дуулж байдах шүү. Чангсун урамшин хөксөж тамхаа нэг сороод. Авгайча, чамдал хэлэхүүгээ. Би хөрөнгө хүнтэж энэ гажрыг худалж авсан чинь гоёрын ч хүн сумпан жохож байгаа хэрэг. Ядуу хүнд ядуу аргатай шүү. Сайн гажрыг бид худалн авт дийлхөөч зөвхөн иймэрх хайр чулуутай гажрыг авах л хэрэг. Гэхэд хүч тэмэр надад бий. Би хүчрөөс айхгүй. Энэ хөдөө өдөр боодыг хадж авсны дараа гажраан жээтгөр бүгдийг оруулаад их шиг хайр чулуугийн төж хай. Дахиад муу бүрийд 30 тэрэг бордуур хийн. Тэгээд 3 муу борчиг, 2 муу шиш тариад үлссэнд нь бүр амтд төмс тарина. Өвөл орсны дараа амтд төмсөнд талхтаж фентер хийж хөдөлдий. Зөвхөн энэ амтд төмсөөр дарын хайлуузын өрийг төлчихөн шүү. Лимэй, муу чинэг сайн арга. Гэвч хэтрхээ их санаахаж болох уу дээ. Бүйөө чөөж гамнаа. Энэ хэдэн сүн дүнгэж түрүүнд хаа дугармах чиний тэргнээ ч юм уу сонстно. Хэтрхээ ядрууд бичэн муутнаа. Нэг л өнх бадаанд таргалах биш. Нар гарч навч дэлгэрэх өдөр уртл байна. Алхам алхамаар аач ухан ораа. Чангсун толгой гохил өгсөөр. Юугийн нуунта авгээж. Надад хаанаас унтах сэтгэл байх юм? Маймай ч үн байтал тарааны яруу чахт хэдэн өдөр маймай жохсон гэдэг чил нь чагийн улаар л хүний хүлээхгүй шүү. Энэ ова бордуурий таран гажирт авчрахгүй бол миний дотор яа гал нэч байгаа шиг бачимдан сандраад болохгүй. Ай, тол хүрлжгүй байгаас биш. Хэрэв гэдэс чатхалан гэр дүүрэн болсон бол энэс гажирыг эрэхтэл ургуулчих. Лими, чиний нүч ягаад эдий ол ичихснав? Ингэж эман тавьж адлаад яаж болох юм? Эсвэл чи эдгээр налж унсан буудыг аваачаад 2 өдөр иджээ. Хүн бол төмөр, батаа бол болд. Ийм хүнд ажлыг хийж байгаа хүн гэсэн яасан дүүргэн батаа. Чангсун сүрс алж аваад. Ай, хэрэггүй. Эдий хүчтэй ч гэсэн хэдэн өдрийн хэрэг. Байхонд нь чухалсан ч энэ 2 сарын хэрэг шүүд. Намар болвол яалаач нэг зүг гарах юм гэж хэлсээр чарээ дээр нь урамшин хөксөн улаан туяа татаж тачир нимгэнч сэтгэлийн хайрт энэс гажирт нь тарган тараа ногоон чих байлсан шиг санагдна. Чангсунч хай овхтай юм. Жиянган тусханд бол ядуу өрхөнд тоочхтна. Тэрэн жил 32-33-тай. Нэгэнт 5 хүүхдийн аав болцоход байгаа хүн ачээ. 7-8 намсай 2 муу илүү гажиртай. Энгийн үед авсан будаан 2 сарч идэж хүрхгүй тул нэг грим бүгдөөрөө тэрнэ Ленюнганд очиж давс түлхэж олох чоосоор дүнгэд тангаж өдрөн өрөөдөг билээ. Жиянган тусханы тараачдын дотор Чангсун бол хамгийн сайн ажилдаг сайн өр юм. 5-2 илүү өндөр бийтэй. Өргөн мөр урт гартай, хамар өндөр ам их, нархан болвч өргөл чог галж байдаг дан нүттэй билээ. Ерийн хүмүүс аягаар бадаа иддэг бол тэр харин баг тогоогоор иддэг. Тэр ил тамиртай, давс түлхээр очоод нэг л дээр 8 жунжин тээж үхэр тэргээс хочрохгүй байдах. Энэ 2 жилээс хүүхтэнч аажмаар өсөж өөдөө болох тосом Чангсун улам гонин жовж эхлэв. Хүүхдинг нь иддэг бага айган бүр их аяг болж, бодаа хийдэг баг тогоонч их тогоогоор солигдов. Чаг бүрийн бодаан, шанах тогоо мөргөлдөх дуугар мөгч, 2 их охин нь араггүй аяган тавьдаг, үнэн дэнтэд идэж чадчихгүй юм. Чангсун энэ байдлыг үжих бүр сэтгэл нэмжгэлж, хүүхдэн хэмжилжгүй осолж байгаа шиг боддог. Анчхан тэр хүүхдинг нь өөдөө өндөр болохыг үжих тотом өөр нэг жилийн жовөр өөрийн эрхгүй төрөгдөн. Хүүхтэн их болвол ярангүй орхилчин. Хэн манд хүүхнэн өгөв? 7-8 амндан сай 2 муу илүүхэн гадиртай. Хүн сонсоор доороо дур алдарч урам харчихна. Дээр ахс жилдээ гал тэрэг нэвтрэхгүй. Давс түлхэх чоос маг усанд Чангсун жавдаж хэдэн тэрэг зүтгэхэд жертал нь жосолов. Тэгэд эхнэр яншин энэ жосон бид битгэж арья. Зүгээр шиг гажир таарвал хоёр мүчгэд худалч авъя. Гажир бол үндэс гэдэг хүүхтэнхэн төлөө бодох хэрэгтэй шүү гэж тарин тэлжээ. Тэр үед гажрын үн нэлээд өндөр. Жердалн жосон бэра дүнгэж нэг муу гажир авч дийлдэг. Чангсун хэдий итхэн арвилж эдлхэн гаманч жоос чуглуулсан ч жүвхэн гоёр тасар нь гойнон жоохон хэрэг. Гэхд яг энэ жилийн хавар нь нэг хэсэг гажир худалдах болжээ. Дарий хайс үеигийн энэ хэсэг хайр чулуутай гажир болно. Хайс үе бол хайлуусын төрсөн авгун болох юм. Тэр хайлуустай өмчөн ховоох үе нэг чин гажир ховоохсан билээ. Тэрэнд ховчсон өмсөн үлгүр гэдэг хочтой. Жалуудаан кайфан байхтан тусгайлан сайхан ховчс өмсөн сүр гарган ларжа татдаг байжээ. Хожим нь бас хар тамих тасах болсноор нэг чин гилүү гажир нь аажм аажмаар хар тамгийн дагаж хар утаа болон балдарч очив. Шимдэг сан гажрын бүр хайлуу судалдаад авчихсан байла. Тачирмуу гажрын дөрөөсн тараачид тарих дургүй тул хуртхан шиг худалдах гэж яарна. Гэхдээ нэн хэсэг хайр чулуутай гажраа нь сая дээрээ мүү бүрий 30 төгрөг жоосоор худалдах гэж байсан билээ. Гэтэл ам баг элбэг арвин эдгэр жилүүдэд жоос бадааны алав гайл авахтан бүр таран гажрын мүүгээр бодож авдаг байла. Энэ хэсэг гажрын мүүгийн тоон илүүч хураалт багаа тул жоосон гарган авчихмаар жорохтой хүн чөөм байв. Сари өмн хайсвый кайфанас харж ирээд гэнт гажраа нь мүүгүри 20 төгрөгөөр худалдах болов. Чангсунгийн сэтгэлэн дойлгосож энэ хэсэг гажирт гойр хүрээд эхнартайгаа нь жоо мян удаа жүвэлсэн ч зүг гарахгүй болов. Худалд нь авах гэхэд өр дунж өглөш үгүй хашууны долоо хосоон ширхийн. Худалжиж авахгүй гэхэд ийм хямдханаар эдий чинээхэн гажир олох гэгч энэ тосхонд байгаагүй. Зоо илүү төвөргөөр долоо муу гажир авсан жишээ хэж гарч ирсэнв гэх бодол тэрний жовоож байла. Сонн гажир шороогийн үн тохируулагч лүүхүүли ирээд чансунга чамд нэг учир хэлж өгье. Хайлуусгийн гажрыг Шомажон тусхнаа маади лю авах санаатай байна. Бид ч нэг тусхны хүмүүс. Би яаж сэтгэл төвднөв? Чам шиг болсон бол би хөдийн хүүдэгэн гүвж хөрөнгө хонторсон ч авна. Нэг гэр хүүхдээ байгаад уу? Лүүхүлиг ярьж бараад байтал Чангсун хоолойгоо чичрүүлсээр лохлоо. Жоос үрэхгүй. Одоо яанав? Гэхэд лүүхүүли. Одоо чамд хэдий жоос байх юм? Гэж асуув. Яншин сэтгэлэн дард дийлгүйгээр. 72 төгрөг 6 муу ш. Гэж хажуугаас нь хариулав. Лүүхүүли өвдгөө алгадаж. Болж. Би 40 төгрөг жайлж өгье. Үлснийн чи өөр харгал. Энэ сгажи авахын төлөө чангсун жоон жим болоодий кахайгаа худалдаж хөрөн дунтах бүдүүн хайлсан борлуулсан ч бас гүйцсэнгүй. Тэгээд шүдэн жуун яншингийн төрхмөөсөн авч ирсэн нэг модн автэр нэг эсхийг юм бас худалдлаа. Өчсөн тэр юу яагаан хамаарлгүй Авинка үлдээс нь элжгэн эмэл төртөл худалдж ягаад хайс үеийн гарт жоосон атгуулсан билээ. Тэгээд нэг хуудас чагаан мэнсэн чаасан дээр битсэн гажрын грэгийн бичгэн авчрах үед бодаан хоргодож бараан хоосорчээ. Энэ сүн чангсун унтаж орсонгүй байв. Сүн төлий үеэр энэ хайр чулуутай таран гажирт ганчаараа нь сэмэхэн гүйж очоод охторгүй дүүрэн одон мэчтий харсаар хатгантал инээ гэж бодох мөртөн хангантал хуайлиа гэж ч санна. Тэр доошон очиж нэг атх шороо аваад хамар дорон аваачиж үнэрлэхэд хар шороогийн ханхлам сайхан өндөр хамрын чоргож байлаа. Энэ бол тэрнэ хар багтаан хамгас үнсэх дуртай үнэр юм. Эчист тэр нэг мөсөн гар хөдөн жийлгэж гажир дээр хөвтөн жуулан чиглэх хөрсөнд буян чангаал тулхад оюун сэтгэлд нь ончин уям тааламжтай санагдж байлаа. Сарч аажмар дэгдэж тунглаг торгомсог гэрлээрэн эх дэлхийг илвэн. Энх 30 өттэй ядуу өр төгрөг сарнай сайхныг төрсөөсөн аваад сая утсан шиг болж сарэмга намай өршөн өвгөх болов уу? Хан жилээ 8 сарын 15-нд бид чамд чавган бов хахсаач өгье. Хай чангсун би одоо 10 гарын муу хажиртай айл болчихжээ гэж хүүхд хүн шиг саруу танд нь ангиж хөөрөн хэлв. Хоёр дугаар өдөр нь хөвчөнкруута өрх бүхний холонгоос баргуулн хохомдөг охтор биуд суунгалан хойдрахад хай чангсунгийн холонгоос утаачгүй унаарчгүй байлаа. Лимей сэтгэл амар байдаж чангсунгийн гэрт очиж үссэн чинь чангсун харин хорчхонтлоо унтаж ян шингэн дуугүйхнаар нойловсон арчин сууж байв. Хоёр их охин Вилан Шивлан чол сарнагийн хассан навч түүж хэдэн бага хүүхэд нь хермийн болонтон үггүй уанчин сууж байв. Лимей: Эй, гажир авхгч хайлвар бишээ. Жаахан гажир байвал хашл үндэс түшигтэй юм. Нэг мөхлөг үр тарвал том мөхлөг хураан. Тара тэр гажгч ашигтай маамай. Телигэн чангална тэсгч хэдэн сарын явдал шта гэж айтгаж хэлнэ. Яншин нудн нэлмсан жүлгсээр: Абаг ээч, би ямар эдгээр юм өтхөөч биш шүү. Бид хөтөрхөө сандарчихжээ. Юуг өнчхөд бүр хоосортол худалдчихав. Одоо нэн гачрийг химэлж болохгүй биш шүү гэж хэлнэ. Лимей: Нэг алхам явж байгаад дараа алхам амботий. Жөөлж олвол чаахан жөөлжээ. Буудэ боловсртал арах чааж байвал болчихон шта гэв. Үд шах гэд Лимей хагас шин буудэн гурл авчирж өгөөд чангсунгийн нэг гэрээрэн сай өл хол жалахжээ. Үдэн үрсэнд чангсунгийн ахан дүүн бас хоёр дүү вандуу барчиг үүрж иржээ. Уул нь Лимей тэрэнд хэлсэн байжээ. Чангсунч энэ хоёр дүү барчихын идээр эман авахгүй ажиллаж эхлэв. Сүнэн бордуурж үтгэж өдөр нь гажир урбуулж ягал бүхвийн хүч хөлсөөрөн энэх тачир нэмэн гажрыг тархан шимлэг болох гэж байгаа шиг байлаа. Лимей гисгэлгсэн буудайгаа нь хадаж барахад чангсун тэргэн дээрэн хаян гарганж үтгэж чанг хойноос нь дагалчин яв. Тэднийг тосхон дүнгэж орохтой жирэг харан нэжгэнэх туу сонордож ван уй багийн тоналдан жээлдэр жогсож бархар нь уярлж байх нь харагдав. Ван уй ба харан ган чоггийн кон даху: Хөөй, олноорон сонсож бай. Чэргийн ам нэмж худалдах амх ам хашлаг сэргийлэх гайл амри хамгалах гайл туу авах жоос харилчаа явалчааны жоос чиргий бүрий тасархаас өмнө тушаад барах хэрэгтэй. Аа, хэрв тушаахгүй бол жоос тушаахыг эсэргүүлсэн ялаар хэлчинэ гэж бахарж байв. Лими чих талбан сонсож байсаар уурлан хилэн инж: Энч үнээр хооны самаас бас хурдан байна. Шин дөрөвдүгээр армай дүнгэж тосхнаас гарамгч тэд харин будаа нөгч эхлэв. Адхан буудай боловсрж өтрөмд ороод байтал харин шахамдалчглаа. Энэ үед Вангпо ус тамсар үрчирв. Тэрэ: Үжээтэ, үди ханчин барьж өтрөм дээр ирж буудай авах гэж байх. Хай богийн даргийн хутаг Ван чохрын утхаас бас хурч байна. Хэнч тэрний гараас молтрон гэж санал гангүй гэж хэлв. Чангсун: Яагаад ингэж батчимдуулж байх юм? Эсвэл нэр нь ямар нэгэн учир гарсан ч болов уу? Гэж асуусан Вангпа. Япончууд ирэхээс айж байхгүй юу? Хэдий олдвол тэдий гэж байгаа хэрэг штэ. Олноороо яг ингэж ярилц байтал чанга гинт яруу сандруугаар гэрээсэн гүйн гарч ирээд, ээжээ, ээжээ, хордын ирээж, ах хүрээд иржээ, хэрэг гарчээ гэж байхрав. Лимэй хүү Тянлянгийнхан хурч ирлээ гэсний сонсоод яаран гэртэн бочин ирж үссэн чинь Тянлянгийн бүх үйн шавар шоройо болж, охор хүрмэн хэсэгэс ургатаж, хөлдөөн жөвхөн өрөөсөн шахаа чирж, бүдүүн бортхуугий бариад гүүт гүтгтэл хитэн ус жалгалж байв. Лимэй, хүү минь, чи яагаад ийм дүртэй болчихсон юм? Ямар хэрэг гарсан юм? Гэж яаран асуусан Тянлян уруулан арчиж аваад, ээжэ, жангжээш хатан голыг сэтэлжээ. Үйлий ус нэгэнтэй жунгмүү шанаас өнгөрсөн гэж хэлв. Гэ чи ханаас ирсэн юм? Би Жэнгжүүгийн Хуайонг холмоос ирсэн. Тэд нэмээ гадах шилүүлхүүгийн төлөө дэрж авсан боловч би дутааж ирсэн шүү. Лимэй, хатан гол яас сэтрэв гэж асуув. Тянлян, их буугаар дэлгэвчин сэтэлсэн. Лимэй бачимдан сандарч, хүүхэ, чи хатан голын сэтэрсний нүдэрэн үтсэн үү гэсэн Тянлян. Өөрийн нүдэрэн үснэр үл барна. Баяхыжин балгасаар гарч ирэхтэн бас усан дээр омбож гарч ирсэн. Гэр байшин ойтон живж тараа буудэ урсан хөвн ёстэл усан далай гэж мэд гэж хэлж байхаас өмнө Лимэй, чанга сахсан Бобби ахтаа аваад өгөх гэж ахундаа хэлж бармагч жийлүүд гарчгүй. Вангвай байн үед мүүн харанган чухаж ам нэхэж байла. Тэрний дүнгүж зүүн жил ям хүртэл Лимэйгэнд тэрний дүүжилж байсан харангийн булаан ав. Вангвай ба, чи яах гэж яхим, а? Чи яаж яна уу? Солиортсон юм уу? Гэж хасгарсаар чохур модон булаах гэсэн чинь Лимэй дөрв таван тохой хол түлхэн явуулав. Лимэй харангийн ид мэдэн чохсоор, ахтуу нараа хурдал жангжиш хатан голыг сэтэлжээ, хатан голыг их ашлах сэтэржээ гэж хоолын мэдэн хасхарна. Хатан голыг их ашлах сэтэрлээ гэсний сонсон махч тосхонд яг гажир хөтлсөн шиг иймэлдэж эхэллээ. Өтрөн байсан хүмүүс вангаж хэрэгслээ хайж, гэртэн байсан эмэгтэйчүүд гудар нухсан гараанч угаалгүйгээр жийл дээр гүйгээд ирчихв. Тэд Лимэйгээс, хэн хэлсэн нь вэ? Хэн хэлсэн юм? Гэхдээ хаагуурн сэтэрсэн нь вэ гэж асууна. Лимэй чахур модва харан ам барьсаар их дуунаар, Тянлян сайхан хатан голын хөвөөс харьж ирсэн. Жунгянгийн чирэг Жэнгжүүгийн Хуайонг боломд хатан голын их ашлагыг дэлгэвчин сэтэлжээ. Их ус нэгэнтэй жунгмүү шаны өнгөрсөн гэн бид төрг нь арга бодцгоё гэж хэлж бархаас өмнө хүмүүс бүр хул алдан балдан сочиж махран хасхарав. Лао Чин Абу гэж эйтгээр нохоон жулчхнууд, тэгэхэд юунд хатан голыг сэтлэх нь вэ? Манай өвгөн одоо хаа байх юм өтгөхгүй, одоо яах ч билдэ гэж харааж байсаар дуу тавин уйлж эхлэв. Вангпа, эчиг тэнгэрээ, буудайгаан бас хураагаад шүү дээ гэж дуу алдсаар гэдэр гэргэн гэр өдөн гүйж очив. Шичүүрэй чи таяг тулсаар хүрч ирээд амсгаа чухалд нь аргагүй дэж, их гамших тэнгэр ав маний энт хүмүүсийг аваач гэж байна шүү. Нэг шинэ овох төгш нь энчимагийн сонсохтой жирэг хоромхон жуур хоёр хөлн жуулрн жээл дээр лак гэтэл суучв. Тэрээ сүрс алсаар, энэ насандаа би хатан голын аюулд гурав удаа дайрахтахна, муу болчээ. Ото эмэд явхаас өнгөрчээ, эмэд явхаас ч өнгөрчээ гэж бахарна. Чүн игэддэг нэртэй нэг жалуу, би таашлал хүн тамилж хойш очиулан байдлыг үжүүлээ, чохом хэдий их ус байхын үжээ гэхэд лаан уу, чамайг ус үжээд иртэл хэдийн оройч чинь миний үчхэр өрөхөр урдаар сал бэлтэх хэрэгтэй. Үүдэн хавтас өн нуруу орч хон жирэг сал болгож уяад ам бута ховч сонор жирэг чохол юмсэн дээр нь тэв, ангибул аюулгүй байха. Пэйван гэдэг тараач нь эсгүүл хашлаг барьчих, тосгоныхан орчинд 3-4 тохой өндөр хашлаг барьчвал их ус тосгонд орж дэлхүү болчихно. Хэдий их усч хэжээд тун шимтгэх хэрэг байна. Урдаар гэрээ хамгалахын чухал гэж хэлнэ. Чэнжус үгүй хаашилээ сал уявал дээр хашлаг барих гэх сэрл барьчих биш. Тэ ха тэлбэл усны их багий бас мэдхгүй юм чинь гэж хэлнэ. Олноор ингэж хэлтэл чангж хэлээд зүг толгоогүй төвлөн ярилчна. Боогийн дарах хайлуус гинт тоналдан жали амаас гарч ирээд лий хултаа гал гарсан юм уу эсвэл дээр нь ирсэн юм уу? Чи харанги болоож аваад хамаагүй чогч чинь гэж ууртайхан жаманж гарлаа. Лими хатан гол сэтэржээ. Дунян юн жир хатан голын их ашлагыг сэтэлц. Их ус эдийн дүмүү шаны өнгөрж байна. Хайдууд хөнэлсим. Дунян юн жир хатан голыг сэтэлсэн гэж хөнэлж яах юм аа? Гэхдээ Тянлян яг гэрээсэн гарч ирэхдээ харгав. Тэр энэ үгийн сонсоод хүмүүсийн жайлуулна хайлуузын дэрэгт очоод би хэлсэн. Би Хуаянхуд нүдэрэн үтсэн гэв. Хайлууз Тянляны жаасар.
1: Эн чин хаттийн жалханы тавьж байгаа чуурхал.
0: Тянлян өөр хилэн батарч боогийн дарга. Энги хэр би чуурхал тавьсан болоод хатан голын хашлаг үнээрэн сэтэрсэнгүй юм бол чи миний хоёр чихи огтлж ав. Хэр би чуурхал тавьсангүй хашлаг нөөрэн сэтэрсэн юм бол би чиний нэг чихи ч ногтлий болно уугүй юу? Хайдос
1: Чи чалчиж байна. Онхтхан ч ёс номгүй байна. Чи ямар юм бэ?
0: Лими шунгалж очоод
1: Богийн дарга. Чи тэрний ямар юм гэнэ? Чи ёстой байгаад юунд мөрийг тахгүй юм? Хатан гол чохом сэтэрсэнгүй юм уугүй юм уу? Чи олон юм хэлчихтэй.
0: Гэхдээ хайлуус харин Лимигийн үгөөс жайс гэж олны ууд.
2: Поне жос голын сэргийлэх гайлаа нь бүрий тасархаас өмнө боогийн алангарт аваад ч хэрэгтэй аа. Хэн хэрв тушахгүй бол бид шинэ жасхийн ордонд очрий.
0: Гэж жаннав. Лими.
1: Өнөө чи ямар чагав? Үчтэл их бол тосхонд орж ирээд тэнгэр гажир юурах аюул гарах гэж ятал тануус бас юунэ жос гэл авах гэсэн юм. Хүнээ амж батлаггүй байтал бид жосгүй. Чи яавал яа?
0: Лимигийн ингэж хасхрам өгч олон оронч тагаад эмж эхлэв. Зарим нь Жоос гэл гэж ингэж бачимдахын гэж та ямар чаг гэж бас пуу авах нь. Дас зарим нь хүнээ юм чухлуу Жоос авах чухлуу гэж гэнэ. Зарим нь боогийн дарга чи жохомдон дянхаа чохож шинэ жасхийн ордноос гол сэтэрсэн эсхийн асуулт таарх юм сан. Битгий Жоос хураан гэж сандраад Одны бахран юмхий үлсээр хайлуузын нүрт нь хүрч Лимигий жааж. Ли их ултаа. Би чамд хэлий. Чи эхэл жоос хураахын эсрэг үлсэн шүү. Чи мэдж гэнэ үгүй юу? Лими шүдэн чон. Хайлууза. Юу бол юугаа шууд хэлчих. Чи намайг бас гэндэнд хөрөгчин гэж үү? Тянляны аавынч. Чи гэндэнд дарж алаад бас санаачин хансангүй. Гэхэд сонссон одны нүдбүр улив. Хайчан сун уудн херми уухт очигод үггүй байжээ. Хатан гол сэтэрлээ гэсэн санаандгүй чимээ яг тунгаг өдөр аян нэрхсэн шиг тэрнийг мэнгэрүүлжээ. Тэр өөрөнгөм мэхлэгснэ мэдв. Тэр хөгшин жолох хайсан үеийн тухайн үед жоосын тосч авахтан хулжнаар инээж байсны бодчолоод хайсан үе лав хатан гол сэтлэг чимээгийн сонсоод сая хамтхан өрөөнд хурдхан гэж худаллаа гэж ойлголоо. Тэр амандан хайсуй чи үнэр хар хортой чиний энэ арга нөр нь хар хортой гэж бодож байтал Лимигийн хэлсэн үг тэрний сэтгэлд хүчтэй чуура татав. Тийм ээ юу байвал юугаа шууд хэлэн бичээ. Хайлуузын энгэринк нь яагаад ийм хар ёртэв? Хай чангсунгийн чарайн хөхөөс чагаан болж чагаан байснасаа хулиж гарлаа. Тэрний халуун чусан бээш огшин чээжинд нь даргаж байсан хорслын ална эчсийн мөртөө ночиж ихэллээ. Тэр хөрмийн ёроолоос давхих юм босож
1: хайлуусын өмнө үсрэн очоод, "Хайлууса, чи дөөс авчир. Чи урдаар намаа шинэ засгийн ордонд хүрийг. Би одоогоор чамайг дагаж явъя."
0: Хайлуус Чангсунгийн чус бүрхсэн улаанууд ивчээд,
1: "Чангсун, чиний энэ чи яаж яган уу?"
0: гэж яарн хэлэхэд Чангсун бас урагш төрнө.
1: "Би яаж ичхвэ? Чи нэмэ алчих. Чи шөөстэй бол хурдан утгаар хотголч.
0: Битгий мохор утгаар нүдөөд." Хайлуус байдлын болохыг бодож олсонгүй. Хүмүүс гоёр тасрах үйс, үхэж амьдрахын хөвөнд хүрэх үйс. Ийм их хилэн орсол баатар жирэхтэй болох гэдгийг тэр мэдэж олсонгүй.
1: Хайлуус хойш хоёр алхам мохорж орчин тойрноо харснаа. "Эн чин юу гэж хэлэлтэй билээ?"
0: Гажир шарай хамчигч Лүүхүлий тэрний арга гүйдэж байх ба олны нүд од болон таринтэй үжилч гэж байгааг үзээд яарн хайлуузы чангаан.
1: "Богийн дарга, чи урдаар харьжээ. Би ахтуу нартай жүгдээ. Бүр нэг тусханых. Яая гэснэв."
0: Яг ингэж хэлж байтал нэг чагаан бүрхүүлтэй бячхан түлхүүр тэрэг тусханд орж ирэв. Тэргэн дээр өвчгүй шар хаажи албан говчс өмсөж, үнсэн саарлунтай эрдэмтний малгай чүүж, холдон хар арсан шахай угалсан хүн сууж байла.
1: Хайлуус харж үжимэгч, "Шантин хараад ирв" гэж баярлан хэлсээр хуйс ойлох шиг хурдан гүйж одов.
0: Хайрж ирсэн яг хай Шантин байла. Тэр одоо шинэ тарангайлын хамааралтын товчооны даргаар байна. Тэрэг түлхэгч нь нэгэн дөрөйсөн гэрийн хүүхэд Фэнсу Чэн гэдэг. Энэ хүнээ бийн бүдүүн өндрөөс гадаад үлдэрт морь гэдэг хоч нэртэй билээ.
1: Хайшантин тэрэгнээсэн бууж ирээд ахаа сань.
0: "Ийм олох хүмүүс юу хийж байгаа нэм?" гэж асуухад Хайлуус,
1: "Уурвах гэж байна. Жоос ураахын эсрэг үтчээн. Ли ихүлт өдөөсн. Хоёр дугаар чи очоод тэдэнд яриад өг. Эдгэр ядуу жүтгэрүүд Ванын ёс гэж жаахан ч үгүй болж."
0: Хайшантин, "Бас юу өлхөв? Хатан голын ус нэгэнд хойт бомбод төрж ирсэн. Жаалуухай гол дүүрээд байна."
1: Хайлууз, "Нээр нү. Одоо яахан нв? Хаашаан дутаан нв?"
0: гэхэд Хайшантин,
1: "Хорда хараад юм хүмүүн бахчил. Энэ сүнөөр хотод орё. Хотын хэрэн байх болохоор" гэж хэлж бархаас өмнө Хайлуус ихтэй сантарж бэй эргэж гэрөөдөн гүйхийн жирэгчээгэр,
3: "Лоян, Лоян, хортхон тэр хөл, хортхон тэр хөлөө"
0: гэж хасгарж гарлаа.
1: Үдийн батагаа идэж бармагч Хайлуусын гурван их тэр хөлөөд торог дурдан амбута эм үрэн абад шэнэ хотууд салих татууланд явж одов.
0: Тосхны тараачид тэрний дутаасны үжээс сай хүл алдаж эхэлжээ. Сүчэн яг Хайлуусын гэрийн үүдийг хэдэн жуун тоосхоор бэхлэн битүүлж байла.
1: Мангпа хурж ирээд, "Сүчэн, таны данжаат чинь ийм хордон явснаар үчхэд хатан голын ус үнээр ирхэн үү?" гэж асуухад Сүчэн,
0: "Нэгэнт хойд бомбод түрээд ирчсэн. Жаалуухай гол бүр дафарчжээ. Утхгүй айлд орж ирнэ. Чи бас хордон юм хүмүүс багчлахгүй юм уу?"
1: Вангпа энэ үгийг сонсон мөгч бор мөрөөрөм бахасхингүй.
0: Тэр гэртээ хүрмөгч их наар хүүхдэн жимэлж, "Танаас бас хурдан юм хүмүүс багчрахгүй юм уу? Хатан голын ус одоогоор орж ирлээ."
1: Их нарын кэн багийн нэр нь Чиний үг гэдэг.
0: Тусханыхан бүр тэрнийг Лочи гэж дууддаг.
1: "Лочи, чи гүйхэл мэдээд гэртэн эргэж ирэх вэ? Яаж багчрах юм?
0: Бодагийн уутал"
1: гэд Вангпо тэрэнд нэг уут өгж, өөрөө харин нэг жетуу авч хермийн болонгоо малтаж эхлэв. Уул нь тэр хермийн болонгоо 20 төгрөг төмөр янчаан болж байгаа ачээ.
0: Тосхны олон Хайлуусын нүүсний үжид бүр сандарч хав. Нилээд хүмүүс Лимигийг эрж ирээд яанав гэж асууна.
1: "Лими, бид хаашл хурдан салж яхой. Би шүй авгаас асууж үссэн."
0: Тэрний хэлэхээрээ
1: салтэл юм бол ус хэдий ихч хүн жогсох гажир юмун тавих гажиртэй болчих. Тэр салаан өдөө сүмэн

0: Эгэнт уяад тавьчихсан. Өвгөн хонжил төвсөр авдар хоргоон бүр тавьчихжээ гэв. Лан өвч мөн. Энэ бол Ахмад үеийн тослог. Үерийн улс ирвэл юуны өмнө сал уях хэрэгтэй. Улс ирсэн хойно шороо, тайфор барьсан гэртэн сууж болохгүй. Орийн төдийн салч хэдэн хүний даач чадна. Бүй орших гажиртэл бол эман гарт дийлнэ. Чуньи. Саяхан маны авг гэж бас тэнгэр борхонд хүж асаан намантлж гойж ясан. Миний үчхээр хурд нь харан чохож айл болгон сал уях хэрэгтэй гэж хэлж үгий. Боогийн дарагч гуталчихлаа. Бид дайсны эсргүүчих нийгмилгийн нэрээр жарлие гэж хэлв. Лими болно. Та нар илүү хөдөөн оч. Тэлнямас оч. Өрх бүрд очиж үч жарман сал уяж чадахгүй. Та үдж байгаа тамжилч. Тэлян ба түүний жиргэн бүлэг жалуучууд жээлд харан чохон хасгарж эхлэв. Өрх болгоны үүдэн өмнө янж болгоны модон сал үжигдэх үед хатан голын усч эгэ яг нэрхэн урт могой шиг их чамын тэргэн мөрийн говьли тахан нүд ирмхийн жавд нисэх мэд моролжин айсвэ.
1: Сая та бүхэндөө Лижун Чхоз Ха Сэчин Батын өвтрүүлсэн хатан гол дорноос одном гэх романыг сонсглоо. Тус романа Маргаасын өн цагдаг хүлэн авц сонсцохоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц Майлс ерөнхий хянагц бүрэнтө.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 5, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 7 сарын 24 гаргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдгдий.
3: Энэ цагтаа
2: авах ушуу ногоорултыг нэмэгдүүлэх, аж үйлсийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх хөгжилтийн жамыг хайн сөвгжилж байх.
3: Долноорсын хятад эми материалын аж үйлсийн хөвчөөжин хөгжлийг ахиулж, амь ахуйн үр ашиг болон аж ахуйн үр ашиг зэргээр хүртгийг биелүүлж байх.
2: Төрөө 7 сард өрөн бомбтой гадаадаас орулсан 90 том 90,000 тон хайлуурч уншиг хянан хамаарч, нэдний адилах хугацааныхаас жууны 19 чиг таваар нэмэгдсэн жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны сурвалжлагч Алмас Аринговы Буян Бөх Чэншвагийн мэдээлснээр ойрын жилэс нааша авах хушуу холон шаргадаагийн өлсрхэг ажрын амь ахуйг сэргээхээр гол болгон амь ахуйн үр ашиг ба малчтын аж ахуйн үр ашигыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, ногоорултыг нэмэгдүүлэх, аж үйлсийн үр ашигыг нэмэгдүүлэх, малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх хөгжилтийн жамыг хайн сөвгчилж байна. Намрын өхнөр сурвалжлагчид авах хөшөөний хонгор гол балгаснай, баян хөгжил гачаанай, хулан шарга даагийн өлсрхэг гажрыг засах төрөл зүйлийн орноор сурвалжлын хүрэхэд ажилтад өлсөн халхавч байгуулан инженерингээр өлсийг докторжуулах ба амьд утсын арга хэмжээг уялдуулах хэлбэрээр нүүдэл өлсийг ногтлон ногоорултын ажлыг яаралтай хийж байлаа. Хонгор гол балгаснай, баян хөгжил гачаанай дэд дарга Буян Дүүрэн.
4: Холон шарга даагийн элсэн ерөнхийдэн засахын төрөл зүйд бол манай гачааны төм гар юм уу, хоёр том завд юм уу нутаг дэвсгэр орсон. Одоо энэ чинь бол манай гачаа 24 оноос эхлээд хийсэн шүү дээ. Өмнө чинь манай гачааныхаа манхандаа өгсөн. Тэрнэг хэсэг газар бол нэлээд сайхан одоо эхлээд засраад орж ирсэн байсан. Яг энэ шажаны хийхэд бол манай гачааны малчид дээр 110 орчим малчид бол одоо бас амжилт чад. Энд дэр бас зоос мөнгө олчихно. Дахиад тор татах нь бол ер нь гадны өнгөж барьг үндсэндээ зарж одоо гадны гачааных юм уу манай гачааных одоо тэгэд нийлдээд татж байгаа. Бас өөрийнхөө сул орлого олж ийн гэсэн үг шүү дээ. Одоохондоо бас манай гачааны хэсэг малтууд бол бас энэ тал дээр арай ухамсар нуу сарыг өрөхгүй шиг. Ихэнхээ малчид бол ухамсар нуурээд одоо өөрийнхөө эсэгдсэн газар юм бол өөрөө эхлээд ингээд засуулахын төрөл зүйд өгч ийн. Одоо нядангаа мод бол их сайжирсан, нядан урднагаа мод бол
2: Өлсийг засах явцад амх хушуу ажил олголтоор тэтгэмжийг орлуулах төрийн бодлогыг сайтар найдваржуулж, тухайн газрын малчтын өлсийг засах ажилд идэвхтэй оролцохыг хөтлөн дагуулж, нутаг усаа ногооруулахын дагуу малчлын бос орлого үүдхийг ахиулж байна. Сэргэлэн бол авах хөшөөний чагаанур балгаснай, улаан туг гачаанай малчин тэр ажлын чөлөө жаваараа өлсийг засах ажилд идэвхтэй оролцож иж, малчлын бос орлого үүдхийг дагуу өжин хүнээ овроор нутаг усаан ойжуулан хамгаалж байна. Сэргэлэн
5: ногоорлтын юм дараад 2-3 жил болчихлоо аж хийгээд. Энэ орчмын жил очих гантай мал унааны хүн ханс буурсантай. Орлогод овоо их жоохон нэмэгдсэн. Надлан нэг гэсэн өөрөөр ногоорлтын аж хийгээд нүүс мүүс тарьсаа. Мөлөөсөө ургалт мөлөөсөө мусаа. Голдуу хүн малчтууд хийж явах болно яа яандоо. Одоо уус гэр уусаа тангаад малтын төлөө бас юм наадал гаргаад өгч. Биднес бас уус гэр төв талархаж яана. Дахиад л одоо ногоорлон нагдчихсан бас. Яг хэл бол манай малчтууд юм. Өөр хайртлагч таа.
2: Авах хөшөө аж ахуйлал хоршоо жил малчид харилцан холбоолсон жасан сэргээх жагурын шинийг үдэж, аж ахуйл нь мөргөжлийн тулгуурл үр чих модны хангалах ба аж үйлстэй жолгуулах үйлчлэх хангаан хоршоочлоос тарж ургулах ба яс чанарт хяналт тавих ажлыг хариучиж, малчид төрөл зүйн бүтээн байгуулалтад оролцсон амь ахуй ба аж ахуйн хос амжилтыг боловлуулж байна. Авах хөшөөний чагаанур балгаснай талнуутхийн фэнвэн ерөнхийлсэн мал аж ахуйн тусгай хоршоочлын хариуцлагатан ховьюлун
6: манаас одоо манай нутгийн малчин зүүжих хийгээд элс засалж байна. Би үзвэл манай өөрхөн нутгийн малчин өөрөө яг элс засвал ястаа сэтгэлэл хийж байна. Одоо ганцхан цоос бод юм шиг. Манаас одоо энэ яг элс засахын 24 хоноос эхлээд одоо өнөө жил 3 жил боллоо. Цуг хийсэн малчин бол одоо нэг 50 хэдий малчин одоо цуг хийчихсэн. Бас овоо сайн хийсэн.
2: Энхүү авах хөшөөний засгийн ордон аж ахуйлал малчид сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдгаанч зүтгэл чармайлаг гаргаснаас одоо хулан шарга даагийн өлсрхэг гачрыг ажсан үр бүтэмж илэрхэ болсон байна. Авах хөшөөний ойшугай нутаг бэлчээрийн их баялагийн хамгаалалтын өртөөний ажилтан Ли Юн Фан сурвалжлагчид засалтаар дамжин одоохонд нүүдлээс докторж иж хагас нүүдлээс болж хагас нүүдлээ эсрэхэг ажир нэгэнтэ сэргэж бид жижсэн харалт бүрхэн амжилттай бийлүүлж байна гэлээ. Ойлгосноор энэ жил авах хөшөөний хулан шарга даагийн эсрэхэг ажирыг засах үүрэг 54 том 9800 мөв байж голдуу хонгор гол балгас чагаанур балгас бэлгүүтэй балгасан тархаж байна.
3: Манай хорооны мэдээ өөрмөч онтлогтой орон байрын давуулагдан түшиглэн долнуур шан улаан чан зэрэг жинхэнэ хятад эми материалын ажвийг ихээр хөгжүүлж бохирдлгүй тарж ургулах дагуулагч аж ахуйлаар дайчлуулах тариачдын орлогыг нэмэгдүүлэх хөгжилтийн арга замыг баримталж хятад эми материалын ажвийн хөвчөөжийн хөгжихийг ахуулж ам ахуйн үр ашиг болон аж ахуйн үр ашиг зэргээр хүртгийг биелүүлж байна. Долнуур шаны улаан чаны таримлын суурин газард улаан чан ягчуран ургасан харагдана. Тухайн газрын ойд газрын эжигнэг хэрхийг шилжүүлэхэд төвшиглэн улаан чан тарж жинхэнэ эми материалын яс чанарыг тасралтгүй дээшлүүлэн загталгуурын хүрээллийг олсон бөгөөд Бээжингийн Түнрэн Тан компанитай хамтрал чаны бүдүүгч зөвлөлчөөр тогтжээ. Ажвынсийн хэлхээжил дан чолгой нэмэлт өртөг доор байгаа тутуудд чиглүүлэн долнуур шан дагуулагч аж ахуйлыг оруулан авчирж баримжаатсан үйлдвэрлэлийн тасаг болон тусгай мэрэгдлийн чих байжуулах суурныг байгуулж хятад эми материалын ажвынсийг уламжилт тарж ургуулхаас анхаалхмын итжүүлэх тийш өртдөгийг ахуулсан байна. Ойлгосноор улаан чан тарихад 3 жилийн чих байжуулах хугацаа болон тариан газрын ургалтын хугацаагаа багтаагаад 10 жил хэрэгсдэг. Тариалах хөрхийн тармилын үр ашгийг батлахын төлөө хорсон аж ахуйлан үр ба чих хангах, мэрэгдлийн жолоодгоор үндсэн зүйлийг батлах, бүтээгдүүнийг худалдан авах үйлчлэхний загварыг хэрэгжүүлж, тариалах хөрхийг хавсран тармилын бэл оруулалтыг 130-аас дээш багасгаж, улаан чаны мүү бүрийн уналт 4,000 жинд хөрхийг батлсан байна. Долнуур балгасны дүн чан тосхны ард, Хуаньян дүн, ойгийн хормын аж ахуйн хөгжилтийн аж тохиолыг атгаж, нэдэн өөрийн 60 мүү ойд гажирдах сул байгаа гажир шороогоо ашиглаж, 3 жилийн чан жижигхэн чих оруулан тарж, эхний хугацаанд 3 том 6,000 төгрөгийн бэл оруулж, улаан чан боловсрсны дараа жишилтээр 42 том төгрөгийн орлого олох болно. Одоохонд долнуур шаны улаан чаны тармилын суурин газрын ерөнхий хэвчээ нь 3,300 мөд хүрч, тариан газрын тармилын 2,000 мөв, ойгийн бүсийн тармилын 1,000 мөв, чих байжуулах суурин газрын 300 мөвгийг багтааж, 2-5 жил болтлох адил бус ургалтын хугацааны улаан чаныг хамарч байна. Энний хамт тухайн газрынхан улаан чаны үрийг үлдээн чих байжуулж, ажвийн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Долнуур шаны ойшугаа ба нутаг үлчээрийн товчооны ойшугаан ажиллах өртөөний дараг Юэнчин Пин сурвалдах хүлээгтэн дараачийн алхамд улаан чаны тармилын талбайг 1 түм мөөгөөс дээш түрхгээр байна. Одоохонд загталгуурд бүтээгдүүнэн шууд борлуулж байна. Бид ажвийлсчлтийн төрөл зүйлийг эрэмжилсэн. Энний суурин дээр улсын бэл оруулалт, нийгмийн талын бэл хуримдуулгын нэмэд хатаах анк итчүүлэх шин соргог байлгах хөмрөг зэргийг байгуулж дийлнэ. Итчүүлсний дараа дахин борлуулах үр ашгийг 130-аар дээшлүүлж чадна гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ энэ жилийн 4-7 сард орон бомбт гадаадаас орулсан 90 том 9,000 тонн хайлуур жуншиг хинэн хамарч нийтний адил хугацааныхаас 119 чиг таваар нэмэгдэв. Барааны өртгөн 9 тоншуур 6,000 том төгрөгт хүрчээ. Адил хугацааныхаас 128 чиг 3-аар нэмэгдэн орон бомбтоор орулсан хэмжээ нь бүх улсын хайлуур жуншийн гадаадаас орулсан ерөнхий хэмжээний 185 чиг нэгийг эжилж орон бомбтоор орулсан хайлуур жуншийн хэмжээ ба үн жигээр нэмэгдэв. Хайлуур жунш бол флорхимийн аж үйлдвэрийн жангилгийн суур түүхэ материал байж шин энерги, шин материал, төмөрлөг боловсруулах химийн аж үйлдвэр зэрэг олон голлогтой хүрээнд өргөнөөр хэрэглэгдэж байна. Улсын дотоодын өх баялагын хязгаарлалж ич ам ахуй орчин тойрны хамгаалалтыг хамааран эжимдэх уурхайн гаралтыг хамгаалалтын чанартай нэн хөгжүүлэх зэрэг олон жилийн элементээс шалтгаалагдаж улсын дотоодын хайлуур жуншийн хангалах хүрэлцгүй байна. Улсын дотоодын флор химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн хэрэгжил дасралтгүй тэрхий дагалдан шин энергийн хамаа бүхий аж үйлс багтаамжаа үргэлжлэн өргөтгснөөс хайлуурч уншийн түүхэ материалын хэрэгжээ шаардлага үргэлжлэн нэмэгдэж улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн аж ахуйн түүхэ материалыг гадаадаас оруулах шаардлага өндөр төвшөнд хүрчээ. Орон бомбт нь дундад Монголын хилийн чухал хурай замын бомб болсны хувьд гажир орон ба орон байрын давалгаан баатар болон бомбтоор өнгөрүүлэхийг хэнэн хамаарах явцыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж дүгм үзүүлэх арга хэмжээг

0: өдөрч болон өд барааны бомтоор өнгөрөх цаг хугацааг богиносгож хил алсалсан барааны гүйлгээнэ ерөнхийлсэн өөрийн өртгийг бууруулан өрийн бомтын гадаадаас оруулах дамбуулгыг улам нэг алхам өргөтгөж их хэмжээний хайлуурч уншиг өрийн бомтоор оруулж улсын дотоодын флорхимийн аж үйлдвэр шинэ энергийн аж үйлсийн хэлхээ жилийн түүхэн материалын хангалгыг баталж улсын дотоодын хамаа бүхий аж үйлсийн тогтоноор ажиллахад хүчин нэмэрлэв.
1: Манай хорооны мэдээ, ойрд сүнүцэн хошууны бүмэн оргил жуулчлийн засмал жамын төрөл зүйлийн барилгыг нэгэн тэхлүүлсэн байна. Жуулчлийн засмал жамын төрөл зүйлийн ерөнхий бил оруулалт нь 2 дөншөөр 8,000 төмөн төгрөг байж, бүх урт нь 117.7 км байж, 3-р дэсийн засмал жамын баримжаа ёсоор бүтээн байгуулж, 4 сум болгос 9 гачааг дайрч, жишэлтээр 2000 бөгөөд 27 оны 8 сарын сүүлчээр гол чогчийн ажлыг дуусгахар байна. Төрөл зүйдийг ашиглалтад оруулсны дараа хот тойргоос Будрын хат хүрэх замыг нэвтрүүлж, Малжих хорны гол замын торыг бүрдүүлэх болно. Засмал жамын бүтээн байгуулалт нь соёл жуулчлал, мал аж ахуй, арилжаа худалдааны уусалчин хөгжлийг бүтэмжтэй дайчилж, малчдын үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах, хил хязгаарыг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах суурийг улам бэхжүүлэх болно.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр Өвөр Монголын чагалхан хүчний бүлэглийн жүн үжимчнээ чагалхан ханга компани 331 улсын жамыг алслан өнгөрөх чагалхан шугамыг дэсдэвшүүлэн өөрчлөх инженерингийг баялуулж чагалхан баг нэг өндөржүүлэхээр дамжин том хөлөрийн ачаанай машин төрөг жамаар аялах амар төвчнээ гэм согийг арилгасан байна. 331 улсын жамаар том хөлөрийн ачаанай машин төрөг нааш чааша сүлжилдэж уулын чагалхан баг нь богино болохоор тэргэн төлсөн ачаа бараа чагалхан утсыг шүргөх зэрэг асуудал гардаг байна. Жүн үжимчнээ чагалхан ханга компани байдлыг ойлгосны дараа 3 суура чагалхан багныг өндөржүүлэх дөхөөрөмж солих зэрэг ажлыг баялуулж том хөлөрийн ачаанай төрөг амар төвчнөр нэвтрэх нөхцөлийг гүйцэд хангасан байна. Тос удааны өөрчлөлт нь 5 сум балгас 7 үйлдвэр гурхан аж ахуйлал ба 1200 гарай үйлдвэр худалдааны өргөчч ойр хавийн суугаал ардад ашиг хүртээжээ.
1: Манай хорооны чимээлэгч Насан Баярын мэдээлснээр баруун үжимчин хошууны Баянхаа балгасны Эрдэнэ Булаг гацааны Ахмад Малчин Эрдэнэ Ватрих гүү сааж чигээ эсгэж борлуулан ордоо нэмэгдүүлж байна. Эрдэнэ Ватрих 2000 бөгөөд 17 оны зунаас эхлэн Номхон гүүгэн сааж чигээ эсгэж өөрсдөө уухийн дагуу айл аймгийнхэндээ хүргэх буюу Ирсэн Гээчин жотонд амсуулж байснаасаа амт сайтайгаараа олон танигджээ. Энэг суурин дээр тэднийх нь цэгээний вийсэн өргөтгөн хийхэр болж хороо хашаа бэлтгэн эмнэг гүүгэн сургаж саасан бөгөөд эзэгнэлтийн гэрч тэмдгэн бүрэншүүлэн гүүгэн сааж чигээгэн эсгэж борлуулж эхэлжээ. Онцгойлон орчмын жилээс хүмүүсийн чигээний эмчилгээ эрүүлжлийн үйлдэлийн талаарх ойлголт танилт нэмэгдсэнээр зуны фүүгийн хугацаанд цэгээгийн захаалан авах хүмүүс олширчээ. Эднийх нь өдөр бүр арваад гүүсааж ойр зэрэгэлдээ сум гачаа болон хөх хот, улаан хат, хөлөн буур, шилийн хот зэрэг газраар байнгын хэрэглэгчтэй болж өдөрд өдөгштгээгээд бараг 80-100 жингийн чигээ борлуулж байна. Эрдэнэ Ватар сурвалдлагчид манайхан гацаандаа хамаг анх гүүсааж чигээ эсгэжээ. Уламжилт арга барилаараа хийж байгаа болохоор чивэр байгаалаг үнэр амттай мөртөн вилтл сайтай юм. Одоо бид гүүгэн машинаараа саах болон гараар саахыг үйлдүүлж байна. Үнгийн хөхүүлж эвлгээд цаавал сүүн сайн гардаг, сайн эвлгэж саасан сүүгээр эсгсэн цэгэн амт чим сайтай болдог. Би багаасаа адуунд багтай болохоор адуунаасаа салж чадахгүй. Бэлчээрийнхөө даач тэнчүүрийг бодол хэлж, дуртай малаа малжиг гэвэл үр ашигын дээшлүүлэх нь чухал юм гэлээ.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрд Өвөр Монголын Өвөртэн Жасаг орны Хятад Өмнөгийн хороо ба Өвөр Монголын Өвөртэн Жасаг орны Ардын Өмнөгийн хорооны эмэгтэйчүүдийн салааны хоёр тусгай мэрэгжилтэн Шилийн хот Хөвөчөр хошуунд иржээ. Эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн нийтийн асрамжийн шинтлэн ухааныг төвөмжүүлэх тайлбарж өрнүүлж эмэгтэйчүүдийн бие махбод эрүүл жилийн ёрийн мэдлэгийг тайлбарлан өргөн олон эмэгтэйчүүдийг эрт сэргийлэх, эрт байжаах, эрт өмнө жасах шинтлэн ухаанч эрүүл мэндийн ойлголт тунтай болгов.
1: Энэ жил тайвс хошууны төмсний хураалтын талбай 36 төм 8,000 мөд хүрч жишэлтээр ерөнхий уналт нь 120 төмөн тоныг давж вилтхүүний өртөг тогтмоноор дээшлэх болно.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч урхан жаргалт, шингээгч хонгоржуул, хариуцсан найруулагч урхан, хянагч үцсгэлэн, ерөнхий хянагч бүрэнт.
2: Шилэн голын радио телевиз хороо

зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүн хойноос 4-5 дасан салхинтай. Дулааны хэмжээ 8 градус орчим тоочлон, хэсэг гажирт 10 градусаас илүү тоочлон. Нөгөөдрийн хорин чагаас 8-ны өдрийн хорин чагуултал тонглох хэсэгтэн үлтэй. Жүн хойноос 4 дасан салхинтай. Дулааны хэмжээ үргэлжлэн тоочлон. Шилэн хот орнд өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн 8 чагуултал тонглох хэсэгтэн үлтэй. Жүн хойноос 3 дасан салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чагуултал тунгалгаас үүлсэн хойноос 5-6 дасан салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чагуултал баг бороо орно. Хойноос 3-4 дасан салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг тагчныг удаа нэвтрүүлгий. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чагуултал үүлтэй. Шилиотын хойд бай улгаа маралтын орон жүү жимчэн хошуу, ав хошууны хойд бай сонод жүн хошууны хойд бай эрен хот сонод баруун хошууны хойд байд баг боронтай. Зарим гажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр тухрах, ихсэлхэн салхлах, төр жуур их усархах бороо орох зэрэг чанг солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Хойд байын гажир оронд хойноос 5-6 дасан салхинтай, өмнө байын гажир оронд өмнөөс 4-5 дасан салхинтай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чагуултал үүлтэй. Ихэнх хэсэг гажир оронд баг боронтай, хэсэг гажир оронд том жиргэн бороо орно. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарах, их салхан салхлах, төр жуур их усархах бороо орох зэрэг чанг солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүн хойноос 4-5 дасан салхинтай. Дулааны хэмжээ 8 градус орчим тоочлон, хэсэг гажирт 10 градусаас илүү тоочлон. Нөгөөдрийн 20 чагаас 8-ны өдрийн 20 чагуултал тонглох хэсэгтэн үлтэй. Жүн хойноос 4 дасан салхинтай. Дулааны хэмжээ үргэлжлэн тоочлон. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуултал тонглох хэсэгтэн үлтэй. Жүн хойноос 3 дасан салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чагуултал тунгалгаас үүлсэн хойноос 5-6 дасан салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чагуултал баг бороо орно. Хойноос 3-4 дасан салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалгуудын 4-р эмнэлгийн хороонд хүрч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалх хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт хаалх хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид галтэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулавлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

0: өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол дутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллаан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралаан өөдөө батхин шүнсэг
0: малчин түмнээ өр ухаанай оюуны сан балжит соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малтын хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Самбац хоч байна уу эрхэм сонсогчдоо та бүхэн сайхан амарч байна уу? Шилэн голын радио төлөөсөр оны Монгол радиогийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Би хөтлөгч өрхөн байна. За өнөөдөр удаар одоо нэвтрүүлгээрэн хөгжил

0: хошууны богдын гол сүмний цагаан дэрс гацааны малчин баяртуутай утас холууж ярилцсан орнуулахад бэлхэн болоод байгаа юм. За гээд өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгийнхаа чичний утсыг нэвтрүүлэх тавья. За сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу?
0: Сайхан амарч байна уу? За ингээд өнөөдрийн сайхан мэндийг нийт олон сонсогч олны хүмүүс сүргийн мөн нэвтрүүлгийн хамт олны өмнөөс манай нэвтрүүлэг сайхан ярилцсан өг гэж баярлалаа танд.
1: Сайн байна уу? Хэрэв сайхан мэндэ ингээд сонсогч та бүхэндээ хэрэв сайхан мэндийг хүргье.
0: За баярлалаа. Орчмын өдр яарууд байгаа байх таныхан өвс садлангийнхаа ажлыг эхлүүлч хөө. Тэгээд ерөн өөрөө бас ерөн танай гэр бүлийн хувьд садлантай юу? Тийшээ бас өнөө жил хөргороо ямар уу?
1: Энэ жилийн хувьд хэлвэл одоо манай өдөр Шилэнгуур аймгийн баруун өмнө жах. Одоо ингээд энэ жилийн хувьд одоо энэ баруун төрөл зүгээр. Бас садлангаан бодод өөрийн юугаар шийдвэрлэв. Би энэ хоёр өдөр я хатлан гарчгаад хатжина.
0: Тийм байна. За тэгэхэд бас одоо завч хөлөө гаргаж бид бүхний урилгыг бас цааш нь нөрхөөгөө бас сайхан ярилцаа өгч гэдэг үнэхээр их баярлалаа шүү. Манай малч хүмүүс ч одоо энэ цагт бүгдээрээ л яруу аз хажина. Танай бол яг цагаан дэрс гацаа тийм ба?
1: Тийм манай бол энэ хөвөшөрх сүмнээ богдын гол сүмнээ цагаан дэрс гацаа. Цагаан дэрс гацаа гэхдээ бол энэ Шилэнгуур аймгийн баруун өмнө жах одоо улаан цагаан аймгийн
0: Хуадаа шантай нэ. Аа, тийм байна. Хуадаатай ойрхон байгаа юм байна шүү дээ, тийм ба. Тийм байна. За, одоо баг хэдийн муу хадлан хадах төлөвлөгөөтэй байна өнөө жил.
1: Манай ийшэн бод ер нь одоо гадар нутаг одоо өөр гадрын бодлоо тасарч байгаа шүү. Манай цагаан дэрс гацаах гэдэг нь одоо үлчээр бол том баг.
0: Тийм байна.
1: Тэгвэл би одоо өөрийн нөгөө гадар байна эргээд бутаа төрөөсөн нэг муу бүд гадар байна ингээд нэг аа тэнэг бодлоо талан нэмж өгөх юм хат юм талбай байна гэвч шинга нэтэн гол шинга
0: тийм байна нийтэмдээ л бас жоохон хатлан шингэн байна нэг цэжлэн малчд бас орвол тэгвэл өөрөө ганцаараа хатчих нь бас хөсний хүн хэрэгэлнэ үү ажлын хамжааны хүн хэрэгэлнэ үү
1: хатхан өөрөө машинаар хатчих нь тэгэхээр нэг баад мохор юм бодож төсөлдөө бачих
0: тийм байна өнөө жилийн хувьд бол бас одоо на хатлангараан болгочих нь үсгүй бас ерөн жилдэн гаднаас бас мөн үс бордоо нөөчлөдгөө автгүй хаталтаж.
1: Одоо ер нь нэтэн бас сайн шүү. Нэтэн манайхны хатлангаан идүр санга нэг бүлэг хоч үстэй үстэн байна. Ингээд өнөө жилийнхэн нэг зүйлээ дадвар бараг хатлангаан бодлоо өөрөө шийдвэрлэх нь байг бодчих.
0: Тийм
1: байна. Мад чөөх. Тэгвэл чирэн кэн нэг тэнчүүр юм.
0: Тийм тийм.
1: Эсвэл хатлан малчнаа мал чөөх юм байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл танайх нь саалын үнэ малчдаг гэсэн тийм ээ. Одоо малч ухаан талаар ярил.
1: Манай удаан захир ханаар гол болооч.
0: Аа.
1: Манай удаан нэг төрлөөр гол болоо. Нэгэр гол болооч одоо олон төрлийн гэж юм дээр харагдамаар эдэн жил ангиад хийж ирчихсэн. Манай бол гол нь захир ханаар гол болооч. Эргээ таадын үнэ байна. Саалын үнэ бас нөхөр бүтэн толгой байна. Ингээд төс хадараа мэт цагаан идэг өрдөн болох манай төрөөгөд 3 жилийн өмнө ана кушанаас нь төрөл бийлэр манай цагаан идэнэ боловсруулах энэ төвшөлтэй бат нэг юм боловсруулах гэрийг одоо ингээд төрөл бийлэр олгоод одоо ашдаг юм ингээд цагаан идэг хөдөлнөн болоод а боловсруулаад одоо кушан төв бат зэрэг одоо эрт мэнгад өрнөдөр ингээд боловсруулах
0: тийм баяжтай тэгвэл бас тусга одоо мөн 2 жил бол бас энэ цагаан идэ боловсруулах тоос өөр бүтэн байгуулалт хийсэн байж та тийм байна. Тэгвэл ч одоо
1: хэлхэр одоо нэг дуун толгой захар ухааны гэдэг нэг хэрэгэ талын үнэ тэнгэр мэж.
0: Тийм байж та. Өнөө жид бол бас үн ханш зүгээр байна тийм ээ хүний үн ханш бол.
1: Энэ жилийн хавар малын үн зүгээр байна.
0: Тийм байна. Танай хамаалын зарцуултаа хийхэд эхэлж хөө.
1: Манай бол одоо энэ шийдвэрлэх хатчих. Манай бол 2013 онд удаан гэр бүлийн зугаатлын газрыг хийж.
0: Аа, зугаатлын газар хийсэн байна.
1: Тийм, манай бол одоо энэ нөгөө цагаан цагаархан, хадан цагаархан, эдгээр бас ууяа, аа нэг нэг устын замаар цагаархан. Тэний хажууд байгаа. Тэний нүхтөрөө би 2013 онд эхлээд энэ гэр бүлийн малтын, гэр бүлийн зугаатлын газрыг үл хийж.
0: Тийм байна.
1: шийдвэрлэх захтай ханьян бол одоо нэг зөнд бол
0: өөрөө гаднаа борлуулч гэж тийм ба?
1: Гаднаа борлуулч.
0: Тийм байна. Тийм байна. Одоо зугаатлын ажилтсыг чинь бас одоо энэ малдласан гаднаас өөрөө бас ч гэсэн бас орлоготой болчихно тий. Тэгэд яг одоо та наахан бод энэ дээр тохируулаад одоо өөрөө бол гаднаа бас нэг хэсгийг нь бол зарчдаг юм байна. Энгүүд бас цагаан идэгэн бас боловсруул. Тийм тийм. Тийм байна. Тэгэхээр энэ цагаан идэ бордлуулах зам бол бас их амархан явагддаг байж тээ тийм ээ. Танд үү.
1: Тийм манай цагаан идэ одоо гарахгүй гэдэг бүр.
0: Тийм байна. Өмнө нь бол бүр л тогтчдаг юм байд бордлуулах нь сайн байдаг юм байна. Тийм байна. Яг одоо 511 улсын замаас хойрхон байдаг байж тээ танай гэр бүлийн цугатын газар ямар нэртэй?
1: Манай малчин айл зугаач гэдэг.
0: Аа, малчин айл зугаач. Энийг баг жилдээ хэдэн сараас эхэлж эрхэлнэ үү? Хэдэн сар болтол хийнэ үү?
1: Ба 5 сараас одоо эдийн үе хадлаа одоо цөөрчихнэ. Эдийн улаа ярьж таа цөөрчихнэ.
0: Тийм ба.
1: Аа, нэг тугур хамгийн эхний хугацаа бол 7-8 сар юм орчим.
0: Тийм ба. Яг жуултын гол удралд төвлөрүүлж байгаа ястай. Тийм ба. Яг бүтэн байгуулалтын хувьд бол нэлээ мөнгө төгрөөс зарчуулсан уу хамаг дөрөв эхэлж хийхэд
1: яа даа гэхэл хийгээд хийх төр нэг мөнгө төгрөртэй эхэлж хийсэн гэдэг чи зүрийн нэмсэр одоо бас нэг тоо тэмн адагч төрүүлэн талбайтай нэг хөдөлгөөний гэр байна. Хоёр гуцкарын хүн сууч хоёр өдөр мөнгө гэр байна. Ингээд нэг л чи зүрийн нэмсэр бас нэг төмөр хөт мөн дүүргийн
0: тийм байна.
1: Тийм
0: байна. Бүтэн байгуулалт ёс их сайхан хийсэн ба шүү. За ямар байм эхэлж ихэд бас түрүү алах юм жохол тийм ээ. Бас нэлээд хүч хөдлөмөр орно. Өөрөө бол одоо хөөчөр хөшүүний улс төрийн зөвлөгөөний банкын гишүүн. Энээс гадна одоо таны гэр бүл бас бүх улсын хамгийн сайхан гоё гэр бүл зэрэг ер олдыг хүртсэн байна. Дахвал та өөрөө хөөчөр хөшүүний 8-р удааны үндэсний бүлхэмдэл тавшилтын төрөүний хов хүн зэрэг сайхан ер олдыг олсон. Бас малчтынхаа дүнд их сайхан дуурал үзүүлж байгаа. Одоо цагийн малчин байж байгаа. Тэгэд өөрөө одоо хэдийн оноос эхэлж улс төрийн зөвлөгөөний банкын гишүүн болсон.
1: Би үлэн ахууш хөшөнэ 15-р автанада өдөр өнөө бэмгийн гисгөө. Одоо энэ жил бол 5-р жилийн багцны хөчөөр болж байна.
0: Тийм байна. Энэ сан гатнаас та арван сахан ажлуудыг хийсэн байгаа. За тулах хайр хатамжийн холбооны ахлагч байсан. Тэгэд энэ талаараа бас ярьна уу? Тэгэд малчин хүн бас өөрийнхөө зав чөлөө гаргаж нийгэм нийтэд сайхан дуурал үзүүлэх үүднээс арван сахан ажлуудыг хийж ирсэн байх. Энэ талаараа өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас чөлөөтэй ярих уу?
1: Тулах хайр хатамжийн холбоог зориулсан 2015 онд байгуулагдсан. Яг ингээд ардиевлийн дотоод данслуулсан нь 2016 оны 3 сард удаа ардиевлийн дотоод данслуулаад удаа өнөө жил болоход удаа бүхэл 10 жилийн үрийг үтчихсэн. Ингээд 10 жилийн туршид манай энэ байгууллагатаа маш аваад удаа 80 хүн нэр сайн дурцуултай. Одоо энэ жил бол тэр момент 80 нэр сайн дурцуултайгаа нэгэнтээ 10 жилийн үрийг үтчихсэн. Тэгэхээр 10 жилийн туршид одоо манай энэ бодлогод одоо хүртэн тэрнийг чиглэх, ногооруулах, гимдэг хүчтэй дэмжих, нартай чухал хүмүүсийг халамжлах зэрэг одоо олон сайхан болох хүмүүс өнө нэрийнгэ бүртгүүлж үзэр бол 400 их одоо нэн сайн дурын үйлчлэгийн наадлыг бол хийж ир. Ингээд үл энэ нийгмийн сайн үндэст одоо нам засгийн шагнал хүүгүүдийг одоо одоо тахчихжээ. Гэминийн бүртгэснээр бол одоо олон төрлийн хөргөсөн хүмүүс бүгэ гэчэн харагдсан 8 удаа тасчихсан байна. 8 удаа. Ингээд одоо тоо аймагор нэгтсэн одоо шидэг амбагт мэт я одоо хэрвээ жилийн шагнал хүүгүүдээ харин тасчихсан. Гэвьд хайр менка эрэн андуудана манай удаан бүхэлдээ хамгийн гоё гэрбүүд 2021 ондуудан бодсон 5-10 гэрбүүд эрэмтээ одоо эрэмтээ хэвэл гүрчээсэн
0: тийм байна.
1: Энэ жилүүд одоо юу гэдэг нь 38 үлдсэн

0: хүнээ бүр ингээд түүний хувь хүнээ
1: хүртсэн тийм ээ. Ингээд одоо танай гэр бүл бол бас их сайхан 5 сантай гэр бүл боллоо. Тэгвэл бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл боллоо. Тэгэд энэ сайхан гэр бүлийн хандлаар бас сонсогчдоон танилцуулна уу?
0: Миний энэ яруу өндөрхтэй хаанч одоо миний энэ төргийн дээр одоо бам эндэрсөд ятаа хамтгийн сайхан яруу өндөр би өсөн гэр хөрийн хонд аван гэдэг бидний хамтгийн яруу өндөр. Ингээд манай гэрийн юугаар авчихэд бол одоо миний энэ хийсэн үйл одоо энэ толгийн 10 жилийн туршхан шагааг байлтнаа үгүй дүү хаалт миний хард одоо төсөв болж байгаа гэрийн хүний одоо гол юу болно гэдэг бодлоо. Тэр одоо чөлөө жаваа надыг одоо орж одоо гэрийн ажлыг бас ариун ариун орж хийж ирсэн. Би одоо эдгээр ярваа одоо хийхэд би одоо жермүүд нь гадагшаа явж та энэ адлагад орж чинь гэрийн юунд одоо хаалт миний хард төсөв гэрийн хүмүүс юм одоо
1: та танай гэрийн хүнийх ингээд бас сонсогчдоо танилцуулж өгнө үү? Ажил сайхан бүсгүй.
0: Манай гэрийн хүн бол одоо жижиг хөө.
1: Тийм байна. Өөрөө бол одоо суу цагаайдаагаан боловсруулаад зандаа бас угаатлын ажилсаа эрхэлсэн их л яруу тийм ээ. Тэгээд дөрвөн үйлдэлийн төрчтэй өстэй сайхан харгаз бүрдээн бас самтаа ангад авч яваад энэ сайхан хөдлөмөр бас талгаар болсонгүй бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл боллоо. Тэгвэл бүх улсын бас 5 сантай гэр бүл боллоо тийм ээ. Тэгээд энэ одоо танай гэр бүлийн бүх хүмүүсийн хамтын чирмэлэх гэж та бас сая ярьлаа. Өөрөө бол тулах хайр холомжийн холбоогүй бас 10 жил ингээд авч одоо татартаа хамт сайхан зөв энергийн хүн ордан хүргэж ариун сайхан буйны үйл явдлуудыг бас хийж ирсэн байгаа юм байна. Тийм өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр хөвчөр хошууны богдын гол сүмний цагаан дэрс гацааны малчин баяр туу сайхан ярилцаа хөгж байгаа. За энээс гадна та одоо өнөө жилүүд хошууныхаа 8 дугаар удааны одоо үндэсний бүлхэмдэл тавшилтын төрөүний ховхон бас болсон байгаа. Энэ шангтээ тосоодос таны сэтгэл ямар байсан уу?
0: Ийм одоо манайх нэр бол одоо бас Улаанчуу аймагтай захын ярьж ийн ингэж бас ойр жиргүүд дахт үндэсний аймагт юутай захын ярьдаг. Эхлээд манай бас одоо би бас 2022 оноо чөлөөд үлээнэ. Баналаг жил нийгэмчлэн үйлчлэгэнэ компани одоо маш их хөрөнгө ариун чиврийн үйлчлэгэнэ компани бүр. Энэ нь одоо манай бүгдийн гол сумнаа 11 гацааны үйлчлэгэнэ маш их хөрөнгө ариун чиврийн үйлчлэгэнэ ажил хийх үндүүд одоо манай гацаа бүрийн дүнд нэг чиврэлэгчтэй. Эгээр тун одоо бүгдийн нэг цагаан чиглэнэ бас нэг 2-р долоочтой. Эгээр тун хэдэн 13 нэр үнтэй компани атлаж байгаа. Ундуд бас манай хаса харнуур гэж байна. Тариалах гэж энэ төр байдаг.
1: Аа.
0: Ингээд бид нөөс нөөс тэтгэр болоод одоо снэпс хүн дээр одоо юуны адлыг арван чинь ингээд анхлаа дүр бид нэг одоо юу гэх юм. Бид нэг тэр ингээд яах гоо хүмүүстээ одоо бид нөөс байнга ойртож ингээд цахин харилцсан ингээд яагаад одоо өнөөгөр хөтөл бидний дээр маш тайхан ингээд хатварч
1: байгаа. Байж тийм ээ.
0: Аа маш хөрнэн ариун чиврийн хадлтай бол одоо өнгөрсөнтэй бат бол өнгөрсөн 3 жилийн бат бол дайм юм сайхан үтүнийг авч ирсэн. Одоо миний хэсэг одоо юугаар одоо талах хайр халамжийн хадуугаар авч ирсэн. Бид нэг одоо 10 жилийн турш одоо ариун ариун үндэстнээ одоо дөрчиж ингээд гадар хийсэн. Бидний зүйл үндэстэн ирсэн гэж ярихгүй. Аа бичтэй хүн бичтэй үүд тэд нь очиж үйлчлэг. Аргатан юмтэй настай чууд өвөшөг хүснэ хэвчээр юм дэх хүмүүс настай хүмүүс одоо болох холбоо өгсөн мэдгүй юм байхгүй байна. Этэд мангууд дүндсэн бүр мэд. Өөрөө хүмүүс хэвчээр. Ингээд үнэн зүйл одоо дүндсэн нэ. Одоо нартай одоо ингээд маш тайхнаар ингээд хэвчээр байгуулж ингээд ажилладаг.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд яасаа ингээд яг хавтаа бастал нь санаа үндэсний бүлхэмдлийн төрөүний хувь хүмүүс сонгосон дараа
1: байс байс тэ. Мм. Мм. Тий, тий. Үргэлжлэн бас тэр нөхдөгөө сайхан уламж уламс

0: цахиалуудыг хийх юм байна.
1: Улам цахиалуудыг хийх.
0: Яг таны энэ одоо бас үүсгэн байгуулсан гацааны мал зах орны ариун цэврийн үйлчилгээний компани энэ бас их сайхан утгалахтай ажиллагааны нэг болж байна шүү. Энийг та бас хэдийн онд байгуулсан гэсэн мүлээ?
1: Энд чи 2022 оны 8 сард одоо амжилт гэж хэлсэн.
0: Тийм байна.
1: Энд одоо 11 нэр чиглэгчийн донд хоёр нэр одоо өөрөндтнэ, хатуундтнэ чиглэгч байна. Одоо дорд гэх нэр өрх байна. Нийтдээ манай 13 ажилтнтай.
0: Тийм байна. Одоо болоход 13 ажилтнтай тийм үү? Тийм байна шүү дээ. Ирэн одоо гацаа нутгийн хөгжил тохиролт бол бас хоорондгийн бүлхэмтэл нэгтрэлээс юу салж чадахгүй тийм. Тэгэхээр хамтдаа бас сайхан зүйлийг бүтээн байгуулж ихэд сэтгэл санаа унаа нийсэн байх хэрэгтэй. Хамаг төрөө бас бүлхэмтэл ирэхмсэн байх хэрэгтэй. Энэ талаараа та нар бас их сайхан ажлуудыг хийж байгаа юм байна. За танай гэр бүлийн хувьд бол ялчгүй бас одоо ариун хүмүүс хандам сайхан дуурал болж явж байгаа. Одоо болж явж байгаа сайхан гэр бүл. За 90 өнөөдөр бол одоо таны хувьд бол өвс садлангаа гарцсан л бас яруу ажига. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сонсогчдоо сайхан ярилцаа хүс өргөж байгаад их баярлалаа. Тэгвэл одоо нийт олон сонсогч олондоо ярих хүс сэтгэлийн үг юу байна?
1: Гэвэл өнөөдөр миний ярилцаа хүлээсэн сонсогч та бүхэнд маш их баярлаж байна. Тэгээд та бүдээд айлгын хадчиргал сайн сайхан хэмжиж өгч байна.
0: За баярлалаа танд бас. Ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсье. Айлгарт нь улам сайн сайхан баяр хөөрцөлж иргэлтэй байхыг хүсье. За баярлсан шүү танд.
1: Баярлалаа.
0: За баярлалаа.

0: хэрхэн мундаг сонсогчдоо сая манай нэвтрүүлэг цаах ярилцаа өгсөн ч очин бол хөгжсөр хошууны богдын гол сумны цагаан дэрс хацааны малчин баяртуу болно. За малчин баяртуу өнөөдрийн нэвтрүүлгээр өөрийнхөө одоо 2026 онд тус хошууныхаа 8 дугаар удааны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын төрөүний хов хүн болсон өөрийн тэр сайхан төрөгдөл. За давхул 2020 онд эдний гэр бүл бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл бол 2021 онд бүх улсын 5 сантай гэр бүл зэрэг ариун сахи ирвалтрыг хүртэж исэн одоо малчин хүний дарсахан сэтгэлээ бас бид бүхэн товолцлоо. Тэгээд эднийх нь орчин бас өв садланда гарцсан яруу байж байгаа. Энэ он дүмд баяртуу бас тулаг хайр халамжийн холбоогийг одоо авч 10 жил болж байгаа. Энэ 10 жилийн дүмд ариун сахин үйл ажиллагуудыг хийсэн хүмүүстэн төгөөсөн. За тэгвэл энэс гадна бас малчин хорны одоо үйлчлэхний компани гэж ариун цэврийн үйлчлэхний компани энд одоо болоход 13 гишүүнтэй. Тэгээд бид нар бас өдөр тутмын ач амьдрал дүнд өөрийнхөө зов чөлөөгөөр хамтдаа ангиж нэг компани байгуулж сайхан ажилгуудыг хийж ирсэн. Энэ талаараа би түүхэнд ярьлаа. За нэвтрүүлгийнхэн жүтэндээ бас баярласан гэдэг сэтгэлээ илтгэе. За үлдэж байгаа нэвтрүүлэг бас нэвтрүүлгийн цаг 10 минут үлдээд байна. Энэ 10 минуттаа манай сонсогчдын одоо хүслээр зүүжимчин хошууны жаргал ээжийг бас сургуулжилсан байдаг. Энийг сургуулжилгээ дахин бид бүхэн төрөгж өгнө гэж манай сонсогч энэ сайхан найдалгий тавьсан байгаа. Тэгээд сонсогч ихэнх хүсэл найдалхаар зүүжимчин хошууны гар уран өрөө бас бодсон бас үйл өвөө өвлө уламжлагч болох жаргал ээжийг сургуулжилсан сургуулжилгийг малчтын нэвтрүүлгээрээ сонсогчдоо хүргье.
1: Аа, баасан би ойлд дуртай. Миний ээжүүд одоо их уруу юм байсан. Эргээд нээ өсхийн урлагийн ярахад би нахч байж юм бас ярах хэрэгтэй байж юм. Миний нахч байжуд онч хойл нь энэ дуут балгасан там бол нэртэй ширмэлчин байсан. Тэгээд бол одоо ээжийнхээ хажуунд суугаад юу үтсэн энэ тэр юм багтаа бол вэлгдгүү гэсэн. Аваад одоо юу ч лээ тэр үед өсхийн хэлэхгүй ш та. 5-6 наснаас наваад ингээ юу үтсэн. Аваад ингээд одоо альд үсэн юм ойн гүшх юм уу хөвөртөх юм уу тэгэж л одоо ойлд эрдэн бахтай багасан бахтай чигээд одоо 15-6 хүрээд миний ээж ширдэг энэ ойхын үйлээ нахч ээж энэ өсгий ингээд ойхын үйлээ би хаж унаас нь сурсан юм шиг та миний ээж бол тийм чи чашин юу шитхэн чашин хүн төр болоод л гэж ингээд хэлнэ. Тэгээд миний өмг ээж байсан чи энэ юм жааж өгөхгүй мөртөө чашаа хоолоо. Яг өөрөнд дуртай юм. Энэ зураг энэ төрөйг бол одоо би яг яаж сурсан сайн мэдэхгүй. Юу гэсэн гээж ээжийнхээ хажуунаас л энэ сурч шээ.
2: Тийм байна.
1: Тийм дуртай.
2: Тийм байна.
1: Одоо гадаагаад энэ эсхийгээ ингээд би бариад авбал нээ нэг барсаар дараа нь юу хийх лээ. Ямар шиг маягтай юм хийнү гэд. Тийм нэг амар дур бахтай гэсэн үг. Дандан бодож сэтгэж явна. Өөр юм. Ингээд бодож сэтгэад ингээд юмаа ноёод ингээд явсаар надад бол одоо тийм таатай бүх өвтөр гоё санаа сэтгэл өвтөр уужуу сайхан тийм аа би одоо бүтгүй ширдүүл их хэрэг байсан аа одоо чага бэжин туна сэхэтэн аюу даваа явжээн ордос аюу даваа явжээн бараа өжимчин аюу даваа явжээн манай гэн манай энэ татрахих бод одоо нэрвэн аюулсан би бүх нийт бүтгүй ширдүүл жирэн тавь яасан.
2: Оо
1: ихлэд үл хүнтэй аяж исэн дүүтэйгээ аяж исэн дараа нь миний дүү өөрөө имай хөйлээ би бүртэгэн ойчсан. Тэгээ одоо нэри 2 жилээс бол бүй басна жаахан бүдүүний аяхад жихэн дийлэтлээ. Эри 2 жилээс бол ганцаар голтэй. Тэгээ завдвал ойчсан завдахгүй бол. Одоо өнөө жил бол одоо дандаа таарчхаар.
2: Тийм байна.
1: Төрөх дандаа надаа тань түүхэн мартах гэж энэ 2-ийн аюулн 3-ийн аюулн 60-ын 5-ийн аюулн. Ингээд одоо хев яруу өнгөрч байгаа намар.
2: Тийм байна. Нэг ялангуяа одоо манай үжимчин нутгууд одоо хүүхэн мордуулхад бол баргал бүр тема хэдгээр
1: прешн аваачин энэ таарчнууд шаасан таарчих гэдэг аяган таарчих жирмэн хурган таарчих хайчин савтай бүрийн аюулж авна.
2: Тийм байна. Энэ бас цаана ямар үтэн учиртай
1: одоо энэ анхнт бол аяган таарчих давсан таарчих сумын ширдэг тэл ингэж явдаг энэ жүн ширдэгтэй одоо энэ хурган уу тайчин сав гэдэг нь одоо бас шин юм нэмэг чина хүүхэндэ илүү нэг сайхан юм явуулыг батчи хамтага баттгав. Өнөө жил надаар хурган уу тайчин савтай хоёрыг аюулж яа. Хоёр таарчгтээ.
2: Тийм байна.
1: Одоо чигт л аюулж.
2: Тийм байна. За ингээд одоо хэдийгээр нийгэм хөгжиж бас цагаан гоё болсон боловч одоо манай ээж бол бас энэ уламжлалтын сайхан үйл ажиллагаа бол одоо хүртэл ойж өгүүлж явж байна. Тэгээд танд бас ариун сайхан шав байдгүй
1: байна. Ирэм бэ.
2: Яг шав хүмүүжүүлэхэд хижээгээс эхэлж юм уу чсэн.
1: Одоо 18-19 оноос л эхэлсэн юм аа. Одоо чигээд нарийн уу одоо бүр хах сухсан юм утгагүй одоо чигээд
2: аа. Одоо
1: хүмүүсийн гэн
2: өөрөө бүгдээ даа сайхан
1: бүтэлж байна. Шулуурнгийн гэн холын холын бас улсууд байна шүү.
2: Тийм байна.
1: Зүүн сүнтийн гэн бараа үзмтнэг нь ээжэ чамаас чиний ширмлийн сурьяа л. Жарамдаа нь үе шин дээртлээ ярьдлаа. Жарамдаа нь одоо гой гой ингээ хөлүүлээ автлаа. Жарам нь гэрт ирдлээ. Одоо ингээ сурч байгаа бол ярам байна.
2: Тийм байна. Ээж өнөөдөр шийдэлж байна одоо хамаг анх нь ямар шиг бүтээлийг оншсон нь нэсхийн урлагийн тал дээр авч хэлвэл
1: нэсхийн урлагийн яад уу хамаг туруу нэг ийм бодлоор ажив би нэг одоо туруу үед мен багсаг юм л ойхлохоос уухч уугадан багсаг юм ойхлохоос чим өсхий уяад ивэс юм да тэгэнт хэн гад нь би ч бас хаяа наатахаар явэн шүү яалд наатахаар явжээ тэгээд одоо насантай хэлбэрд наад нь шта чагсан чим манай нэг чи аняа бай тийм аа чагсан чим тэр ингээд юу оролдоо суужлаа дээс тамаа сууж исэн байх уу чихад ингээд лээ би одоо ажиатан гүйж орох юм үгүй чирглаа надаар нэг хүн ширдэг уюулан гэж байна тий чи одоо би үгүй яг болно ш та чи ширдэг уяад хөгийн жураа дийлвэл яг болно ш гэсэн чихгүй л миний дотор нэг юм оржээ аа энэ ширдэг уян гэж би чи үнээр анхад би өөжөөсөн сурсан ширдэг уяддаг яа чиха дотрам бодчих я одоо хортон гэрж байгаа юм я хүүхэндээ хэлье өсхий ус бүлэн байхгүй шахан гошуун дээр сурах цараа сууж их юм хөө бах хүүхэндээ гэсэн чамаад өсхий одоо бэрн ойхор утлаа шээ ердөө чамаад өсхий байна уу гэдэл үе шинтсэн чинь өсхий байна чи юу хийх юм гэдлээ кобинег юм ойгоо батжина ширдэг ойгоо батжина сумын ширдэг ойг гэсэн мулан буцгай бүдүү өсхий байна уу гэсэн бэна гэдлээ бэрн магаатар нь манай хүүхнээ ойрхон хүргэнэ заавал бэрн магаатар нь аваа ирж бэрн авчрангам би өргөд гэржүгээ явж ихлаа юу таарсан мэд нэг ийм нэг сундаг чи байдаг да төмөр чи тэрний нэг хоёр алт эрттэй надад мөрдөр таарчээ
2: оо
1: тэрийг нь автлаа да ийм ойхон чи шугамч байхгүй юуч байхгүй шо энэ чин анхын анд бол чим шугам могом хөргөхгүй я за тэрийг нь автлаа чөчөөд явж тэр нэг ам асхан мод нэг метр эрттэй нэг мод таарчээ ам асхан мод тэрийг бас автлаа над шугам байхгүй нэ за энэ хоёрыг аваа ороод одоо магаатар нь эсгээ явчихлаа Бэрний хүлээжгээ би сумын ширдэг байсан. Жургаан би юрдам арссангүй шүү дээ. Бэрэн чигээ сумын ширдэг ояад дахиад нэг хоёр сумын ширдэг ояад тэрний дараа шунам жуны ширдэг ояад одоо ингээд л хэлсэн шүү дээ.
2: Тийм байна.
1: Чигээд одоо миний энэ ойдлыг усууд үжиад би одоо ингээд нэр хуурахлан тэр гэдэн ширдэг аваа юм аа. Тэг өнөр гоё ээж наа чигээд цөвлөгч юунд.
2: Тийм байна.
1: Тэр
2: өчлийг удаа ууж мартахгүй тийм байна.
1: Хамгийн тэрийг бол яасан ч болохгүй. Ана ямар өдөр гэдэг юм бол би март. Би ч анаа сайж боддгоо миний их урдтай. Би одоо ямар өдөр ихсэн нь мэдхгүй. Тэр энэ л хэрэг юм амьдралтай. 15 онд эхэлж байж.
2: Тийм байна. Ингээд энэс хойш юм бол одоо баг өдөр үнжилгүй л ойчл байна тийм ба.
1: Ойдлээна. Чөлөө гардлаа бол тэр жихний чи оролдоо суудлаа. Бүдүүн бол одоо бүдүүний нэг их л авсаар чигээ босон суун ойж гин. Гэвтэж гин одоо чигээ сурагч хаалаа ийж гин. Одоо ингээд л
2: та сая ярьлааш одоо танай нахц ээж бас танд их нөлөө өгсөн гэж тийм ба. Тэр хүн хамаг түрүү одоо танд ямар шиг ойдлоо өгөхий заасан.
1: Тэр одоо жанклен тэр үед би баг юм ээ бас а багсаг ажил дэвж ийн 15 6-атай өгөх төр үе чинь манай улс чинь бид нар чинь 16 7 наснд үл ин дагалдах ажилгээ явчих юм. Одоо өв суулс гэх юм уу? Одоо шавар хөрм хад мад гаргангаа ингээ явчих юм. Тэгэхээр би нахчихаар нь үржээн юм сууж ийн. Хөөе тэднэ ойчих юм. Миний нахчихад намайг нэг хүрхээ үйлээ бол төмөний хөл сууж ийсэн. Төргөн ингээ яах үйлээ хөл шигэд нэг юм байдаг удаа. Тэмийг манай гачааны 40 өдрийн уулсан манай нахч өөрөө ойж ийсэн. Тэгэд л Тэгэд өргөд манай нах чижийн манай гачаан дотор ойсонгүй ээлийн ширдэг гэж бараг байхгүй. Хаа өрөө асуусан ч таны нах чижийн чи ойсон ширдэг шүү гэж ингэж хэлдэг.
0: За эрхэм хүнд сонсогчдаа ингээд жаргалд ээжийг сургуулчилсан сургуулчлагын шингээлтийг дараа гэргийн нэвтрүүлгээр залгаж сонсох болно. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлөх боллоо. Энэ ээжийн нэвтрүүлгийн бэлтгэгч найруулж хөтлөн үйлчлэгчс нь Урхан, шууд утасны хөтлөгч Дулаан, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт та бүхнийхөө нэвтрүүлгийн хүлэн сонсон баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахин зодгоё. Түр баяртай сонсогчдоо.
3: Төр үгүй хургуулсан дөрөйж шүү. Хургуулсан эсвэл. Одоо ч юм бол энэ шин маягийн эсхийг

Улсыг арилж хэрэглэх санаачилгын бичиг. Улс бол эм насны их сурвалж мөн суур чанартай байгалийн ах баялаг ба байлдбуулгын чанартай ажухан ах баялаг мөн. Бас ч амихан орчин нөхцөлийн хажигарлах чанартай элемент мөн. Улс нам бодо энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох гурван их байлдбуулгын ах баялагын нэг болсны хувьд ажухан нийгмийн хөгжилт ба улсын амар төвчнээ дунд тойлын чухал байр суурьтай байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны хуйлгийн чах хугацаа ба оронжагийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчилд хойм байж бүх нийгмийн ус арилгаг ухамсар чанг биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны хуйлг дутгах нь нэгэнт амьхын боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хажигарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнч үргүй байж хур тундасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их хуйлгийн чах хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж их хуйлгийн чанартай ус дутхдаг ба инженерингийн чанартай ус дутхдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их хуйлгийн ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын 1/1, бүх орны 1/6-ийг л ижилнэ. Мөөбрийн дундчийн ашиглаж болох усны их хөйлгийн хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мөөбрийн дундчийн усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 105.7 байж бүх орны мөөбрийн дундчийн усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 135.9 болно. Усны их хөйлгийн нугал ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээний 4.1, бүх улсын дундчийн хэр хэмжээ нь 18.1 л байж усны хуйлга хүн ноцтой дутгатаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ багаар баркуу газрын давхаргын бүтэч ба газар дурах усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, флорт нэг төр жирэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж газар дурга усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний 154-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтэй дагалдан хүнам үргэлжилэн нэмэгдэж хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам болохмар дээшлэн хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ахуйд хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж усны хуйлгийн хангалах хэрэгчээний зөрчил өдрөр хуяа хурцтаж цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хажигарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арилах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арилан гамж, усыг арилан гамж хэрэглэх арга хэмжээ ихэр хэрэгжүүлэх бол усны хуйлга дутгадж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгэм барин усны хуйлгийн нэмдгэнж, усны хуйлгийг хамгаалж, усыг арилж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачилгач, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорхмод санаачлаг гаргая. 1. Улс арилах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арилж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арилж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арилан усыг хамгаалах хэрэгтэй. 2. Улс арилах хариучилгыг чангаруулъя. Улс арилах хариучилгийг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арилж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны их хуйлгийн арилах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармайя. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арилж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арилахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. 3. Ус арилах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожих ба ус урсах үжигдлийн эрс хориглоё. Ус арилах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдвар атгахж, ус арилах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арилах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арилах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арилах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арилж хэрэгдэх үр өвтөмжийг дээшлүүлээ. 4. Ус арилах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арилан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё.
Ус хэрэглэх чагыг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа, чүм ус арилуулахар чармий. Хагас алхмын хурамд уулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны хавьд тусал усыг арилуулж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлагаа үүрэг мөн. Усыг арилуулж хэрэглэхдээ өөрийн буясан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арилуулж хэрэглэх ажиллагаанд идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг яхуулахд усны эх баялагын тулгуурлал хангаж, эх баялаг арилуулах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахд нэн их шин хом нэмэр үзүүлье. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: хамжаад ногоо угаа гацаа. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаахан илүү гоочсол байна. Юу сүртэй юм?
1: Сүрч байгаа юм шээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүх дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнасаа алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэгжилэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан.
1: Тэглгүйд. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Яг л манай улсын хүн дундчийн усны хөлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хил өвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За за, ойлгосоо. Одоохон усаа баг багаар тос хийдөө.
2: Усны дунд. Бид бүхний хамтын дунд.

хатан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал.

Алия дэгжин үрсэн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлтөнд эжим түлж шунуулахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

0: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргааш нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170 толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгооны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтгахын жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 он 9 сарын 6-ны өдөр. Бэлгийн уларлын улаан өрн жилийн 7 сарын 25 гаргийн өдөр. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгийн дунд 7-ны 1001 жуу 7-ны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 7-ны байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас өөр Мөнгөлийн арааjuu төлөвсөрөн Монгол арааjuuгийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуура тусгын нэвтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагрын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагрын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн арааjuu төлөвсөн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас өөр Мөнгөлийн арааjuu төлөвлөс хороон Монгол арааjuuгийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусгын нэвтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17-аас шилэн чураа тусгай

0: нийтийн асрамжийн 60, 23 цагаас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөнө.
1: Чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй Шилиотын хойд бай, Улган хамарлтын орон, Чүүгжимчин хошуу, Авах хошууны хойд бай, Сүнэтжин хошууны хойд бай, Эрен хот, Сүнэт баруун хошууны хойд байд баг боронтой. Зарим газарт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхилах, төр жуур их усархах бороо орох зэрэг чанга солигурцхалт чагуурын байдал илэрнэ. Хойд буйын газар оронд хойноос 5-6 дэсэн салхантай, өмнө буйын газар оронд өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй. Ихэнх хэсэг газар оронд баг бороо орж, зарим газарт дум чиргийн боронтой. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхилах, төр жуур их усархах бороо орох зэрэг чанга солигурцхалт чагуурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хэмжээ 8 градус орчим тоошлно, зарим газарт 10 градусаас илүү тоошлно. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тонголохоос үүснэ, хойноос 5-6 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг боронтой, хойноос 3-4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ тагчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй Шилиотын хойд бай, Улган хамарлтын орон, Чүүгжимчин хошуу, Авах хошууны хойд бай, Сүнэтжин хошууны хойд бай, Эрен хот, Сүнэт баруун хошууны хойд байд баг боронтой. Зарим газарт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхилах, төр жуур их усархах бороо орох зэрэг чанга солигурцхалт чагуурын байдал илэрнэ. Хойд буйын газар оронд хойноос 5-6 дэсэн салхантай, өмнө буйын газар оронд өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй. Ихэнх хэсэг газар оронд баг бороо орж, зарим газарт дум чиргийн боронтой. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхилах, төр жуур их усархах бороо орох зэрэг чанга солигурцхалт чагуурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хэмжээ 8 градус орчим тоошлно, зарим газарт 10 градусаас илүү тоошлно. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тонголохоос үүснэ, хойноос 5-6 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг баруунтай, хойноос 3-4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн байж халахж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуй нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулавлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогч та бүхэнтэйг нь жаргаж байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн нөтрүүлгийн уулдаар Ерөөлийн дуулсан Дүүрэн Жанг гэдэг дугаар нөтрүүлгэн эхлүүлье.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
0: Бардар агуулгын төвчөө мэдэгдээ.
1: Өвөр Монголын баруун хэсгийн цахилгаан тор энэ зууны цахилгаан хангах оргил хугацааны үүргээ амжилттай биелүүлсэн.
0: Манай орон дээд жиргэн сургаан мужилийн тосхай мэрэгжлийн бүтцийг шилдэгжүүлэн тосхай мэрэгжлэр ажилсын төсдөвшилтийг ахиулж байгаа.
1: Манай орон анх удаа бүх орны ой шугаа нутаг бэлчээрийн ургамлын үр эдийн эх баялгийн нийтэн байцаасан.
0: Төрөө 8 сард бүх орны хуучин хэрэглэгний жүйлсийг шинээр салих төрийн бодлогоор барлуулсан барааны өртөг 290 дуншор төгрөгөд авсан.
1: Бүх орны зам харилцаа тээврийн салам өчөр үер устлын хугацаанд дах замсаадын аюул түгшүүрийн далд гэмий тойлвортой байцааж зам харилцааны амар төвчнийг бүтэмжтэй хамгаалж байгаа.
0: Манай орон Жасуур оруулсан Өвөр Монголын өртгөн жасах орны хар бүлэгтэн харгас хүчний арилгах шагналын аргын нийтлэхэр байгаа жирэг мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ зүүн Өвөр Монголын цахилгаан торын цахилгаан хангасан хамгийн их даац 4040 түмэн киловатт хүрчээ. Өвөр Монголын цахилгаан хүчний бүлэглэл цахилгаан гаргалт тор даац нөөцийн хамжилтсуулан тохируулж энэ зүүний цахилгаан хангах оргил хугацааны үүргээ амжилттай биелүүлжээ. Энэ зүүн агам халуун үргэлжилсний дээр үер устлын хугацаа давхцсан байдалд Баянур хотоо хараа орныхон 35 киловатт жиж түүнээс дээших хүчтэй өөрчлөх өртөөний ажиллагааны хөвчөөг өргөтгөж бил оруулалт нь 1440 түмэн төгрөгөд хүрсэн үер устлын сэргийлж ажиллах даланг бэхжүүлэх 36 зүйлийн барилгын ажлыг үер устлын гол хугацаагаас өмнө бүхнийг дуусгасан бөгөөд цахилгаан хангах төхөөрөмж нь хуучирж эвдгэгдсэн 1950 зүйлийн далд гэмий байцаан шийдвэрлж цахилгаан торын амар төвшин ажиллагааг баталжээ. Энэ зүүн бүх орны цахилгаан торн цахилгааны хангалгыг батлах ба эрчимжүүлсэн цахилгааны шингээх хатуушилгалтад тулгарсан байдалд Өвөр Монголын баруун хэсгийн цахилгаан торын систем нь нүүрсэн цахилгааны машин цогцлбөрийн бүх үеийн хугацааны байцаан засах төлөвжүүлгийн нэгдэлтэд төлбөлж цахилгаан гаргах нүүрсний хангалгыг гүйцэд баталсан бөгөөд шатамхан хин машин цогцлбөрийг шинжилх ухаанчаар нэн ажилуулж хангалах хэрэгцээ бачим хугацаанд дах машин цогцлол бүрийн ажиллагааны хэвчээг хамгийн их хэвчээгээр тохируулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орон 10 том ажилсын сүргэжлийн хөгжилтийн эрэгчээ шаардлагаар дээд жиргэн сургаан мужилийн тосхой мэрэгжлийн бүтчийг шилдэгжүүлэн бүх орны 17 ихтэд сургуульд 53 бүрэн мэрэгжлийн ангийн тосхой мэрэгжлийн шинээр нэмж тосхой мэрэгжлэр ажилсын дэс төвшилтийг ахиулжээ. Арийн өдөр Өвөр Монголын шинжилэг мэрэгжлийн их сургуулийн химэл аюун чадвар нөөц энергийн шинжилэг ухаан болон инженерийн гэсэн хоёр шинэ тосхой мэрэгжил нь төрөв бүлгийн шин сурах чангахтаа авчээ. Улсын хос нүрс төрөгчийн байлдах бодлогын ахуй байдалд нөөц энерги нь улмаас улам чухал чалагдаж байгаа бөгөөд тос сургуулийн нөөц энерги ус төрөгчийн энерги зэрэг талаар маш олон судалгааны үр бүтээлтэй болохоор гадна мож орны сурагчдад олон ирчгэсэн байлаа. Өнгөрсөн дэх ихтэйд сургуулийн тосхой мэрэгжил нэмэгтэй багш байх эсэх хичээлдэж дийлэх эсэхийг илүү анхаардаг байсан бол одоо болохоор ажилсын хэрэгчээнд нийчж байгаа эсэх сурагчдад нь ажил олж чадаж байгаа эсэхийг нэн илүү чухалч хэлдэг болжээ. Өвөр Монголын шинжилэг мэрэгжлийн их сургуулийн нөөц энергийн шинжилэг ухаан болон инженерингийн тосхой мэрэгжил нь төлөвжүүлгээс зөвшөөрөл олох болтол бүлхэм нийт нь өртгөн жасах орны 10 хэдэн энергийн дагуулагч аж ахуйлаар тойрон үжиж аж ахуйлын ажлын байрын хэрэгжээ шаардлагын үндэслэн хүмүүжүүлэх төслөө тогтоожээ. 2030 он болоход манай улсын нөөц энергийн жагтэлгүүр 50 гарай түмэн чадвартны хэрэгсэх болно. Нөөц энергийн тосхой мэрэгжлийг тахируулсан нь улсын энергийн ирээдүйн хөгжилтийн замыг сонгох

0: байдал боллоо. Энэхүү тосхай мэрэгжилээр төгсөг оюутад бас хөх хото бохт ардсын нөөц энергийн аживсийн бүлэглэлд ажиллах хүсэл биелүүлж чадна. Энэ жил бүх орны 17 ихтэй сургуульд байгаль техникийн удаач ихвээ анаах ухааны төрлийн 43 тосхай мэрэгжил бачим шаардлагадж байгаа 24 тосхай мэрэгжил нэмэгдэж 20 тосхай мэрэгжил нь өртөн засах орны хаосны нөхөрлөж шин энерги шин материал эмэл оюун чадвар зэрэг 10 голдлогтын ажилсын сүрэгжилийн багтаасан бүрэн мэрэгжилийн ангийн тосхай мэрэгжил нь 53 нэмэгджээ. Одоохондоо манай орны энгийн бүрэн мэрэгжлийн ангийн ихтэй сургуулийн байгаль техникийн удаач ихвээ анаах ухааны төрлийн тосхой мэрэгжлийн харьцалж байгаа 53-д хүрч найдан найхаасаа илэрхийлэл шилжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Энэ жил бол Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны 30 жилийн ой болно. 30 жилд Бээжин Өвөр Монголын сургаан хүмүүжлийн хамжилцаа хавсран тэтгэж байснаасаа хамтран хүмүүжүүлэх давалтыг биелүүлжээ. 2025 оны 6 дугаар сард Бээжингийн 101 дүмт сургуулийн Хөхотын хуваар сургууль байгуулагдав. Тус хуваар сургууль нь их баялагын тохируулалт хамааралтын тогтоц хичээл төрлийн зан сургалт, багшийн боловсрал, сурагчийн хүмүүжил, яс чанарын үнэлэлт зэрэг зургааг нэгтгэсэн сургууль эрхлэх завгураар суурь тавих өргөтгөн хүмүүжүүлэх, шилдэгжүүлэн хөгжүүлэх жичихэл ба утга зохиол, тооны ухаан, логик, шинжлэх ухаан ба мэрэгжил зэрэг 8 адил бус хүрээг нээж, сурагчдад олон ашигтай хичээл төрлийн систем ханган, сурагчдын олон янз өөр мэдс хөгжилтийн хэрэгцээг гүйцэтгэж бодлох хийлж, хамааралтай багш заан сургалт зэрэг талаар Бээжинтх ерөнхий сургуультайгаа ижил алхмаар урагшилж байна. Хөхот Бээжингийн хоорондох 2 цаг гарын зайтай хурдны төмөр зам нь хоёр газрын ажилд гарах тусгай шугам болж байна. Бээжингийн 101 дүмт сургуулийн содон чадвартны дээд сургуулийн хиймэл оюуны хичээлийн багш гараг бүр хурдны гал тэргэнд сууж, Хөхотдох хуваар сургуульд хамгийн хошуурл AI сургаан модлын ойлгох тухаараа хичээлдэг. 30 жилийн турш Бээжин Өвөр Монгол хоёр газар олон элчийн сургаан модлын хамжилцааны зөвдөлцөөр тогтож, Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны сургаан хүмүүжлийн дахинаар нэмэгдүүлэх төлөвлөгийг найдваржуулан сургаан хүмүүжлийн хамжилцааг чиглэлтэй, баримталтай, үр бүтэмжтэй болгочээ. Одоохон болтол Бээжин хотын 451 сургууль манай орны 568 сургуультай хамтралцаа байгуулжээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш Бээжин хот манай оронд заан сургалтыг дэмжих 7000 гарай багшийн сонгон томилжээ. Хоёр газрынхан Бээжин Өвөр Монголын сургаан хүмүүжлийн хамжилцааны оюунч давчингийн хамтран байгуулж, ижил алхамт хичээллэг, ижил алхамт заан сургалт зэрэг гол сэдвт ажиллагаа 119 удаа өрнүүлж, бүх орны 29 том гарай багш сурагчдад ашиг хүртээжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Манай орон 5 жилийн цагэж арчулан анх удаа бүх орны айшуугийн нутаг бэлчээрийн ургамлын үр эдийн эх баялагын нийтэн байцааж, үр эдийн эх баялагын 8000 гарын хувь чуглуулж, айшуугийн нутаг бэлчээрийн ургамлын бохирдулгүй үр эдийн эх баялагын хадгалалтыг ахиулсан байна. Хөхотын Харингэр шанд байгаа улсын айшуугийн нутаг бэлчээрийн ургамлын үр эдийн эх баялагын төхөрөмжийн нөөц хөмөргийн өвөр Монгол дахь хаваар хөмөргөд нийтэн байцааж чуглуулсан жирлэг ургамлын үрийг шингэн сонгож, ургамлыг молекулын ханин тогтоосныхан дараа бас дансанд нь оруулан хадгалж байгаа юм. Энэ удааны нийтмийн байцаалтад манай орны тэмдэглэлд байгаагүй 12 жилийн ургамлыг илрүүлж, орон нутгийн ургамлын айлгад засвар оруулах чухал үндэстэл болгосон байна. 2020 онд манай орон анх удаанаа бүх орны айшуугийн нутаг бэлчээрийн ургамлын үр эдийн эх баялагын нийтмийн байцаалтыг эхлүүлж, өртөн засах орны айшуугийн нутаг бэлчээрийн тавчоноос бүрэн төхөөр ажлын дүрм гаргажээ. 5 жилд өртөн засах орны эдийн засгаас 2430 төмөн төгрөгийн тусгай бэлмөн гаргасан байна. 1000 шахам ажилтан хэрийн байцаалтад оролцож 35 төмөн километр аялж, бүх орны жоо бөгөөд 3 хошуу шан тайргаар явж, айшуугийн нутаг бэлчээрийн ургамлын үр эдийн эх баялагыг нийт 8587 хувь чуглуулж, орны доторх 2619 жилийн жирлэг ургамал болон дэд төрөл, ховрмал дүрсийн 236 жилийн жирлэг ургамал ли байчаан тодолж 6300 ургамлын загварыг үйлдэжээ. Эл газрынхан айшуугийн нутаг бэлчээрийн ургамлын үр ургамлын зурхт тойлын төрлийн 23 номын найруулан хөвлж 9 жилийн орон нутгийн баримжааг нийтлэн 60 шахам жилийн мэрэгжлийн үр бүтээл гаргалаа. 10 үр эдийн эх баялагын үзүүлгийн тэнхэн болон загварын ордон 8 үр эдийн эх баялагын хөмрөг байгуулж олон жилийн мэрэгжлийн хаосныг нөхөрлсөн байна. Манай орон дараачаараа шинжилгээ ухаанч хамгаалалт болон жүй жохстой ашиглалтад найдвартай тоо баримтыг хангаж, өртөн засах орны үр үйлдвэрийн инженерингийн тайранд хана үнэлэх, нэн ашиглах, дэлгэрүүлэн хэрэглэх болон чадвартан хүмүүжүүлэх зэрэг талын хүчиртэй асуудлыг шийдвэрлэж, манай орны аашугай нутаг бэлчээрийн ургамлын үр эдийн эх баялагын том орны давуулгыг аашугай нутаг бэлчээрийн ургамлын үр эдийн эх баялагын хүчирхэг орны давуулга болгон хавруулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевизорооны мэдээ 9-р сарын 4-ний өдөр Өвөр Монголын Алшаа уулын улсын төсийн байгалийн хамгаалалтын оронд 2-р удааны шинжилгээ ухааны ерөнхийлсэн байцаалтын үр бүтэмжийг нийтэлжээ. 2-р удааны ерөнхийлсэн байцаалтанд 3 жил үргэлжилж Өвөр Монголын Алшаа уулын улсын төсийн байгалийн хамгаалалтын оронд 568 дүрсийн шин амьд бүтцийг тэмдэглэжээ. Хамгаалалтын орны амьд бүтцийн олон янзын чанарын суурьтаа 4598 зүйл болж, олон зүйлийн тоо баримтанд Баруун хотын ган хураа орны уулархаг газрын судалгааны хоосныг нөхрөлсөн байна. Өвөр Монголын Алшаа уулын улсын төсийн байгалийн хамгаалалтын орны 2-р удааны шинжилгээ ухааны ерөнхийлсэн байцаалт 2023 оноос эхэлж шинжилэн байцаах ангид 8 ихтэй дэс сургууль болон судалгааны нэгж оролцож байцаалтын хэвчээнд байгалийн хамгаалалтын орны бүх бүс нутгийг хамарчээ. Тус удааны байцаалтаар нийт 568 дүрсийн амьд үтсийг шинээр тэмдэглэжээ. Үүнд бүх улсын шин дүрс 20, бүх орны шин дүрс 243 бий. Цорхош ирхгийн багцад ургамлын шин дүрс болох богино тогтоолээ. Алшаа уулын хунчир ба хагийн шин дүрс болох улбар жимс зэрэг байгаа бүгэд шавжийн төрөлд 6 шин дүрсийг илрүүлжээ. Унас гадна том хэлврийн жинхэнэ моогийн төрөлд магадлан тогтоож дийлээгүй байгаа 39 шин дүрсийг цаашид судалж байна. Тус удааны байцаалтаар бас бүс нутгийн амьд үтсийн дүрсийн суур материалын нөхөрлсөн байна. Хамгаалалтын оронд одоохонд амьд үтсийн 4598 дүрс байж, үүнд улсын голдлоготой хамгаалалтын 98 дүрс байна. Цагаан ирвэс хагас зуун алсдаад алшаа уулын дахинта аяндан үржин амьдрах болж, оршин тогтнох бүрэн бүтэн орчилттай болжээ. Шинжилгээний судалгааны байцаалтанд усны сурвалжийг батлах Хөрс шорог хамгаалах, нүрс төрөгчийг тогтворжуулан хүчил төрөгчийг илрүүлэх, амьд бүтцийн олон янзын чанарыг хамгаалах, орчин тойрныг цэвэршүүлэх 5 хэмжигдлээс амь ухаан үн өртгийг төсөөлөн Алшаа уулын Өвөр Монгол дахь хэсгийн ой шугаан амь ухаан системийн чадамжийг нуглан бодсноор жилийн ерөнхий өртгөн 37 дүншүүр 1900 төмөнд төгөрөгт хүрсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа мэдээ жилийн эхнээс манай орон машин тэргийн гэрийн чагалхан хэрэгсэл таачилсан үйлдэхүүн аюунч гэрийн хэрэгсэл зэрэг хэрэглэгний жилсийн хуучны шинээр салих төрийн бодлогыг бүх талаараа ахиулж уламжлалт хэрэглэгэн эдгэс төвшилтийг ахиулжээ. Төрөө 8 сард бүх орны хуучин хэрэглэгний жилсийг шинээр салих төрийн бодлогоор борлуулсан барааны өртөг 290 дуншур төгрөгөөс тавж 25 дуншур төгрөгийн нөхөр олгожээ. Энэ жил бүх орны ил газар хуучин машин тэргийн шинээр салих нөхөрийг найдваржуулан машин тэргийн хэрэглэгийг ихэхэнд ажиллалаа. Үүнд Баянуур хот хамгийн өндөртө 2 төмөн төгөргийн нөхөр өгч түрүү 8 сард 40,000 шахам хуучин машин тэргийн шинээр сольж 5 дуншур гарай төгөргийн хэрэглэгийг ажиллалаа. Алшаа аймаг 500 төмөн төгөргийн тосхой нөхөр тохируулан гойчлан авах явцыг дөхөмжилж машин тэргийн жаг дэлгүүрийг хөгжөөж бий. Бухт хот энэ жил 1 дуншур 50,000 төмөн төгөргийн бэл оруулж таачилсан аюунч үйлдэхүүнээ хуучны шинээр салхиж арчулсан бөгөөд 30,000 төмөн төгөргийн хэрэглэгийг айхуулах ижбэрлдүүлсэн бэл мөнгөний нэгдэлтэй төлөвжүүлэн алан төмөнд ашиг хүртэх харгийг шилдэгжүүлж бүх жилд 5 дуншур төгөргийн хэрэглэгийг дайчилжээ. Төрөө 8 сард бүх орны хуучин машин тэргийн шинээр салих төрийн бодлогоор 213 дуншур төгөргийн хэрэглэгийг дайчилж хуучны шинээр салих төрийн бодлогоор борлуулсан ерөнхий барааны 173 гарааг нэжилж хэрэглэгийн нэмэгдлийн гол хүчин боллоо. Гариутас аюунч засал зүйлт автхай компьютер зэрэг тоочилсан үйлдэхүүнээ хуучнаар шиний салихаар гойчилсан хэмжээ найднайхаас 123 гараагаар нэмэгдэж 43 дуншур төгөргийн хэрэглэгийг дайчилж найдны айдл хугацаанаас 20 нэмэгдчихэ.
1: Өвөр Монголын радио телевизорооны мэдээ одоохонд үерөсдлийн хугацаа бүрмсэн өнгөрөөгүй засмал замын хажуу бэл юурах тунсан ус гэдэрэг урсах зэрэг гамшигын түгшүүр оршсоор байгаа байдалд манай орны зам харилцаа тээврийн салаам учир зам дагуу аюул түгшүүрийн далд гэми тойлбартай байцааж зам харилцааны амар төвчнийг батлан хамгаалж байна. Бүх орны зам харилцааны салаам учир 2026 оны байгалийн гамшигын аюул түгшүүрийн нийтэн байцаалтын тоо баримтад түшиглэн байгалийн гамшигын далд гэмтэй гэсэг аюул түгшүүр гарч мэдэх хэсэг уулан уйрд урсгагдах аюултай хэсгийн байцаан байнга хянан ажиглах хэсгээр тогтоогдсон байна. 8-р сарын сүүлч болтол эдгээр замын хэсгийн талд гэмий байцааж хурдны засмал замын 263 хэсэг, голдлогтой засмал замын 145 хэсэг, нийт 400 бөгөөд 8 хэсэг дэх аюул түгшүүрийн талд гэмий байцаан илрүүлж, 122 хэсгийн асуудлыг шийдвэрлж, бусад хэсгийн төлөвлөг ёсоор шийдвэрлж байна. Бүх улсын засмал замын оюунч тойрон байцаах хянан хамаарах системийг ашиглан бүх орны хурдны засмал замын арчлан хамгаалах төв, энгийн засмал замын хамааран хамгаалах нэгч 3000 гарай чагдан байцаалтын алавны дугаар гаргаж, байцаасан байдлыг цаг тухайд нь буцаан дамжуулжээ. Үүний зэргээр ус татруулах төхөөрөмжийг олон удаа байцааж, хурдны зам юм уу, энгийн улсын зам, мужийн замын 300 гарай хэсэг, хөдөө тосхны 3527 журмас засмал замыг байцааж, засмал зам усан дэвдэгдэхээс сэргийлжээ. Үер үстлийн хугацаад орсноас нааш бүх орны зам харилцаа тээврийн салаа мөчөр нийт 418 удааны улвар өнгөөс дээшихээ сэрэмжийг досож, бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх 555 эгнэх хөдлөгчөө 8-р сарын сүүлч болтол G6, G7 зэрэг замын 229 хэсгийн байцаалтыг бүхнийг баримжаат хүргэсэн байна.
0: Өвөр Монголын арай жуу телевиз хорооны мэдээ 9-р сарын 4-ний өдөр Өртөн Жасах хорны Ардын Жасахын ордоны сони мэдээний алан гэрс сони мэдээ нийтлэг хурал хийж, Өртөн Жасах хорны Намын хорооны улс төр хуульч хаажийн зөвлөл, Өртөн Жасах хорны Ардын өндөр жиргэн шүүх хороо, Ардын байцаа хороо, дотоодын хамгаалаг тэнхим, хуульч хаажийн тэнхимийн хамаатай хариуцлагат нас засвар оруулсан, Өвөр Монголын Өртөн Жасах хорны хар бүлэгтэн харгас хүчний арилгах шагналын аргын гол агуулгыг танилцууллаа. Засвар оруулсан Өвөр Монголын Өртөн Жасах хорны хар бүлэгтэн харгас хүчний арилгах шагналын аргыг 9-р сарын 9-ний өдөр алуан ёсоор нийтлэх болно. Энэ удаа засвар оруулахдаа асуудлаар удирдамж болохгүй баримтэлж, нарилаг оновчтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлж, уулын 15 жилийн сүвгчийг өргөтгөөд дөрвөн төрлийн 23 журмас болгож, сүлжээний тавчин буюу хүчирхээллийн бус аргаар хахих, яриа хэлэлцээний даралтаар сүртүүлэн хахих, харин санаагаар гүйтгэж төлбөр авах, алавдаж худалдан авуулах зэрэг сүвгч шинээр нэмж, далдуур ашиг хүртхийг хар бүлэгтэн харгас хүчний хамгаалагчийн үйл ажиллагаанд оруулжээ. Хэрэв олон хүн адил нэгэн сүвгчийг илчлэн мэдүүлсэн бэл, зарчим дээрээ 1-р илчлэн мэдүүлэгчийн шаганж, дараачийн илчлэн мэдүүлэгчээ жангалгийн мэдээж анх хангасан бэл, байдлын үндэслэн шагнаж болно гэж тодорхойлжээ. Шагналын аргад бас илчлэн мэдүүлсэн материалын нуучийг эрс тас хамгаалан, илчлэн мэдүүлэгчийн мэдээж ангийг жадруулах, илчлэн мэдүүлэгчид чохол өгч хариу авах ажиллагаас хууль ёсоор чанг хариуцлага нэхэмжилнэ гэж тогтоосон байна. Олон түмэн 1-2-3-3-7 илчлэн мэдүүлэх тавчин болон эл шатны илчлэн мэдүүлэх арга замаар хар бүлэгтэн харгас хүчний хамаатай сүвгчийг мэдүүлж болно.
1: Товч мэдээ сонсхий. Ойрд Өртөн Жасах хорны шинжил ухаан мэрэгжлийн тэнхим 2026 оны Өртөн Жасах хорны шинжил ухаан мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэх жишээ үзүүлэх суурины нэрсийг нийтэлжээ. Үүнд Мөнгөний бүлэглэлийн аж үйлдвэрийн жуулчлалын шинжил ухаан мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэх жишээ үзүүлэх суурин, Далан хар уулын хэри амтны хүрээлэнгийн шинжил ухааны мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэх жишээ үзүүлэх суурин, Бухтын музейн шинжил ухаан мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэх жишээ үзүүлэх суурин зэрэг 24 нэгч сонгогдсон. Оюун инженерингийн мэрэгжил шин материал амар төвчний ухуулах мужил зэрэг олон хүрээ хамарчээ. Одоохон болтол манай орны шинжил ухаан мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэх жишээ үзүүлэх суурин нийт 153 болжээ.
0: Бүх улсын анхдагч сугаал тойргийн олон нийтийн сэлүүчлийн талбайн чагалхан хэрэглэх аюулгүй хамааралтай голдуулсан орон нутгийн чанартай хууль тогтоол болох Түнгэлийн хотын сугаал тойргийн олон нийтийн сэлүүчлийн талбайн чагалхан хэрэглэх аюулгүй хамааралтын дүрмийг 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлжээ. Дүрм нь олон түмний тосхаал чанга байгаа чагалхааны утас хуучирсан, дураараа татаж дураараа жалгасан, эрх хариуцлагын тодорхойгүй зэрэг асуудлын дагуу ахир хөтөн орны тосхай төлөвлөгийн анх тогтоож, чегүүрийн гинтийн хувиралтад урдаараа чахалхааны таслах, төхөөрөмжийг бэхжүүлэх, гамшигын дараа дахин байцаах, далдгэмийн арилгах тогтчий байгуулан, чахалхан хэрэглэх аюулгүй далдгэмийг эх үүслээс нь сэргийлжээ.
1: Ойрд Өртөн Жасах хорны Ардын Засгийн Ордон Өвөр Монголын Техникчийн Дээд Сургууль байгуулах тухай цохол бүр нийтэлж, Өртөн Жасах хорны хангам борлуулах холбоот хоршод хараалагдж байсан Өвөр Монголын Аж ахуйн арилжааны сургуулийг Өртөн Жасах хорны хүний хүчний эх баялаг нийгмийн батлахын тэнхимийн хараа ажил үйлсийн нэгчээр хуваарлан шилжүүлж, Өвөр Монголын Аж ахуйн арилжааны сургуулийн суурин дээр Өвөр Монголын Техникийн Дээд Сургууль байгуулахыг зөвшөөрчээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Гоо, Саялбат, Жижүүр найруулагч Эрдэн Совд, Хянагч Үзэгслэн, Ерөнхий Хянагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Арай жуу телевиз хорооны Монгол Арай жуугийнхаа дараачийн нэвтрүүлэг нүдийг хүлэн сонсоорой.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ холгож байна. Тус ээлжийн дугаараар дархан дуучин Мэдгийн дуулсан уртын дуунуудаас хуваалцъя. Дархан дуучин Мэдэг 1932 онд Шилэнгол аймгийн Баруу Жимчин хошууны Хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг гажир малчин Жаяатай болон Хүүдүүтийн отхон хүүхэн болж жаяжээ. Тэрээр 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дууны ууган дуучин болжээ. 1956 онд Төвдийн Өртөн Жас хооронд хүрч тоглоод нам төрийн удирдлаг Мозодун тэргүүлэгч болон Жөвнлээ ерөнхий сайднаар хүлээн авч уулжиж байсан 20 алдарт түүхтэй юм. 2008 онд Буцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж төр дуун жүтгэлтэй, түмэндээ хүндтгэлтэй дархан дуучин болсон байна. Түүнэ ногоон торог, сэрүүн сайхан хангай сэдэж чамх чингэн үйлцэн уртын дуунууд нь маш ховор нэндэн үнт материалууд болсон байна. Одоо бид хамтаар түүнэ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхч хой. Өнчин чагаан бутг.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Талай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт хийхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

Хамрын чуулга нэвтрүүлгийнхээ энэ цагийн нэвтрүүлгийг хүлээн сонсож байгаа эрхэм хүндэтэй сонсогч та бүхэнд энэ цагийн халуун мэндийг өргөн дөвшүүлье. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Амиурт байгаа.

0: Шилийн чуура нэвтрүүлгийн тамирын чуулга нэвтрүүлэг болохоор гарагийн 4-7 хагасаас 8 хооронд нэвтрүүлэгдэж, үдийн 12 хагасаас 1 хооронд нэвтрүүлэгдэн, үдийн хойно 7-7 хагасын хооронд нэвтрүүлэгддэг. Манай орны шилдэг тамирчдын тусгай сорвижлэг мөн ч ойрын өдрүүдэд явагдсан тамирын мэдээлэл зэрэг уулгаар нэвтрүүлэгддэг нэвтрүүлэг байгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг цаг алдалгүй хүлээн сонсоорой. Залгаад манай энэ чигийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд баруун үжимчин хошууны ерөнхийлсэн дээд сургуулийн бүхэн багш дасгагжуулагч аврагын үлгийн бүхэн нөргөөгийн үүсгэн байгуулагч Хүрэл Баатартай хийсэн сурвалжлагыг та бүхэнд сонсгоё. Аврагын үлгийн бүхэн нөргөө нь 2005 онд үүсгэн байгуулагдж өсвөр насны хүүхдийг сургаан өмөөжүүлж бүхэд дуртай бүхэд бахтай хүүхдүүдэд суур тавьж өгдөг бүхэн нөргөө байгаа. Баруужимч хошууны ерөнхийлсэн дээд сургуулийн бүхэн багш Хүрэл Баатар бүхэн нөргөөг нь үүсгэн байгуулсан жирлэг болно. Бүхэн нөргөөг нь танилцуулж ярахтаа
1: би баруужимч хошууны ерөнхийлсэн дээд жиргийн дом сургуулийн бүхэн багш Хүрэл Баатар. Манай энэ бүхэн өрөө нь аврагын үлгийн бүхэн өрөө, сургуулийн хүрээндх аврагын үлгийн бүхэн өрөө гэдээ нэрлэгдэв. Тэгээ манай бүхэн анги нь бол 2005 онд байгуулагдсан. Тэгээд одоо хүүхдүүдийг одоо багсруул, анх дунд, өндөр дунд гээд 3 шатаар ингэж бүхэн анги одоо хөдөн жилийн чармайлгаар одоо нам засаг эргээ манай сургуулийн удирдлагын чармайлгаар бол одоо сайхан байгуулагдсан. Уул нь бол манай жижиг ангийн гэрд боловсруулж ирсэн бол одоо манай бүхэн өрөөндөө ийм 4 их бүхэн дэвжээ таммаар том ордондоо боловсруулж байна. Тэгээ энэ хооронд бол бараг үндсэндээ 200 гарын хүүхдүүд боловсрал дамжаа гарсан. Энэ хооронд бол одоо Өвөр Монголын бүхэн ангид бас чөөгөр хэдэн шилдэг хүүхд төргөгдсөн. Энийхэн дагуу бас их сургуульд бас олон хүүхд явсан. Тэгээд хөдөөнөө бас олон хүүхдүүд бачиж одоо малчин их сургуультай хүрд бас ариун мэрэгдлийн төр сурж Монгол бүхэн боловсрж байна. Тэгвэл манай энэ артмас бол энэ тамирыг үл их хүндэж үдж байна. Тэгээд Гэрээ Ахмад бол одоо биднийг ярээд хүүхдүүдийг боловсруулаад өгнө гэж. Ярим хүүхдүүд нь одоо бүх барилдах дургүй. Иймээс бол бид бол одоо үндсэн чадчийн талд мөн сургуулийнхын тэр биеийн чанар шинжлэхийн тэр хөндлөлтийн талд нь зохицуулаад бол одоо уян жолон, дэсвэр дэвчээр, хүүч, сөрөл, хорч соргог гэдэг энэ талд нь одоо жолоодлог хийж байна. Уул нь бол манад 9 оноос эхэлж энэ боловсруулалт хийсэн бол 7-8 хүүхэд байсан бол сүүлд бид мэдгэдэл тараагаад одоо сэтгэл авахгүй одоо хүүхдүүдтэй зориулаад бол одоо гэрийн дөрван гэргийн өдөр үдийн өмнө одоо ийм анги гарснаас хойшул одоо одоо бол манай ангид бол 200 илүү гэрийн ахмад бол нэр мэдүүлээд одоо овн чавн боловсруулалт бол энгийн боловсруулалт бол олонхидаа бол 70-80 жуугаа хүүхэд ирдэг. Тэгээд бид одоо багш болсныхаа хавьд бол одоо энэ жижиг хүүхдүүдэд их хайртай. Хүүхдүүдэн бас нэг өрүүл чаяр гусан байжх нийгэм нийтэн бас нэг сайхан ач тустай ажил хийгээд бол одоо манай 3 багш бүрэлдээд энэ айлан гол хийж байна. Тэгвэл манай 2 багш бол одоо уран зүүргээд бол одоо бүхэн ангасан бууж ирсэн улсын ангийн тамирчин байсан. Мөн өөрөө бол ингээд багчууд хүүхдийн үндсэн жидтийн боловсруулалтын тухайтаа өөрөө бас тусгай хавийн сэтгэлээр суралцсан ийм нэг сайн багш. Тэгээ энэ багш бас одоо бидэнтэй хийж байна. Эргээд нэг нь Наднас сэр ингээд орхитой багш одоо мөн улсын бүхэн ангид байсан. Эргээ Өвөр Монголын бүхэн ангасаа мөн халагдаж бууж ирээд бас одоо манай гурвал хамтраад одоо бараг 2 жил шахуу хийтлээ энэ айл. Их сайхан явж байна. Олон нийтгэн дунд бас их хөөрэлтэй. Тэгээ ингээд жижиг хүүхдүүдтэй ингээд ойр тухаас бидний бэйд бас сайн сэтгэл санаад бас их сайн гэж боддог. Өөр сайхан өнөрхтэй хүүхдүүд. Тэгээ энэ хүүхдүүдтэй жаруулаад бид бас одоо ажлынхаа дуршлаг энтрэм бас дээжүүлж одоо сүлжээ юм уу өөрийнхөө сорилтгаар дамжаад одоо жижиг хүүхдийн үндсэн чичин боловсруулалтын тухайтай бас ямар сайхан арга байна уу гэж өрлөх хийж ажиллаж байна.
2: Тэгвэл одоо энэ одоо энэ боловсролд оролцож ирсгүй сургуульд сууж их тэм хүүхдүүдтэй хамтдаа юу ялгар байд аль талаар анхаарал тавина.
1: Боловсрол ороагүй юу? Тэгвэл одоо олон багцуд хүүхдөнд жариулаад бол хүүхдүүд бол ингэж тамирын өдөлгөөнд оролцох хэрэгтэй. Тамирын өдөлгөөн бол манууд бол одоо олон сайхан юм авчирдаг. Тэгээ өртнөөс аваад бол одоо гэрэгчүүд их тамрын хөдөлгөөнд дуртай байдаг. Гэрэгчүүдийн одоо том уулан, атас уулан дөрөв нэг ийм нэг бичээс байдаг гэдэг. А нийтийн он тоолоос өмнө 700 гаруй жилийн өмнө бичигдсэн. А эрүүл чэрэг болыг өвөл гүйгээрээ. А гуа сайхан болыг өвөл гүйгээрээ. Сэчин сэргэлэн болыг өвөл гүйгээрээ гэж. Яг энэ үгнээс ингээд сэтгүүлээд явбал энэ тамрын хөдөлгөөн бол манай багчууд хөөхтэй гэсэнгүй хүн бүхэнд одоо насан туршид оролцох ийм нэг хөдөлгөөн болно. Тэгэд одоо нийгэм нийтээрээ даяар даяараа хамтдаараа хөөхтэй дураал болж тамрын хөдөлгөөнд орё. А үндэстэн улс гөрний үр хойчс улам сайхан өрүүл чэрэг сайхан явахыг сануулж байна. Мөн бас нэг анхааралтай зүйлүүд бол хүүхдүүд бол одоо хаягдмал идгэн омдаанаас хол байж өрт унтаж өрт амарч гар устнаас хол байж нэгэн сайхан бочтой нийгэм нийцтэй хөргчтэй хүн явахыг үсэн жүгэн жинаа.

0: Хүний хөгжилт бол ер нь залуу бага үеэс л эхэлж хөгждөг. Иймээс манай одооны үеийн сурагчд багчууд бол гэрчлэлийн тэнхимд одоо олон сууж, богч үрэх юм уу, бөхтөр байдлаар ширээн дээр суух юм уу, зэрэг байдал нь бол хүний биеийн бие байдлын хөгжилтөд бол бас маш нөлөө үзүүлдэг. Иймээс бол гэрчлэлийн завсралгаар бол бас тамир хийж, бие махбодаан чайргажуулах, чилээгэн тайлах зэрэг нь бол бас өсвөр насны залуу багчуудад бол бас чухал байдаг. Тэгэхээр нь бол бас манай жирам гэрээ ахмадууд гэргийн 6 өдрөөр бол иймэрхүү болсорлын төв юм уу, бүхийн сорооны газар одоо хүүхдүүд аваачиж биеийн чайргажуулах юм уу, тамирын хөдөлгөөнд бол дур багтай болохын тулд ингэж ажиллаж байгаа. Аврагын үлгий бүхэн өргөө гэдэг болсорлын төвд хүүхэд багчуудаа авчирж бие махмадын чайргажуулах гэмээн чармайж байгаа манай гэрийн ахмадууд сурвалжлаг үлээж ярахтаа.
1: Миний хүүхдүүд одоо 23 оноос эхлээд энэ боловсролын төвд иржээ. Тэгээд 2 жил илүү болж байна. Одоо 6 настай. Энд ирснээс аваад одоо гамуу тагшуур үрэх энэ байдал нь бүр хөнгөрсөн. Эргээд өсөр чамнаа гар ус оролдохгүй. Иймэрхүү сайн талууд олон байна. Тэгээд бостойгоо найжлага ахнараан дагаад ахнарынхаа хамралтын доор буруу 9 жилийн ахнаар нь жагналт одомдох энэ талаар одоо их сайн байна. Үргэлж жилээ одоо энэ хөвгтийн боловсролын төвд цаг гаргаж ирнэ. Тэгээд олон гэрээ амтууд бас хөвгтүүдэд дагуулж ирэхийг хүсэж байна. Иймэрхүү байдалтай байна. Ангийн хөвгт. Манай хүүч одоо жичрэлгийн их ангийн хөвгт 6 настай хөвгт юм. Тэгээд дээр удаа бас оноо үргэлж бүхэн ангидаа ирдэг болохоор дээр удаа нэ манай хушууны дундад баг сургуулийн тамирын цоглооны өхлөгтэй ослол дээр мөн тэр биеийн тэр юун дээр жичрэлгээнд тололоод өхлөгтэй ослолт нь орлож. Тэгэхээр үеийн хүүхдүүдээс хол чэр үсрэх нь илүү, гүйх нь хол илүү. Үеийн хүүхдүүдээс ер нь илүү мэдэгдэн.
2: Миний амбал хүү хайрхан гэдэг эрхүү зүү бөгөө 8 жин байжээ. Гүйж боловсраад 8 жин буурчээ. Эргээд энэ бүхний юунд аймаар бахтай. Хоёр багш нь бас аймаар сайн. Боловсраад бараг одоо нэг жилийн үр өгч байна. Аймаар бахтай. Одоо хоёр жолиантаа баярлж байна. Үргэлж энэ хоёр хүүхдэд дагуулж явчихна би. Миний их нь бас өнөө сандвид байна. Алба бүхний сургаалд байна. Тэг ахандаа дураагаад аймаар барилдаг дуртай. Их нь үү? Эн баган сая 8 үржина. Бэйних мараалаг.
3: Мараатай.
2: Тэг марагийн бас уруулаад дасгалын бас саатах байгаар тэгээд үргэлжийн авчирьяг дуудчина.
4: А та нар сэн бэч хана уу? Би бол өнгө чүлдгөө. Өнөө жил 9 настай. Би бол 1-р багс сургуулийн 4 оны 1-р ангийн өнгө чүлөө. Би энэ жир одоо бодовсроо 3 жил боллоо одоо. Одоо 3 жил боллоо.
3: Ядарч байна.
4: Ядарчгүй.
3: Амар дуртай юу?
4: Дуртай.
3: Гэрэгтэй ирж байна. Гэрэг өдөрөө ирж байна.
4: Баг хойдо ирж ирэхгүй магадгүй учиртай.
3: Тийм ээ. Аа. Элэл өдөрөнд нь дуртай. Элэл дуртай.
4: Тэр мөрөгчид болоо. Тэр ахуйтайгаан ах дүү нартайгаан барилдах дан дуртай.
0: Аврагын үлгийн бүхэн нөргөөгийн дасгагжуулагч уран чигүүр 2022 онд чулууд бүхэн ангаас буужирн 2022 оны 9 сард тус өргөөнд ирж дасгагжуулагчаар ажилласан байгаа. Аврагын үлгийн бүхэн нөргөөгийн дасгагжуулагч уран чигүүр сурвалжлаг хүлээж ярахтаа.
5: Миний нэрийг уран чигүүр гэдэг. Би 2022 онд бүхэн чөлөө төхөө ангаас бууж ирээд одоо 2020 оны 2 оны 9 сараас одоо өдөө өлтөр байна. Багцуд хөвгтийн чөлөөт бүх буюу одоо биеийн чадчих юм боловсрал бүлтгэл дээр ингээд дагуулад явж байгаа. Одоо манай хөвгтүүд бол бага насны хамгийн бага насны хөвгтүүд бол гол нь биеийн чадчих одоо гүйх юм бөмбөрөх томгорол чигээд энэ юу дүүдлэгдэх юм уу асуулт байна. Андан боёнд чадчих юмсууд. Тэгэхээр Бага сургуулийн 4-5 ангаас хүүхдүүдэл одоо эхлээд бүхэл дур багтай хүүхдүүд нь чөлөө төхрөөгөө одоо гаргийн журан гаргийн өдрөдөө юм чөлөө төх юм боловсрын ээж юм. Тэгвэл анк нэг, анк хоёр, анк гурав буюу одоо өндөр жиргэн өндөт өмдөө хүүхдүүд бас чөлөө төхөөр голтой хичээлж байна. Чиг орныхон урдаанууд бол одоо бэлтчихэ иймэрхүү байдалтай.
0: Аврагын үлгий бүхний нөргө болсруулын төвн жимдэх хүүхдүүдийг бас болсруулж бие махбодын чаргажуулдаг. Тэгээд бас олон шилдэх сурагчдыг бол хүмүүжүүлж бас уралдаан тэмцээнд бол оролцуулж явуулдаг. Бүхний сургаагч Хөрөл Баатар сурагчаан талжуулж ярахтаа.
6: За манай энэ сурагч бол Өлжи Баян гэдэг их сав их ухаантай. Тэгээд энэ бол багаасаа өрхий бэйн их мөө ингээд сахаан барьд илгүй биир чаастан бас барьд илгүй аяган барьд илгүй байсан. Тэгэд бол ажаа нь бол өнө олон газар үжүүлээд энэ багсруулын багш анх томдын багш нар бол манай энэ Өлжи Баяны бүр таньна. Тэгэд одоо энэ ажаа нь хамх зүйл нь одоо биир бичиж чадахгүй өнө номон сурд илгүй ч одоо надад ирж ирээд хүүгээ одоо бэйн чаргажуулъя гэд. Тэгэд бол миний Өлжи Баян бол одоо амар сайн боловсрно. Их жарахтай бэйн болохгүй. Тэгэд бол манай энэ бүхний үндсэн мөрөгдлөө энэ төр бол ончаа сайн. Тэгэхээр хүүд одоо үндсэндээ өрүүлч ярах сайн юу болсон. Тэгээд дөр удаагаас одоо жимдэгчүүдийн газраас одоо тамирчаа өлөхөр ирээ. Манай хүүгийн үүдэд энэ жимдэг биш энэ ингэнтэй өрүүл болсон байна гэх. Тэгээд аавтай нь манай хоёр бол их баярлсан байдаг.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо ч ялгаад та бүхэнд ойрын өдрүүдийн мэдээлэлээс хаваалчий. 2026 оны 8 сарын 22-ны өдрөөс 23-ны өдөр болтол явагдсан Жүүжимчин хошууны Мантхулах сумны 3 дугаар удааны ардын наадамжиж 5 дугаар хугацааны Номин ногоон дэнч соёлын ширс ажлын Мантхулах хондогт 5 жу 12 бүхийн барилдаанд эрхэм сүлд тэргүүлсэн байгаа. Тус хугацааны Мантхулах хондогт 5 жу 12 бүхийн барилдааны дэд 8-ын барилдаанд бол Жүүжимчин хошууны

бүхэлэг жүүжимчин хошууны сэчин бэлгээр давж одоо дээд дөрвд орсон. Жүүжимчин хошууны эрхэм сүлд жүүжимчин хошууны оюун бэлгийг давж дээд дөрвд шүгүрсэн. Жүүжимчин хошууны чарг арх орчин хошууны хөгжлийг хайж дээд дөрвд орсон. Жүүжимчин хошууны сод мэрэгн жүүжимчин хошууны өргөн талыг хайж дээд дөрвд нь л шүгэрж үлдсэн байгаа. Дээд дөрвийн барилдаанд бол эрхэм сүлд жүүжимчин хошууны эрхэм сүлд жүүжимчин хошууны бүх билгийг хайжул дэд төрөний барилдаанд бол шүгэрсэн. Жүүжимчин хошууны чарг жүүжимчин хошууны сод мөргнөр үл дэд төрөний барилдаанд бол орсон байгаа. Дэд төрөний барилдаанд бол жүүжимчин хошууны эрхэм сүлд жүүжимчин хошууны чаргыг хайж тус удааны мантхулах хундагт 5.12 бүхийн барилдаанд бол тэргүүлсэн. Дараад нь бол 2048 залуу багчуудын бүхийн барилдаанд нь явагдсан байгаа. 8 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 22-ны өдөр болтол Улгай хамарлтын орны бүлээн болох жуучлалын оронд явагдсан 2048 залуу багчуудын бүхийн барилдаанжиж дэлхийн гинесийн тэмдэглэлийг үүдэх ширс ажилгуул төгс амжилттай өндөрлөн Төнглөө хотын Адиа бол залуу багчуудын бүхийн барилдаанд бол төрүүлсэн байгаа. Тус удаанаа ажилгыг Улгай хамарлтын орны хамарлтын зөвлөлөөс голлон нэрхэлж Улгай хамарлтын орны соёл тамир жуучил Аражу төлөвсийн довчоогоос даачлан нэрхэлсэн байгаа. Ойлгосноор тус удааны уралдаанд бол бүгчдийн нас чилийн нүс үндэслэл нь 5.12 бөхөөрөл 4 дугайлан ховоонд явагдуулж эл дугайлангийн шилдэг бүгч нь дахин 2048 бүхийн тэргүүндэд 3 дугаар 4 дугаар байрыг бол өрсөлдүүлсэн байгаа. Одоо 4 удааны 5.12 бүхийн барилдааныг бол явагдуулсан. Тэгэд төрөн 4 нэрс бүгчдийг бол барилдуулж одоо 2048 бүхийн тэргүүнээр бол тодруулсан байгаа. Тэгэд эл дугайлангийн уралдааны үр дүнгийг нийтлүүл эд дугайланд бол арх орчин хошуугаар нутгтай эрх сайхан нь төргүүлсэн байгаа. Би дугайланд бол жүүжимч хошууны үндэс үл төргүүлсэн. Си дугайланд нь бол жүүжимч хошууны баялаг төргүүлсэн байгаа. Ди дугайланд бол Төнглөө хотын Адиа төргүүлж одоо 4 дугайлангийн тэргүүн үл тодорсон байгаа. 2048 бүхийн барилдааны үр дүнгийг нийтлүүл тэргүүнд нь бол Төнглөө хотын Адиа төргүүлж дэд бүх нь бол жүүжимчин хошууны үндэс дэдлсэн байгаа. 3 дугаар байранд бол жүүжимчин хошууны баялаг 3 дугаар 4 дугаар байранд бол арх орчин хошууны өнх сайн 4 дугаар байранд бол тодорсон. Тэгэд бол 2048 залуу багчуудын бүхийн барилдаанд бол Төнглөө хотын Адиа төргүүлж тус хугацааны уралдаан бол иймэрхүү өндөрлсөн байгаа. Залгаад бол 2026 оны Өвөр Монголын бутсын бос соёлын нүв болох наадмын Баруун Байран хошууны 25 дугаар хугацааны Ардын наадам жич 5.12 бүхийн барилдаанд байран нутгийн залуу бүх тэргэл 5.12 бүхийн найрд бол анх удаа тэргүүлсэн байгаа. За эдгээр мэдээлэл нь бол одоо ойрын өдрүүдэд явагдсан манай орны чухал чухал найр наадмын төрөл зүйлүүд байгаа. За залгаад Сүнэд Баруун хошууны шижрийн жүдо бүхийн анги тамирчтаан дагуулж бол
ойрын өдөр явагдсан 2026 оны Өвөр Монголын өөртөө жас хоорны 16 дугаар хугацаанаа биеийн тамирын чуглаанд 9 налт 2 мөнгө 5 хүрл метал гардаж бүх орны хөвчөнд бол алтан метал хүртсэн тоогоор хамаг олон болсон байгаа. Тус удааны тамирын чуглаанд бол шижрийн жудо бахянган 27 тамирчин оролцуулж 16 тамирчин метал хүртсэн байгаа. Эдгээр тамирчдыг дурдвал алтан металыг гартсан эжнэн бол Сүнэт Жүн Хошууны Нэнтэн жудо бахийн 60 кг-ийн дэсийн уралдаанд бол алтан метал хүртсэн байгаа. Сүнэт Баруун Хошууны эгших жудо бахийн гасах 50 кг-ийн дэсийн уралдаанд бол алтан метал хүртсэн байгаа. Сүнэт Баруун Хошууны ерөөл жудо бахийн гасах 55 кг-ийн дэсэд бол алтан метал хүртсэн. Улаанцаг хотын дөрөвд хошуугаар нутгтай Идэр жудо бахийн гасах 66 кг-ийн дэсэд алтан метал хүртсэн байгаа. Шулуунх хошууны ховтой гасах 90 кг-ийн дэсэд бол алтан метал хүртсэн байгаа. Сүнэт Жүн хошууны чайрах жудо бахийн гасах 46 кг-ийн дэсэд бол алтан метал хүртсэн. Сүнэт Баруун Хошууны Дүшиг Бат жудо бахийн гасах 55 кг-ийн дэсэд бол алтан метал хүртсэн. Авах хошууны Баяр Хүү жудо бахийн гасах 60 кг-ийн дэсийн уралдаанд бол алтан метал хүртсэн байгаа. Сүнэт Баруун Хошууны Айжим жудо бахийн гасах 73 кг-ийн дэсэд бол алтан метал хүртсэн. Мөнгөн металд бол Сүнэт Баруун Хошууны Төнүүн жудо бахийн гасах 60 кг-ийн дэсэд бол мөнгөн метал хүртсэн. Сүнэт Баруун Хошууны Махтаал жудо бахийн гасах 66 кг-ийн дэсэд бол мөнгөн метал хүртсэн байгаа. Хүрэл метал бол Сүнэт Баруун Хошууны Наранжиг жудо бахийн гасах 81 кг-ийн дэсэд бол хүрэл метал хүртсэн байгаа. Сүнэт Баруун Хошууны Нэмэх жудо бахийн гасах 66 кг-ийн дэсэд бол хүрэл метал хүртсэн. Шулуунх хошууны Орчлон жудо бахийн гасах 73 кг-ийн дэсэд бол хүрэл метал хүртсэн. Сүнэт Баруун Хошууны Алас жудо бахийн гасах 90 кг-ийн дэсэд бол хүрэл метал хүртсэн байгаа. Сүнэт Баруун Хошууны Бишрэл жудо бахийн гасах 73 кг-ийн дэсэд бол хүрэл метал хүртсэн. За тэгэд энэ дундаас онцгойлон дурдвуучтай нь бол Наран Зүв болон Уудам гэдэг хоёр тамирчин бол улсын 1-р дэсийн тамирчнаар бол сунгагдсан байгаа. Шижрийн чанг нам бай жолоодлого болон хүүхдүүдийн хатуужилттай чармайлгаар охорхон 4 жилийн дотор түүний дагуулсан тамирчдын хэр дөвшин илэрхий дээшилж бүх орны жудо бахийн тэмцээнд 10-аад алтан метал, 20-аад мөнгөн метал, хүрэл металыг л хүртэж бас Думдад Орос, Монгол 3 улсын жудо бахийн тэмцээнд 2 алтан метал хүртэж бүх улсын жалуучуудын жудо бахийн тэмцээнд мөнгөн металд олсон шилдэх хэр бүтөмж олсон өнгөрлөлттэй байдаг. Тэд бол тус хугацааны уралдаанд бол бас гэлс амжилт гаргаж одоо өөрийн дугайлангийн нэралдрыг бол бас нэг өндөр хэмжээнд бол өргөсөн байгаа. За эдгээр мэдээллийг мэдээлч одоо нэвтрүүлгийг өндөрлүүлье. Тус цагийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан амин урт шингэгч ариун чанаа ханагч майлс ерөнхий ханагч бүрэнтүү дараа дараач нэвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баярлалаа.

0: Сэрингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэрингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 6, бидгэн уларлын улаан морин жилийн 7 сарын 25 гаргийн өдөр урд дараа уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: авах хөшөө ногоорултыг нэмэгдүүлэх, аж үйлсийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх хөгжилтийн жамыг хайн сүвгжилж байхаа.
3: Долноорсын хятад эми материалын аж үйлсийн хөвчөөжин хөгжхийг ахиулж, амь ахуйн үр ашиг болон аж ахуйн үр ашиг зэргээр хүртгийг биелүүлж байхаа.
2: Төрөө 7 сард орон бомбт гадаадаас орулсан 90 том 90,000 тон хайлуурч уншиг хянан хамаарч нэдний адилах хугацаанаас жууны 19 чиг таваар нэмэгдсэн жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны сурвалжлагч Алмас Арингова Буян Бөх Чэншуягийн мэдээлснээр ойрын жилэс нааша авах хөшөө холон шаргадаагийн өлсрхэг ажрын амь ахуйг сэргээхээр гол болгон амь ахуйн үр ашиг ба малчтын аж ахуйн үр ашигыг нэгдэлтэй